0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
3: Quốc Văn mình chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay. Và mình chào Tái Ngộ cùng Kinh Luân và Mai Phương.
1: Dạ, thưa quý vị, một lần nữa trước khi vào chương trình thì chắc từ giờ cho tới hết hè thì Kinh Luân có đọc một cái khuyến cáo là mùa hè rất là nóng. Khi mà quý vị chở những đứa bé đi trên xe, những đứa trẻ dưới 4 tuổi đó, thì làm ơn khi mà bước xuống xe coi nhìn lại ngó đằng sau coi mình có đứa nhỏ nào trong xe để mình nhớ mình đem nó theo chứ cũng lại có nhiều vài vụ quên nữa anh, quên coi trong xe nó lạ chỗ đó đó.
3: Nhất là mấy ông bố kỳ này cá độ đá banh mà chở con đi coi đó nha, nhớ nha, trong xe có con không đó.
1: Đúng. Hiện giờ thì nhiệt độ bây giờ là hiện giờ là khoảng 90 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 97 độ. Và nhiệt độ sẽ tăng lên từ giờ cho tới cuối tháng 9 luôn thưa quý vị. Nên một lần nữa, khi quý vị chở những đứa nhỏ trong xe, làm ơn nhớ đem nó ra xe khi mà quý vị cần đi đâu. Không cần đi đâu lâu, chỉ cần 5 phút thôi là cũng không được. Vô đổ xăng hay vô mua kẹo hay mua thuốc lá gì đó thì cũng làm ơn đem xe ra giùm, đem mấy đứa bé trong xe ra giùm. Quay trở lại chương trình ngày hôm nay thì vài ngày vừa đây, gần đây thì Houston có một cái vụ bây giờ thì chắc các mạng xã hội trên người Việt chúng ta thì ai cũng đều biết là một cái vụ, một cái cô tên là Emily Thái gian lận Medicare lên tới số tiền là 96 triệu Mỹ Kim. Gia là Medicare thưa quý vị, thì lát hồi chúng tôi sẽ nói kỹ về một tí xíu về Medicare. Nhưng mà cái điều mà nó ly kỳ ở đây anh là cái cô này trốn về Việt Nam chưa bị bắt. Cô trốn về Việt Nam năm 2022. Năm 2022. Cô bị tuyên án năm cô bị bắt năm
2: để bị coi. Bắt vào tháng 7 năm 2022.
1: Ok, bị bắt vào tháng...
2: Tức là điều tra từ 2019.
1: Dạ.
2: Tới tháng 7 2022 bị bắt. Rồi tới tháng 12 năm 2022 thì cô này tháo cái định vị ra rồi trốn. Thì theo như tin nói là trốn về Việt Nam nhưng mà anh nghĩ...
3: Không, cô bị bắt và cô đóng bail.
1: Đóng bail. Dạ.
3: Bail bond.
2: Dạ.
3: Nhờ đóng bail bond quý vị biết mới được tại ngoại.
2: Dạ.
3: Thì khi mà tại ngoại đó là mang một cái vòng kim cô dưới chân đó chân là đó. Đi đâu là người ta biết mình ở đâu.
1: Cái vòng định vị đó.
2: Định vị đó.
3: Thì cái vòng đó là cô bứt cái vòng đó.
2: Dạ.
3: Và trốn về Việt Nam.
1: Gan thiệt ta, tại sao? Cái vòng đó kêu luôn biết là mình cắt ra được. Nhưng mà người ta theo dõi đó, người ta nói ủa cái vòng này không lẽ nó cứ luẩn quẩn trong nhà hoài, không ra đường mấy ngày trời người ta phải biết chứ ta. Hay ha. Mà con này cũng liều thật. Cắt cái vòng rồi trốn về. Nhưng mà hiện giờ thì như Mai Phương nói là không biết là có ở Việt Nam hay không. Nhưng mà
2: nhiều nguồn tin dự đoán là cho biết
1: là cô ta hiện đang ở Việt Nam. Cô ta hiện giờ cũng đang nghi ngờ là đang xài những cái biệt danh, những cái tên giả.
2: Giấy tờ giả
1: gồm là Kelsey Tân, Thu Anh Thái, Kimberly Lê Thái. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình ở Việt Nam, FBI có đưa giải thưởng là 150.000 Mỹ Kim để mà khai ra là hiện giờ cô này đang ở đâu. Nếu mà quý vị có thông tin về cái người phụ nữ này thì cái tiền thưởng lên tới 150.000 Mỹ Kim. Các quý vị cô chú nào đang ở Việt Nam chắc nghe số tiền này cũng lớn lắm anh. Lớn lắm, không có gì làm con người lung lay bằng số tiền cả.
2: Dù... Ngay cả ở Mỹ mà cũng lớn ấy chứ.
1: Yes, rất là lớn.
2: Dạ, 150.000.
1: Bây giờ ví dụ như cô ta đang ở với một người bạn hay bà con gì đi, doesn't matter, 150.000 Mỹ Kim rất là lớn. Right.
2: Cho nên Mai Phương nghĩ rằng á, cái vụ mà về Việt Nam hơi khó, tại vì về Việt Nam nhiều người biết, đúng không anh? Cái này mình nói ngoài lời chút xíu, giống như là nếu về Việt Nam thì mình nghĩ mình có gia đình, có bạn bè, nhưng mà chính vì cái điều đó nó lại nguy hiểm chứ, đúng không?
3: Ê,
2: người ta thấy mình chứ.
3: Cái này là cái mà Văn thấy nó thay đổi, cái này rất là hay, và trước đây Mỹ không có nè. Là nước Mỹ ngày xưa đó, Kinh Luân với Mai Phương mới là đi ra đó, thì người Mỹ không có chụp hình mình.
2: Yeah.
3: Mình không có xuất trình giấy tờ đi ra khỏi nước Mỹ.
2: Yeah.
3: Nhưng mà đi vô là phải có đi qua hải quan xuất trình giấy tờ mới được đi vô.
2: Yeah.
3: Thành thử ra cái thời điểm đó đó, những cái người mà họ bỏ nước Mỹ họ đi ra đó, chính phủ không biết.
2: Mm.
3: Họ không biết. Nhưng mà khi đi vô đó là chính phủ biết. Cho nên bây giờ đó là hết rồi. Từ cái năm vừa rồi mà Tổng thống Donald Trump trở lại làm Tổng thống đó, thì họ ứng dụng cái đó. Thành ra bây giờ mà Kinh Luân với Mai Phương mà đi ra nước ngoài đó, bất cứ nước nào, thì ngay cái cửa máy bay đó là có một cái máy chụp hình. Mình trước khi bước lên máy bay, thay vì mình đưa cái boarding pass, đưa cái passport, phải đứng chụp cái hình một cái mới được đi ra, đi vào trong máy bay.
1: Yeah.
3: Thì là họ biết, cho nên những cái trường hợp mà tội phạm mà trốn đi ra nước ngoài bây giờ, Văn nghĩ là trong cái năm 24 tới 25 bây giờ là không còn nữa. Trường hợp cô này là cô đi năm 2023 thì cái khả năng có thể là cô đi về Việt Nam, có thể có khả năng cô đi qua một nước khác nữa.
1: Yeah.
3: Bởi vì số tiền mình không biết, là cái số 95 triệu đó là cô ăn chia với ai mình không biết.
1: Yeah.
3: Rồi trong cái 95 triệu đó cô giữ được bao nhiêu mình không biết.
1: Yeah, vâng.
3: Chắc nghĩ một mình cổ không thể nào mà ngốn hết 95 triệu đâu.
2: Có tới 4 người lận anh. Có tới trong cái vụ án của cổ là tới

0: marketing là bên làm tiếng Việt là gì ta? Tiếp thị.
1: Tiếp
0: phải
1: thị. Tiếp
0: yeah.
1: thị.
0: Để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. À, các xét nghiệm thường không có chỉ định y tế và thường không được sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân. Các phòng lab của cô này đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần của mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe cho người lớn, Medicare. Mình thấy, mình nghe cái tin này rất là nhiều trong một vài ngày vừa qua, tại vì trong cộng đồng người Việt mình, tại vì cô ta là người Việt. Nên mình nghe rất là nhiều, ai cũng truyền cái tin này đi cả. Nhưng một cái tin khác, cái cô này không so gì với một cái người mà Kim Luân ngày hôm qua mà Kim Luân mới biết được. Đó là một cô Philippines. Cô Philippines, cô này là nurse practitioner, người Phi, người Hoa Kỳ gốc Phi. Cô ta cũng hành nghề tại Texas này, tại thành phố giữa Manville với lại Pearland, nó gần Houston mình đó. Cô này lừa tới 980 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. 980 triệu Mỹ Kim, gần 1 tỷ đồng Medicare, tiền Medicare. Hôm qua Kim Luân có coi trên đài Fox.
1: Nhiều dữ vậy hả?
0: Yeah.
1: Ở Bắc, tại vì có một cái bản tin thì nói là 13 người mà 365 triệu là khác nữa.
0: Ở bên Dallas.
1: Ở bên Dallas, yes. Yeah. Yeah. Mà Dallas nó có liên về đây luôn á.
0: Thì đó, thì Kim Luân nghĩ nó vòng vòng đâu
1: như
0: đó.
1: Như vậy là
0: thì
1: rất là nhiều luôn, mấy vụ luôn, chứ không phải là một,
0: yeah,
1: một hai
0: thì
1: vụ.
0: Cái cô này tên là Marizo Yuki. Marizo Yuki, người Hoa Kỳ gốc Phi. Hôm qua Kim Luân có coi đài Fox thì người ta nói như vậy nè. Cô ta có hai căn biệt thự. Một cái ở Philippines ngay bãi biển thì cô ta xây là 4 triệu mấy. Khi mà người ta buộc tội cô này thì cô này nhà có hai chiếc Bentley, một chiếc Ferrari và cái vòng cổ của ta trị giá là 980.000 Mỹ Kim của hiệu Bulgari. Đó dễ sợ thật.
1: Thì ở cái vụ Texas đó là mấy cái người ở Dallas chứ, thì lại coi như là cũng sắm siêu xe.
0: Yeah.
1: Nói chung là sắm siêu xe.
0: Theo như cáo trạng đưa, hiện giờ thì cô này chưa bị vẫn bị buộc tội thôi nha. Chứ chưa đưa ra tòa để xử. Mình vẫn biết là cô này hiện giờ mình cứ cho là vô tội cho trước khi được ra tòa xét xử. Thì theo như cáo trạng đó thì Medicare với lại TRICARE là đã thanh toán cho cái tổ hợp của cô này là khoảng 297 triệu Mỹ Kim. Đường dây này bị cáo buộc đã chi tiền hoa hồng bất hợp pháp, là kickback á, để đổi lấy việc mà giới thiệu bệnh nhân cho cô, cho cái công ty cô này. Hồ sơ bệnh án bị cáo buộc là làm giả hoặc chỉnh sửa nhằm hỗ trợ việc lập hóa đơn thanh toán. Một số bệnh nhân được cho là đã bị tính phí lên đến gần 1 triệu Mỹ Kim cho mỗi người.
1: Wow.
0: Yes,
1: rồi. Rồi có một cái văn phòng mà gọi là hay gọi là chữa bệnh cho những cái người quân nhân đó anh, cũng bị lợi dụng luôn. Tức là không có chữa trị cho quân nhân nhưng mà vẫn có bệnh nhân, vẫn có bệnh lý và bác sĩ vẫn ký để mà lấy tiền bảo hiểm.
0: Dạ. Yeah. Tại vì đa số những cái người bệnh nhân này, đa số nha, là người lớn tuổi. Người ta không để ý tới cái hồ sơ của người ta. Người ta chỉ biết là ok, cái cô này kêu tôi đi khám bệnh và chữa trị như vậy thì tôi cứ ký tên thôi.
1: Đúng
0: người
1: rồi.
0: Ta không quan tâm, không phải là trẻ như mình. Trong cái trường hợp cái cô người Philippines này đó thì Kinh Luân xin tóm tắt là cái phương cách hoạt động của họ ra sao nha. Mà cô này có một cái phòng khám điều trị vết thương đang chăm sóc cho một bệnh nhân bị loét ở chân. Thì cái trường hợp điều trị như vậy nè, nếu mà vết thương không lành sau một thời gian dài đó và các phương pháp điều trị bình thường không thành công nữa, không work nữa, yeah, thì bác sĩ chỉ định là việc sử dụng cái phần thay thế, nó gọi là skin graft, là cái phần thay thế da đó. Mà cái phần thay thế này thì được làm từ cái mô nhau thai.

0: nói chung là
1: ối
0: rất
1: hiến
0: là
1: tặng,
0: mắc tiền,
1: rất là mắc tiền,
0: rất là mắc tiền.
1: Yeah. Và rồi, khi mà và Medicare chấp nhận cho cái phương pháp này, mà sau ví dụ anh Hùng Có Văn bị loét ở trên đi mà chữa hoài không được, thì bắt đầu người ta phải sử dụng cái phương pháp đó là ghép cái mô da đó vào. Nhưng mà trong giấy tờ thì sau khoảng một tuần lễ anh hết rồi, nhưng mà người ta nói là anh vẫn chưa hết. Và người ta nói là anh bị loét những chỗ khác nữa, mà anh không, trên người anh chỉ có bị chỗ đó thôi. Nhưng mà trên giấy tờ là anh bị khoảng 5-6 chỗ và điều trị khoảng gần 2 tháng trời. Mà một cái mẫu ghép da đó khoảng 5-7 ngàn.
2: Cái lạ là ở Mỹ á, Quốc Văn thấy, tại Quốc Văn có bạn, có người thân vô nhà thương. Mình ngạc nhiên lắm. Họ không bao giờ đưa gia đình cái hồ sơ bệnh án cả. Họ chỉ nói thôi. Hay là họ ghi trên cái đầu giường mình, người bệnh á, là người này số mấy, tên gì, nằm đó. Rồi còn lại đó là họ có cái chạc gì chút đỉnh thôi. Nhưng cái hồ sơ mà bác sĩ và cái hồ sơ kỹ thuật kiểm tra về máu, về tất cả cái họ không bao giờ đưa. Không bao giờ đưa. Nhưng mà bệnh nhân có quyền đòi hỏi không? Có.
0: Dạ có.
2: Họ có quyền đòi hỏi và nếu họ đòi hỏi thì bắt buộc.
0: Dạ.
2: Là phải đưa. Nhưng mà chính vì chỗ đó đó, nó làm cho cái người gian họ có cơ hội.
0: Dạ đúng.
2: Để họ lợi dụng cái hệ thống. Họ lợi dụng hệ thống. Cái này là cái lợi dụng sơ hở hệ thống thôi. Thành thật ra là y khoa hiện nay đó là cái vấn đề mà lợi dụng hệ thống cũng khá nhiều. Nhất là một số tiểu bang, bạn thấy họ đang điều tra và họ cũng đưa lên trên media, thì chắc có lẽ là cái này một phần nữa nó cũng có dính líu về chính trị trong đó nữa. Là vì muốn làm được cái điều đó nó cũng không phải đơn giản đâu, nó phải có những cái móc nối như thế nào, hoặc là những cái sự tinh tế trong cái vấn đề billing như thế nào. Thì hiện nay là chính phủ đang rất là đau đầu với những cái vấn đề này và họ đang điều tra rất là chi tiết. Nhưng mà nhờ có cái AI sau này đó thì có lẽ là họ cũng hỗ trợ được rất nhiều.
0: Dạ. Mà trong cái chuyện này á, Kinh Luân thấy rõ ràng nhất cái tội là nhiều nhất là ai biết không? Thứ nhất là cái người chủ phòng lab đúng không?
1: Dạ.
0: Mà cái người mà tội nặng mà Phương nghĩ á là bác sĩ á. Tại vì cái chỉ có chữ ký của người bác sĩ là quyền lực nhất khi mà đúng, để xác định rằng là bảo hiểm có trả tiền hay không.
1: Đúng,
0: nếu mà bác
1: đúng
0: sĩ không ký, bảo hiểm không bao giờ trả tiền.
1: Đúng rồi. Kinh Luân làm trong lĩnh vực Medicare thì có biết là nếu Mai Phương muốn cái thuốc đó thì phải có chữ ký bác sĩ.
0: Đúng vậy.
1: Và Medicare muốn trả tiền thì phải nhìn thấy chữ ký bác sĩ.
0: Đúng
1: người ta
0: vậy
1: mới
0: luôn.
1: Trả. Có một vài cô chú, nó có hai chương trình, giống như là một chương trình bên Vơ Đào, nó có hai chương trình, một cái là cho người bình thường và một cái cho người bệnh gọi là gì ta? Tính cái luôn quên là
0: bệnh nền hả?
1: Bệnh nền.
0: Ừ.
1: Đó, một người bệnh nền. Nhưng mà từ người bình thường qua người bệnh nền đó là phải xài một cái thuốc gì đó, tại bệnh nền đó cái benefit nó good hơn.
0: Yeah.
1: Right. Nhưng mà Mai Phương muốn bình thường mà muốn qua bệnh nền đó là phải xài thuốc gì đó mới thành bệnh nền. Nhưng mà cái thuốc đó phải được bác sĩ
0: ký. Nói chung phải có chữ
1: được
0: ký của bác sĩ.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Bởi vậy dĩ nhiên là cái Luân nghĩ là phải có một sự nào đó liên quan tới bác sĩ tí xíu.
0: Không phải là tí xíu, Kinh Luân. Chắc chắn là phải có cái sự liên kết rất là mạnh mẽ của cái bên bác sĩ. Tại vì nếu người bác sĩ không có chấp nhận ký, tại vì thường thường những cái hồ sơ đó là đều giả hết. Tại vì đâu có người bệnh. Tại vì nếu mà có người bệnh thì họ đâu có hưởng được cái số tiền đó. Nó cũng giống như Kinh Luân nói đó. Ví dụ bệnh da đi, đâu cần phải thay da đâu. Thay da coi như là cả mấy trăm ngàn đô. Đâu cần thay da, nhưng mà bác sĩ ký vô là ok, cái anh này cần thay da. Đó, cần thay da thì bảo hiểm sẽ chi trả thôi, nếu người này có cái bảo hiểm đó.
1: Và người bác sĩ có lợi gì? Là kickback.
0: Kickback, yeah. Bác sĩ là được trả hoa hồng cho mỗi một cái chữ ký như vậy.
1: Dạ vâng. Tại sao Medicare trở thành mục tiêu dễ bị lợi dụng như vậy? Thì Kinh Luân có tìm hiểu thì người ta nói như vậy là tại vì dân số Hoa Kỳ ngày càng già hóa, làm gia tăng số người mắc các vết thương bị bệnh mãn tính. Đó, vết thương mãn tính đó là chữa hoài nó không hết đó, nó cứ bị hoài. và nhiều sản phẩm sinh học thay thế da mới được đưa ra thị trường. Medicare mở rộng phạm vi chi trả cho một số phương pháp điều trị vết thương tiên tiến, và mức thanh toán của Medicare cho một số sản phẩm rất là cao, dễ kiếm tiền. Đó là lý do như mình đã nói chuyện hồi trước đó anh, một khi chính phủ đã chi tiền thì họ chi mạnh tay lắm.
0: Với lại thôi. Mỹ đó có cái gì nè, là vô bệnh viện á là mình làm là trả tiền trước là tính sau, tại vì nếu mà không trả sợ người ta chết, cho nên là nó cũng quá dễ để mà bị lợi dụng nữa.
1: Nhưng mà anh với Mai Phương, với quý vị có nghĩ là mình nói đây, nói thẳng ra luôn đi, là có dính chính trị trong đó. Nếu không có Tổng thống Donald Trump, chính phủ của Tổng thống Donald Trump không thắng cái nhiệm kỳ này, thì anh nghĩ mấy cái vụ này có cần có bị đưa ra mà điều tra mà nó làm nhiều như vậy không?
2: Từ có chứ, cái vụ Emily là 2022 là trong thời gian của Tổng thống Biden mà.
1: Okay.
0: Thì ông bắt rồi. Cái thời đó thì người
2: thành
0: ta
2: thử ra dân nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện của FBI rồi.
0: Yeah.
2: Là ai tổng thống nào lên thì cũng phải
0: cũng
2: làm
0: phải
2: thôi.
0: Làm cái nhiệm vụ
2: khi mà họ phát
0: chứ.
2: Hiện là có gian lận Medicare, Medicaid đó, hay là sổ thuế đó là họ đều làm cả. Cho nên cái đó là bạn nghĩ nó không nằm trong cái vấn đề ông tổng thống nào cả. Tuy nhiên, thí dụ như nó có những cái việc mà nó liên hệ tới một số cái tiểu bang thì có một số tiểu bang họ dễ dãi hơn, số tiểu bang họ khó khăn hơn.
1: Yeah.
2: Thì có những cái tiểu bang đó, và cái nhất là cái người thiểu số, sắc dân thiểu số. Mình nói thiểu số, mình là người Việt Nam, mình nói chữ thiểu số thì người ta cứ nghĩ giống như người thượng, người này kia, nhưng mà thật sự không phải vậy. Ở Mỹ á, cái sắc dân thiểu số là cái sắc dân mà ít người, thành ra họ gọi là thiểu số.
0: Dạ.
2: Cho nên giống như Á Châu mình cũng là thắc sắc dân thiểu số nè, mà trong sắc Á Châu mình nó có những nhiều sắc dân khác thì dễ cho họ được bổng lọc. Dạ. Bởi vì chính phủ người đa số người da trắng đó họ ngại lắm, cái gì mà làm cho cái người thiểu số đó thì họ thoải mái, mà họ lấy cái gì cái quyền lợi người số họ ngại, thành thử ra họ dễ dãi.
1: Yeah.
2: Và trong cái dễ dãi đó đó nhiều người lợi dụng. Rồi thứ hai là giới phụ nữ nè, tuổi già nè, những cái người đó là những người mà thường là thiệt thòi, thường là thiệt thòi. Cho nên phải nói rằng là lợi dụng cái quyền lợi của những người đó để làm giàu trên cái mồ hôi nước mắt của họ. Có phải mồ hôi nước mắt của họ, mồ hôi nước mắt của chúng ta là tiền thuế của
0: mình. Mồ hôi nước mắt của mình, nhưng mà lợi dụng trên cái bệnh tình của họ, trên cái
2: họ không phải được hưởng thực sự mà họ không được hưởng, thì cái đó mình thấy là đúng là mấy người này tội cũng nặng. Mà phải nói rằng cái cô này đó, cái chữ AKA đó là also known as đó, tức là một người phụ nữ bình thường sinh năm 1984, quý vị cũng đâu già lắm đâu. Mà tư tưởng này là phải nói là con người cũng dữ dội à, lấy bốn cái tên khác nhau. Và làm cái chuyện động trời như vậy là phải nói là người dữ dằn lắm.
0: Nói chung là cô này là chủ mưu đó, tại vì cô này là chủ phòng lab mà. Cổ là cái nơi nhận tiền nhiều nhất.
1: Như vậy thì ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Đó là chúng ta, như anh nói hồi nãy, là người phải trả thuế.
2: Đúng.
0: Rồi những cái người đáng lẽ được hưởng mà bây giờ không được hưởng bởi vì họ đã chiếm dụng cái quá nhiều cái số tiền đó.
1: Vâng.
0: Rồi khi mà bị cắt bớt đi rồi thì sao? Cái phần còn lại cho những người thực sự cần giúp đỡ thì lại không còn nữa.
1: Và một cái nữa đó là làm tăng chi phí của chương trình Medicare cho những người sắp sửa được hưởng Medicare.
0: Đúng rồi.
1: Không biết mà mốt tới mình không biết các còn được hưởng nữa không.
0: Cứ vài vụ mà chiếm đoạt chừng vài tỷ đô la như vậy chắc hết quá.
1: Đối với các cô chú đang hưởng Medicare đó thì cái việc này đó khiến các cô chú phải trải qua các những bước những cái giấy tờ hành chính mà không cần thiết nữa, tại vì bây giờ họ làm gắt lắm, bây giờ họ phải làm gắt hơn nữa. Thì bởi vậy thì cô chú phải bị delay, giống như thí dụ mà giấy tờ khoảng một tuần một tháng xong đi thì sau này họ kiểm tra gắt gao thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng xong, làm chậm trễ việc điều trị. Những cô chú nào đó có bệnh nền sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cái việc điều trị cho các cô chú sẽ bị chậm trễ hơn. Mình mới thấy Medicare ăn dễ sợ anh.
0: Không phải là Medicare ăn, những người này ăn tiền Medicare.
1: Đúng, những cái Medicare fraud này nè.
0: Bị ăn.
2: Nghĩ đi, một
0: tại
2: người...
0: vì cái quỹ Medicare là để giúp những người nghèo mà bị ăn.
1: Đó, cái quỹ Medicare không phải giúp người nghèo. Quỹ Medicare là cho những người về hưu được
0: thì ý hướng. Là quỹ bảo hiểm y tế an sinh xã hội là để giúp cho những người khó khăn, những người lớn tuổi, nhưng mà bây giờ cái quỹ đó bị gian lận, bị ăn đó, mình phải nói rõ là vậy.
2: Với lại Medicare trả dễ hơn là bảo hiểm. Bảo hiểm họ negotiate kỹ lắm. Thành ra thí dụ như bill 100 đồng bảo hiểm chưa chắc lấy được 100, thì lấy được 30
1: à. Tại vì bảo hiểm là tư nhân.
2: Đó.
1: Đó như tôi luôn nói đó.
2: Medicare bill 100 nhiều khi lấy được 100 mà bill được bill 200 lấy 200, cho nên ra là chính phủ á. Mà cái chính trị nó nằm ở chỗ này là thí dụ ông tổng thống nào lên á, cái thường Medicare, cái chương trình, những chương trình nó nằm trong cái chương trình của liên bang. Và rót xuống cho tiểu bang. Mà ông nào mà lên mà khắt khe siết cái vấn đề đó, hay là lên tăng thuế về Medicare tax này kia, thì vài bữa là thất cử. Thành thử ra cũng sợ, nói chung hay dính tới cái đó là họ cũng kỹ lưỡng, họ sợ là sẽ ảnh hưởng tới cái vai trò chính trị của đảng của họ, cho nên ít khi nào mà họ đụng tới lắm. Họ chỉ có cái là bên trong đó, những cái người viên chức mà làm việc thì họ quá nhiều quyền lực. Thành thử ra họ móc nối với những cái thành phần bên ngoài, và họ không, họ coi như mắt nhắm mắt mở. Thì họ cho qua thì tiền của chính phủ mà, cứ nhắc nhắm mắt mở cho qua thì đâm ra nó mới xảy ra cái chuyện là tham lầm như vậy.
1: Trong phần 2, Kim Luân cũng muốn quý vị tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Ghi An Hương Trinh Sơn, giảng hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
8: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
8: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
8: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Jensen Honey Slice,
8: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Jensen Choco Crunch,
8: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Jensen Sugar Free Candy,
8: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Jensen Tea,
8: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
9: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashop.tv.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói được đến một bản tin trong 2 ngày gần đây đang rầm rộ trên mạng xã hội đối với người Việt Nam mình. Đó là tin cô Emily Thái bị liệt vào danh sách Most Wanted của FBI, người Việt Nam. Với cái tội là cô này được liệt vào tháng 6 năm 2016, cách đây 2 ngày, Most Wanted của FBI, với một cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo Medicare quy mô lớn liên quan đến xét nghiệm di truyền không cần thiết và nhận hối lộ. Kế hoạch lừa đảo ra sao? Cô này, sinh năm 84, là chủ sở hữu các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX, LLC và Artemis DNA, hoạt động tại Texas và một số nơi khác. Từ khoảng năm 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để đổi lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các phòng lab của cô ta đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe lớn liên quan đến hối lộ cho việc giới thiệu bệnh nhân. Cô ta bị truy tố vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 với các cáo buộc bao gồm âm mưu tội phạm lừa đảo chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ và trả hay nhận hối lộ chăm sóc sức khỏe, thanh toán hối lộ liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Sau đó khi bị bắt cái tội thì cô ta bail bond ra, cô ta tự bail ra, và trong thời gian bail thì cô ta cắt cái định vị trên chân cô ta đi và đã bỏ trốn.
1: Mà người ta nói là cô này á, Kinh Luân, là thuê máy bay riêng nha, chứ không có đi theo cái đường sân bay đâu, trong phi trường đâu. Tại vì sao BD nói, anh Văn nói là hồi bây giờ là hồi xưa hồi trước không có chụp hình, nhưng mà theo Mai Phương nghĩ mình khi mình đi qua hải quan á, mình vẫn phải có passport, vẫn phải có visa và mình phải trình và người ta phải coi cái mặt của mình. Thậm chí là hồi trước Mai Phương đi á, nhớ là còn phải có dấu tay nữa.
2: No, Mai Phương nói sai rồi. Đi ra khỏi nước Mỹ không bao giờ trình hải quan cả, chỉ có đi vô thôi. Khi mình đi ra khỏi nước Mỹ bây giờ mình trình hải quan đó.
1: Lúc nào cũng phải có passport chứ anh?
2: Không, cầm passport. Cái passport lên cho cái người nhân viên máy bay,
1: người ta
2: họ
1: phải
2: coi
1: mở,
2: thôi.
1: Mở cái hình ra người
2: coi
1: ta đúng
2: coi cái
1: chứ.
2: Người đó đi thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì cái chuyện cô này có làm giấy passport giả, cô đi bình thường đâu sao đâu. Thì cái chuyện mình cái cô này đã tới mức này rồi đó. Cái chuyện
0: có nghĩa là giấy tờ giả.
2: Có thể giấy tờ giả.
1: Đúng rồi, có thể là giấy tờ giả.
2: Mọi người có 4 cái tên mà. Thành thử ra, nhưng mà quý vị nên nhớ là gì nè, trước khi cái nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump đó, là chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ không có đi qua hải quan, là vì có một số cái trường hợp là sau này vì một số người đào thoát ra khỏi nước Mỹ qua cái đường hàng không đó, thì từ đó trở đi đó là FBI bắt đầu mới đưa ra bên sở di trú cái chương trình mới, là quý vị nào đi chơi, đi bất cứ khi nào bước ra nước ngoài là bước tới cửa máy bay là phải đi qua cái máy scan cái mặt mình vô.
0: Face recognition đó.
2: Và nó còn kỹ hơn nữa đó, là ngay tại mới đây thôi, mới có vài tháng nay, là ngay ở cái chỗ mà TSA kiểm tra cái boarding pass của mình khi bước vào, trước khi kiểm tra hành lý, là đã áp dụng luôn cái vấn đề scan cái mặt của mình luôn rồi. Thành thử ra nó đưa ra hai phần, một phần nó có lợi là thí dụ những người mà có ghi danh TSA thì đi qua rất nhanh. Mà có người khác thì phải chụp cái hình để đó. Thành thử ra họ sẽ kiểm tra từ cái lúc mình bước vô trong cái chỗ mà kiểm tra hành lý và đi tới ra khỏi nước Mỹ, chỗ máy bay đó, là ra bấm thêm cái nữa. Thành thử ra trước ngày xưa không có. Ngày xưa là đi ra là nước Mỹ này á, họ cái chuyện người đi ra
1: là dễ,
2: thoải mái, anh muốn đi đâu anh đi. Nhưng đi vô mới là khó.
0: Bây giờ xin phép cho cái lô này mời 9800 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
3: Hello, xin chào cô Mai Phương. Quốc Vân. Thì theo tôi biết thì cái vấn đề mà Medicare á, thì đó là cái của liên bang, cái bảo hiểm insurance của liên bang lại có tiền đóng thuế của mình.
0: Dạ vâng.
3: Mà làm đủ 40 chứng chỉ trong 10 năm.
0: Vâng.
1: Yeah.
3: Khi mình bắt đầu trở lên 65 tuổi thì mình có Medicare. Có là
0: đúng
3: tiền
0: rồi.
3: Mình mua, thì lúc mình đóng thuế mình trả tiền tiền trong đó nè.
0: Dạ vâng. Đúng
2: chút. Dạ.
3: Thì bởi tới lúc 65 tuổi là mình được hưởng.
0: Dạ.
3: Chứ không phải là cho những người nào hưởng hết. Đó là tôi biết như vậy.
1: Dạ.
0: Không phải là cho những người nghèo như dạ. Mai Phương đã nói.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cái đó là Medicaid chứ không phải Medicaid. Dạ. Dạ.
3: Ok, tôi đóng góp vậy thôi nha.
0: Dạ vâng. Vâng. Dạ. Cảm ơn chú đã
1: dạ.
0: tham gia
1: cảm ơn
0: chương
1: chú.
0: Trình nhé.
1: Dạ.
0: À, dạ thưa quý vị, một lần nữa số phone để tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560, hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Trên Facebook thì có anh Danny Huỳnh đã nói là như vậy, à, không phải là tiểu bang dân chủ là sẽ gian lận Medicare nhiều hơn. À, qua cái vụ này thì mình thấy rõ ràng.
2: Chứ là Texas mình Cộng Hòa cũng có mà.
0: Làm dễ sợ thiệt.
1: Quá nhiều luôn á.
0: Cả tỷ mỹ kim trong ít đâu. Quá là nhiều.
1: Mà bây giờ thì giống như là đúng là thời buổi AI
2: là có thể nói
1: có
2: vậy
1: cái
2: đi.
1: Lợi hay cái hại anh ha.
2: Không, có thể nói là tại vì những tiểu bang Cộng Hòa mà làm nó bắt ra phanh phui nhiều. Còn mấy tiểu bang dân chủ hình như mình không thấy. À, mình không biết. Mình không thấy, mình không biết.
1: Nhưng mà FBI là của liên bang mà anh. FBI đâu có phải là của tiểu bang đâu. Và FBI em nghĩ rằng là trong
2: không phải vậy, Mai Phương nói cái đó cũng sai luôn. FBI là một cái tổ chức của liên bang, nhưng
1: dạ.
2: họ có chi nhánh làm việc
1: dạ.
2: cho các tiểu bang, và họ có luôn chi nhánh ở tại địa phương luôn.
1: Dạ.
2: Thành thử ra thí dụ như quý vị mà ở Houston này mà thấy cái vấn đề, thí dụ như cái lệnh truy nã này đi,
1: dạ.
2: là đâu cần gọi lên qua thỉnh đốn để mà
1: dạ.
2: báo cho FBI trên đó.
0: Dạ.
2: Mình chỉ cần gọi cho cái FBI tại Houston thôi,
1: dạ.
2: là họ xử liền.
1: Dạ.
0: À, kế bên việc cô Emily Thái này đang bị truy tố và cô đang đào tẩu hiện giờ thì nhiều người nói là cô ta đang ở Việt Nam nhưng mà chưa có bằng chứng, chưa
1: yeah.
0: có bằng chứng. Và số tiền thưởng để mà đưa tin tức về cô này bây giờ lên tới 150.000 Mỹ Kim. Không biết cái này có làm lung lay
1: người quen
0: người,
1: không ạ?
0: Người quen của cô ta hiện đang ở yeah. với cô ta không ta?
1: Yeah.
0: 150.000 một số tiền rất là lớn. Kinh luôn nghĩ cũng chắc.
1: Nhưng mà nếu như mà Mai Phương nói vui thôi nha, thí dụ như cô này đã từng có cái tài sản mà lên tới cả mấy chục triệu đô la như vậy đó, thì những cái người quen gần của cô ta chắc cũng không có đến nỗi vì 150.000 đô mà có thể là gọi là bán đứng không?
0: Có, chưa chắc cô ta hưởng hết 195 triệu Mỹ Kim.
1: Tất nhiên rồi.
0: Và chưa chắc gì cô ta đã đem được tiền ra khỏi nước Mỹ. Cái đó là cái vấn đề.
2: Cái 95 triệu này không phải mình cổ hưởng đâu.
1: Đúng yeah. rồi, một mình cổ không có hưởng. Tại
2: bác
1: vì
2: sĩ được kickback số nè.
1: Tại vì bốn đồng phạm lận.
2: Yeah. Bác sĩ, ông bác sĩ ký giấy, và yeah. những ông bác sĩ phải một ông nữa.
1: Dạ. Yeah.
2: Rồi, rồi những cái người bên trong.
1: Dạ.
2: Yeah. Duyệt những... cái đó, chi yeah. tiền ra. Có, nó có một cái hệ thống hết.
1: Dạ yeah, vâng.
2: Cái này tinh vi lắm, cái này không phải bình thường.
0: Dạ. Yeah.
2: Nhưng mà phải nói rằng là cái hay á, là cái sự móc nối làm sao mà nó ra được.
1: Yeah.
2: Thì cái này Giang nghĩ là nó phải có hệ thống.
1: Yeah. Nhưng mà tới hiện giờ đó thì ở bên FBI họ đưa ra những cái bản như là truy nã cô này và những cái người tội phạm đó, thì chưa có thấy người nào ở trong cái tổ chức của Medicare, tức là cái tổ chức đưa tiền đó anh. Tức là Mai Phương cũng có hỏi là như vậy thì những cái người mà người ta có cái quyền với cái quỹ đó, người ta có lợi gì không, người ta có ăn chia không, thì nói không. Tại vì sao những người này là người ta làm? Bởi vì sao người ta chỉ
0: làm
1: cần có giấy hả?
0: Làm theo giấy tờ thôi.
1: Làm theo giấy
2: tờ
1: thôi.
2: Yeah.
1: Và những người là có chữ ký của bác sĩ thôi. Xác
0: yeah.
1: nhận rằng người này
2: đúng.
1: Chi tiền là họ chi
2: đúng.
1: Thôi. Cho
2: đúng.
1: Nên mấy người này cũng không có việc gì phải chi tiền cho mấy cái người ở trong cái quỹ Medicare.
0: Đúng rồi, không biết ai đâu chi.
1: Thì đó.
2: Không biết ai nữa.
1: Thì đó.
2: Thành ra
1: là mình cũng cố gắng mình tìm hiểu thật kỹ xem là những cái người mà sử dụng cái quỹ đó, họ có dùng cái tiền đó để mà họ chi trả... bừa bãi như vậy, họ chi trả một cách sai như vậy để họ có tiền không, thì cuối cùng ra là chỉ có cái cô này và những người bác sĩ thôi, và thêm một những người nữa là gì, những cái người mà gọi là agent của bên bảo hiểm nữa,
0: yeah, đi kiếm bệnh nhân
1: đó, những người này là gọi là những cái vệ tinh đó, đi gom yeah. thông tin của yeah. những cái người bệnh nhân hoặc là những người thậm chí không phải là bệnh nhân luôn mà họ có information
0: đúng,
1: của những người đó
0: đúng.
1: Họ đưa vô cho cô này để rồi tạo dựng một cái hồ sơ giả
0: yeah.
1: đó.
0: Bởi vậy mấy cô chú bác lớn tuổi đó họ không có quan tâm tới những cái giống như cái social của mình hay những cái info của mình. Họ hay đưa ra một cách cẩu thả lắm.
1: Nhiều khi nói là có chương trình gì đó tư vấn sức khỏe miễn phí gì đó, cô bác tới là tặng quà này kia. Đó thì tới rồi rất là sẵn lòng là khai hết đủ thứ ra. Nhưng mà cái đâu có biết rằng là họ dùng cái information của mình họ làm gì.
0: Cái Luân có thử một lần ở tại công ty Verda thì chỗ đó là có cái gọi là cái community center cho các cô chú tới để cô chú ăn chơi hát karaoke rồi này, hàng tuần đều có. Thì một ngày kia Kilon mới thử như vậy nè, tại vì người ta biết mình, người ta biết mình nha. Và Kilon tới, Kilon hỏi cô chú thử đánh giá cái công ty của cháu trên Google. Và cô kia có hỏi đánh giá bằng cách nào, cái Kilon mới đưa cái phone ra, trong đó cái QR code. Cái Kilon, cô scan vô đây đi, cô đánh giá trên Google của cháu. Người ta làm liền anh.
1: Nó tin tưởng.
0: Tin tưởng vậy hả?
1: Ừ.
0: Bởi vậy Kinh Luân nói nè cô chú, kỳ sau.
2: Tin tưởng Kinh Luân thì có.
1: Cho nên cô chú có chuyện gì nhớ Kinh Luân không?
0: Nhớ là mình phải, khi mà scan rồi đó, phải coi cái đó là cái gì. Chứ đừng có cái điền một cách bậy bạ, coi như là vô tội vạ như vậy. Dễ bị mất thông tin lắm, rất là dễ.
1: Thậm chí là cái, có thể là cái hồ sơ bệnh án nữa.
0: Tại
1: vì bây giờ họ làm online hết luôn.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng
0: cũng nhờ mình nói là cũng nhờ cái social media này mà có nhiều cô chú cũng biết đến những cái scam sau này nhiều lắm. Có nhiều khi cô chú tới đem nguyên cái lá thư tới luôn, nói cái này có đúng là của quý vị gửi cho tôi không vậy, đọc giùm coi, làm ơn đọc giùm coi tôi có bị scam hay là gì không, thì mình cũng giúp họ thì thì nếu mà cô chú, cái Luân nói là nếu mà cô chú biết ý thức như vậy thì rất là tốt, tại vì như trong cái trường hợp này thì cái hồ sơ bình án của mình bị ăn cắp dễ lắm. Những cái information, tại vì 65 tuổi người ta vô lấy social security người ta biết hết. Trong khi đó mình không đi bác sĩ mà tự nhiên cái có thằng nào xài cái information của mình kiếm cả mấy chục ngàn nữa.
2: Right. Bởi cái bảo vệ thông tin ngày hôm nay là một cái vấn đề nhức nhối cho nhiều người lớn tuổi. Kỹ thuật không rành. Hồi xưa tới giờ đó là chỉ biết cái điện thoại cầm lên là gọi thôi. Chứ còn cái chuyện mà đi vào trong đó mà cái smartphone là đã khó rồi. Đối với họ cái smartphone là đã khó rồi, mà cái chuyện mà còn bảo vệ thông tin ở trong những cái đó là rất khó. Thực sự rất tội nghiệp cho những người lớn tuổi. Thành ra sau này luật lệ có thay đổi. Ví dụ như trong ngành tài chánh của dân làm đó, là cái người mà trên 70 tuổi đó, mà thí dụ mình gặp một cái trường hợp mà cảm thấy cái người đó mà hơi có chút xíu, nó gọi là cognitive issue á, là tức là đầu óc mà có thể không tỉnh táo lắm á, thì ngay lập tức là phải kiếm một cái người gọi là trusted person để giúp cho họ. Chứ còn cái người mà họ lớn tuổi họ hay bị gạt. Nói cái gì họ cũng nghe thấy dễ dễ là họ bị người ta gạt, và những cái hệ lụy cho họ nó rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp cho họ. Cho nên chính phủ có những cái luật đưa ra mình thấy rất hợp lý trong cái việc đó.
0: Đối với Kinh Luân thì cái khó khăn khi mà liên lạc với các cô chú lớn tuổi về những cái hồ sơ Medicare của họ như vậy nè anh, các cô chú không xài email.
1: Không biết xài,
0: xài email,
1: gọi điện thoại lấy cuốn sổ ra bấm số nha,
0: và nhắn tin thì họ sợ bị scam, họ không trả lời. Gọi phone họ thấy số lạ họ không trả lời. Bây giờ không biết cách nào liên lạc với họ. Bởi vậy mỗi khi mà Kinh Luân có dịp mà các cô chú tới cái trung tâm đó, thì Kinh Luân nói cô chú làm ơn tạo một cái email cho mình đi, để cho người ta liên lạc. Tại vì email scam cũng được, nhưng mà mình biết được cái email đó là scam là không scam. Còn nhắn tin cho cô chú thì cô chú hoàn toàn không bắt phone.
1: Nhưng mà tại sao nếu như vậy Kinh Luân không nói cô chú lưu cái số của công ty vô?
0: Cái số công ty Kinh Luân cũng có làm như vậy. Mình cũng có nói rồi, nhưng mà tại vì nếu mà mình mass produce như vậy đó, phải có cả gần 5-6 ngàn member sao mình làm được như vậy. Mình phải có cái email của họ, mình mới đưa một cái mass announcement.
1: Đúng rồi, mình
0: chứ bây giờ mình nói từng cô chú một thì nó tức chừng nào cũng sao. Khó lắm. Rất là khó. Bởi vậy cái mà Kinh Luân muốn là phải xài email đi. Email bây giờ nó tiện hơn. Với lại những cái
1: email cô chú hay quên password lắm.
0: Yeah.
1: Quên hoài xong quên là bỏ luôn.
0: Để như vậy nè, quý vị để như vậy nè. Những công ty lớn người ta không check message.
1: Yes.
0: Người ta chỉ gửi email thôi.
1: Đúng rồi.
2: Công ty của Văn là họ gửi mail nữa kìa.
1: Yeah. Yeah.
2: Nhiều khi mình về nhà mình nhận mail mình cũng thấy ngợp luôn á. Nội mà cái công việc mà mình thấy trời ơi giờ này mấy cái chuyện này gửi email cho mình cho nó khỏe.
0: Yeah.
2: Nhưng nghĩ lại đúng, Kinh Luân nói đúng là có những cụ già bây giờ đó, họ không mở email.
1: Yeah.
2: Thông tin về họ không biết. Nhất là nhà có những cái công ty về bảo hiểm, về tiền bạc, quyền lợi của họ luôn luôn là ngân hàng phải gửi cái thư.
1: Dạ.
2: Mà các cụ lại khoái cái đó. Về nhà chiều chiều ra thùng thơ chắc thư
1: dễ
2: là cái thú vui của người già nữa.
1: Dạ.
2: Cho nên quý vị biết không, nó interesting lắm. Tại vì sau này là cái chuyện, tại sao bưu điện bây giờ là càng ngày càng khó khăn, đâu như hồi xưa đâu.
0: Dạ.
2: Là vì người ta ít có xài...
1: cái mail nữa.
2: Mail nữa rồi.
1: Phải email không à?
0: Dạ vâng, cái cô Emily Thái này đó là cổ biển thủ khoảng, cổ lừa đảo khoảng 95 triệu Mỹ Kim thôi. 1/10 với cái người mà Kinh Luân đã nói trong phần 1 luôn, đó là cô Marisol Yuki, là cô y tá gốc Phi làm việc tại Hoa Kỳ này. Cô ta biển thủ lên tới 980 triệu Mỹ Kim.
1: Cái đường dây của cổ phải không?
0: Cái đường dây đó. 980 triệu Mỹ Kim. Khi mà người ta vào tịch thu tài sản của ta đó thì người ta được kiếm ra những thứ như vậy là một chiếc Ferrari khoảng 600 ngàn Mỹ Kim thôi. Một chiếc vòng cổ Bulgari gần 920 triệu. 920 ngàn Mỹ Kim. Và nhiều xe sang khác nha. Một căn nhà tại Hawaii, một căn nhà tại Philippines trị giá khoảng 5 triệu Mỹ Kim. Và nhiều số tài sản khác, và trong đó tiền mặt, tiền mặt nha, là hàng chục triệu Mỹ Kim tiền mặt.
1: Tiền mặt
0: á. Wow. Tại mình mới thấy là Medicare dễ lừa như vậy hả anh? Anh như anh làm nghề bảo hiểm như nãy cái luôn đó, là thường thường là tư nhân thôi, mà rất là khó lừa tư nhân.
2: Khó lắm.
0: Nhưng mà chính phủ sẽ dễ
1: thì
0: bị lừa
1: rồi thôi. Tư nhân cái tiền của họ mà họ phải kỹ á.
0: Coi như là tiền chính phủ thì là tiền mình đóng ra chính phủ không kè, tiền đóng thuế thì người ta không
1: thì
0: để
1: họ phải
0: gì.
1: Kỹ hơn nữa đảng bảo hiểm tư nhân họ phải kỹ hơn nữa chứ, tại vì tiền
2: cái công ty tư nhân vì cái quyền lợi của họ, họ coi trọng cái vấn đề thất thoát rồi họ phải kỹ. Còn chính phủ á, thật ra tiền của chính phủ á, cha chung không ai khóc.
1: Giống vậy đúng rồi anh Văn hả?
2: Được do cái chớp chính phủ nhàn hạ, cho nên dân làm chính phủ thường là dân quan liêu và ít trách nhiệm hơn là làm tư nhân đó. Thành ra bởi vì cho nên quý vị biết không, đi một cái chỗ mà của chính phủ quá trời, Văn thấy rồi, Văn nói vô trọng là cái chuyện bình thường tư nhân đó, tới là lịch sự lễ phép, nhanh gọn lẹ, chào hỏi lo chu đáo, mà có trễ nải là có người đi ra thăm hỏi rồi hướng dẫn cho người ta. Còn vô cái chỗ chính phủ đó, hả, cứ ngồi dài cái cổ đó đi, lúc muốn ra tiếp thì ra tiếp, lúc không muốn ra tiếp thì cứ ngồi đó. Văn nói thật sự với quý vị, chính phủ nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, dân làm chính phủ là dân quan liêu.
1: Kiểu như
0: mình lấy ví dụ, Kinh Luân xin lỗi Mai Phương, mình lấy ví dụ cái việc giữa chính phủ và tư nhân, là cái trường hợp cô Marisol Yuki này đó, mình nghĩ bao lâu họ trả trong cái case như vậy, thì Kinh Luân được biết là trong vòng từ 8 tới 12 tuần là Medicare trả liền ngay lập tức. Insurance Kinh Luân bị đụng xe, 1.5 năm sau nó chưa trả nữa.
1: Đúng rồi, trời ơi, insurance mà bảo hiểm xe
0: nó điều tra rất là kỹ,
1: lâu lắm tới luôn, luôn mà đóng tiền thì rất là nhanh, nhưng mà lấy tiền rất là khó.
0: Thấy chính phủ dễ bị bịp hơn tư nhân phải không anh?
2: Chắc chắn rồi.
0: anh nói danh từ là cha chúng không không
2: cha chúng không ai khóc,
0: không ai khóc.
1: Nhiều xã không ai đóng cửa chùa.
0: Đúng hả? Tại vì những cái người mà làm cho chính phủ
1: thì họ làm ăn lương thôi, cái đồng tiền của họ. Bây giờ làm ngày 8 tiếng đi, rồi thậm chí là làm nhiêu đó cũng nhiêu đó lương rồi. Nói chung là cái đó cũng tùy vào cái đạo đức, cái gọi là cái lương tâm của mỗi người thôi chứ giờ. Nhưng mà đúng là làm cho chính phủ thì nó tàn phải không? Hay có cụm từ là giống như làm tàn vậy đó. Kiểu gì cũng lãnh lương thôi, lương thì cũng không cao, tại vì họ nghĩ lương họ cũng vậy thôi. Làm vậy là đủ rồi.
0: Bây giờ mình đi qua lách qua một cái xa vấn đề tí xíu. Mai Phương nói đúng, quý vị đi lấy bằng lái, đi mua sticker xe, có người nào mà làm việc cách nhanh chóng gọn lẹ không? Họ cứ tà đúng 12 giờ đi ăn lên sao quay lại. Y chang
2: chờ cứ chờ.
0: Dạ. Yeah.
2: Chờ cứ chờ, họ ngồi cứ ngồi, phe phẩy chứ không nhanh được.
1: Vậy rồi tính ra là chính mấy người mà làm cho chính quyền ở nước nào cũng
2: ở đâu cũng vậy mày Phương ơi, cái đó ở đâu cũng vậy.
1: Nó trầm trọng hơn hay là nó đỡ hơn hay là nó khá hơn đúng không? Nhưng mà em nghĩ chắc là cũng phải có những người.
0: Nhưng mà ở Việt Nam chỉ được cái đó. Nếu muốn nhanh, có tiền thôi là nhanh.
1: À. Còn ở Mỹ này không có.
0: Ở Mỹ là không có cái việc mà hối lộ để đi nhanh.
1: Ở Mỹ này lại không có vụ đó.
0: Bởi vậy người ta biết vậy người ta cứ tà. Dạ vâng. Chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Kính chào quý vị.
4: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
3: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
19: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
18: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
19: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
18: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay trúc hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay trúc là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay trúc làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay trúc làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D

0: có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cá phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ Tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng

0: 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia hữu quyến: ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của tang quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước II, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang quyến: dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, thì bà Tulsi Gabbard là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia và bà này vừa tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6. Là một cựu chiến binh từng tham chiến và là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã tung ra một quả bom thông tin ngay trong những ngày cuối cùng mà bà giữ chức giám đốc tình báo quốc gia. Bà Gabbard đã giải mật hàng trăm trang tài liệu và thông tin liên lạc, cho thấy ông Anthony Fauci, là cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, đã thao túng cộng đồng tình báo nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng về COVID-19 và nguồn gốc của loại virus này. Các tài liệu dường như củng cố những cáo buộc lâu nay cho rằng ông Fauci đã tài trợ cho các nghiên cứu nguy hiểm nhằm tăng cường chức năng của virus ở tại Viện Virus Học Vũ Hán. Và khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát thì ông đã phối hợp với các phe phái bị chính trị hóa trong cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ để ngăn chặn các bằng chứng cho thấy đại dịch bắt nguồn từ sự rò rỉ tại phòng thí nghiệm. Ông bị cáo buộc đã khai mang về vấn đề này khi mà tuyên thệ trước Quốc hội vào năm 2024. Khi công bố các tài liệu này thì bà Gabbard đã mô tả đó là kết quả của nhiều năm dối trá, kiểm duyệt và che đậy. Và nếu bà ấy nói đúng, thì đây không chỉ là một cuộc tranh cãi chính trị, mà là một hiện trường của một vụ phạm pháp. Các tài liệu tiết lộ rằng trong quá trình rà soát kéo dài 90 ngày về nguồn gốc của COVID do Tổng thống Joe Biden chỉ đạo vào năm 2021, thì ông Fauci đã nhiều lần định hướng các chuyên gia phân tích tình báo tìm đến những chuyên gia mà ông ưu tiên. Trong số đó, có các đồng tác giả của một bài báo khoa học mang tên là Proximal Origin, tạm dịch là nguồn gốc gần gũi. Bài báo lập luận rằng virus có nguồn gốc tự nhiên từ động vật. Các email nội bộ cho thấy một quan chức đã viết rằng tiến sĩ Fauci đã khuyến nghị cộng đồng tình báo nên liên lạc với những cá nhân dưới đây, thì chính là những người đã đồng tác giả bài báo nói trên. Như vậy, người đứng đầu viện nghiên cứu từng tài trợ cho công trình đang bị điều tra tại đồng thời tham gia lựa chọn người sẽ thẩm định công trình đó. Và điều này nghe không giống quy trình thẩm định chuyên môn, tức là peer review, một chút nào, mà giống một hành động che đậy hơn. Các chuyên gia đã phân tích tình báo đã nhận ra điều này. Các chuyên gia đã cấp cao, đã cảnh báo về xung đột lợi ích nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan và gọi ông Fauci là một nhà hoạch định chính sách có lợi ích trực tiếp thay vì một chuyên gia trung lập. Họ đã từ chối để ông tham gia vào tư cách là người thẩm định độc lập cho bản đánh giá cuối cùng. Trong khi đó, thì các chuyên gia về vũ khí sinh học thuộc nhóm G ở tại phòng thí nghiệm Lawrence ở Livermore là những người đã xác định được một loại virus tiền thân có cấu trúc gen tương đồng loại Vũ Hán. Và qua đó thì ủng hộ giả thuyết là virus đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm, đã bị ban lãnh đạo Hội đồng Tình báo Quốc gia bác bỏ ý kiến. Những người cố gắng lên tiếng tố giác đã phải chịu sự trù dập. Một nhà thầu cho biết là họ đã bị sa thải chỉ có vài ngày sau khi công khai thông tin. Và các chuyên gia phân tích kể lại rằng họ từng được nhắc nhở rằng cơ hội thăng tiến sẽ phụ thuộc vào việc mà họ có đưa ra kết luận theo hướng mong muốn hay là không. Và tất nhiên, vấn đề về uy tín của cộng đồng tình báo không phải là chuyện mới, mà là một phần của mô hình tồn tại từ lâu. Đây chính là hệ sinh thái tình báo mà các cựu thành viên của nó mới gần đây đã can thiệp vào một cuộc bầu cử, phối hợp với lại chiến dịch tranh cử của ông Biden để mà gán mác sai lệch cho một chiếc máy xách tay của ông Hunter Biden là thông tin sai lệch từ Nga. Theo dữ liệu tài chính từ tổ chức có tên là Open the Books, thì giá trị tài sản ròng của gia đình ông Fauci đã tăng gần gấp đôi trong thời gian đại dịch, từ 7.6 triệu đô la vào năm 2019, tăng lên là 12.6 triệu đô la vào cuối năm 2021. Cơ quan của ông nằm trong luồng chi trả tiền bản quyền trị giá là 710 triệu đô la từ các công ty dược phẩm chuyển về Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, trong đại dịch, bao gồm khoản thanh toán bù trừ tiền bản quyền trị giá lên tới 400 triệu đô la chỉ riêng từ hãng Moderna vào năm 2022. Số tiền này đã được phân bổ cho những nhà khoa học nào? Viện Y tế Quốc gia đã từ chối tiết lộ thông tin đó. Các tài liệu mới do bà Gabbard công bố đã mô tả một chương trình nghiên cứu của ông Fauci là có mối liên hệ với các tập đoàn dược phẩm lớn và tham vọng phát triển các loại vaccine đa năng trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Và nếu một cơ quan quản lý vừa trục lợi từ một cuộc khủng hoảng, vừa kiểm soát luồng thông tin về cuộc khủng hoảng đó, lại vừa định hướng các định giá tình báo nhằm giải thích về nó, thì hành động này không thể gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
đó chính là một tình trạng cơ quan quản lý bị thao túng bởi nhóm lợi ích. Vào ngày 19 tháng Giêng của năm 2025, thì ông Biden đã ban hành lệnh ân xá toàn diện và vô điều kiện dành cho ông Fauci theo hình thức phủ đầu. Lệnh này được ký bằng máy ký tự động, tức là Autobahn, vào lúc 10 giờ 31 phút tối, ngay trước ngày nhậm chức tổng thống. Ông Biden không có mặt tại phòng khi mà lệnh được ký, và sự phê chuẩn được thực hiện thông qua một chuỗi email từ chánh văn phòng Jeff Zients. Báo cáo dài 93 trang của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tuyên bố các lệnh ân xá ký bằng máy tự động là vô hiệu do thiếu sự phê duyệt bằng văn bản có thể truy xuất nguồn gốc từ chính sự đồng ý của Tổng thống. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã khởi xướng một cuộc rà soát về vấn đề này. Trung tâm có tên là Safer thuộc USC ước tính tổng thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra là khoảng 14.000 tỷ đô la tính đến hết năm 2023. Hơn 1.1 triệu người Mỹ đã bị tử vong. Ngân hàng Thế giới, UNESCO và UNICEF ước tính rằng việc đóng cửa trường học trong đại dịch có thể khiến cho học sinh ngày nay thiệt hại thêm tới 17.000 tỷ đô la thu nhập trong suốt cuộc đời. Và các nhà thờ đã bị buộc đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Các doanh nghiệp, dù mới hay là lâu năm, đều bị hủy hoại bởi các sắc lệnh hành chính. Người dân thì bị ép buộc đeo khẩu trang và bị hạn chế đi lại bởi các thống đốc, là những người đồng thời lại thản nhiên dùng bữa mà không đeo khẩu trang tại các nhà hàng sang trọng. Và nếu bất kỳ điều gì trong số đó dựa trên việc che giấu sự thật về nguồn gốc của virus, thì công chúng xứng đáng để nhận được lời giải trình. Bắt đầu từ các vi phạm tù chính án thứ nhất mà tòa án liên bang đã xác định trong vụ kiện Missouri kiện Biden. Tòa án này kết luận rằng chính phủ đã gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội phải ngăn chặn những phát ngôn được pháp luật bảo vệ. Tòa phúc thẩm khu vực 5 sau đó đã giữ nguyên phán quyết này ở những phần liên quan trước khi tòa án tối cao hủy bỏ phán quyết vào năm 2024 do thiếu cơ sở pháp lý về tư cách khởi kiện. Những người quan sát khách quan sẽ nhận thấy rằng việc công bố tài liệu của bà Gilbert không phải là một phán quyết kết tội. Ông Fauci phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các tài liệu tình báo vẫn chứa được nhiều điểm chưa rõ ràng. Vấn đề về việc sử dụng máy ký tự động, tức là Autopen, vẫn là một vấn đề pháp lý chưa có hồi kết rõ ràng. Những lưu ý thận trọng đó là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì FBI, Bộ Năng lượng và CIA điều tra đã thể hiện một mức độ tin cậy khác nhau đối với lại giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Những câu hỏi sắc bén mà thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang Kentucky đặt ra trong suốt nhiều năm vốn thường vấp phải thái độ coi thường rõ rệt tại các phiên điều trần, thì giờ đây cho thấy ông có tầm nhìn xa trông rộng chứ không phải là kẻ hoang tưởng. Việc ban hành lệnh ân xá diễn ra trước khi bất kỳ một cáo buộc chính thức nào được đưa ra đều thường gây ra một sự nghi ngại đối với lại những người có tư duy lý trí. Như là một nhân vật có tên là Gordon Gekko từng nhận định trong một bối cảnh khác, đó là hàng hóa có giá trị nhất chính là thông tin. Và người dân của Hoa Kỳ vẫn còn rất cần được cung cấp thêm nhiều thông tin về vấn đề này.

0: Cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Quang Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston Texas ạ. Dạ.
1: Kính chào quý vị. Tín hiệu lại lên thì Anh Thư với lại Hoàng Thơ đã gặp lại quý vị rồi. Thì ngày hôm nay sau Father Day, không biết là Father Day có đi đâu chơi không Thơ hả?
0: Dạ vâng, em thì ở nhà.
1: Vậy có làm gì cho ba không?
0: Dạ không.
1: Chắc là ngày nào cũng làm cho ba hết rồi, nhưng coi như là ngày nay là thấy là ngày bình thường phải không?
0: Dạ.
1: Thì nếu như mà có quý vị nào mà có chơi Father Day mà chưa có kịp thì hôm nay vẫn có thể tiếp tục mua quà để tặng Father Day kịp nha quý vị. Tại vì dù gì thì trễ một hai ngày cũng không sao, miễn là mình có nhớ tới người thân của mình là được. Nên là hôm nay Vinashop trên live show này cũng có thể có nhiều promotion, biết đâu được quý vị cũng có thể mua để tặng lại cho người thân. Hoặc là những quý vị nào đã tặng xong cho người thân Father Day rồi mà sắp tới thấy Too Late For, lễ lớn của Mỹ đó, chúng ta cũng có thể mua thêm để mình có những cái promotion good. Mình thấy promotion good thì cứ mua thêm nha quý vị nha. Và trước mắt đi, ngày hôm nay khi quý vị có order hay có gọi vào live show thì chắc chắn cũng sẽ có quà. Mua bao nhiêu tiền, nhiều tiền, trên 100 đồng cũng sẽ có quà. Miễn là quý vị cứ gọi vào live show để chúng ta order hàng thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái món quà nho nhỏ để tri ân cho quý vị. Còn những quý vị mà mua trên 100 Mỹ Kim đi thì Vinashop sẽ tặng cho quý vị ngay một cái chai dầu gội đầu aloe vera như thế này. Cái sản phẩm aloe vera về shampoo đó quý vị, để giúp cho thứ nhất là làn da của chúng ta sẽ được mát mẻ hơn nè, dịu nhẹ cho làn da đầu của chúng ta trong cái mùa nắng nóng như thế này. Ngoài ra thì trong aloe vera nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm mềm mượt tóc và nó kích thích mọc tóc cho quý vị nữa. Nên ngày hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order mua trên 100 đồng, Vinashop sẽ gửi tặng ngay cho quý vị một chai dầu gội đầu như thế này cho quý vị dùng thử nha. Rồi đây là một cái sản phẩm mà hầu như là ít khi được tặng trong live show cho quý vị thì hôm nay sẽ rất là tốt. Và tổng đài hotline mình đã mở rồi đúng không Thơ hả?
0: Dạ đúng rồi ạ chị. Tổng đài hotline của mình đang mở đó chính là 1-855-558-8000. Mình gọi vào live show order, mình sẽ được tặng. Khi mua trên 100 mình sẽ được tặng một chai dầu gội aloe vera. Và ngoài rất là nhiều quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ.
1: Còn nếu quý vị mua chưa đủ 100 đồng, quý vị muốn được quà cũng được. Miễn là quý vị cứ gọi vào live show đi, quý vị có thể mua bất kỳ những món nào ở trong live show. Thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái bịch bánh chip. Ví dụ như quý vị cũng hay thấy là bánh chip khoai, bánh tráng khoai tây, vị gà lá chanh nè, hoặc là vị rong biển nè. Và bây giờ có thêm một vị mới nữa đó là vị bò BBQ. Hoặc là những cái món ví dụ như snack có khoai lang nè, hoặc là khoai môn này cũng có luôn. Mà hôm nay nãy vội quá, Anh Thư với đại Hoàng Thơ quên cầm lên cho quý vị nhìn mẫu đó. Thì những cái bịch bánh đó cũng gọi là để giúp cho quý vị ăn cho nó đỡ buồn miệng. Tại vì bây giờ World Cup vẫn còn, coi phim cũng có đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái món đó chúng ta để ăn vặt nha quý vị nha. Còn những khách hàng nào mà có đang xem radio á, mà thấy chương trình này thì chúng ta chương trình trên kênh radio của Việt Phi Radio 1560 AM. Nếu chúng ta có xem chương trình live show của Vinashop thì cũng vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ vào một order đầu tiên, đó chính là ví dụ như promotion của về sản phẩm ví dụ như là Yuki Collagen đi ạ. Hiện tại cũng đang có một số phone là 0423, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Hello, con chào cô Quỳnh.
0: Con chào cô Quỳnh ạ.
1: Chúc cô sức khỏe.
0: Chào cô, chúc cô sức khỏe.
2: Chúc hai con sức khỏe. Cô gọi show thì ta mua thêm 100 đồng thì được tặng cái nước gội đầu gì thế hả?
1: Dạ đúng rồi, aloe vera vào gội đầu đó cô.
2: Thế thôi, mỗi cũng vậy thôi, thì nếu mà không có đếp 100 thì không được tặng à?
1: Nếu mà mua chưa đủ 100 thì con tặng bánh chip ạ. Nói chung là cứ gọi show là có quà, nhiều mua nhiều hay mua ít.
2: Ok, chúc các cháu nói xô đi, chúc mẹ. Có gì Bích Vân nay có làm không con?
1: Dạ, hôm nay Bích Vân nghỉ ạ. Chắc thứ tư Bích Vân đi làm, thì có gì Bích Vân gọi lại cô nha.
2: Thứ tư để tao gọi xong người ta mua cái gì thì ta chốt thì tính tiền, lấy tiền luôn. Thứ hai gọi Bích Vân để lấy tiền. Thứ hai tới này có giả. Cái điểm gì.
1: Dạ rồi, dạ. Con cảm ơn cô nha.
0: Dạ vâng, cảm
2: thôi,
0: ơn
2: hai
0: cô.
2: Cháu nói xô đi. Dạ, này, bà,
0: dạ,
2: cháu.
0: Dạ, dạ, bye, dạ vâng, cảm ơn cô. Bye cô, chúc cô sức khỏe ạ. Dạ. Và promotion của Yuki Collagen thì một hộp Yuki Collagen này mình sẽ có là tới 30 gói, mỗi gói là 25ml. Thì ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mua 3 hộp sẽ có giá là 200, mua 4 hộp sẽ có là giá là 250 đồng ạ. Dạ, và Yuki Collagen này tới 8400 collagen, ngoài ra còn có fucudan và yến và một số vitamin ví dụ như A, B, C và nhiều thành phần khác. Thì ví dụ như là nó sẽ giúp cho chị như là săn chắc da, sáng da và dưỡng ẩm cho da. Ừ. Và nó giống như là xương khớp nữa ha chị Vô Thư.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nó giúp cho xương khớp. Thì cái hộp này mình sẽ uống trong vòng 1 tháng là mình đã hết một hộp. Cái vị của nó thì nó sẽ là chua chua ngọt ngọt nha.
1: Những cái sản phẩm này nó hơi chua chua ngọt ngọt á, thì recommend quý vị uống sau khi ăn giùm em nha. Và có rất là nhiều khách thích cái Yuki Collagen này, thì cũng thông báo với quý vị luôn là những quý vị nào đang thấy tủ đồ mình Yuki Collagen gần hết rồi thì ngày hôm nay cũng tranh thủ mua với hot deal như thế này. Tại vì nếu như mình cũng còn số lượng cũng không còn nhiều đâu quý vị, nếu mà quý vị hết rồi mà quý vị phải đợi chờ cái sản phẩm này quay trở lại cũng mất hơn 3 tới 6 tháng hơn, đó có nhiều khi còn hơn nữa. Nên là những khách hàng nào mà cảm thấy thích Yuki Collagen ngay bây giờ thì hãy nhanh tay gọi vào mình mua ngay, mình để dành đi ạ. Tại vì như nãy em bữa giờ em chắc em làm ở shop em cũng biết ha. Bữa giờ hàng Hallucinamine mình hết nè. Rồi những cái thuốc như thuốc ngủ này hoặc là thuốc Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Cường nè cũng đang hết hàng nè. Và khách chờ đợi rất là lâu đúng không?
0: Dạ đúng
1: Thì đó, mà cái cơ bản nhất là cao sâm đen với nấm linh chi đi, hồi trước mình cũng hết luôn rồi đó.
0: Dạ đúng.
1: Và trong khi mà gần hết rồi, Vinashop cũng thông báo cho quý vị biết là hàng sắp hết. Quý vị có muốn mua thì mua, mà đã lúc đó lại đang có giá sale nữa. Nhưng mà quý vị lại không mua, sau thì khi hết rồi có nhiều khách quay lại shop tìm á. Phải nói là tìm rất là nhiều, lâu, nhiều khách luôn á. Mà lâu nữa chờ tới bây giờ luôn vẫn chưa có hàng lại, mà cũng đang order với hãng rồi. Nên là những vị khách nào mà thấy hàng mà mình đang gần hết á, cứ tranh thủ đi ạ. À. Mình ráng, mình mua, mình để dành. Rồi mình thông thả mình uống. Một hộp như thế này cũng chỉ có một tháng là hết rồi. Và ở shop đang còn số lượng rất là ít. Và chương trình sale của chúng ta thì mua 3 hộp là có giá 200 Mỹ Kim thôi. Còn nếu quý vị mua 4 hộp, mình kết hợp thêm với bạn bè để mình share ra, thì 4 hộp là 250 Mỹ Kim. Nó rất là hời cho quý vị. Mà chưa kể như vậy, gọi xô nữa thì chúng ta lại được tặng thêm cho một cái chai dầu gội đầu aloe vera nữa ha thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ mình vừa mua được uống mà lại được có thêm sản phẩm gội đầu nữa thì quá good deal.
1: Đúng rồi. Dạ, đó. Và một hộp như thế này á, thì có rất là nhiều feedback cho khách hàng gửi tới Vinashop. Rất là thích. Thứ nhất là uống cho nó khỏe nè, rồi thứ hai có những cô chú là đi lại khó khăn uống vô cũng thấy được bôi trơn. Và thứ ba nữa cũng liên quan tới nội tiết tố phụ nữ, cũng thấy có nhiều vị khách feedback lại là cũng tốt, cũng giúp đỡ cho nội tiết tố phụ nữ rất là nhiều. Như quý vị biết, collagen nó chiết xuất từ cá salmon, ở đây là chiết xuất từ da cá salmon đó quý vị. Thay vì chúng ta tưởng tượng rằng da cá nó sẽ bị tanh đúng không
0: dạ,
1: em?
0: Dạ đúng.
1: Nhưng mà không nha quý vị, ở collagen Yuki này là không hề tanh tí nào luôn, mà nó có mùi thơm nhẹ của mùi đào đó và vị ngọt nhẹ của honey. Nên những quý vị nào mà có đang sử dụng thử Yuki Collagen thì cũng có thể mua những sản phẩm khác nào đó mà muốn dùng thử Yuki thì cũng có thể nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng ở Vinashop là cho thêm một hai gói để dùng thử. Khi chúng ta dùng thử rồi, chúng ta thích được cái mùi vị nó rồi, thích được cái chất lượng nó rồi thì chúng ta có thể mua thêm, mua một hộp cũng được nha quý vị. Một hộp cũng là 145 Mỹ Kim. Sẽ có sale cho quý vị và mua một tặng một trong chương trình live show ngày hôm nay. Thì quý vị có thể nhân tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem trên kênh Việt Vi Radio 1560 AM thì cũng nhân tay gọi liền 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ. Dạ rồi, mình còn cái sản phẩm nào nữa không thơ hà?
0: Dạ vâng, mình cũng vẫn còn rất là nhiều sản phẩm. Ví dụ như là về hồng sâm lá thì Vina, quý vị đã biết là Vinashop có rất nhiều về sâm. Ví dụ sâm đen, sâm đỏ. Dạ, thì sâm đen, sâm đỏ mình sẽ có hai loại nữa là mình có hai loại sâm là sâm đen, sâm đỏ. Và có nhiều, ví dụ như là sâm cao cốt, sâm nước, sâm lát và sâm miên. Thì ngày hôm nay sâm lát nhung hu đây ạ.
1: Sâm lát đỏ mật ong.
0: Sâm lát đỏ tẩm mật ong. Dạ, sâm lát đỏ tẩm mật ong đang có cái deal là mua một tặng một chỉ có giá là 119 Mỹ Kim mà thôi. Dạ.
1: Đúng rồi. Một hộp như thế này tới 200 gram, thì chúng ta rinh về 400 gram sâm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Đây là một cái điều rất là hời nha quý vị, tại vì có một số chương trình là nó không có deal một tặng một như thế này đâu, mà quý vị bắt buộc phải mua tới 2-3 hộp mới được tặng một hộp. Thì ngày hôm nay Vinashop đang có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị. 200 gram sâm chỉ có giá 119 Mỹ Kim thôi. Mà sâm này mình dễ dùng không thơ?
0: Dạ vâng, sâm này rất là dễ dùng, tại vì trong đây mình sẽ có tới 10 hộp nhỏ. Mỗi hộp mình sẽ khui ra từng gói, một gói vậy mình sẽ được khoảng 5-10 lát, thì tùy vào mỗi gói nó sẽ có 20 gram. Mình ăn khoảng 1-2 gói rồi mình ăn, rồi xong rồi mình, nếu mà mình ăn không hết thì mình sẽ gấp lại và mình để đó, hoặc là để vô cho ngăn mát để cho nó không có bị khô, ăn trong vòng 1-2 ngày để đừng có bị khô ha chị Thư.
1: Nếu mà không muốn bị khô thì tốt nhất là để ở ngoài không khí môi trường bình thường, rồi chúng ta cứ cuộn cái đó lại rồi bỏ vào vô hộp đó, thì để cho nó giữ được cái chất lượng của cái sâm. Mà quý vị cũng lưu ý, ngày hôm nãy á, chị trước khi đi show chị có tiếp một chị khách nói là em ơi nhớ nhắc nhớ nhắc mấy khách khác giùm là mỗi lần ăn sâm này á nhớ để ý nha, tại vì nhiều cô chú lớn tuổi á cứ cầm sâm này cứ ngồi ăn, ăn xong tí nữa quay lại nhìn thấy hết nguyên hộp rồi. Là phải để ý canh chừng, là đừng nó để cho mấy cô chú lớn tuổi ăn nhiều quá, ăn 1-2 lát thôi, rồi sau đó mình ráng mình nhắc nhở, rồi hoặc là mình lấy lại mình cất giùm đó. Chứ nhiều khi là mấy cô mấy chú quên, nó cứ cầm trên tay cứ thấy là bỏ vô miệng ăn, tại vì nó dẻo nó mềm mà, bỏ vô miệng ăn thấy ngon quá, ăn thêm miếng nữa tí nữa hết luôn 20 gram sâm. Là không nên nha quý vị, đừng ăn quá nhiều. Thì chúng ta chỉ ăn 1-2 lát thôi. Thì cái loại hồng sâm lát tẩm mật ong này nó sẽ rất là mềm và dễ ăn cho quý vị. Thì nếu quý vị có muốn nhai luôn, nhâm nhi luôn cả cái vị của nó, thì chúng ta cứ cắn từng miếng rồi nhai cho nó hết. Còn nếu quý vị chỉ muốn uống nước không thì cũng được hả Thơ?
0: Dạ đúng à, cũng được nữa. Ví dụ như là mình sẽ khẩm cái này, là mình lấy nước sôi, mình lấy 2-3 miếng lát sâm lát, mình bỏ vào cái ly rồi mình đổ nước sôi vô để cho mình
1: nó hãm lại.
0: Dạ. Nó hãm lại rồi nó sẽ ra cái chất của cái sâm lát, mình uống cái nước đó rồi mình, một là mình có thể mình nhai để cho nó ấy, còn không là mình có thể bỏ khi mà cái chất của cái sâm lát, miếng sâm lát nó đã ra hoàn toàn chất sâm.
1: Thì nó có nhiều cách để dùng, một là chúng ta nhai rồi chúng ta ăn luôn xác, hai là chúng ta ngâm nó cho nó ra chất xong chúng ta uống, rồi nếu thích thì ăn luôn cái xác đó, nhưng mà lúc đó thì cái xác nó lại bị lạc quá rồi. Còn nếu không thì chúng ta cứ ăn như vậy, còn không nữa thì chúng ta có thể lấy sâm lát này chúng ta hầm với lại tổ yến hoặc là chè dưỡng nhang gì đó vân vân, hoặc là cháo để tẩm bổ thêm cho cơ thể của mình. Tại với lại đôi khi nha quý vị, đi ra đường á, mùa này là mùa nắng nóng rất là dễ đột quỵ nha quý vị, tại vì nó bị sốc nhiệt á. Thí dụ như chúng ta vừa ở trong mát ra rồi chúng ta đi ra ngoài xe rất là nắng nóng, là thay nhiệt độ nó thay đổi đột ngột á, làm cho những người lớn tuổi họ chịu không được ha. Nó làm cho sốc nhiệt lên thì chúng ta cảm thấy nó bị choáng ngay, nó không được khỏe ngay. Thì một là chúng ta sử dụng dầu vàng thiên tế để chúng ta thoa cho nó tỉnh lại, hai là chúng ta có thể lấy một lát sâm đó chúng ta ngậm để cho nó nâng liền cái sức khỏe của mình lên, để nó tốt cho sức khỏe của mình nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone, mời quý vị lên tiếng ạ. 5174 ạ.
1: Dạ,
3: hello.
1: Dạ, em xin chào.
0: Hello, em xin chào chị.
3: Nghe được không?
1: Dạ, dạ được cô.
0: Dạ được cô ạ.
3: Cô muốn hồi nãy nghe cô Diệp Thảo quảng cáo trên đài đó, CC cô đi đành mà kem dưỡng da ban đêm với ban ngày đó, mua 3 tặng 1 đó. Biểu gọi cho Huy là thớt có gì cháu.
1: Dạ, nếu như mà cô mua DT mà kem ban đêm mà muốn được 3 tặng 1 thì sẽ là giá 59 Mỹ Kim cho một hũ ạ. Còn nếu mà cô mua cái loại ban ngày sẽ là 69 Mỹ Kim ạ.
3: Chứ không phải là 39 Mỹ Kim ạ.
1: 39 thì là đã giá sale, thì mình sẽ mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, mình không có 3 tặng 1 ạ.
3: Vậy ạ.
1: Dạ.
3: Vậy thôi, tại cô hỏi cô tưởng đâu là giá 39 thì mua 3 tặng 1, cái mua còn không có thì thôi.
1: Nếu hôm nay cô mua một cái kem đêm thì cô gọi live show như thế này thì con tặng cho cô một cái kem mắt của dược sĩ Diệu Thảo ạ.
3: Mà 59 Mỹ Kim.
1: Dạ không, lấy cái giá sale cho cô 39, khi cô gọi live show con tặng thêm cái kem mắt nữa cho cô.
3: Cái đó là cô kem mắt rồi có nhiều.
1: À vậy hả. Dạ. Dạ rồi, còn nếu cô
3: hả?
1: Dạ ok cô, có gì chứ mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn.
3: Ok, bye.
1: Dạ, con chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn con, chào cô. Dạ.
1: Nó tính ra kem DT Collagen đó quý vị. Nếu quý vị mà muốn được mua cái promotion 3 tặng 1 đó, là mình phải lấy cái giá nguyên gốc là 59 đô cho một kem đêm. Mà chia ra thì nó sẽ không lời bằng quý vị lấy cái giá được discount. Ví dụ như nãy 59 đô đúng không quý vị? Để chị để anh thư tính cho quý vị nghe.
0: 59 cho 60 đi, 180.
1: Đúng rồi, nhân lấy 3 tặng 1 đi là thành 4 đi. Chúng ta là 44 Mỹ Kim cho một hũ rồi. À, có một vị khách nữa trên đường live ạ.
0: Dạ, 2412 ạ. Mời cô lên tiếng.
1: Dạ, hello.
4: Hello.
1: Dạ,
4: hello.
1: Chào cô.
0: Dạ, chào cô.
4: Con đang live đó phải không?
1: Dạ đúng rồi đó cô.
4: 2412 cô đây.
1: Dạ, con chào cô.
4: Này con.
1: Dạ.
4: Con mua cái deal 250 4 hộp á.
1: 250 4 hộp Yuki Collagen.
0: Dạ. Dạ. Dạ đây, 4 hộp Yuki Collagen 250.
1: Dạ. Dạ. Dạ rồi cô, hôm nay cô mua 250 rồi cô gọi live show con tặng cho cô cái chai dầu gội đầu aloe vera cô nha.
4: Ok con, bây giờ dạ. Nữa.
1: Dạ.
4: Con coi cái ngày hết hạn là cô ngày mấy.
1: Dạ, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha, rồi mấy bạn báo cho cô biết cụ thể luôn.
4: À rồi,
1: dạ,
4: ok con.
1: Con cảm ơn. Con dạ, con cảm ơn, con chào cô.
4: Bye bye đứa.
1: Dạ, bye bye cô.
0: Dạ, cảm ơn cô, bye cô. Dạ, dạ vâng, dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ thì ngoài ra thì mình về có Yuki, mình có sâm lát đỏ thì mình cũng sẽ có sâm lát đen nữa ha chị Thơ. Sâm lát đen thì mình cũng sẽ có là hai size, một size là 120g và một size là 200g. Nếu mà quý vị mua sâm lát đỏ 200g mà mình bị cao máu, cao huyết áp rồi này kia, mình xài không được sâm lát đỏ thì mình sẽ chuyển qua sâm lát đen. Dạ,
1: đây một hộp sâm lát đen nhìn cũng to quá ha.
0: Dạ đúng ạ, một hộp sâm lát đen như thế này cũng sẽ là 200g có giá là 129 Mỹ Kim. Hiện tại đang có cái deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, cũng là 400 gram sâm cho quý vị, nhưng mà 2 tặng 1 thì sẽ thành 600 gram sâm, thì giá sẽ có khoảng là 258 Mỹ Kim cho 600 gram sâm. Đó, nên là những quý vị nào đang có muốn dùng sâm lát đen thì cũng tranh thủ luôn. Offer này rất là good. Tại vì sâm lát đen này cũng bên shop cũng số lượng không có nhiều đâu, lý ra là không có promotion cho quý vị. Nhưng mà do là ngày hôm nay đang dắt chương trình live nên thôi anh Thư xin luôn cho quý vị promotion này. Nên những quý vị nào mà đang có xem live show thì vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, một hộp sâm lát này thì mình sẽ có 200g, mỗi hộp cũng sẽ có là 20g giống như sâm lát đỏ. Thì cái này á, mình ăn ví dụ như mình bị cao máu, cao huyết áp, mình ăn không được sâm đỏ, mình sẽ chuyển qua sâm đen. Nó giúp cho như là nó sẽ cũng cân bằng cao huyết áp cho mình nữa à quý vị. Dạ, một hộp này mình cũng ăn là cũng sẽ là từ 1 đến 2 lát sâm cho một ngày hoặc một lần ăn. Dạ, thì mình ăn như ví dụ như là mình ăn sâm lát đen nó cho mình cân bằng máu, cân bằng cao huyết áp và giúp cho mình khỏe hơn. Dạ.
1: Đúng rồi. Thì kiểu như sâm lát hay hồng sâm nó đều cho hỗ trợ cho quý vị là tăng cái hệ miễn dịch nè, điều hòa huyết áp nè, điều hòa những cái lượng cao máu, cao mỡ trong cơ thể của mình nè. Đó, thì để cho thứ gì là cho chúng ta sẽ chia làm hai loại. Ví dụ như sâm đỏ đi thì chúng ta sẽ hấp sấy trong vòng khoảng 6 lần. Còn đối với sâm đen chúng ta sẽ hấp sấy trong vòng 9 lần. Mà tất cả những các loại sâm này nó đều 6 năm tuổi trở lên hết. Thì tùy theo cơ địa của quý vị, nếu quý vị cơ địa bình thường thôi thì chúng ta có thể dùng ngay cái hồng sâm lát được rồi. Còn nếu quý vị lớn tuổi rồi, những cái bệnh nền của chúng ta quá nhiều đi, chúng ta có thể dùng sâm lát đen để cho chúng ta không bị ảnh hưởng gì về cơ thể hết mà cơ thể lại khỏe mạnh hơn nha quý vị. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này là 200 gram sâm có giá là 129 Mỹ Kim, đang đem cho quý vị đến chương trình là mua 2 hộp tặng ngay một hộp cho quý vị. Đó, và quý vị có thể là mua để dùng, mua để tặng người thân hay là mua để chúng ta nấu ăn thêm cũng được, rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị nha. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay mình cũng có điều về thuốc nữa ha chị Thư. Thì nếu mà ví dụ như tuổi mình, ví dụ như là mình hay bị đau nhức xương khớp. Nói em thôi, em còn trẻ mà cái xương khớp em không biết sao mà là cũng đau nhức xương khớp, ngồi rất là hồi đó nhất. Dạ, thì mình sẽ có về đau nhức xương khớp là ILS 365 ha chị Thư.
1: Dạ. Đây, một cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng, ILS 365 một lọ như thế này mình sẽ có tới 90 viên à. một hộp này mình sẽ mua, ví dụ như em mua là mua 3 mình sẽ được tặng một kem thò đào nhất xương khớp, hoặc là mình mua 5 mình sẽ được tặng ngay một lọ luôn ạ.
1: Đúng rồi.
0: Cái điều này quá good ạ.
1: Đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết hồi nãy anh Thư cũng nói rồi là ở Vinashop hiện tại 2 Lusamin đang hết hàng. Nên là chúng ta đau quá, không biết làm sao bây giờ mà thuốc Hylosamine thì lại đang hết, thì quý vị có thể trải nghiệm thêm những loại thuốc khác ở Vinashop, ví dụ như iPlex 365 đó, hoặc là Atro 7, hoặc là Tron Better, Tron Stronger đó. Thì tùy thêm mỗi loại chúng ta sẽ có thể try thử xem là cơ địa mình có hấp thu được cái thuốc nào, thuốc nào tốt hay không. Thì đối với iPlex 365 thì đối em biết bác sĩ nào sản xuất nè?
0: Dạ, bác sĩ này là bác sĩ Vũ ạ, chung với Dầu Vàng Thiên Tế ạ.
1: Đúng rồi, là bác sĩ hay quảng cáo trên TV hay báo về Dầu Vàng Thiên Tế với lại iPlex 365 thì quý vị cũng yên tâm ha. Sản phẩm này thì bác đã nghiên cứu, tìm hiểu và rất là nhiều rồi, như quý vị cũng thấy công dụng của dầu vàng như thế nào thì chắc chắn thuốc này nó cũng sẽ tốt giống như vậy. Thì những cái vị nào mà đang có cơ địa bị đau, bị nhức hoặc là bị thiếu những cái dưỡng chất nào đó thì chúng ta có thể sử dụng thử iPlex 365 để làm cho mình giảm đi cơn đau nè, rồi bôi trơn được mấy cái lớp xương khớp của mình nè. Hoặc là những có một số khách hàng có feedback lại cho chị á, là cái iPlex 365 này vô tình nha, uống xong cái chỗ thoát vị đĩa đệm phía sau lưng của mình á, nó cũng đỡ đau rất là nhiều. Nên những quý vị nào đang có những triệu chứng gần giống như vậy thì cũng có thể mua dùng thử. Hoặc là những cái cơ, những cái xương của mình ở bên trong xương mình bị đau, chúng ta cũng có thể sử dụng thử loại này. Còn nếu như quý vị mua 3 hộp đi thì chúng ta sẽ được tặng cái tiếp kem thoa như thế này, kem nóng, kem thoa nóng iPlex 365, thì dành cho những cái chỗ nào bị gân, bị cơ đó quý vị. Đó, và đau quá chúng ta phải massage nó để cho nó đi vô lại một cái guồng máy bình thường trở lại cho đỡ đau nhức lại, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm này trong đây nó có aloe vera, nó cũng làm mát cơ thể của mình. Nhưng mà quý vị lưu ý nha, nhớ sức một xíu trước để cho mình thoa lên cái vùng nóng của mình massage cho nó giãn gân cốt cái chỗ mình đó ra cho nó đỡ đau. Rồi sau đó quý vị cảm thấy nó nóng từ từ lên rồi, cảm thấy chưa đủ đô thì chúng ta mới dùng thêm nhiều thêm một xíu nữa. Chứ lúc đầu đừng vội lấy nhiều mà áp lên nha quý vị, nó sẽ bị nóng lắm nó sẽ làm bỏng da mình là không nên. Đó, nếu như quý vị hôm nay mua 3 hũ kem, 3 hũ thuốc iPlex 365 tặng ngay cho quý vị một cái kem thoa. Còn nếu quý vị chỉ muốn dùng thuốc không thôi thì mua
0: ví dụ mình muốn mua dùng thuốc thôi thì mua 5 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một phần thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: lắc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6, hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh nấp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Quang Trường.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Lebanon.
1: Đức kêu gọi Senegal thực hiện thêm các cải cách để thu hút đầu tư.
0: Oman thiết lập thủy lộ tạm thời qua lại eo biển Hormuz.
1: Tòa án Liên bang của Hoa Kỳ cho phép lực lượng ICE mở rộng chương trình trục xuất nhanh.
0: Bộ Tư pháp điều tra việc giá xăng bán lẻ vẫn cao. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Israel tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi Lebanon ngay cả khi Hoa Kỳ yêu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6 tuyên bố rằng Israel sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon ngay cả khi Hoa Kỳ yêu cầu điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Tel Aviv, ông Israel Katz cho biết không hề có yêu cầu nào như vậy từ phía Hoa Kỳ, đồng thời nhận định đây là một thành công chính trị. Các giới chức hai bên cho biết là Lebanon và Israel đang thảo luận về một đề nghị do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Theo đó, lực lượng Israel sẽ rút khỏi một phần lãnh thổ đã được chiếm đóng trong cuộc chiến với phe Hezbollah và bàn giao quyền kiểm soát khu vực này cho quân đội Lebanon.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Oman thiết lập các tuyến đường tạm thời cho tàu bè qua lại tại eo biển Hormuz. Các tàu chở hàng đã bắt đầu di chuyển qua lại eo biển Hormuz theo một kế hoạch mới của cơ quan hàng hải thuộc Liên Hiệp Quốc nhằm di tản các tàu bị mắc kẹt tại đây do xung đột. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO cho biết rằng sáng kiến này đã mất nhiều tháng để hoàn tất, sẽ cho phép các hàng trăm tàu với khoảng 11.000 thuyền viên đang mắc kẹt tại vùng vịnh Ba Tư được đi qua eo biển Hormuz. Oman tuyên bố sẽ duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải mà không thu phí và đồng thời thiết lập hai tuyến đường tạm thời ở phía bắc và phía nam của luồng hàng hải hiện có để tạo điều kiện cho các tàu rời khỏi khu vực này một cách an toàn. Vào ngày thứ Tư, thì ba chiếc tàu chở dầu bị mắc kẹt đang chở tổng cộng khoảng 5 triệu thùng dầu thô đã bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, trong đó thì hai chiếc tàu đang hướng tới khu vực châu Á.
0: Nam Hàn cho biết là đã bắt giữ một binh sĩ Bắc Hàn gần biên giới. Quân đội Nam Hàn đã bắt giữ một binh sĩ Bắc Hàn gần biên giới Liên Triều. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của chính phủ Hán Thành cho biết vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6. Hãng tin Yonhap đưa tin rằng thì binh sĩ này đã bày tỏ ý định đào tẩu sang Nam Hàn. Tuy nhiên, bản tin không trích dẫn nguồn tin cụ thể. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Nếu được xác nhận thì binh lính này sẽ gia nhập hàng chục ngàn người Bắc Hàn đã rời bỏ cảnh nghèo đói và sự áp bức tại quê nhà kể từ khi bán đảo bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh vào thập niên 1950. Năm ngoái thì có 236 người Bắc Hàn đã đến Nam Hàn.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Ngoại trưởng của Iran đã tới Pakistan. Vào ngày thứ Ba, 23 tháng 6, thì Ngoại trưởng của Iran, đó là ông Araghchi, đã đến Pakistan để cùng Tổng thống của nước này tham gia các cuộc thảo luận với những giới chức từng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và Hoa Kỳ nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với lại Iran trong thời hạn 60 ngày. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ tuyên bố sẽ làm những gì cần thiết nếu Iran không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết là các cuộc đàm phán với lại giới chức của Iran tại Thụy Sĩ đã tạo một nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận việc đã bắt đầu thảo luận về chương trình nguyên tử hay đồng ý cho phép các thanh sát viên của cơ quan tiên năng lượng quốc tế, tức là IAEA, quay trở lại nước này. Và theo các bên trung gian là Pakistan và Qatar, thì hai bên đã đồng lòng về lộ trình hướng tới một thỏa thuận chính thức trong vòng 60 ngày tại cuộc đàm phán ở tại khu nghỉ mát miền núi ở tại Thụy Sĩ, nhằm phát huy kết quả từ thỏa thuận tạm thời đã được ký kết vào tuần trước sau hơn 3 tháng giao tranh.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Đức kêu gọi Senegal thực hiện thêm các cải cách để thu hút đầu tư. Vào hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 6, thì trong chuyến công du thủ đô Berlin của Tổng thống là Bassirot Diomaye Faye với Thủ tướng là Friedrich Merz đã khuyến khích Senegal tiếp tục các nỗ lực cải cách. Thủ tướng Đức phát biểu với báo giới rằng ai cũng hiểu rõ đầu tư cần một khuôn khổ ổn định và sáng kiến Compact with Africa do Đức khởi xướng năm 2017 đã được thành lập nhằm để đạt được mục tiêu này. Ông Merz cũng cho biết là Senegal đã là thành viên ngay từ đầu và bày tỏ sự hoan nghênh đối với những cải cách mà quốc gia này đã thực hiện cho đến nay. Trước đó một ngày, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết các chuyên gia của họ đã có những thảo luận cởi mở và mang tính xây dựng trong chuyến thăm Senegal, đồng thời sẽ tiếp tục đàm phán về đề nghị của quốc gia Tây Phi đối với một số chương trình hỗ trợ mới.
1: Bản tin Á Châu kế tiếp cho biết Ấn Độ đã hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Vào ngày thứ Ba, ngày 23 tây tháng 6, thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Ấn Độ, đó là Ajit Doval, đã hoan nghênh văn bản ghi nhớ, tức là MOU, đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng văn bản này sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh năng lượng. Phát biểu tại cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia khối BRICS ở tại thủ đô New Delhi, thì ông Doval nhận định là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz là một diễn biến rất đáng hoan nghênh, giúp cải thiện quyền tự do hàng hải và thúc đẩy sự thịnh vượng và kinh tế. Ấn Độ là một quốc gia giữ vai trò chủ tịch khối BRICS, đang chủ trì cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia khối này tại thành phố New Delhi trong hai ngày, thứ Hai, ngày 22 tây tháng 6 và thứ Ba. Khối BRICS bao gồm các quốc gia sáng lập, đó là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng và Nam Phi, cùng với các thành viên gia nhập sau này.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Hoa Lục gặp Thủ tướng Nam Hàn. Vào hôm thứ Ba, ngày 23 tây tháng 6, thì Thủ tướng Hoa Lục đã gặp Thủ tướng Nam Hàn là Kim Min-suk tại thành phố Dalian, tỉnh Liaoning, đông bắc của Trung Hoa. Hai nhà lãnh đạo đã có mặt tại thành phố Dalian để tham dự hội nghị thường niên lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra vào ngày 23 đến ngày 25 tháng 6. Tại cuộc gặp, thì Thủ tướng Hoa Lục khẳng định Hoa Lục sẵn sàng cùng với Nam Hàn vun đắp nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và các lĩnh vực khác. Về phần mình, thì Thủ tướng Nam Hàn là Kim Min-suk cho biết Nam Hàn sẵn sàng hợp tác với Hoa Lục để thực hiện các vấn đề chung quan trọng đã được đạt được giữa hai nguyên thủ của hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa, đồng thời cũng gia tăng thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp.
3: 377-2836.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên.

0: đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ ra lệnh Bộ Tư pháp là điều tra việc giá xăng bán lẻ vẫn cao. Tổng thống Donald Trump vào ngày 24 tháng 6 đã chỉ thị Bộ Tư pháp điều tra các công ty xăng dầu lớn với cáo buộc là không giảm giá xăng dầu tương xứng với lại đà giảm của giá dầu thô, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vẫn phải chịu mức giá nhiên liệu cao hơn kỳ vọng. Và trong bài đăng trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Donald Trump cho rằng giá dầu thô đang giảm mạnh nhưng mà giá bán lẻ xăng dầu chưa phản ánh đầy đủ diễn biến này. Theo Tổng thống Trump, thì các doanh nghiệp năng lượng đang thu lợi quá mức từ người tiêu dùng. Tổng thống Trump đã viết, đó là các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá xăng dầu tương xứng với lại giá của dầu thô mà họ đang phải trả, thì giá dầu đang giảm rất là mạnh, nhưng mà khách hàng vẫn đang bị chặt chém. Tổng thống Mỹ cho biết là ông đã chỉ thị Bộ Tư pháp ngay lập tức mở cuộc điều tra về vấn đề này. Hành động trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm đáng kể sau những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran. Trước đó, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố là có khoảng 19 triệu thùng dầu đã đi qua đường eo biển Hormuz trong ngày 22 tháng 6, và đồng thời khẳng định thị trường năng lượng toàn cầu đang ổn định hơn.
2: Cũng tiếp theo, bản tin Hoa Kỳ cho hay là Cộng hòa đề xuất kế hoạch thảo luận chiến lược chống đóng cửa chính phủ. Thượng nghị sĩ Rick Scott, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Thượng viện, đang lấy ý kiến của đồng nghiệp của đảng Cộng hòa tại Thượng viện về một kế hoạch nhằm để ngăn chặn kịch bản chính phủ đóng cửa vào cuối năm nay. Kế hoạch này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại buổi ăn trưa tại Quốc hội vào thứ Tư hôm nay. Thượng nghị sĩ Rick Scott nhận định rằng thì đảng Dân Chủ sẽ không ủng hộ để thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu thường niên nào trong số 12 dự luật trước thời hạn vào ngày 30 tháng 9. Do đó, ông đang hối thúc các đồng nghiệp đồng lòng ủng hộ kế hoạch thông qua một nghị quyết là tiếp tục ngăn sách nhằm để đóng băng các mức chi tiêu hiện tại, từ đó tránh nguy cơ xảy ra đợt đóng cửa chính phủ thứ 3 trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 119. Theo Thượng nghị sĩ Rick Scott, thì các nghị sĩ Cộng hòa nên tập trung vào hai ưu tiên hàng đầu trong phần còn lại của năm nay. Một phần là tránh để chính phủ đóng cửa, và hai là thông qua đạo luật bảo vệ nước Mỹ. Dự luật yêu cầu người dân phải xuất trình bằng chứng hợp pháp về quyền công dân khi mà ghi danh bầu cử.
1: Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ truy tố 455 người gian lận y tế lên tới 6.5 tỷ, trong đó có nhiều bác sĩ. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ hôm thứ Ba 23 tây tháng 6 truy tố 455 người bị tình nghi là dính líu những vụ gian lận y tế và lạm dụng thuốc opioid. Và trong số bị cáo này thì có 90 bác sĩ và chuyên gia y tế. Họ bị cáo buộc gian lận tới 6.5 tỷ Mỹ Kim bằng cách là gửi hóa đơn giả mạo để lấy tiền và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh nhân. Trong buổi họp báo thì Bộ trưởng Bộ Y tế ông Robert F. Kennedy Jr. cho biết là chiến dịch chống nạn gian lận y tế quốc gia năm nay có 45 tiểu bang tham gia, nhiều kỷ lục. Và trong số vụ gian lận y tế của những bị cáo nêu trên thì có những vụ nộp hóa đơn chăm sóc vết thương gian lận, khiến cho Medicare tốn 2 tỷ cho một công ty ở tại Arizona và 906 triệu cho một đường dây ở tại tiểu bang Texas. Trong vụ khác thì chủ cơ sở chăm sóc những người sắp chết, tức là hospice, ở tại California bị cáo buộc là hối lộ nhân viên của nhà quan để mà lấy thông tin người mới chết nhằm viết hóa đơn gian lận gửi cho Medicare, tính tiền vài ngày chăm sóc. Trong chiến dịch năm ngoái thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã truy tố tới 324 người bị cáo buộc gian lận y tế lên tới 14.6 tỷ Mỹ Kim.
2: Tòa chặn chính quyền Tổng thống Trump dùng hệ thống SEL trong bầu cử. Một chánh án liên bang đã chặn chính quyền Trump sử dụng cơ sở dữ liệu nhập cư liên bang được nâng cấp để hỗ trợ các tiểu bang xác minh điều kiện cử tri. Quyết định này tạo ra một thất bại pháp lý đáng kể đối với các nỗ lực bảo đảm an ninh bầu cử của chính quyền trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đây là chuyện liên quan đến hệ thống, cho biết là Bộ Nội an vốn đã được mở rộng để các quan chức bầu cử có thể đổi chiếu hồ sơ ghi danh cử tri và dữ liệu quốc tịch của liên bang. Chánh án là Sparkle Shotnan phán quyết rằng thì việc cải tổ hệ thống SEP đã vi phạm các quy định bảo vệ quyền riêng tư và có nguy cơ khiến những công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện bỏ phiếu bị xóa khỏi danh sách cử tri. Theo bà, thì chính phủ liên bang đã tập hợp và sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm thông tin an sinh xã hội và dữ liệu quốc tịch, theo cách mà quốc hội chưa từng cho phép. Vụ kiện do các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử và quyền riêng tư khởi xướng. Họ cho rằng

0: thì hệ thống mới có thể chứa sai sót và xác định nhầm những công nhân nhập tịch là người không phải công dân, dẫn đến việc là xóa nhầm tên khỏi danh sách cử tri.
1: Chủ tịch FIFA xác nhận Tổng thống Trump sẽ trao cho đội vô địch CUP 2026. Thưa quý vị, phát biểu trên chương trình Fox and Friends hôm 23 tháng 6, thì ông Infantino, Chủ tịch của Liên đoàn Túc Cầu Thế giới FIFA cho biết là ông và Tổng thống Trump sẽ cùng tham dự trận chung kết của giải Túc Cầu Thế giới tại sân MetLife thuộc New Jersey vào ngày 19 tháng 7 tới đây, và Tổng thống Trump sẽ là người trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026. Theo quy trình của FIFA, chiếc cúp thường được đặt ở trên bục riêng trước khi một thành viên của đội chiến thắng mang lên sân khấu ăn mừng. Tuy nhiên, FIFA sẽ để Tổng thống Trump tự quyết định cách sắp xếp. Ông có thể đứng cùng với lại các lãnh đạo và khách mời danh dự sau khi mà trao cúp, hoặc là ở lại giữa vòng vây cầu thủ trong khoảnh khắc nâng cúp. Mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và ông Infantino được đánh giá là thân thiết. Chủ tịch FIFA nhiều lần tới Tòa Bạch Ốc trong quá trình chuẩn bị cho World Cup và đồng thời từng trao giải hòa bình FIFA cho Tổng thống Trump tại lễ bốc thăm vòng bảng tại Washington vào tháng 12 của năm ngoái. Theo thông lệ, thì cúp vô địch World Cup thường được trao bởi Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, trong lịch sử thì một số nguyên thủ quốc gia cũng đã từng tham gia trao cúp, như là vua Juan Carlos của Tây Ban Nha vào năm 1982 hay là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của năm 1966.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 51.850.87 điểm, tăng 0.36%. Chỉ số Nasdaq 25.476.63 điểm, giảm 0.43%. Chỉ số S&P 500 7.358.49 điểm, giảm 0.09%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4020, giảm 2.03%. Giá dầu thô hôm nay $70.03 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 3.998 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144 triệu một lượng và bán ra 147 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.451 đồng.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
0: Tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là lãnh án chung thân vì lường gạt hơn 1 triệu Mỹ Kim. Hôm ngày 23 tháng 6, Tòa án thành phố Sài Gòn đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo là Phạm Thị Thu Trang, 36 tuổi, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc là bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các nạn nhân. Cáo trạng xác định, năm 2021, Trang lập nhiều trang Facebook cá nhân và dùng danh khoản Zalo để đăng nhiều bài viết về chuyện tâm linh, phong thủy nhằm mục đích bán đồ phong thủy và để tìm người có nhu cầu xem bói. Để tạo niềm tin, bị cáo Trang cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận sau khi hoàn tất việc cúng lễ trong 7 đến 15 ngày. Tin những lời nói của thầy bói Trang là thật, nhiều người đã chuyển từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng cho bị cáo mà không biết mình bị lừa. Bằng thủ đoạn trên, thì trong khoảng thời gian 18 tháng, Trang đã chiếm đoạt hơn 28,1 tỷ đồng của 31 nạn nhân ở Sài Gòn.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết công an đã cấm xuất cảnh, cắt điện nước để mà thu tiền người bị phạt hành chính. Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam loan báo là sắp có nhiều thay đổi trong luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi của năm 2026, trong đó có nhiều nội dung trấn áp người vi phạm. Theo luật hiện hành thì mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính dao động từ 50.000 đồng đến tối đa là 1 tỷ đồng với cá nhân và gấp đôi với lại tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo trong nước thì hôm 23 tháng 6, trong dự luật mới nhất thì Bộ Công an đề nghị mức tối đa tăng lên là 1.5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với doanh nghiệp. Giải thích về việc này thì Bộ Công an cho rằng đây là cơ chế linh hoạt của chính phủ bởi vì thu nhập trung bình đầu người của tại Việt Nam vào năm 2012 là khoảng 2 triệu đồng một tháng. Cho tới năm 2024 thì đã là 7.7 triệu đồng, tăng gấp 3.85 lần. Để trấn áp người vi phạm đóng tiền phạt thì Bộ Công an sẽ hoãn xuất cảnh đối với lại người chưa chấp hành xong quyết định xử phạt và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó có thể bỏ trốn.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là măng cụt trúng mùa nhưng giá giảm chưa từng thấy. Tại nhiều tỉnh miền Nam của Việt Nam thì măng cụt đang vào giai đoạn thu hoạch rộ nhưng giá lại thấp nhất trong nhiều năm qua, khiến cho nhà vườn lo lắng. Nói với báo VN Express hôm ngày 23 tháng 6, ông Phạm Văn Hoàng có vườn măng cụt ở Bình Dương cho biết là năm nay măng cụt trúng mùa nhưng giá lại thấp hơn khoảng 25% so với năm ngoái và tiếp tục lao dốc, hiện chỉ còn khoảng 20.000 đồng mỗi kg tại vườn. Tình trạng giá giảm không chỉ xảy ra tại một vài vườn mà xuất hiện tại nhiều vùng trồng măng cụt ở miền Nam Việt Nam. Theo ông Võ Văn Hòa, thương lái thu mua măng cụt tại Lái Thiêu thì lượng măng cụt năm nay nhiều hơn đáng kể so với mọi năm. Mỗi ngày thì ông thu mua vài tấn từ các nhà vườn trong khu vực, tăng khoảng 40% so với năm ngoái. Trong khi đó thì sức tiêu thụ không tăng tương ứng khiến cho giá thu mua liên tục đi xuống.
1: Một người thanh niên ở Đắk Lắk hiếp dâm rồi sát hại một người phụ nữ khuyết tật. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 6 vừa qua, thì Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt giữ một bị can có tên là Hoàng Phước Tuấn, 26 tuổi, ở xã Edna, để mà điều tra về tội giết người và hiếp dâm. Nạn nhân đó là bà L, 40 tuổi, ở thôn Đoàn Kết, ở xã Edna, người bị thiểu năng trí tuệ. Báo pháp luật trong nước dẫn tin ban đầu cho hay, sáng 12 tháng 6, thì Công an của tỉnh Đắk Lắk đã nhận tin báo của Công an ở xã Edna về việc phát giác ra một thi thể của bà L tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, trên người có nhiều dấu hiệu bất thường. Và qua khám nghiệm hiện trường, giám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và vật chứng có liên quan, thì Công an xác định bị can Hoàng Phước Tuấn là hung thủ, cho nên triệu tập để mà làm việc. Và khai với lại công an thì bị can Tuấn cho biết là thấy bà L bị thiểu năng trí tuệ, cho nên tối 11 tháng 6 thì anh đã dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa ở thôn Đoàn Kết để hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân để mà phi tang.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, trải nghiệm sân bay Cambodia top đẹp nhất thế giới. Sân bay Techco với mức đầu tư hơn là 2 tỷ Mỹ Kim được xếp vào danh sách đẹp nhất thế giới nhờ thiết kế mang đậm nét văn hóa và tối ưu trải nghiệm cho du khách. Danh sách do giải thưởng là Versailles công bố tại trụ sở UNESCO. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm từ năm 2015 nhằm để tôn vinh những dự án kiến trúc đương đại xuất sắc trên toàn thế giới. Trước khi lọt vào danh sách này, thì Techco đã gây chú ý với mức đầu tư hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Sân bay rộng 2.600 hectare nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam, được Fritz Versailles gọi là biểu tượng của sự đổi mới, trường tồn và ổn định. Từ Techco cũng là tước hiệu mà nhà vua ban tặng cho các vị anh hùng từ 500 năm trước, đại diện cho ý chí bất khuất của người dân Khmer. được biết là thiết kế bởi công ty kiến trúc Foster and Partner của Anh Quốc. Sân bay Teco chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 2025. Cơ sở hạ tầng của phi trường nổi bật với phần mái vòm bao phủ toàn diện. Kết cấu bên trong được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng cách đi bộ từ khu vực trả khách đến các cửa khởi hành, đồng thời giúp du khách dễ định hướng di chuyển. Khu vực sảnh sân bay với bức tượng Phật bằng đồng nặng là 9 tấn cao 9 mét. Phần mái gợn sóng được thiết kế theo dạng module nhô cao ở chính giữa tòa nhà, mô phỏng kiến trúc các cung điện đền đài cổ của Cambodia.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là cuộc sống của nữ tài tử Nicole Kidman sau ly hôn. Nicole Kidman bận rộn với nhiều dự án nhưng mà vẫn biết cách tìm sự bình yên, dành thời gian cho con gái, bản thân sau ly hôn với lại Keith Urban. Nicole Kidman bước sang tuổi 59. Và trên Instagram dịp này thì cô đăng ảnh chụp bản thân mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời, kèm một chú thích đó là lại một năm nữa trôi qua, cảm ơn tất cả lời yêu thương ngọt ngào của mọi người. Chồng cũ của cô là ca sĩ Keith Urban cũng đã đăng tải mừng sinh nhật trên Instagram Story, gọi cô là Nicole Mary, tên đầy đủ của diễn viên đó là Nicole Mary Kidman. Theo InStyle, và đây là lần tương tác hiếm hoi của cặp sao từ khi mà hai người hoàn tất ly hôn hồi tháng Giêng. Trong cuộc phỏng vấn dịp này thì Kidman cho biết chưa bao giờ xem thời gian là giới hạn, không nghĩ nhiều về tuổi tác. Cuộc sống luôn phát triển và thay đổi. Và tôi cảm thấy nếu cứ quan tâm việc sẽ già đi thì cuối cùng bạn sẽ đặt ra một nhiều rào cản cho bản thân. Tốt hơn hết là cứ thử cái mới, bắt kịp thời đại và sống dũng cảm và hào hứng với những gì sắp tới, cô nói. Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở tại Hawaii.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 64 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 69 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 70 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 70 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 56 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 60 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chauvin Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Chương 6. Bỏ trốn. Ở Cardiche, cuộc sống đã trở nên bất khả. Bị giằng co giữa nỗi xấu hổ và sự đau đớn, em âm thầm chịu đựng. Tất cả những điều khó chịu mà hắn bắt em phải chịu đựng, ngày lại ngày, đêm lại đêm, em biết phải nói với ai? Trên thực tế, ngay từ buổi tối đầu tiên, em đã hiểu rằng sẽ chẳng còn gì được như trước đây nữa. Chúc mừng, chúc mừng. Mắt dán chặt vào thân thể bé nhỏ không một mảnh vải che thân của em, mẹ chồng em vỗ vỗ lên mặt em để đánh thức em dậy. Em lại trông thấy bà ấy như thể vẫn là hôm qua. Ánh sáng buổi sớm tràn ngập căn phòng. Phía đằng xa vang lên tiếng gáy của một chú gà trống. Qua vai bà mẹ chồng, em nhận ra vợ của anh chồng em, người đã cùng đi suốt chặng đường với chúng em. Em vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Em mở to mắt và nhìn thấy sự lộn xộn trong phòng ngủ. Chiếc đèn dầu đã lăn đến tận cửa. Chiếc váy màu hạt dẻ của em kéo lê trên đất như một cái dẻ lau nhà cũ kỹ. Hắn ở đó trên chiếc chiếu và ngủ như một con gấu. Đúng là ác quỷ. Và trên tấm khăn trải giường nhầu nát có một vệt máu đỏ. chúc mừng. Chị vợ của anh chồng em nói thêm với nụ cười nhếch mép, chị nhìn chồng chọc vào vết đỏ. Em câm bặt như bị tê liệt. Thế là ba mẹ chồng nghiêng người về phía em và ôm em vào lòng như ôm một cái gói. Tại sao bà ấy không đến sớm hơn khi em cần sự giúp đỡ của bà ấy? Bây giờ dẫu sao cũng đã quá muộn rồi, trừ phi bà ấy đồng lõa với điều mà hắn vừa bắt em phải chịu đựng. Vừa ấn đôi bàn tay vào sườn em, bà ấy vừa dùng chân đẩy cửa bế em ra phòng tắm. Là một căn phòng chật hẹp nơi có một cái chậu gỗ và một cái xô nước, và bắt đầu té nước vào người em. Ôi lạnh quá. Chúc mừng, hai người phụ nữ đồng thanh thốt lên. Họ nói chuyện rì rầm bên đôi tai mệt mỏi của em. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé, hết sức nhỏ bé. Em đã mất khả năng kiểm soát thân thể và cử chỉ của mình. Em thấy lạnh ở bên ngoài, nhưng như phát hỏa ở bên trong, như thể có cái gì đã bị dơ bẩn trong em. Em khát, em giận dữ, nhưng em không thể nói được. Ôm ma, mẹ ở quá xa để con có thể cầu cứu mẹ. A ba, tại sao cha lại gả chồng cho con? Tại sao lại là em? Và tại sao không ai báo trước cho em những việc sẽ xảy đến? Em đã làm gì để phải chịu đựng điều đó? Em muốn trở về nhà mình. Một vài giờ sau, khi cuối cùng hắn cũng tỉnh giấc, em ngoảnh đi để không phải bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn thở dài thường thượt, ăn sáng và mất dạng suốt cả ngày. Co rúm trong một góc, em cầu xin Thượng Đế toàn năng đến cứu vớt em. Em đau khắp mình mẩy. Em khiếp sợ với ý nghĩ phải sống cả đời bên cạnh con ác quỷ này. Một cái bẫy, em đã rơi vào một cái bẫy, và em không thể nào thoát khỏi cái bẫy đó. Em phải thích nghi nhanh chóng với những quy tắc sống mới. Không có quyền ra khỏi nhà, không có quyền đi lấy nước ở suối, không có quyền phàn nàn, không có quyền nói không. Và trường học, không có chuyện nghĩ đến trường học nữa. Em đến chết mất vì mong muốn được ngồi trên ghế băng, được nghe cô giáo kể cho chúng em những câu chuyện mới, và được viết tên em bằng phấn trắng trên một chiếc bảng lớn màu đen. Khadija, ngôi làng quê hương em, đã trở nên lạ lẫm với em. Ở nhà, suốt ngày trời, em phải tuân theo mệnh lệnh của mẹ chồng em. Thái rau, nuôi gà, pha trà cho khách khứa ghé qua, lau sàn, rửa bát đĩa. Em đã hoài công vô ích khi hổn hển cọ rửa những chiếc son đen cấu bẩn mà không thể trả được cho chúng màu sắc ban đầu. Những chiếc khăn lau màu xám xám và có mùi rất hôi. Lũ ruồi bay chung quanh em. Khi em ngừng lại một lát, mẹ chồng em lại kéo tóc em bằng đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ. Cuối cùng em cũng trở nên dính dáp như cái bếp, còn móng tay em thì đen ngòm. Một sáng, em xin phép đi chơi với những đứa trẻ trạc tuổi em. Bà ấy gầm lên: "Ở đây, mày không phải là đang đi nghỉ. Con xin mẹ đó chỉ vài phút thôi." "Không có chuyện đó đâu. Một người phụ nữ có chồng không thể cho phép mình chơi bời với bất kỳ ai. Mày chỉ thiếu nước làm ô uế thanh danh của chúng ta. Ở đây không phải là thủ đô. Ở Khadija, mọi chuyện đều được biết, mọi thứ đều được nhìn thấy, mọi điều đều được nghe thấy. Vậy mày nên giữ gìn cẩn thận, đừng có quên những điều tao đã nói với mày, hiểu chưa? Nếu không, tao sẽ nói chuyện này với chồng mày đó." Hắn ra đi vào buổi sáng và trở về ngay trước khi mặt trời lặn. Khi trở về, hắn đợi được phục vụ bữa ăn trên sofa, và hắn không bao giờ giúp thu dọn bàn ăn cả. Mỗi lần em nghe thấy hắn đến là mỗi lần nỗi khiếp sợ dâng lên từ sâu thẳm trái tim em. Khi màn đêm buông xuống, em biết rằng chuyện đó sẽ lại bắt đầu. Cứ tiếp tục, rồi tiếp tục như thế. Vẫn những hành động tàn nhẫn ấy, vẫn cảm giác bỏng rát ấy, vẫn nỗi đau ấy, vẫn cảnh khốn quẫn ấy. cánh cửa đóng sập lại, chiếc đèn dầu lăn trên mặt đất, những tấm khăn trải giường nhàu nát. Này con kia, hắn luôn gọi em như vậy một cách kịch liệt trước khi lao vào người em. Hắn không bao giờ gọi tên em. Đến ngày thứ ba thì hắn bắt đầu đánh em. Hắn không chịu được việc em có ý đồ kháng cự hắn. Khi em cố gắng ngăn cản không cho hắn ngủ trên chiếc chiếu bên cạnh em, ngay lúc đèn tắt, hắn bắt đầu đánh em. Đầu tiên bằng tay, sau đó bằng gậy. Sấm, sét, nữa rồi lại nữa. Và mẹ hắn khuyến khích hắn: đánh nó mạnh hơn đi, nó phải nghe lời con, đó là vợ con. Bà ta không ngừng nhắc lại với hắn bằng cái giọng khàn khàn khi hắn phàn nàn về em. Con kia, hắn lại nói to hơn và chạy đuổi theo em. Em thổn thức: anh không có quyền. Mày làm tao mệt mỏi với những lời than vãn ai oán của mày đó. Tao không lấy mày để suốt ngày nghe mày khóc nhè đâu. Hắn gầm lên để lộ ra những chiếc răng to vàng xỉn của hắn. Em đau khổ vì hắn nói với em bằng cái giọng đó. Hắn biến em thành trò cười chốn đông người. Hắn luôn tỏ ra khinh khỉnh. Em sống trong nỗi sợ hãi thường trực trước những cú gậy và những cái tát mới. Thậm chí hắn còn đấm em. Mỗi ngày lại có những vết bầm mới trên lưng, những vết thương mới trên cánh tay và cảm giác bỏng rát ở trong bụng. Em cảm thấy dơ bẩn khắp mình. Khi đám phụ nữ hàng xóm đến thăm mẹ chồng em nghe thấy họ thì thầm với nhau và đôi khi chỉ trỏ em. Họ có thể kể gì cho nhau nghe nhỉ? Ngay khi có thể, em lại thu mình trong một góc, tuyệt vọng và bối rối. Em nghiến chặt răng khi nghĩ tới đêm tối sắp xuống. Em cô đơn, em rất cô đơn. Không ai là người em có thể thổ lộ cùng. Không ai là người em có thể nói chuyện cùng. Em căm thù hắn. Em căm thù họ sâu sắc. Tất cả bọn họ đều khiến em kinh tởm. Phải chăng tất cả những cô bé có chồng đều phải trải qua nỗi thống khổ như em? Hay em là người duy nhất phải chịu đựng sự tra tấn này? Em không cảm thấy bất cứ tình yêu nào đối với con người xa lạ đó. Cha mẹ em có thương yêu nhau không? Với hắn, em chỉ hiểu ý nghĩa thực sự của từ tàn bạo. Ngày đêm tiếp nối nhau trôi qua như vậy, 10, 20 hay 30 ngày, em không nhớ chính xác nữa. Buổi tối, em càng trằn trọc khó ngủ hơn. Đêm đêm, mỗi khi hắn đến làm những điều xấu xa với em lại không thể ngủ lại được. Ban ngày, em ngủ gà ngủ gật, tuyệt vọng, tan rã, bất lực. Em bắt đầu đánh mất khái niệm thời gian. Em nhớ Sana, em cũng nhớ trường học và các anh chị em của em. Những trò nhào lộn bất tận của Abdo, những trò hề của Mora, những câu chuyện tầm phào trong những ngày đẹp trời của Mona, những bài hát đồng dao của bé Rora. Càng ngày em càng nghĩ đến Haifa, lòng hy vọng người ta sẽ không gả chồng cho con bé. Theo ngày tháng, em bắt đầu quên đi các chi tiết trên khuôn mặt họ. Em khó mà nhớ được màu sắc làn da họ, hình dáng chiếc mũi họ, nếp nhăn trong những chiếc má lúm đồng tiền của họ. Đã đến lúc em phải quay về gặp họ. Sáng sáng, em vừa thổn thức vừa van xin người ta trả em về nhà cha mẹ mình. Em không có bất cứ cách nào để liên lạc với cha mẹ cả. Ở Khadije, điện không tồn tại, nên cũng đừng nói đến chuyện có điện thoại. Ở đây không có máy bay bay qua trên trời, không có xe bus, không có xe hơi. Em có thể gửi cho cha mẹ một bức thư, nhưng ngoài tên em và một vài từ rất đơn giản, em không biết viết gì nhiều. Em phải quay trở lại Sana. Bằng mọi giá, em muốn trở về nhà em. Trốn ư? Em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện đó. Nhưng để đi đâu? Trong làng em không quen biết ai cả. Vì vậy em khó có thể ẩn náu tại một nhà ai đó hay van xin một lữ khách cưỡi lừa cứu vớt em. Khadije, ngôi làng quê hương em đối với em đã trở thành tù ngục. Một buổi sáng, cứ nghe em khóc than mãi. Cuối cùng hắn cũng thông báo với em rằng hắn cho phép em đi thăm cha mẹ em. Đành thế, hắn sẽ đi cùng em và sẽ đợi em ở nhà anh hắn. Nhưng sau đó, hắn nhấn mạnh chúng em phải quay lại đây. Em hấp tấp sắp sửa đồ đạc trước khi hắn thay đổi ý kiến. Dường như với em, chuyến trở lại nhanh hơn là chuyến ra đi. Tuy nhiên, mỗi khi em bắt đầu gà gật là những hình ảnh nát mộng dày vò ấy lại đến khuấy động giấc ngủ của em. Vết máu trên tấm khăn trải giường, khuôn mặt bà mẹ chồng nghiêng về phía em, xô nước. Và đột nhiên em choàng tỉnh dậy. Không, em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không bao giờ. Khadije, phía bên kia thế giới, em không muốn đặt chân trở lại nơi đó. Không có chuyện con rời bỏ chồng con đâu. Ở Sana, phản ứng của cha em thật bất ngờ và triệt để. Phản ứng đó nhanh chóng chấm dứt niềm vui đoàn tụ. Mẹ em không nói một lời nào. Bà chỉ vừa thì thầm, vừa giơ hai cánh tay lên trời. Cuộc sống là như vậy đó, No Chiu. Tất cả phụ nữ đều phải trải qua điều này. Chúng ta đã từng nếm trải điều tương tự. Nhưng tại sao mẹ không nói gì với em? Tại sao mẹ không cảnh báo trước cho em? Bây giờ đám cưới đã được tuyên bố, em đã bị rơi vào bẫy. Em không thể quay lại được nữa. Em đã hoài công vô ích khi kể lại cho cha mẹ em nghe những nỗi đau hàng đêm, những cú đánh, cảm giác bỏng rát và tất cả những điều riêng tư và khủng khiếp mà em rất xấu hổ khi phải nói ra. Cha mẹ em nhắc đi nhắc lại với em rằng nghĩa vụ của em là phải sống với hắn. Con không yêu hắn, hắn làm con đau. Hắn bắt con làm những điều khó chịu khiến con buồn nôn. Hắn không đối xử tốt với con. Em nài nỉ. No Chiu, giờ con đã là một phụ nữ có chồng, con phải ở với chồng con. Cha em nhắc lại. Không, con không muốn, con muốn trở về nhà. Không thể được. Cha cắt lời em. Con xin cha đó, con xin cha. Đó là vấn đề danh dự, con có nghe cha nói không? Nhưng con phải nghe những điều cha nói với con. A ba, con, nếu con muốn ly hôn với chồng con, anh em ruột và các anh em họ của cha sẽ giết cha đó. Danh dự là trên hết. Danh dự, con đã hiểu chưa? Không, em không hiểu và em không thể hiểu được. Không chỉ hắn làm hại em, mà cả gia đình em, gia đình của riêng em cũng bảo vệ hắn. Tất cả những điều đó chỉ vì một vấn đề. Vấn đề gì đã nhỉ? Vấn đề danh dự. Nhưng chính xác thì cái từ mà tất cả bọn họ đều không ngừng sử dụng ấy muốn nói lên điều gì chứ? Em bối rối. Đôi mắt mở tròn, Hai Pha hiểu còn ít hơn em những điều đang xảy đến với em. Khi thấy em òa lên nức nở, cô bé luồn bàn tay mình vào bàn tay em. Đó là cách của cô bé để nói với em rằng cô bé ủng hộ em. Đột nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp lại thoáng qua trí óc em. Nếu cha mẹ em nghĩ đến chuyện gả chồng cho cô bé, Hai Pha, cô em gái bé bỏng của em gái bé bỏng xinh đẹp của em, miễn là cô bé có may mắn không bao giờ phải trải qua cơn ác mộng này. Nhiều lần Mona có ý định bảo vệ em, nhưng sự nhút nhát đã chiến thắng chị ấy. Dẫu sao, ai sẽ nghe chị ấy nói đây? Ở đây luôn luôn là những người lớn nhất, những người đàn ông được phép có tiếng nói cuối cùng. Mona tội nghiệp. Em hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi tình cảnh của mình, em chỉ có thể trông cậy vào bản thân mà thôi. Thời gian đã trở nên gấp gáp. Em phải tìm được một giải pháp trước khi hắn quay trở lại tìm em. Em đã thành công trong việc xin phép hắn cho em ở nhà cha mẹ em ít lâu. Nhưng em cứ quay vòng vòng, không có lối thoát nào trước mặt. Nô chu phải ở bên chồng nó. Cha em nhắc lại. Ngay khi A Ba đi xa, em vội vàng nói chuyện đó với mẹ. Mẹ khóc. Mẹ nói với em rằng mẹ nhớ em, nhưng mẹ không thể nào làm được gì cho em cả. Nhưng em có lý do để sợ hãi. Ngay ngày hôm sau, hắn đến thăm chúng em để nhắc lại với em nghĩa vụ làm vợ. Em cố gắng phản đối, vô ích. Cứ cố sức nài nỉ, cuối cùng cũng đi đến một thỏa hiệp. Hắn chấp nhận cho em ở Sana thêm vài tuần nữa, nhưng với điều kiện phải theo hắn và tạm thời ở lại nhà bác của hắn. Hắn không tin tưởng em và sợ rằng em sẽ trốn nếu như em ở lại nhà cha mẹ mình quá lâu. Và trong hơn một tháng, địa ngục lại bắt đầu tồi tệ hơn. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
9: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Ginseng Honey Slice,
9: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Ginseng Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Ginseng Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Ginseng Tea,
9: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Chuyên.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Nga cho rằng không có cơ sở để mà đàm phán trực tiếp với lại Ukraine sau các cuộc tấn công vào mục tiêu của dân sự. Vào ngày thứ Ba, ngày 23 tháng 6, thì Tổng thống của Nga, ông Putin, tuyên bố là ông không thấy có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán trực tiếp với lại Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, do những hành động mà ông mô tả là các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự. Tổng thống Nga Putin cho rằng bức thư do Tổng thống Ukraine công bố ngày 5 tháng 6 không tạo ra một tiền đề cho một đàm phán và trái lại nhằm mục đích leo thang xung đột. Tổng thống Ukraine đã công bố một bức thư gửi tới Tổng thống Putin, trong đó đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp gỡ để mà đàm phán chấm dứt chiến tranh, và đồng thời cảnh báo rằng chính phủ của Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được thỏa thuận. Ông cũng chỉ trích ông Putin khi nói rằng là người dân Nga đang dần cảm thấy mệt mỏi với cả ông lẫn cuộc chiến này. Trước đó vào ngày 5 tháng 6 tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, thì Tổng thống Nga đã nhận định rằng bức thư của Tổng thống Ukraine có những phần khiếm nhã và không thể hiện thiện chí thực sự trong việc tổ chức đàm phán.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là vụ tấn công khiến cho 20 người thiệt mạng tại tiểu bang Plateau, miền trung của Nigeria. Vào hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 6, thì cảnh sát của tiểu bang Plateau, miền trung Nigeria cho biết 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trong một cộng đồng ở quận hạt là Port Coast vào cuối tuần. Đây là một vụ việc mới nhất xảy ra tại khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công giữa các cộng đồng, bất chấp việc chính phủ liên tục thiết lập lực lượng an ninh và cam kết ngăn chặn tình trạng này. Tiểu bang Plateau là một trong những tiểu bang có sự đa dạng về sắc tộc và tôn giáo thuộc khu vực được gọi là Middle Belt, nơi mà các cuộc xung đột cộng đồng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những năm gần đây. Phát ngôn nhân của cảnh sát tiểu bang là ông Alfred Alabo cho biết là các sĩ quan cảnh sát phối hợp cùng với các cơ quan an ninh khác đã nổ súng giao tranh dữ dội với nhóm tấn công vào sáng sớm hôm Chủ nhật. Trước khi nhóm này bỏ chạy, ông Alabo cũng cho biết là 18 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 2 người khác thiệt mạng sau đó tại bệnh viện.
1: Trong khi đó, tại bán đảo Crimea đã phải tắt đèn đường và tạm dừng phần lớn hoạt động giao thông công cộng do thiếu hụt nhiên liệu. Vào ngày thứ Ba, 23 tháng 6, thì thành phố có tên là Sevastopol thuộc vùng Crimea do Nga kiểm soát đã hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng, các quán cà phê và hệ thống đèn đường, và đồng thời cấm các hoạt động tập trung đông người ở ngoài trời, bên cạnh các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu đã được công bố trước đó. Ông Mikhail Vravozakiv là thống đốc của Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết vào tối thứ Hai thì thành phố lớn nhất của Crimea đã thực hiện thêm các biện pháp an ninh. Các biện pháp này bao gồm việc ngừng hoạt động giao thông công cộng vào lúc 22 giờ đêm và đóng cửa các cửa hàng lớn cũng như là quán cà phê vào lúc 20 giờ đêm. Một cư dân địa phương ở tại Sevastopol đã nhận định rằng các biện pháp hạn chế này là cần thiết vì sự an toàn của cộng đồng. Là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, tuy nhiên nhiều khu vực trên khắp nước Nga đã tuyên bố về tình trạng hạn chế bán nhiên liệu và giá các sản phẩm dầu mỏ đã tăng cao.
0: Israel đã bí mật đưa hàng chục ngàn hệ thống Starlink vào Iran. Vào hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 6, thì một cựu thủ tướng Israel thừa nhận rằng Israel từng bí mật đưa các thiết bị Internet Starlink vào Iran để hỗ trợ người biểu tình chống chính phủ, mặc dù ông cho biết là chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã không tiếp tục thực hiện các kế hoạch này. Ông Naftali Bennett, giữ chức thủ tướng từ năm 2021 đến năm 2022, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính sách Quốc tế GNS ở thành phố Jerusalem rằng ông đã khởi xướng quy trình mua và bí mật đưa hàng chục ngàn thiết bị Starlink vào Iran nhằm để duy trì kết nối Internet và mạng xã hội. Starlink thuộc sở hữu của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp dịch vụ kết nối Internet qua vệ tinh. Iran trước đây từng cáo buộc Israel và Hoa Kỳ lén lút đưa các thiết bị này vào nước họ nhằm để phá hoại an ninh quốc gia. Starlink không được cấp phép hoạt động tại Iran, nhưng ông Elon Musk từng tuyên bố dịch vụ này vẫn đang hoạt động tại đây. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu trên. Ông Bennett là một trong những chính trị gia phe đối lập đang cạnh tranh để thay thế ông Netanyahu trong cuộc bầu cử dự trù diễn ra vào trước tháng 10. Tuyên bố rằng nếu trở lại nắm quyền thì ông sẽ nỗ lực làm suy yếu chính phủ Iran với mục tiêu là lật đổ chính quyền này. Ông cũng cho biết là các biện pháp đó có thể bao gồm những hành động không phải là tấn công quân sự trực tiếp, chẳng hạn như là phá hoại nền kinh tế và cơ sở công nghiệp của Iran.
1: Bản tin kế tiếp cho biết khi nhiệt độ tại thủ đô nước Pháp tăng cao thì người dân Paris đang đổ xô đến các cửa hàng để mà mua quạt điện và máy lạnh nhằm đối phó với lại đợt nắng nóng có thể thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới vào tháng 6 tại quốc gia này. Vào ngày thứ Ba 23 tháng 6 thì đám đông khách hàng đã mang theo những thùng quạt điện ở tại một cửa hàng ở thành phố Paris. Trong bối cảnh là nhiệt độ tại thành phố này được cơ quan khí tượng đó là Meteo France dự báo sẽ chạm mức là 38 độ C. Ông Ambroise Portier là quản lý của bộ phận kinh doanh tại cửa hàng Doty cho biết nhu cầu mua quạt điện và máy lạnh đã tăng vọt trong tuần qua kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Meteo France, thì nhiệt độ tại thủ đô Paris sẽ duy trì ở mức độ là 40 độ C cho tới thứ Sáu ngày 26 tháng 6 sắp tới.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Nam Hàn sẽ tiếp nhận tất cả tù binh Bắc Hàn tại Ukraine nếu họ có nguyện vọng. Vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6, thì ông Park Tu, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết chính phủ Hán Thành sẽ tiếp nhận tất cả các tù binh Bắc Hàn từng chiến đấu cho Nga và bị Ukraine bắt giữ nếu họ có nguyện vọng đến Nam Hàn. Tại cuộc họp báo, thì ông Park Tu cũng cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Ukraine là Andriy Shabiha dự trù sẽ hội đàm với người đồng cấp Nam Hàn là Cho Hun vào thứ Ba tuần tới. Bộ Ngoại giao Nam Hàn khẳng định nước này phản đối việc hồi hương các tù binh Bắc Hàn về Nga hoặc là Bắc Hàn nếu điều đó trái với nguyện vọng của họ. Trước đó, vào năm ngoái, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã bắt giữ hai binh sĩ Bắc Hàn tại vùng Kursk của Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine thông báo về việc bắt sống binh sĩ Bắc Hàn kể từ khi lực lượng này tham gia cuộc chiến.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Bắc Hàn tuyên bố nước này sẽ thực thi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử. Vào ngày thứ Ba 23 tháng 6, thì đài truyền hình của Bắc Hàn là KRT đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố là việc khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử là cách duy nhất để mà đối phó với tình hình an ninh toàn cầu phức tạp và khó lường. Theo truyền thông quốc gia, thì ông Kim Jong-un đã phát biểu tại một cuộc họp của đảng lao động cầm quyền. Ông Kim Jong-un đã cáo buộc là Hoa Kỳ và Nam Hàn tham gia tăng nguy cơ mất an ninh trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc liên tục phối hợp nâng cao năng lực nguyên tử, hành động mà ông cho là chỉ nhằm mục đích tấn công Bắc Hàn. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài các thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
0: Mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Donald Trump dọa sẽ kiện ABC News vì đưa tin về hồ phản chiếu. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa kiện ABC News vì cách đài này đưa tin về chi phí sửa chữa hồ vận chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở Washington DC. Trong một bài đăng trên Truth Social, thì Tổng thống Trump cáo buộc ABC đưa tin thiếu, không đề cập đến số tiền mà các chính quyền trước đây đã chi cho công trình này. Chúng tôi đang chuẩn bị các vụ kiện chống lại ABC vì đưa tin sai sự thật. Tôi rất thích số tiền của họ. Khoản tiền này sẽ được nộp vào ngân khố Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cho rằng thì cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Joe Biden đã chi hơn 100 triệu Mỹ Kim cho hồ phản chiếu, nhưng dự án vẫn không hoạt động hiệu quả. Tổng thống Trump cũng khẳng định công trình đã bị phá hoại có chủ ý. Ông nói với các phóng viên rằng thì một vết rạch dài khoảng 350 feet đã bị cắt bằng dao hoặc là dao sọc giấy.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết nổ súng tại thư viện ở tại California, ít nhất là 2 người đã bị thiệt mạng. Sở cảnh sát của thành phố Chico cho biết là một vụ xả súng đã xảy ra ở bên trong chi nhánh của thư viện quận Butte ở thành phố Chico, cách San Francisco khoảng 240 km về phía đông bắc vào khoảng sau 5 giờ chiều ngày thứ ba 23 tháng 6 và khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng. Can phạm đã cố tháo chạy bằng cửa sau của thư viện nhưng mà đã bị bắt. Các tuyến đường xung quanh thư viện tạm thời bị phong tỏa. Một trẻ em bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện. Nghi can đang bị giam với cáo buộc là phạm tội danh giết người. Cảnh sát cho biết hiện chưa có dấu hiệu, cách San Francisco khoảng 240 km về phía đông bắc vào khoảng sau 5 giờ chiều ngày thứ ba 23 tháng 6 và khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng. Can phạm đã cố tháo chạy bằng cửa sau của thư viện nhưng mà đã bị bắt. Các tuyến đường xung quanh thư viện tạm thời bị phong tỏa. Một trẻ em bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện. Nghi can đang bị giam với cáo buộc là phạm tội danh giết người. Cảnh sát cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy là mối quan hệ hoặc là mối liên

0: 23 tháng 6 vừa qua.
1: Hàng triệu con ong bay ra ngoài sau khi xe truck bị lật. Hàng triệu con ong mật đã thoát ra ngoài sau khi một chiếc xe truck chở khoảng là 400 tổ ong bị lật ở phía đông Houston, tạo ra một đám ong khổng lồ trên đường phố. Chính quyền phải phong tỏa đường và cảnh báo người dân ở trong nhà. Các đội cứu hộ cùng những người nuôi ong trong khu vực đã nhanh chóng được huy động để thu hồi các tổ ong và kiểm soát tình hình. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21 tháng 6 gần thị trấn là Marisol Villas. Theo những người nuôi ong địa phương, tài xế đã đi nhầm vào một khu dân cư có đường hẹp và làm xe bị lật khi mà cố gắng rẽ ở một góc cua gắt. Tai nạn làm cho 400 tổ ong đổ xuống đường, khiến cho khoảng 2 triệu con ong bay vào khu vực xung quanh. May mắn là không có thương tích nghiêm trọng nào được ghi nhận, mặc dù một phóng viên truyền hình tại hiện trường đã bị ong đốt. Thiệt hại kinh tế có thể rất lớn. Ông Chris Moore, chủ doanh nghiệp Moore Honey, ước tính là chi phí của một khoản đầu tư trong số 408 tổ ong có khả năng sống sót tùy thuộc vào việc các ong chúa còn sống hay không. Đối với ngành nuôi ong thương mại thì việc mất hàng trăm tổ ong đồng nghĩa với việc mất cả nguồn thu từ sản xuất mật ong và dịch vụ thụ phấn nông nghiệp.
0: Bản tin kế tiếp cho biết tòa án liên bang cho phép ICE mở rộng chương trình trục xuất nhanh trên toàn quốc. Hôm thứ Ba 26 tháng 6 vừa qua, thì một tòa án phúc thẩm liên bang đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump tiếp tục nỗ lực mở rộng các thủ tục trục xuất nhanh chóng trên khắp nước Mỹ, một thắng lợi pháp lý cho chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống. Quyết định với tỷ lệ là 2-1 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Liên bang khu vực quận Columbia cho phép Bộ An ninh Nội địa mở rộng quy trình trục xuất nhanh, trao quyền cho các quan chức nhập cư liên bang trục xuất một số người bị giam giữ mà không cần xét xử tại tòa án. Và trước nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, thì chính sách trục xuất nhanh chỉ giới hạn ở khu vực gần biên giới và chỉ áp dụng cho những người mới nhập cảnh không thể chứng minh họ đã sống ở nước này hơn 2 tuần lễ. Tuy nhiên, chính sách mở rộng thủ tục trục xuất nhanh được phép có hiệu lực vào ngày thứ Ba, vốn đã được soạn thảo trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump vào tháng Giêng của năm 2025. Và các giới chức thực thi luật di trú có thể sử dụng nó đối với lại bất kỳ người nhập cư trái phép nào không thể chứng minh họ đã ở trong nước Mỹ hơn 2 năm.
1: Thượng viện chứng thuận nghị quyết buộc Trump chậm dứt cuộc chiến với Iran. Thượng viện hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 chứng thuận nghị quyết đã được Hạ viện thông qua để thẩm quyền chiến tranh liên quan tới cuộc chiến Iran. Đây là lần đầu tiên một nghị quyết như vậy được lưỡng viện thông qua và là lời khiển trách hiếm hoi đối với cách mà Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến. 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng với các thượng nghị sĩ Dân chủ. Nghị quyết này ra lệnh Tổng thống Trump rút quân đội Mỹ ra khỏi cuộc chiến Iran. Trừ khi Quốc hội tiên chiến hoặc là cho phép dùng vũ lực quân sự, đây chỉ là nghị quyết được lưỡng viện thông qua, không cần Tổng thống ký. Theo nghị quyết thẩm quyền chiến tranh năm 1973, Tổng thống phải rút quân khỏi cuộc chiến nếu Quốc hội ra lệnh như vậy bằng nghị quyết được lưỡng viện thông qua. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba là lần thứ 10 phía Dân chủ ép buộc bỏ phiếu về thẩm quyền chiến tranh kể từ khi cuộc chiến Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2 gây áp lực lên phía Cộng hòa, giữa lúc mà sự ủng hộ cuộc chiến trở nên lung lay. Tuy nhiên, thì nghị quyết hôm thứ Ba nhiều phần chỉ mang tính tượng trưng.
0: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết một người đàn ông hét to ngang động cơ phản lực và lập kỷ lục thế giới. Một người đàn ông ở tại Úc vừa mới được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người có tiếng hét lớn nhất thế giới với âm lượng tương đương với lại tiếng động cơ phản lực cất cánh hoặc là còi xe cứu thương ở cự ly gần. Theo hãng tin AP, thì ngày 23 tháng 6, ông Joseph McGrath Better Up, 58 tuổi, hiện sinh sống ở tại thủ đô Canberra, đã lập kỷ lục Guinness với tiếng hét đạt là 122.4 decibel. Trong lần thử sức thì ông chỉ hét một từ duy nhất đó là now, nhưng mà vẫn đủ để vượt qua kỷ lục là 121.7 dB, được cô giáo người Bắc Ireland đó là Annalisa Flanagan thiết lập kể từ năm 1994. Mức âm thanh này tương đương với tiếng ồn của máy bay phản lực cất cánh hoặc là còi xe cứu thương ở cự ly gần. Chia sẻ với lại truyền thông sau đó thì ông McGrath Better Up cho biết việc lập kỷ lục này không phải là điều có thể luyện tập thường xuyên. Ông nói đã phải thực hiện với 7 lần thử chỉ để hoàn thành một tiếng hét đạt yêu cầu. Sau đó thì giọng nói của ông gần như là bị hỏng trong vài ngày. Và ông cho biết là ông đã khàn tiếng và rất khó nói chuyện trong một vài ngày sau khi mà ông đạt được kết quả như trên.
1: Thưa quý vị, thì người Mỹ đang cân nhắc lại mức chi tiêu cho du lịch mùa hè này. Du lịch hè này vẫn diễn ra, nhưng năm nay thì người Mỹ đang thận trọng hơn.

0: nhiều về cách thức thực hiện các chuyến đi. Một khảo sát mới từ trang web du lịch Go-in cho thấy kế hoạch của du khách đã chuyển từ tâm thế sẵn sàng và cỡ mở với những chuyến phiêu lưu sang trạng thái có chọn lọc. Theo báo cáo mới của Go-in, năm nay 41% du khách tự nhận mình là người có chọn lọc, tăng từ mức 29% của năm ngoái. Vượt qua tỷ lệ những người cho biết họ sẵn sàng và cỡ mở với những chuyến phiêu lưu. Katie Nashaw, chuyên gia du lịch kiêm người phát ngôn của Go-in.com, cho biết ngân sách là rào cản lớn nhất đối với du lịch hè năm nay. Những người có thu nhập từ 75.000 Mỹ Kim trở xuống là nhóm cắt giảm mạnh nhất. 41% cho biết họ sẽ đi du lịch ít hơn. Cứ 4 người thì có 1 người dự định chọn các điểm đến gần nhà hơn. Katie Nashaw chia sẻ, vấn đề không nằm hẳn ở việc liệu mọi người có đi du lịch hay không. Thay vào đó, họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn để tiếp tục đi du lịch một cách thông minh trong bối cảnh phải lưu tâm đến ngân sách trong năm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, nữ kiểm sát viên ở tại Hà Nội bị bắt tội ăn hối lộ. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, thì Viện Kiểm sát tối cao đã bắt giữ bị can Lê Thị Hồng Nhung là kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Hà Nội để mình điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo báo Tiền Phong, vụ án được phát giác khi mà cơ quan điều tra thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan đến vụ bị can Đỗ Ngọc Hà cùng với đồng phạm tổ chức và đánh bài. Qua kiểm tra, thì Viện Kiểm sát tối cao đã phát giác có hai bản kết luận điều tra vụ án hình sự cùng số tháng ngày năm ban hành nhưng mà khác nhau về hành vi đánh bài, số tiền đánh bài chênh lệch trên khoảng 89 tỷ đồng, không được hội đồng xét xử tuyên tịch thu để xung vào công quỹ của nhà nước. Kết quả điều tra xác định trong lúc thực hiện quyền công tố thì bà Nhung đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của Viện Kiểm sát và xét xử sơ thẩm của Tòa án Hà Nội đã bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.
0: Cùng tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là trùm buôn xe sang ở Sài Gòn bất ngờ được đổi tội danh nhẹ hơn. Hôm ngày 24 tháng 6, sau gần một năm điều tra bổ sung, Viện Kiểm soát thành phố Sài Gòn đã truy tố hai bị can là Phan Công Khanh, 32 tuổi, giám đốc công ty Kate Super và Mohammad Jaffa, 30 tuổi, quê An Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tội lừa đảo có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, trong khi tội lạm dụng cao nhất chỉ 20 năm tù. Bị can Phan Công Khanh, còn gọi là Khanh Super, quê ở Bến Tre, chuyên kinh doanh xe hơi hạng sang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành. Cáo trạng mới ban hành xác định năm 2019, Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50% thành lập công ty là K-Super do Khanh làm đại diện. Do kinh doanh thua lỗ, muốn có tiền để trả nợ, nên cả hai bàn bạc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe hơi McLaren trị giá là 701 tỷ đồng của bà Lương Ngọc Thùy Hương ở quận 7 cũ để trưng bày xong sau đó đem đi cầm cố.
3: Bản tin kế tiếp cho biết là cơ quan FBI của Hoa Kỳ đang truy nã một người phụ nữ gốc Việt tội lừa đảo đến 100 triệu đô la. Vào ngày 23 tháng 6, thì một người phụ nữ gốc Việt có tên là Emily Thái đã bị đưa vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Đài ABC News đưa tin các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức là FBI, đã cáo buộc Emily Thái tội danh gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu đô la. Cụ thể, văn phòng FBI Houston cho biết là người phụ nữ này bị cáo buộc thực hiện các hành vi gian lận có liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế của liên bang, tức là Medicare, thông qua mạng lưới thực hiện xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y tế và nhận hoa hồng bất hợp pháp vào tháng 7 của năm 2022. FBI cho hay phòng thí nghiệm của Emily Thái đã lập hóa đơn gửi Medicare với tổng giá trị lên tới 142 triệu đô la và đã được bảo hiểm thanh toán là khoảng 95 triệu đô la. Sau khi bị bắt thì Emily Thái được tại ngoại nhưng mà phải đeo thiết bị theo dõi. Cho tới tháng 12 của năm 2022 thì Emily đã tháo bỏ thiết bị theo dõi, thuê vi cơ riêng và bay về Việt Nam.
0: Máy sạc dự phòng không được để trong hành lý xách tay khi đi máy bay. Đó là nội dung đáng chú ý trong chỉ thị về việc bảo đảm an toàn vận chuyển máy sạc điện dự phòng trong hành lý của hành khách khi đi máy bay vừa được Cục Hàng không Việt Nam ban hành. Theo đó, thì Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1 tháng 7, 2026, mỗi hành khách đi máy bay không được mang quá 2 máy sạc dự phòng và máy sạc này phải bỏ khỏi hành lý xách tay khi lên máy bay. Máy sạc dự phòng chứa pin kim loại là Italium phải có hàm lượng Italium không vượt quá 2 gram. Cục Hàng không cũng quy định hành khách phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc thiết bị nếu trong suốt thời gian ở trên máy bay. Hành khách cũng không được sạc lại chính sạc dự phòng này trong suốt thời gian ở trên máy bay.
3: Bản tin kế tiếp cho biết trải nghiệm sân bay Cambodia top đẹp nhất thế giới. Sân bay có tên là Techno với mức đầu tư hơn 2 tỷ đô la được xếp vào danh sách đẹp nhất thế giới nhờ thiết kế mang đậm nét văn hóa và tối ưu trải nghiệm cho du khách. Danh sách do giải thưởng đó là Versailles, BRICS Versailles công bố tại trụ sở của UNESCO. Và đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm kể từ năm 2015 nhằm tôn vinh những dự án kiến trúc đương đại xuất sắc trên toàn thế giới. Trước khi lọt vào danh sách này thì Techno đã gây chú ý với mức đầu tư hơn 2 tỷ đô la. Sân bay rộng khoảng 2.600 hectare, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam, được BRICS Versailles gọi là biểu tượng của sự đổi mới, trường tồn và ổn định. Từ Techno cũng là một tước hiệu mà nhà vua ban tặng cho các vị anh hùng từ 500 năm trước, đại diện cho ý chí bất khuất của người dân Khmer. Được thiết kế bởi công ty kiến trúc có tên là Foster Plus Partners của nước Anh, sân bay Techno chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 của năm 2025. Cơ sở hạ tầng của phi trường nổi bật với phần mái vòm bao phủ toàn diện. Kết cấu bên trong được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng cách đi bộ từ khu vực trả khách đến các cửa khởi hành và đồng thời giúp cho du khách dễ định hướng di chuyển. Khu vực sảnh của sân bay Techno với một bức tượng Phật bằng đồng nặng 9 tấn, cao 9 mét. Phần mái gợn sóng được thiết kế theo dạng module nhô cao của chính giữa tòa nhà, mô phỏng kiến trúc các cung điện đền đài cổ của Cambodia.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là cuộc sống của Nicole Kidman sau ly hôn. Nicole Kidman bận rộn với nhiều dự án nhưng vẫn biết cách tìm sự bình yên, dành thời gian cho con cái, bản thân sau ly hôn với lại là Kate Urban. Nicole Kidman trước khi sang tuổi 59 trên Instagram dịp này, cô đăng ảnh chụp bản thân mỉm cười dưới ánh nắng, mặt trời kèm chú thích. Lại một năm nữa trôi qua, cảm ơn tất cả lời yêu thương ngọt ngào của mọi người. Chồng cũ của cô là ca sĩ Keith Urban cũng đăng bài chúc mừng sinh nhật trên Instagram Story, gọi cô là Nicole Mary, tên đầy đủ của diễn viên là Nicole Mary Kidman. Theo Insta, đây là lần tương tác hiếm hoi của cặp sao từ khi hai người hoàn tất ly hôn hồi tháng 1. Trong cuộc phỏng vấn dịp này thì Kidman cho biết chưa từng bao giờ xem thời gian là giới hạn, không nghĩ nhiều về tuổi tác, cuộc sống luôn phát triển và thay đổi. Tôi cảm thấy nếu cứ quan tâm việc sẽ già đi, cuối cùng bạn sẽ đặt ra nhiều rào cản cho bản thân. Tốt hơn hết là cứ thử cái mới, bắt kịp thời đại, sống dũng cảm và hào hứng với những gì sắp tới. Nicole Kidman sinh năm 1967 là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Theo IMDb, Kidman từng nhận 281 đề cử, đoạt 119 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và 6 giải quả cầu vàng. Trước Kate Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, nhận hai con nuôi năm 2001, cả hai ly hôn. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 64 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 69 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 70 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 70 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 56 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 60 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy Sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời những phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Save, Trương Vũ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
6: Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện đi hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta, mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 100 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
6: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
5: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fibroplasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eland Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ Tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tang gia Hữu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con hy sinh, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang, các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Chủ nhật, ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều, phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Thứ Hai, ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ, Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam, Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ, quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phung điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà thu hồi đất làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay. Trong khi đó, người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam, thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
7: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm cái đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Nửa năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
6: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
8: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cùng nao núng, không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng là cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng. Nhà dự án có lấy cái ven bãi, ở mấy bãi, từ thượng nguồn trở xuống lấy ven bãi thôi. Còn là dân làng, nhà nước để lại cho dân ở, thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân, cả làng, phá dân, phá làng đi, để mà làm cái đô thị thành phố ven sông, thì dân làng rất bức xúc.
9: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày, nhưng chủ yếu vào buổi tối, và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô, trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
6: Ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau Hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
10: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Chaehyun tại cảng Namphô. ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Chaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng, tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
6: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
11: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, vào đầu tháng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập dân chủ và 4 dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm dầu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Vẫn liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
6: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stéphane Autrong, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
12: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
9: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
6: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
11: Đảng TISA của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu Thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
6: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
13: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
14: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump.
13: Lubna Naki, New York, RFI.
6: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
11: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Ely sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định, tranh suất vào vòng 16 đội. Nhiều bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0 đều.
6: Sau đây là một số thông tin khác.
9: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
11: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo NH, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tàu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
6: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Shah, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Shah là nhà sáng lập công ty Kite, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran

0: Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam, gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại, trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd Lister tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomat, ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el-Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc, từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
2: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bách tuộc Pol sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc giác được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
2: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu

0: sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc xắc đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc xắc này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc xắc của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc xắc của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc xắc được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là 14,5%. Theo sát phía sau là Anh và Pháp, cùng đạt 12,4%, rồi đến Đức với 11,2%. Mặc dù giải đấu được tổ chức với 48 đội và có tới 5 vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa các ứng cử viên hàng đầu vẫn tương đối nhỏ. Bồ Đào Nha và Argentina cũng có cơ hội rất đáng kể để giành cúp với xác suất lần lượt là 8,9% và 8,2%. Trong khi đó, Mỹ có cơ hội khá cao, cụ thể là 78% để lọt vào vòng 1/16, là đội được đánh giá cao nhất bảng D. Tuy nhiên, ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cơ hội tiến xa của đội tuyển Mỹ giảm rõ rệt. Xác suất đội chủ nhà nâng cúp tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium vào ngày 19 tháng 7 tới chỉ là 1%.
1: Mô hình dự báo này hoạt động như thế nào?
0: Thuật toán học máy và các mô phỏng cho phép lập ra các mô hình dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu, chuyên môn và các mô hình thống kê. Trước tiên, toàn bộ các trận đấu quốc tế trong 8 năm gần đây được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới. Thứ ba, các cầu thủ được đánh giá dựa trên đóng góp của họ vào số bàn thắng ghi được ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, chất lượng hiện tại và tiềm năng tương lai của các cầu thủ được phản ánh thông qua giá trị chuyển nhượng ước tính. Những dữ liệu này có sẵn trên trang Transfer Market, nơi sử dụng phương pháp trí tuệ tập thể để ước tính giá trị thị trường, vốn không thể biết chính xác tuyệt đối. Bốn biến số này sau đó được kết hợp với nhiều chỉ số quan trọng khác, mô tả tình trạng hiện tại của các đội tuyển và quốc gia mà họ đại diện. Những chỉ số này bao gồm các yếu tố liên quan trực tiếp đến đội tuyển như thứ hạng FIFA hoặc số lượng cầu thủ đã vào tại bán kết UEFA Champions League năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình. Để xác định liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả World Cup hay không và mức độ ảnh hưởng ra sao, các chuyên gia đã sử dụng một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. Chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
0: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
2: RFI. Les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Nắng nóng cực điểm bao trùm khắp mặt báo Pháp số ra hôm nay, hơn 58 tỉnh, tương đương với 90% dân số Pháp trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ cao hôm thứ Tư, được ghi nhận hơn 40 độ C tại nhiều thành phố.
3: Hầu hết các báo nhắc lại mùa hè hỏa ngục năm 2003, hơn 15.000 người chết vì nắng nóng. Kể từ đó, chính quyền đã bắt đầu chú trọng đến các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Le Monde và La Croix đều nêu ra thực trạng nước Pháp chưa có đủ chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng cực đoan, từ hệ thống công, y tế cho đến giao thông. Pháp cũng ở trong thế bị động trước tần suất các đợt nắng nóng kỷ lục xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu như các nước như Tây Ban Nha và Ý có kinh nghiệm xây nhà chống nóng, thì kiến trúc truyền thống của Pháp lại ưu tiên chống rét. La Croix chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp, cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước, với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
2: Theo La Croix, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị. Năm 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
3: Le Monde quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương về tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt. Và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
2: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ, dù không phải là giải pháp tối ưu nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng. Để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong đợt nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
2: Tuy nhiên, Libération cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng, là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
3: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài Sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công, cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị. Nhưng 2 năm sau, lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào, ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách nay 10 năm, khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
2: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
3: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng, chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông, với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit, có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
2: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
3: Lãnh đạo của đảng Tisza đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
4: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
5: Tạp chí xã hội.
6: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Aimobot do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm, và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Aimobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Aimobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lettman, một trong ba sáng lập viên của công ty Aimobot, cho biết.
7: Alors Aimobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
8: Aimobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
7: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
6: Ông Samuel Lettman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Aimobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
7: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
8: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thật sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
6: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần, bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Sicare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philip, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
4: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
5: Tạp chí Kinh tế.
9: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jeb Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phác họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
9: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
10: C'est un fiasco américain. Thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
9: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
11: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
10: Trước hết, on y reviendra. Nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
9: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều. Liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
12: RFI, les voix du monde.

0: Nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm. Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 24 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân. Ông nhắc đi nhắc lại hai chữ hoàn toàn và hoàn toàn cho phép thanh sát hạt nhân. Trong khi đó, Iran phủ nhận lời tuyên bố đó của Tổng thống Trump. Nhà báo Phạm Cơ tin ai? Tôi không hỏi khó anh đâu. Anh không dám trả lời thì thôi. Mình tin theo bản tin Đài Loan tin trung thực. Đúng không?
5: Vâng, thì bản tin nào viết sau thì mình vẫn thường lấy tin ở đâu.
4: Quý vị
5: thì
4: tin ai? Quý vị tin ai? Tin lời ông Trump hay tin lời bên phía Iran?
5: Mình tin lời người nào mà có cái tỷ lệ nói trúng cao.
4: Trong khi đó, Iran và Hoa Kỳ lập đường dây nóng để quản lý eo biển Hormuz. Và thì sự liên quan tới chiến tranh tại miền Nam Lebanon và Israel. Trong cuộc tái hòa đàm, Tổng thống Lebanon tái khẳng định không để cho Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon. Về thời sự liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga, Nga gia tăng tấn công các cơ sở của Nga, trong đó có một nhà máy lọc khí đốt bên sâu trong lãnh thổ của Nga tới 1.500 cây số. Liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Thượng viện ngày hôm qua đã thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh. Và phản ứng của Tổng thống Trump đối với lại nghị quyết này ra sao? Đáng chú ý hơn nữa đó là 455 người bị truy tố gian lận y tế với số tiền lên tới 6,5 tỷ Mỹ Kim. Trong đó có nhiều bác sĩ. Bộ Tư pháp và FBI cho biết có một nữ bác sĩ Việt Nam đã trốn về Việt Nam. CDC chặn một nghiên cứu về vaccine COVID. Tiếp tục là phần tin đặc biệt liên quan tới giải World Cup 2026. Các trận đấu thừa hùng trong ngày hôm nay thứ Tư, 24 tháng 4. Về chuyện của Việt Nam, có một bản tin cho biết là một bức ảnh AI, trí tuệ nhân tạo, đã khiến 65.000 người Thụy Điển bị mắc lừa và cuộc truy tìm đã bất ngờ dẫn tới bí mật tại Việt Nam. Liệu một trong những người Việt ở Việt Nam là tác giả của vụ lừa đảo này hay không? Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Trước hết, mời anh Phạm Cơ với bản tin tổng hợp về lời tuyên bố Tổng thống Trump cho rằng Iran hoàn toàn và hoàn toàn, từ ngữ trong nguyên văn, đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân cao cấp vô thời hạn. Trong khi đó, Iran phủ nhận lời tuyên bố này của ông Trump. Mời anh.
5: Vâng, Iran nói rằng là những cái cuộc mà nói chuyện với người Mỹ ở tại Thụy Sĩ thì phải nói rằng là hoàn toàn tuyệt vời, đó là lời tuyên bố của Iran. Tuy vậy thì người thương thuyết của Iran mà cao cấp nhất, ông này là nói rằng là họ đã đạt được đến một cái kết quả là 12 tỷ đô la bị ngăn cản thì bây giờ được thảo khoán. Về các cái về vụ ngăn khoản này, phía Hoa Kỳ nói rằng là cần phải dùng ngân khoản đó để mà mua cho Iran những cái vật dụng, nhất là về thực phẩm, nông sản của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì Iran không nói rõ rằng họ sẽ tiêu tiền này như thế nào. Về vấn đề hạt tâm thì như chúng tôi đã loan tin lúc trước, lúc đầu tiên hết, tức là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng là ông Trump nói rằng là Iran hoàn toàn để cho thanh tra về hạt tâm. Tuy vậy Iran bác bỏ cái đó, nhưng mà Iran nói rằng là cũng về cái vấn đề hỏa tiễn tấn công, Iran cũng không chịu để cho thỏa hiệp về vấn đề này. Nhưng họ chỉ thỏa hiệp một vấn đề hiện nay mà họ cho biết là họ đang làm, và với Hoa Kỳ đó là làm sao để khai thông eo biển Hormuz. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay. Và đồng thời phía Iran cũng nhấn mạnh rằng bản tin này là mới hơn nữa, là họ nói rằng là họ sẽ không phải đối mặt với những hạn chế về việc sử dụng các khoản tiền đã được thảo khoản. Tức là hồi trước thì chúng ta tưởng rằng là họ phải theo lời Hoa Kỳ, như lời ông Trump nói là phải mua tất cả nông sản của từ Hoa Kỳ, nhưng bây giờ họ lại nói rằng là họ không phải đối mặt với những cái hạn chế đó. Không hiểu rằng đây là những cái điều có ghi trong thông cáo hay là những điều mà người ta bàn cãi thôi, nhưng mà chưa có ghi vào hoặc là chưa có thảo luận xong, thành ra cũng thấy và khó nói. Và đồng thời thì Tổng thống Mỹ không đưa ra một mốc thời gian cụ thể về thời điểm của IAEA, tức là những cái người thanh tra viên của Liên Hợp Quốc đến, và nói rằng là họ sẽ đến Iran vào thời điểm thích hợp mà không vội vàng. Khi mà ông Tâm nói như vậy thì có nghĩa là họ chưa tới, rõ ràng họ chưa tới, và cũng có nghĩa rằng là có thể rằng Iran chưa có chấp nhận cái chuyện này. Có thể Iran họ chấp nhận rằng sẽ để cho IAEA gì đó đến để mà thanh tra, nhưng họ chưa có quyết định ngay giờ. Đó là những cái chuyện mà không nhắc đến trong cái bản tin. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Và rồi đồng thời thì eo biển Hormuz thì phải nói rằng rất là tốt đẹp, mọi việc đều hoàn hảo, và họ đều có những phiên họp để có thể đưa người và đưa những cái tàu bè đang kẹt lại ở trong đi ra ngoài.
4: Tôi có ghi chú những cái đoạn mà truyền thông của cả hai bên, Iran lẫn Hoa Kỳ và nước Anh và Anh Quốc, đó là CNN, Reuters và Fars, thông tấn xã chính thức của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, liên tục đưa tin về những lời tuyên bố trái ngược của Tổng thống Trump và Iran. Không chỉ một vấn đề như anh Cơ vừa mới nói, mà là ba vấn đề chính như anh Cơ cũng vừa mới đã đưa ra. Thứ nhất, về vấn đề thanh sát hạt nhân. Ông Trump tuyên bố là Iran hoàn toàn và hoàn toàn đồng ý. Iran cho biết Iran vẫn hợp tác với cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA như đã từng hợp tác trước cuộc chiến đã xảy ra, và tiếp tục theo các thủ tục cũ, tức là thủ tục hiện hành. Tức là khi nào Iran nghiên cứu nói họ cho phép thì cơ quan nguyên tử năng quốc tế mới có quyền đi vào. Đồng thời, điều đáng nói đó, những ba vấn đề chính mà chúng tôi vừa nêu ra trong bản tin là những nhượng bộ không xuất hiện trong bản ghi nhớ mà Hoa Kỳ và Iran đã ký kết. Điều này cho biết là có một cái sự mập mờ. Trong 14 điều mà tuyên bố bản ghi nhớ Memorandum đó mà chúng tôi liên tục loan tin trong tuần vừa qua, không hề có ba cái sự nhượng bộ này. Tôi đã nói về cái điểm cốt lõi về chuyện thanh sát hạt nhân. Vấn đề thứ hai là tài sản được phong tỏa bên phía ông Trump tuyên bố là để mua hàng hóa của Hoa Kỳ. Và như một phần anh Phạm Cơ đã nêu ra, Iran nói họ có quyền muốn mua gì thì mua, chứ không có thể nào mà là chỉ có mua nông sản hoặc là thực phẩm hoặc là những dụng cụ, không lẽ mua vũ khí của Mỹ à? Thành thử ra đó là một cái điều cũng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Điều thứ ba, về vấn đề thu phí eo biển Hormuz. Theo biên bản ghi nhớ giữa hai bên Hoa Kỳ và Iran, các tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz không phải trả trong thời hạn 60 ngày tiếp tục đàm phán. Điều xảy ra là nếu thu phí, tức là sau 60 ngày, sau 2 tháng đó.
5: Họ không nói rõ rằng là sau 60 ngày, nhưng mà có thể những điều khoản đó là chỉ được áp dụng trong vòng 60 ngày. Và sau 60 ngày thì sẽ có những cái chuyện khác mà người ta chưa có nắm rõ. Bằng cỡ là ngày hôm qua, một phái đoàn của Oman đã đi qua gặp người Iran để bàn về việc quản lý và quản trị eo biển Hormuz.
4: Điều đáng nói là các hãng tin của Hoa Kỳ đều chỉ ra một điều là hiện tại về vấn đề này, hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận. Trong cái cuộc đàm phán, tái đàm phán lần đầu ở tại Geneva với lại Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu. Thành thử ra, chúng tôi loan tin với sự trung thực của nội dung bản tin, quyền tin ai, tin ông Trump hay tin Iran là quyền quyết định của quý vị. Dĩ nhiên những người mà ủng hộ Tổng thống Trump thì tin lời Tổng thống Trump. Cái điều đó là cái điều bình thường, lẽ tự nhiên. Tiếp tục với bản tin liên quan tới Lebanon và Israel. Tổng thống Lebanon tái khẳng định không để cho quân đội Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon. Trong cuộc đàm phán vừa mới nối lại, đã bắt đầu vòng đàm phán tại Hoa Kỳ ngày hôm qua hôm kia. Mời anh Cơ.
5: Vâng, phía Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ sẽ họp và họ sẽ bàn rõ với là Lebanon và với là Iran về cái vấn đề. Họ lại không nói chuyện Israel trong cái việc này, về vấn đề củng cố lệnh ngưng bắn ở Lebanon và giám sát việc thực hiện các giải pháp liên quan. Đồng thời Hezbollah thì lên án vụ tấn công trước đây là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy vậy thì thực tế là hiện nay chưa Israel và với là Iran về cái vấn đề họ lại không nói chuyện Israel trong cái việc này, về vấn đề củng cố lệnh ngưng bắn ở Lebanon và giám sát việc thực hiện các giải pháp liên quan. Đồng thời Hezbollah thì lên án vụ tấn công trước đây là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy vậy thì thực tế là hiện nay chưa Israel đã

0: thì không có lệnh, không có một cái chuyện mà bắn nhau nào ở Lebanon. Tuy vậy thì người Israel đưa ra nhiều thông cáo và thông cáo nào của họ cũng là chắc như bắp, tức là họ nói rằng là họ có quyền và họ muốn được giữ những cái vùng mà họ đang tạm chiếm ở phía nam của sông Litani để mà bảo vệ cho an ninh cho họ. Đây là một cái chuyện mà phải nói rằng trước kia có những bản tin nói rằng người người Israel giữ luôn và lấy luôn phía nam sông Litani, nhưng mà hôm chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi có đi vào cái bản đồ và bản tin đó để mà check lại cái bản đồ, xem thử là sông Litani ở đâu. Chúng tôi vẫn tin lời cái bản tin, nhưng mà chúng tôi muốn coi từ sông Litani nằm như thế nào. Thì đó là một con sông rất là dài và chảy từ trên miền Bắc xuống, từ thủ đô Beirut xuống, rồi đến khi nó đi ngang cái chỗ quan trọng nhất, nó quẹo ra về bãi biển, rồi ra bờ biển và tạo ra cái phía như là một cái góc vuông, nó chảy ra. Và Israel nói rằng họ đã giữ một phần của, họ đã chiếm được miền nam của vùng của cái sông Litani này và họ không có trả lại. Tuy vậy thì trên bản đồ ghi rất rõ những cái vị trí của quân Israel, và những vị trí đó cho thấy rằng họ chỉ lấy một phần nhỏ khoảng 5% mà thôi. Đó là lý do tại sao vẫn còn có tin rằng là dân chúng Lebanon sau khi ngưng bắn 60 ngày đó, họ đã có nhiều người trở về miền nam sông Litani mà không thấy người Israel nói gì. Thì hóa ra người Israel cũng khoa trương, họ chỉ chiếm được một phần nhỏ mà thôi. Thực tế thì họ vùng đó rất là lớn, nếu kể phía nam sông Litani như trên bản đồ thì lớn lắm. Người Israel không đủ quân lực để mà có thể chiếm hết rồi giữ an ninh trong một cái thời gian rất lâu. Đó là một việc khó khăn mà họ không thể làm được.
1: Cũng có tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là một giới chức cao cấp của Israel giấu tên cho biết là Israel đang xem xét rút một phần quân đội khỏi miền nam Lebanon, bởi vì họ cho rằng sở dĩ mà họ kiểm soát, họ chiếm một số khu vực ở miền nam Lebanon trong những ngày gần đây đó là để tạo lợi thế trong trên bàn đàm phán, qua đó tạo điều kiện cho các bước rút quân tiếp theo nếu Israel đạt được các thỏa thuận như họ mong muốn. Vấn đề đàm phán giữa Lebanon và Israel có liên quan tới nhóm vũ trang Hezbollah, cánh tay nối dài của Iran, cũng giống như là cuộc đàm phán của Iran với lại Hoa Kỳ. Có lẽ chúng ta sẽ nghe nhiều tin trong những ngày tới, đạt được những tiến bộ đáng kể, rồi sau đó lại xù. Chuyện đã xảy ra không phải lần đầu, rất nhiều lần. Cho nên một lần nữa, quý vị tin ai?
0: Tôi nghĩ rằng một lần nữa chúng tôi loan tin này với sự dè dặt theo
1: Dè
0: lệ.
1: dặt. Không, mình có cơ sở là tin của các hãng thông tấn quốc tế đàng hoàng. Tiếp theo là bản tin Hoa Kỳ và Iran đã lập một cái đường dây nóng được gọi là International Maritime Organization dưới cái sự tổ chức của cơ quan này để mà quản lý vấn đề eo biển Hormuz. Mời cơ.
0: Vâng, trên những cái hình ảnh mà người ta thấy ở chụp hình từ vệ tinh xuống eo biển Hormuz thì phải nói rằng là các tàu thuyền kẹt trong đó phải nói được như là sao xa ở trên trời, như là sao trên trời, đông lắm. Vậy cho nên bây giờ đây họ không có nói chuyện nguyên tắc nữa mà họ nói thực tế, tức là nguyên tắc thì họ đã làm rồi, tức là họ cho tàu thuyền tự do đi lại, nhưng mà thực tế còn quá nhiều tàu thuyền. Bây giờ ai đi trước, ai đi sau, làm sao để mà có thể phân loại rồi cho những cái chỗ nào cần đi trước, chỗ nào cần đi sau, thì 11.000 người, 11.000 người mà người ta nghĩ rằng cần phải được đi qua sớm, thì 11.000 người này ở trên những chiếc thuyền mà của có 11.000 đó đó thì họ sẽ được ưu tiên để đi qua theo lời theo sự hợp tác của ba bên, nước Mỹ, nước Iran và tổ chức

0: bị lừa hại hại hàn quốc tế để mà lo về cái vụ này, thì đó là một trong những chuyện mà đương nhiên có và có thực và đang làm.
1: Theo như là tổ chức về hàng hải quốc tế đó là trên 1.000 thương thuyền và tàu chở dầu, với số lượng là như anh Cường nói trên 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt. Đúng là nhìn hình ảnh thì giống như là như sao xa,
0: Sao xa,
1: dạ, đông như nêm cối. Tiếp tục là bản tin
0: đông như
1: liên
0: quân
1: quan
0: nguyên.
1: hả, đông như quân nguyên à. Ok, anh nhắc khéo tôi về loan tin về Trung Cộng. Tin cho biết là một nguồn tin của China News Service, viết tắt là CNS của Trung Cộng, đã bác bỏ những lời mà họ cho là bôi nhọ Tân Cương về cái gọi là lao động cưỡng bức. Điều này thì
0: Thì thường
1: như
0: quá.
1: chúng ta cũng biết rõ rành rành như ban ngày, tổ chức nhân đạo cũng như là tổ chức về nhân quyền của quốc tế đều báo cáo là có vấn đề lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương dưới chế độ Cộng sản Trung Cộng. Mời anh Cơ.
0: Vâng, nói chung thì việc này là việc đương nhiên từ xưa đến giờ rồi, chứ không phải là mới có bây giờ. Và đây là những cái vùng mà họ những người Tân Cương, nghĩa là những người này là những người mà Trung Cộng đã sáp nhập đất nước của họ một cách bất hợp pháp vào trong đất của Trung Cộng, cho nên họ vẫn luôn luôn chống đối. Và vì lý do chống đối đó, cách đây cả khoảng 10 năm hay là 10 năm, có một bản tin rất là lạ, đột nhiên người ta thấy 1 triệu người mất tích ở trong vùng đó, họ không hiểu 1 triệu người đó đi đâu. Về sau họ mới biết là 1 triệu người đó đang ở trong trại cải tạo, thành ra họ không ở nhà. Bởi vậy họ có báo cáo là mất tích 1 triệu người theo lời báo chí quốc tế. Nhưng mà nói chung đây là một việc làm mà Trung Cộng từ xưa tới giờ vẫn làm rồi, và họ vẫn đưa ra những thông cáo rằng là không phải lao động cưỡng bức, nhưng mà đây là những người lao động để sản xuất, và họ không có làm gì cả liên quan đến nhân quyền, tất cả đều nhân quyền đều được tôn trọng một cách triệt để. Đó là thông cáo của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
1: Phản ứng của chính quyền Trung Cộng đã cho rằng những cái lời tuyên bố về lao động cưỡng bức là vô căn cứ và lố bịch. Điều đáng nói đó, theo bản tin là tổng sản lượng của 5 vùng tự trị ở tại Hoa Lục dưới sự coi như là cai trị của Trung Cộng đó, trong đó có vùng Tân Cương, rồi vùng Duy Ngô Nhĩ và một số những cái vùng khác nữa, tổng cộng ước tính là 8,66 ngàn tỷ nhân dân tệ. Trong cái báo cáo hồi năm trước, tức là 2025, còn cao hơn là cái tổng sản lượng GDP của một số những cái nước nhỏ ở tại Nam Âu. Thành thử ra đó là một cái số lượng đáng kể về cái sức lao động của những người mà đang bị áp bức ở tại Trung
0: Trước
1: Cộng.
0: đây nó có những cái bản tin mà chúng tôi đã loan lâu lắm rồi, tức là phía Việt Nam đôi lúc mắc vạ lây là vì họ mua những cái vải vóc của vùng Tân Cương, thành ra khi họ đem những cái vải đó họ may áo quần và họ xuất cả sang Hoa Kỳ thì bị chính phủ Âu Châu thì đúng hơn, Âu
1: Hoa Kỳ
0: Châu
1: cũng cấm.
0: là chính
1: Dạ.
0: phủ họ cấm được, và họ tìm ra được xuất xứ. Họ tìm ra được những cái mảnh vải đó, áo quần đó là may bằng vải mà dệt ở vùng Tân Cương, thành ra họ bác bỏ và đẹp buộc phải đem về. Thì đó là những cái chuyện đã xưa rồi, nghĩa là mà từ đó đến bây giờ tình thế vẫn xảy ra như cũ.
1: Vũ như cẩn, không có gì thay đổi hết cả. Thành tử ra cái điều mà Trung Cộng phản ứng cho rằng vô căn cứ và lố bịch là một cái sự lao khoét của bọn Trung Cộng. Đến đây thì như thường lệ, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình. và xin cảm ơn các cơ sở thương mại và các nhà bảo trợ. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 24 tháng 6 của VTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vấn đề lừa đảo trợ cấp y tế. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là đã truy tố 455 người, trong đó có nhiều bác sĩ, gian lận chăm sóc sức khỏe Medicare, Medicaid với số tiền lên tới 6,5 tỷ đô la. Đồng tiền làm lóa mắt con người ấy cơ. Mời anh.
5: Dạ vâng. Những cái người mà liên quan tới vụ này thì phải nói rằng nhiều. Và đây là một số tiền 6,5 tỷ đô la, phải nói rằng lớn. Và 455 người thì phải nói rằng khá lớn. Năm ngoái, Bộ Tư pháp đã buộc tội 324 bị cáo với 14,6 tỷ đô la bị cáo buộc gian lận Medicaid, Medicare hàng năm. Đó là năm ngoái. Còn năm nay thì số tiền là 6,5 tỷ. Ít hơn năm ngoái. Năm ngoái là 14,6 và 455 người năm nay thì như vậy. Và đồng thời các cái số tiền này, người ta kể lại những cái vụ gian lận như vậy là thứ nhất là họ cho những người nói tiếng Việt, nói cái ngôn ngữ của những người mà già cả và người Việt Nam, thì để mà dụ dỗ những người này đưa cái kết quả, đưa tiền Medicare ra để mà có thể khám bệnh. Rồi khi đi khám bệnh thì họ sạc vào Medicare những cái chuyện mà không có. Và chính vì những cái chuyện không có đó, đôi lúc lại có những chuyện có mà không làm. Một học sinh đi khám sức khỏe được coi là bình thường, nhưng mà về sau thì mới biết rằng là anh ta bị bệnh tim rất nặng, nhưng mà bác sĩ đã vô ý không bỏ qua cái chuyện đó và không có báo cáo cho gia đình biết, cho nên gia đình để cho anh ta đi chơi thể thao và anh qua đời. Đó là một cái chuyện trong đó. 45 tiểu bang và vùng lãnh thổ đã tham gia vào cái việc gỡ bỏ gian lận nói trên trong năm nay. Rồi đồng thời những cái chuyện mà có một chủ sở hữu ở bên phía Cali, khi mà thấy một người già vừa qua đời thì lập tức làm thông cáo lấy được cái số an sinh xã hội của người này và làm thủ tục để mà lãnh tiền một cái số service trước khi người già đó chết. Đó là một trong những chuyện gian lận. Và báo chí thì cũng nói đến chuyện một người Việt Nam ở trong đó, cô Emily Thái ở Houston. Cô này thì được liệt vào danh sách những cái người mà FBI liệt vào danh sách đáng truy tầm, bởi vì cô đã bị bắt rồi. Nhưng mà khi bị bắt thì người ta cho cô trả tự do với cái dây đeo ở trên chân để mà cho biết rằng định vị để mà xem thử cô đi đâu để canh chừng. Tuy vậy thì cô đã cắt cái dây định vị này và sau đó trốn thoát khỏi Hoa Kỳ để về Việt Nam trên một phi cơ thuê bao. Ghê gớm. Tức là phải nói rằng nhiều tiền thực chứ không phải là đùa. Đó là một trong những chuyện. Ngoài ra thì phía Việt Nam họ những bản tin mà loan báo rằng những cái gian lận về phía mà những người nói tiếng Việt thì là họ đã dùng những người Việt Nam nói tiếng Việt để mà như chúng tôi đã loan là nói về những người Medicare mà người già để có thể đưa free checkup rồi genetic test hoặc là bán những cái dụng cụ y khoa cho những cái người này để lấy tiền, vân vân. Nói chung thì đây là một trong những cái điều mà làm cho nhiều người lo ngại, và đó là một trong những cái chuyện khiến cho đôi lúc mình cũng cảm thấy rằng cộng đồng Việt Nam có những cái vụ này đôi lúc cũng làm xấu mặt trước những cái người dân khác cùng là ở chung với nhau tại Hoa Kỳ.
4: Quá xấu hổ đi chứ. Con sâu làm rầu nồi canh. Điều đáng nói đó là quý vị bác sĩ, Việt Nam chúng ta có câu là lương y như từ mẫu. Đây không phải là những vị y sĩ có lương tâm, mà là tiền là trên hết, còn trên cả sinh mạng đời sống của các bệnh nhân. Đối với lại những kẻ làm thương mại đó, tức là họ làm chủ một cái medical clinic center nào đó, họ thuê bác sĩ làm việc cho họ, có một cái hệ thống, thì cái thành phần đó, tôi xin lỗi nói thẳng, nó là cái phường con buôn rồi. Nó buôn bán bác sĩ để mà nó lấy lời, và nảy sinh ra cái vấn đề lòng tham để mà gian lận cái hệ thống chăm sóc y tế sức khỏe của Hoa Kỳ, cung cấp cho những người cần mà lại bị lạm dụng. Trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy cho biết đây là cái chiến dịch có tên là chống nạn gian lận y tế quốc gia. Trên 45 tiểu bang đều có vấn đề gian lận. Ông cho biết đây là cái con số kỷ lục từ trước tới nay, khiến cho cái ngân sách của Medicare tốn 2 tỷ cho một công ty ở tại Arizona và 906 triệu cho một đường dây gian lận ở Texas, trong đó có cô Emily mà anh Cơ vừa mới nêu ra. Một số các vụ khác còn ghê sợ và kinh tởm hơn nữa, đó là chủ các cơ sở chăm sóc những người sắp chết, thuật ngữ gọi là hospice, ở tại gia đó. Thì cái vụ này xảy ra tại tiểu bang vàng California, đã hối lộ nhân viên nhà quan để lấy thông tin người mới chết để viết hóa đơn gian lận, tính bill cho Medicare trong nhiều ngày chăm sóc mà người ta đã chết rồi.
5: Không, họ làm lui ngày anh, tại vì mới chết mà họ làm lui ngày lại, để tại vì mỗi lần hóa đơn mà liên quan tới các cái vụ mà khám bệnh thì thường thường nó làm cũng tệ.
4: Đầu óc của những cái kẻ gian manh thì nó kinh khủng lắm, chúng ta không thể nào mà bằng họ được. Cái điều đó là mình thua. Cảm ơn anh đã cho cái chi tiết đó. Tiếp tục với bản tin, trở lại với thời sự quốc tế, đó là tin về một hoạt động lớn ở đảo quốc Costa Rica đã phá được một cái mạng lưới buôn người kinh khủng mà một số các quốc gia làm trung gian, trong đó có Panama và Nicaragua, đều là những quốc gia ở vùng Trung Mỹ. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, vì Costa Rica thì nó nằm ở trên vùng Trung Mỹ, ở giữa, phía trên họ là Panama, và bên hông họ là Nicaragua, thì phía sau họ là phía nam là Nicaragua. Thì nói chung đây là một trong những cái khu vực Trung Mỹ, và cái phía người Trung Mỹ đó thì cái vùng mà từ các vùng Trung Mỹ này thì phải nói rằng họ phải, những cái người mà là xấu thì phải nói nhiều, nhất là vấn đề ma túy từ trên phía từ cả Panama hay là đi xuống ở phía dưới, là phải nói được những vùng đó là những vùng mà xuất xứ ma túy chạy từ trên Mexico đi xuống rất là ghê gớm. Ngay cả ở Mexico mà nếu chính phủ Mexico đã nhiều lần tha thẳng mà vẫn khó khăn khi mà bắt được những cái người này, và đôi lúc họ còn có những cái vụ mà đến giờ vẫn chưa điều tra ra. Có một lần ở Mexico 23 hoặc là trên 20 sinh viên đại học bị chết mà mất xác, mất luôn cả xương, không tìm ra được, nghĩa là mất tích mà người ta không tìm ra được thi hài cũng như tin tức kể từ khi họ mất tích cho đến bây giờ vẫn còn những, vẫn có những cái chuyện như vậy, và thỉnh thoảng những chuyện buôn người là vẫn thường xảy ra.
4: Tiếp tục với cái bản tin, cũng là một bản tin lưu ý cho những ai làm chủ chiếc Tesla Model 3 mà ngày hôm qua trong phần tin Hoa Kỳ chúng tôi cũng đã có loan tin. Đó là có một ông lái chiếc Tesla Model 3 cài cái hệ thống được gọi là tự lái đó. Nói vắn tắt cho dễ hiểu, nôm na là tự lái, tức là autopilot. Nhưng không biết lý do vì sao, nó lái ủi sập một cái nhà ở tại Katy, rất gần với lại đài ở trên khu vực đường 10. Và chủ nhà lúc đó là một phụ nữ đang đứng ở trong phòng khách, bị chiếc xe đó ủi trúng và chết. Dĩ nhiên đây không phải là vụ lần đầu tiên. Cơ quan giao thông vận tải của Hoa Kỳ an toàn xa lộ đó đã mở nhiều cuộc để điều tra về vấn đề này, đã có từ trước. Ít nhất 13 người đã bị thiệt mạng vì sử dụng hệ thống autopilot. Nhưng anh Phạm Cơ sẽ có bản tin chi tiết về cái vụ mới nhất vừa xảy ra tại Katy, quận Harris County của chúng ta. Mời anh Cơ.
5: Vâng, chiếc Tesla này đâm vào một ngôi nhà gạch với một tốc độ cao và đâm vào người phụ nữ đang ở trong nhà đó. Sau này thì cô này chết vì vết thương xe đâm nói trên. Và các điều tra viên báo cáo của cảnh sát là không thấy dấu hiệu gì sai xịn, và cái người tài xế hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy vậy thì cái vụ này là nói rằng là full self-driving thì hơi quá đáng. Bởi vì sao? Chiếc xe khi mà đâm vào trong cái nhà đó là vận tốc người ta nói là 75 mai một giờ. Và nếu như nó là ô tô pilot thì không bao giờ ô tô pilot chạy tới 75 mai cả. Bởi vì nó theo luật lệ giang hồ của cảnh sát ở ngoài đường, tức là 65 là trên xa lộ và dưới đất là 40 là tối đa, là những cái nơi mà họ cho phép đi như vậy. Cho nên nếu ô tô pilot thì bắt buộc là nó biết những cái vùng như vậy, bởi vì nó ô tô mà nó tự động, cho nên nó đưa ra những cái vận tốc như vậy để lái xe. Nhưng mà có lẽ rằng anh này ngồi đó nhưng mà đưa chân vào cái bằng ga nhiều hơn, thành ra cái vận tốc nó quá cao đi, thành ra chiếc xe nó không điều khiển được, bởi vì hai hệ thống đó thông thường nó song song với nhau.
4: Nếu mà thực sự là như vậy thì ông Elon Musk, tỷ phú ngàn tỷ, có cơ sở để mà cãi, không phải là vì autopilot mà vì người tài xế. Cái này là nhân
5: tôi đoán
4: tai.
5: Là như vậy, bởi vì tôi thấy ở đây là bản tin nói rằng là
4: tức là lỗi do người gây ra.
5: Dạ.
4: Tôi hiểu điều anh nói, tức là trên các bản về vận tốc ở trên xa lộ khu vực Katy đó, đúng, chỉ có 65 mai một giờ mà thôi. Và khi mình cài cái hệ thống autopilot thì bắt buộc nó có cái sensor, nó ghi nhận cái vận tốc và nó sẽ chạy đúng theo cái vận tốc cho phép. Mà nếu mà cái xe này theo cái biên bản của cảnh sát cho rằng đã chạy với tốc độ 73 mai một giờ, tức là vượt quá trên 10% tốc độ cho phép, thì cái này là lỗi do con người gây ra.
5: Chỉ có một lần mà tôi thấy một bản tin về chiếc Tesla autopilot mà đâm vào một chiếc xe xe tải rất là lớn, là chỉ vì chiếc xe tải đó ở phía sau nó sơn màu trắng, cho nên ông autopilot ông nghĩ rằng là không có xe, ông đi tới luôn qua ngã tư, ông đi tới
4: thì
5: luôn.
4: Đó là những cái lỗ hổng,
5: cái
4: lỗ hổng đúng của Tesla. Cái chuyện đó tôi cũng có đọc qua bản tin đó. Hoặc là cũng có những cái trường hợp tài xế cũng ỷ y khi mà các đấng lưu linh đó nhậu say mềm rồi cài autopilot để cho nó tự động bấm khởi hành từ điểm A, điểm kết cuộc là nhà mình, điểm B. Tôi... Nhưng mà không ngờ nó lại lùi vào trong cột đèn.
5: Cách đây hơn một tuần lễ thì tôi nói chuyện với một người bạn. Chúng tôi có, anh ta cũng là từ trên 80 rồi. Thì hai đứa chúng tôi có một người bạn già khác 87 nhưng mà vẫn còn bằng lái xe. Ông này ông còn một chiếc Tesla mới. Và ông đã được ngủ sướng lắm. Tôi bây giờ là đi đâu tôi cũng lên nó ngồi xong tôi bấm nút autopilot là nó chạy đến nơi ngon lành, tôi không cần phải làm gì hết, ông cũng đùng đầy thứ đó mà rất là thành công.
4: Dĩ nhiên thì mình đều hoan nghênh cái cái vấn đề mà kỹ thuật tân tiến, nhưng mà tôi nghe tôi cũng bị giỡn gai óc.
5: Ông đó là khỏe lắm. Ông có quảng cáo mà rằng mấy cầu về mua.
4: Cho dù tôi có điều kiện tài chính, tôi cũng sẽ không có mua xe điện. Dứt khoát là không. Rất nhiều những cái vấn đề chưa có cái gọi là khắc phục.
5: Không, có nhiều cái mà ông có khen lắm. Ví dụ như khi parallel parking hoặc là khi vô
4: chuyện đó là chuyện thường,
5: là nó vô một cách dễ dàng ngon lành, mình
4: giống như là robot người máy điều khiển thì cái chuyện đó AI thì cái chuyện đó là thường, nhưng mà còn có nhiều lỗ hổng chưa khắc phục được. Và đây không phải là lần đầu tiên Tesla Model 3 xảy ra tai nạn chết người vì sử dụng autopilot. Năm 2021 cũng có một tai nạn xảy ra tại quận Harris, county của chúng ta. Tiếp tục với bản tin thời sự cập nhật về cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Lebanon và Israel. Trong cuộc đàm phán mới bắt đầu tại Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ làm trung gian, Tổng thống Lebanon tái khẳng định về sự bác bỏ sự chiếm đóng của Israel. Mời anh Cơ.
5: Vâng, thì đây là một trong những điều mà Israel là con đẻ của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ cũng muốn có tiếng nói, và vì vậy họ tổ chức một cái phiên họp giữa hai bên, Israel và Lebanon, để bàn về vấn đề ngưng bắn ở tại nơi đây. Dĩ nhiên vì cái vụ này nó liên quan tới cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, vì Israel là thân nhân của Hoa Kỳ và Lebanon là thân nhân của Iran, cho nên trên đó có một cái điều khoản rằng là phải ngưng bắn ở tại Lebanon, đồng thời ngưng bắn ở tại Iran. Thế thì Lebanon thì người Israel từ trước tới giờ vẫn nhất quyết là không chịu ngưng bắn, nhưng mà sau rồi thì là Hoa Kỳ đã làm áp lực và Israel cuối cùng cũng chịu ngưng bắn, nhưng mà họ vẫn giành phần chính của họ. Hiện nay mà đôi bên vẫn thương thiệt mà chưa xong, là Lebanon muốn Hoa Kỳ làm áp lực để Israel không được chiếm đất của Lebanon làm cái vùng trải đồn, nhất là tại vùng biên giới. Còn dĩ nhiên chuyện thả bom ở trên đất của Lebanon là một chuyện là cấm cản, Israel không được làm là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà yêu cầu Israel phải rút quân ra khỏi vùng trải đồn thì Israel lắc đầu.
4: Tiếp theo là bản tin về y tế. Anh cần phải trình bày tóm gọn về cái bản tin là người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã chặn một cái nghiên cứu về vaccine COVID mà nó có ảnh hưởng tới phụ nữ. Mời anh.
5: Dạ vâng. Cái bản tin này liên quan tới việc báo chí đăng rằng là trong hàng năm Hoa Kỳ vẫn cho chích vaccine COVID-19 hàng năm, và những người cao tuổi được khuyến khích là nên chích vaccine COVID-19, bởi vì nếu như họ bị bệnh COVID-19 thì họ sẽ chết liền chứ không phải đùa, và vì vậy cho nên chích vaccine COVID-19 là một chuyện rất là tốt đẹp. Tuy vậy thì những báo cáo gần nhất và được đăng ở trên một tạp chí y học rằng những người chích vaccine COVID-19 thì đã không bị bệnh COVID-19 rồi, nhưng mà trong những năm qua vaccine này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh khác nghiêm trọng ở người lớn. Nghĩa là ngoài chuyện COVID-19 thì những chuyện khác, sưng phổi tầm bậy tầm bạ như vậy đó, liên quan đến cái cơ thể mình khi mình già yếu thì nó cũng ít đi, và họ ít bị bệnh hơn là những người không chích vaccine COVID-19. Tuy vậy thì Sở Bộ Y tế đã không có thừa nhận bản tin này, nhưng mà bây giờ bản tin này đã được đăng
4: trên một cái nguồn san y tế.
5: Dạ. Đúng rồi, bây giờ bản tin này thì được đăng ra, thành ra đây cũng là một vụ người ta chỉ trích tại sao mà Bộ Y tế làm chuyện đó là chỉ vì một điều, Bộ trưởng Bộ Y tế là người không tin ở vaccine.
4: Đó là cái nội dung chính của bản tin, ông Robert Kennedy Jr.
5: Có một bản tin nữa bên cạnh này cũng hay, tôi nói tiếp cả
4: gần hết giờ
5: tại
4: rồi.
5: Vì những cái người mà trẻ em, nhất là thiếu nữ đó, họ hay chích một cái vaccine gọi là chống ung thư cổ tử cung.
4: Yeah.
5: Thì cái vaccine này nó cũng làm cho họ không chết, nghĩa là họ sống lâu hơn những cái người khác mà phụ thiếu nữ đó, khi mà họ lớn lên họ có thể mắc những bệnh khác và họ chết, nhưng mà những người chích vaccine này thì chưa bao giờ thể chết về bệnh khác cả. Anh đây cũng là một trong những chuyện rất là hay về vaccine mà chống lại việc ung thư cổ tử cung của các thiếu nữ.
4: Xin tôi lặp lại lược thuật những cái điểm chính của các bản tin về tình hình chiến sự tại Ukraine và Nga trong ngày vừa qua. Thì những cái hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đều đăng về cái sự thiệt hại đối với lại các cơ sở hạ tầng của Nga ở khu vực Donetsk, Crimea và Zaporizhia, như chúng tôi đã loan tin trong hai ngày qua.
5: Yeah.
4: Thượng viện đã bỏ phiếu để mà về quyền của Tổng thống khi mà muốn mở một cuộc chiến tranh. Đây cũng là cái chuyện bình thường và chỉ
5: không
4: đáng nói là
5: gì.
4: Thượng viện sau cùng đã đồng ý.
5: Yeah.
4: Nhưng đây là cái nghị quyết không mang tính cưỡng hành. Nó là non-binding resolution. Cho nên cũng chả làm gì ông Trump được hết cả. Không làm dụng sợi lông nào của ông hết. Ông Trump phản ứng cho rằng động thái này là không đúng lúc và vô nghĩa. Và khiến cho Iran thoải mái hơn. Đó là lời tuyên bố nguyên văn của ông Trump. Và bây giờ là phần tin ngắn về FIFA. Hôm nay có trận nào đáng coi?
5: Dạ vâng, hôm nay thì ngày hôm nay là sẽ có những trận giữa Thụy Sĩ và Canada lúc 2 giờ chiều, Bosnia Herzegovina với là Qatar cũng lúc 2 giờ chiều, Scotland và Brazil 5 giờ chiều, Maroc và Haiti 5 giờ chiều, Mexico và Tiệp 8 giờ tối. Phải nói chung rằng là có tới 4 trận mà trùng giờ.
4: Không, tức là Nam Hàn với lại South Africa.
5: Và còn Nam Hàn và South Africa vào lúc 8 giờ tối nữa.
4: Yeah. Cái trận đó là đáng coi bởi vì Nam Hàn cũng cần thắng để mà đứng hạng nhì trong cái bảng đó. Còn Mexico thì đương nhiên có thua, họ vẫn cao điểm hơn và vẫn đứng đầu số 1. Rồi sau đây là phần chi tiết của bản tin cũng đáng chú ý liên quan tới chuyện ở trong nước Việt Nam. Đó là một bức ảnh của trí tuệ nhân tạo AI khiến cho 65.000 người Thụy Điển bị mắc lừa và cuộc truy tìm bất ngờ dẫn tới bí mật ở Việt Nam. Mời anh Cơ.
5: Vâng, người Việt Nam chắc chắn là không biết tiếng Thụy Điển, nhưng mà bây giờ AI có thể làm ra được. Ở đây họ viết một bản tin bằng tiếng Thụy Điển, trong đó chụp hình một cái cô lấy hình ảnh đâu đó trên Thụy Điển và làm AI. Thì cô này than khóc về một chuyện rất là thương tâm, là cô làm việc trong một cái phòng cấp cứu và cô khóc thương những cái người bị bệnh đi vô mà bệnh nặng quá rồi, gia cảnh thương tâm cho nên cô khóc, và cái sự thương xót của cô đồng thời là 67.000 người ở bên Thụy Điển. Nhưng mà cái hình của cô đó thì rõ ràng là trên góc hình có ghi rằng hình này là AI, nhưng mà mọi người không có để ý, mọi người bên Thụy Điển không có để ý, cho nên họ vẫn thương khóc và cái số người vào nhiều quá, nhưng mà càng vào nhiều và càng thương khóc như vậy thì cái trang này được có tiền là bởi vì có nhiều người vào coi. Thành ra họ làm và họ tìm ra rằng người làm ra cái trang đó ở bên Việt Nam.
4: Phần nhận định của anh Phạm Cơ là người Việt Nam ít biết tiếng
5: Thụy Điển đâu, biết
4: Thụy Điển
5: đâu, yeah.
4: Nhưng cũng vô số người biết nói tiếng Đan Mạch.
5: Yeah.
4: Cũng đã kết thúc cho bà Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Sao anh? Xin được kết thúc Chào Bình Minh với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở quảng cáo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ tư với anh Vũ Kiểm, chú Phong Cơ và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, xin chào anh Kiểm.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Kiểm và xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tử Minh, Good Morning Sunshine, chào chú Cơ.
4: Chào cháu.
3: Cháu.
4: Cháu khỏe không?
5: Khỏe re như con bò kéo xe lên dốc.
3: Ghét nhất là mấy người cưa sừng lầm nghé đó. Mình
5: hồi sáng tôi chào Bình Minh, chào anh Cơ rồi. Bây giờ uống cà phê với người lớn tuổi thì phải chào bằng chú.
3: Xưng hô cho nó đúng, lớn hơn người ta mà cứ gặp kêu chị hoặc sớt hay là nhỏ
5: ban ngày chị nhiêu, chị em hả chưa
3: nhỏ hơn không bao nhiêu mà chú cháu cháu làm như là muốn
5: trẻ
3: mình
5: lắm
3: vậy đó. Trời ơi, đã có nhiều người đã nói là chị lớn hơn em 2 tuổi mà nói không, mình kêu quen rồi, mình cứ vẫn kêu bằng chị thôi à. Không là con dòng họ gì đâu, có họ hàng có gì đâu, có vai vế gì đâu. Em kêu theo chồng của chị. Trời ơi, lẳng nhách luôn.
5: Quý vị làm chứng nha, bây giờ đất thấp trời cao, anh làm sao nói làm sao bây giờ? Hỡi trời.
3: Không phải không phải mình sợ già, nhưng mà không phải là mình cái xưng hô đó nó phải nó hợp lý.
4: Thôi thì khi nào mà cao tuổi thì thiệt cao như tôi đi. Nó dễ không?
3: Thì xứng là anh thì kêu
4: nửa
3: anh.
4: Cao nửa thấp phiền ghê lắm.
3: Đúng rồi, xứng là anh thì kêu anh, xứng là em thì
5: anh
3: kêu em.
5: Anh nghĩ tôi kêu cô hàng cà phê bằng danh xưng gì thì đúng nhất. Nói tiếng coi. Cô đó thì người khác hoặc là ngay cá nhân cổ nghĩ là cô em, hiểu không?
4: Không.
5: Cô em đấy đâu được đúng không?
4: Không, cô đây là cái chữ lịch sự nhất.
5: Là gì?
4: Thì cô thôi, cô là chữ lịch sự nhất thôi, có gì đâu.
3: Thì thí dụ như là bằng vai phải lứa, ngang ngang với nhau, cách nhau không bao nhiêu tuổi. Thì mình kêu tên đi cho nó thân mật, kêu Kiểm Kiểm Minh Minh đi chẳng hạn vậy. Còn thí dụ như anh Kiểm lớn hơn Từ Minh là con giáp thì...
5: kêu tên kêu nghe xưng hô như vậy nó trọng trọng sao nghe khó chịu lắm.
4: Không không mà không có danh xưng được nó trọng trọng trọng
5: trọng, trọng sao khó chịu, cái đó là bất lịch sự, không có lễ phép.
3: Thì thí dụ như anh Kiểm không biết kêu gì cứ kêu danh xưng Tường Minh là thấy Tường Minh
5: rồi, lady là, first mà
3: là xong. Thí dụ như là vai chú thì kêu bằng chú, tại vì chú lớn hơn nhiều thì kêu bằng chú đúng rồi. Mình kêu cho nó đúng.
5: Chắc ăn nhất mà đúng nhất và không bị dị nghị nhất đó. Chào chị.
3: Còn ngang ngang với nhau thì cứ kêu bằng tên là thấy là nó ổn nhất.
5: Tôi nói rồi anh Cơ cũng đồng ý. Xưng tên nghe nó trọng trọng sao?
4: Tên lọng trọng chứ không phải lọng trọng.
3: Kêu Tường Minh ơi là được
5: chân,
3: rồi.
5: Chân chân cháu cháu.
3: Hỏi hỏi chị, hỏi em gì cứ Tường Minh ơi là được rồi.
5: Dạ chị.
3: Thì ai kêu sao cũng mình đâu có ốm mập gì cái chuyện người ta kêu đâu.
5: Hôm nay đề tài về điều này hả?
3: Không, nhưng
5: sao
3: mà
5: cô cứ mình... rắc on, cô cứ nói hoài.
4: Là có chuyện liền phải không?
5: Hôm nay khó ở hay sao, hay trời nóng quá làm cô cũng nóng.
3: Hôm nay khó ở.
4: Trời trời đất ơi.
5: Trời nóng quá làm cô cũng nóng theo hay sao?
3: Đúng rồi. Hôm nay không khỏe trong người, khó ở.
5: Ok.
3: Đừng cắn nha.
5: Okay.
3: Cắn mà bây giờ bữa nay là có nọc nữa chứ không phải là cắn.
5: Tôi dạ chị, em biết thân biết phận và
3: chạy nọc không kịp đi trước ngừa.
5: Em xin vâng.
3: Em ngồi đó ngoan ngoãn cho chị nha.
5: Ok.
3: Ngày hôm nay là tại vì như hôm qua mình nói về nhan sắc đàn ông nên đã nói là hôm nay sẽ tiếp tục cái vấn đề đó ở một cái khía cạnh khác. Là bây giờ đó mấy ông hay nói là tôi không có thích phụ nữ đi sửa sắc đẹp, tôi muốn nhan sắc tự nhiên, tôi muốn vẻ đẹp tự nhiên vân vân vân. Nhưng mà bây giờ đó thì các ông cũng tham gia vô cái vấn đề sửa sắc đẹp. Có nhiều ông cũng đi sửa sắc đẹp, có nhiều em cũng đi sửa sắc đẹp. Không biết là đối với chú Cơ Anh Kiểm và tất cả quý vị nhận xét như thế nào đối với những người đàn ông họ muốn đi sửa sắc đẹp. Mình thấy cái điều đó là cái ước muốn tự nhiên bình thường, hay là thấy trời ơi đàn ông tay tài gái sắc, mình đâu có cần nhan sắc đâu, mình cần làm ra tiền, mình cần có tài là được rồi, còn phụ nữ mới cần phải làm đẹp chứ đàn ông làm đẹp làm gì. Thì nhiều ý kiến cho rằng như vậy, nhưng mà không biết là chú Cơ với anh Kiểm và tất cả quý vị sẽ nghĩ như thế nào trong cái vấn đề đàn ông đi làm đẹp.
5: Ông thầy,
4: tôi không có bao giờ nghĩ đến chuyện đó hết cho đến khi mà cô Tường Vinh nói ngày hôm nay,
5: cho nên hơi bị ngạc nhiên và
4: tôi rất là vậy, cho nên cho phép tôi qua cái chỗ này đi chứ.
5: Rồi, ok.
4: Tôi nói ngay anh, cũng không nói được nữa, khó quá.
5: Anh bỏ ra ngoài cái câu hỏi này. Còn tôi thì 50-50. Nhưng mà khi mà nói dùng cái danh xưng, cái từ là nhan sắc đàn ông đó, thì đối với tôi không chuẩn. Chỉ có đàn bà mới có nhan sắc thôi. Nó phù hợp với điều
3: đàn ông là cái nhan sắc là đúng rồi, chứ còn đàn ông không có nhan sắc sao?
5: Giống như cô nói, cô nhắc lại cái câu để đời đó là trai tài gái sắc đó. Nhưng tôi đồng ý 50-50. Tùy theo giới, những người đàn ông làm ca sĩ, làm người mẫu, được quyền đi sửa sắc đẹp.
3: Chỉ ca sĩ, người mẫu đi sửa sắc đẹp thôi, còn người bình thường không có.
5: Người bình thường thì đối với tôi, cho dù là bị vợ chê đi thì cũng không nên đi. Nếu mà lấy nhau rồi, về với nhau rồi mà vợ mới lên tiếng sao anh xấu quá vậy, đi sửa đi cho cái môi nó thế này, hoặc là cho cái mắt nó không có bị mọng một mí, hoặc là gì vân vân và vân vân, thì cái đó là có vấn đề. Ok, 50-50 là vậy, tôi đồng ý.
3: Không phải là vợ chê người ta mới đi sửa sắc đẹp anh, đâu phải là chồng chê người ta mới đi sửa sắc đẹp đâu.
5: Còn đàn ông mà không ai chê hết mà cần phải đi, bình thường đó mà phải đi sửa sắc đẹp đó, là đàn ông đó là thuộc loại, tôi xin lỗi dùng cái chữ không nặng nhưng mà nghe rất đúng, đàn ông ngựa. Không có người đàn ông nào mà cũng bình thường đi sửa sắc đẹp hết cả, chỉ anh có nghệ sĩ.
3: No.
5: Ca sĩ thôi.
3: Anh nói không có người đàn ông nào là không đúng, Từ Minh là hoàn toàn là không đúng. Bây giờ rất là nhiều người đi sửa sắc đẹp, từ sửa lỗ mũi cho tới căng da mặt.
5: Đó là những người có thể là thành phần độc thân.
3: Không có độc thân.
5: Làm đẹp, sửa lại nhan sắc để cưới được vợ, hoặc
3: không,
5: là để
3: không
5: có được
3: thân,
5: người yêu.
3: Tại người ta muốn đẹp thôi chứ người ta không có độc thân gì
5: để
3: hết.
5: Làm gì?
3: Người ta có vợ, có
5: cái
3: con
5: mục đích
3: đàng hoàng.
5: Của cuộc đời người không. Là lấy vợ, có con rồi, yên bề gia thất rồi,
3: có,
5: còn đi sửa sắc đẹp, đi ngựa làm cái gì?
3: Người ta muốn đẹp, người ta muốn nhìn đẹp
5: hơn. Đàn ông mà muốn đẹp thì something wrong. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi quý vị.
3: Có thể là chú Cơ không có ra ngoài cộng đồng nhiều, không có gặp gỡ nhiều người, nhất là những người trẻ bây giờ nữa. Hay là anh Kiểm thì không biết, nhưng mà Từ Minh đó là đi ra ngoài rất là nhiều, cho nên thường mình gặp rất là nhiều. Bây giờ đàn ông đi xăm lông mày rất là nhiều.
4: Ôi trời đất ơi, tôi mới nghe nói lần đầu.
5: Lạnh người anh cơ, lạnh người.
4: Phải. Nhất là phải cạo lông mày rồi mới là xăm lông mày.
3: Xăm lông mày đó.
5: Muốn ói. Thưa chị.
3: Thường mình thấy có nhiều người làm đẹp lắm.
5: Nghe muốn ói.
3: Cái gì đâu ói, cái chuyện là cái
5: đàn ông mà đi xăm lông mày, trời ơi là trời.
3: Anh Trường kiếm vài cái hình bỏ lên nha.
5: Tôi biết và tôi cũng đã nhìn thấy, chứng kiến tận mắt nhiều người như
3: ở
5: vậy.
3: Ở ngoài đời một con người bình thường, đi làm bình thường, có vợ đàng hoàng bình thường. nhưng mà người ta cảm thấy là cái lông mày của người ta
5: ngoài trừ những người bị bệnh ung thư uống steroid hoặc là gì đó nó làm rụng lông rụng tóc thì xâm ok, chứ còn nếu mà để không thì nhìn giống alien thật, nhìn giống như là người hành tinh thật.
3: Nhưng mà không có đâu. Không biết là chú Cơ với anh Kiểm là thuộc dạng cổ rồi, thành thử ra
5: chưa hẳn nha cô. Chưa hẳn nghe chị.
3: Đồ cổ lắm rồi nên cảm thấy
5: tụi
3: cái đó
5: tôi
3: là...
5: không phải là đồ cổ.
3: Quá cổ. Dạ. Biểu diễn bảo tàng, thành ra cảm thấy mấy cái chuyện đó hình như nó quá hay là một
5: để xem khán thính giả đồng ý với tôi hay với cô.
3: Đúng rồi, để xem cho quý vị cảm thấy như thế nào về cái chuyện là ông đi làm đẹp ha. Đàn ông bây giờ
5: đi
3: đó,
5: xăm lông mày,
3: đi xăm lông mày nè, đi sửa lỗ mũi nè,
5: đi bơm môi,
3: đi không, đàn ông không có bơm môi, căng da mặt nè. Ai đàn ông thì không, từ mình chưa gặp đàn ông bơm môi, nhưng mà căng da mặt có nè, sửa mũi có nè,
5: đi phá tàn nhang, đi phá nút ruồi
3: có luôn,
5: đi
3: nè,
5: phá đồi mồi,
3: đà, đi làm skin care,
5: đi mổ mắt hai mí
3: có luôn.
5: Nghe giống Đông Phương Bất Bại không anh Cơ?
4: Tôi nghe thì tôi tưởng là anh cố ý chấm chích tôi.
3: Không có, tự nhiên cười chế giễu người ta. Cái đó là cái nhu cầu bình thường của người ta.
5: Tôi chế giễu thật, tôi không giấu. Ok, quý vị có quyền lên án tôi. Tôi chế giễu
3: thật. Bây giờ vô nè, đàn ông đi làm nail nè. Nhiều.
5: Làm nail thì tôi không đồng ý, nhưng... làm pericure, làm móng chân
3: thì
5: đi dài nhiều quá, hoặc là cái móng chân người đàn
3: làm
5: ông đó nó cứng
3: móng
5: quá,
3: chân, móng tay cho sạch sẽ nè, có
5: nó
3: nè,
5: bị nứt nẻ, ok,
3: đi,
5: cái chuyện đó ok, để
3: facial,
5: cho nó khỏi bị nhức cái chân thì ok.
3: Đi làm facial có nè, đó rất là nhiều. Quý vị
5: thì
3: cảm...
5: những người ca sĩ hoặc là không những người biểu diễn thì đi làm facial là chuyện, họ dưỡng da là chuyện bình
3: ca
5: thường.
3: Ca sĩ là khác rồi, ca sĩ là làm thì mình chưa nói rồi. Cái này á, là đừng có, không phải là giới nghệ sĩ, nhưng mà những người bình thường họ cũng đi làm nữa. Quý vị cảm thấy là đối với những cái chuyện giống như vậy, từ sửa sắc đẹp, sửa mũi, căng da mặt, cắt mắt, xăm lông mày, cho tới những chuyện mà take care da bình thường, giống như là dưỡng da, skin care, đối với quý vị đó, đàn ông làm những chuyện đó là một cái điều bình thường. Bây giờ mình còn càng khuyến khích nữa. Hay là quý vị cảm thấy là ô đàn ông là làm cái chuyện đó giống như là kỳ cục, giống như chế giễu của hai anh, anh với chú. Mời thính giả trên đường dây.
6: Dạ, chào cô gái sáng.
3: Dạ.
6: Chào quý nghe đài, chào anh Cơ, cô Tùy Minh.
3: Dạ.
6: Dạ, chào anh Kiểm nha.
5: Rồi, chào anh.
6: Chào anh đó. Dạ. Thì cái vấn đề mà hôm nay nghe nói đúng tủ rồi.
3: Ừ.
6: Thì cái vấn đề mà đàn ông sửa sắc đẹp thì nếu mà nói vậy về mà neo thì dưới quát thì đàn ông làm cái chuyện đó thường lắm, không có gì đâu, có lâu rồi chuyện đó, tay chân rồi quát xương này xuyên họ là bình thường, không có gì không có gì gọi là xấu đó. Đó là cái một phần. Còn cái đàn ông thì sửa sắc đẹp thì có đúng như anh Vũ Kiệm nói thì cũng nhiều lắm, thế tôi thấy rất nhiều nhạc sĩ cũng vậy, bơm mô tóc, với mấy người mà truyền thông cũng bơm mô tóc đàn ông ấy.
3: Hèn chi dạo này thấy anh Kiểm mặt thấy đầy đặn hơn.
6: Rồi dạ, tôi nói đúng như Trang vậy.
5: Răng tôi cũng chặt hơn rồi nè.
6: Mặt kia sẽ sâu hơn.
5: Với chiếc tôi bị một nữ tính lại.
6: Mỗi tuần
4: lâu lâu có phục kích chút mà.
5: Anh trông chờ chút, không tại cái đó phải thử thực. Hơn 9 tháng tôi bị bệnh TB đó, không có được đi clean răng bởi vì sợ lây. Cho nên đó là cái lý do. Rồi mời anh tiếp tục.
6: Nhưng mà biết cái hoàn cảnh của anh, ok, thông cảm cho anh đó nha. Còn cái vấn đề đàn ông á, bây giờ cô Tùng Minh đưa cái đề này có sự thật đó anh Vũ Kiểm. Anh Cơ, đàn ông giờ cũng cắt mí mắt thành hai mí. Rồi cũng cắt bọng mắt, thấy không? Rồi anh ra mặt thì tôi thấy gần hai cái đó tôi thấy thường.
3: Cái tóc vô cho nhiều tóc nữa.
6: Dạ cái đó đã đặt. Dạ có rồi, cái đó có.
3: Nhiều.
5: Bây giờ ngắn gọn này anh Trung, với quan điểm của anh, những người đàn ông làm, tức là nói cho nó lịch sự và nhẹ nhàng. Lo tới nhan sắc của mình, anh có đồng ý không? Quan điểm của anh như thế nào?
6: Mình cảm thấy, thì tôi nói cho anh một kiểm nghe.
5: Không, nói cho toàn thể khán thính giả nghe. Dạ vâng.
6: Thì đúng rồi, thì tôi nói cho tất cả mọi người nghe luôn. Thì mình cảm thấy mình thua suốt người ta, thì mình làm thì cũng đâu có sao. Nhưng mà có cái mình không cần thiết là cũng không nên làm. Nhưng mình là đàn ông mà, mình không có bỏ bớt cái hạn chế đó đi.
3: Đàn ông cũng muốn đẹp mà.
6: Dạ biết, nhưng mà mình cũng ra mà cần gọi là thiếu sót thì mình hãy làm. Chứ còn nếu mình ok 60, 50 thì ok thôi, được rồi.
5: Hoặc là có vợ rồi còn làm chi phải không?
3: Ủa?
6: Có, cái chuyện đó có nha.
3: Có vợ thì có vợ chứ.
6: Nói là tôi nói những người có vợ đó, nãy tôi nói là những người có vợ, nhưng những người chưa vợ thì không chưa thấy
3: là vợ làm đẹp vậy, giữ vợ.
6: Dạ, rồi có người kéo chân đó, anh thấy không, anh có kém, chắc anh biết mà. Kéo cao lên. Cái đó thì cái chắc nhiều người biết lắm, cái người mà khoa lớp, cái thằng trên YouTube đó.
5: Yeah.
6: Nó bây giờ đổi là solo trip, là kéo cẳng á, cao lên.
3: Anh nghĩ sao anh?
6: Có phải đàn ông mình, cái đó thì bình thường thấy người ta thiếu thốn thì người ta làm. Nhưng mà tôi thấy cái kéo cẳng thì cũng không nên. Thì sau khi cái cậu nó kéo xong là thấy bị tật rồi. Có ăn có tật. Dạ, cái đó mình không nên. Thì cái vấn đề đàn ông như sửa sắp đẹp này thấy cũng bây giờ cũng khá phổ biến rồi.
3: Anh có chế giễu giống như anh Kiển không anh Chung?
6: Không. Dạ không dám đâu.
3: Đúng thì rồi, người ta muốn làm đẹp, người ta làm cho đẹp mà cái mắc mớ gì chế giễu người ta. Kỳ cục.
6: Thì đúng rồi. Ta có tiền, ta hết cần, ta làm thôi. Mình sẽ xem mình thắc mắc làm gì, mình không có tiền làm mà sao mà mình
3: đúng rồi.
5: Nhìn nó dị hợm anh Trung ơi.
3: Nó có dị hợm gì đâu.
5: Thưa chị,
3: đẹp hơn mà.
5: Thưa chị có à. Tôi hỏi thiệt bây giờ, ngay cả quý chị em phụ nữ ra đường tình cờ gặp một ông xăm lông mày, quý vị có nhìn nhau cười tủm tỉm không?
3: Nổ.
5: Tôi guarantee là có.
3: Anh nó mới kỳ cục vậy chứ ai, em thấy anh gặp nhiều em thấy là bình thường. Có gì đâu mà cười tủm tỉm, trời, mất lịch
5: thì
3: sự.
5: Thì bây giờ quý vị gọi vô cho tôi biết đi, tôi nêu câu hỏi vậy đó.
6: Tôi gọi vô rồi đó.
3: Đó.
6: Gọi vô
3: anh
6: đó,
3: gặp một người, đâu. Anh gặp một người mà đàn ông mà người ta lông mày người ta bị lợt hay là bị thiếu, thì người ta đi xăm lông mày lên, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó manly hơn, thì anh sao, anh nghĩ sao anh?
5: Xăm lông mày mà nhìn manly, nhìn đàn ông hơn. Tôi nói thiệt, em lạy chị.
3: Lạy đi, quỳ xuống đàng hoàng. Chứ ngồi đó xá đâu được. Dạ.
5: Mà mời
6: thì đàn ông mà nếu bây giờ tôi nói một chuyện nghe, anh nói câu đó không có đúng, con tụi mình nói đúng. Không phải tôi Bình nghe, nói sự thật luôn. Anh thấy hơi
5: Bình thấy rõ rồi, còn không phải là sao?
6: Đậm, dày, mới là đúng là đàn ông, những người là mới là thơ thì ông mình gọi là tướng tá này kia này. Là vua chúa tướng này kia này. Anh thấy không? Trong mày dày đậm thì nếu mà đồng chân mày mà giống như phụ nữ thì ta phải làm chứ.
5: Anh so sánh và phân tích như vậy là khỏe rồi.
6: Chân mày giảm ái, anh nghe câu đó không?
5: Không.
6: Đó là ý ta làm. Thôi, gọi là tướng tá này kia này.

0: Hello, chào cà phê sáng.
1: Dạ.
0: Chào chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm với lại
1: Chào anh.
0: Tường Minh.
1: Dạ.
0: Dạ, mình Thành đây.
2: Dạ, chào anh Thành.
0: Anh Vũ Kiểm ơi, hồi nãy em nghe anh nói là anh bị bệnh gì, PT 9 tháng, anh bị bệnh mà bị bác sĩ bó tay vậy anh?
2: TB hả?
0: Anh bị bệnh gì mà bác sĩ bó tay vậy?
2: Đâu có bó
0: anh
2: tay,
0: nói,
2: chữa xong rồi tôi mới đi
0: nhà,
2: làm lại được chứ.
0: Nói,
2: Hả?
0: Anh nói bác sĩ bệnh PT đó, PT là bó tay đó.
2: Ok, rồi, cảm ơn cách nói đùa nghịch vui vẻ của anh. Rồi.
0: Dạ, dạ.
2: Cứ nói TP thì là composite chứ không phải là BT, ngược lại. Ok.
0: Em muốn chọc, em ngược lại nó chọc anh gì thôi.
2: Rồi, đồng ý, vui vẻ, vui vẻ.
0: Theo mình á thì mình rất là đồng ý với anh Vũ Kiểm. 100%, nhưng mà thêm một chút xíu thì mình nhẹ nhẹ hơn anh Vũ Kiểm chút, là cho những người truyền thông hoặc là người có công chúng đó. Đó, thì mình có thể mình đi sửa chút xíu không sao hết. Đó, hoặc là mình thấy ấu bình hơn anh Vũ Kiểm chút xíu, là cho những người mà ví dụ mình bị bệnh, bị hư, bị tật thì mình đi sửa. Đó, cái chân mày cũng có thể là không bình thường thì mình có thể đi xăm được. Mình chấp nhận cái chuyện đó. Chứ còn mà đi sửa giống như là cho mũi cao, hoặc là chân nào cái mũi bị gãy đi, bị gãy á, bị té, bị gãy đó, bị hư đó, thì mình sửa thì không sao. Chứ còn mà chuyện bình thường nó như vậy là như vậy thôi. Trong mắt của mình á, mình là người đàn ông nha, mình nhìn cái sắc đẹp của người đàn ông, người đàn ông á, chân tay vạm vỡ, ngực nở nang, body khỏe mạnh, là cái đẹp của người đàn ông. Còn mà cái khuôn mặt nó có đẹp cỡ nào đẹp, mũi cao, mắt to, nước da, tùy theo người thích, ngăm đen hay là trắng, sao đó tùy. Nhưng mà cái bụng thè lè, vác cái ba lô đi trước, đẹp cỡ nào đi nữa cũng thấy không ớt lì lắm. Cho nên đi sửa, tại sao để thời gian đó mình đi tập thể dục, mình đi làm cho cái body mình nó rắn chắc, của một người manly, cái người đàn ông, cái đó mới là người đàn ông. Còn mà đi sửa cỡ nào cũng không đẹp hết á. Trừ trường hợp, mình cũng chấp nhận thêm trường hợp nữa, là mấy ông này đi sửa dành cho cái đám quỷ sứ á. Mấy cái đồ quỷ sứ anh Vũ Kiểm biết mà. Anh Vũ biết.
2: Tôi hiểu điều anh nói.
0: Mình chấp nhận cái chuyện đó.
2: Tôi mới nói là tôi đồng ý 50-50. Tức là tùy theo thành phần là như vậy. Rồi, mời anh tiếp tục.
1: Mấy anh sửa.
0: Dạ, thì mình có ý kiến vậy thôi. À, còn cái đẹp của người đàn ông á là phải là manly. Đó, giống như cái chủ đề ngày hôm qua đó, thì cái người đàn ông phải là manly, chứ không thể là ẻo lả được. Đó, cái thời này nó ẻo lả quá. Đó, mình phải ra đàn ông mới trở lại người đàn ông đi. Đó, mình cái tiếng kêu gọi của mình không có đáp ứng được, nhưng mà mình cứ bảo kêu gọi đàn ông cho ra đàn ông manly một chút. Đó, người hồi xưa người ta tay chân vạm vỡ. Bất cứ người đàn bà nào cũng thích nhìn người đàn ông vạm vỡ, tay chân vạm vỡ.
1: Không, em thích thư sinh. Đó.
2: Anh Thành ơi.
0: Thư sinh chứ không có nghĩa là ẻo lả.
2: Anh
0: thư
2: Thành.
0: Thư sinh là tại vì chị thích là giống như là chị thích
1: thư sinh
0: lái máy bay lái cầm kẹo.
2: Thôi đừng lái qua cái chuyện lái máy bay. Tôi hỏi anh nè.
0: À.
2: Vừa rồi anh có nghe rồi. Chị Tường Minh nói anh em mình xưa quá à. Anh
1: xưa.
2: Nghĩ sao về cái nhận xét đó? Anh em mình có xưa không? Có hủ lậu
0: có
2: không?
0: Có thể là xưa. Có thể là xưa anh Vũ Kiểm. Nhưng mà nó vẫn là chuẩn. Đâu phải cái gì xưa cũng là dở đâu.
2: Xưa là xấu rồi. Tức là một cái hủ lậu rồi. Mà làm sao mà
1: xưa
2: chuẩn được anh Thành?
1: Xưa như trái đất.
2: Sao mà chuẩn
0: đó
2: được anh Thành?
0: Ấy.
2: Nói đó tôi đau lắm á, mình đang sống ở một cái thế giới văn minh nước Mỹ mà cho là mình hủ lậu, mình xưa rồi, mình không theo được đà tiến hóa của
1: đúng
2: văn
1: rồi.
2: Minh. Đàn ông phải đi cắt mắt, phải đi xâm lông mày. Anh em mình xưa rồi anh Thành ơi.
1: Quá xưa.
0: Có những cái xưa nó vẫn là chuẩn anh.
2: Ok.
0: À, còn cái
1: chứng theo
0: chuẩn
1: thời xưa đó.
0: Chưa, hay là...
1: Nó
2: hơi đâu anh ra sức anh cãi tôi chứng, đùa với anh vậy thôi.
1: Chứng theo hồi xưa. Bây giờ là trời ơi, bây giờ người ta tiến tới đâu rồi. Đâu có vụ mà phân biệt đàn ông là không có được sửa sắc đẹp đâu anh.
0: Đó thì mình vẫn chấp nhận
2: có.

0: chữa
1: Bạn
0: mà
1: nói
0: chúng ta
1: mũi
0: bây giờ
1: gãy
0: mới
1: có những trường hợp những ông bị tai nạn xe ha,
2: không mũi
1: gãy
0: tẹt
1: mũi
0: đúng
1: thì
0: rồi
1: lợi dụng ngay lúc đó sửa lại cái mũi cho đẹp hơn cái mũi trước thì cũng đúng chứ không phải
2: mũi
1: là
2: mũi
1: không.
2: tẹt đi
0: Đúng rồi.
2: sửa rồi phong chân mài phong thủy nữa.
0: Nhưng mà bây giờ chị Tường Minh cái chuyện bây giờ mình hỏi chị Tường Minh cái nha. Ví dụ như chị nhìn người đàn ông cái khuôn mặt rất là đẹp theo ý của chị luôn á, nhưng mà hai ta kêu là gì, đầu beo đít bụng, cái một cái bụng sừ lừ,
2: Trời
0: hai cái tay
2: ơi.
0: là giống như hai cái que củi,
2: No,
0: và
2: anh
0: hai
2: ơi,
0: cái chân liệt là quỉnh quả quán.
2: anh tả cái đó là nó cường điệu quá, tại vì người ta đã chăm
0: Giỏi liệt.
2: lo cái sắc đẹp trên cái khuôn mặt người ta rồi, nghĩa là người ta cũng chăm lo cái body của người ta đâu có để như vậy. Anh đã nghĩ tới là người ta
0: Nhưng
2: phải
0: mà
2: đẹp rồi, người ta muốn đi sửa sắc sắc đẹp rồi, nghĩa là người ta cái body tập dễ mà, cái mặt cái mũi tẹt mới phải đi sửa, còn có body anh chịu khó anh tập, anh sáng anh dậy anh tập thể dục một chút là cũng giữ được cái body rồi. Người ta đã quan tâm tới sắc đẹp rồi sao người ta
0: nhưng mà
2: để
0: khi người
2: bụng
0: đàn
2: beo
0: ông
2: vậy?
0: á, chị chỉ biết cái khi người bằng người đàn ông á, mà khi mình đi gym đi tập thể dục cái tướng mình đẹp rồi á, mình rất là tự tin, mình tự tin lắm, cái khuôn mặt mình làm sao mình cũng không khe,
2: Trời
0: quan
2: ơi,
0: trọng
2: sao
0: mình
2: tự
0: đi
2: tin được
0: đi
2: anh?
0: ướng ướt đi ướng được thẳng người ướng cái vai lên,
2: Bây giờ
0: người đó
2: anh đi chụp
0: ra
2: hình
0: ngoài
2: á,
0: hai bên đất.
2: anh đi chụp hình cái người ta cứ kêu anh chụp lại hoài, sao ông cứ nhắm mắt hoài? Nhìn ra là tại vì mắt sụp quá nên người ta tưởng nhắm mắt chứ đâu có phải là nhắm mắt đâu, thì người ta đi cắt mí phải
0: Cái
2: rồi.
0: nét đẹp của người Á Đông mà mắt nhắm người đó cũng là cái nét đẹp của người Á Đông. Chị biết nhiều người đàn bà, mình không nói như đàn ông nghe, mình nói đàn bà nhiều người mắt hí mà vậy, đúng như đó kia là mắt Korea, mắt Nhật đó, nó rất là đẹp, mà tại
1: Chính
0: sao
1: xác,
0: ông cái đi đi sửa hết trơn
1: mắt
0: đó,
1: lá
0: cái nét đẹp Á
1: dăm
0: Đông nó làm
1: lông
0: bằng
1: mày lá liễu một
0: đó.
1: mí, cặp mắt giao câu một mí
0: Mình phân tích ra,
1: cũng xinh
0: mình phân
1: đáo
0: tích chút xíu
1: đẻ.
0: thôi nha, mình không mình phân tích chút xíu thôi, cái nét đẹp của
1: Ôi
0: người Á Đông
1: anh
0: nha,
1: Thành ơi, anh em mình
0: cái khuôn
1: cổ
0: mặt
1: hủ lắm, cho
0: đó,
1: mình nói những cái chuyện
0: cái khuôn mặt
1: xưa
0: của
1: như
0: người Á
1: trái
0: Đông
1: đất đó cô không theo kịp đâu, à chị không theo kịp đâu. Tôi nói mày cơ không phải cười. Cảm ơn anh.
0: mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Ok,
1: Anh
0: cảm
1: hiểu
0: ơn
1: ý
0: anh,
1: tôi
0: mình
1: chưa?
0: đã
1: Thôi
0: đỡ
1: đừng
0: đạn cho
1: tranh
0: mình,
1: luận nữa. Ok.
0: hiểu anh đỡ đạn cho mình. Ok, cảm ơn.
2: Dạ. Cảm ơn anh Thành nhé. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây
1: Vui
2: lát
1: vẻ.
2: để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị có ý kiến như thế nào? Thời buổi hiện đại bây giờ, chuyện đàn ông sửa sắc đẹp đối với quý vị là bình thường hay là có nói là đàn ông không cần làm những chuyện đó? Mời thính giả trên đường dây.
1: Alo,
0: Dạ, xin chào.
1: dạ, chào cô Tường Minh, dạ, chào anh Phật với cô,
2: Rồi, chào chị.
1: Kiểm,
2: Dạ.
1: dạ, có cái này tôi nói thôi, cái chương trình tin tức lúc 7:30 sáng cho đến bây giờ thì chỉ xem hình thôi, không xem, không nghe tiếng, mà tôi thì rất thích cái hai chương trình này lắm. Mà có một cái là tôi nói chuyện vụng về quá, thành ra tôi không có dám gọi vô đài. Thật ra tôi chỉ nghe tin tức rồi từ nghe cà phê sáng tôi rất thích thú, và xin quý vị nói là cái ban kỹ thuật điều chỉnh cái tiếng nói tôi ở ở thị trường hobby á.
0: Cô coi tivi hả cô?
1: Dạ, cô đang coi tivi mà không có tiếng, coi từ 7:30 sáng đến giờ thì
0: Là
1: tôi
0: trước 7 giờ
1: thấy
0: rưỡi là 7 giờ cô vẫn nghe tiếng rồi sau đó mới hết tiếng hả cô?
1: dạ bắt đầu 7:25 là khi trở lại là không có tiếng cho đến bây giờ luôn. Bây giờ cô có giống như là xem phim hoạt hình vậy.
0: Dạ.
1: Cô thích lắm. Dạ bây
0: Dạ.
1: giờ lát cô nói là ban kỹ thuật điều chỉnh đi ở 45 sau gần phi trường Hobby đó cô.
0: Dạ vâng, cô nhà cô có radio không, cô nghe đỡ đi.
1: À, cái radio của cô bị nó hư rồi, cô dẹp luôn rồi. Bây giờ
0: Dạ
1: tôi coi tivi thôi,
0: cô coi tivi
1: mà
0: thôi
1: cô
0: hả?
1: coi bằng cái anten. Hồi trước cũng mua cái Uno mà cũng xài có hạn chế quá, thành ra cô không thích, cô thích xài anten hơn.
0: Dạ vâng dạ
1: Dạ thôi không làm phiền để người khác người ta gọi vô. Cảm ơn ba quý vị.
0: dạ cảm ơn cô. Dạ. À, mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Không biết là những cái khu vực khác ngoài sau 45 ra đó thì ở trên nọt hay là ở khu vực Bel Air này chúng ta có nghe được hay không, qua TV nha, còn radio thì chắc nghe được, cũng như là Facebook và YouTube thì quý vị có thể nghe qua những cái chỗ đó. Và bây giờ thì đừng dây trống trở lại, quý vị hãy cho biết ý kiến là nếu như một người đàn ông trong cái thời đại bây giờ người ta đi làm sửa sắc đẹp, người ta đi làm đẹp từ nhỏ tới lớn, từ cái chuyện dưỡng da, chăm sóc da cho tới cái chuyện lớn hơn là người ta làm xăm chân mày cho nó đậm hơn, cho nó nhìn ra đàn ông hơn, hay là người ta đi sửa mũi, căng da mặt gì đó thì cảm thấy là bình thường hay là không bình thường. Người ta còn đồn ông Joe Biden đi bơm Botox tổng thống còn làm nữa, nó chi người thường. Mời
2: Cái
0: thính giả.
2: đó chấp nhận được.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào 7980.
3: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào
2: Chào
0: cô.
2: chị.
3: Dạ, tôi cái hồi sáng giờ thì cái tivi của tôi nó cũng không có hình mà không có tiếng, thì tôi nghe bằng cái radio, tôi đã
0: Dạ.
3: dùng sau web đó.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ. Rồi cái đề tài hôm nay thì tôi làm trong cái ngành về tóc, cũng là thẩm mỹ, thì đối với tôi thì mọi người đều cũng nên đẹp, nhưng mà cái đề tài hôm nay là nói về đàn ông
0: Dạ.
3: bây giờ là hay làm những cái chuyện mà cô Tường Minh nói đó,
0: Dạ.
3: thì đó tôi cái đó rất là bình thường.
0: Dạ.
3: Ngoại trừ ra những cái người mà đàn ông mà không có ra đàn ông, đánh phấn thoa son thì cái đó là quá lố mình không nói.
0: Dạ.
3: Còn có những người đàn ông á, người ta có cái khuyết tật hay là người ta có những cái gì đó người ta cần sửa đổi thì người ta vẫn làm thôi. Thí dụ như là
0: Cô đâu có nhìn mà tủm tỉm cười giống như anh Kiểm nói phải không? Cái đó hơi hơi vô duyên,
2: quá đáng vô
0: vô
2: duyên,
0: duyên.
2: vô duyên.
3: Tại tôi đó, hồi đó tôi làm ở trong tiệm tóc á của Mỹ, khách Mỹ nhiều lắm, thì đa số có những người đàn ông họ đến để họ, ngoài cái họ rất là lo cái tóc tai của họ và cái râu của họ phải chỉnh vô đàng hoàng, ngoài ra cái lông mày đó, nhiều người cái lông mày họ xấu quá, nó trâu lại hay là nó quá rậm, người ta cũng nhờ mình wax cho họ đó. Đâu phải đâu, tôi thấy đâu có cái gì là lạ đâu.
0: Ừ.
3: Đâu có gì mà phải đáng cười cho người ta.
0: Đúng rồi.
3: Dạ. Rồi xong rồi những người người ta bị bệnh này kia, người ta mất tóc, mất râu, mất lông mày thì cái mặt trông rất là xấu. Thì người ta đi xăm lại thì cái đó tôi thấy cũng là một cái chuyện bình thường.
2: Hồi nãy tôi có nói điều đó, tôi đồng ý với những người mà bị bệnh mà bị rụng lông mày, rụng tóc, chích steroid hoặc là bị thyroid chẳng hạn thì cái chuyện đó không có vấn đề gì. Còn người bình thường, tôi nhấn mạnh là như vậy.
3: Dạ, người bình thường thì theo tôi nói đó, có những người bình thường đàn ông mà đánh phấn pha son rồi làm tùm lum tà la đó thì
2: cái đó là không... thành phần khác rồi. Nãy giờ chúng tôi không dám đụng đến thành phần đó. Tôi hỏi thẳng bà này, nếu chồng bà có ý định đi xăm lông mày thôi, bà ok không? Câu hỏi khó đó.
3: Lông mày anh có vấn đề gì anh xăm thì tôi đồng ý.
0: Ví dụ như mày bây giờ nè, bây giờ
2: không phải có vấn đề gì hết cả, vì ông muốn lông mày ông perfect, nhìn cho nó đậm đà, nhìn cho nó đẹp hơn những cái lông mày của những đàn ông khác. Em, anh muốn đi xăm lông mày, bà ok không?
3: À, cái đó là quyền của ổng, ổng muốn làm gì ổng làm, nhưng mà tôi thấy ổng đẹp rồi thì tôi sẽ nói là thấy đẹp rồi thì
0: ví dụ như
2: không, bà nó... trả lời loanh quanh thôi được rồi.
0: Đúng
2: bà
0: rồi,
2: mới trả
0: đúng
2: lời
0: rồi.
2: Bà
0: tại vì
2: trả lời
0: tại vì như vậy
3: tại vì ông chồng đưa không bao giờ như vậy là đó, tôi cũng không biết trả lời là
2: bởi vậy tôi mới nói thí dụ trong trường hợp đó. Ok, thí dụ tôi là đàn bà, chồng tôi đi xăm lông mày, tôi dứt khoát không?
0: Anh đâu có đàn bà đâu, nhưng mà bây
2: tôi
0: giờ
2: thí dụ
0: bây giờ đó thì anh thí dụ, nhưng mà anh ở trong cái tâm thế người đàn ông nhưng mà nếu như mà cái người đàn ông đó
2: sao
0: cái lòng...
2: chị biết tôi nhiều khi 50-50 thì sao
0: nhiều khi vậy đó. Bây giờ anh nói em mới biết. Bây giờ là thú nhận xưng tội trước bình minh luôn đó. Dạ, ảnh là 50-50 nghe quý vị. Dạ. Ví dụ như mà cái lông mày nó bình thường rồi á thì không ai đi xăm làm gì hết. Có những người họ cái chân mày họ bị lợt quá, nó không có rậm, nó lợt lắm, nó nhìn giống như không có đó. Người ta đi xăm là bình thường, người ta đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà tại vì trời xanh ra cái lông mày họ bị lợt quá nên họ cảm thấy là nó không có đẹp, nên họ đi làm cho nó đậm đà hơn, nhìn cho nó ra vẻ đàn ông hơn, thì cái đó chấp nhận chứ làm sao không chấp nhận.
3: Tôi cũng đồng ý với Tường Minh như vậy á. Tôi thấy là một sự rất là bình thường. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên hôm nay anh Vũ Kiển lại
0: chống mà còn trừ cười mà còn
2: là
0: chê.
2: Ti ti nửa nạc nửa mỡ, tay ngón út chỉ lên trời.
0: Ừ, dạ. Cảm ơn cô ha.
2: Rồi, chào ba.
0: Dạ.
2: Chị Tường Minh à, chị là đồ quỷ sứ.
0: Mình là quỷ sứ đúng rồi, mình là phải quỷ sứ, mình là phụ nữ mà, mình quỷ sứ đúng rồi. Yeah. Còn cái kia mà quỷ sứ thì mới là nói đó.
2: Giọng giống như là chuyển âm phim bộ thôi chứ. Thấy dám thứ thiệt.
0: Mời giả sư đừng giấy ạ.
2: Hay lắm á, có cái tài chuyển âm đó.
0: 60 60 60 20.
4: Alo, dạ chào cô Tùng Minh, chào anh Kiểm với chào chú Cơ.
5: Cảm ơn anh.
4: Tôi và tôi Liêm, tôi thấy cái vấn đề mà sữa nó có nhiều mặt sữa lắm, nghĩa là nó có nhiều cái ở cái trường hợp nào sữa thì theo tôi thấy nó có một cái trường hợp như vậy, là không biết là mấy anh chị thấy sao hoặc là khán giả thấy sao, là những người ta lớn tuổi đầu con mắt, cái mọng mắt á ở dưới đó, nó hoặc là cái mí ở trên nó bị sụp, mặc dù người ta vẫn thấy đường bình thường nhưng mà người ta muốn cắt, người ta lấy ra người ta làm cho trẻ hơn. Thì tôi, theo tôi nhìn cái đó tôi thấy rằng là được.
0: Được.
4: Thì mình chỉ phải mình làm đẹp, nhưng mà mình chỉ làm cho mình trẻ hơn thôi.
2: Lời khiến tôi che cái mộng cái mộng mi mắt lại. Thức ngủ, thức đêm nhiều quá mộng mắt nó cũng bị dày dày rồi. Tôi lấy khiến tôi che.
0: Người ta cắt mộng mắt cho trẻ đó. Anh hỏi anh Kiểm nghĩ làm sao?
4: Mình chỉ làm trẻ hơn thôi chứ mình không phải mình làm đẹp. Anh Kiểm
2: với đó. Những người ca sĩ hoặc nghệ sĩ tôi đồng ý như lúc đầu tôi nói, còn những người bình thường thì tôi không đồng ý.
0: Cổ lỗ sĩ
2: thì đúng, tôi cổ lỗ sĩ,
0: người ta tự nhiên người ta bị cái bọng mắt quá chừng, muốn nhìn người ta già tuy mấy tuổi, người ta đi cắt cái bọng mắt ra, người ta trẻ
2: trường
0: lên.
2: Hợp những người như nãy chị Tường Minh có nhắc tới trường hợp của Tổng thống Joe Biden, tại vì ông là lãnh tụ một tổng thống quốc gia, cho nên ông xuất hiện trên TV, họp báo, đi đâu cũng bị ống kính săn lùng, bắt buộc ông phải để ý tới cái vấn đề bề ngoài. Cái chuyện đó cũng hoàn toàn đồng ý. Mời anh tiếp tục.
4: Thành ra là tôi thấy rằng là cái vấn đề mà mình làm, ví dụ như mình sửa mũi hoặc là mình xăm lông mày, tôi thấy nó cũng được, nghĩa là mình làm thì mình trẻ hơn, chứ chưa hẳn như mình làm cái đó mình đẹp hơn anh Kiểm, chưa chắc á.
2: Đồng ý với một phần với cái nhận xét đó của anh. Bây giờ tôi hỏi thiệt anh, hỏi khó nè. Hình như qua cái cách nói của anh đồng ý, anh có làm những chuyện đó phải không?
4: À không, tôi không có, chưa.
2: Ok, cảm ơn anh.
0: Tôi chưa làm, nhưng mà mai mốt anh già anh bị bỏng mắt, anh sẽ làm. Why not?
4: Thật ra thì tôi cũng già rồi, chứ cũng đâu có trẻ gì đâu, nhưng mà mình cũng đâu có làm gì đâu. Dạ.
2: Ok.
4: Chưa
0: đẹp,
4: làm
0: đẹp,
4: gì hết.
0: Đẹp trai
4: dạ,
0: sẵn
4: nhiều
0: rồi.
4: Nhiều khi cái người khác á, người ta nhìn mình, người ta thấy già, nhưng mà tại vì mình nhìn kiến mỗi ngày, cho nên cái sự thay đổi của mình nó từ từ, cho nên mình không thấy mình già.
0: Ừ.
4: Đó, thành ra là mình cũng đâu thấy mình cần thiết để mình cắt hay cái gì đâu. Dạ. Chứ có nhiều người người ta...
2: Nhưng mà anh có cái quan điểm phóng khoáng, anh đồng ý những cái chuyện đó ở nơi người đàn ông.
0: Đàn ông, đàn ông người ta còn đồng ý nữa đó mà.
2: Thì dĩ nhiên là mình phải tôn trọng ý kiến của người khác. Cái chuyện đó tôi hoàn toàn đồng ý. Dạ.
0: Lâu lâu mình xức kem dưỡng da chút cũng được đâu, sao đâu, để cho da nó mịn màng thôi. Đắp mặt nạ đồ.
2: Kem dưỡng da thì tôi nghĩ, xin lỗi anh để tôi trả lời chị Tường Minh của tôi thật nhanh.
4: Anh lo chị Tường Minh đi. Thôi là anh xong đời anh đó anh Kiểm ơi.
2: Kem dưỡng da thì tôi không đồng ý, nhưng mà đàn ông cũng cần phải bôi lotion để cho da nó mềm. Tại vì thường đàn ông đó, da rẻ nó cứng, đôi khi đụng chạm hoặc là vuốt ve vợ cũng có thể không có làm hài lòng người vợ của mình. Tại vì da rẻ phụ nữ luôn luôn là nó mềm mại. Bôi lotion thì thôi ok, còn dưỡng da mà đeo mặt nạ thì tôi no no. Mời anh. Vui không anh thấy đề tài vui không?
4: Vui chứ, nhưng mà nó vậy. Tại vì hoặc là anh xức lotion hoặc là đeo mặt nạ để nó cũng giống giống nhau. Mà anh thấy chuyện đó nó cũng giống nhau. Tới một cái là anh tha, một cái là anh đắp.
0: Đúng thì rồi, đúng rồi. Anh Liêm, đúng đâu. Rồi.
2: Yeah. Không. Bôi không, tôi nói bôi lotion vào tay, chân để cho cọ sát, nó không có bị
0: vậy
2: rách ra không, người khác.
0: Cái mặt không có hôn hả?
2: Hôn chứ, mà môi thì ít khi mà bị nứt nẻ lắm.
0: Để cái môi nứt nẻ rồi da chết tùm lum hết trơn thì ai mà muốn hôn?
2: Chị nói chỉ là, phải.
4: Nhiều khi nó sầm sùi quen rồi anh Kiểm, thành ra giờ nhiều khi giờ nó không sầm sùi, người ta không chịu anh Kiểm ơi.
2: Không, tôi đồng ý cái đó là sự thật. Nãy giờ tôi có nói với anh Trường, tôi quên. Có một cái bài báo khi mà họ so sánh hai nam diễn viên, tức là hai nam tài tử của Hoa Kỳ, về cái vẻ đẹp của đàn ông, khỏe mạnh hay là đẹp. Một gương mặt, ví dụ như là Brad Pitt hoặc là Tom Cruise, cầm chữ điền như là Từ Hải như vậy, mặt rất đàn ông. Hoặc là mặt phong xương, xấu như là Clint Eastwood, nhưng mà nó có cái manly, có cái vẻ đàn ông khác với là một cái người nam diễn viên nào đi sửa để đóng đúng cái vai trò diễn cho
0: ai biết
2: đó,
0: mấy người đó không có, ai biết đằng sau hậu trường sân khấu người ta có dưỡng da, người ta có làm, người ta có can thiệp phẫu thuật gì không, sao anh biết được? Đâu có
2: thì
0: khai
2: cứ
0: ra
2: hỏi
0: đâu.
2: Angelina Jolie đi thì biết ngay.
0: Cảm ơn anh Liêm nha.
2: Dạ.
0: Anh Liêm còn muốn nói gì không?
4: Chào chị.
2: Anh Liêm còn có ý kiến gì không?
4: Tôi thì cũng không có chống đối gì cái vấn đề mà mình làm trẻ ra. Yeah. chứ mà chứ không có chống đối gì mấy, cái là không có là thuộc loại cổ lũ sĩ gì anh kiểm lắm.
0: May quá, được anh, được anh
2: đồng ý, đồng ý và tôn trọng ý kiến của anh,
0: được anh sống cởi mở
2: rồi. Vui vẻ anh Liêm ha.
0: Cảm ơn anh Liêm và đừng dây trống lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Quý vị nghĩ như thế nào về đàn ông làm đẹp? Tướng do tâm sinh cho nên tâm sao tướng vậy dễ hài hòa, dễ coi hơn. Chú Lương là nam nữ gì chú Lương cũng chống làm đẹp hết trơn, chống
2: cái
0: giải phẫu
2: này thì ông Lương chớ quốc rồi. Người ta cố tình đi sửa làm sao mà do tâm sinh được, nói chuyện
0: người ta sửa là sửa phong thủy nữa đó.
2: Vui kể gì,
0: nhiều khi người ta nói lỗ mũi gãi nó sửa lại từ mũi thẳng để làm ăn cho nó công danh sự nghiệp cho nó hanh thông nữa đó.
2: Thì tôi cũng tôn trọng những người tin dị đoan, không cấm được họ, không cấm được họ.
0: Trời ơi, thấy không, bây giờ đàn ông á xăm lông mày vô đẹp như như mơ, thấy không đó.
2: Ai xăm lông mày đẹp
0: mới mới hình mới lên đó, mới hình lên đó.
2: Tôi tưởng cô có người đàn ông nào làm bạn mà xăm lông mày đẹp như
0: có,
2: mơ.
0: Có, nhưng mà tại vì mình làm cái đề tài bất ngờ, mình không có đi xin hình chứ có. Trời ơi, gặp hoài à, gặp nhiều lắm. Xăm thiếu gì đâu, trời, cái chuyện đó bây giờ đâu có lạ đâu. Bây giờ trở lại với Facebook nha, quý vị có thể gọi. Túm lại đàn ông bình thường.
2: Không nên chỉnh và sửa.
0: Mỗi người ít nhất một điều phải có thần thái riêng. Nếu sửa sắc đẹp mất thần thái, rất ẻo lả và vô duyên. Cái thần thái đó, trời ơi, sửa lại nó đẹp.
2: So far là hai ba ý kiến là đúng với lại ý kiến của tôi.
0: Hai ba ý kiến thôi.
2: Cổ hủ đó.
0: Maria Trang bữa nay là theo anh Kiểm nè, xăm chân mày phong thủy mới ghê chứ. Đúng rồi, bây giờ xăm chân mày phong thủy rồi, xong rồi làm ăn được, đem tiền về cho Maria Trang là kêu đi xăm nữa đi anh đó, còn gì xăm luôn đi đó. Cho dù chân mày không bình thường cũng không có nên xăm, đừng ông đừng ương mà đi sửa sắc đẹp vậy. Nó là Maria Trang đó, cho vô đám này. Đàn ông có tướng ngũ đoạn tuy không đẹp nhưng ai cũng thấy oai phong. Trời ơi, tướng ngũ đoạn mà nhìn thấy oai phong. Không biết chú Lương có cái gu thẩm mỹ gì mà nó kỳ lạ dữ vậy, không biết nữa. Và người ta nói là đàn ông là phải cao ráo này cái kia nọ, mà đòi ngũ đoạn mà thấy oai phong. Đàn
2: trong
0: ông
2: tướng số
0: mà
2: ngũ đoạn là một cái tướng đặc biệt.
0: Nhưng mà có oai phong tướng,
2: không? Không, dùng chữ oai phong thì không đúng ông Lương. Tướng đặc biệt, người ngũ đoạn là đa số là những người đặc biệt. Ông Diệm là một, và Napoleon là hai.
0: Ở đây điểm chính là đàn ông có nên sửa sắc đẹp hay không, chứ không nói tới khuôn mặt thiếu. Khiếm khuyết, người ta cứ khiếm khuyết, người ta không có đẹp, người ta có lỗ mũi gãy, một lỗ mũi tẹt là coi như là người ta coi cái đó là khiếm khuyết rồi đó chị Maria Trang. Chứ nếu mà người ta mũi thẳng, người ta sửa làm gì nữa. Bây giờ người sanh ra bị cái gen là cái mũi tẹt, người ta đi sửa lại thấy người ta ngon lành hơn, đẹp trai hơn nhiều, ok chứ phải không? Sao không ok được?
2: Not ok.
0: Sao nó ok? Bây giờ cái mũi người ta sanh ra tẹt lét, bây giờ cái công nghệ làm sụn sườn gì đó, người ta bỏ sụn vô, người ta làm cái mũi cao hơn, nhìn cái mặt người ta khác hẳn, đẹp trai, tự tin hơn nhiều. Đâu phải là người ta phải là nghệ sĩ hay là chưa vợ hay là cái gì ta mới đi làm chuyện đó. Tiếp hen, mời quý vị gọi nha. Tuy nhiên thì thôi, chồng em mà anh vậy á, em lập tức gãi muối, gạo, tiễn dông luôn á.
2: Maria Trang có nhiều từ vui đáo để. Tiễn vong là gì?
0: Tiễn dông là tiễn.
2: Bye bye hả?
0: Tiễn
2: là ly dị hả?
0: Tiễn dông.
2: Tống cổ luôn hả? Đi ra ngoài hả?
0: Tiễn dông là đưa hồn anh đi luôn á.
2: Ồ.
0: Tiễn hồn á.
2: Ác
0: là hồn á.
2: Sao ác vậy Trang?
0: Nói anh đi về cõi cõi nào đó đi đó, chứ cõi thế gian này của em không có chứa anh rồi đó. Đến đây thì
2: đồng ý.
0: Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bò
2: riêu,
1: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà phê sáng bước qua phần thứ 3. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Đối với cái thời hiện đại này, chúng ta thấy nam giới đi sửa sắc đẹp hay đi làm đẹp rất là nhiều. Quý vị cảm thấy cái chuyện đó là rất là bình thường, hay là cảm thấy là cái đó nó không có bình thường tí nào hết? Nhất là cái giới trẻ sau này họ coi cái chuyện đó bình thường, mấy đứa thanh niên cái chuyện mà chăm sóc làn da cái tốt, đi uống tốt này kia nọ, hay là mũi tẹt một chút thì đi sửa mũi thẳng lên, hay là cái mí nó không đẹp người ta đi sửa cái mí một chút xíu, hay là thậm chí đi xăm lông mày làm bình thường. Hay là đối với quý vị vẫn cảm thấy là đàn ông chỉ cần có tài thôi, không cần cần có sắc sắc để cho phụ nữ thôi? 713-931-1560. Quý vị đang nghe tivi, nghe được lại rồi phải không? Nghe có tiếng rồi phải không? Quý vị hả, nghe được thì làm ơn cho chúng tôi biết, tại bên kỹ thuật cũng vừa mới báo là có tiếng trở lại. Không biết là đối với quý vị thì quý vị nghe tiếng trở lại chưa? Rồi bây giờ qua tới phần thứ ba này, Trúc Cơ nói được chưa?
1: Tôi thấy khó nói thôi chứ, bởi vì chắc là tại mình rễ ý a huyền quá.
0: Rồi mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào. Mời thính giả trên đường dây 9669.
2: Hello.
1: Dạ, dạ rồi, nghe rồi, nghe rồi.
0: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Cái đề tài ngày hôm nay cũng rất là thú vị. Tôi thì quan niệm là làm đẹp thì ai cũng thích hết, nam hay nữ thì ai cũng thích hết. Nhưng mà sửa mắt, sửa mũi thì đối với tôi đó thì về mặt nam giới thì tôi thấy không quan trọng. Nhưng mà cái cũng còn tùy theo cái ý thích của mỗi người, tôi không có ý kiến nhiều về cái đó. Chỉ có một trường hợp xảy ra với con trai của tôi ở tại nhà và bắt buộc phải đi thẩm mỹ. Đó là trường hợp cũng cách đây cũng khá lâu, cũng cả chắc cũng gần 10 năm rồi. Thì con trai tôi nó bị cái bệnh tiếng Việt mà gọi là bệnh zona, tiếng Việt gọi là dời ăn dời leo gì đó.
3: Dời leo
2: nó bị nửa cái bên mặt cô, nửa cái bên mặt mà nó bị nặng cho đến đổi mà khi mà lành rồi đó là nó bị rỗ. Nó không phải rỗ như là mặt rỗ, nhưng mà nó có những cái sẹo đầy hết nửa cái bên mặt. Thì đi bác sĩ da liễu thì bác sĩ đề nghị là chỉ có làm thẩm mỹ thôi chứ không có làm được cái gì khác hết. Mà cái trường hợp đó đó, bảo hiểm nó không có trả tiền đó cô. Nó không trả tiền, mình phải tự xuất tiền túi ra mình làm. Thì phải đi cà da mặt đó, cà da mặt hết, thì cà hết cả mặt. Nhưng mà nửa bên mặt không bị thì nó tốt, còn nửa bên kia thì nhờ như vậy đó thì nó mới hết đi những cái vết sẹo, và nó cũng coi như nó trở lại bình thường. Thì tôi mừng lắm. Tại vì con tôi sẽ mất đi cái mặc cảm bị những cái khuyết khiếm về trên da mặt của mình đó, thì tôi vui lắm, mà con tôi nó cũng mừng đó. Đó là một trường hợp đặc biệt của gia đình chúng tôi, nhưng mà riêng mọi người thì tôi không có ý kiến. Nhưng mà thí dụ những cái gì khiếm khuyết quá đáng đó, thì mình nên sửa. Nhưng mà thí dụ như đi cắt mắt là đi xăm môi này kia thì
0: ông này không có xăm môi, nhưng mà thí dụ như họ đi họ mũi tẹt quá, họ đi sửa mũi thì sao?
2: Cái đó thì ý thích của người ta thì người ta có quyền làm, nhưng mà đôi khi nó cũng tùy vào cái nghề nghiệp của cái người đó cô. Thí dụ như người ta làm ca sĩ, người ta làm diễn viên, người ta làm về điện ảnh này kia mà mặt mày người ta xấu quá thì bắt buộc người ta cũng phải làm thôi. Thành ra đối với tôi cái đó là tùy vào cái hoàn cảnh và tùy theo quan điểm của mọi người.
0: Cô che miệng cười khúc khích giống như anh Kiểm nói, chứ nhìn thấy đàn ông xăm lông mày là tôi là nhìn là tôi tủm tỉm tôi cười rồi đó.
3: Tôi nói những người đàn ông bình thường.
0: Bình thường đó, bình thường.
2: Nam mà xăm lông mày tôi cũng thích, nhưng mà theo tôi thấy thì hình như là nam ít có cái người nào mà cái chân mày nhạt lắm, chân mày ai cũng đậm hết trơn.
0: Bởi vì người ta có ai cũng đậm hết mà mình nhạt thì mình thấy ngại nên mình đi sắm.
3: Đúng, mày đàn ông nó đậm vậy nó mới ra vẻ đàn ông.
0: Thì đó, nhưng mà giờ người ta đàn ông nào
3: lông mày sâu róm.
0: Lông mày người ta không được lông mày sâu róm, người ta đàn ông mà lông mày người ta lực nhất thì người ta cảm thấy người ta mặc cảm. Cho nên người ta đi sắm cho nó đậm ra, chứ đàn lông mày đậm rồi người ta đi sắm chi nữa trời.
3: Tôi không nghĩ như vậy.
2: Lông mày đậm thì đương nhiên không xong rồi. Nhưng mà lông mày mà lợt nhất chắc đàn ông cũng ít có người lắm cô à.
0: Dạ. Thì cũng có, ít chứ không phải là không có.
2: Vậy thôi.
0: Dạ. Dạ. Ít chứ không phải là không có. Thì người ta bị là trong cái số hiếm như vậy đó. Người ta thấy lạc lõng, người ta thấy kỳ. Thì người ta đi xăm. Chứ lông mày người ta dạ, đẹp rồi, người ta đi xăm chi nữa.
2: Thì cái ý thức của mỗi người tôi không có phê phán ý kiến gì về những cái chuyện đó hết. Dạ. Dạ, tôi chỉ có một chút ý kiến vui vui vậy thôi. Xin chúc quý đài một ngày vui vẻ.
3: Dạ vâng, cảm ơn bà. Trong trường hợp con của bà, vì cái đó là có cái lý do chính đáng, thì cái điều đó là đúng. Tôi đồng ý hoàn toàn.
0: Tại sao đàn bà đi sửa rầm rầm, không ai nói gì hết. Đàn ông á, người ta cũng bị khiếm khuyết, người ta cũng bị không có hoàn hảo. Người ta đi sửa lông mũi, người ta đi xăm lông mày chút. Cái bị nói dữ vậy?
3: Phái đẹp là phụ nữ, không cần phải khiếm khuyết. Đã đẹp rồi muốn làm cho đẹp thêm, chả sao hết cả thưa chị. Tôi hoan hô hai tay hai chân. Tại vì phụ nữ là phải đẹp. Cho nên cần phải đẹp.
0: Phải đẹp là đẹp sẵn rồi, đâu cần phải làm đẹp nữa.
3: Thì làm cho nó đẹp hơn nữa càng tốt.
0: Phái nào cũng phải có
3: để
0: đẹp
3: làm
0: hơn.
3: Cho các ông mê mẩn.
0: Bây giờ đàn bà cũng cần phải nhìn đàn ông đẹp mới mê mẩn chứ. Nhìn hôm hem vậy thì ai mà mê cho nổi.
3: Cho nên chị nói chữ hôm hem là đúng nhất. Đàn bà thích đàn ông là cái vẻ đẹp mạnh mẽ. Ok.
0: Mạnh mẽ nhưng mà hả, là không có phải là có nhiều người thích thư sinh nữa chứ không phải là thích vai u thịt bắp, thích pop, không phải.
3: Có, không có cái gì
0: mọi
3: tuyệt đối
0: người,
3: ở trên
0: đúng
3: cuộc
0: rồi,
3: đời này
0: không
3: hết.
0: Phải bà nào cũng thích mấy ông vai u thịt bắp, có những người thích
3: nhưng
0: người thư sinh.
3: Nhưng mà đa số thắng thiểu số. Phụ nữ thích đàn ông có vẻ đẹp mạnh mẽ nhìn cho ra đàn ông.
0: Mời một thính giả trên đường dây à, xin chào 3809.
4: Kiểm cô Tường Minh và một vị nữa, tôi xin lỗi tôi không có nghe hết rồi.
3: Anh Phạm Cơ.
0: Từ đầu tới cuối không nghe tiếng nên không biết ai đúng không?
4: Dạ đúng rồi, tại vì anh Phạm Cơ lúc nào cũng im lặng hết đó. Người Việt trầm lặng.
0: Ngồi cho có tụ.
4: Dạ. Nhưng mà có cái điều là sáng nay tôi nghe bản tin về Thụy Điển, tiếng Thụy Điển thì mấy anh lại bắt qua tiếng Đan Mạch, thì là tụi này đang muốn nói tiếng Đan Mạch cũng là thật phải ngưng thế, hơi buồn rồi đó. Đại khái trở lại cái vụ xâm đó, thì như anh Kiểm nói đúng là phụ nữ thì xâm cho nó tiện. Thì tôi nhớ tụi này đi du lịch cái con cô bạn ấy, ủa sáng không dậy sớm đặng make up hả? Nói không, em xâm này là dậy cái rửa mặt cái đâm ra đi liền, thì cười quá, đúng không? Nhưng mà tôi thấy đàn ông cũng xâm như thường, bây giờ người ta chứng tỏ phái mạnh. Người thấy như mấy ông đá banh hay là thể thao, mấy ông mà võ sĩ đó, xâm tùm lum khắp người hết. Thì họ xâm để cho họ mạnh hơn.
0: Đúng rồi, người ta xâm body là khác, người ta xâm hình này hình kia body, còn này là xâm lông mày.
4: Xâm lông mày thì đó cái
3: giải phẫu sửa sắc đẹp.
0: Là sửa lông mũi, mũi
3: rồi,
0: đẹp, sửa mũi,
3: đẹp.
0: Cắt mí mắt.
4: Dạ thì có tiền là bây giờ là
0: có tiền là
4: nói.
0: Có quyền đúng không? Bây giờ mình già già chút mình có tiền mình botox như là bình thường cho da nó căng lên đúng không?
4: Dạ thì nhớ khi cô ca sĩ xe đó coi sửa đó là mấy chục lần nên nó là thấy nó có biến dạng khủng khiếp đó. Nhưng mà mấy người mà lớn tuổi quá
3: Việt Nam thì... trường hợp dạ. Nghệ sĩ Kim Cương đó sửa nhiều quá nó bị biến dạng là như vậy.
0: Cái đó xưa đó. Rồi
3: thì xe cũng xưa rồi, nhưng mà đó là những cái bài học điển hình.
0: Bây giờ kỹ thuật người ta cao lắm.
3: Ôi trời ơi, thưa chị đi sửa đi rồi chị biết.
0: Không có tiền.
3: Trung đâu, bảo trợ đi Trung.
0: Anh Trung là anh có tiền già, đủ cho tiền ăn rồi, chứ không có cho đủ cho tiền sửa sắc đẹp.
4: Như vậy thì phải đi làm thêm hoặc là để dành tiền chứ sao bây giờ. Đó, nhưng mà tôi thấy có nhiều người về Việt Nam sửa cũng bị rắc rối lắm chứ vậy không?
0: Thì đó, sửa mấy chỗ không uy tín, sửa chui,
3: đó là những
0: lậu.
3: Cái hệ lụy. Còn nhưng, đây câu hỏi
0: nhưng mà
3: trực
0: hỏi
3: tiếp
0: đàn ông
3: đó,
0: nè, đàn ông đi.
3: Anh, quan điểm của anh có chấp nhận hoặc đồng ý hoặc có thấy ok khi một người đàn ông đi sửa sắc đẹp, cụ thể xăm lông mày cho đậm hơn, cắt mí mắt cho nó bớt bị cái bọng mắt, hoặc là sửa mũi, bơm môi, anh có đồng ý không?
4: Dĩ nhiên là tôi là không đồng ý.
3: Ok, vắn tắt là vậy. Rồi mời anh tiếp tục.
4: Dạ, sau sau này tôi nhớ cái thời mà 90 mấy đứa nhỏ đi học, có cái thằng đó, nhà nó giàu, mà về sau nó cũng đi sửa, mà nó không có lại cái, không có đồng tính gì đó, mà nó sửa cho nó ngon lên thôi. Nó kêu, hồi nó có tiếng, nó gọi cái tụi này là cái gì tôi quên mất rồi, lâu quá. Thì là cũng như là ông, cũng như là phái mạnh như thường, nhưng mà sửa cho nó ngon lành hơn, nó vượt trội hơn là bạn bè. Họ có cái bực cũng lông mày hay là nó làm cái gì nữa là cho bực thêm. Thì cũng làm như vậy, cũng như là sửa chút đỉnh thôi, chứ không phải là phất phơ đi, là cho nó sắc sảo hơn là những người bạn khác, chứ không có phải là anh cái thằng nó là người thẳng, chứ không có quẹo bên nào hết á. Mà cái thời đó thế phải kêu bằng cái tiếng gì là tôi trẻ đó thôi, chứ đối với người lớn mình là thấy không có được, không chấp nhận. Nhưng mà gật tiền thì bây giờ người ta vẫn làm như thường.
0: Dạ, nhăn quá, sệ quá, cũng căng da mặt lên chút cho nó đẹp chứ ha.
4: Thì có mấy ông ca sĩ đó sửa.
0: Người thường thôi, ca sĩ thì nói làm gì nữa.
3: Ca sĩ thì chấp nhận, như chúng tôi nãy giờ nói nhiều lần rồi. Đang nói những người đàn ông bình thường, ordinary man.
4: Thì nếu mà có, mà chỉ là hút mỡ bụng thì cho nó ngon lên chút xíu thì thật ra
0: thì bây giờ về làm sáu muối được luôn đó, về làm xích bát được luôn đó.
3: Những ông nếu có làm sửa sắc đẹp cũng có thể chấp nhận được, với điều kiện là chưa có bồ, chưa có vợ, làm đẹp để có vợ, làm đẹp để cưới vợ thì cũng ok.
0: À, làm đẹp vậy để giữ vợ.
3: Không.
0: Không thôi, mấy đứa 30 ngon nó vớt hết.
3: Bởi vậy người ta nói đàn bà không chung thủy bằng đàn ông là như vậy thưa chị.
0: Đúng rồi, đàn ông cũng phải giữ vợ
3: sống
0: vậy.
3: Sống với nhau và cứ nơm nớp lo sợ. Sợ có một ngày nào đó vợ nó tiễn vong.
0: Sao không sợ?
3: Phải không Maria Trang?
0: Mình không có chăm lo cho cái bản thân mình. Mình để mình xề xòa quá, mình để mình xấu xí quá.
3: Dĩ nhiên là phải biết nhìn, để ý tới cái cơ thể của mình. Biết chăm sóc sức khỏe. Cơ thể là cái điều luôn luôn bắt buộc người đàn ông nào
0: sao,
3: cũng phải có.
0: Sao mấy ông mà có vợ, có con rồi?
3: Phải biết vệ sinh thưởng thức, đánh răng đại khái là như vậy. Đừng để miệng hôi, đừng để nách hôi, những cái đó là cái chuyện bình thường. Còn quá hơn nữa đi sửa sắc đẹp thì no.
0: Chứ đàn ông có vợ rồi, người ta vẫn vô gym, người ta tập body rần.
3: Đó là giữ gìn thân thể.
0: Thì đúng rồi.
3: Cho cường tráng, cho
0: đâu phải là có vợ rồi,
3: khỏe.
0: Làm gì
3: cho
0: đâu.
3: Khỏe. Ok.
0: Cho khỏe mà cho đẹp nữa. Không phải là khỏe không. Khỏe không là chạy bộ ở ngoài được rồi. Còn này á là tập cơ bắp, tập tay, tập đùi.
3: Chị Minh à, chị ngang như cua. Thôi để anh Bảy nói tiếp đi. Anh Bảy.
4: Thôi thời đại tiền bạc vật chất này đó, hồi xưa mình đâu có lo nghĩ, mình lo văn chương, đọc sách báo rồi đằng kiến thức. Bây giờ đó thời đại vật chất làm người ta sửa soạn thấy mình, thành ra đó là cái hiện tượng là cái thời đại này. Chứ còn nếu mà bây giờ thì hồi xưa mình nghèo thì đâu có làm cái chuyện đó, là vừa đủ thì đâu có được.
0: Thì bởi vậy cái suy nghĩ hồi xưa khác, hồi xưa đâu có tiền sửa sắc đẹp thôi, có làm sao chịu vậy, đặc bà đàn ông gì cũng vậy hết. Rồi sau á là bắt đầu hiện đại hơn chút, có tiền thì phải đẹp, muốn đẹp. Bây giờ thì nó tiến bộ hơn nữa, nam cũng muốn ok đi ra ngoài, mình cũng phải đẹp, mình phải có tự tin. Bây giờ mình có những khiếm khuyết ở trên cơ thể của mình có cái mũi tẹt không có dự ý, mình có cái mắt sụp bọng mắt một cục, mình đi cắt ra cho nó đẹp, có gì đâu mà chê bai.
3: Chê chưa, có vợ rồi, yên bề gia thất rồi mà còn
0: nào cũng có vợ rồi, cái có vợ rồi
3: xí xỏ làm chi nữa, hỡi những đàn ông ngựa.
4: Đàn tính nói là ngựa đó.
3: Tôi nói không có sai, tôi không sợ khán thính giả chê hoặc là mắng tôi, chỉ trích tôi là tôi nặng lời, nhưng mà không thể nào dùng một cái từ thì nào khác là đàn ông ngựa thì, tôi thì... bỏ cái chữ đầu đi.
0: Thì cảm ơn chú Bảy. Mấy người trâu buộc gác trâu ăn mà vậy đó mà.
4: Tại sẵn đây tôi nói thêm, mấy nào than thêm anh Kiệm là không có đúng. Chính cái sự duyên dáng của anh, cái câu nói anh chặt bô luôn đó là nó làm cho show nó đặc biệt. Tin tức hai anh dẫn qua
3: dẫn không, cái đó là cái đó. Nghệ thuật làm chương trình anh, nó phải có một chút gọi là cái không khí đùa nghịch hoặc là giải trí lồng trong những cái bản tin thời sự chết chóc hoặc là nghiêm chỉnh quá.
0: Thôi, bỏ chị nó đi, bỏ.
3: Ủa, chị à, anh đang khen tôi mà chị cho buộc cái châu ăn là chị
0: nó,
3: đó.
0: Nó,
3: là chị đó.
0: Nó lạc đề.
3: Không,
0: thính giả đang
3: chị
0: chờ.
3: Chị đang ghen tôi rồi thì mời thính giả.
0: Mình đi ra người ta đang đợi mà mình đi nói tùm lum tùm la.
3: Không có tùm lum tùm la, anh khen tôi.
0: À, khen cái bắt vô hoài luôn. Rồi, mời thính giả kế tiếp. Xin chào. Chào 7181. Dạ.
5: Dạ có phải không nhỉ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đúng rồi anh đó. Dạ.
5: Dạ dạ dạ chào anh chị. Buổi sáng em chỉ gọi cho em chị có ý kiến là thời đại bây giờ đó thì nó khác hơn hồi xưa rất là nhiều. Mình có tiền mình muốn làm cái gì cho mình thì cái chuyện đó rất là bình thường. Mình muốn sửa mũi mình cái gì đó, cái này là tiền của mình chứ đâu phải là tiền của ai. Thì có người thì người ta thiếu cái tự tin, người ta làm thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đàn ông hay đàn bà nó rất là bình thường.
0: Yeah.
5: Tại vì cái này là tiền của mình bỏ ra mình
0: làm cho đẹp hơn,
5: làm ra để mình giống như mình cái body của mình.
3: Ở đây không nói về cái yếu tố tiền của mình thì mình được quyền mình làm.
0: My body,
3: xin anh
0: choice.
3: Hiểu cho đúng. Dĩ đúng. Nhiên my body my choice chứ không phải nói về đúng. Tiền. Ai cũng có quyền làm bất kỳ điều gì mà họ muốn. Tôi hỏi thẳng anh nếu anh cái quan điểm của anh đồng ý đàn ông sửa sắc đẹp, tôi hoàn toàn tán đồng anh, cái ý kiến anh và ghi nhận và tôn trọng ý kiến của anh. Dạ.
0: Đúng rồi, người ta khiếm khuyết người ta mới phải làm chứ.
5: Tại vì giống như mình đi gym mình tập, tức là mình take care cái body của mình. Không có người vợ nào mà không thích người chồng của mình
0: đúng
5: cho nó gọn gàng cho nó. Đâu có người vợ nào mà thích chồng mình là bụng phệ hay là mập này kia.
0: Đúng.
5: Cái chuyện đó. Dù đi mình thương, thương đúng. Nhưng mà mình cũng phải take care cái body của mình.
0: Đúng.
5: Chứ đâu phải là thương rồi cái về cái là phè ra là chuyện đó không có đâu.
0: Đúng.
5: Là thực tế là nó vậy, em nói thực tế là nó vậy.
3: Đồng ý hoàn toàn, nhưng nó cũng có nhiều giới, nhiều thành phần tùy theo thế hệ. Những người lớp tuổi lớn hơn anh em mình, những người vợ đó họ chấp nhận, họ không coi cái chuyện đó là chuyện trọng.
0: Nhưng mà bởi vậy anh mới nói là cái thế hệ bây giờ nó khác lắm rồi, nó không có
3: thì
0: như
3: tức
0: cái...
3: là nó chỉ bao gồm giới trẻ,
0: nó không có giống như là cổ lỗ sĩ như hồi xưa. Bây giờ người ta vợ người ta khuyến khích ok chồng á, tập gym đi cho nó đẹp, body nó đẹp, mặc quần áo đẹp, anh có khiếm khuyết gì anh muốn làm gì anh làm, cho nó đẹp hơn, vợ còn khoái nữa chứ nói gì vậy.
5: Để cho em nói câu này với chú là chú ơi, giờ mình có già đi nữa mình cũng đi tập, tại vì bác sĩ kêu mình đi tập để cho mình burn cái body fat.
3: Vâng, tôi hiểu điều đó.
5: Rồi chứ không phải là mình đi, không phải là mình đi tập để mình giữ cái thân hình mình, không. Tùy theo cái lứa tuổi thì mình càng lớn thì mình tập theo cái kiểu nhẹ nhàng, nhưng mà mình cũng tập để mình burn những cái calorie để mình giữ sức khỏe mình tốt thôi, chứ không phải là đi tập.
3: Đi tập thể dục để giữ cho thân thể cường tráng. Cái điều đó tốt, hoan nghênh, hai tay hai
0: build,
3: chân.
0: Build muscle
3: còn
0: nữa.
3: Còn đi sửa sắc đẹp để cho đàn ông nhìn đẹp dai, bô dai hơn thì cái chuyện đó lại là khác.
0: Bây giờ hỏi nè, bây giờ chú hồi nãy chú nói là bây giờ có cái bọng mắt bự nè, người ta đi cắt, lấy cho người ta nhìn trẻ hơn, bà vợ khuyến khích à. chịu đó.
2: Đúng.
3: Chắc dĩ nhiên tôi đồng ý có cái thành phần những bà vợ đó, trong đó có bà vợ Tường Minh.
0: Chịu à, dạ, em chịu.
5: Có thể vợ của chú thì dễ dàng hơn, nhưng mà có thể vợ của con thì khác hơn vợ con.
3: Đúng rồi, vợ tôi già xề xòa lắm, cho nên sẵn sàng chấp nhận tôi là ông xã xệ bụng bự.
0: Để nghe cái ảnh nói chưa xong. Dạ, anh nói câu của anh hết đi anh.
5: Dạ dạ, ý của em á là mỗi người vợ khác nhau hết, thì giống như em nói về phần em thôi, vợ của em thì yeah, she rất là ngưỡng mộ em, giống như em đi tập thể thao em take care em thì she ok, tại vì cái đó là mình take care cái bản thân của mình thứ nhất, thứ hai là mình có tiền thì mình làm cái gì cho mình thì cái chuyện đó là rất là bình thường. Giống như mình muốn mua xe mà xây đi, mình muốn xe Lexus cái gì đó. Tại vì cuộc đời của mình sống đâu có phải là hai ba lần, nó chỉ có một lần thôi. Nếu mà mình làm được cái gì mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui, người khác nói gì đi nữa, nó it doesn't matter.
0: Đúng.
5: Nó không có cái it doesn't matter. Người ta có thể nói cái này nói cái ở đời mà. Mình làm gì đi nữa, có đúng đi nữa, người ta cũng sẽ tìm cách, người ta sẽ nói ồ như vậy nọ. Nhưng mà mình sống cho mình là được rồi, mình không làm chuyện gì mà sái với ai hết, miễn sao mình vui là cái chuyện đó là bình thường đó.
3: Quan điểm của anh tôi tôn trọng, nhưng mà anh đi lạc đề rồi. Tôi hỏi là mình có đồng ý cái chuyện đó không, chứ
0: anh
3: không phải là có tiền mình muốn làm gì mình làm.
0: Anh đồng ý rồi.
5: Dĩ nhiên là em đồng ý rồi.
0: Anh nói anh đồng ý ngay từ đầu rồi.
3: Rồi ok rồi.
5: 100% rồi.
3: Rồi ok.
0: All in luôn anh. All in.
3: Rồi ok. Tới luôn bác tài, đồng ý với anh, hoan nghênh.
0: Đúng rồi.
3: Hoan nghênh.
0: Tường Minh là sẽ ủng hộ nha, tại
3: thành
0: vì
3: phần trẻ.
0: Đúng rồi.
3: Đồng ý chuyện đàn ông trai trẻ, đàn ông trẻ có thể đi sửa sắc đẹp.
0: Yeah.
3: Cho bô dài hơn.
0: Đúng rồi, phụ nữ có ông chồng nhìn gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ là vui rồi. Ai mà không thích? Tại vì là cái culture của mình đó là thôi có sao chịu vậy người ơi đó, mình ráng mình chịu thôi chứ.
3: Chưa hẳn là như vậy.
0: Nếu như mà ông đẹp hơn mình cũng khóa chứ.
3: Tôi nói thiệt, tôi nhắc lại, nãy giờ cũng ít nhất đôi ba người đồng ý với tôi, đàn ông bình thường nhé. Tôi nói đàn ông bình thường, ordinary man, không có phải là bị bệnh tật hoặc là vì tai nạn mà đi sửa sắc đẹp á.
0: Thì đó là ý kiến của anh. Cái ý kiến
3: nhưng
0: của
3: mà những ít nhất của hai ba người đồng
0: ý,
3: ý
0: của
3: với tôi.
0: Cái thế hệ
3: ông Bảy nè, ông gì nè.
0: Cái thế hệ lớn tuổi rồi đây nè, nghe thanh niên trẻ nói chuyện nè đó. Rồi cảm ơn anh nha.
5: Cảm ơn chú nhiều nha, chú.
0: Dạ cảm ơn chú. Dạ.
5: Dạ bye bye.
0: Đúng rồi, đó bởi vì cái suy nghĩ của hai thế hệ nó khác nhau, thành ra mình phải tôn trọng thôi. Chứ bây giờ cái thế hệ xưa giống anh Kiểm mà đi phán xét cái thế hệ trẻ với cái suy nghĩ trẻ bây giờ khó lắm, nó khập khiễng lắm, cho nên thôi anh ơi, đừng
3: thì
0: nói
3: như
0: nữa.
3: Vậy nên gọn lại là ok. Câu hỏi được đặt ra và để bàn thảo là đối với lại đàn ông trẻ ngày nay đi sửa sắc đẹp, quý vị có thấy đồng ý hay không?
0: Đó.
3: Thì nó rõ hơn không?
0: Bình thường
3: đó
0: thế đó, trẻ là bình thường.
3: Chị Tường Minh
0: là
3: chị Minh
0: là chị
3: nghe
0: bình thường.
3: Quá.
0: Dạ. Okay. Đừng có nói Tường Minh ngang nghe cua, nghe có người nói nè. Có người nói là anh Tôm nói là đừng có nói Tường Minh ngang nghe cua nha. Đó. Tường Minh nói đúng nha, đừng có nói Tường Minh ngang nghe cua nha. Đó. Anh Tôm nói vậy đó. Cà phê sáng rất cần cô Tường Minh và anh Vũ Kiểm mới sinh động vui vẻ nè. Nếu
3: cổ không ngang như cua, cổ ngang như ghẹ.
0: Rồi, làm ơn thực tế đi, đừng có bảo thủ nè. Dạ, rồi tiếp theo ha, để coi mình phải đẹp trước thì người khác mới thương mình nè.
3: Trời ơi, đàn bà thương đàn ông chỉ vì cái đẹp.
0: Dạ,
3: nhan sắc nó sẽ
0: là
3: bị
0: một phần
3: phai tàn theo thời gian.
0: Dạ.
3: Các bà hiểu chưa?
0: Nhưng mà anh nhìn giữ thì nó lâu hơn, nó lâu phai hơn. Dạ. Đó, vậy thôi. Đến đây thì kết thúc chương trình hết. Dạ rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng lần sau.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Theo dòng thời sự.
11: Để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá. Thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM.

0: Iran gặp phao cứu sinh. Quỹ tái thiết và phát triển Iran ít nhất là 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung, được Tổng thống Mỹ và Iran ký tắt từ xa, tối ngày 17 tháng 6 của năm 2026. Trước đó, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện là Iran phải cư xử một cách đúng mực. Nếu không, thì họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Honey, nhiều doanh nghiệp của Nam Hàn dường như là cũng muốn ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc là trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu có tên là Muhannad Silum thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera đã trích dẫn vào ngày 17 tháng 6 và cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với lại Washington. Nếu Iran cải cách, chính quyền được yên, và nếu không thì Mỹ chẳng mất gì, còn vùng vịnh thì chút rủi ro. Tuy nhiên, khối lượng tiền khổng lồ 300 tỷ đô la trở thành một chủ đề trang nhất của các tờ báo tại Mỹ, bởi vì chính Tổng thống Trump đã từng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama, với chỉ trích đó là chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tehran. Liệu Tổng thống Trump đã thay đổi lập trường trong nhiệm kỳ 2? Bởi vì khi mà biện minh trong chương trình CBS Morning rằng quỹ 300 tỷ đô la không phải là khoản chi trả của Mỹ để mà đổi lấy uranium được làm giàu của Iran. Phó Tổng thống Judy Vance cho rằng Iran sẽ có một tương lai tốt hơn, phồn thịnh hơn nếu họ hoàn thành những nghĩa vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này. Trong đó, có việc mở cửa eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa để mà đáp trả các vụ tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Quỹ đầu tư 300 tỷ được hình thành sau khi mà Hoa Kỳ không đáp ứng hai đòi hỏi lớn của Iran, đó là bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la và dỡ phong tỏa tài sản của Iran, được thẩm định là có khoảng 100 tỷ đô la bị đóng băng ở nước ngoài. Hơn 3 tháng xung đột gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho Iran và lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1942. Còn đối với là Tehran, thì quỹ đầu tư 300 tỷ đô la như là một chiếc phao cứu sinh, nhưng mà lại mang hình ảnh không được tích cực và làm dấy lên vấn đề phẩm giá. Theo chuyên gia Solom, thì Tehran cho rằng đây là một tiền bị giám sát và bị đặt điều kiện chứ không phải là nới lỏng. Tuy nhiên, Iran cần những khoản tài trợ này. Hai đồng minh lớn là Nga và Trung Cộng vẫn ủng hộ về tinh thần, nhưng mà Nga cũng đã khó khăn về tài chính do lún sâu vào chiến tranh với lại Ukraine. Trong khi đó thì phần lớn doanh nghiệp nhà nước của Trung Cộng không dám đầu tư với Iran, chủ yếu là do sợ bị vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, theo nhận định của Bill Figueroa, chuyên gia về Trung Cộng và Trung Đông tại Hà Lan, được hãng tin Reuters trích dẫn vào ngày 24 tháng 6 của năm ngoái. Có nhiều dự án chủ yếu vẫn nằm ở trên giấy hoặc là bị chậm trễ kể từ năm 2021 sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Khủng hoảng ở eo biển Hormuz đã phần nào cho thấy Iran mới là một bên phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Cộng. Còn Bắc Kinh đã thể hiện khả năng xoay sở về nguồn cung năng lượng. Và cuối cùng, khi chấp nhận quỹ đầu tư và phát triển, thì Iran cũng đã kỳ vọng sẽ lấy lại được số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Trả lời báo giới vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, thì Tổng thống Trump nói: "Đó là tiền của họ và chúng tôi đã đóng băng nó. Và tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó thì chúng tôi cũng sẽ phải trả lại cho họ."
1: Bài toán khó đối với Rubio: thuyết phục đồng minh dùng dịnh về tương lai quan hệ với Iran. Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập dùng dịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Dùng Dịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran

0: là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công hỏa tiễn từ Tehran. Theo hãng thông tấn Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối lo ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Tổng thống Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực hỏa tiễn của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh, bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Iran. Thế nhưng, bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho hỏa tiễn của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực hay không. Một nội dung khác gây tranh cãi là đề nghị thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ Mỹ kim dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn tài lực chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất cảng của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà ngoại giao Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đã nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn mới quan hệ với Tehran. Điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại, mà còn là khả năng Washington đang chuẩn bị cho một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên cơ sở bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình. Trong bối cảnh đó, chuyến công du của Ngoại trưởng Rubio không đơn thuần là một hoạt động ngoại giao thường lệ. Đây là nỗ lực nhằm thuyết phục các đồng minh rằng tiến trình hòa dịu với Iran sẽ không làm suy yếu cam kết an ninh của Mỹ đối với vùng vịnh.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Chiến tranh Iran không là một thất bại quân sự của Mỹ như là tại Việt Nam hay là Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn của Hoa Kỳ và Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 vừa qua để mà chấm dứt xung đột bị dời lại là một thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Uy tín của siêu cường số 1 thế giới thêm sức mẻ mặc dù Bạch Cung đã nỗ lực thuyết phục công luận của Hoa Kỳ và quốc tế rằng thỏa thuận cùng với Tehran là một thắng lợi to lớn và mỗi lần Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với lại đồng minh Israel oanh kích Iran thì kinh tế thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi thêm hàng tỷ đô la khi mà đi đổ xăng. 13 quân nhân của Mỹ đã tử vong. Nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh đã bị tấn công. Không ít cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị hỏa tiễn và drone của Iran nhắm tới. Eo biển Hormuz bị phong tỏa và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức ở tại Pakistan và Doha, hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp, nhiều cuộc họp thượng đỉnh G7 ở tại Evian, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ thông báo là đạt được một đồng thuận chấm dứt chiến tranh với lại Trung Đông. Cách đây vài ngày, tại lâu đài Versailles, ngoài ô của Paris, thì biểu tượng của quyền lực Tổng thống Donald Trump đã đặt bút và ký vào thỏa thuận khung với lại Iran. Tại Washington, thì Phó Tổng thống Judy Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để mà xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử của ngoại giao Hoa Kỳ từ nhiều thập niên qua, hay lên án chính quyền Tổng thống Trump nhượng bộ chế độ Hồi giáo Iran quá nhiều. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và mối quan hệ quốc tế, giáo sư Frederick Ansel thuộc trường khoa học chính trị Paris đã không ngạc nhiên bởi vì cho dù có là một siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng mà vừa thiếu chuẩn bị, vừa không có một mục tiêu rõ ràng, khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang thì tất nhiên Hoa Kỳ không thể ở thế mạnh để mà đàm phán với lại Iran. Về phương diện chính trị thì đó là một thất bại thứ nhất của Hoa Kỳ. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này có ra sao đi chăng nữa, thì hình ảnh uy tín của nước Mỹ trong mắt đồng minh và vùng vịnh cũng đã bị sức mẻ. Và các nước như là Ả Rập Saudi, Qatar, Bahrain đang lo lắng vì nóng vội và vì quyền lợi kinh tế của người dân Hoa Kỳ, thì chính quyền của ông Trump đang sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để mà đổi lấy tự do giao thương hàng hải tại eo biển Hormuz. Và các quốc gia trong vùng đã bắt đầu tìm kiếm những giải pháp thay thế cả về mặt quân sự, an ninh để mà bớt phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Rạn nứt nếu không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Hoa Kỳ và đồng minh Israel cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với lại Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran đã bị phá hủy phần lớn do chiến tranh. Tuy nhiên tham vọng và các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Iran thì vẫn là hai ẩn số còn nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đã đồng ý để thảo luận tiếp theo trên hai hồ sơ gai góc nói trên. Mỹ thất bại trước đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo đã liên tục cầm quyền từ năm 1979. Giáo sư Ansel nhìn nhận, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này đã bị tàn phá, hư hại một phần trong các đợt oanh kích của Mỹ và Israel. Nhưng mà chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của giáo chủ Khamenei, thì sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia về mối quan hệ quốc tế này, thì Iran dường như là dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với lại Tổng thống Trump. Iran nói là sẵn sàng tiến hành đàm phán về hạt nhân, sẵn sàng pha loãng nồng độ uranium có thể được dùng để mình chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều ẩn số và những cam kết quá mơ hồ về phô trương thành tích, cho nên đã tính tới khả năng giảm nhẹ trừng phạt cho Tehran và đã bắt đầu cho phép ngừng phong tỏa tài sản của Iran ở ngoại quốc, thành lập quỹ 300 tỷ đô la và cho phép Iran tái thiết đất nước sau chiến tranh. Thực tế phủ phàng đối với lại Hoa Kỳ đó là sau những tuyên bố rất ngoạn mục và ồn ào về Ukraine và Gaza, hòa bình vẫn chưa được vãn hồi tại cả hai vùng đất này. Nguy hiểm ở đây đó là những nhược điểm này của Hoa Kỳ có thể giúp cho Trung Cộng và Nga tự tin hơn, và mỗi khi Washington đi sai một nước cờ thì điều đó có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này thì liệu Hoa Kỳ có còn giữ nguyên vẹn được hào quang của siêu cường số một thế giới cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao hay không?
0: Eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược. Thứ hai, ngày 22 tháng 6, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Beger Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện qua lại ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd's List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm Iran vừa áp đặt yêu cầu mới buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm, được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại, trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí. Trên phương diện chính trị, hành động này được cho là bước chuẩn bị dần hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomate, Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia gian biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc. Từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama, các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của Olivier Ozon, căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ảnh rõ nét cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, Châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ và bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với lại Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với lại Tehran theo thể thức thỏa thuận do Tổng thống Trump ký kết gặp thất bại. Phó Tổng thống Jody Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, nếu thành công thì tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại thì tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo tiến sĩ về văn minh Mỹ, trường đại học, khoa học chính trị, tác giả của tập sách Những lời lẽ của Tổng thống Trump, với Donald Trump, trong những gì mà ông nói là đùa, luôn có một chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông đã ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là một thỏa thuận Jody Vance. Ngay từ tháng 4 của năm 2026, khi mà Jody Vance được cử đến Islamabad để mà đàm phán với lại Tehran, nếu như Bạch Cung khẳng định ông giữ vai trò quan trọng, trung tâm đối với là nhiều nhà phân tích, thì đó là một món quà tẩm độc. Trả lời Fans 24, nhà chính trị học người Ấn Độ đó là Harsh Pain đã nhắc lại đó là sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, thì Jody Vance khi ấy trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan của Tổng thống Trump. Là cựu lính thủy quân lục chiến, Jody Vance là một người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng. Nhưng mà ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran, và ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do Tổng thống Trump ký vào ngày 17 tháng 6 vừa qua với Iran. Một văn bản đã bị Israel và một bộ phận của đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt cho là quá nhiều nhượng bộ dành cho Iran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào một cuộc bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 của năm nay. Và đối với lại nhiều nghị sĩ của đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Tổng thống Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông DeFi Tolley thuộc trường đại học Portsmouth giải thích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để mà vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh của Tổng thống càng nhiều càng tốt. Sau cùng với Tổng thống Mỹ thì đó còn là một cách để mà kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. Jody Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình mang tên Communion, được cho là một bước đệm hướng tới khả năng tranh cử Tổng thống năm 2028, một hành động mà Tổng thống Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt thuộc trường đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tổng thống của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để mà nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng phó tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị? Nhiều nhà quan sát cho rằng Jody Vance không phải là một con tốt thụ động khi mà liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, và đồng thời cũng sẽ đánh tiếng rằng tổng thống Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo, nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất hoặc là nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, thì ông có nguy cơ làm mất lòng Tổng thống Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2028.
0: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. 1-800-272-9022.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM cũng như 1480 AM từ Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Thời tiết không là nguyên nhân chính để khiến con người yêu nhau hơn hay làm tình cảm nhạt phai đưa đến sự chia ly tan vỡ. Nhưng thời tiết đóng một vai trò đáng kể cho một giai đoạn nào đó của tình yêu. Trời vào xuân với cái lạnh của mùa đông còn chênh vênh ít nhiều, chắc sẽ làm cho hai người mới yêu nhau muốn xích lại gần nhau để sưởi ấm tình yêu. Mùa đông với tiết trời đông giá, mây xám giăng đầy bầu trời chắc cũng làm cho hai người giận nhau muốn mượn cái lạnh lẽo để thử lòng nhau. Còn mùa thu với tiết trời mát dịu, lá đã ngả màu, cùng nhau sánh bước trên con đường đầy xác lá và tay tìm tay quấn quýt, chắc làm cho mối tình thêm lãng mạn và thương nhớ khôn nguôi.

Thời gian tìm hiểu lúc còn là tình nhân của nhau có rất nhiều chuyện cỏn con, nhưng nhiều khi nó là nguyên nhân của chuyện giận hờn, trách móc. Nếu tình yêu của ai lớn hơn thì họ là người xuống nước để xin nối lại tình yêu. Nhiều người cho đó là nét chấm phá của các chuyện tình, nhưng đôi khi đó là những phiền toái mà sau này một trong hai nhìn lại thấy cũng khá buồn cười cho tính trẻ con lúc ấy. Thực tế, hầu hết chuyện xin lỗi để nối lại tình xưa thường do người con trai lên tiếng trước. Chắc họ yêu nhiều hay họ là người lụy tình, yếu đuối, nên họ khẩn khoản nhắc lại kỷ niệm đẹp đã có và nói lời van xin hãy quay về bên nhau.

Hồi tưởng chuyện xưa là tâm lý tình cảm con người, nhất là người Việt Nam xa xứ. Có những buổi chiều cuối tuần mưa rơi rã rích, trói buộc chân không rời tổ ấm là khoảnh khắc nhớ nhiều đến chuyện ngày xưa. Ngày ấy, thuở thiếu thời của tuổi học sinh cấp sách đến trường ở một ngôi làng quê hẻo lánh, hình ảnh quê hương nghèo nàn lại hiện về. Có thể là hình ảnh làng quê một buổi chiều của bà mẹ quê lặng lẽ thổi bữa cơm chiều. Khói lam len lỏi bốc lên cao trên mái tranh của căn nhà trống vắng nhưng ấm áp tình quê. Có thể là tiếng cười reo vui của các chú trẻ gọi nhau trên đường lùa trâu về chuồng. Trời tối dần, xa xa nhà ai leo lét ánh đèn cũng làm cảnh chiều thêm cô tịch. Và nhớ làm sao cảnh quay quần của một gia đình nhiều thế hệ, có hai mái đầu tóc đã bạc phơ của hai chị em cô lẻ đã chăm sóc cho nhau. Chắc họ cũng đã tìm được sự yên bình trong lúc

Con người là tạo vật cao cấp của Thượng Đế. Có lẽ bao nhiêu tinh hoa đều đặt để vào hết trong con người. Trước hoàn cảnh thương tâm, chính con người đã xả thân mở rộng vòng tay để cứu giúp hầu vượt qua cơn khốn khó. Và cũng chính con người có tâm địa độc ác, không đương tay hay từ bỏ một thú vui, nhiều khi cướp đi sinh mạng của một sinh vật khác. Vì thỏa mãn vị giác, vì miếng ăn ngon, họ đâu từ nang một mưu tính sao cho con mồi sập bẫy để có một cuộc vui sai chè chén. Họ không cần biết phía sau đó con mồi cũng có cặp có đôi, cũng ngậm ngùi thương xót cho bạn đời đã bị con người sát hại. Hãy bình tâm nghĩ lại để chấm dứt hành động thiếu suy xét, hầu cứu mạng một sinh linh mà theo thuyết nhà Phật trong dòng sinh diệt luân lưu, biết đâu nó có họ hàng thân tộc của ta từ nhiều kiếp trước.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Chọn Lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng, xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: coi. Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
1: Cũng ok, không có thể như mình muốn nhưng mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
0: Bệnh là không vui.
1: Bệnh là không có vui đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
0: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
1: Không có vui chút nào hết. Chưa kể mà lỡ mình đi bác sĩ mình bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mình cũng mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác. Mình đi đến đó quen rồi nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
0: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm, nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa
1: thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua Make đi mình không có cơ hội mình đổi hãng như trước kia, dễ như trước kia nữa. Bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn cái năm sau, trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi chứ. Mình không có thể nào mình đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
0: Có phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
1: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance cũng vậy, hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số loại thuốc họ không cover nữa. Mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó. Còn không phải đổi thuốc khác. Mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp, mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp, uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Ví dụ về cái thuốc này, cái thuốc cao máu mình uống đi, có là thuốc kia rất là nhẹ đô, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sai khác là ho.
0: Đúng rồi.
1: Thì bác sĩ nói bây giờ
0: mình cũng giống vậy.
1: Giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
0: Cứ ho hoài. Thì ra là tại cái uống thuốc đó.
1: Cái thuốc đó nó làm cho bị ho. Uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không phải đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
0: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó, mình cũng không có làm gì được.
1: Mình không làm được gì hết. Thì may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc generic, thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ gì mình vẫn ok. Chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi, thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
0: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó, họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha.
1: Làm khó khăn.
0: Giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó siết chặt lại, giảm
1: lại.
0: Bớt
1: mình trả nhiều hơn họ trả ít hơn trước kia. Thí dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay, họ thay đổi họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Rồi bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận bây giờ không nhận nữa, mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu, tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ, mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu có thử ra sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hẹn khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Tại phần thuốc đó là về chính, tại vì chính phủ cũng là siết chặt cái thuốc cho các hãng bảo hiểm, bắt bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như 2 năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage thì cái thuốc đó, họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lộ, họ không chịu bán nữa, họ rút ra, hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay mình phải trả nhiều hơn. Để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ không có lợi. Rốt cuộc mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa, tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
0: Dạ vâng, quý vị gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 trước khi mà xin lỗi quý vị, trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ gì gọi 713-931-1560 gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện đó là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết. Lỗi quý vị, trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ gì gọi 713-931-1560 gọi là nói chuyện để câu giờ đó. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện đó là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết, cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn

0: miễn phí, giống như là gì đó,
1: thẻ vàng,
0: thẻ vàng phải không?
1: Bên top,
0: Bên top là
1: energy.
0: cái đó là họ sẽ như thế nào, mình vô mình khám bất cứ lúc nào hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
1: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị cho mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi. Thí dụ bây giờ thẻ vàng với bên top LBJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ, thí dụ bây giờ mình muốn đi bên top mình trị bệnh đó, mình không có thẻ vàng mình sẽ trả 100%,
0: Cũng phải trả tiền bình
1: trả trăm phần
0: thường.
1: trăm chứ không phải là được giảm chi phí. Thì họ nói ok, nếu bây giờ mà ông bà sống trong quận Harris County, income bà khoảng cỡ này thì tôi giúp cho ông bà giảm cái tiền chi phí đó, thay vì trả 100%, trả chừng vài ngàn vài chục thôi là xong rồi, tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp
0: Không có bảo hiểm.
1: không bảo hiểm, mình sống trong Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fort Bend County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này, tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center đứng thứ nhất thứ ba thế giới, thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, thì họ cần trị mình về đó thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn, trả nguyên giá.
0: Chứ không phải là kêu như là cái là miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
1: Không phải muốn
0: trị
1: vô,
0: là
1: vô muốn
0: trị
1: ra,
0: là
1: ra không phải như vậy, là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy, tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thế giờ bây giờ đi với cái income mình, bây giờ mình bước vô mình sử dụng mentor mình phải trả nhiều hơn, tại vì income mình trung bình là khá khá cao so với yêu cầu của họ. Thế nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, income mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều, thí dụ như vậy. Và tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng, là thẻ vàng
0: Nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó,
1: vô
0: còn
1: đó thì
0: không
1: được giá
0: không
1: giá rẻ, còn mình
0: à.
1: không có mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp emergency, nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu không nào? Như thí dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi. Trả tiền mặt bao nhiêu tiền? 50, 70, 80 một lần khám đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể trăm mấy, 200 một lần khám. Nếu không có thì không không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ chạc tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
0: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng. Hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Đợi chút xíu nha. Rồi. Cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá rồi mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
1: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare, mức giúp đỡ nhiều nhất, với lại chương trình xin giảm tiền điện. Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 triệu đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.460 triệu đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
0: Dạ, mình để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. 5171 5117 chứ. Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
0: Dạ.
2: Anh Bảo xin cho có câu hỏi là nếu bây giờ mà đã đủ tuổi hưu rồi nhưng mà còn đi làm mà cái lương cao không có được nhận được extra help, không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh hả anh Bảo?
1: Và được bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra Help, Medicare Program, SSI, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
2: Còn còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa sinh thì mình không sinh thì mình vẫn còn được có thể có quyền sinh sau này, chứ không phải là chỉ cần sinh lúc 65 tuổi mới được phải không anh Bảo?
1: Dạ.

0: Đúng rồi.
1: Dạ, thưa anh, bảo cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng là tới 65 tuổi, mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện như cho QMB, SLMB hay không, rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại, thưa anh bảo?
0: Dạ thường thường á, đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia, mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
1: Dạ,
0: Đó.
1: vậy thì nếu mà mình khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu, thưa anh Bảo?
0: Cái QMB đó thì thường thường á, mình đề nghị xin trước 1 tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng, nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có thể không có giải quyết hồ sơ đó, tại vì nó hỏi còn sớm quá họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas mà muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
1: Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn, họ có gửi email về
0: Có,
1: nhà không anh Bảo?
0: có. Họ sẽ hướng dẫn mình. Thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
1: Rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là
0: Dạ
1: không
0: thường
1: được
0: thường
1: không?
0: khoảng 45 ngày. Có khi nhanh hơn, khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày là họ nói như vậy. Họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
1: Vậy nếu như vậy thì QMB hay SMB anh bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ?
0: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai người là 1.824, và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
1: Thế vậy là khi nào mà họ gửi thư cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả, thưa anh
0: Dạ
1: Bảo?
0: không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì có hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực, rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB và họ duyệt sớm, tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 tôi ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn. Thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ. Thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB. Thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare, nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực. Mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc đó mình chưa có vô cái advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí. Mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình cũng từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical. Mình chưa có định tụng đủ phần thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái QMB, mà mình lỡ có chuyện xảy ra mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
1: Nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái Medicare Advantage, phải không anh
0: Dạ
1: Bảo?
0: không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được. Lúc đó mình làm Medicare Advantage, nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái dual, là hai cái vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ nhiều hơn.
1: Dạ, yeah, như vậy hiểu rồi. Có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn. Thì rồi nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với trả cái plan bạc bi luôn.
0: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage, mình trả 20% với bạc bi premium.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bạc bi 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó, mình chỉ trả out pocket của họ từ 4-3 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nói thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7, tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage. Thí dụ giữa tháng 7 tôi nằm bệnh viện, tôi mổ tim tốn 200 ngàn mà tôi chưa vô Medicare Advantage lúc đó, thì họ tính tôi là original Medicare, họ chặt 20% của 200 ngàn, mình tốn 40 ngàn về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi đã chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn luôn cho nó dễ luôn, lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10 ngàn thôi, tôi trả 10 ngàn thay vì tôi trả 40 ngàn, nó vẫn ngon hơn nhiều.
1: Rồi nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái bạc bi không thưa anh Bảo?
0: Họ trả bạc bi từ lúc họ chấp thuận. Ví dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho, thì tháng 7 mình trả bạc bi, tháng 8 họ trả.
1: Ok rồi, dạ dạ vậy là rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ chào cô Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đang mà nó tính thuế đó anh Bảo. Mà nó viết cật là tôi là Lê Thanh Hà, phước đem là Hà, mà nó viết cái phước đem của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không Bảo?
0: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
0: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đây, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS, Internal Revenue Services, là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình, là của bên cái County Appraisal District là khác. Nhiều khi cô được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn ở chuyện mà viết sai tên, chuyện đó bình thường, không có gì khác hay không có gì lạ trơn. Thì nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề các nhà chủ chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô làm bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình cô lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cho cô chỉnh cái tên cho đúng theo tên của cô.
3: Còn như tôi cứ để vậy, để đợi cho khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái social của mình ra chứng minh là nó lộn được không đâu.
0: Dạ thưa không biết cô, cái đó cho không biết cô. Cái đó chắc không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên mua bán nhà, hay bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không có về vấn đề nhà của cô.
3: Ok. Rồi, anh muốn nói là mấy người riêng to đó phải không?
0: Dạ.
3: Ok, không biết ông nó còn lạc không. Dạ thưa cảm ơn anh Bảo.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
4: Xin chào.
2: Dạ.
4: Alo, tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô Tùng Minh là tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi. Mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao. Thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền thu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền thu của tôi, tất cả bao nhiêu, là tối đa là nó phải lấy bao nhiêu để nó tính. Mà tôi có cái đứa con gái đó, thì nó cũng đang lãnh nửa thu của tôi nữa.
5: Cảm ơn anh.
0: Dạ, khi mình nói mình đi về hưu có lương hưu và vẫn đi làm, thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 24.000, đứa con tôi ăn theo hưu được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế, chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung của gia đình để đóng thuế.
5: Rồi còn cái đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không?
0: 14 tuổi quá. Thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7 ngàn, 10 ngàn, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cho cháu cũng không sao. Muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi. Tại vì nó quá thấp để nó khó để mà đóng thuế.
5: Tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền của nó là cũng cộng vô cái income mình luôn.
0: Không có cộng vô.
5: Nó buộc bỏ ra.
0: Dạ.
5: Ok, cảm ơn.
2: Dạ.
5: Nhiều tại lương chung cao lắm.
0: Dạ.
5: Rất là nhiều.
0: Dạ.
5: Ok.
2: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713-931-1560.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
12: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ hai và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho Sở An Sinh mình khoảng cái retire non của mình lại được hay không?
0: Nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lãnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với Sở An Sinh xã hội được, mình trả cho họ là 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
2: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
0: vẫn
2: được
0: là bình thường. Thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi,
2: và không giờ mình làm cả 100.000 thì dụ vậy thì sao
0: cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết, không còn gì hết, lương hưu không còn nhiều hết trơn,
2: là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh, tạm thời để đó vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một khán giả theo đường dây là 3643.
15: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng, giặt giũ, ăn uống, thì người đó phải cần có hội đủ những điều kiện nào?
0: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận. Là cái vụ, ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này, ông sức khỏe ông yếu, ông không có đủ khả năng ông tự lo cho ông và ông cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau, mới tới nhà mình, thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng không, Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không, rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình. Hoặc mình nói với họ không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới phát khai giùm tôi, lo bằng tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình, có hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
15: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người cũng một service nào chẳng hạn như là home health care đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hàng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy? Tôi không hiểu.
0: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ ở nhìn Bảo nói đúng rồi, ông Bảo không cần sự giúp đỡ khi tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không, lãnh lương của họ. Nói tôi không có ai hết thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok, bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home health care này nè, đó họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi rồi họ sẽ đưa người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home health care đi, rồi nói chuyện với họ thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
15: Tôi nghe nói trong trường hợp này nếu mà được thì chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra, đúng không ạ?
0: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
15: Ok.
0: Tại khi mình nghĩ cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. Và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho biết là họ sẽ xuống.
15: Như vậy những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicare đúng không ạ?
0: Dạ, thường thường có Medicare hay QMP.
15: Dạ. À, như vậy thì trong hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng vừa anh bảo?
0: Dạ, không biết, cái đó không biết, cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
15: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
0: Dạ không biết.
15: Ồ, thế đó, dạ. Dạ, còn câu hỏi thứ hai, thế này là anh bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi, 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng. Thì khi nào thì mình cần mua thêm phần bạc, phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
0: Vấn đề mua bạc B hay không mua bạc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. Sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bạc B tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện, có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là ở phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một B, đó là quyền mình thôi.
15: Yeah. Thế anh bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa đúng không ạ?
0: Cái đó đúng, thì giống như mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bậc B, tụi tôi cover cho ông bình thường thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
15: Dạ, phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm vậy, một tháng vậy anh
0: bảo? Tháng 203.
15: 203 đồng một tháng.
0: Dạ.
15: Dạ. Rồi một trường hợp nhất sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do nào đó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa thì mình quay lại mua phần B, có quá trễ không mà có bị phạt không ạ?
0: Mình có thời gian hình như là mấy tháng đó để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có thư xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ.
15: Yeah.
0: Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình không có nghĩ làm, mà không còn bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm bậc B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm với tụi tôi nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
15: Là vậy á.
0: Dạ.
15: Vậy, dạ.
0: Thì ví dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thơ thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng. Cái ông này, cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ông 50 tuổi, tới lúc ông 66 tuổi mới hết bảo hiểm. Rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
15: Dạ. Yeah. À. Rồi bây trường hợp nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200.000 đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
0: Bảo hiểm lo theo policy của hãng, theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
15: Ồ, nó là hết 100% luôn à?
0: Không, không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ mình đã có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
2: theo cái policy của hãng.
0: Ừ, còn họ trả nhiều mình đâu có biết đâu, thì có hãng trả 90%, có hãng trả 100%, có hãng 80%, có hãng trả 60%, mình không biết được.
15: Dạ. Đó là khi không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare thì với cái bill 200.000 đó thì cái bill đó sẽ được giải quyết thế nào ạ?
0: Ăn thua bảo hiểm hai bên quốc làm việc với nhau thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary hay bảo hiểm của hãng là primary, thì cái nào trả trước, cái nào trả sau.
15: Rồi sao mình biết được cái năng là primary?
0: Không biết, cái đó phải ăn thua là lúc mà có chuyện nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
2: Mình nên nói trước, rồi. Mình nói trước họ trước xong, rồi. Xong
0: thành ra mới nói là khi mà có Medicare là như vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra mình lạnh cái búa. Thí dụ bây giờ nha, đối với cái hãng này, đó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó. Nếu bây giờ ông 65 tuổi, ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao họ muốn mình mua Medicare thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills. Bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi. Nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường. Thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
15: Đúng. Tại vì không
0: thì mình chết, mình lãnh đủ 100% mình là cái búa. Tại vì họ không trả mình, nó là trả hết rồi.
15: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
0: Thì ông giờ ông hỏi là mình không trả lời được, tại sao đó không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm và thừa, là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
15: Yeah, yeah, yeah, tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến viên của anh Bảo trong vấn đề này thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
0: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện là chuyện của hãng phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến được, tại chuyện đó chuyện nguy hiểm. Là đó sai mình lãnh cái búa, mình không có ai cũng gọi mình hết, mình làm sai mình thiêu mình thua.
2: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
0: Có.
2: Vậy luôn hả?
0: Có luôn.
2: Wow.
0: Hồi xưa làm hãng á, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn. Một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
15: Rồi chịu được làm sao?
0: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó cái tôi không phải là family, tôi phải là người chính trả trước, cái người kia trước, bên kia đó tôi mới trả chính, tôi trả sau. Không ai chịu trả trước hết thì làm sao bây giờ lúc cuộc mình viện đòi tiền ai? Đòi tiền bệnh nhân chứ là nữ gái. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả rồi tiền ông, chứ tôi trị ngay bây giờ. Tôi đòi bảo hiểm mà không trả, tôi đòi ông chứ đòi ai.
15: Trời đất, về có cái hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình hết, mình đánh búa rồi.
0: Thì giờ ông tính đi, bảo hiểm của hãng có Medicare, có hai bảo hiểm đó, bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai trả hết, ông làm gì đó?
15: Như vậy thì tóm lại theo anh Bảo là trong trường hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
0: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua Medicare.
15: Yeah.
0: Còn ông muốn tự mua không ai cấm mình chứ, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm hết trơn á. Đóng tiền họ vẫn lấy hả? Yeah. Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à.
15: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nếu trường hợp mà phòng bất chấp mua đến phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là primary đúng không ạ?
0: Dạ. Yeah.
15: Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh Bảo, chào chị Thường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Cũng rắc rối quá ha. Cũng
0: cái đó thì mình có thấy cái chuyện xảy ra với cái người làm việc chung mình hồi xưa. Khi làm trong cái hãng đó. Và hai người bị như vậy chứ không phải một người. Quá lâu rồi, gần 30 năm trời mà không biết rồi đó, kết quả là sao mình không có nhớ. Mà đại khái hồi đó có nghe nói là họ có hai bảo hiểm từ hai cái hãng khác nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra hai bên cùng kèn cược, không ai chịu trả trước hết, tại trả trước trả tiền nhiều hơn. Ví dụ bây giờ cái hãng này trả 90% hoặc trả 90% họ không chịu. Nếu họ trả sau trả 10% thôi, họ không chịu. Cái hãng kia cũng vậy. Nếu tôi trả 80% là tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên nhìn nhau trả phần sau.
2: Vậy thì mình...
0: Bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai? Đòi mình rồi ai? Mình là người mình bệnh nhân mà.
2: Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư.
0: Mình không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong cái đó. À. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
2: Đúng
0: mình
2: rồi.
0: Mình biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
2: Wow.
0: Mà lúc đó là PPO á, là còn dễ sàng bây giờ. HMO.
2: Hai cái nó khác nhau sao?
0: Một cái thì không cần có refer bác sĩ. Bác sĩ nhiều hơn.
2: PPO.
0: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO, mình trả tiền nhiều hơn.
2: Ừ.
0: Mình đã copay nhiều hơn, mình đã out-pocket nhiều hơn. Nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
2: HMO thì khó hơn hả?
0: HMO thì phải có refer bác sĩ, bác sĩ gia đình mới đi khám sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn.
2: Nó chỉ khác nhau vậy thôi.
0: Bác sĩ ít hơn. Network của họ nhỏ hơn so với PPO.
2: Tại vì mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau sao.
0: Giờ tới Medicare cũng vậy thôi.
2: À.
0: Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO. thì thoải mái lắm. Bữa nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì cứ nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần phải ông bác sĩ giới thiệu đi. Nhưng mà ở trên bộ không có được, phải có giới thiệu bác sĩ, không phải mới chịu khám cho mình. Và bảo hiểm phải chịu trả mình đủ mới khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được, cho mình giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình trả tiền nhiều hơn. Out network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
2: Có mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
0: Đúng rồi, phải in network mới được, lợi cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình trả tiền nhiều hơn, out pocket nhiều hơn.
2: Và trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là nhờ gồm những bác sĩ nào bệnh viện nào nhận.
0: Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, có bác sĩ này, nhưng khi mình đi khám họ
2: cũng nhận luôn,
0: họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
2: Cũng bị cái đó nhiều lắm.
0: Bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm, nó tại sao kỳ vậy, mình đầu tiên còn thử nữa chứ, mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ khu vực đó, bác sĩ Việt Nam tên nên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok, bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mà nói là tôi gọi bác sĩ nó không nhận. Sao kỳ vậy, tên là con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ
2: nó không nhận, không nhận nữa.
0: Rồi xong rồi quay là mình nói giờ mày đi kêu bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa, sao kỳ cục vậy.
2: Phải lấy tên ra hả?
0: Không, chịu lấy tên ra.
2: Ừ,
0: trong con list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bác sĩ bệnh nhân nữa
2: thì cũng chịu thôi, đúng không?
0: Chịu thôi.
2: Họ có quyền,
0: họ có quyền, bác sĩ có quyền. Cũng giống như bây giờ mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình đổi bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng, hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn, là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái reference number đây, để họ bỏ vô, họ check, sẽ có tên bác sĩ trong đó, bác sĩ không chịu khám. Nói khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
2: Cũng cực quá ha.
0: Khó cả đó đó. Rồi quay lại bác sĩ, bảo hiểm, cửa bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi?
2: Bệnh nhân thôi.
0: Bệnh nhân thì thôi.
2: Ừ.
0: Muốn khám, khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, đã trên mô đó.
2: Thì phải chịu thôi.
0: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
2: Bây thì giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
0: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Đổi tiếp chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Này chứ mà phải đổi bác sĩ khác mới được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ông lại cũng đòi thẻ nữa, nó mới chờ thêm 2 tuần nữa. Mệt ha.
2: Cũng hơi
0: hơi nhiều khê.
2: Chua.
0: Hơi phiền.
2: Chua. Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
0: Hơi chua. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ đi bệnh viện xong, để gửi bill về, nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày. Dù mà như bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm.
2: Mà bệnh viện trong nằm trong network mà còn mà phải ông, bác sĩ nằm trong network nữa.
0: Hôm đó trong cái ER emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
2: Sao mình biết
0: thành
2: được?
0: Thành ra ông chạc tiền cao hơn mình phải trả phần này.
2: Sao mình biết được?
0: Thì mới nói.
2: Bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác đúng sĩ rồi. Ở trong đó làm lúc đó làm sao mình check
0: đó,
2: được
0: bác sĩ không biết, không biết đường check. Mà vô mình bị cái đó.
2: Đang ngáp ngáp rồi sao mà check được cái
0: sợ
2: đó.
0: Sao muốn chết luôn không? Có người khám mà muốn chết luôn, khám xong về rồi cái bill về nhà, bác sĩ nói không phải cho network, phải trả thêm tiền.
2: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô?
0: Không đề phòng được.
2: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái
0: thì
2: ngày đó bác sĩ đó trực rồi mình đòi bác sĩ khác không có,
0: sao
2: mình làm gì?
0: Thì làm gì giờ? Giờ mà không có người khám mình lỡ mình nghẽo làm sao, đúng không?
2: Yeah.
0: Lỡ nặng hơn sao? Mà giờ có người khám mình muốn chết đúng không? Mà tự nhiên đùng cái ông nó không đeo mới, phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
2: Hay hình như cái này cố tình làm khó.
0: Bữa nào tụi mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao.
2: Dạ để hỏi thử. Để coi mình phải đề phòng sao chứ mình
0: không phòng được.
2: Thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
0: thì
2: biết được.
0: Sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in network. Nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết, mà hồi xưa bị. Mấy năm trước bị, nhưng mà mình xin bị cái đó. Rồi sau này mấy năm sau này họ nói là họ đổi lực là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in network, mặc dù họ không có contract lúc đó. thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu, mà thực tế mình chưa biết tại mình chưa bị lại.
2: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết, nó cũng nguy hiểm.
0: Nguy hiểm luôn.
2: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
0: Đúng rồi.
2: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì cũng chết. Đằng nào cũng chết. Chết dần, chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. còn không đi bệnh viện là
0: thí dụ giờ cái trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè ha. Thí dụ bây giờ đi, mình đi vô mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tiêm phổi, tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về, tại vì ông đó bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì,
2: là cái bill đó riêng đó,
0: bill đó riêng nữa, và chẳng may cái ông đó cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa.
2: Cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
0: mình
2: họ
0: không có control được luôn, mình không
2: họ,
0: hiểu được luôn.
2: Họ gửi cho ai họ gửi chứ. Đáng lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
0: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá vậy đâu, bệnh viện bệnh nhân cho
2: làm tại kịp. Tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm việc với ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi đúng. Đâu.
0: Đợi. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực, họ là contractor, tại vì thiếu bác sĩ, họ kêu vô mướn ở ngoài, contractor vô ở ngoài, thì người đó đâu có đâu network trong của bệnh viện, nhưng mà tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó, thì bác sĩ đó người họ là coi hết những cái ngày hôm đó trúng cái hồ sơ mình coi luôn, tại vì nhiệm vụ của họ họ coi vậy nghĩa mà. Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu nhiệm cái đó đúng không, tại vì người mướn vô. Đúng không?
2: Cuối cùng mình chịu.
0: Thế thì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ, họ đòi thêm mình.
2: Rồi mình tức quá, mình làm gì?
0: Xù. Xù rồi bác cháu định.
2: Thành ra là nó nhiều cái, nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
0: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua thôi, còn mình không biết làm sao, mình không biết.
2: Dạ. Mình không phòng được, mình không có đề phòng được, mình phải chịu.
0: Phải chấp nhận.
2: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa
15: ạ. Tôi là hỏi thăm hình bảo sẽ bảo trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua theo phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn thì mình phải giữ làm sao anh bảo?
0: Nó có cái luật của nó riêng mà không chính xác, mà có luật của nó riêng là thí dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó. Mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi, nhưng có cái luật như vậy. Thế giờ bây giờ như trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường đó, là mình mua thêm Medicare mình có hai bảo hiểm đúng không, thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
15: Tức là nó có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
0: đúng rồi. Primary. Mà có cái guideline đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. Nó sẽ khác nhau nữa.
15: Dạ. Cái này tôi không hiểu là sao.
0: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm như thế được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
15: Họ là ai?
0: Bảo hiểm.
15: Bảo hiểm của mình đúng không?
0: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à. Mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó, tại nó nguy hiểm cho là lỡ mà hai bên kình nhau mình chịu thiệt.
15: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
2: Dạ.
0: Thì phải hỏi họ trước, trước khi mọi chuyện làm phải hỏi họ trước. Đừng bao giờ tự quyết định chuyện hết trơn á. Và đừng nghe thằng Bảo, tại Bảo không biết, Bảo nói bậy mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong tay họ.
15: Dạ, dạ, dạ. Vậy nhà mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
0: Thì đó là mấy hỏi đó, là nhóm đó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, Original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa phải hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết coi sao. Nếu tôi giữ Original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
15: Dạ.
2: Rồi. Cảm ơn chú. hết giờ rồi.
15: Dạ, xin chào, cảm ơn.
2: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
17: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
18: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
5: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
4: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
5: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
4: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
6: Giấc mơ nhà đẹp.
7: Chào mừng mọi người quay lại với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn và trong phòng thu của đài 1560 AM ngày hôm nay, như thường lệ là có chị Bảo Ngọc, Caitlin. Xin chị Ngọc gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình chiều hôm nay.
8: Dạ, Caitlin xin gửi lời chào đến quý khán giả đang nghe cái chương trình trên đài của VTV 1560 AM. Một lần nữa chúng tôi rất là vui khi có mặt ngày hôm nay để được trò chuyện cùng với quý vị. Và ngày hôm nay nếu mà quý vị đang lái xe về đó thì chỉnh cái làn sóng để cùng được nghe những cái câu chuyện rất là hay, những cái kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng là không của riêng ai, giúp cho quý vị lựa chọn được cái ngôi nhà mơ ước của mình quý vị nha.
7: So, với cái chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, Thuận sẽ chia sẻ những kiến thức về bất động sản, mua bán nhà, cho thuê, quản trị địa ốc, cũng giống như là những kiến thức về commercial, bảo hiểm liên quan. Và chị Caitlin như là một người Mortgage Loan Officer sẽ chia sẻ về tương lai hiện tại, những chương trình cho vay phù hợp. Khi có bất cứ câu hỏi gì về bất động sản thì Thuận và chị Caitlin Bảo Ngọc hy vọng sẽ cùng dùng những kiến thức của mình để giúp cho quý vị sớm được có một căn nhà mơ ước. Và đây là chương trình live, khi có bất cứ câu hỏi gì có thể gọi trực tiếp vào chương trình để đặt câu hỏi cho Thuận cũng giống như chị Caitlin Bảo Ngọc. Số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560. Một lần nữa, 713-931-1560. Và với talk show ngày hôm nay, chị Ngọc ơi, mình sẽ chia sẻ về một vấn đề gọi là hậu kỳ của công việc. Hậu kỳ của công việc là sao? Mời chị Ngọc chia sẻ nè.
8: Quý vị biết không, behind the scenes, đó là những cái câu chuyện nó mà gọi là tất cả chúng tôi đằng sau để mà có một cái hồ sơ, và cho tới cái ngày mà quý vị cầm được chìa khóa trên tay, có những câu chuyện dở khóc dở cười, có những khó khăn mà nguyên một cái đội ngũ gọi là ekip á, từ bên lender, loan officer cho đến tất cả những cái anh chị trong đội ngũ của real estate agent phải làm việc rất là vất vả ở bên trong để mà có một cái ngày mà chúng ta cầm được cái chìa khóa bước vào ngôi nhà mơ ước của mình giữa cái gọi là cái những cái ánh sáng lung linh của cái bàn closing và cầm được cái chìa khóa đó. Đó là một cái câu chuyện mà mình tin rằng là những cái kinh nghiệm được đúc kết từ rất là nhiều những cái câu chuyện của khách hàng trong cái quá trình mà mình giúp cho họ làm cái hồ sơ vay tiền mua nhà được chia sẻ ngày hôm nay đó. Sẽ quý vị có thể nhìn thấy đâu đó những cái hình ảnh của mình, những kinh nghiệm của mình, để rồi từ đó mình rút ra những cái kinh nghiệm cho riêng mình để khi mà mình bước vào một cái hồ sơ vay tiền mua nhà hoặc khi mà mình đi mua một cái căn nhà đó, mình đã vượt qua hết tất cả những chướng ngại, mình học được hết tất cả những cái kinh nghiệm của những người đi trước, những khách hàng đi trước, để đảm bảo rằng khi mà tới lượt mình á, thì hồ sơ của mình sẽ luôn luôn được trôi chảy nhất, được tốt đẹp nhất phải không Thuần?
7: Dạ đúng rồi, thì như thường lệ đó thì mình sẽ chia sẻ những cái câu chuyện với ánh hào quang, nhưng mà hôm nay Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những câu chuyện khó, nhưng mà qua cái khó thì Thuận hy vọng là mình sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm trong đó để cho mình bắt đầu một cái quá trình trong 2026 mình mua nhà dễ hơn, mình mượn loan dễ hơn, vì mình có những cái sự chuẩn bị và cũng như có những cái kiến thức cần thiết. Giống như chị Ngọc nói, mua được một căn nhà đây là một quy trình qua rất nhiều người, rất nhiều bàn tay cùng nắm tay với nhau để giúp quý vị mua được căn nhà. Bây giờ Thuận xin chia sẻ chị Ngọc cái khó đầu tiên. Nào, khi mà nói tới cái khó đầu tiên thì Thuận nghĩ tới là có một người khách gần đây, họ mua nhà. Thì khi mà gọi tới cho Thuận cũng giống như là gọi tới cho chị Ngọc đó, thì chị chỉ nói là ồ mình là single mom, mình muốn mua nhà thôi. Thì Thuận nói ok, cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng mà khi qua tới chị Ngọc thì câu chuyện mới bắt đầu mở ra, xin chị Ngọc chia sẻ.
8: Kính quý vị biết không, thì trong cái công việc này của mình á, cái câu chuyện đầu tiên mà muốn chia sẻ với quý vị đó là cái câu chuyện của single mom. Mà một khi mình nghe nói tới single mom, tức nghĩa là mình đang liên tưởng tới một cái người khách đã trải qua một cái quá trình gọi là ly hôn, xong rồi bây giờ mình trở thành là single mom. Thì câu chuyện đầu tiên muốn chia sẻ đến quý vị đó là cái câu chuyện những cái giấy tờ liên quan tới cái thủ tục sau khi đã ly hôn rồi và liên quan tới vấn đề bán nhà. Thì cái người khách hàng này của mình á, khi mà cũng muốn apply để mà mình mua một cái nhà mới đó, thì mình vì là đi cái chương trình chứng minh thu nhập cho nên lender họ sẽ có yêu cầu là phải giải trình đầy đủ tất cả những cái giấy tờ về ly hôn, thậm chí là những cái giấy tờ chứng minh rằng là cô ta nhận được cái tiền child support, vì cái child support này được coi như là một cái nguồn income và thu nhập hợp pháp trong các quá trình xét hồ sơ. Thì quý vị biết rồi đó, khi mà mình trải qua cái quá trình ly hôn, đó là một cái nỗi đau và về cái tinh thần cũng như là cái nỗi đau và cái cảm xúc. Và không có cái cuộc ly hôn nào, không mấy gọi là ly hôn, những cái cuộc ly hôn mà diễn ra trong cái sự tốt đẹp, vui vẻ giữa các bên. Cho nên khi đã ly hôn rồi đó mà cần đòi tới những cái giấy tờ mà hình như mà Bảo Ngọc cảm thấy rằng là cho xem những cái giấy tờ về ly dị hay này kia, đó là một cái nỗi đau mà người ta không có muốn đụng tới, không muốn ai muốn nhắc tới, không ai muốn đụng tới. Cho nên là cô hoặc là đa số khách hàng và cô người khách hàng này thì họ cũng chỉ đưa có một vài cái tờ giấy coi như là cho thấy rằng là chúng tôi đã ly hôn vào cái thời gian đó. Nhưng mà một vài cái tờ giấy đó, thực sự thưa quý vị, khi mà mình ở bên Mỹ mà underwriter họ xét tất cả mọi giấy tờ dựa trên những cái chứng từ theo luật pháp ở bên Mỹ. Và khi chúng ta đưa bất cứ một cái giấy tờ gì, nó phải có từ trang đầu cho tới trang cuối và không thể mất bất cứ một trang nào hết. Mặc dù có thể các bạn nói rằng là những trang kia là trang phụ, nó không liên quan gì tới nhà cửa, trên tôi đưa trang chính, dạ thưa cũng không có được, là mình phải đưa trang đầy đủ từ trang đầu tới trang cuối. Và vì cái sự chậm trễ đưa giấy tờ, hoặc là có một số khách hàng thì họ nói là tôi mất rồi, cái chuyện đó từ hồi cái năm nào tôi đâu có còn giữ, vân vân. Thì những cái sự chậm trễ đó, đó nó làm cho cái quá trình xét duyệt hồ sơ nó rất là lâu. Thành ra trong cái lúc mà chia sẻ như vậy thì nếu mà quý vị nào chúng ta đã từng đi qua những cái nỗi đau như vậy, mình không có muốn nói tới, thì quý vị cũng ráng giữ giấy tờ cho nó đầy đủ quý vị ha.
7: Để góp ý vô cái phần mà chị Ngọc đang chia sẻ đó thì Thuận thấy như vậy. Cái khó về chứng minh giấy tờ, ví dụ như cái cuộc hôn nhân đã kết thúc thì mình xin từ một người đã khó rồi, nhưng mà nhiều khi mình cần sự hỗ trợ của người đã ra đi. Ôi trời, nó còn khó hơn nữa.
8: Dạ,
7: và nhiều khi mà liên quan tới cái phần của Thuận á, là mua bán nhà. Ví dụ như anh chị đó nói là ồ căn nhà này chồng đưa cho chị. Nhưng mà nó chỉ trên cái divorce decree thôi.
8: Đúng,
7: có nghĩa
8: rồi,
7: là nó chỉ trên giấy tờ hợp đồng của ly dị. Nhưng mà căn nhà này chưa bao giờ chính thức được chuyển đi.
8: Đúng rồi.
7: Từ khi mà đi ra title kêu Thuận bán cái căn nhà đó, thì cái căn nhà này Thuận phải đi kiếm anh chồng cũ và kêu anh chồng cũ ký tờ giấy đó. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Nhiều lúc á còn phải bị tốn thêm 5.000, 10.000, 15.000 cho vui vậy thôi. Nhưng mà mình không nói ai đúng ai sai. Bởi vậy cho nên khi mà có bất cứ giấy tờ liên quan tới ly dị, ly thân hay gì đó, các bạn nên tư vấn thiệt là kỹ với cái người luật sư là trong trường hợp của mình, ngoài cái hợp đồng ly thân đó, ly dị đó, mình có cần chuyển chủ quyền hoàn tất luôn hay không? Còn quay lại với bên chị Ngọc đó, nhiều khi mình vẫn cần hồ sơ khai thuế của người cũ, vẫn cần hồ sơ bank statement của người cũ.
8: Dạ, đúng rồi.
7: Và nhiều khi còn phải chia trách nhiệm trả payment như thế nào đó, chị thấy sao?
8: Underwriter đôi khi người ta sẽ yêu cầu, vì người ta nói ô chúng tôi đã ly dị đã hơn 1-2 năm nay rồi, nhưng mà bởi vì cái tên của anh và chị vẫn còn dính trên cái nhà, cho nên cái nợ đó đang vẫn còn được tính là nợ của anh chị trên income. Anh chị cần phải cung cấp giấy tờ để chứng minh rằng anh chị đang không có trách nhiệm trả cái mortgage này. Thì cung cấp giấy tờ bằng cách nào là dạ cho xin 12 tháng cái bank tiền statement. Bank statement showing rằng cái chứng minh rằng là 12 tháng vừa qua cái tiền mortgage này là đang được trả bởi
7: người bên kia.
8: Cái người bên kia. Thì bây giờ cái tình huống nó khó ở chỗ này là trời ơi, tôi ly dị rồi, anh chỉ biết nói một câu còn không nói được, lấy một cái tờ giấy, lấy bank statement của cái người cũ, anh chị nghĩ làm sao mà lấy được cái bank statement của người cũ? Làm sao mà anh chị, nếu bây giờ đặt trường hợp anh chị là cái người trong cuộc có willing để mà đưa cái bank statement trong đó thể hiện bao nhiêu cái chuyện chi tiêu hàng ngày của mình cho một cái người mà mình đã ly dị rồi hay không? Nên những cái tình huống này thật sự rất là khó, nên anh chị phải hết sức lưu ý anh chị ha.
7: Cá nhân Thuận đó thì Thuận cũng như là chị Ngọc khuyên là bất cứ cái việc gì mình muốn mình cũng làm được.
8: Yeah.
7: Nếu như mà quý vị nào mà thấy ngại khó nói chuyện đó thì Thuận đã từng làm người trung gian và Thuận tới thẳng gặp cái người chồng hoặc là người vợ cũ và Thuận cũng sẽ nói là anh chị ơi, em đang giúp cho người này bán một căn nhà hay đang cần làm loan. Và thực tế là tụi em đang cần, anh có trở ngại gì hay không? Nếu mà anh cần em tới giúp cho anh in giấy tờ hay là cần em tới để mà đưa, Thuận sẵn sàng tới nơi luôn. Và nhiều khi một người thứ ba nói chuyện rất là lịch thiệp thì cũng sẽ giúp cho quý vị lấy được giấy tờ trôi chảy. Nhưng mà cái mình tránh đây á là khi biết thì các bạn nên chuẩn bị kỹ hơn.
8: Yeah.
7: Và có giấy tờ, mình có thể nhờ luật sư in lại giấy tờ cho mình. Hoặc là trước khi mình làm một cái gì đó, mình chuẩn bị hết những cái giấy tờ thiệt là kỹ. Và phần nào không được thì cứ hỏi những cái người professional như là chị Caitlin cũng như là Thuận để mà hướng dẫn kỹ hơn là trong quy trình mua bán mình cần làm gì.
8: Dạ, thành ra đó là cái câu chuyện đầu tiên muốn chia sẻ với quý vị là khi chúng ta đi qua những cái event như vậy trong gia đình á, thì nhớ là chuẩn bị giấy tờ. Và đặc biệt là khi mà mình đã được trên cái divorce decree nó đã ghi rất rõ là mình được thụ hưởng cái căn nhà này thì cũng nên refinance cái căn nhà để nó 100% là nó trở thành là mình và mình đứng cái món nợ này và không có liên quan, không có để cho cái người hôn phối cũ của mình á dính dáng ở trên cái title nữa thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều những cái việc giấy tờ về sau. Quý vị cẩn thận cái việc đó quý vị nha.
7: Các bạn đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và Caitlin Ngọc Nguyễn, Mortgage Loan Officer. Nào, các bạn có bất cứ câu hỏi gì có thể gọi trực tiếp vào chương trình để được tham gia live, để Thuận cũng giống như là chị Ngọc có thể đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của mình với số điện thoại là 713-931-1560. Số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Và topic của ngày hôm nay vẫn là chuyện khó trong nghề, hậu kỳ ha, chị
8: yeah.
7: Ngọc.
8: Và hồi nãy là Bảo Ngọc đã chia sẻ một cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta thường hay thấy, chúng ta hay né tránh, nhưng mà thật sự nó là một cái sự thật rất là bình thường ở trong đời sống. Quý vị nhớ giữ lại tất cả những cái giấy tờ đặt
7: lời câu hỏi của mình với số điện thoại là 713-931-1560. Số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Và topic của ngày hôm nay vẫn là chuyện khó trong nghề, hậu kỳ ha, chị
8: yeah.
7: Ngọc.
8: Và hồi nãy là Bảo Ngọc đã chia sẻ một cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta thường hay thấy, chúng ta hay né tránh, nhưng mà thật sự nó là một cái sự thật rất là bình thường ở trong đời sống. Quý vị nhớ giữ lại tất cả những cái giấy tờ, đặc biệt là khi mà đi qua cái hôn nhân như vậy đó thì giữ lại giấy tờ đó quý vị nha.

0: Mà qua cái câu chuyện đó Thuận thấy rằng là những người đi mua nhà, bán nhà cũng cần nên có cái sự chuẩn bị về tâm lý cũng như là giấy tờ để cho cái việc mua bán nhà nó được nhanh chóng không em?
1: Về tâm lý giấy tờ thì nếu mà mua tiền mặt thì Thuận thấy là quá dễ rồi. Còn nếu như mượn loan thì Thuận nhờ professional như là chị Ngọc. Nhưng mà cá nhân Thuận thì Thuận chia sẻ cái khác nha. Trong ngành của Thuận thì gọi là real estate professional, là chúng tôi kiếm những căn nhà, kiếm những cái commercial building để mà phù hợp theo cái mục đích của mỗi người. Thì khi mà Thuận tư vấn là Thuận sẽ tìm hiểu cái motivation của mình là gì và mình làm thế nào để đạt được cái đó. Thì trong những lần tư vấn đó thì cái khó của Thuận là sometimes Thuận bỏ rất là nhiều tâm tư đi kiếm một căn nhà, đi kiếm một cái deal nào đó, và mình phải lùng sục theo kinh nghiệm của mình nữa. Khi mà gửi nhà ra cho anh chị đó rồi thì anh chị nói ok hay quá, đi coi đi em. Nhưng mà cuối cùng xong rồi 3 ngày sau anh chị đó gọi lại, ồ rất là cảm ơn Thuận, rất là quý Thuận, nhưng mà sau khi bàn thảo với gia đình thì muốn ủng hộ cho đứa em nó mới ra trường cho nên nó cũng làm ngành realtor luôn. Thôi Thuận thông cảm, bữa nào anh chị gửi Thuận tiền cà phê. Thôi rồi bây giờ nhường cái điều này cho đứa bạn đó nha. Xong rồi Thuận cũng không biết nói gì hết. Thì cái này khá là phổ biến trong ngành, là một người khách, chị Ngọc, cùng đi mua nhà nhưng mà họ dùng nhiều người realtor khác nhau. Cá nhân Thuận, Thuận nghĩ đây có thể là một sự hiểu lầm, là do họ nghĩ ai tìm được cái deal tốt nhất thì họ đi với người đó, hoặc là làm như vậy sẽ giúp cho họ kiếm được nhà nhanh hơn. Nhưng mà cá nhân Thuận thì Thuận nghĩ cái gì cũng có cái hay và cái dở của cái nghề. Chị thì thấy sao?
0: Chị cũng thấy như vậy, ví dụ như về bên trong cái lĩnh vực về bên mortgage hoặc là lender thì chị cũng hay trải nghiệm là quý vị cũng hay rất là thường xuyên đi shop với rất là nhiều lender khác nhau, thành ra có những cái hồ sơ mà ngay cả bản thân của mình đã giúp cho khách hàng mình làm
1: Từ
0: gần
1: chưa
0: như là
1: qualify thành
0: thành
1: qualify đúng
0: qualify, từ sửa điểm nha, từ chưa
1: sửa
0: qualify
1: giấy
0: từng sửa
1: tờ.
0: từng ly từng tí cho tới khi một cái bộ hồ sơ nó tương đối là nó đã khá cứng cáp rồi. Thì có lời khách thì cũng có nói rằng là nhà chị cũng có người thân làm trong cái lĩnh vực lender, thôi cũng cảm ơn Kaylin đã giúp trong cái thời gian vừa qua, thì nếu mà có những cái người thân trong gia đình thì chị sẽ giới thiệu cho Kaylin, cũng rất là thích làm việc, Kaylin giải thích rất dễ hiểu. Thì thật ra quyền chọn lựa vẫn là ở khách hàng, mình cũng không có dám có ý kiến, nhưng mà nghề nào nó cũng có những cái sự vất vả riêng đó quý vị.
1: Cá nhân Thuận thì Thuận sẽ suy nghĩ như thế này. Ví dụ như mình biết là thời xưa lúc mà Thuận tự kiếm được căn nhà cho Thuận á, nó tốn 6 tháng. Thuận có nhiều người khách kiếm nhà rất là nhanh, chỉ có 2 tuần, 3 tuần là kiếm được nhà. Và nhiều khi có những người khách mà Thuận chỉ sau đúng một lần và mua được căn nhà luôn. Thì mỗi cái người khách sẽ có những cái duyên khác nhau khi đi tìm nhà. Nhiều khi cái duyên tới nhanh thì mình tìm được căn nhà nhanh. Và nhiều khi thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Nhưng mà cá nhân á, là để cho Thuận trả tiền cho nhân viên, để cho Thuận bỏ thời gian ra, cũng như là chạy xe, đường thô, thời gian. Ví dụ như một người realtor tốn 3-4 tháng trời để làm việc, thì thực tế là cái tiền mà họ lấy về 1%, 2%, 3% gì đó, nó đã mất trước rồi. Những cái người làm trong ngành dịch vụ như là Thuận cũng như là chị Ngọc đó, là chúng tôi làm trước và được trả lương sau.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên nếu như khi mà mình bỏ công ra nhưng mà vẫn quý khách hàng và khách hàng shop around nhiều quá, hay là người khách hàng không hiểu rõ về công việc, hay là nhiều khi có nhiều khách thiếu sự tôn trọng á, thì rất là tội nghiệp cho những người agent mà có tâm mà bỏ hết tâm huyết ra để mà giúp cho quý vị vừa mua nhà. Vì nhiều khi á, kể cho chị nghe nè, chuyện này chuyện thật vừa mới xảy ra. Thuận đang đại diện cho một người khách lease một cái commercial warehouse ở khu 45 sao. Thì cái này tại thời điểm này cái warehouse ở khu vực đó khá là khó kiếm được người thuê, và người chủ cứ gọi Thuận mỗi tuần là có ai thuê hay không em, có ai thuê hay không em. Và khi Thuận kiếm được một người sẵn sàng thuê một cái 7.000 square foot space, và anh này khi hỏi anh có agent hay không, người mẹ anh nói là ồ tôi không có agent. Thì Thuận tới Thuận deal từ đầu tới cuối, tại vì Thuận biết người chủ họ rất là muốn cho thuê được trong cái space này, tại vì cái chi phí của người chủ đang rất là cao. Cho nên là Thuận deal xong hết trơn rồi, tất cả những cái discount gì Thuận discount xong hết trơn rồi. Và cá nhân của anh chủ, Thuận thấy của anh chủ cũng tội nghiệp quá, em nói anh ơi bên kia không có agent, bây giờ em làm cái deal này để lợi cho anh cũng như là được cái deal này đẩy ra. Xong cuối cùng chuyện gì xảy ra, cái ông mễ này ông gọi lại, ông nói là ồ tôi có agent, bây giờ bạn phải làm việc với agent của tôi và bạn phải trả lương cho agent của tôi. Bùm cái nguyên cái deal của Thuận từ trên đầu tới cuối, bây giờ phải trả lương thêm cho bên thứ ba, rất nhiều thứ phải thay đổi và rất là

0: tội nghiệp cho cái người mà bây giờ họ thiết kế hết tất cả, giống như chị Ngọc làm nguyên một bộ luôn, thiết kế hết tất cả chỉ vì một chỗ nào đó họ muốn cái lợi của họ, hay là họ chỉ nói là ồ tôi làm được cái này nhưng sướng quá là tại vì tôi không cần chuẩn bị gì hết, họ biết chút xíu là họ lấy được, thì trời ơi nhiều khi xót lắm.
1: Dạ, cái đó là đúng đó quý vị. Thật ra trong cái nghề này của tụi mình là tụi mình làm xong hết và phải đóng được cái hồ sơ cho quý vị á thì tụi mình mới được trả lương. Còn trong quá trình làm nếu mà vì bất cứ lý do nào mà mình không đi được đến cùng thì tụi mình không có được trả lương. Cho nên là cũng là một cái mà cũng mong là quý vị cũng thương, cũng hiểu, và một khi mà mình đã quyết tâm cùng đi với nhau và đã có cái sự tin tưởng với nhau rồi thì nếu mà không có những cái gì mà phiền lòng quá thì chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng và đi tới cùng, để cho mình cũng, mình hay nói là đầu xuôi đuôi lọt á, mình thích cái câu đó lắm. Mọi cái mà nó trơn tru mà nó thuận lợi ngay lúc đầu, lúc nào cái hồ sơ của quý vị cũng sẽ được rất là nhiều những cái ưu đãi và thuận lợi đó quý vị. Dạ.
0: Nào bây giờ tiếp theo chương trình hậu kỳ của loan và real estate ha. Bây giờ Thuận biết cái này xảy ra rất là thường. Và Thuận nghĩ là rất là nhiều bạn đang nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp ngày hôm nay cũng có thể là bị mắc phải cái vấn đề này. Có nghĩa là muốn mua nhà, muốn mượn loan nhưng không muốn run credit. Trời ơi chị có bị cái này hay không?
1: Dạ, cái này là mình gặp như là cơm bữa luôn đó quý vị. Ai
0: Thì nếu mà
1: cũng
0: vô trường hợp này chị sẽ giải quyết như thế nào?
1: thông thường có sẽ một số khách hàng thì cứ nói là cô ơi, cô go ahead, cô check cái điểm tín dụng của tôi đi. Cô check cái điểm tín dụng của tôi liền đi, và tôi đọc số 1 2 3 4 5 6, đã đọc cái số sơ sơ qua điện thoại cho mình như vậy. Thì mình có giải thích với quý khách hàng là cô chú ơi, để mà lender có thể coi được một cái điểm credit của cô chú hoặc là của anh chị, nó không đơn giản chỉ là mình đọc một cái số qua qua cái điện thoại như vậy. Thứ nhất, trên thực tế mình đã run into những cái issue như vậy. Thứ nhất, quý vị đọc sai số. Tức nghĩa là trong cái dãy số nó có 6 7 chữ số, quý vị chỉ cần đọc ngược hoặc đọc sai một chữ số thôi, cái người ở bên này họ bấm vô máy, họ sẽ kéo ra cái social của một người hoàn toàn khác. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Thứ hai là khi quý vị báo cái tên á, cho mình á, thường thường tên.
0: À, có một quý vị đang gọi vào chương trình, Thuận xin nhường lời cho quý vị đặt câu hỏi, xin quý vị lên tiếng.
2: Hello?
0: Dạ, xin chị lên
2: Hello?
0: tiếng ạ.
2: Dạ, xin hỏi số phone của cái cô realtor tại tại đang tính bán nhà đó.
0: Dạ, thì
2: Xin hỏi
0: số
2: số phone
0: phone
2: của cô
0: của
2: tên gì
0: Thuận
2: ạ?
0: ha, chị Caitlin làm loan, Thuận thì làm real estate. Số điện thoại trực tiếp của Thuận là 832 990 9380.
2: Là mua bán nhà phải không
0: Dạ,
2: Thuận?
0: dạ đúng rồi, Thuận cảm ơn nhé.
2: 83, dạ, 832 990 9380.
0: Dạ đúng rồi.
2: Rồi, để gọi Thuận sau nha. Cảm
0: Dạ
2: ơn Thuận
0: rồi,
2: nhiều.
0: cảm ơn chị. Rồi quay lại với chị Ngọc nhé. Thì chị Ngọc chia sẻ đi,
1: Cái câu
0: trong trường
1: chuyện
0: hợp mà người khách đưa số mà đưa số sai hoặc
1: cho
0: là
1: nên
0: đưa không
1: là
0: đủ thì mình làm sao?
1: cô thì người khách hàng cái cô khách hàng đó thì cô nói rằng là làm sao mà tôi nhớ trật được, tôi số số số số là phải đúng. Nhưng mà thật ra khi mà mình bỏ lên trên cái máy, ví dụ như đã từng có trường hợp kéo ra là một người hoàn toàn khác. Điều thứ hai quý vị cũng lưu ý là cái tên của cái người Việt Nam mình á, tên á nó có cái phần chữ lót nữa, thành ra là mình hay hỏi khách dạ thưa cô chú tên gì hoặc là anh chị tên gì. Mình nói lấy ví dụ nha, tôi tên là Văn Hoàng, nhưng mà thật ra cái tên đầy đủ của người khách này là Văn Thủy Hoàng. Văn Thủy Hoàng nó có cái chữ Thủy ở giữa, nhưng mà từ đầu tới cuối tôi tên là Văn Hoàng, tôi tên là Văn Hoàng. Thật ra người Việt Nam mình Văn Hoàng và Văn Thủy Hoàng hoàn toàn có thể là hai người hoàn toàn khác nhau luôn. Cho nên á là cái người lender hoặc là loan officer khi mình làm việc cẩn thận và chi tiết á, tụi mình cần phải coi cái ID của khách, có cái tên ở giữa nó được viết như thế nào, tại vì khác cái tên ở giữa thôi, cái middle name thôi á, nó có thể hoàn toàn là hai người hoàn toàn khác nhau. Thì không biết
0: Đúng.
1: là Thuận có thấy những gặp những cái trường hợp đó
0: Thật
1: chưa?
0: sự đúng rồi, mỗi lần mà Thuận mà viết offer cho khách á là lúc nào Thuận cũng xin cái drive và license hết á.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì nhiều khi khách á, đặc biệt là tên của mình chữ Thị đi,
1: Dạ.
0: có nghĩa là Trần Thị Mai, Trần Thị Thúy hay gì đó, qua đây thành thành Thị Trần hết rồi, cái tên first name nó bị rớt. Bởi vì cho nên là khi mà mình lấy chủ quyền cũng y chang như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Thuận nhiều khi không có phải là cố tình xin những cái thông tin rất là cá nhân đâu. Nhưng mà cái này là những cái cần để mình làm. Và mình làm cho đúng. Và thật sự quý vị cũng muốn Thuận cũng giống như là chị Caitlin làm cho đúng. Chị có bao giờ có trường hợp mà mình xin mà khách không cho không?
1: Cũng có. Mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp nha. Có nhiều khách hàng là cũng không có muốn đưa cho mình tất cả những thông tin đó. Tại vì nghĩ rằng, thành ra mình cũng cố gắng khuyên rằng là thật ra ở nước Mỹ này đó, mình muốn coi một cái điểm tín dụng của một người đó, nó không có đơn giản chỉ là đọc qua một cái số phone như vậy, mà mình có những cái giấy tờ cần ký và cần cái sự đồng ý cho phép thì mình mới coi được. Cho nên quý vị cũng ráng cố gắng hợp tác với mình xác nhận cái người loan officer mà có cẩn thận một chút, có xác nhận thông tin của mình nó có kỹ một chút, thì cũng chỉ để đảm bảo cho tất cả mọi thông tin của mình nó được chính xác. Và mình cũng không muốn rằng là mình đưa một cái thông tin sai để cho một cái người khác bị kéo ra cái điểm mà bị ảnh hưởng tới cái điểm của họ, thì cũng tội nghiệp họ lắm ha quý vị ha.
0: Thiệt là nhanh đó nha chị. Khách thường hay hỏi là nếu mà để cho loan officer kéo thì điểm của tôi bị hạ, cái đó có đúng hay không?
1: Nó có hai cách kéo điểm nha quý vị. Nếu mà soft pull đó thì không có bị ảnh hưởng tới điểm grade của quý vị, chỉ có hard pull thì nó sẽ có ảnh hưởng một chút xíu. Chút xíu nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái soft pull và hard pull nha quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, và khung thời gian của phần 1 chương trình đã hết. Sau vài thông tin thương mại, Thuận và chị Caitlin sẽ quay lại với phần 2 của Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong vài phút.
3: Chào mừng các bạn đến với Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty.
4: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
3: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
4: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình, để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
3: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
4: Giấc Mơ Nhà Đẹp.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
4: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
3: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
4: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
3: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
4: Giấc mơ nhà đẹp.
0: Chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn và trong phòng thu ngày hôm nay cũng có chị bà Bảo Ngọc Caitlin. Hai chị em mình đang chia sẻ về những chuyện hậu kỳ cũng như là chuyện khó trong nghề. Thì hy vọng là các bạn sẽ thấy một phần nào đó hình ảnh của người mình biết hay là bản thân mình. Và với những cái kiến thức này thì hy vọng Thuận và chị Caitlin sẽ chia sẻ để giúp cho các bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đúng không nè?
1: Đúng rồi.
0: Thì kết thúc với phần 1 đó thì Thuận đang chia sẻ là có rất nhiều người khách đợi kiếm được nhà rồi mới đi lấy pre-approval letter. Thì các bạn biết hay không, khi mà một người khách gọi cho Thuận nói là Thuận ơi, anh chị muốn mua một căn nhà hay anh chị muốn mua một cái building hay anh chị muốn làm một cái gì đó, thì Thuận lúc nào Thuận cũng hỏi về location, price, bạn có agent chưa, bạn mua cash, mua mortgage, có những cái câu hỏi và Thuận đặt ra. Và khi mà tới vấn đề về tài chính đó, thì Thuận sẽ hỏi là anh chị có ai giúp cho anh chị về tài chính chưa? Nếu chưa thì bên em cũng có thể giúp cho anh chị hoặc là hướng dẫn cho anh chị. Và những cái câu trả lời thường gặp là ồ, tôi sẽ finance và tôi sẽ cần giúp. Thì Thuận thường là sẽ connect qua một cái người loan officer và bam, bây giờ nhường sân qua cho chị. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nè?
1: Quý vị biết không, đa số chúng ta quên mất rằng là khi mà mình đi mua một ngôi nhà đó mà mình không có làm cái pre-approval letter đó, thì khi mà mình thấy cái căn nhà đó mà mình thích rồi á, thì mình không có kịp offer, cái chuyện đó là mình biết rồi. Nhưng cái thiệt thòi khi mà mình không có cái pre-approval letter trên tay trước khi đi coi nhà đó quý vị, có hai cái thiệt thòi. Cái thứ nhất, mình về bản thân của mình không hoạch định được, mình không tính được trước cái budget của mình là bao nhiêu.
0: Chi phí hàng tháng.
1: Cái chi phí hàng tháng cho ngôi nhà là bao nhiêu, với cái đồng lương như vậy, với cái nguồn income như vậy, sau khi mình trả cho cái nhà, liệu mình còn cái tiền để mình xoay sở, mình trả cho những cái món nợ khác như là nợ xe, nợ thẻ credit card, vân vân này kia nữa hay không? Đó là cái thiệt thòi thứ nhất khi chúng ta nhắm tới một cái nhà mà lỡ mà nó vượt qua quá cái sức đó thì nó sẽ rất là khó. Cái thiệt thòi thứ hai nữa, khi quý vị muốn, mà cái chuyện này mình thường gặp lắm, đó là muốn đi coi nhà nhưng mà mình không có cái pre-approval, thì thật ra cũng các bạn mà bên địa ốc á, cũng rất là khó cho các bạn ở bên địa ốc để có thể giới thiệu những cái ngôi nhà cho quý vị. Thì cái chuyện này chắc là Thuận cũng thường hay gặp, Thuận có thể chia sẻ một chút xíu là nếu mà không có pre-approval thì bất lợi như thế nào em?
0: Cái này là cái chuyện là đằng sau rèm ha, hôm nay mở rèm ra, hé mở nha. Ví dụ như bây giờ hơn ngày hôm nay có 10 người khách gọi Thuận và nói là ồ, 10 người đều muốn mua nhà, ai cũng super excited, ai cũng hứng thú hết. Và làm sao Thuận lựa chọn ai để mà bắt đầu và tập trung vô ai? Thì thường là lúc nào cũng vậy, Thuận sẽ tập trung cho những người khách nào ready to go, có nghĩa là đã có pre-approval letter, biết chính xác mình mong muốn gì và cái timeline của họ là mua nhà trong 3 tháng, 6 tháng rất là rõ ràng. Và những người khách nào mà càng rõ ràng, Thuận càng tập trung cho họ, là tại vì cái đường đi tới đích nó dễ và nó rất là thẳng.
1: Đúng rồi.
0: Còn những người khách nào mà nói là ồ em cứ gửi nhà cho anh chị đi, rồi căn nào anh chị thích rồi anh chị mới gọi em đi coi, thì nó cũng lung tung lăng tăng lắm, thì Thuận vẫn làm, nhưng mà Thuận sẽ không tập trung bằng. Rồi còn một cái khách thứ ba là Thuận gọi nó, hey tuần trước em giới thiệu cho anh chị loan officer, anh chị nói chuyện chưa? Nó nói chưa em ơi, bận quá, giấy tờ chưa có. Những người khách mà là nó càng cho Thuận càng nhiều dấu chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, thì Thuận cũng giống như là ok, tuần nói chuyện một hai lần, nhiều khi tháng nhắc hai lần. Mà nếu như mà Thuận thấy là người khách này không hợp tác với mình hay là không hợp tác với loan officer của mình, thì làm sao mình biết chắc chắn nó đi tới đâu? Cho nên nhiều cái bước nha, quý vị biết không, người mua nhà lần đầu tiên được quyền lợi, Thuận cứ nhắc là nói chuyện với loan officer đi để kiểm tra mình được quyền lợi hay không. Thứ nhì, họ cứ đinh lên là tiền down của họ xài được, tới lúc mua tiền down xài không được. Cái thứ ba, tới lúc kiếm được cái nhà đó đi, em ơi lấy gấp cho anh cái pre-approval letter, anh ơi em lấy từ đâu ra, loan officer đâu có chịu đưa đâu, tên của họ trên đó mà lỡ mà giống như vô contract rồi họ làm loan không được, họ bị xấu điểm tín dụng của họ sao. Cho nên có nhiều cái mà trong nghề đó thì Thuận sẽ tập trung hơn cho những người khách nào đã qualify và rõ ràng về mục đích tài chính của mình. Cho nên nếu như quý vị nào mà được recommend loan officer, sợ ngại poor điểm tín dụng, sợ ngại về phải provide giấy tờ, thì hy vọng là chị Ngọc có thể clarify là những cái ngại này có thể sẽ là trở ngại của mình trong quá trình mua nhà, cũng giống như là nếu như mình làm sớm mình sẽ tiết kiệm được thời gian, lấy được chấm tiền lời tốt hơn và trả lời được những cái câu hỏi để mà chuẩn bị tâm lý.
1: Dạ chính xác đó quý vị ơi, khi mà mình đi mua nhà và mình chuẩn bị bước vào một cái món nợ lớn, chắc chắn rằng là không ai mà chúng ta muốn bước vào một món nợ mà không có sự chuẩn bị. Về phía bên địa ốc chắc chắn là người ta cũng sẽ, trong team địa ốc các bạn cũng sẽ ưu tiên dành cho những khách hàng nào đã có nhà băng backup đằng sau lưng rồi, đã có cái pre-approval rất là mạnh mẽ và rõ ràng rồi, thì họ sẽ ưu tiên vào những cái căn nhà đẹp nhất trên thị trường. Khi mà mình đi tới coi có pre-approval, mình lấy được căn nhà đó liền. Còn cái cảm giác mà mình tới coi một căn nhà, mình và gia đình mình, con cái, trời ơi, thích quá thích đi, nhưng mà mình bị hụt tại vì mình không có cái pre-approval trên tay, cái cảm giác đó nó rất là buồn quý vị, nó làm cho mình nhục luôn cái chí hướng là đi tìm những cái ngôi nhà. Và những cái đó mình đã từng thấy qua. Thật ra là một cái pre-approval letter nó không có khó. Nhà băng người ta sẽ cần kiểm tra mình ba cái thôi. Cái thứ nhất chắc chắn cần phải kiểm tra cái điểm tín dụng của quý vị. Thứ hai là cần phải nói chuyện để hiểu rõ cái nguồn tiền down payment là ở đâu. Thứ ba đó là cần kiểm tra cái nguồn income của quý vị, và chúng tôi giúp cho quý vị tính toán xem thử là với cái income như vậy, với cái nợ như vậy đó, quý vị có thể trả được cái nợ comfortable hay không. Chị Ngọc đã từng làm việc với một số các real estate agent là người Mỹ đó quý vị. Sau khi đã có cái pre-approval rồi á, các cái real estate agent đó họ còn yêu cầu là phải show cái proof of fund, showing 20% down thì họ mới dẫn cái người khách đó offer cái nhà. Trong khi thật sự trên thực tế có những cái chương trình vay mà lender họ cho mình sử dụng gift fund cho cả tiền down luôn. Cho nên trong những trường hợp đó, nếu mà quý vị không có loan officer đứng ra để mà nói đỡ cho quý vị, hoặc không có lender mà đứng ra backup cho quý vị, mà bây giờ tiền down ở đâu có, trong khi 20% tiền down là gift mà, là tiền của người thân và người nhà. Thật sự bank statement của quý vị không có nhiều tiền. Nhưng nếu không có loan officer và không làm việc với loan officer để người đó đứng ra backup cho mình á, thì ngay cả có cái pre-approval letter mình không show được proof of fund á, cái người địa ốc đó cũng có thể từ chối không có offer hoặc là viết cái contract cho quý vị. Đặc biệt là các cái, mình hay đã từng làm việc với các bạn địa ốc ở bên cái nhóm người...
0: Là thêm một phần nữa nè. Cho những quý vị nào mà đang hứng thú kiếm dòng nhà luxury, là nhà khoảng chừng 500 ngàn trở lên á, cái này là sự thật trong nghề nha. Có nhiều người listing agent họ sẽ đưa ra cái điều kiện là không có pre-approval letter hay không có chứng minh tài chính sẽ không được đi show. Đặc biệt là những cái listing mà lên tới gần 1 triệu đô, khi mà người bán là người high profile, họ có những cái tài chính rất là rõ ràng. Cho nên họ nói là tôi không muốn mở cửa nhà của tôi không muốn rời khỏi nhà, hay là tôi không muốn cho một người mà coi như là không sẵn sàng về tài chính bước vô. Vì những yêu cầu của họ rất thực tế. Và khi mà các bạn gọi cho Thuận nói là em ơi anh muốn mua căn nhà này 1 triệu, trời ơi Thuận mừng lắm chứ. dạ em dắt anh đi liền, nhưng mà anh chưa có pre-approval letter thì anh phải chịu khó ráng giúp em liên lạc với một cái người loan officer anh tin tưởng, còn nếu như anh không có thì Thuận sẵn sàng giới thiệu cho anh cho một cái người loan officer mà Thuận tin tưởng để có cái pre-approval letter. Yeah. Có một cái case Thuận đã từng chia sẻ trên làn sóng của đài 1560 AM là một anh bác sĩ ở Cali. Khi mà mua nhà đó, anh nói câu này mà Thuận đoán là chị cũng đã nghe nhiều rồi, là tôi đã mua cái chục căn nhà rồi, đừng có, tôi không phải là người mua nhà lần đầu tiên, trời ơi, cứ dắt tôi đi coi nhà đi, đừng lo gì về tài chính. Và cuối cùng làm loan không được, mất đi 10.000 đồng tiền cọc. Câu đó chị có nghe qua không?
1: Câu này mình có nghe qua nhiều lắm. Thường quý em mình hay nghe là cô cứ yên tâm, hồ sơ tôi là tôi mua bao nhiêu căn nhà, mấy cái chuyện này tôi rành lắm, tôi làm nhiều căn nhà, tôi biết bao nhiêu cái loan rồi cô. Thành ra là mấy cái này tôi rành lắm, cứ đưa tôi cái pre-approval mà làm sao đưa được, trong khi trên cái pre-approval đó nó có cái tên của mình, nó có license của mình, đó là một cái lời hứa và lời cam kết. Tại vì chúng mình đại diện cho nhà băng để hứa cho quý vị vay một số tiền trên 100.000 mà. Nó là một cái con số lớn chứ không phải là con số nhỏ. Và bởi vì tên và license của mình nằm trên cái pre-approval nên mình cũng muốn chắc chắn là mình phải xem qua tất cả những cái giấy tờ căn bản trước khi mình đưa cái tờ giấy đó ra cho quý vị.
0: Các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và Caitlin Bảo Ngọc, Mortgage Loan Officers, thì đang chia sẻ về những chuyện khó trong nghề, là những vén màn bí mật đó. Thì ngoài những cái mà Thuận chia sẻ ra, quý vị nào có những cái câu chuyện muốn chia sẻ hay muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho chương trình, có thể gọi trực tiếp vào live show ngày hôm nay. Số điện thoại của phòng thu là 713-931-1560, một lần nữa 713-931-1560. Thì bây giờ Thuận xin chia sẻ một cái khó bên ngành của Thuận nè. Thuận thấy đặc biệt là người Việt Nam và người châu Á của mình có một cái bẩm sinh thiên tài về thương lượng. Ai cũng tự nghĩ trong lòng tôi là người thương lượng giỏi nhất hết. Bởi vậy cho nên Thuận run into một vài cái trường hợp á, là cái người khách của Thuận muốn đi làm việc trực tiếp với người bán. Họ sẽ lùng sục, họ lên cái Facebook, họ kiếm, rồi họ kiếm social media, họ kiếm LinkedIn, họ mối sale ra cho được người bán và họ nói chuyện trực tiếp với người bán. Hoặc là họ nói chuyện trực tiếp với listing agent, họ deal trên trời dưới đó, họ deal xong hết trơn rồi. Họ mới nói, Thuận ơi viết offer đi, anh deal xong hết trơn rồi. Nhiều khi Thuận nói, dạ cảm ơn anh, nhưng mà để em backup em track lại chút xíu. Nó có một cái vấn đề là khi mà mình deal đó, Thuận thấy những cái căn mà đặc biệt là for sale by owner, hơn 80% là quý vị mua hớ giá nhà. Phải có một lý do gì đó người bán họ không đăng lên trên thị trường vì cái người agent không đưa được cái giá họ thấy hợp lý, hay là những cái chi phí họ không chịu trả, cho nên sometime họ mới đưa ra for sale by owner. Và nhiều khi người khách của mình deal for sale by owner, deal xong hết trơn rồi, bây giờ quay ngược lại kêu Thuận, em thấy anh chị deal sao? Thì Thuận không sửa lại được cái bài toán. Thì bây giờ Thuận chỉ nói là bây giờ anh chị ơi, thực tế nha, em phân tích cho anh chị nè, đây là những chi phí lẽ ra người mua nên trả, đây là những chi phí người bán nên trả. Ủa, anh tưởng là người bán phải trả hết chứ? Hay là, ủa, anh tưởng là người mua phải trả hết chứ? Cái đó không đúng. Ai có nhu cầu gì thì người đó phải nên trả những cái chi phí liên quan. Rồi nói về thuế, nói về furniture trong nhà, nói về giá bán, nói về tiền cọc, rồi nói là lỡ làm không được thì sao? Mình đã có những cái mà phòng hờ chắc chở hay chưa? Hay là làm giấy tờ đúng hợp lệ chưa? Nhiều khi họ làm một cái tờ giấy tay về Thuận, họ đưa qua cho Thuận kêu là Thuận làm private lender, Thuận đóng đi. Nhưng mà Thuận nói cái đó không phải là hợp đồng và Thuận không thể nào đóng một cái deal nếu như mà success không có recognize contract đó. Cho nên là khi mà deal á, nếu mà không có giấy trắng mực đen, không có rõ ràng thì nhiều khi rất khó cho cái người broker hay cái người agent đang làm việc cho quý vị mà hướng dẫn cho quý vị. Ngay cả loan cũng vậy nữa. Thuận thấy có nhiều người loan officer, không biết có phải chị Ngọc hay không, nói chọc chọc nha, là có rất là nhiều người loan officer coi hồ sơ rất là qua loa và hứa miệng đó, ồ trường hợp anh chị làm được, rấy vậy vậy vậy đó, nhưng mà cuối cùng cũng không làm được. Cho nên là không biết là chị suy nghĩ như thế nào về cái cách mà khi mà deal miệng xong rồi cuối cùng lại không làm được những cái mà mình thấy hay mà mình mong muốn.
1: Quan điểm cá nhân của mình á, khi mình bước vô một cái chương trình vay, đặc biệt đây là một cái chuyện mà mình vay một cái số tiền lớn, cái người mà gánh cái khoản nợ này chính là khách hàng của mình. Thì thành ra cái người mà cần phải cẩn thận, cẩn trọng phải chính là bản thân của quý vị, những người đi vay tiền. Tại vì cục nợ là mình gánh, trách nhiệm là mình gánh và nó đi với mình một cái khoảng thời gian dài 5 năm, 10 năm. Cho nên bất cứ một cái sự cẩn thận, chu đáo của cái người loan officer coi kỹ giấy tờ mình thật sự là đang giúp cho mình để đảm bảo rằng cái khoản vay của mình nó được coi là nhanh chóng, thuận lợi và mọi thứ nó được tốt đẹp. Chứ không thôi nếu mà vội quá, có thể chúng ta sẽ bị rớt cái loan trong quá trình làm hồ sơ hoặc chúng ta có thể bị mất tiền cọc một cách rất là oan uổng. Thành ra cũng cẩn trọng là trong cái nghề này rất rất là nên là cẩn thận, cẩn trọng đó quý vị.
0: Rồi một cái khó khác nữa trong nghề nha, thì Thuận hy vọng là Thuận nói cái này ra quý vị cảm thông giùm cho Thuận, là một khi vô contract rồi á là Thuận bị chạy deadline, là ngày nào phải làm option period, ngày nào phải financing approval, rồi ngày nào title phải làm xong cái gì. Nhiều khi những cái này là Thuận làm behind the scene, khách hàng không thấy, nhưng mà vì bảo vệ tiền cọc cho khách hàng hay là vì muốn được cái deadline đó, Thuận phải chạy những cái công việc đằng sau. Và khi mà Thuận chạy vậy là Thuận dí chị loan officer, Thuận giấy surveyor, Thuận dí appraiser, Thuận dí title, Thuận dí tùm lum người hết để được việc. Nhưng mà xong rồi Thuận nghe bên loan officer thông báo với Thuận, trời ơi Thuận ơi, chị xin họ update giấy tờ cho chị mà mỗi ngày đưa cho chị được nửa trang rồi không đưa nhỏ giọt, chị không cách nào mà chị làm kịp, em làm ơn em giúp cho chị thuyết phục khách hàng đưa giấy cho chị một lần.
1: Dạ, cái đó là cái nỗi khổ gọi là trường kỳ đó. Hôm nay mình kể nhiều những cái câu chuyện behind the scene như vậy, thật ra là một phần cũng là chia sẻ những cái khó khăn trong công việc của tụi mình để được quý khán giả cũng chia sẻ và thông cảm. Nhưng mà cái chính là để cho quý vị thấy rằng là nếu mà mình biết những cái khó khăn như vậy của tất cả mọi người để mà đưa cái hồ sơ mình tới cái vạch đích cuối cùng để chúng ta có được cái chìa khóa vào nhà đó, thì xin quý vị hãy cố gắng hợp tác. Thường thường mình hay nói một cái câu rằng là để đi tới cái đích cuối cùng, cái niềm hạnh phúc tại cái thời điểm đó hoặc là cái thành công đó, nó không phải riêng của một mình các bạn loan officer hay là của cái người địa ốc, mà nó là một tập thể gồm trong đó 90% là từ phía quý vị. Nếu quý vị cố gắng hợp tác, nhanh chóng đưa hồ sơ, nhanh chóng đưa giấy tờ và làm việc liên tục, hợp tác và update liên tục với tất cả các bên, thì mình đảm bảo rằng là cái quá trình làm việc cũng như là cái quá trình mà chúng ta nhận được giấy tờ nó sẽ rất là nhanh cho đến khi chúng ta bước được vào cái nhà. Thì quý vị nhớ là trên thực tế là mình thấy có nhiều khách hàng thì đúng là đi làm giống như quý vị nói, từ sáng tới tối, tối về tới nhà cơm nước xong, lo cho con cái xong cũng đã là 9-10 giờ rồi. Có những ngày mà mình phải ngồi trên phone với quý vị là từ 9 giờ tối cho tới 10 giờ tối chỉ để lấy một cái tờ giấy thôi. Và có nhiều quý vị cũng nói tại sao là nhiều giấy tờ như vậy, tại sao cô đòi nhiều giấy tờ quá. Trên thực tế là mình không có đòi bất cứ một cái giấy tờ gì mình không liên quan tới cái hồ sơ hết. Thành ra xin quý vị hãy hết sức là hợp tác, và mình dành một, trong cái quá trình mình làm loan á, thì mình dành một ít thời gian bận rộn trong ngày của mình, ví dụ như khoảng nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ trong các tuần lễ đó, để mình cố gắng lấy cái giấy tờ cho nó nhanh, để mình có thể làm được cái hồ sơ cho nó kịp cái thời hạn nha quý vị.
0: Cho quý vị nào mà không rành á, thì cái người loan officer á, là giống như là một cái người chuẩn bị hồ sơ vậy đó. Ví dụ như lúc mà làm pre-approval letter thì cái máy đã chạy ra nói là người khách qualify, tiền bạc, tài chính ok rồi. À, có một quý vị đang gọi với chương trình, Thuận xin nhường lời cho quý vị, xin quý vị lên tiếng ạ.
14: Hello.
0: Dạ, xin anh chị lên tiếng, Thuận đang nghe đây ạ.
14: À, dạ thưa, tôi là Nguyễn Văn Hồng đó.
0: Dạ, chào anh ạ.
14: Hội đồng hương số mới đó, có mang lên đài là nhờ đài thông báo cho cái việc tổ chức xuân vào Bính Ngọ vào cái ngày 20.
0: Dạ, xin lỗi anh, bây giờ là nó không phải là cái khung giờ đó, thì đài để sẽ gọi lại cho anh sau cái chương trình talk show ha. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thì một trong những cái mà Thuận xin chia sẻ tiếp về cái quá trình làm loan đó, thì cái người loan officer sẽ nhận những cái thông tin tài chánh rồi cho mình một cái pre-approval letter. Tới khi bây giờ có một căn nhà, thì bây giờ cái người loan officer sẽ combine lấy underwriter ơi, bây giờ tôi có căn nhà nè, bây giờ tôi có tổng nợ nè, tôi có biết người down nè, tôi biết giá trị mua nè. Thì cái người underwriter sẽ quay vô và đưa ra những cái điều kiện. Cho nên là ví dụ như người underwriter quay lại đưa cho chị Caitlin 7 điều kiện là phải nộp 3 giấy này, làm 4 thứ kia hay này nọ gì đó. Thì chị Caitlin á, mà muốn lấy được cái clear to close hay là chứng minh được approve á, là sẽ kêu quý vị hỗ trợ đưa hết những cái giấy tờ này cho chị Caitlin. Rồi nếu mà quý vị đưa nhỏ giọt cũng không làm được, phải đợi đủ 7 điều kiện mới làm được. Bởi vì cho nên á, quý vị nào mà giống như là khi mà vay tài chánh á, Thuận có deadline là 18 ngày, 14 ngày hay 21 ngày. Lỡ không được là mình mất căn nhà đó. Mà nhiều khi mà làm trễ nải, mình mất luôn cái tiền cọc của mình, là tiền mất tật mang. Bởi vì cho nên là Thuận khuyên là khi mà mình đã tin tưởng cái người loan officer nào á, mỗi ngày giống như lời chị Ngọc á, là ráng nha, chia sẻ, dành thời gian chuẩn bị giấy tờ hết một lần, nộp càng sớm càng tốt, thì như vậy mình mới có dư thời gian, thì mình mới có dư thời gian để kiểm tra tiền lời nè, dư thời gian đi shop và bảo hiểm nè, dư thời gian đi làm những cái khác. Một trong những cái khó nữa đó là khách hàng cũng rất là creative về cái chuyện tiền đao. Lúc vay mượn á, thì nói là tôi đao 3%, 5%. Nhưng mà một khi vô contract rồi là bà con họ hàng hùng nhau lại. Có người cho thêm 5.000, có người cho 10.000, rồi tiền in, tiền out. Nó tạo một cái sự rất là nhức đầu về chứng minh cái nguồn tiền, thì chị Ngọc chia sẻ thêm.
1: Dạ đúng rồi, chúng ta có một cái tâm lý chung á, và cái câu này là mình hay nghe khách hàng của mình hỏi nhiều lắm, để coi quý vị có nằm trong cái tâm lý này hay không nha. Kaylin ơi, Ngọc ơi, tôi chuẩn bị mua nhà bây giờ á, là anh sẽ đẩy hết tiền vô nhà băng anh liền bây giờ nghe em. Tại vì mình sắp mua nhà rồi, bây giờ anh đang có tiền mặt ở ngoài khoảng cỡ vài chục ngàn. Người thân, người nhà anh bây giờ nói ủng hộ hết trơn rồi đó em. Em nói một tiếng là ngày mai là tất cả mọi cái là đẩy vô. Trời ơi, mình stop không kịp luôn quý vị ơi. Là tại vì cái tâm lý, ôi hồi nào giờ tiền là đã sẵn sàng rồi đó. Bây giờ nói một cái là deposit hết vô nhà băng. Dạ không phải như vậy. Chuyện nó không đơn giản như vậy. Dạ, thành ra nhất là khi mà cái hồ sơ mà mình đã làm cái pre-approval thì xin các anh chị theo đúng cái sự hướng dẫn của loan officer về cái việc deposit tiền. Tại vì có những chương trình vay nhà băng người ta đã cho qua cái vấn đề kiểm tra income của quý vị, nhưng ngược lại người ta kiểm tra rất chặt chẽ tất cả những cái giao dịch trong trường mục nhà băng của quý vị. Nhất đặc biệt là ở nước Mỹ này, chúng ta là cái nền kinh tế không sử dụng tiền mặt. Cho nên tất cả những cái khoản tiền mặt mà deposit vào nhà băng của quý vị đó, chắc chắn mà không chứng minh được giấy tờ, người ta sẽ hỏi hoài luôn. Hỏi cho tới khi mà mình phải chứng minh được giấy tờ, hoặc là nếu mà mình không chứng minh được thì cái số tiền mà mình deposit bằng tiền mặt vô có thể không sử dụng được.
0: Cái đó là mình thấy nghề nào cũng có cái khó, nhưng mà thật sự Thuận hoàn toàn hiểu cho những người mua và người bán. Nhiều khi lúc đầu tính vay 200, xong chị Ngọc tính payment xong, mình thấy là ồ mắc quá, thôi bây giờ mình ráng đi, thay vì mượn 200 giờ mượn 170, mượn 150, thì những cái ráng này rất là hợp lý và Thuận hoàn toàn hiểu. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nên hỏi là bây giờ đóng xong cái loan rồi cho bỏ thêm tiền nó dễ hơn, hay là bây giờ đưa tiền vô liền. Rồi nhiều người họ bỏ tiền vô rồi rút tiền ra, rồi còn phải nói tôi để dành tiền mua cái này, bây giờ nó đang sale tôi có mua liền hay không. Bởi vì cho nên khi mà có những cái gì mà không rành á, Thuận thấy trong ngành của mình nó có rất là nhiều expert từ tiệm nail, expert từ tiệm tóc, expert từ cha mẹ mình đã từng mua nhà cách đây 5 năm, 10 năm, expert từ ông hàng xóm, ông suy nghĩ căn nhà như thế nào về khu vực. Trời ơi, nhiều nguồn expert này nó làm rối não lắm.
1: Chính xác. Và có thêm một cái nữa mà quý vị cũng hay mà cũng khổ tâm cho mình lắm, đó là có một cái câu hỏi mà thường trực là cô Ngọc ơi, cô Ngọc, bây giờ tôi có đây là trong tay tôi là mấy chục ngàn tiền mặt, bây giờ làm sao tôi deposit số tiền này vô nhà băng cô Ngọc? Ồ, đừng bao giờ hỏi mình câu hỏi đó. Quý vị ơi, mình sẽ không trả lời câu hỏi đó được. Thứ nhất là đó là tiền mặt, và một lần nữa nước Mỹ không có khuyến khích mình sử dụng tiền mặt. Cho nên
0: nhưng mà có cách nha quý vị, xin hỏi offline đừng hỏi online.
1: Dạ, nên quý vị đừng có hỏi mình là làm sao để tôi đưa cái tiền đó vô, thì thiệt ra là cũng khó cho mình để mà mình có thể hướng dẫn quý vị cái đó. Cái câu mà mình luôn luôn mình hướng dẫn chung cho tất cả quý khách hàng là khi chúng ta cần làm cái chuyện gì đó, chúng ta cần phải chuẩn bị, có một cái sự chuẩn bị chu đáo và chuẩn bị trước, chứ đừng có để last minute mà lúc đó mình xoay cái dòng tiền không có kịp quý vị nha.
0: Dạ. Quý vị đang nghe chương trình Nhất Mà Nhà Đẹp, Thuận Nguyễn cũng giống như là chị Khánh Linh, Bảo Ngọc rất happy. Cứ cách 2 tuần sẽ lên chia sẻ những kiến thức về vay mượn cũng giống như là kiến thức về mua bán nhà cửa. Thì hy vọng là chương trình Nhất Mà Nhà Đẹp sẽ đem lại những cái kiến thức, những cái câu chuyện hay để giúp cho quý vị mua nhà, bán nhà hợp lý. Cuối tuần này mình sẽ có một cái trận free, cho nên quý vị nào mà không rành về bảo vệ nhà mình như thế nào, khóa ống nước ra sao, thì Thuận có một cái guide. Quý vị nào không biết có thể text cho Thuận và Thuận sẽ gửi liền cái những cái bước mà mình cần chăm sóc nhà trước khi nhà lạnh. Đặc biệt là mình có những cái nhà cho thuê mà đang để trống đó, nên khóa nước, thì quý vị nào không biết làm thì có thể nhắn tin cho Thuận và Thuận sẽ chỉ. Số điện thoại trực tiếp của Thuận là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Khi có nhu cầu về loan thì xin chị Ngọc để lại số điện thoại.
1: Số điện thoại liên lạc với mình nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào về financing hoặc là lending ha. 832 8-6-4-4-0-2-6. Một lần nữa, 8-3-2-7-6-4-4-0-2-6. Và mình tên là Caitlin hoặc là Bảo Ngọc.
0: Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc mơ nhà đẹp kỳ sau.
3: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
4: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
3: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
4: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
3: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
4: Giấc mơ nhà đẹp.

0: đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình
1: chúng
0: là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
1: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
0: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
13: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn. Xin chào Kinh Luân.
14: Cũng mình chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay, và mình chào Tái Ngộ cùng Kinh Luân và Mai Phương.
12: Dạ, thưa quý vị, một lần nữa trước khi vào chương trình thì chắc từ giờ cho tới hết hè thì Kinh Luân có đọc một cái khuyến cáo là mùa hè rất là nóng. Khi mà quý vị chở những đứa bé đi trên xe, những đứa trẻ dưới 4 tuổi đó, thì làm ơn. Khi mà bước xuống xe, coi nhìn lại ngó đằng sau coi mình có đứa nhỏ nào trong xe không? để mình nhớ mình đem nó theo chứ cũng lại có nhiều vài vụ quên nữa anh, quên coi trong xe nó lạ chỗ đó đó.
14: Nhất là mấy ông bố kỳ này cá độ đá banh mà chở con đi coi đó nha, nhớ nha, trong xe có con không đó.
12: Đúng. Hiện giờ thì nhiệt độ bây giờ là hiện giờ là khoảng 90 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 97 độ. Và nhiệt độ sẽ tăng lên từ giờ cho tới cuối tháng 9 luôn thưa quý vị, nên một lần nữa khi quý vị chở những đứa nhỏ trong xe làm ơn nhớ đem nó ra xe khi mà quý vị cần đi đâu, không cần đi đâu lâu, chỉ cần 5 phút thôi là cũng không được. Vô đổ xăng hay vô mua kẹo hay mua thuốc lá gì đó thì cũng làm ơn đem xe ra giùm, đem mấy đứa bé trong xe ra giùm. Quay trở lại chương trình ngày hôm nay thì vài ngày vừa đây, gần đây thì Houston có một cái vụ bây giờ thì chắc các mạng xã hội trên người Việt chúng ta thì ai cũng đều biết là một cái cô tên là Emily Thái gian lận Medicare lên tới số tiền là 96 triệu Mỹ Kim. Gian lận Medicare thưa quý vị, thì lát hồi chúng tôi sẽ nói kỹ về một tí xíu về Medicare. Nhưng mà cái điều mà nó ly kỳ ở đây đó là cái cô này trốn về Việt Nam chưa bị bắt. Cô trốn về Việt Nam năm 2022. Năm 2022. Cô bị tuyên án năm, cô bị bắt năm
13: để bị coi. Bắt vào tháng 7 năm 2022.
12: Ok, bị bắt vào tháng
13: tức là điều tra từ 2019.
12: Dạ.
13: Tới tháng 7 2022 bị bắt. Rồi tới tháng 12 năm 2022 thì cô này tháo cái định vị ra rồi trốn. Thì theo như tin nói là trốn về Việt Nam, nhưng mà anh nghĩ
14: ông cô bị bắt và cổ đóng bail.
12: Đóng bail. Dạ.
14: Bail bond.
13: Dạ.
14: Nhờ đóng bail bond quý vị biết mới được tại ngoại.
13: Dạ.
14: Thì khi mà tại ngoại đó là mang một cái vòng kim cô dưới chân đó, chân là đó. Đi đâu là người ta biết mình ở đâu.
12: Cái vòng định vị đó.
13: Định vị đó.
14: Thì cái vòng đó là cô bứt cái vòng đó.
13: Dạ.
14: Và trốn về Việt Nam.
12: Gan thiệt ta, hoặc tại sao? Cái vòng đó kêu luôn biết là mình cắt ra được. Nhưng mà người ta theo dõi đó, người ta nói ủa cái vòng này không lẽ nó cứ luẩn quẩn trong nhà hoài, không ra đường mấy ngày trời người ta phải biết chứ ta. Hay ha. Mà con này cũng liều thật. Cắt cái vòng rồi trốn về. Nhưng mà hiện giờ thì như Mai Phương nói là không biết là có ở Việt Nam hay không. Nhưng mà
13: nhiều
12: nguồn tin, cho biết là cô ta hiện đang ở Việt Nam. Cô ta hiện giờ cũng đang nghi ngờ là đang xài những cái biệt danh, những cái tên giả,
13: giấy tờ giả
12: gồm là Kelsey Tân, Thu Anh Thái, Kimberly Lê Thái. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình ở Việt Nam, FBI có đưa giải thưởng là 150.000 Mỹ Kim để mà khai ra là hiện giờ cô này đang ở đâu. Nếu mà quý vị có thông tin về cái người phụ nữ này thì cái tiền thưởng lên tới 150.000 Mỹ Kim. Các quý vị cô chú nào đang ở Việt Nam chắc ngay số tiền này cũng lớn lắm anh. Lớn lắm, không có gì làm con người lung lay bằng số tiền cả.
13: Dù... Ngay cả ở Mỹ mà cũng lớn ấy chứ.
12: Yes, rất là lớn.
13: Dạ, 150.000.
12: Bây giờ ví dụ như cô ta đang ở với một người bạn hay bà con gì đi. Doesn't matter. 150.000 Mỹ Kim rất là lớn. Right.
13: Cho nên Mai Phương nghĩ rằng á, cái vụ mà về Việt Nam hơi khó, tại vì về Việt Nam nhiều người biết, đúng không anh? Cái này mình nói ngoài lời chút xíu, giống như là nếu về Việt Nam thì mình nghĩ mình có gia đình, có bạn bè, nhưng mà chính vì cái điều đó nó lại nguy hiểm chứ, đúng không?
14: Ê,
13: người ta thấy mình chứ.
14: Cái này là cái mà Văn thấy nó thay đổi, cái này rất là hay, và trước đây Mỹ không có nè. Là nước Mỹ ngày xưa đó, Kinh Luân với Mai Phương mới là đi ra đó, thì người Mỹ không có chụp hình mình.
13: Yeah.
14: Mình không có xuất trình giấy tờ đi ra khỏi nước Mỹ.
13: Yeah.
14: Nhưng mà đi vô là phải có đi qua hải quan xuất trình giấy tờ mới được đi vô.
13: Yeah.
14: Thành thử ra cái thời điểm đó đó, những cái người mà họ bỏ nước Mỹ họ đi ra đó, chính phủ không biết. Họ không biết. Nhưng mà khi đi vô đó là chính phủ biết. Cho nên bây giờ đó là hết rồi. Từ cái năm vừa rồi mà Tổng thống Donald Trump trở lại làm Tổng thống đó, thì họ ứng dụng cái đó. Thành ra bây giờ mà Kinh Luân với Mai Phương mà đi ra nước ngoài đó, bất cứ nước nào, thì ngay cái cửa máy bay đó là có một cái máy chụp hình. Mình trước khi bước lên máy bay, thay vì mình đưa cái boarding pass, đưa cái passport, phải đứng chụp cái hình một cái mới được đi ra, đi vào trong máy bay. Thì là họ biết, cho nên những cái trường hợp mà tội phạm mà trốn đi ra nước ngoài bây giờ, Văn nghĩ là trong cái năm 24 tới 25 bây giờ là không còn nữa. Trường hợp cô này là cô đi năm 2023 thì cái khả năng có thể là cô đi về Việt Nam, có thể có khả năng cô đi qua một nước khác nữa. Bởi vì số tiền mình không biết, là cái số 95 triệu đó là cổ ăn chia với ai mình không biết. Rồi trong cái 95 triệu đó cổ giữ được bao nhiêu mình không biết. Chắc nghĩ một mình cổ không thể nào mà ngốn hết 95 triệu đâu.
13: Có tới 4 người lận anh. Có tới trong cái vụ án của cổ là tới 4-5 người lận.
14: Đó, mà 4-5 người mà đằng sau đó nữa nó còn nhiều thành phần trong đó nữa.
13: Dạ đúng rồi.
14: Những cái gian lận này nó dính nhiều thành phần lắm.
13: Dính nhiều thành phần lắm.
12: Đây là một chi tiết thật là nhanh. Cái kế hoạch lừa đảo của cô này ra sao? Đó là cái cô này là chủ sở hữu của các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX LLC và Artemis DNA hoạt động tại Texas và một số thành phố khác. Từ 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên marketing, là bên làm tiếng Việt là gì ta? Tiếp thị.
14: Tiếp thị.
12: Để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các xét nghiệm thường không có chỉ định y tế và thường không được sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân. Các phòng lab của cô này đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần của mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe cho người lớn, Medicare. Mình thấy, mình nghe cái tin này rất là nhiều trong một vài ngày vừa qua, tại vì trong cộng đồng người Việt mình, tại vì cô ta là người Việt nên mình nghe rất là nhiều, ai cũng truyền cái tin này đi cả. Nhưng một cái tin khác, cái cô này không so gì với một cái người mà cái Luân ngày hôm qua mà cái Luân mới biết được, đó là một cô Philippines. Cô Philippines, cô này là nurse practitioner, người Phi, người Hoa Kỳ gốc Phi. Cô ta cũng hành nghề tại Texas này, tại thành phố giữa Manville với lại Pearland, nó gần Houston mình đó. Cô này lừa tới 980 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. 980 triệu Mỹ Kim, gần 1 tỷ đồng Medicare, tiền Medicare. Hôm qua cái Luân có coi trên đài Fox.
13: Nhiều dữ vậy hả?
12: Yeah.
13: Ở Bắc, tại vì có một cái bản tin thì nói là 13 người mà 365 triệu là khác nữa.
12: Ở bên Dallas.
13: Ở bên Dallas, yes. Yeah. Mà Dallas nó có liên về đây luôn á.
12: Thì đó, thì cái Luân nghĩ nó vòng vòng đâu
13: như
12: đó.
13: Như vậy là
12: thì...
13: rất là nhiều luôn, mấy vụ luôn, chứ không phải là một, một hai
12: thì
13: vụ.
12: Thì cái cô này tên là Marisol Yuki. Marisol Yuki, người Hoa Kỳ gốc Phi. Hôm qua cái Luân có coi đài Fox thì người ta nói như vậy nè. Cô ta có hai căn biệt thự. Một cái ở Philippines ngay bãi biển thì cô ta xây là 4 triệu mấy. Khi mà người ta buộc tội cô này thì cô này nhà có 2 chiếc Bentley, 1 chiếc Ferrari. Và cái vòng chỉ cái vòng cổ của ta trị giá là 980.000 Mỹ Kim của hiệu Bulgari. Đó, dễ sợ thật. Thì...
13: Ở cái phủ Texas đó là mấy cái người ở Dallas chứ. Thì lại coi như là cũng sắm siêu xe. Nói chung là sắm siêu xe.
12: Theo như cáo trạng đưa, hiện giờ thì cô này chưa bị vẫn bị buộc tội thôi nha. Chứ chưa đưa ra tòa để xử. Mình vẫn biết là cô này hiện giờ mình cứ cho là vô tội cho trước khi được ra tòa xét xử. Thì theo như cáo trạng đó thì Medicare với lại TRICARE là đã thanh toán cho cái tổ hợp của cô này là khoảng 297 triệu Mỹ Kim. Đường dây này bị cáo buộc đã chi tiền hoa hồng bất hợp pháp, là kickback á, để đổi lấy việc mà giới thiệu bệnh nhân cho cái công ty cô này. Hồ sơ bệnh án bị cáo buộc là làm giả hoặc chỉnh sửa nhằm hỗ trợ việc lập hóa đơn thanh toán. Một số bệnh nhân được cho là đã bị tính phí lên đến gần 1 triệu Mỹ Kim cho mỗi người.
13: Wow.
12: Yes,
13: rồi có một cái văn phòng mà gọi là hay gọi là chữa bệnh cho những cái người quân nhân đó anh. cũng bị lợi dụng luôn. Tức là không có chữa trị cho quân nhân, nhưng mà vẫn có bệnh nhân, vẫn có bệnh lý, và bác sĩ vẫn ký để mà lấy tiền bảo hiểm.
12: Dạ. Yeah. Tại vì đa số những cái người bệnh nhân này, đa số nha, là người lớn tuổi. Người ta không để ý tới cái hồ sơ của người ta. Người ta chỉ biết là ok, cái cô này kêu tôi đi khám bệnh và chữa trị như vậy, thì tôi cứ ký tên thôi.
13: Đúng
12: người
13: rồi.
12: Người ta không quan tâm, không phải là trẻ như mình. Trong cái trường hợp của cái cô người Philippines này đó thì Kinh Luân xin tóm tắt là cái phương cách hoạt động của họ ra sao nha. Cô này có một cái phòng khám điều trị vết thương đang chăm sóc cho một bệnh nhân bị loét ở chân. Thì cái trường hợp điều trị như vậy nè, nếu mà vết thương không lành sau một thời gian dài đó và các phương pháp điều trị bình thường không thành công nữa, không work nữa, yeah, thì bác sĩ chỉ định là việc sử dụng cái phần thay thế, nó gọi là skin graft, là cái phần thay thế da đó. Mà cái phần thay thế này thì được làm từ cái mô nhau thai hoặc màng ối hiếm tạng,
13: rất là mắc tiền.
12: Yeah. Và yeah, khi mà và Medicare chấp nhận cho cái phương pháp này. Mà sau ví dụ anh Hồ Quốc Văn bị loét ở trên đi mà chữa hoài không được, thì bắt đầu người ta phải sử dụng cái phương pháp đó là ghép cái mô da đó vào. Nhưng mà trong giấy tờ thì sau khoảng một tuần lễ anh hết rồi, nhưng mà người ta nói là anh vẫn chưa hết. Và người ta nói là anh bị loét những chỗ khác nữa, mà anh không, trên người anh chỉ có bị chỗ đó thôi. Nhưng mà trên giấy tờ là anh bị khoảng 5-6 chỗ và điều trị khoảng gần 2 tháng trời, mà một cái mẫu ghép da đó khoảng 5-7 ngàn.
14: Cái lạ là ở Mỹ á, Quốc Văn thấy, tại Quốc Văn có bạn, có người thân vô nhà thương, mình ngạc nhiên lắm. Họ không bao giờ đưa gia đình cái hồ sơ bệnh án cả. Họ chỉ nói thôi, hay là họ ghi trên cái đầu giường mình, người bệnh á, là người này số mấy, tên gì, nằm đó, rồi còn lại đó là họ có cái chạc gì chút đỉnh thôi. Nhưng cái hồ sơ mà bác sĩ và cái hồ sơ kỹ thuật kiểm tra về máu, về tất cả cái họ không bao giờ đưa. Nhưng mà bệnh nhân có quyền đòi hỏi không? Có.
13: Dạ có.
14: Họ có quyền đòi hỏi, và nếu họ đòi hỏi thì bắt buộc là phải đưa. Nhưng mà chính vì chỗ đó nó làm cho cái người gian họ có cơ hội.
13: Dạ đúng.
14: Để họ lợi dụng cái hệ thống. Họ lợi dụng hệ thống. Cái này là cái lợi dụng sơ hở hệ thống thôi. Thành ra ra là y khoa hiện nay đó là cái vấn đề mà lợi dụng hệ thống cũng khá nhiều. Nhất là một số tiểu bang bạn thấy họ đang điều tra và họ cũng đưa lên trên media, thì chắc có lẽ là cái này một phần nữa nó cũng có dính líu về chính trị trong đó nữa. Là vì muốn làm được cái điều đó nó cũng không phải đơn giản đâu. Nó phải có những cái móc nối như thế nào, hoặc là những cái sự tinh tế trong cái vấn đề billing như thế nào. Thì hiện nay là chính phủ đang rất là đau đầu với những cái vấn đề này, và họ đang điều tra rất là chi tiết. Nhưng mà nhờ có cái AI sau này đó, thì có lẽ là họ cũng hỗ trợ được rất nhiều.
13: Dạ. Yeah. Mà trong cái chuyện này á, Kinh Luân thấy rõ ràng nhất, cái tội là nhiều nhất là ai biết không? Thứ nhất là cái người chủ phòng lab đúng không?
12: Dạ. Yeah.
13: Mà cái người mà tội nặng mà theo Phương nghĩ á, là bác sĩ á. Tại vì chỉ có chữ ký của người bác sĩ là quyền lực nhất khi mà đúng, để xác định rằng là bảo hiểm có trả tiền hay không.
12: Đúng,
13: nếu mà bác
12: đúng.
13: Sĩ không ký, bảo hiểm không bao giờ trả tiền.
12: Đúng rồi. Kinh Luân làm trong lĩnh vực Medicare thì có biết là nếu Mai Phương muốn cái thuốc đó thì phải có chữ ký bác sĩ.
13: Đúng vậy.
12: Và Medicare muốn trả tiền thì phải nhìn thấy chữ ký bác sĩ.
13: Đúng vậy luôn. Trả.
12: Có một vài cô chú, nó có hai chương trình, giống như là một chương trình bên Vơ Đào, nó có hai chương trình, một cái là cho người bình thường và một cái cho người bệnh gọi là gì ta, tính cái luôn quên,
13: bệnh nền hả,
12: thì phải có chữ ký bác sĩ.
13: Đúng vậy.
12: Và Medicare muốn trả tiền thì phải nhìn thấy chữ ký bác sĩ.
13: Đúng vậy luôn. Trả.
12: Có một vài cô chú nó có hai chương trình, giống như là một chương trình bên Vơ Đào, nó có hai chương trình, một cái là cho người bình thường và một cái cho người bệnh gọi là gì ta, thì những cái luân quanh là bệnh
13: bệnh nền hả?
12: Bệnh nền.

0: cái thuốc đó đó phải được bác sĩ
1: phải
0: cho,
1: do bác sĩ
0: phải do bác sĩ
1: ký,
0: ký
1: nói chung phải
0: mới
1: có chữ
0: được.
1: ký của bác sĩ.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Bởi vậy dĩ nhiên là cái Luân nghĩ là phải có một sự nào đó liên quan tới bác sĩ tí xíu.
1: Không phải là tí xíu kinh Luân, chắc chắn là phải có cái sự liên kết rất là mạnh mẽ của cái bên bác sĩ, tại vì nếu người bác sĩ không có chấp nhận ký, tại vì thường thường những cái hồ sơ đó là đều giả hết, tại vì đâu có người bệnh, tại vì nếu mà có người bệnh thì họ đâu có hưởng được cái số tiền đó. Đó cũng giống như kinh Luân nói đó, ví dụ bệnh da đi, đâu cần phải thay da đâu. Thay da coi như là cả mấy trăm ngàn đô. Đâu cần thay da, nhưng mà bác sĩ ký vô là ok, cái anh này cần thay da. Đó, cần thay da thì bảo hiểm sẽ chi trả thôi, nếu người này có cái bảo hiểm đó.
0: Và người bác sĩ có lợi gì? Là kickback.
1: Kickback, yeah. Bác sĩ là được trả hoa hồng cho mỗi một cái chữ ký như vậy.
0: Dạ vâng. Tại sao Medicare trở thành mục tiêu dễ bị lợi dụng như vậy? Thì kinh Luân có tìm hiểu thì người ta nói như vậy là tại vì dân số Hoa Kỳ ngày càng già hóa, làm gia tăng số người mắc các vết thương bị bệnh mãn tính. Đó, vết thương mãn tính đó là chữa hoài nó không hết đó, nó cứ bị hoài. Và nhiều sản phẩm sinh học thay thế da mới được đưa ra thị trường. Medicare mở rộng phạm vi chi trả cho một số phương pháp điều trị vết thương tiên tiến. Và mức thanh toán của Medicare cho một số sản phẩm rất là cao. Dễ kiếm tiền. Đó là lý do, như mình đã nói chuyện hồi trước đó anh, một khi chính phủ đã chi tiền thì họ chi mạnh tay lắm.
1: Với lại Mỹ nó có cái gì nè, là vô bệnh viện á, là mình làm là trả tiền trước là tính sau. Tại vì nếu mà không trả sợ người ta chết. Cho nên là nó cũng quá dễ để mà bị lợi dụng nữa.
0: Nhưng mà anh với Mai Phương, với quý vị có nghĩ là mình nói đây, nói thẳng ra luôn đi, là có dính chính trị trong đó. Nếu không có Tổng thống Donald Trump, chính phủ của Tổng thống Donald Trump không thắng cái nhiệm kỳ này, thì anh nghĩ mấy cái vụ này có cần có bị đưa ra mà điều tra mà nó làm nhiều như vậy không?
2: Từ có chứ, cái vụ Emily là 2022 là trong thời gian của Tổng thống Biden mà.
0: Okay.
1: Thì ông bắt rồi. Cái thời đó thì người
2: thành
1: ta
2: thử ra anh nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện của FBI rồi.
1: Yeah.
2: Là ai tổng thống nào lên thì cũng phải
1: cũng
2: làm
1: phải
2: thôi.
1: Làm cái nhiệm vụ
2: khi mà họ phát
1: chứ.
2: Hiện là có gian lận Medicare, Medicaid okay. Hay là sổ thuế đó là họ đều làm cả. Cho nên cái đó là bạn nghĩ nó không nằm trong cái vấn đề ông tổng thống nào cả. Tuy nhiên, thí dụ như nó có những cái việc mà nó liên hệ tới một số cái tiểu bang thì có một số tiểu bang họ dễ dãi hơn, số tiểu bang họ khó khăn hơn.
0: Yeah.
2: Thì có những cái tiểu bang đó, và cái nhất là cái người thiểu số, sắc dân thiểu số. Mình nói thiểu số, mình là người Việt Nam, mình nói chữ thiểu số thì người ta cứ nghĩ giống như người thượng, người này kia, nhưng mà thật sự không phải vậy. Ở Mỹ á, cái sắc dân thiểu số là cái sắc dân mà ít người, thành ra họ gọi là thiểu số.
1: Yeah.
2: Cho nên giống như người Á Châu mình cũng là sắc dân thiểu số nè, mà trong sắc Á Châu mình nó có những nhiều sắc dân khác thì dễ cho họ được bổng lộc.
0: Yeah.
2: Bởi vì chính phủ người đa số người da trắng đó họ ngại lắm, cái gì mà làm cho cái người thiểu số đó thì họ thoải mái, mà họ lấy cái gì cái quyền lợi người thiểu số họ ngại, thành thử ra họ dễ dãi.
0: Yeah.
2: Và trong cái dễ dãi đó đó nhiều người lợi dụng. Rồi thứ hai là giới phụ nữ nè, tuổi già nè, những cái người đó là những người mà thường là thiệt thòi, thường là thiệt thòi. Cho nên phải nói rằng là lợi dụng cái quyền lợi của những người đó để làm giàu trên cái mồ hôi nước mắt của họ. Có phải mồ hôi nước mắt của họ, mồ hôi nước mắt của chúng ta là tiền thuế
1: mồ
2: của mình.
1: Mồ hôi nước mắt của mình, nhưng mà lợi dụng trên cái bệnh tình của họ, trên cái
2: họ không phải được hưởng thực sự mà họ không được hưởng, thì cái đó mình thấy là đúng là mấy người này tội cũng nặng. Mà phải nói rằng cái cô này đó, cái chữ AKA đó là also known as đó, tức là một người phụ nữ bình thường. Sinh năm 1984, quý vị cũng đâu già lắm đâu. Mà tư tưởng này là phải nói là con người cũng dữ dội à, lấy bốn cái tên khác nhau. Và làm cái chuyện động trời như vậy là phải nói là người dữ dằn lắm.
1: Nói chung là cô này là chủ mưu đó, tại vì cô này là chủ phòng lab mà. Cô là cái nơi nhận tiền nhiều nhất.
0: Như vậy thì ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Đó là chúng ta, như anh nói hồi nãy, là người phải trả thuế.
2: Đúng.
1: Rồi những cái người đáng lẽ được hưởng mà bây giờ không được hưởng bởi vì họ

0: đã chiếm dụng cái quá nhiều cái số tiền đó,
1: Vâng.
0: rồi khi mà bị cắt bớt đi rồi thì sao? Cái phần còn lại cho những người thực sự cần giúp đỡ thì lại
1: Đúng.
0: không còn nữa.
1: À, và một cái nữa đó là làm tăng chi phí của chương trình Medicare cho những người sắp sửa được hưởng Medicare.
0: Đúng rồi.
1: Không biết mai mốt tới mình không biết các còn được hưởng nữa không.
0: Cứ vài vụ mà chiếm đoạt chừng vài tỷ đô la như vậy chắc hết quá.
1: Đối với các cô chú đang hưởng Medicare đó thì cái việc này đó khiến các cô chú phải trải qua các bước những bước phủ, gọi là thủ tục, không phải là những cái giấy tờ hành chính mà không cần thiết nữa, tại vì bây giờ họ làm gắt lắm, bây giờ họ phải làm gắt hơn nữa, thì bởi vậy thì cô chú phải bị delay, giống như thí dụ mà giấy tờ khoảng 1 tuần 1 tháng xong đi thì sau này họ kiểm tra gắt gao thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng xong, làm chậm trễ việc điều trị. Những cô chú nào đã có bệnh nền sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cái việc điều trị cho các cô chú sẽ bị chậm trễ hơn. Mình mới thấy Medicare ăn dễ sợ anh.
0: Không phải là
1: Tính tiền.
0: Medicare ăn, những người này ăn tiền
1: Đúng, những
0: Medicare.
1: cái Medicare fraud này nè, quý
0: Bị
1: vị
0: ăn
1: nghĩ
0: dễ
1: đi,
0: sợ,
1: một
0: tại vì cái
1: người
0: quỹ Medicare là để giúp những người nghèo mà bị ăn.
1: cái quỹ Medicare phải giúp người nghèo. Quỹ Medicare là cho những người về hưu được
0: Thì
1: thừa
0: ý là
1: hưởng.
0: quỹ bảo hiểm y tế an sinh xã hội là để giúp cho những người khó khăn, những người lớn tuổi, nhưng mà bây giờ cái quỹ đó bị gian lận, bị ăn đó, mình phải nói rõ là vậy.
2: Với lại Medicare trả dễ hơn là bảo hiểm. Bảo hiểm họ negotiate kỹ lắm. Thành ra thí dụ như bill 100 đồng, bảo hiểm chưa chắc lấy được 100, có thể lấy được 30
1: Tại
2: à.
1: vì bảo hiểm là tư nhân. Đó, đó như kêu lên đó đó,
2: Còn
1: ăn tiền
2: Medicare
1: chính
2: bill 100
1: phủ.
2: nhiều khi lấy được 100, mà bill 200 lấy 200, thành ra là chính phủ á. Mà cái chính trị nó nằm ở chỗ này là thí dụ ông tổng thống nào lên á, cái thường Medicare, cái chương trình, những chương trình nó nằm trong cái chương trình của liên bang và rót xuống cho tiểu bang. Mà ông nào mà lên mà khắt khe siết cái vấn đề đó, hay là lên tăng thuế về Medicare tax này kia, thì vài bữa là thất cử. Thành thử ra cũng sợ, nói chung hay dính tới cái đó là họ cũng kỹ lưỡng, họ sợ là sẽ ảnh hưởng tới cái vai trò chính trị của đảng của họ, cho nên ít khi nào mà họ đụng tới lắm. họ họ chỉ có cái là bên trong á, những cái người viên chức mà làm việc thì họ quá nhiều quyền lực, thành thử ra họ móc nối với những cái thành phần bên ngoài, và họ họ không họ coi như mắt nhắm mắt mở thì họ cho qua, thì tiền của chính phủ mà cứ nhắc nhắm mắt mở cho qua, thì đâm ra nó mới xảy ra cái chuyện là tham lầm như vậy.
1: Trong phần 2, Kiên Luân cũng muốn quý vị tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Ba
1: Riu
0: Ba
1: Riu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616 281 529 6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Ngày. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói được đến một bản tin trong 2 ngày gần đây đang rầm rộ trên mạng xã hội đối với người Việt Nam mình. Đó là tin cô Emily Thái bị liệt vào danh sách Most Wanted của FBI, người Việt Nam. Với cái tội là cô này được liệt vào tháng 6 năm 2026, cách đây 2 ngày, Most Wanted của FBI, với một cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo Medicare quy mô lớn liên quan đến xét nghiệm di truyền không cần thiết và nhận hối lộ. Kế hoạch lừa đảo ra sao? Cô này sinh năm 84, là chủ sở hữu các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX, LLC và Artemis DNA, hoạt động tại Texas và một số nơi khác. Từ khoảng năm 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để đổi lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các phòng lab của cô ta đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe lớn liên quan đến hối lộ cho việc giới thiệu bệnh nhân. Cô ta bị truy tố vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 với các cáo buộc bao gồm âm mưu tội phạm lừa đảo chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ và trả hay nhận hối lộ chăm sóc sức khỏe, thanh toán hối lộ liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Sau đó khi bị bắt tội thì cô ta bail bond ra, cô ta tự bail ra, và trong thời gian bail thì cô ta cắt cái định vị trên chân cô ta đi và đã bỏ trốn.
1: Mà người ta nói là cô này á, Kinh Luân, là thuê máy bay riêng nha, chứ không có đi theo cái đường sân bay đâu, trong phi trường đâu. Tại vì sao đi nói anh Văn nói là hồi bây giờ là hồi xưa hồi trước không có chụp hình, nhưng mà theo Mai Phương nghĩ mình khi mình đi qua hải quan á, mình vẫn phải có passport, vẫn phải có visa và mình phải trình và người ta phải coi cái mặt của mình. Thậm chí là hồi trước Mai Phương đi á, nhớ là còn phải có dấu tay nữa.
2: No, Mai Phương nói sai rồi. Đi ra khỏi nước Mỹ không bao giờ trình hải quan cả, chỉ có đi vô thôi. Khi mình đi ra khỏi nước Mỹ bây giờ mình trình hải quan đó.
1: Chứ lúc nào cũng phải có passport chứ anh?
2: Không, cầm passport. Cái passport lên cho cái người nhân viên máy bay,
1: người
2: họ
1: ta phải
2: coi
1: mở,
2: thôi.
1: Mở cái hình ra người ta
2: coi đúng
1: coi
2: cái
1: chứ.
2: Người đó đi thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì cái chuyện cô này cô làm với passport giả, cô đi bình thường đâu sao đâu. Thì cái chuyện mình cái cô này đã tới mức này rồi đó. Cái chuyện
0: có nghĩa là giấy tờ giả.
2: Có thể giấy tờ giả. Giấy tờ
1: đúng
2: giả.
1: Rồi, có thể là giấy tờ giả.
2: Yeah. Yeah. Người có 4 cái tên mà. Thành thử ra, nhưng mà quý vị nên nhớ là gì nè, trước khi cái nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump đó, là chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ không có đi qua hải quan, là vì có một số cái trường hợp là sau này vì một số người đào thoát ra khỏi nước Mỹ qua cái đường hàng không đó, thì từ đó trở đi đó là FBI bắt đầu mới đưa là bên sở di trú cái chương trình mới, là quý vị nào đi chơi, đi bất cứ khi nào bước ra nước ngoài là bước tới cửa máy bay là phải đi qua cái máy scan cái mặt mình vô,
0: face recognition đó.
2: Và nó còn kỹ hơn nữa đó, là ngay tại mới đây thôi, mới có vài tháng nay, là ngay ở cái chỗ mà TSA kiểm tra cái boarding pass của mình khi bước vào, trước khi kiểm tra hành lý, là đã áp dụng luôn cái vấn đề scan cái mặt của mình luôn. Thành thử ra nó đưa ra hai phần. Một phần nó có lợi là thí dụ những người mà có ghi danh TSA thì đi qua rất nhanh. Mà có người khác thì phải chụp cái hình để đó. Thành thử ra họ sẽ kiểm tra từ cái lúc mình bước vô trong cái chỗ mà kiểm tra hành lý và đi tới ra khỏi nước Mỹ, chỗ máy bay đó, là ra bấm thêm cái nữa. Thành thử ra trước ngày xưa không có. Ngày xưa là đi ra là nước Mỹ này á, họ cái chuyện người đi ra
1: là dễ
2: thoải mái, anh muốn đi đâu anh đi. Nhưng đi vô mới là khó.
0: Bây giờ xin phép cho cái lô này mời 9800 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
3: Hello, xin chào ông, cô Mai Phương, Lương Quốc Vân. Thì theo tôi biết thì cái vấn đề mà Medicare đó, thì đó là cái của liên bang, cái bảo hiểm insurance của liên bang lại có tiền đóng thuế của mình.
0: Dạ vâng.
3: Mà làm đủ 40 chứng chỉ trong 10 năm.
0: Vâng.
1: Yeah.
3: Khi mình bắt đầu trở lên 65 tuổi thì mình có Medicare. Có là
2: đúng
3: tiền
2: rồi.
3: Mình mua. Thì lúc mình đóng thuế mình trả tiền tiền trong đó nè.
2: Dạ vâng. Rất đúng chứ. Dạ.
3: Thì bởi tới lúc 65 tuổi là mình được hưởng.
2: Yeah.
3: Chứ không phải là cho những người nào hưởng hết. Đó là tôi biết như vậy.
1: Dạ.
0: Không phải là cho những người nghèo như dạ. Mai Phương đã nói.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Cái đó là Medicaid chứ không phải Medicaid. Medicaid. Dạ.
3: Ok, tôi đóng góp vậy thôi nha.
0: Dạ vâng. Vâng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chú đã tham gia chương trình nhé.
1: Dạ.
0: À, dạ thưa quý vị, một lần nữa số phone đã tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560, hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Trên Facebook thì con Daniel Huỳnh Anh nói là như vậy, không phải là tiểu bang dân chủ là sẽ gian lận Medicare nhiều hơn. Qua cái vụ này thì mình thấy rõ ràng.
2: Chứ mà Texas mình cộng hòa cũng có mà.
0: Làm dễ sợ thiệt.
1: Quá nhiều luôn á.
0: Cả tỷ mỹ kim trong ít đâu. Quá là nhiều.
1: Mà bây giờ thì giống như là đúng là thời buổi AI
2: là có thể nói
1: có
2: vậy
1: cái
2: đi.
1: Lợi hay cái hại anh ha.
2: Không, có thể nói là tại vì những tiểu bang cộng hòa mà làm nó bắt ra phanh phui nhiều, còn mấy tiểu bang dân chủ hình như mình không thấy. Cho nên không biết.
1: Nhưng mà FBI là của liên bang mà anh. FBI đâu có phải là của tiểu bang đâu. Và FBI em nghĩ rằng là trong
2: không
1: cái...
2: phải vậy, Mai Phương cứ nói cái đó cũng sai luôn. FBI là một cái tổ chức của liên bang, nhưng
1: dạ.
2: họ có chi nhánh làm việc
1: dạ.
2: cho các tiểu bang, và họ có luôn chi nhánh ở tại địa phương luôn.
1: Dạ.
2: Thành thử ra thí dụ như quý vị mà ở Houston này mà thấy cái vấn đề, thí dụ như cái lệnh truy nã này đi,
1: dạ.
2: là đâu cần gọi lên qua thỉnh đốn để mà
1: dạ.
2: báo cho FBI trên đó.
0: Dạ.
2: Mình chỉ cần gọi cho cái FBI tại Houston thôi,
1: dạ.
2: là họ xử liền.
1: Dạ.
0: Kế bên việc cô Emily Thái này đang bị truy tố và cô đang đào tẩu thiền giờ thì nhiều người nói là cô ta đang ở Việt Nam nhưng mà chưa có bằng chứng, chưa
1: dạ.
0: có bằng chứng. Và số tiền thưởng để mà đưa tin tức về cô này bây giờ lên tới 150.000 Mỹ Kim. Không biết cái này có làm lung lay
1: người quen
0: người,
1: không hả?
0: Người quen của cô ta hiện đang ở với cô ta không ta?
1: Yeah.
0: 150.000 một số tiền rất là lớn. Kinh luôn nghĩ cũng chắc.
1: Nhưng mà nếu như mà Mai Phương nói vui thôi nha. Thí dụ như cô này đã từng có cái tài sản mà lên tới cả mấy chục triệu đô la như vậy đó, thì những cái người quen gần gần của cô ta chắc cũng không có đến nỗi vì 150.000 đô mà có thể là gọi là bán đứng không?
0: Có, chưa chắc cô ta hưởng hết 195 triệu Mỹ Kim.
1: Tất nhiên rồi.
0: Và chưa chắc gì cô ta đã đem được tiền ra khỏi nước Mỹ. Cái đó là cái vấn đề.
2: Cái 95 triệu này không phải mình cổ hưởng đâu.
1: Đúng rồi, một mình cổ không có hưởng. Tại
2: bác
1: vì
2: sĩ được kickback một số nè.
1: Tại vì bốn đồng phạm lận.
2: Bác sĩ, ông bác sĩ ký giấy, những ông bác sĩ không phải một ông nữa.
1: Dạ.
2: Rồi những cái người bên trong.
1: Dạ.
2: Việc những... cái đó, chi tiền ra. Nó có một cái hệ thống hết.
1: Dạ vâng.
2: Cái này tinh vi lắm, cái này không phải bình thường.
0: Dạ.
2: Nhưng mà phải nói rằng là cái hay á, là cái sự móc nối làm sao mà nó ra được.
1: Dạ.
2: Thì cái này Văn nghĩ là nó phải có hệ thống.
1: Dạ. Nhưng mà tới hiện giờ đó thì ở bên FBI họ đưa ra những cái bản như là truy nã cô này và những cái người tội phạm đó, thì chưa có thấy người nào ở trong cái tổ chức của Medicare, tức là cái tổ chức đưa tiền đó anh. Tức là Mai Phương cũng có hỏi là như vậy thì những cái người mà người ta có cái quyền với cái quỹ đó, người ta có lợi gì không, người ta có ăn chia không, thì nói không. Tại vì sao những người này là người ta làm, bởi vì sao người ta chỉ cần có giấy hả,
0: làm theo giấy tờ thôi,
1: làm theo giấy tờ
2: thôi.
1: Và những người là có chữ ký của bác sĩ thôi, xác nhận rằng người này chi tiền là họ chi thôi, cho nên mấy người này cũng không có việc gì phải chi tiền cho mấy cái người ở trong cái quỹ Medicare.
0: Không biết ai đâu chứ,
1: thì đó,
2: không biết ai nữa.
1: Thì đó thành ra là mình cũng cố gắng mình tìm hiểu thật kỹ xem là những cái người mà sử dụng cái quỹ đó họ có dùng cái tiền đó để mà họ chi trả bừa bãi như vậy, họ chi trả một cách sai như vậy để họ có tiền không, thì cuối cùng ra là chỉ có cái cô này và những người bác sĩ thôi, và thêm một những người nữa là gì, những cái người mà gọi là agent đó, agent của bên bảo hiểm nữa,
0: đi kiếm bệnh nhân
1: đó, những người này là gọi là những cái vệ tinh đó, đi gom thông tin của những cái người bệnh nhân, hoặc là những người thậm chí không phải là bệnh nhân luôn mà họ có information của những người đó.
0: Đúng.
1: Họ đưa vô cho cô này để rồi tạo dựng một cái hồ sơ giả.
0: Yeah.
1: Đó.
0: Bởi vậy mấy cô chú bác lớn tuổi đó họ không có quan tâm tới những cái giống như cái social của mình hay những cái info của mình. Họ hay đưa ra một cách cẩu thả lắm.
1: Nhiều khi nói có chương trình gì đó tư vấn sức khỏe miễn phí gì đó, cô bác tới là tặng quà này kia. Đó thì tới rồi rất là sẵn lòng khai hết đủ thứ ra. Nhưng mà đâu có biết rằng là họ dùng cái information của mình họ làm gì.
0: Cái Luân có thử một lần ở tại công ty Verda. Thì chỗ đó là có cái gọi là cái community center cho các cô chú tới để cô chú ăn chơi, hát karaoke rồi này, hàng tuần đều có. Thì một ngày kia cái Luân mới thử như vậy nè. Tại vì người ta biết mình, người ta biết mình nha. Và cái Luân tới, Quỳnh Luân hỏi cô chú thử đánh giá cái công ty của cháu trên Google. Và cô kia có hỏi đánh giá bằng cách nào. Cái Luân mới đưa cái phone ra. Trong đó cái QR code. Cái Quỳnh Luân, cô scan vô đây đi, cô đánh giá trên Google của cháu. Người ta làm liền anh.
1: Nó tin tưởng.
0: Tin tưởng vậy á hả? Bởi vậy cái Luân nói nè cô chú. Kỳ sau.
2: Tin tưởng Kinh Luân thì có.
1: Cho nên cô chú có chuyện gì nhớ Kinh Luân không?
0: Nhớ là mình phải khi mà scan rồi đó phải coi cái đó là cái gì. Chứ đừng có cái điền một cách bậy bạ coi như là vô tội vạ như vậy. Dễ bị mất thông tin lắm. Rất là dễ.
1: Thậm chí là có thể là cái hồ sơ bệnh án nữa. Tại vì bây giờ họ làm online hết luôn.
0: Đúng rồi. Nhưng cũng nhờ mình nói là cũng nhờ cái social media này mà có nhiều cô chú cũng biết đến những cái scam sau này nhiều lắm. Có nhiều khi cô chú tới đem nguyên cái lá thư tới luôn, nói cái này có đúng là của quý vị gửi cho tôi không vậy, đọc giùm coi, làm ơn đọc giùm coi tôi có bị scam hay là gì không, thì mình cũng giúp họ thì thì nếu cô chú, cái Luân nói là nếu mà cô chú biết ý thức như vậy thì rất là tốt, tại vì như trong cái trường hợp này thì cái hồ sơ bệnh án của mình bị ăn cắp dễ lắm. Những cái information, tại vì 65 tuổi người ta vô lấy social security người ta biết hết. Trong khi đó mình không đi bác sĩ mà tự nhiên cái có thằng nào xài cái information của mình kiếm cả mấy chục ngàn nữa.
2: Vậy cái bảo vệ thông tin ngày hôm nay là một cái vấn đề nhức nhối cho nhiều người lớn tuổi. Kỹ thuật không rành. Hồi xưa tới giờ đó là chỉ biết cái điện thoại cầm lên là gọi thôi. Chứ còn cái chuyện mà đi vào trong đó mà cái smartphone là đã khó rồi. Đối với họ cái smartphone là đã khó rồi, mà cái chuyện mà còn bảo vệ thông tin ở trong những cái đó là rất khó. Thực sự rất tội nghiệp cho những người lớn tuổi. Thành ra sau này luật lệ có thay đổi. Thí dụ như trong ngành tài chính của quốc gia làm đó, là cái người mà trên 70 tuổi đó, mà thí dụ mình gặp một cái trường hợp mà cảm thấy cái người đó mà hơi có chút xíu, nó gọi là cognitive issue á, là tức là đầu óc mà có thể không tỉnh táo lắm á, thì ngay lập tức là phải kiếm một cái người gọi là trusted person để giúp cho họ. Chứ còn cái người mà họ lớn tuổi họ hay bị gạt. Nói cái gì họ cũng nghe thấy dễ là họ bị người ta gạt, và những cái hệ lụy cho họ nó rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp cho họ. Cho nên chính phủ có những cái luật đưa ra mình thấy rất hợp lý trong cái việc đó.
0: Đối với Kinh Luân thì cái khó khăn khi mà liên lạc với các cô chú lớn tuổi về những cái hồ sơ Medicare của họ như vậy nè anh, các cô chú không xài email.
1: Không biết xài,
0: không
1: biết
0: xài
1: dùng
0: email.
1: Gọi điện thoại lấy cuốn sổ ra, tổng số nha.
0: Và nhắn tin thì họ sợ bị scam, họ không trả lời. Gọi phone họ thấy số lạ, họ không trả lời. Bây giờ không biết cách nào liên lạc với họ. Bởi vậy mỗi khi mà cái Luân có dịp mà các cô chú tới cái trung tâm đó thì cái Luân nói, cô chú làm ơn tạo một cái email cho mình đi. Để cho người ta liên lạc, tại vì email scam cũng được. Nhưng mà mình biết được cái email đó là scam là không scam. Còn nhắn tin cho cô chú thì cô chú hoàn toàn không bắt phone.
1: Nhưng mà tại sao nếu như vậy Kinh Luân không nói cô chú lưu cái số của công ty vô?
0: Cái số công ty Kinh Luân cũng có làm như vậy. Mình cũng có nói rồi, nhưng mà tại vì nếu mà mình mass produce như vậy đó phải có cả gần 5-6 ngàn member sao mình làm được như vậy. Mình phải có cái email của họ, mình mới đưa một cái mass announcement.
1: Đúng rồi, mình
0: chứ mới... bây giờ mình nói từng cô chứ một thì nó tức chừng nào cũng sao.
1: Khó
0: lắm. Rất là khó. Bởi vậy cái mà Kinh Luân muốn là phải xài email đi. Email bây giờ nó tiện hơn. Với lại những cái
1: email cô chú hay quên password lắm. Quên hoài xong quên là bỏ luôn.
0: Để như vậy nè, quý vị để như vậy nè. Những công ty lớn người ta không check message.
1: Đúng rồi, yes.
0: Người ta chỉ gửi email thôi.
1: Đúng rồi.
2: Công ty của Văn là họ gửi mail nữa kìa.
1: Yeah.
2: Nhiều khi mình về nhà mình nhận mail mình cũng thấy ngợp luôn á. Nội mà mình cái công việc mà mình thấy trời ơi giờ này mấy cái chuyện này gửi email cho mình cho nó khỏe.
0: Yeah.
2: Nhưng thì nghĩ lại đúng, Kinh Luân nói đúng là có những cụ già bây giờ đó, họ không mở email.
1: Yeah.
2: Thông tin về họ không biết. Nhất là nhà có những cái công ty về bảo hiểm, về tiền bạc, quyền lợi của họ luôn luôn là ngân hàng phải gửi cái thư.
1: Dạ.
2: Mà các cụ lại khoái cái đó. Về nhà chiều chiều ra thùng thơ chắc thư
1: dễ
2: là cái thú vui của người già nữa.
1: Yeah.
2: Cho nên quý vị biết không, nó interesting lắm. Tại vì sau này là cái chuyện tại sao bưu điện bây giờ là càng ngày càng khó khăn, đâu như hồi xưa đâu.
0: Yeah.
2: Là vì người ta ít có xài
1: cái mail nữa.
2: Mail nữa rồi.
1: Xài email không à.
0: Dạ vâng. Cái cô Emily Thái này đó là cổ biển thủ khoảng cổ lừa đảo khoảng 95 triệu Mỹ Kim thôi. 1/10 với cái người mà Kinh Luân đã nói trong phần 1 luôn, đó là cô Marisol Yuki, là cô y tá gốc Phi làm việc tại Hoa Kỳ này. Cô ta biển thủ lên tới 980 triệu Mỹ Kim.
1: Cái đường dây của cổ phải không?
0: Cái đường dây đó. 980 triệu Mỹ Kim. Khi mà người ta vào tịch thu tài sản của ta đó thì người ta được kiếm ra những thứ như vậy là một chiếc Ferrari khoảng 600.000 Mỹ Kim thôi. Một chiếc vòng cổ Bulgari gần 920 triệu. 920.000 Mỹ Kim. Và nhiều xe sang khác nha. Một căn nhà tại Hawaii gì? Một căn nhà tại Philippines trị giá khoảng 5 triệu Mỹ Kim. Và nhiều số tài sản khác, và trong đó tiền mặt. Tiền mặt nha, là hàng chục triệu Mỹ Kim tiền mặt.
1: Trời, tiền mặt
0: á. Wow. Tại mình mới thấy là Medicare dễ lừa như vậy anh. Anh như anh làm nghề bảo hiểm. Bảo hiểm như nãy cái luôn đó là thường thường là tư nhân thôi, mà rất là khó lừa tư nhân.
2: Khó lắm.
0: Nhưng mà chính phủ sẽ dễ
1: thì
0: bị lừa.
1: Đúng rồi, tư nhân cái tiền của họ mà họ phải kỹ á. Họ
0: coi như là tiền chính phủ thì là tiền mình đóng ra chính phủ không kè. Tiền đóng thuế thì người ta không
1: thì
0: để
1: họ phải
0: gì.
1: Kỹ hơn nữa. Đằng bảo hiểm tư nhân họ phải kỹ hơn nữa chứ. Tại vì tiền
2: công ty tư nhân
1: mà.
2: Vì cái quyền lợi của họ, họ coi trọng cái vấn đề thất thoát. Rồi họ kỹ.
1: Họ phải kỹ.
2: Còn chính phủ á, thật ra tiền của chính phủ á, cha chung không ai khóc.
1: Giống như vậy đúng rồi anh Văn hả?
2: Được cho cái chớp chính phủ nhàn hạ, cho nên dân làm chính phủ thường là dân quan liêu. Và ít trách nhiệm hơn là làm tư nhân. Đó, thành ra bởi vì cho nên quý vị biết không, đi một cái chỗ mà của chính phủ quá trời, Văn thấy rồi, Văn nói vô trọng mà cái chuyện bình thường tư nhân đó, tới là lịch sự lễ phép, nhanh gọn lẹ, chào hỏi lo chu đáo. Mà có trễ nải là có người đi ra thăm hỏi rồi hướng dẫn cho người ta. Còn vô cái chỗ chính phủ đó, hả, cứ ngồi dài cái cổ đó đi. Lúc muốn ra tiếp thì ra tiếp, lúc không muốn ra tiếp thì cứ ngồi đó. Văn nói thật sự với quý vị, chính phủ nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, dân làm chính phủ là dân quan liêu.
1: Kiểu như
0: mình lấy ví dụ, Kinh Long xin lỗi Mai Phương, mình lấy ví dụ cái việc giữa chính phủ và tư nhân là cái trường hợp cô Marisol Yuki này đó. Mình nghĩ bao lâu họ trả trong cái case như vậy thì Kinh Long được biết là trong vòng từ 8 tới 12 tuần là Medicare trả liền ngay lập tức. Insurance Kinh Long bị đụng xe, 1.5 năm sau nó chưa trả nữa.
1: Đúng rồi, trời ơi, insurance mà bảo hiểm xe
0: nó điều tra rất là kỹ,
1: lâu lắm
0: tới
1: luôn
0: luôn
1: mà đóng tiền thì rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà lấy tiền rất là khó.
0: Thấy chính phủ dễ bị bịp hơn tư nhân phải không anh?
2: Chắc chắn rồi.
0: anh nói danh từ là cha chúng không không
2: cha chung không ai khóc,
0: không ai khóc.
1: Nhiều xã không ai đóng cửa chùa.
0: Đúng hả? Đúng, tại vì vậy. Những cái người mình làm cho chính phủ
1: thì họ làm ăn lương thôi. Cái đồng tiền của họ bây giờ làm ngày 8 tiếng đi, rồi thậm chí là làm nhiêu đó cũng nhiêu đó lương rồi. Nói chung là cái đó cũng tùy vào cái đạo đức, cái gọi là cái lương tâm của mỗi người thôi chứ giờ. Nhưng mà đúng là làm cho chính phủ thì nó tàn tàn phải không, hay có cụm từ là giống như làm tàn tàn vậy đó. Kiểu gì cũng lãnh lương thôi, lương thì cũng không cao, tại vì họ nghĩ lương họ cũng vậy thôi. Làm vậy là đủ rồi.
0: Bây giờ mình đi qua lách qua một cái xa vấn đề tí xíu. Mai Phương nói đúng, quý vị đi lấy bằng lái, đi mua sticker xe, có người nào mà làm việc cách nhanh chóng gọn lẹ không? Họ cứ tà đúng 12 giờ đi ăn lên sao quay lại. Y chang
2: chờ cứ chờ.
0: Dạ. Yeah.
2: Chờ cứ chờ, họ ngồi cứ ngồi, phe phẩy cứ phe phẩy chứ không nhanh được.
1: Vậy rồi tính ra là chính mấy người mà làm cho chính quyền ở nước nào cũng
2: ở đâu cũng vậy mày Phương ơi, cái đó ở đâu cũng vậy.
1: Nó trầm trọng hơn hay là nó đỡ hơn hay là nó khá hơn đúng không? Nhưng mà em nghĩ chắc là cũng phải có những người.
0: Nhưng mà ở Việt Nam chỉ được cái đó. Nếu muốn nhanh, có tiền thôi là nhanh.
1: À. Còn ở Mỹ này không có.
0: Ở Mỹ là không có cái việc mà hối lộ để đi nhanh.
1: Ở Mỹ này là không có vụ đó.
0: Bởi vậy người ta biết vậy người ta cứ tà. Dạ vâng. Chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Kính chào quý vị.
4: Nhà khoa học cũ của Đức Dĩ Trang for Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm mắc được cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888 Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 25 Tây tháng 6 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 12 mùa Thường Niên. Hôm nay Kính Thánh William of Vercelli.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
2: Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
0: Quyền xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
3: Amen.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thiện.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người dạy dỗ họ như đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em, hôm nay khi chúng ta cùng nhau quy tụ để lắng nghe lời Chúa trong giây phút này, thì tại Houston, Texas, đang diễn ra Đại hội Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kỳ thứ 27. Đoàn lũ con cái mẹ từ khắp nơi đang tuôn về bên mẹ, dưới ánh mắt xót thương của mẹ, và đến với mẹ để đón nhận từ bàn tay cứu giúp của mẹ. Tất cả chúng ta dù không có thể tham dự đại hội được, nhưng chúng ta cũng hướng lòng về đại hội, hướng về nơi chúng ta cùng nhau kỷ niệm 160 năm Tòa Thánh đã trao bức linh ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp cho dòng Chúa Cứu Thế để làm cho cả thế giới biết mẹ. Ánh mắt mẹ là ánh mắt thương xót. Bàn tay của mẹ là bàn tay cứu giúp. Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi ấy, chúng ta tìm lại được sự bình an trong vòng tay và sự che chở của mẹ giữa những sóng gió của cuộc đời, giữa những đau khổ về thể xác cũng như tâm hồn. Và trong cái tâm tình đó, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay. Khi Ngài nói với tất cả dân chúng và tất cả những ai đang đặt lòng tin ở nơi Ngài, Chúa Giêsu nói rằng là: Không phải tất cả những ai nói với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Và Chúa Giêsu nói rằng khi mà nói đến cái điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi đó, nó không phải chỉ là cử hành, thực hành những cái công việc đạo đức ở bên ngoài, nhưng mà Ngài đòi hỏi tất cả chúng ta là phải thi hành ý muốn của Chúa Cha trong cuộc đời của mình. Có lẽ mẹ Maria là mẫu gương mà chúng ta cần phải học hỏi. Mẹ không chỉ là người mẹ xót thương, nhưng mẹ còn là người dạy chúng ta về sự khôn ngoan. Khôn ngoan không phải theo cách của người đời, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rằng là ai nghe lời Thầy nói đây và đem ra thực hành thì giống như một người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Cho dù mưa to gió lớn thì nhà đó không hề sập. Vậy thì hành ý muốn của Thiên Chúa trong Tin Mừng ấy chính là nghe và đem ra thực hành. Và cái người được gọi là người khôn ngoan cũng là người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, là thi hành ý muốn của Chúa trong đời của mình. Mẹ Maria chính là người mà chúng ta học hỏi nơi cuộc đời của mẹ. Mẹ là người đã thể hiện cái sự khôn ngoan này. Khi mẹ lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa. Thường thì người khôn ngoan ở trong cuộc đời thì chúng ta thường hay thấy đó là người thông minh về trí tuệ, là người biết chọn những cái gì mà đúng đắn, những cái gì là mà có lợi cho mình, biết suy trước tính sau. Như là người đời dạy, vẫn dạy như vậy. Nhưng mẹ đã chọn cách khác. Mẹ để cho Thiên Chúa thực hiện nơi ý muốn của Ngài, nơi cuộc đời của mẹ. Kinh Thánh nói rằng, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. Thánh Vịnh 111 đã nói với chúng ta điều ấy. Mẹ kính sợ Chúa, thi hành ý muốn của Chúa, và mẹ trở nên một con người khôn ngoan. Vậy thì có lẽ chúng ta thắc mắc là bây giờ làm sao mà tôi có thể hiểu được thánh ý Chúa vậy? Chúa đâu có nói ra với tôi đâu. Có lẽ không ai trong chúng ta lại không biết đến bài giảng trên núi mà trong suốt cái thời gian vừa qua chúng ta nghe, từ chương thứ 5 đến chương thứ 7 của Tin Mừng theo Thánh Matthew. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay là kết thúc cái bài giảng trên núi ấy. Chúa Giêsu như là một cái lời mời gọi chúng ta hướng đến sự khôn ngoan đích thực, nói gương mẹ Maria. Và nếu người đời dạy chúng ta là phải tìm kiếm sự khôn ngoan theo thế gian, là tìm danh vọng, tiền bạc, của cái quyền lực, thì bài giảng trên núi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nghe lời của Chúa, chọn sự khôn ngoan của Chúa, ấy là sống tinh thần khó nghèo, không dính bén đến của cái, và để nó làm chủ mình. Nhưng chỉ một mình Chúa mới làm chủ mình. Sống sự hiền hòa, sống sự tha thứ, là con cái của sự bình an, đi đến đâu thì đem hòa giải đến đấy. Và Ngài mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng cho trần gian, muối cho đời. Ngài mời gọi chúng ta sống sự công chính, không phải chỉ là những cái lề luật ở bên ngoài dạy chúng ta là không được giết người, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta không giận ghét người, nghĩa là sống sự tha thứ bao dung, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa Cha, Đấng đã làm cho mưa xuống và cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, cho người công chính cũng như trên kẻ bất lương. Và đấy chính là cái thái độ khôn ngoan. mà Chúa mời gọi chúng ta. Làm thế nào để phân biệt được người khôn ngoan và người ngu dốt? Ai trong chúng ta cũng muốn là người khôn ngoan hết. Chẳng ai muốn là người ngu dốt đâu. Thì Chúa chỉ ra cho mình. Cái người khôn ngoan chính là người lắng nghe và thi hành điều Chúa muốn. Thực hành điều Chúa muốn bằng cách lắng nghe lời của Ngài và sống những đòi hỏi, những giá trị của tin mừng trong cuộc đời của mình. Mẹ Maria đã sống trước và mời gọi mỗi người chúng ta. Hướng về đại hội, chúng ta không chỉ hướng về mẹ để chờ mong mẹ ban ơn cho mình mà thôi, nhưng còn hướng về mẹ để học nơi mẹ sự khôn ngoan tuyệt vời. Sự khôn ngoan của những người con cái Chúa, dám sống ngược dòng đời, dám sống ngược với những giá trị của người đời để chỉ sống theo những giá trị của tin mừng, để Chúa luôn luôn là tất cả cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin cho ý muốn của Chúa được thực hiện nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, như là Chúa đã thực hiện ý muốn của Ngài nơi cuộc đời của mẹ Maria. Mẹ đã đón nhận thánh ý của Thiên Chúa giữa tất cả những khó khăn của cuộc đời mẹ, nhưng mẹ đã đặt trọn niềm tin ở nơi Chúa. Đó chính là lời mời gọi cho tất cả chúng ta trong cuộc đời của mình. Amen.

0: Tin giáo hội Ý, nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại tỉnh Pavia, Ý, hôm 20 tây tháng 6 vừa qua, các nông dân địa phương đã quyên góp 2 tấn gạo Canaroli để hỗ trợ hoạt động bác ái của Tòa Thánh. Số gạo được trao cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng thông qua sáng kiến do Liên đoàn Nông dân Ý chi nhánh Pavia tổ chức nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tinh thần liên đới và chia sẻ với những người nghèo khổ. Đức Tổng Giám mục Louis Mara de Sarpata, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, đã bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử này. Theo Ngài, sự đóng góp này góp phần nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin nơi những người đang sống trong cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Toàn bộ số gạo sẽ được dùng để hỗ trợ người nghèo tại Roma, trong đó khoảng 800 kg đã được chuyển ngay đến Ukraine để cứu trợ những người đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh và thiếu thốn.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Tuần lễ tự do tôn giáo khai mạc tại Hoa Kỳ. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ chính thức khai mạc tuần lễ tự do tôn giáo, mời gọi các giáo phận trên toàn quốc cùng tham gia cầu nguyện, suy tư và thực hành cụ thể bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong đời sống xã hội. Theo USCCB, tự do tôn giáo giúp giáo hội và các cộng đoàn đức tin sống niềm tin của mình cách công khai và phục vụ lợi ích chung. Tuần lễ được tổ chức hàng năm bắt đầu vào ngày lễ kính Thánh Thomas More và Thánh John Fisher, hai vị tử đạo nổi tiếng vì lòng trung thành với đức tin và lương tâm Kitô giáo. Năm nay, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo, bao gồm bạo lực chính trị và chống tôn giáo, chính sách di trú, tình hình tại châu Phi và Nicaragua, phân biệt đối xử vì tôn giáo, các khoản trợ cấp liên bang và những thách đố từ ý thức hệ giới tính. Mỗi ngày trong tuần lễ, USCCB có các ý cầu nguyện, bài suy niệm ngắn và những hành động cụ thể để người công giáo góp phần bảo vệ tự do tôn giáo. Nhân dịp này, các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng gương sáng của Thánh Thomas More và John Fisher nhắc nhở rằng không có một chính quyền nào có thể đòi quyền làm chủ lương tâm và linh hồn con người.
0: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha viếng thăm tu viện dòng Thánh Augustino và cử hành phụng vụ lời Chúa. Chiều ngày 20 tây tháng 6,

năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thực hiện chuyến viếng thăm giáo phận Pavia, miền Lombardia của nước Ý, đồng thời trở lại tu viện dòng thánh Augustino, nơi Ngài từng nhiều lần ghé thăm trong thời gian làm bề trên tổng quyền và sau đó là Hồng Y. Đức Thánh Cha đã tham dự phụng vụ lời Chúa và kính viếng hài cốt thánh Augustino tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero trên trời vàng. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh rằng giữa những thách đố của xã hội hiện đại, tình trạng tục hóa ngày càng gia tăng, người Kitô hữu cần giữ vững niềm hy vọng, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và những dấu chỉ tốt lành Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Kitô phải luôn là trung tâm của đời sống và sứ mạng giáo hội. Ngài mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân củng cố tương quan với Chúa, sẵn sàng đổi mới các cơ cấu mục vụ khi cần thiết và đề cao gương thánh Augustino, nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống nội tâm và việc tìm kiếm chân lý. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ người dân tại nhà thờ chính tòa và quảng trường Victoria.

phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Trần Thị Láng, ân nhân danh dự, thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 8 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng, ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong Đường Thiêng Liêng Công Giáo hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi về Chúa Thánh Thần. Hiện diện trong phòng phát thanh là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Quý thính giả thân mến, trong đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta quen nói về Chúa Cha, quen cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng ít hiểu và ít nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng âm thầm hoạt động mỗi ngày trong tâm hồn của chúng ta. Thì Chúa Thánh Thần là ai? Ngài hoạt động thế nào? Tại sao Chúa Giêsu gọi Ngài là đấng bảo trợ và là thần khí sự thật? Và vì sao có những người nhìn thấy việc tốt lành của Thiên Chúa mà vẫn không có nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động? Thì trong tiết mục học hỏi hôm nay về Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những đoạn tin mừng để khám phá quyền năng của Chúa Thánh Thần nơi Đức Giêsu và ý nghĩa của đấng bảo trợ là gì, cũng như lời mời gọi mở lòng đón nhận thần khí sự thật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mở đầu, chúng ta cùng trở lại với đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Khi mà Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám vừa mù vừa câm đấy, và từ đó là dẫn đến cái cuộc tranh luận giữa người với những người Pharisêu về quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thì Chúa Giêsu tranh luận với người Pharisêu về quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thì quý thính giả có nhớ cái phần đó là trong Matthew, Matthew thì lúc đó đấy, thì ngay sau khi mà Thánh Matthew nói rằng Đức Giêsu hoàn tất lời ngôn sứ Isaiah 42 đó, thì quý anh chị có nhớ cái phần đó không? Chắc có nhớ khi mà mình đọc ra. Bây giờ mời chị đọc cái bài ca Người Tôi Tớ thì mà trong Isaiah chương 42 mà Đức Giêsu đã nói đó, thì mời chị.
1: Đây là người tôi tớ ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành, làm sáng tỏ công lý. Người không yếu hèn, không chịu phục. Cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu, dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.
2: Đấy, cái đoạn này của tiên tri Isaiah, thì Thánh Matthew kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám, vừa mù vừa câm. Thì ngôn sứ Isaiah đây nói về người tôi tớ, đây là Chúa Giêsu đấy. Người tôi tớ mà Chúa Giêsu đây là người tôi tớ tôi nâng đỡ, là người ta tuyển chọn, vân vân và vân vân. Thì Chúa Giêsu có chữa lành một người bị quỷ ám vừa mù vừa câm. Thì Đức Giêsu chữa xong á, thì bây giờ đây để đọc cái đoạn trong Matthew như sau. Bây giờ họ đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta khiến anh ta nói và thấy được. Thì sau đó đó, những người Pharisêu đó họ phản đối và họ cho rằng là Đức Giêsu trừ quỷ nhờ quyền lực của quỷ vương, quỷ vương Beelzebul. Nhưng Đức Giêsu á đứng biết được cái tư tưởng của họ. Tại vì chỉ mình Thiên Chúa mới biết tư tưởng của họ, thì Chúa biết tư tưởng của họ. Cho nên là Chúa Giêsu đã lên tiếng và Chúa nói như sau. Xin mời chị đọc Matthew 12, 25, 28.
1: Biết ý nghĩ của họ, Đức Giêsu nói, bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại. Nếu Satan trừ Satan, thì Satan tự chia rẽ, nước nó tồn tại sao được? Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
2: Thế cái phần đầu của câu trả lời của Chúa Giê-xu với các ông Pha-ri-xêu cho thấy có một cái điều vô lý. Khi mà nói rằng đó là Sa-tan lại đi trừ Sa-tan thì đúng là vô lý. Hay là Chúa Giê-xu dùng quyền lực của Ben-ze-bun là Sa-tan quyền lực của ma quỷ để trừ ma quỷ. Thì Chúa Giê-xu nói là mấy cái việc này vô lý quá. Tại sao lại là ma quỷ lại trừ ma quỷ, Sa-tan lại trừ ma quỷ, Sa-tan vậy? Tại sao Satan lại trừ Satan? Thì như vậy là đúng là vô lý, và nó cái nước nó tự chia rẽ nhau. Thì Chúa Giê-xu là dùng một cái lập luận rất là đơn giản thôi. Không ai mà tự phá hủy chính mình. Chúa Giê-xu nói vậy. Ma quỷ không tự phá hủy chính mình. Nếu mà Satan dùng quyền lực của mình để đuổi quỷ khác đi, thì có nghĩa là Satan đang chống lại chính phe của nó. Thì và làm như vậy là làm suy yếu cái nước của nó. Và nó đang phá cái công việc của nó. Ví dụ là dễ hiểu là, thí dụ là một vị mà vua không thể sai quân mình đi tiêu diệt cái quân của chính mình, không ai làm vậy hết. Thì những cái việc ấy nó hoàn toàn chống lại cái mục tiêu của Satan. Không có thể nói là Đức Giê-xu hành động bằng quyền lực của ma quỷ, của Satan. Là Chúa Giê-xu muốn nói vậy với các ông. Và vì thế đó, cái kết luận mà hợp lý duy nhất là Đức Giê-xu trừ quỷ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cái đó mới là cái hợp lý nhất, cái kết luận hợp lý nhất có thể nói được. Chúa không thể nào dùng quyền lực của ma quỷ mà trừ quỷ. Nhưng mà Chúa Giê-xu trừ quỷ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là quyền năng nơi Đức Giê-xu đến từ Thiên Chúa, và cái việc mà trừ quỷ là dấu chỉ của nước Thiên Chúa đang chiến thắng cái quyền lực của ma quỷ. Cho nên là các ông Pharisee họ thấy cái việc đó, đó là việc tốt lành, và cái đó do quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng mấy ông lại cố tình nói đó là quyền lực của ma quỷ. Cho nên Chúa Giê-xu nói cái đó là một trong cái tội mà phạm thượng đến Chúa Thánh Thần không thể tha được.
3: Nói chẳng thành đẹp.
2: Dạ đúng rồi, đó vậy đó. Mà nói chẳng giữa con người ok, nhưng mà nói chẳng giữa Thiên Chúa thì không được. Đó là tội không thể tha thứ được. Cái tội phạm Chúa Thánh Thần đó. Chúa làm mà tự nhiên mình nói ba quỷ làm, đó là một trong những cái tội đó. Nhưng mà các ông Pharisee làm mà, thì cái việc mà những cái ông Pharisee mà quy kết cái quyền năng của Chúa Thánh Thần và dấu chỉ của Thiên Chúa cho Ben-je-bun đó là phạm thượng đến Chúa Thánh Thần. Và cái việc mà gán cái điều ác cho cái quyền năng của chính đó, thần khí Thiên Chúa, giống như là Chúa Thần làm mà nói đó là việc ác á, cho thấy là các ông ta đã bị mù lòa rồi. Mắt linh hồn của các ông bị mù rồi, cho nên các ông không thấy gì hết. Các ông không có còn khả năng nhận ra là cái công việc gì của Thiên Chúa nữa. Có nghĩa là ngay cả chúng ta mà chúng ta thấy một việc tốt mà chúng ta không có chấp nhận á, ít nhất là trong tâm hồn của mình biết cái đó là tốt. Còn các ông này là giống như là các ông cũng không biết luôn, đến mức độ vậy đó. Nó nặng nề đến mức độ vậy. Thì chính vì thế là chúng ta thấy là cái tội phạm thượng đến Chúa Thánh Thần nó nghiêm trọng đến mức mà Chúa nói không tha được là vậy. Thì đấy. Rồi bây giờ Chúa nói về Chúa Thánh Thần mà chúng ta nghe, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần đã qua rồi, và chúng ta nghe mà Chúa Thánh Thần được diễn tả là dùng ba cái chữ là đứng bảo trợ. Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ nhá. Thì Chúa Giê-xu nói đến vài bước cần thiết để cho các môn đệ để lãnh nhận Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ này. Thì trước hết Chúa Giê-xu nói là mỗi môn đệ phải yêu mến Chúa Giê-xu. Cái điều kiện đầu tiên phải là yêu mến Chúa Giê-xu trước. Nhưng cái tình yêu mà yêu mến Chúa Giê-xu đó, nó có sự đòi hỏi của nó. Đó là Chúa nói là nếu các con yêu mến Thầy thì các con phải giữ điều răn của Thầy. Đúng không? Thì chỉ có hai cái thôi. Yêu mến Chúa là một, và giữ các điều răn. Cái đó là Chúa Giê-xu nói cho các môn đệ đó. Rồi tại vì thật sự mình yêu mến ai, mình không có muốn gọi là xúc phạm đến người đó. Mình giữ điều răn là dấu chỉ là mình yêu mến người đó. Còn nếu mình không giữ điều răn là mình xúc phạm. Tại vì không giữ điều răn là phạm tội, phạm tội đến Chúa là xúc phạm. Thì Chúa nói là các con yêu thầy thì cứ giữ điều răn thầy. Thì làm như vậy á, phải các con yêu mến. Tại vì mình yêu ai mình phải chứng tỏ là mình yêu. Chứ mình yêu thí dụ là mình nói mình yêu vợ, cái rồi mình ông chồng cứ tối là đi đánh bài thì nói ông này nói một đường là một nẻo. Thì vậy thì Chúa nói là đầu tiên phải yêu và giữ cái điều răn thôi. Cái đó đầu tiên nói cho các môn đệ nha. Rồi cái bước kế tiếp á, là đây nè, nếu mà người ta, các môn đệ là chúng ta đó, chúng ta yêu Chúa và chúng ta giữ điều răn, là cái bước kế tiếp là Chúa sẽ làm cái này. Chúa Giêsu nói đó là Chúa Giêsu bạn sẽ đáp lại cái tình yêu mà chúng ta yêu Chúa đó mà giữ các điều răn á, bằng cách á là Chúa cho chúng ta một tình yêu lớn hơn nữa dành cho những ai mà giữ các điều răn và yêu Chúa. Thì chúng ta làm như vậy, Chúa sẽ cho mình một cái tình yêu nó lớn hơn nữa. Có nghĩa là mình với Chúa là yêu nhau, mình yêu Chúa bằng cách mình giữ điều răn, thì Chúa sẽ cho một cái tình yêu lớn hơn. Chúa nói vậy nha. Thì người sẽ xin Chúa Cha ban cho các tông đồ đấng bảo trợ, tức là thần khí sự thật, đó là Chúa Thánh Thần đó. Và cái lời cầu xin của Chúa Giêsu đó với Chúa Cha sẽ được đáp lại bằng một cái việc ban ơn. Thì Chúa Cha trên đó nghe tiếng Chúa Giêsu xin ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Thì đó, chúng ta thấy rồi, chúng ta yêu Chúa, Chúa yêu lại bằng cách cho mình một tình yêu lớn hơn, cho nên hai bên nó cứ qua lại, một tình yêu qua lại. Đối với chúng ta chỉ cần đó là yêu Chúa và giữ các điều răn thôi, thì Chúa sẽ cho lại cái tình yêu lớn hơn là Chúa Thánh Thần. Đó, mình yêu nhiều hơn, Chúa cho nhiều hơn, nó vậy. Đó, thì bây giờ mình đọc Gioan 14, 6, 16, 17 nha, xin mời chị đọc Gioan 14.
1: Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không có ai thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.
2: Đấy, chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói bây giờ Chúa Giêsu ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, tại vì chúng ta yêu Chúa và giữ các điều răn. Thì Chúa Giêsu nói là Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thì Chúa Giêsu là sự thật nha. Rồi Chúa nói Chúa sẽ ban một đấng bảo trợ đến, và Chúa nói đấng bảo trợ đó là thần khí sự thật. Bây giờ hỏi mấy anh chị nhà, nếu mà Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự thật rồi đó, vậy thì Chúa ban cho chúng ta thần khí sự thật nữa để làm gì? Tại vì Chúa Thánh Thần là thần khí sự thật, thì có nghĩa là Chúa Giêsu là sự thật mà chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được tại vì Chúa Giêsu xuống với các tông đồ thì các ông thấy được Chúa Giêsu. Giống như là ở đây chúng ta theo Chúa, chúng ta thấy được Chúa trong bí tích thánh thể, chúng ta thấy được Chúa qua những gì Chúa nói. Còn Chúa Thánh Thần á là thần khí sự thật, có nghĩa là Chúa Thánh Thần cũng là đường và sự thật và là sự sống, nhưng mà mình không thấy được. Có nghĩa là một cái là hữu hình, một cái vô hình, giống như là một cái là thân xác, một cái là linh hồn vậy đó. Giống như là mình yêu ai thì mình thấy được, mình thấy nhiều một anh chàng đó gặp cái cô đó thì thấy được cái cô đó. Thì nếu mà anh yêu được những cái gì mà anh thấy bên ngoài mà anh rờ được, thì á cô đó sẽ cho anh yêu được cái tâm hồn bên trong. Nó vậy đó ha. Thì Chúa Giêsu nói vậy đó, Thầy là những gì con thấy được, thấy được bằng da bằng thịt. Nếu mà những gì Thầy nói mà các con yêu được Thầy, mà giữ những gì mà lời mà Thầy dạy á, mà các con nghe được á, thì Thầy sẽ cho các con tình yêu ở bên trong luôn. Có nghĩa là cái gì các con không thấy được đó. Là Chúa Thánh Thần là đứng không thấy được, có nghĩa là sự thật. Hết cả hai, Chúa Giêsu là sự thật, Chúa Thánh Thần là sự thật. Sự thật mình thấy được là Chúa Giêsu, sự thật không thấy được là Chúa Thánh Thần. Nên mình đến với Chúa, mình gặp một ai mà không có đức tin á, thì á họ không thấy được Chúa Giêsu, không tin được, thì tinh thần linh hồn của họ sẽ không nhận được cái thần khí sự thật đó luôn. Thì hy vọng là dùng cái hình ảnh mà yêu cô gái nó dễ hiểu ha. Mình gặp cái cô đấy mà mình yêu được những gì mình thấy, mình thấy bên ngoài với cô đấy, cô đó nói như vậy, cô đó có lập trường như vậy, cái gì mình thấy được và mình yêu được cái gì mình thấy được á, thì thì cô đó nếu mà nếu yêu mình lại thì cô đó sẽ cho mình những thấy được những gì bên trong luôn, cho tâm hồn mở ra, cô mở ra với mình. Thì Thiên Chúa cũng vậy, nếu mà có con mà thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt mà tin, mà nghe những gì Ngài dạy mà dám, thì Ngài sẽ cho một cái gì nữa quan trọng hơn là cái gì không thấy được.
3: Nhưng mà thưa cha, nếu mà mình yêu Chúa Giêsu thì mình giữ những lệnh Chúa truyền.
2: Vâng.
3: Cái vấn đề ở đây khi mà nói tới giữ lệnh Chúa truyền á, nghe tới chữ lệnh á, là tự dưng chúng con có giống như cái phản ứng không biết là có phải vì do tính nặng nề của xác thịt không, mà mình nghe cứ nghe chữ lệnh là tự dưng mình có cái giống như mình muốn cháu mình thấy sao khó quá.
2: Bây giờ
3: yêu Chúa Giêsu nhưng mà phải giữ lệnh Chúa truyền, mà Chúa truyền nghe nói lệnh hơn nào là những cái luật này luật kia không được làm này không được làm kia, cái gì cũng không hết, thì chứ chưa gì mình đã nhức đầu rồi cha. Thì tại vì tụi con là con người thì mình cũng muốn sống thoải mái, mình được hưởng cái này mình làm nọ làm kia, mà cái gì thì cũng không được cái này nha, không được cái này. Tụi con lúc nào cũng muốn tích góp vô để cho nhà băng mình ác cao nó nhiều, thì Chúa là bảo các con hãy cho đi giúp đi. Xong rồi biểu cái thời gian mà mình rảnh rỗi thì tụi con lại muốn được vui chơi, được hưởng những cái tiện nghi của vật chất. Bây giờ mình đi coi phim, coi game hay là ăn nhậu hay là gì đó. Thì lời mời gọi của Chúa là đi thăm viếng cô nhi quả phụ, những người bệnh tật khó khăn. Thành ra những cái mà hình như tụi con không muốn. Bởi vậy thành ra nhiều khi cứ nói là Chúa là sự thật, đồng ý là ở những người đó họ cần, nhưng mà muốn để mà làm được như vậy thì không dễ. Thành ra có lẽ rằng là Chúa nói ban thần khí sự thật này đó, không có thần khí thì dù tụi con có hiểu cái gì, những chuyện gì cha nói, cái đó là đúng, cái đó là phải rồi, nhưng mà biểu để đi á thì không đi được. Phải có một sức đẩy mình đi.
2: Đúng rồi, cái đó là cái khó đấy. Cho nên là Chúa nói là khó mà ai nhận được Chúa Thánh Thần nếu mà không chấp nhận được Chúa Giêsu trước. Tại vì Chúa Giêsu là Ngài đến bằng xương bằng thịt trước, Ngài nói mà mình nghe mình thấy được Ngài, mà mình không chấp nhận được Ngài đó, huống chi là chấp nhận Chúa Thánh Thần là những gì mình không thấy. Cho nên là Chúa Giêsu nói là phải chấp nhận cái lời mà Chúa dạy khó, cái đó mà chấp nhận được đó, thì Chúa mới ban cho Chúa Thánh Thần là cái thần khí nữa. Và cái thần khí là cái gì mình không thấy được, cho nên là phải đón nhận cái gì mình thấy trước. Giống như là thư của Thánh Gioan nói là nếu mà anh em không yêu thương những anh em mà mình thấy được á, huống chi mà nói là yêu mến Chúa, yêu mến Chúa nó chiều tượng quá, làm sao nói được yêu mến Chúa khi mà anh em của chúng ta đây chúng ta chưa có yêu thương nhau được. Thì Chúa Giêsu cũng nói vậy, nếu các con mà chưa yêu thương thầy đây mà đứng mà các con thấy được á, thì huống chi nói là Chúa Thánh Thần thầy sẽ ban cho anh em nếu anh em tuân giữ cái điều răn này. Mà cái khó nhất vẫn là giữ cái điều răn đó, cho nên là cái bước đầu tiên khó nhất vẫn là Chúa Giêsu á. Cho nên Chúa Giêsu nói là thế gian không có biết thầy, thế gian không có tin vào thầy, còn các con là con biết các con thật, cho nên là thầy sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ. Cái đấng bảo trợ này, để cái chữ bảo trợ này hay lắm. Cái đấng bảo trợ đó thì tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là cái chữ Hy Lạp là Parakletos, là thì cái đấng bảo trợ là giống như là một người cố vấn, một người biện hộ, một người trạng sư, như một người lawyer đi ha, tiếng Anh là lawyer, một người trạng sư. Thì khi mình sống á, thì cái đấng bảo trợ này luôn luôn là cố vấn mình, dẫn dắt mình, biện hộ cho mình nữa chứ, giống một người trạng sư vậy đó. Còn mà quý anh chị biết cái chữ Satan nằm trong tiếng Hy Lạp và Hebrew á, Diabolos á, có nghĩa là công tố viên. Mình biết là công tố viên nó làm cái gì rồi đúng không? Công tố viên là người mà đại diện pháp lý
3: của... nó kết tội mình,
2: nó buộc tội mình, rồi nó chỉ mình ra anh là có cái tội này đó, thì nó lên án mình, nó kết tội mình. Còn đứng Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ, là một trạng sư cho mình, là mỗi lần có cái đó thì Chúa Thánh hiện ra cố vấn mình, biện hộ cho mình, bảo vệ cho mình, gọi là dành cho mình cái quyền của mình, giống như mình mướn luật sư bên phía mình vậy đó. Thì Chúa Giêsu ban cho mình đứng đó nếu mà chúng ta yêu Chúa và giữ các điều răn thôi. Thì cái khó nằm ở đó thôi. Cái mà khó là cho người ta là người ta chưa giữ điều răn được và chưa yêu Chúa được, tại vì hai cái đó rất khó. Nhưng mà khi mà qua được cái ngưỡng cửa đó đó thì Chúa cho hết tất cả. Thì cái khó nằm ở đây đó là mình nói giống như là mình đi thời để đánh bài một chút đi ha, mình dám chơi hết đúng không, mình dám là bỏ hết vào Chúa luôn ha. Thí dụ đặt thôi có bao nhiêu cuộc chip này vào Chúa hết, thì ai mà dám làm vậy thì Chúa sẽ surprise người đó, tạo một cái bất ngờ cho người đó, thì Chúa sẽ bàn cho một cái rất là nhiều hơn nữa. Thì cái khó đúng là Nam nói đúng là người ta, cái bản tính con người thì thường thường hướng về mình chứ không hướng về Chúa, cho nên yêu Chúa là hướng về Chúa, không hướng về mình được. Rồi chưa nói là người ta lại sợ mất nữa, sợ mất là buông bỏ cái tôi là cái khó nhất đấy. Cho có lẽ là buông bỏ cái vật chất là dễ hơn buông bỏ cái tôi nữa, buông bỏ cái mà mình không có kiểm soát được cuộc sống mình, để Chúa kiểm soát đó, cái đó là cái khó. Hay là buông bỏ những cái thói quen, có lẽ là cái thói quen mà mình bám víu qua đó, cái đó là khó đó. Vì tại vì tình yêu đích thực nó đòi hỏi một cái hy sinh, mình biết tình yêu nó có một cái hy sinh. Thí dụ là yêu thương thật phải là tha thứ khi mà mình không có muốn tha thứ. Có khi phục vụ không ai nhìn ngó đến mình cũng thấy nản chí quá muốn là
3: nhưng mà những cái mà cha mới nói mình phải hy sinh, mình phải tha thứ, cái đó là chỉ như cho tụi con, là chỉ tụi con mà cứ gặp người nào mà cô bồ của mình yêu thiệt đó, thì mình mới thực hiện được điều đó thôi. Còn nhưng mà bây giờ Chúa lại nói bây giờ phải đối với tất cả mọi người đều giống nhau như vậy. Cái đó là đã khó rồi, cho mình chỉ có riêng cái người bồ của mình, cái người yêu mình và mình yêu người ta đó, thì mình mới làm thôi. Còn ngoài ra bây giờ mình thương người ta mà cái người ta không thương mình thì chưa chắc mình đã làm gì nữa. Mà còn huống gì nói chi là tới cái những người mà cũng không có quan hệ gì với mình nhiều, chỉ hàng ngày thôi, mà Chúa lại còn nói thêm là yêu kẻ thù nữa, thì những cái chuyện đó thì xa vời con.
4: Dạ thưa cha, nhưng mà con nghĩ là Chúa Thánh Thần có thể làm kêu là làm từ trắng ra đen được.
2: Dạ, đúng,
4: cái điều
2: dạ,
4: đó con
2: rồi.
4: Tin chắc như vậy.
2: Dạ đúng rồi.
4: Tại vì cha biết không, trước khi mà Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, thì nhà dòng mình á có làm tuần thập nhật kính Chúa Thánh Thần phải không cha? Mà cái tuần thập nhật này á là cái nhóm mà tụi con join vô với nhau là đầu tiên. Tức là từ Việt Nam, mấy tiểu bang khác, rồi ở Orange County, thì tụ lại cũng được đâu 7-8 người. Mà người nào cũng mong tới cái ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tại vì nghe là khi về trời, Chúa ban cho mình một đấng bảo trợ. Thì khi mà chia sẻ với nhau thì bảo, ồ vui quá, thì tại sao mình không làm một cuộc tuần thập nhật để kính Chúa Thánh Thần. Mà khi mà làm cái tuần thập nhật đó, thì cái nhóm của tụi con thì cảm thấy làm như là Chúa là một cái trung tâm á, để cho mình hướng về Chúa, để cho mình hiểu Chúa. Nhưng cũng như cha nói là khi mình nhìn thấy một cái vật gì mà hữu hình rồi đó, thì sau đó qua con mắt đức tin mình sẽ nhìn thấy cái chiều sâu bên trong của từng người mà Chúa cho mình thấy. Thì con thấy thật sự là khi Chúa Thánh Thần ở giữa đó, thì cái nhóm tụi con mặc dù có mấy người ở các nơi, nhưng mà trung tâm vào một cái tức là mình chọn một cái giờ mặc dù nó trái nhau. Tại vì cả nửa vòng trái đất nó trái nhau rồi, thì mình tìm cái giờ đó. Nhưng mà khi kết hợp lại như vậy, con thấy Chúa Thánh Thần làm được tất cả mọi sự, những sự bất đồng, bất chính kiến vậy. Tự nhiên Chúa xóa đi hết cha. Chúa xóa đi hết rồi. Rồi mình thờ phượng Chúa như vậy. Rồi Chúa cũng cho những cái người đó, trong khi mà làm tuần kiểu nhật á, người này chưa có làm xong thì đã nhận được món quà của Chúa từ lúc đó rồi. Rồi có người thì sau đó làm tuần kiểu nhật xong, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống được nhận những cái món quà khác nhau, mà con thấy rõ ràng là như vậy. Chứ con thấy nếu mà để Chúa mà như cha giảng cho tụi con nghe đó, mình tuân giữ luật Chúa thì rất là dễ dàng, không có cái gì khó. Nhưng mà thật sự không phải con người mình làm đâu cha, tất cả là nhờ ơn Chúa. Chúa làm.
2: Chính xác. Đúng là người đó làm được tại vì Chúa ban cho. Cho nên là cái khó nhất là vẫn là cái sự kiểm soát của mình đó, mình không muốn để cho Chúa làm cho mình. Cái đó là cái đó thôi, cái chính là nằm ở đó đấy. Chứ không phải là, dĩ nhiên mà mình không muốn Chúa làm cho mình. Có nghĩa là xin Chúa ngự vào tâm hồn con và làm đi. Còn để cho Chúa, con đầu hàng cho Chúa làm. Cái đó là có lẽ là cái khó nhất. Chứ bây giờ không thấy là cái vấn đề mà cho tài sản, cho giáo hội hay là mấy cái kia là khó nữa. Mà cái khó là để cho Chúa làm thôi đó. Cái đó vẫn là cái khó khăn nhất. Mà mình biết là con người mình thích kiểm soát lắm, mình muốn làm chủ cái này thì cái kia, mình thích kiểm soát lắm, cái nó mà nó không đi theo ý mình là mình thấy nó khác. Và cái đó đấy, cho nên là cái đó là cái khó khăn nhất cho những ai mà muốn được ơn Chúa nhiều á, phải mở ra cho Chúa kiểm soát, cho Chúa control mình, hoạt động mình nhiều, cái đó là cái khó. Nên là dĩ nhiên là thường thường các cha khuyên các tín hữu là nếu mà chưa làm được á thì phải cần ai, cần Chúa Thánh Thần hoạt động. Nhưng mà trước Chúa Thánh Thần là chạy đến Đức Trinh Nữ Maria, tại vì mẹ hiểu con cái của mẹ như thế nào, mẹ biết người này cứng đầu lắm rồi người kia khó lắm, cho nên là mẹ thì có cách của mẹ đấy, mẹ cũng là con người cho nên mẹ hiểu, thì mẹ nắm tay mình dắt mình thấy nó dễ dàng. Còn mình để cho Chúa làm mà mình tự làm, ôi trời, nó khó khăn vô cùng, khó khăn. Và thí dụ là quý anh chị chắc cũng đã trải qua những cái giai đoạn đó, thì cha thì cũng trải qua cái giai đoạn đó, mình thấy một trời một vực, cái thời mình chưa có Chúa, một thời mình có rồi đó. Thì nhưng mà có lẽ là cái khó nhất là bỏ cái đó, cho nên là cái khó nhất vẫn là nó trở về với đức tin, mình có dám cho Chúa hay không, dám cho Chúa làm hay không đó, ngày đó nằm ở đó thôi. Chứ thì Chúa làm được mà. Và mình có khi mình chưa trải qua thì mình nói là có lẽ là bây giờ mình sống như vậy mình thấy hạnh phúc rồi, bây giờ để cho Chúa làm, ai da, sao mình để cho Chúa hoạt động mình không biết nó như thế nào ha, mình không biết là sẽ thấy khó chịu sao, mình mất cái tự chủ của mình hay sao. Câu trả lời rất đơn giản, quý thính giả mà để cho Chúa hoạt động á, mà mình để thật sự để cho Chúa hoạt động thì phải trải qua một cái giai đoạn thay đổi ha, tại vì mình làm chủ bây giờ cho Chúa thay đổi, có một cái sự thay đổi nó khác. Thì qua cái giai đoạn thay đổi đó thì mình sẽ thấy mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều, bảo đảm. Mình thấy một thế giới bắt đầu trong một thế giới đức tin nó nhìn khác. Quý anh chị giống như là mình nhìn thế giới bằng trắng đen á. Từ lúc mà mình coi cái tivi bằng trắng đen, mình coi bây giờ cái tivi bằng màu á, nó hoàn toàn khác. Thì cái thế giới đức tin á là khi mà Chúa cho mình một cặp mắt mình nhìn thế giới bằng màu, không còn bằng trắng đen nữa. Còn những ai mà chưa đi vào để sống đức tin mà sống động sẽ thấy một thế giới bằng trắng đen. Cái trắng đen nó cũng đẹp, mình thấy trắng đen nó đẹp của nó, nhưng mà mình thấy màu cái tự nhiên nó khác mình cũng không thể là nó là đẹp được nè, mà mình thấy nó khác hoàn toàn. Thì ai mà sống động trong đức tin là sẽ thấy một thế giới bằng màu. Mà cái thế giới màu này đó là không có nghĩa là mình thấy ô cái gì cũng đẹp đâu, nhưng mà mình thấy rằng ơn sủng của Chúa là cái màu á nó đi vào cái trắng đen đó, và mình thấy rõ luôn, mình thấy rõ là người này cần cái này, người này cần cái này, người này cần cái này. Mà có khi mình được ơn Chúa mà lại có nhiều người được đặc ơn đặc biệt rồi thấy tâm hồn của người khác nữa, thì cái đó mà mình thấy họ vậy mà mình không có giận dữ hơn mà lại thương họ nhiều hơn, thì đó đấy, thì cái đó là, cho nên là cái khó nhất cái vấn đề là chắc là để cho Chúa là cái màu nó đi vào cái trắng đen của cuộc sống của mình nằm ở đó thôi.
4: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng xin cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Đường Thiên Liêng Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Thánh Thần, xin gửi đến trong tâm hồn của chúng con soi sáng trí lòng chúng con biết nhận ra sự thật, ban sức mạnh để chúng con biết yêu mến và sống theo lời Chúa Giêsu mỗi ngày. Xin đừng để chúng con khép lòng trước tiếng Chúa, nhưng luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu, bình an và sự hướng dẫn của Ngài. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 25 tháng 6, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston cũng bắt đầu tương đối nóng. Hiện bây giờ là khoảng chừng gần 80 độ thưa quý vị. Và ngày hôm nay dự đoán cao nhất là khoảng 93 và buổi tối xuống thấp là 73. Hôm nay thì trời rất là trong xanh, không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai cũng vậy, không có mưa, nhiều là ngày mai cao nhất cũng khoảng chừng 93 và buổi tối xuống thấp khoảng 77 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì đã có một tai nạn xảy ra nhưng chưa có được giải quyết xong. Nằm trên xa lộ 610 Nội Lúc hướng đi về phía Tây ngay đoạn đường Nội Men. Và tai nạn này cũng đã gây trở ngại cho đoạn đường đi ngang qua thưa quý vị. Hiện bây giờ thì cả hai hướng đi trên xa lộ 610 gần đó cũng đang kẹt xe. 610 Nội Lúc hướng đi về phía Tây từ Evanston cho tới Shepherd và Durham. Cả hai hướng về Tây và về phía Đông đều di chuyển khá chậm, khoảng chừng 14-15 giờ một giờ mà thôi. Ngoài ra thì trên xa lộ 59 Southwest, ngày hôm nay ngay đoạn đường hướng đi về phía Bắc từ Beltway 8 West cho tới đường Business, di chuyển tới đây hiện bây giờ chỉ khoảng chừng 14-15 giờ một giờ. Xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía Bắc ngay từ Monroe cho tới 610 South Loop di chuyển tới đây khoảng 22 giờ một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59, thưa quý vị, 59 Eastex hướng đi về phía Nam từ Quitman tới 45 Gulf Freeway di chuyển tới đây khoảng chừng 18 giờ một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Hải Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh Live, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Tình hình World Cup sao rồi, anh nóng quá ha, gần tới cái lượt 32 đội thành ra tình hình đó càng ngày càng rất là nóng.
5: Vâng, và cái cách tính của họ cũng rất là hay.
4: Lần này thì đặc biệt có thêm vớt thêm một số những cái đội mà nằm thứ ba trong bảng. Nếu mà có thành tích tốt coi, thành ra là cũng là một cái điểm rất là lạ trong cái mùa World Cup lần này. Một lát nữa chúng tôi
5: thêm đội
4: sẽ...
5: thì thêm tiền thôi, thêm đậu thì
4: thêm đá, thêm tiền
5: thêm
4: thì cái chứ cơ hội quảng
5: thêm
4: cáo
5: thêm
4: tiền
5: vẻ.
4: Thành ra một lát nữa chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin liên quan tới World Cup trong phần cuối của chương trình. Tuy nhiên như thường lệ thì trước khi gửi tới quý vị những chi tiết của những bản tin nóng trong ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại Iran và eo biển Hormuz, thì thưa quý vị, lực lượng hải quân của Iran đã đưa ra lời cảnh báo rằng các tuyến hàng hải mà nó không có chính thống đó, thì nếu như ai sử dụng nó sẽ gặp phải những cái vấn đề rất là phiền toái và có thể nguy hiểm. Thì đó là cái lời cảnh báo của những cái tàu đang đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Tổng giám đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã lên tiếng và xác nhận rằng là họ đã có kế hoạch để mà đến thanh tra những cái địa điểm gọi là tinh luyện uranium của Iran, mặc dù Iran lên tiếng và cho biết là họ sẽ không cho phép những cái tổ chức này vào để mà thanh tra. Trong khi đó thì cái vấn đề cốt lõi và vướng mắc hiện bây giờ đó là giữa Israel với lại Lebanon, tại vì hai bên vẫn tiếp tục tấn công. Cho nên là ảnh hưởng tới vấn đề cái đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran. Ngày hôm nay Israel và Lebanon cho biết là họ tiếp tục thảo luận về việc bàn giao lãnh thổ mà Israel đang kiểm soát ở tại phía nam của Lebanon. Trong khi đó thì người dân Palestine lên án Israel là thúc đẩy kiểm soát các địa điểm cổ ở tại khu vực bờ Tây. Ukraine đã đánh trúng một nhà máy khí đốt tự nhiên lớn cũng như là một số những cái trung tâm vệ tinh ở tại đảo Crimea do Nga đang kiểm soát. Vấn đề căng thẳng giữa Kiev và Warsaw, tức là Ukraine và Ba Lan đó, thì được biết nó đã khiến cho cái vấn đề mà cái cuộc hội nghị tái thiết Ukraine đang diễn ra ở tại Ba Lan có thể là sẽ gặp khó khăn. Trung Cộng đã siết chặt vấn đề xuất cảng đất hiếm, và được biết là ít nhất 10 doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã bị nằm trong danh sách là bị kiểm soát. Một chiếc máy bay của hãng Air Canada đã phải chuyển hướng bay do người phi công chính của chiếc máy bay này đã bị bính, coi như là mất khả năng điều khiển máy bay, thành ra nó phải quay trở về. Ngày hôm qua, tin cho biết Tổng thống Trump và một số các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cũng đã có một cuộc khẩu chiến ở tại sàn Thượng viện, cũng liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại Iran. Trong khi đó thì ít nhất là hai cái vụ động đất xảy ra, một vụ động đất xảy ra rất lớn ở tại Venezuela, một vụ động đất xảy ra cũng lớn ở tại Bắc California, nhưng mà theo dự đoán thì cái vụ động đất ở tại bên Venezuela có thể khiến cho người chết nhiều nhất. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề Việt Nam, thì thưa quý vị, Hà Nội tổ hợp triển lãm đa ngành thúc đẩy sản xuất thông minh. Và tiếp theo nữa sẽ là những cái bản tin liên quan tới vấn đề chuyển biến mới tại dự án cái đường hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất Việt Nam. Cuối cùng vẫn là bản tin liên quan tới FIFA cũng như là World Cup với Việt TV. Và giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz và cái việc vấn đề đi qua đi lại qua khu vực này bây giờ hai bên thì vẫn chưa có thống nhất lắm, khi mà đã có một số những cái hải lộ được thành lập tạm thời để mà cho tàu bè đi qua. Tuy nhiên thì lực lượng hải quân thuộc về bên cách mạng Hồi giáo của Iran đã lên tiếng và cảnh báo là nếu như những cái tàu nào mà không có đi đúng cái đường mà Iran đã vạch ra thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
5: À, dạ vâng, trong cái vụ này thì những cái con đường mới này là những con đường mà Liên Hiệp Quốc, an ninh của Liên Hiệp Quốc hợp tác với Hoa Kỳ để mà chỉ đường cho họ đi qua vùng eo biển, bởi vì đây là một eo biển hết sức là nhỏ và một bên là Oman kiểm soát, bên kia là Iran kiểm soát, cho nên phía Oman thì dĩ nhiên từ xưa tới giờ là Hoa Kỳ vẫn kiểm soát, và mặc dù hai bên đồng ý rằng dỡ bỏ tất cả những cái kiểm soát để cho eo biển được tự do lưu thông, nhưng mà bên nào cũng phòng hờ cả, và vì vậy cho nên phía Iran thì họ muốn rằng tất cả những tàu bè nên đi về phía Iran, dù rằng có tự do đi lại, nhưng mà đi về phía Iran thì tốt đẹp hơn, bởi vì Iran họ nói rằng họ vùng biển đó họ biết rõ nơi nào có mìn và không có mìn này nó cái khác, cho nên nếu đi mà có thể không phải đường họ chỉ thì có thể gây ra tai nạn. Thì đây là dĩ nhiên Iran muốn nói để chứng tỏ rằng mình vẫn còn có cái quyền trên eo biển Hormuz. Tuy vậy thì các công ty cũng như rằng là cái ủy ban mà chỉ đường đó thuộc về Liên Hiệp Quốc thì họ cũng không có nói gì về chuyện này.
4: Thật ra thì Iran muốn tỏ ra cái quyền kiểm soát Hormuz vẫn còn đối với họ. Cho nên là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran cho biết là các cái tàu bè hiện bây giờ chỉ có được phép thực hiện các cái tuyến hàng hải do Cộng hòa Hồi giáo Iran chính thức chỉ định trong tuyên bố của lực lượng này đưa ra. Và nếu như cái tàu nào mà ngoan cố đi theo cái sự hướng dẫn của bất cứ ai, Hoa Kỳ hay Liên Hợp Quốc gì đó, thì họ có thể là sẽ gặp nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Thành ra cái sự phối hợp giữa những cái tàu bè đi qua đi lại với lại cái gọi là lực lượng hải quân của IRGC đó, tức là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đó, thì coi như là không thể chấp nhận. Thì đây là cái điều mà Iran cũng đang lên tiếng để mà dọa những cái tàu bè mà coi như là không muốn nghe lời của Iran mà chỉ nghe lời của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Trump thì lần nữa khẳng định rằng là tất cả những cuộc đàm phán đối với lại Iran thì đều bao gồm cái vấn đề mở cửa lại eo biển Hormuz, thành ra tàu bè có thể đi qua đi lại một cách tự do và không có sợ là sẽ bị làm khó làm dễ gì cả. Và nếu như mà Iran có bất cứ một cái hành động gì đó thì Hoa Kỳ sẽ không có tha, và Hoa Kỳ sẽ có những cuộc tấn công trở lại. Thì không biết là cái lời của tuyên bố của Tổng thống Trump có thể gạt qua được cái lời cảnh báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hay không. Trong khi đó thì đối với lại ông Rubio, ông này đang có chuyến công du sang các quốc gia của khu vực vùng vịnh. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
5: Ông Rubio muốn đi vào trong khu vực vùng vịnh để mà bảo đảm về các quốc gia ở trong đó như Qatar, Bahrain, Oman hoặc là Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập UAE, là những quốc gia này rằng họ nên yên tâm, bởi vì Hoa Kỳ dầu đã thương thuyết với là Iran để mà bảo đảm được mọi việc, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ không có bán đứng họ, việc gì Hoa Kỳ cũng có thể là bảo vệ cho quyền lợi của họ nữa là khác. Đó là lời của Hoa Kỳ tuyên bố. Thực sự ra thì Hoa Kỳ nói như vậy cũng băng thừa, chỉ vì một cái nhân vật quan trọng ở trong cả cái khối này là cái người mà đã liên lạc giữa đôi bên Iran và Hoa Kỳ và đã tạo ra cái hiệp ước vừa rồi, tạo ra cái bản ghi nhớ vừa rồi mà đôi bên đã ký, thì đó là Oman, Qatar. Thành ra đây là một trong những cái chuyện mà thừa mà thôi, nhưng mà ông Rubio muốn chứng tỏ rằng cái việc này là có sự liên kết giữa các quốc gia đồng minh và Hoa Kỳ, cho nên ông có một cái phiên họp như vậy đối với các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ là các quốc gia Ả Rập.
4: Một phần nào nữa thì ông Rubio cũng muốn giảm nhẹ cái tình hình đi, là tại vì các quốc gia trong vùng vịnh là những cái đồng minh thân cận với lại Hoa Kỳ, họ cảm thấy bất an khi mà cái bản ghi nhớ giữa Iran với lại Hoa Kỳ được ký kết đó. Và trong đó thì nó có những cái điều khoản mà họ cảm thấy lo lắng. Cái điều trước tiên đó là họ lo rằng là cái vấn đề mà không có cấm vận, vấn đề bán dầu của Iran nữa đó, thì khiến cho Iran có thể bán dầu một cách tự do. Và từ đó thì họ sẽ có thêm tài khoản để có thể sắm sửa cho những cái cuộc chiến. Ngoài ra thì cái lệnh về vấn đề kiểm soát về hỏa tiễn tầm xa, hỏa tiễn tầm trung này kia đó thì cũng không có nằm ở trong những cái bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran. Thành ra họ cũng lo ngại trong tương lai thì Iran vẫn có thể dùng những cái vũ khí đó để tấn công nếu như mà họ muốn. Và cái vấn đề mà 300 tỷ đô la nữa cũng thế. 300 tỷ đô la thì Hoa Kỳ cho rằng là cái tiền này các quốc gia khác sẽ đầu tư vào Iran để mà có thể giúp cho Iran vực dậy kinh tế. Trong khi đó thì các quốc gia vùng vịnh đó họ sợ rằng là Hoa Kỳ sẽ dùng tiền quá nhiều để mà viện trợ cho Iran sau cuộc chiến. Thì từ đó Iran sẽ mạnh hơn, thành ra họ sẽ có thể gặp nguy hiểm trong tương lai. Thì đó là cái việc mà ông Rubio sang bên đó để mà có thể trấn an mọi người là mọi việc nó không hoàn toàn giống như vậy, thưa quý vị. Trong khi đó thì vấn đề mà thanh tra những cái địa điểm gọi là nguyên tử của Iran đó, thì mấy ngày nay tin tức qua lại cho biết rằng là hai cái thông tin giữa Iran và Hoa Kỳ nó trái chiều với nhau. Hoa Kỳ thì nói rằng là các cái tổ chức về vấn đề nguyên tử năng quốc tế đã được Iran chấp thuận để cho vào thanh tra những cái địa điểm tinh luyện uranium của Iran. Trong khi đó thì Iran lại lên tiếng và bác bỏ điều này. Mời anh Phạm Cơ nói thêm.
5: Vâng, người ta không rõ là trong cái bản ghi nhớ là ghi những cái gì, nhưng mà thực tế thì đôi bên vẫn nó còn mù mờ về cái chuyện rằng có ủy ban nguyên tử Hoa Kỳ, nguyên tử của Liên Hợp Quốc EA, đó là một trong những cái điều mà cơ quan này họ vẫn tuyên bố rằng họ đang có lịch trình để mà thanh tra các cái lò nguyên tử của Iran, gồm có 3 cái lò mà họ đang bị thả bom từ trước tới giờ, và nhất là uranium đã được tinh chế. Đó là những điều mà họ muốn làm. Và Hoa Kỳ nói rằng là đó là những điều mà đôi bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên có lẽ rằng là những cái lời nói trong cái bản ghi nhớ MOU mù mờ hoặc là không có nói rõ, cho nên phía Iran vẫn nghĩ rằng là họ nghĩ một kiểu khác mà Hoa Kỳ nghĩ một cái cách nghĩ khác. Cho nên cái đường lối đó có lẽ là những bất đồng về sự suy nghĩ như vậy. Cho nên đôi bên vẫn nói rằng là Hoa Kỳ nói rằng có sự thanh tra, nhưng mà Iran nói rằng chưa có thanh tra, chừng nào có thì chúng tôi sẽ cho biết. Thì đó là một trong những cái điều nói. Tuy nhiên thì rõ ràng là hai bên đã ngồi lại và đã ngưng bắn, thì sự việc gì chắc chắn cũng sẽ được giải quyết mà thôi.
4: Nhưng mà cái khó là cái người ở bên ngoài đó thì lại cho phép, mà cái người chủ nhà thì không cho phép. Thành ra cái tổ chức gọi là nguyên tử năng quốc tế đó, cái ông mà tổng giám đốc của cơ quan này, ông Grossi đó, cũng cảm thấy khó xử. Tuy nhiên thì ông vẫn nói rằng là kế hoạch thì vẫn có, Hoa Kỳ cho biết là sẽ có. Nhưng mà Iran thì nói là không. Nhất là những cái địa điểm mà đã từng bị Hoa Kỳ với lại Israel tấn công vào năm ngoái đó. Chẳng hạn như là Isfahan, vân vân. Ba cái địa điểm trọng yếu mà họ cho rằng là đang vẫn còn có những cái loại uranium được tinh chế lên cái mức độ cao còn nằm ở dưới lòng đất trong khu vực đó. Thành ra họ muốn vào để mà thanh tra. Nhưng mà giờ đây thì Iran không có cho. Thành ra là họ không biết là họ giải quyết như thế nào. Trong khi đó thì quay sang vấn đề giữa Israel với lại Lebanon, thì hôm nay không biết là họ sẽ có những cuộc đàm thoại riêng với nhau về vấn đề ngưng chiến cũng như là rút quân Israel ra khỏi Lebanon. Thì anh theo anh rằng là Israel có thực hiện hay không? Tại vì Israel tuyên bố là họ sẽ không rút ra.
5: Họ nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế Israel phải chấp thuận những cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra, bởi vì tất cả những cái gì viện trợ tiền bạc, vũ khí, mọi thứ chuyện đối với Israel do Hoa Kỳ cung cấp. Và Hoa Kỳ là đứng đầu tàu và Hoa Kỳ làm đủ mọi chuyện đó. Cho nên nếu Hoa Kỳ không đưa vũ khí thì Israel cũng không làm gì được. Nhưng mà Israel chỉ muốn nói lên và cái điều họ muốn ghi và họ muốn làm cho Iran nghĩ rằng là họ có quyền nhiều trong cái vụ này. Cho nên họ mới làm rất là dữ như vậy. Nhưng mà thực tế khi mà Hoa Kỳ đã áp đặt rồi thì Israel không có thể nào làm khác hơn. Hơn nữa thì có thể ông Netanyahu muốn làm như vậy là chỉ vì tháng 10 đây họ đã có bất đồng trong chính phủ của họ, cho nên những cái người mà thuộc vào cái khối mà do thầy giáo cực đoan, những cái khối này là đã liên hiệp với ông Netanyahu để thành lập chính phủ trong 4-5 năm nay, thì cái khối này họ quyết định rằng không hợp tác với ông Netanyahu nữa trong quốc hội. Cho nên họ chỉ vì ông Netanyahu bị áp lực của các bộ phận khác không cho hoãn dịch và miễn dịch cho những tu sĩ của Do Thái giáo, đó là cái lý do. Và vì vậy họ muốn giải tán để nhân dịp bầu lại này họ có thể chiếm được đa số, nhưng mà thực tế thì rất khó khăn. Ông Netanyahu vẫn biết như vậy, nhưng mà tình hình thì ông không thể làm gì khác hơn được khi mà họ đã biểu quyết, và đó là một trong những biểu quyết, cho nên tháng 10 này sẽ có bầu cử lại ở bên phía Israel. Và ông Netanyahu trước những cái chuyện như vậy, ông cần phải có Hoa Kỳ hơn nữa, cho nên nói là một chuyện như vậy thôi để mà lấy uy tín, và có thể cần cái uy tín trong cuộc bầu cử sắp tới nữa, cho nên trước sau gì thì ông cũng phải nhượng bộ.
4: Thưa quý vị, tuy nhiên thì giữa Lebanon với lại Israel đó thì họ cũng đã có những cuộc họp với nhau do Hoa Kỳ đứng ra tổ chức kể từ ngày 23 tháng 6, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng cái vòng đàm phán, và hy vọng rằng là Israel với lại Lebanon họ sẽ đạt được thỏa thuận là Israel sẽ cho rút một vài địa điểm thí điểm ra khỏi khu vực của miền nam của Lebanon. Tại vì Lebanon họ cho rằng là quý vị có thể giữ an ninh gì đó thì đất trên đất quý vị thôi, tại sao lại sang cái phần mà họ chiếm đóng của Lebanon để mà thủ ở bên đó là cái điều mà không chấp nhận được. Thành ra vẫn chưa biết cuối cùng cái vòng đàm phán, và hy vọng rằng là Israel với lại Lebanon họ sẽ đạt được thỏa thuận là Israel sẽ cho rút một vài địa điểm thí điểm ra khỏi khu vực của miền nam của Lebanon. Tại vì Lebanon họ cho rằng là quý vị có thể giữ an ninh gì đó thì đất trên đất quý vị thôi, tại sao lại sang cái phần mà họ chiếm đóng của Lebanon để mà thủ ở bên đó là cái điều mà không chấp nhận được. Thành ra vẫn chưa biết Hoa Kỳ có đủ những cái uy tín cũng như là những cái sức mạnh để có thể

0: quý vị. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới người dân tại Palestine đã lên tiếng và đồng loạt lên án hành động của Israel nhằm thúc đẩy kiểm soát các địa điểm cổ ở tại khu vực bờ Tây. Mời anh Phạm Cân.
1: Vâng, các địa điểm cổ ở khu vực bờ Tây, dĩ nhiên là cái chuyện này là của người Palestine, bởi vì bờ Tây được quan niệm và chính thức là cái vùng đất mà Liên Hiệp Quốc đã giao cho người Palestine để ở. Nhưng mà người Israel thì giữ cái phần an ninh, còn chính phủ hành chánh là do người Palestine, nhưng người Israel giữ an ninh và giữ quân đội, cho nên họ muốn làm gì họ làm. Và một trong những chuyện họ làm là họ giả vờ, họ làm đơn, họ xin phép để mà có thể mượn một số đất đai, lập ra các trại định cư cho người dân Israel lên ở, và sau đó một thời gian sau họ sẽ đưa đất của Israel để trả lại. Nhưng mà chuyện phần 2 là chưa nói tới chuyện phần 1 họ vẫn làm. Và trước kia thì họ làm dần dần, bây giờ họ đã tiến tới qua cái nửa phần còn lại, tức là ngang cái eo của Jerusalem với là Jordan, thì họ mở, họ tiến qua phần đó và họ xuống miền Nam. Và tại vùng này nó có nhiều đền đài cổ, và họ ra thêm một cái luật nữa là họ sẽ quản lý các đền đài cổ đó, và đồng thời với cái việc quản lý và điều khiển các đền đài cổ đó đó, thì họ đưa thêm một cái luật nữa là tịch thu và có thể mua bất động sản trong vùng nói trên, mua bán bất động sản trong vùng nói trên. Thì đây là một bước tiến hơn nữa để có thể lấy đất của người Palestine một cách nhanh chóng hơn, là cần phải có những thủ tục như là đổi đất rồi xin phép vỡ trại định cư v.v. Đây là một trong những cái bước tiến của họ rất là mới, chỉ vì chính phủ liên hiệp của ông Netanyahu là một chính phủ gồm có những người chủ trương là kiếm đất thêm và ép buộc người Palestine phải nhường đất cho Israel, cho nên họ nhân dịp này họ phải làm trước cái cuộc bầu cử nữa, bởi vì sau cuộc bầu cử thì có thể họ không có thể gia nhập được, đôi lúc họ có thể thua và không làm được, không ở trong chính phủ nữa, cho nên họ bây giờ nhân dịp này họ làm mạnh và làm nhanh, đó là một trong những yếu tố.
0: Cái mà người Palestine họ đang lên án đó là người Israel đó đang tìm cách để có thể tới để mà chiếm, cũng như là có những cái hành động không có tôn trọng đối với những cái khu vực cổ kính, chẳng hạn như là những cái lăng mộ của những người mà nổi tiếng trước đây của người Palestine, những cái khu vực thánh địa rất là linh thiêng tại đây. Và đây là cái hành động mà Palestine cho rằng là người Israel muốn làm cái việc này nhằm để có thể loại trừ trường hợp mà có thể là Israel muốn thành lập ra một quốc gia riêng cho họ, và Israel muốn rằng chiếm đóng hết tất cả khu vực này. Hiện bây giờ thì không chỉ riêng gì người Palestine mà ít nhất là mười mấy, hai chục quốc gia ở trên thế giới cũng lên tiếng và đả kích cái hành động của Israel ngay tại khu vực bờ Tây. Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga. Thì tin mới nhất cho biết đó là Ukraine đã cho biết rằng họ đã đánh trúng một số địa điểm quan trọng của Nga, chẳng hạn như là một cái nhà máy khí đốt tự nhiên, cũng như một số những cái trung tâm về vệ tinh ở tại bán đảo Crimea mà của Ukraine trước đây do Nga chiếm đóng và kiểm soát hiện tại.
1: Vâng, cuộc tấn công hai ngày hôm qua là bởi những cuộc tấn công này rất là lớn. Cuộc tấn công đầu tiên hệ diễn ra ở cái vùng mà có những cái nhà máy mà kêu là khí đốt, rồi những cái nhà máy nhiên liệu tự nhiên làm ra liên liệu biến đổi của dầu mỏ để thành ra nhiên liệu đủ thứ chuyện hết. Và những nhà máy này nằm trong một khu vực ở giữa Kazakhstan với lại là Nga. Thì Nga nó có một quốc gia gọi là Kazakhstan, là một quốc gia ở trong thuộc quyền điều khiển của người Nga. Quốc gia này thì riêng biệt nhưng mà thực sự ra là nó thuộc Nga. Thế thì quốc gia này là nơi mà người Nga đặt các cái trạm không gian, đặt các nơi để làm bề phóng cho cuộc điều khiển những cái vệ tinh, những hỏa tiễn bắn lên từ dưới đất lên, thì họ đặt ở Kazakhstan. Kazakhstan là coi như một chư hầu của họ và họ muốn làm. Thế nơi này thì cũng có những cái nhà máy dĩ nhiên làm khí đốt phục vụ cho chính quyền Nga, và những nhà máy đó cũng bị gần vùng biên giới đó bị Israel, bị người Ukraine tấn công rất là mạnh, hai ngày liên tiếp làm cho bốc cháy. Rồi đồng thời họ đánh Crimea rất là dữ. Crimea là một cái vùng mà trước kia nó có hai con đường giao thông để mà cung cấp nhiên liệu. Đường thứ nhất là đường đi

0: qua cái eo biển Kursk. Ở vùng này thì có cái cầu rất dài mà người Nga đã làm kể từ khi họ lấy lại Crimea. Thì vùng này từ ngày làm cái cầu rồi bị phá đi vì người Ukraine tấn công và làm sập cái cầu đó, cho nên họ sửa lại. Và có lẽ rằng là thứ nhất là yếu về an ninh, dễ bị tấn công. Thứ hai là mức sửa nó không có đủ sức để cho họ đi lại như trước, cho nên họ không dùng đường này nữa mà họ dùng con đường thứ hai thẳng từ đất Nga đi dọc theo biển Azov phía bắc, tức là đi lên vào vùng mà họ đã lấy Melitopol, là những cái vùng mà những cái cảng của Ukraine ở trong vùng Azov. Họ đi cái đường đó rồi họ thọc xuống theo cái lối là bắc nam để mà đi thẳng vào Crimea. Thế thì cái đường này họ người Ukraine biết và vẫn tấn công. Ngày hôm qua họ đánh sập cái cầu từ cái đường này đi thẳng vào Crimea. Khu vực này rất gần Crimea, ở phía bắc của Crimea, gây ra những cái tổn hại lớn, và có thể rằng là Crimea không còn nhiên liệu, cho nên ở Crimea hiện nay đang đưa ra những cái luật cấm dân chúng xài nhiên liệu quá mức chỉ vì đường nhiên liệu đang bị Ukraine tấn công. Thì đây là một trong những cái thắng lợi lớn của Ukraine trong mấy ngày gần đây, chỉ vì bây giờ những bản tin nói mà không hiểu có thực hay không. Thứ nhất là họ rõ ràng là máy bay drone loại tầm trung là họ đã làm chủ và có nhiều. Thứ hai là họ nói rằng là họ có thể chế tạo những hỏa tiễn mà để bắn xa hơn nữa, và đó là lý do mà họ hoan hô và họ nói rầm rì. Nhưng mà thực tế thì không biết rằng những hỏa tiễn đó là do họ làm hay là do ai viện trợ thì bản tin không có nói nhiều.
1: Dạ vâng, có hai cái trung tâm về vấn đề vệ tinh mà Ukraine cho biết họ đã thành công và đánh trúng. Đó là một cái trung tâm liên lạc vũ trụ có tên là Dubna ở tại gần Moscow, và một cái trung tâm khác nữa đó là một cái tổ hợp liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của nước Nga đã bị trúng những cái phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Thì đây là những cái thành quả nhất định mà Ukraine cho biết họ đã thành công khi mà họ tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Trong khi đó thì tại Sevastopol ngày hôm qua cũng đã bị, như anh Phạm Cơ nói đó, cũng bị tấn công rất là mạnh, cho nên là khiến cho chính quyền ở tại Crimea cũng đã tuyên bố là cúp điện, không có cho sử dụng điện, cũng như vấn đề giao thông cũng đã hạn chế một cách tối đa để có thể giảm bớt vấn đề tiêu thụ nhiên liệu, tại vì nó đang thiếu trầm trọng. Và ngoài ra đó thì Ukraine cũng cho biết họ đang tìm cách để mà cô lập bán đảo Crimea, tức là họ sẽ tìm cách để mà tấn công những cái đường đi vào trong Crimea, chẳng hạn những cái cầu v.v. họ sẽ đánh sập để mà hạn chế cái vấn đề mà Nga tiếp tục có những cái con đường viện trợ vào trong lực lượng ở tại cái bán đảo Crimea, thưa quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình của VTV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàn Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều đã giữ màn hình của VTV Radio Network và chúng tôi xin được trở lại trong phần thứ hai của chương trình Chào Bình Sáng hôm nay với một bản tin có liên quan tới một cái hội nghị nhằm để có thể đưa ra những cái chương trình tái thiết Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc giữa các quốc gia trong cái khu vực xung quanh. Thì ngày hôm nay là ngày mà khai mạc cái hội nghị đó ngay tại một thành phố cảng của Ba Lan. Tuy nhiên thì được biết đó là giữa Ukraine và Ba Lan cũng đã từng xảy ra những cái vấn đề mà tranh cãi liên quan đến vấn đề lịch sử trước đây. Thành ra là người ta đang lo rằng là ngày hôm nay khai mạc thì có thể là những cái cuộc tranh cãi đó giữa Ukraine với lại Ba Lan có thể là sẽ phủ bóng lên cái hội nghị mà họ đang tìm cách để giúp cho Ukraine có thể có được một số ngân khoản từ quốc tế để có thể tái thiết lại quốc gia sau chiến tranh. Bạn Phạm cần nói thêm vụ này.
5: Vâng, hội nghị đây là một hội nghị đặc biệt hàng năm đều được tổ chức, nhưng mà mỗi năm tổ chức mỗi nước khác nhau. Năm nay họ tổ chức tại Ba Lan. Thế thì hội nghị này là do Liên Âu đứng ra tổ chức và cái nhiệm vụ tái thiết Ba Lan, tái thiết lại chính quyền Ukraine là chuyện của Liên Âu lo lắng. Tuy vậy thì khi tổ chức tại Ba Lan, nó có những cái rắc rối giữa đôi bên, giữa Ba Lan và Israel, đôi bên nó có những cái sự bất đồng ý kiến từ trước đến nay, vì họ cho rằng là Israel, Ukraine đã đặt tên một cái đơn vị quân đội của họ là một cái tên của một cái người mà người đó trong lịch sử đã tàn sát người Ba Lan trước kia, cho nên gây ra cái sự bất mãn trong cái quân đội của trong người dân Ba Lan. Và đồng thời thì Tổng thống Ba Lan cũng là có cái dịp nào đó không biết, ông đã tước cái huân chương đại bàng mà Ba Lan trước kia đã tặng cho ông Zelensky, cho nên ông Zelensky cũng rất là giận. Bởi vì vậy trong hội nghị này thì ông không đến và ông kêu đưa cho thủ tướng đến. Tuy nhiên đây là một hội nghị mà của Liên Âu để bàn về vấn đề Ukraine, cho nên trước sau gì thì người ta cũng phải giúp cho Ukraine mà thôi. Và diễn ra tại Ba Lan, có ông Zelensky hay là có thủ tướng của Ukraine không thì vấn đề đó cũng có thể rằng sẽ hơi tệ, nhưng mà dĩ nhiên thì họ dần giữ nhau đến cái độ mà họ không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Thì phải nói đây là cái chuyện đầu tiên mà người ta thấy ở trong Liên Hiệp Châu Âu đối với người Ukraine.
4: Yeah. Được biết thì hôm nay đó thì cũng có bà Von der Leyen,
5: yeah,
4: đó là Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cũng như là ông Antonio Costa là Chủ tịch của Hội đồng Châu Âu cũng sẽ có mặt, cùng với là một số lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Romania, Thụy Điển v.v. sẽ tụ hội về một cái bến cảng, một cái thành phố cảng của Ba Lan để mà họp. Người ta vẫn không biết rằng là có xảy ra xung đột gì hay không liên quan đến vấn đề lịch sử của họ vào cái thế kỷ trước. Quý vị cũng biết Ba Lan với lại Ukraine là hai quốc gia mà là láng giềng với nhau. Thành ra là về vấn đề sắc tộc và vấn đề người dân sống qua lại, nó cũng gây ra cái vấn đề mà tranh cãi từ lâu đời rồi. Nhưng mà vẫn bây giờ đó thì vẫn chưa biết là hai bên có hòa hoãn với nhau hay là không sau cái buổi họp ngày hôm nay. Tuy nhiên thì được biết cái số tiền mà cần để có thể tái thiết Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc đó có thể lên tới khoảng chừng gần 600 tỷ đô la. Thành ra là họ đang kêu gọi đóng góp của những quốc gia trong khối, trong vùng để có thể giúp cho Ukraine trong trường hợp mà kết thúc cuộc chiến thì họ có đủ những cái số tiền cần thiết để có thể tái thiết lại Ukraine, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề của Trung Cộng. Thì Trung Cộng đang tìm cách để siết vấn đề xuất cảng đất hiếm. Và ngoài ra thì Trung Cộng cũng đang tuyên bố rằng là ít nhất là 10 cái cơ sở, cái công ty của Mỹ đã nằm trong cái danh sách mà cần phải được kiểm soát chặt chẽ của Trung Cộng. Mời anh Phạm Cân.
5: Dạ vâng, đây cũng là một trong những chuyện mà Trung Cộng họ vẫn nắm cái đứa tay trên đối với Hoa Kỳ. đó là trong những vấn đề quan trọng mà người ta vẫn lo, đó là đất hiếm. Đất hiếm thì có thể nói rằng nhiều nơi có đất hiếm, Trung Cộng là nơi có nhiều nhất, và sau đó là đến Việt Nam, rồi đến các quốc gia khác sau này họ tìm ra nhiều nơi có đất hiếm, nhất là Úc, rồi Nhật Bản cũng nói là họ kiếm được đất hiếm ở dưới cái vùng bùn đất mà gần xung quanh mấy hòn đảo của họ. Tuy vậy thì kiếm đất hiếm được là một chuyện, mà đất hiếm có được ở trong quốc gia nào đó cũng là một chuyện. Tuy nhiên đem đất hiếm lên được rồi lọc ra được và làm để mà bán được thì chỉ có Trung Cộng mà thôi, không có nước nào có được cái khả năng mà làm nhanh và làm nhiều như Trung Cộng cả. Cho nên Trung Cộng họ nắm được cái chuyện đó và họ vẫn thụ thân với Hoa Kỳ và với các quốc gia khác bằng vấn đề rằng là đất hiếm họ làm ra được và họ bán được. Vì vậy cho nên họ không cho bán thì rất là lỗi thôi, bởi vì đó là một trong những thành phần mà người ta chế tạo các electronic, các cái máy mà về điện toán, là một với những tất cả những cái máy gì, nhất là những con chip làm để làm trong các máy điện toán, các hồ sơ điện toán, các máy móc thì đều là đất hiếm cả. Và dù nó rất ít nhưng mà không có nó thì không thành công.
4: Đây là cái vấn đề mà bây giờ Trung Cộng muốn tìm cách để có thể làm khó khăn với lại Hoa Kỳ. Tại vì trước đây cái vụ mà đất hiếm giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ đó cũng đã xảy ra, và Tổng thống Trump cũng đã đứng ra để giải quyết cái vấn đề này bằng cách là tăng thuế tariff, sau đó thì lại hạ xuống và đạt cái thỏa thuận với lại Trung Cộng để mà cung cấp đất hiếm cho Hoa Kỳ. Nhưng mà lần này đó thì Trung Cộng lại đưa ra cái tuyên bố này, tức là họ sẽ kiểm soát vấn đề xuất cảng đất hiếm sang cho Hoa Kỳ, và ít nhất là 10 cái công ty liên quan đến vấn đề đất hiếm ở tại Hoa Kỳ sẽ nằm danh sách bị kiểm soát vấn đề xuất cảng. Trong đó có hai cái hãng lớn nhất của Hoa Kỳ, đó là MP Materials và một cái hãng kế, đó là USA Rare Earth, tức là đất hiếm đó, để mà đưa vào danh sách kiểm soát xuất cảng một cách chặt chẽ. Như vậy thì bây giờ Trung Cộng đang tìm cách để có thể làm khó khăn với lại những công ty của Hoa Kỳ về vấn đề cung cấp đất hiếm, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới một chiếc máy bay của hãng Air Canada. Chiếc máy bay này đã phải chuyển hướng do cái người phi công bị bệnh một cách bất thình lình, không thể điều khiển được máy bay, thành ra nó phải quay trở về. Mà anh Phạm Cơ nói
5: thêm. Vâng, trong lúc phi cơ đang bay như vậy, sắp sửa đạp xuống, tôi không thấy sắp sửa là đạp xuống một cái phi trường nào đó, thì chúng tôi cũng không thấy bản tin cho biết. Tuy nhiên, Newark đang trên đường từ Newark, New Jersey đến Halifax của Nova Scotia, tức là từ phía Hoa Kỳ mà đi sang bên phía Canada. Thế thì trong khi đang đi như vậy thì họ sắp sửa, họ phi công chính đột nhiên lên cơn mà người ta không biết bệnh gì, nhưng có lẽ là chỉ trên đời thì chỉ có một thứ mà người ta sợ thôi, là đau tim. Có thể ông này bị lên cơn đau tim bất ngờ, vì những cái chuyện đó không làm sao mà đoán trước được. Cho nên họ hốt hoảng, phòng điều khiển phi cơ hốt hoảng và viên phi công phụ cầm tay lái. Tuy nhiên vì cái sự hốt hoảng như vậy, hành khách biết, và một trong những cái người y tá ở trong hành khách, anh này là một registered nurse, đi vào và giúp đỡ, và họ biết được như vậy. Cho nên họ kêu mọi người bình tĩnh, ai cũng hoảng hốt hết, bởi vì đây là phi công chính, nhưng mà phi công phụ đã lái máy bay, đã đảm trách cái nhiệm vụ mình một cách đàng hoàng. Anh ta thay thế được và phi cơ chuyển hướng và đáp xuống cái nơi nào gần nhất mà họ biết được để có thể có an toàn, bởi vì họ không thể để phi công phụ là bay suốt đoạn đường được, bởi vì có chuyện gì nữa sẽ xảy ra ai mà biết. Cho nên và không ai chịu trách nhiệm, nhất là insurance sẽ không chịu trả tiền nếu phi cơ rơi. Cho nên họ đáp xuống được ở Boston. Đây là một chuyện ghê gớm. Hành khách rất là hốt hoảng, bởi vì thấy chạy lui chạy tới và cửa mở, rồi mọi người lo lắng la ó ầm ĩ, cho nên phải nói rằng khung cảnh hết sức là hoảng loạn.
4: Đó là lý do tại sao mà máy bay lúc nào cũng có hai phi công hết, một phi công phụ, một phi công chính. Trong trường hợp khẩn cấp thế này thì có người phụ để có thể điều khiển máy bay, nhưng mà không thể bay tiếp, họ phải đáp xuống một cái phi trường nào gần nhất để trước tiên đó là cứu cái người bị bệnh đó, thứ hai đó là sẽ phải điều thêm một người khác, tại vì lúc nào cũng phải sẽ có hai người phi công, một phụ một chính để mà điều khiển máy bay, chứ không thể nào có một người được. Tuy nhiên thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa cho biết cái tính mạng của cái người phi công đó bị bệnh gì và cái tình trạng về vấn đề tính mạng ra sao thì vẫn chưa biết, thưa quý vị. Tuy nhiên mọi người thì đều đã được đáp xuống phi trường của Boston một cách an toàn.
5: Và chung là cả sánh mạng của phi công phải nói rằng ghê gớm, cho nên họ có những cái tính toán rất là kỳ. Ví dụ như các phi công chỉ được bay liên tiếp trong vòng bao nhiêu giờ thôi, là hết giờ là phải nghỉ. Bởi vậy cho nên đôi lúc bay một chuyến bay để đáp xuống phi trường xong thì phi công lại hết giờ bay, họ phải buộc phải nghỉ, thành phải điều một người khác tới thế cái người này. Trong khi người ta làm sao mà phi cơ bay trễ đi, thành anh này không còn người thế, vậy phải điều thêm một người khác, phi cơ phải hoãn lại để chờ người tới thế, thì khi đó mới về, thành là phải nói là ghê gớm.
4: Tài xế và lái xe tải bây giờ cũng phải theo cái luật đó anh, tức là anh chỉ có được lái trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi, chứ không phải là muốn ôm tay lái tới giờ nào thì ôm, tại vì nó sẽ rất là nguy hiểm cho những người xung quanh. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề nội các của Tổng thống Trump, tức là Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện. Ngày hôm qua có một số sự kiện diễn ra cũng khá là căng thẳng giữa một vài thượng nghị sĩ, trong đó nổi bật nhất đó là ông thượng nghị sĩ Cassidy của hình như Louisiana thì phải. Ông này đã có những cái cuộc coi như là đấu khẩu trực tiếp với lại Tổng thống Donald Trump về vấn đề của Iran khi mà ông Trump đến cái sàn thượng viện để mà họp cuộc họp đặc biệt với lại các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Bên Phạm Cân.
5: Họ đã biểu quyết lần này lần thứ hai, lần trước thì họ biểu quyết rồi, rồi ông Trump thua, ông buổi biểu quyết là ông Trump thua. Tuy nhiên thua thì cũng phải là vấn đề quan trọng gì, nhưng mà mất mặt thôi. Và vấn đề này thua xong thì người ta sẽ biểu quyết lại, hoặc là sẽ làm sau đó có những cái việc, bởi vì đây chỉ là thượng viện thôi, mà mọi việc về những cái chuyện chiến tranh hiện nay với Iran và thượng viện bất mãn, họ muốn làm một cái coi như rằng là họ muốn biểu quyết một cái luật mà trong đó nghĩa là có thể nói rằng là không đồng ý với ông Trump về nhiều chuyện, cho nên ông Trump cũng không thích cái chuyện đó, và ông và đôi bên và họ thắng cuộc, nhưng mà sau khi họ thắng rồi thì ông Trump cũng giỏi là ông làm sao để mà có thể đưa ra biểu quyết lại thêm một lần nữa. Và trong khi đưa ra biểu quyết lại thì cái người mà đối thủ của ông, người này thì ông Trump đã coi như là không thuận với Đảng Cộng Hòa rồi, cho nên hai bên cãi nhau, cái hồi đó cãi nhau, và cuối cùng thì ông này cũng phải đồng ý là phải đứng về phía ông Trump. Sau khi ông Trump có nhiều cách để mà ông xử lý ở trong quốc hội, và chính ông Trump cũng trong cái kỳ bầu cử sắp tới ở cái quốc hội chẳng hạn, thượng viện và hạ viện, thì ông Trump cũng đã điều khiển được việc mà kêu là cứ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ, thì những cái người mà ông Trump ủng hộ về thượng viện thì ông đều thắng cả, cho nên mọi người rất là ớn ông. Và trong cái vụ này thì ông này cũng là bị bầu cử sơ bộ bị loại ra ngoài rồi, ông Louisiana đó, thành ra bây giờ thì nhưng mà sau đó thì mọi người huề vốn trở lại và họ bầu trở lại và họ thay đổi cái phiếu bầu của những cái người mà đã bỏ phiếu chống ông Trump thì đổi ý, thành ra bây giờ là 47 kêu là thua chống và 50 thuận và một người bỏ phiếu.
4: Thực ra đó thì ông Cassidy này là cái người có lẽ là không còn gì để mất nữa, tại vì
5: dạ,
4: ông không sẽ ra ứng cử gì cả.
5: Primary.
4: Dạ, thành ra là ông mới dám mạnh miệng để mà chất vấn ông Trump về vấn đề của Iran. Tuy nhiên thì mọi việc cũng đã được dàn xếp ổn thỏa, và Tổng thống Trump cũng nói rằng là cuộc họp ngày hôm qua tại sàn của Thượng viện cũng rất là giống như là có thành quả tốt. Tuy nhiên thì cái lý do mà ông Trump tới đó, đó là tại vì đúng ra ngày hôm qua ông Trump sẽ tới xuất hiện ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ để mà đọc một cái bài diễn văn, sau đó thì sẽ ký một cái dự luật mà đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua có liên quan vấn đề mà kiểm soát về vấn đề nhà ở. Quý vị còn nhớ cái bản tin ngày hôm qua chúng tôi có loan tin đó, đó là Thượng viện đã thông qua với cái tỷ số áp đảo là 80 mấy phiếu trên 5 phiếu chống mà thôi, để mà chống trường hợp mà những cái nhà tỷ phú đó họ bỏ tiền quá nhiều, họ mua nhà cửa, họ đầu tư khiến cho nhà cửa cho người dân có thể mua rất là khó. Thành ra với cái luật này đó thì những người mà đại gia đó có thể chỉ mua cao nhất là khoảng 350 căn mà thôi. Và nếu như mà ai mua nhiều hơn để đầu tư đó thì họ phải bán những căn nhà đó trong vòng 7 năm. Thì đúng ra Hạ viện và Thượng viện đã thông qua rồi, Tổng thống Trump ngày hôm qua tới để mà làm buổi lễ để mà ký thành luật mà thôi. Nhưng mà đùng một cái thì Tổng thống Trump đã thay đổi ý định và tuyên bố là sẽ không có ký. khi mà cái dự luật có tên là Save America liên quan đến cái vấn đề mà bầu cử đó, mà ông Trump không có muốn mà bầu cử bằng thư đó, thì thành ra là ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái đó thì ông sẽ không có ký. Thì đó là cái việc mà ông Trump đã thay đổi đột ngột giờ chót, không có ký thành luật cái vấn đề mà vấn đề nhà ở. Sau đó thì ông tổ chức một cuộc họp quan trọng với lại các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Thì trong cuộc họp đó, đó thì lúc đó ông Cassidy mới lên tiếng để mà chất vấn ông Trump về vấn đề Iran. Thành ra hai bên đã có vấn đề cãi cọ với nhau là như vậy, thưa quý vị.
5: Mà là một điều là họ sửa lại được cái đạo luật đã biểu quyết rồi về vấn đề Iran mới là.
4: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan đến vấn đề động đất. Thì có hai cái trận động đất xảy ra vào ngày hôm qua. Một trận động đất xảy ra tại Venezuela, một trận động đất xảy ra tại miền Bắc của tiểu bang California. Nhưng mà tại Cali đó thì nó cũng rung rắc khá là mạnh. Tuy nhiên đối với lại cái trận động đất ở tại Venezuela thì cái số người thiệt mạng phải nói rất là nhiều. Theo cái bản tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được, ít nhất là trên 160 người đã xác nhận là bị thiệt mạng trong cái vụ động đất tại Venezuela. Tuy nhiên CNN đang đưa ra cái lời cảnh báo rằng số người chết còn gia tăng rất là nhiều, có thể lên tới cả ngàn người trong cái vụ động đất, tại vì nhà cửa sụp đổ rất là nhiều. Không biết anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì mà em?
5: Vâng, cái động đất ở tại Venezuela thì độ cái cường độ động đất lên đến 7.5 độ Richter, trong khi đó trận động đất ở bên phía Hoa Kỳ phía Bắc California thì của nó chỉ tâm nó chỉ có 5.6 độ Richter, tức là thấp hơn nhiều, và vì vậy cho nên phải nói rằng số thương tích chưa được báo cáo nhiều, nhưng mà phải nói rằng là không bằng trận động đất tại Venezuela là một điều đương nhiên. 5.6 với là 7.5 thì hai bên nó rất là cách xa, nhất là cái càng cao thì cái chuyện mà, và cái đất nước mà như Venezuela nhà cửa đơn sơ, cho nên phải nói rằng thiệt hại của họ lớn hơn là bên phía Hoa Kỳ nhiều.
4: Dạ vâng, hiện bây giờ thì cái con số người thiệt mạng nó càng ngày người ta càng kiếm thêm, tại vì nhà cửa sụp đổ rất nhiều ở tại Venezuela, cho nên là ngày hôm qua không phải là một mà hai trận động đất ở tại Venezuela. Trận động đất đầu tiên đo được là 7.2 độ Richter và cái trận thứ hai là 7.5 độ Richter, làm rung chuyển cả quốc gia Venezuela. Hiện bây giờ theo dự đoán của Hoa Kỳ đó thì con số người chết có thể lên vượt cả chục ngàn người chứ không phải là ít. Thì đó là cái những cái thông tin mới nhất liên quan đến trận động đất này. Bây giờ chuyển sang tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên có liên quan tới vấn đề chuyển biến mới tại dự án đường hầm qua một cái đèo được coi là dài nhất Việt Nam. Nó có những cái sự thay đổi gì, anh Phạm Cơ?
5: Dạ vâng, chẳng có nhiều gì thay đổi, nhưng mà người ta phải cá tùng nó. Bởi vì hồi xưa tới giờ họ chưa có làm đường hầm nhiều. Hồi xưa đường đèo là rất là nguy hiểm. Nhưng mà kể từ khi họ làm hai cái đường đèo rất lớn, hai cái hầm rất lớn, một cái hầm đèo Cả, rồi một cái hầm ở đèo Hải Vân, thì phải nói rằng là việc đi qua lại các đường hầm nó giải quyết được nhẹ
4: nhàng. Tức là thay vì mình đi vòng vòng, thì mình chui thẳng qua
5: họ cái hầm. Chui qua luôn. Và Việt Nam làm hết từ đèo Cả cho tới đèo Hải Vân. Và bây giờ họ làm cái đường hầm Hoàng Liên Sơn. Đường hầm này là đường... là cái đèo dài nhất và lớn nhất, thì bây giờ họ làm xuyên qua và làm cho cái khúc xuyên qua đó rút ngắn lại cái đường đi qua đèo là mất 2 giờ và đường đi qua đường hầm chỉ có 11 phút mà thôi, cho nên họ đục nhầm một cái chỗ rất là ngắn, và đó là một trong những cái thành công mà hiện giờ thì chưa có khởi công, nhưng mà bạn vẽ như vậy và họ đang bắt đầu khởi hành và bắt đầu làm khai trương cái chuyện bước những bước
4: từ 2 tiếng để đi qua cái đèo. Bây giờ nếu xong cái hầm này chỉ có khoảng chừng 11 phút thôi, thành ra cái sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên thì không biết rằng là vấn đề mà tiền bạc rồi đội giá hay là bị trễ đãi không biết có xảy ra hay là không. Tuy nhiên người dân ở tại Lai Châu cũng đang rất chờ mong kết quả này. Bản tin Việt Nam tiếp theo có liên quan tới vấn đề Hà Nội tổ chức cái cuộc triển lãm đa ngành thúc đẩy sản xuất vấn đề thông minh.
5: Vâng, cái mọi việc này thì nó xảy ra là chỉ vì cái này là bên Trung Quốc họ làm trước rồi, bên bây giờ bên Hà Nội bắt trước, tức là trí thông minh nhân tạo họ rất là, phải nói rằng bây giờ họ sử dụng nhiều, thành ra mọi việc của họ bây giờ ngay bên Trung Cộng của vợ Trung Quốc cũng vậy, ngay cả những cái trường đại học họ cũng bỏ bớt tất cả những cái chuyện mà về ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ xài trí thông minh nhân tạo nó dịch luôn. Thành ra bây giờ họ bỏ bớt mấy cái trường khoa về ngôn ngữ và họ thay bằng trí thông minh nhân tạo. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mà thúc đẩy sản xuất bằng trí thông minh nhân tạo. nó rất là mạnh và Việt Nam đi theo con đường của Trung Quốc hiện nay.
4: Dạ vâng, thì như vậy thì cái vấn đề mà một số trường đại học ở tại Trung Cộng bỏ không có dạy tiếng Anh nữa,
5: dạ,
4: đâu có liên quan đến Việt Nam đúng không?
5: Dạ không, không liên quan tới Việt Nam, nhưng mà cái tin này thì làm cho người ta thấy rằng rút cuộc rồi thì Việt Nam cũng đi theo mà thôi. Và các trường đại học ở tại Việt Nam hay là tại Trung Cộng thì đều do chính phủ điều trị ở quản lý, cho nên việc mà chính phủ đổi là một cái chuyện rất là dễ dàng. Còn cả trường đại học ở Hoa Kỳ thì mọi việc là tự trị, cho nên đây là một trong những cái chuyện mà có thể rằng là Hoa Kỳ đi nhanh hơn tùy theo cái ban lãnh đạo ở tại các trường đại học mà thôi.
4: Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ chuyển sang những bản tin mới nhất liên quan tới World Cup 2026. Thì ngày hôm nay không biết là anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì liên quan đến những trận đấu ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay, tại vì bây giờ nó càng ngày nó càng nóng. Mỗi ngày có tới 5-6 trận đấu, thưa quý vị, rất là hào hứng. Mời anh Phạm Cơ.
5: Từ xưa tới giờ chưa có bao giờ họ cho đấu trong giờ hết, nhưng bây giờ thời buổi gấp rút rồi, thành ra họ là có hồi xưa chỉ có một ngày 4 trận thôi, bây giờ có những ngày có tới 6 trận mà hai trận phải đấu cùng giờ vì hết giờ rồi mà người ta không có thể đấu rải ra được, họ phải đấu trong cái giờ từ buổi trưa cho tới tối mà thôi, cho nên chỉ có 4 trận và hai trận kia buộc phải đấu cùng giờ với là hai trận khác. Đó là một trong những chuyện mới. Chuyện thứ nhất là ngày hôm qua là thứ tư thì Thụy Sĩ và Canada, Thụy Sĩ thắng 2, Canada 1, Bosnia đấu với Qatar, thì Bosnia 3 và Qatar 1, Tokatlan đối với Brazil, Scotland, Brazil thì là 0-3, và Maroc với Haiti là 4-2, tiếp khắc và Mexico 0-3, và Nam Phi, South Africa với là Korea, Nam Hàn 1-0, tức là Korea thua 0 ngày hôm qua.
4: Dạ vâng, thành ra là những cái cuộc đấu nó sẽ tiếp tục diễn ra một cách rất là sôi nổi, tại vì cái vòng vòng ngoài đó.
5: Dạ vòng ngoài đó, đây là nó vẫn còn vòng 48.
4: Dạ nó sắp kết thúc rồi. Bây giờ đó thậm chí người ta cũng đã tìm ra được hai đội đầu tiên sẽ đấu trong cái trận gọi là 32 đội đó, 32 đội, tức là vào vòng trong nữa đó. Đã tìm ra được rồi, tại vì những cái đội này là những cái đội mà đã coi như là kết thúc cái phần thi đấu của mình. Thành ra là vào cái trận mở màn cho cái vòng 32 đội thì hai đội đó là Nam Phi và Canada là hai đội sẽ chạm trán với nhau trong cái trận đầu tiên để mà bắt đầu cho cái vòng 32 đội. Sau đó thì họ sẽ tính tiếp những cái đội nào sẽ gặp với nhau. Thì bây giờ thì có nhiều quốc gia cũng đang đứng đầu bảng, ví dụ Hoa Kỳ cũng đang đứng đầu bảng phải không anh?
5: Dạ
4: đứng
5: vâng.
4: Đầu bảng. Dạ, rồi Mỹ, Tây Cơ cũng đang đứng đầu bảng và nhiều quốc gia khác nữa rất là hào hứng. Dạ, anh muốn nói gì thêm?
5: Vâng, toán A thì coi như là Mỹ, Mexico và South Africa là ba quốc gia đó đầu bảng và hoàn toàn qualify để vô vòng 32. Vô vòng 32 thì toán B có Thụy Sĩ và Canada. Vô vòng 32 toán C có Brazil và Maroc. Bởi vì và toán K là Colombia và Portugal, bởi vì họ thắng tỷ lệ lớn cho nên hai đội này đương nhiên vô vòng trong rồi. Còn toán D, toán E và toán D là Mỹ và Đức đều đứng Mỹ đứng đầu toán D, Y đứng đầu toán Đức được vào vòng trong. Toán Y thì cũng có hai đội Pháp và Na Uy được vào bằng trong. Argentina, J cũng được vào vòng trong. Còn các cái toán khác đều phải chờ những kết quả của trận kế, bởi vì họ là lấy thứ nhất, họ có 48 đội, họ 48 trận, 48 quốc gia và có tới 12 đội, 12 toán, mỗi toán 4 đội, thì các cái hai đội mà đầu tiên hết, hai đội dẫn đầu thì đương nhiên vào vòng trong, và có 6 đội còn lại thì những cái người đội thứ ba nào cao điểm nhất thì sẽ được. Thành ra có tất cả là
4: 6 có 8 đội sẽ được hạng 3 sẽ được vớt vào bên trong.
5: Dạ,
4: thay vì 12 đội.
5: Được không? 12 đội thì có 24 cộng 8 là 32, đúng rồi thưa anh.
4: Dạ. Yeah. Yeah. Tức là ngoài hai đội nhất nhì sẽ tự nhiên sẽ được vào vòng kế, thì họ sẽ vớt thêm 8 đội nữa trong số 12 đội để đưa vào bên trong.
5: Tức là những đội hạng 3 mà cao điểm nhất.
4: Cao điểm nhất đó, họ không có lấy, không biết tại sao họ không lấy mỗi bảng thêm một đội 3 nữa, một đội thứ 3 nữa, mà họ chỉ có 8 đội trong số 12 bảng mà thôi. Thì đó là một vài cái thông tin có liên quan. Trong khi đó, một bản tin rất là ngắn thôi để kết thúc chương trình, đó là Tổng thống Trump được biết là sẽ có mặt trong cái trận chung kết cuối cùng, và chính ông Trump là cái người trao cái cúp cho cái đội coi như là vô địch của World Cup năm nay. theo truyền thống đó chỉ những người là chủ tịch của FIFA mới làm cái việc đó. Nhưng mà lần này đó thì ông chủ tịch quá thân với ông Trump, thành ra là ông chủ tịch mới để cho tổng thống Trump đứng ra và giao cái cấp đó cho cái người cái đội mà thắng trong cái lần này, và ông Trump cũng đã đồng ý cái lời đề nghị đó. Và đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc cũng ra má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
14: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
13: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
14: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
13: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
14: Chợ nào mà hay vậy ta?
13: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
14: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
13: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
14: Mình đi thôi anh Bơm.
13: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
15: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
16: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
17: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
18: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Ngày khai trương, free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai tới thứ năm, 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm rồi sao? Chúng tôi có chú Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Trương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin chào Thái Ngộ tới quý vị khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
4: Tưởng đâu chú Cơ mặc áo đội tuyển Mỹ.
5: Không, tôi không có để ý. Đây là quà của vợ thôi, thành nó phải mặc, không mặc là vợ la.
4: Nhìn thấy thể thao Adidas đồ này kia, yeah. Thì nó, nhìn qua cái
6: áo Mỹ mắc quá, 130 đồng một cái áo.
4: Cũng muốn chơi lắm nhưng mà đụng vô bây giờ mua áo Mỹ nè, mua áo Candina nè, thôi em cần hai áo đó thôi. Hồi làm em nhớ.
5: Đó là áo thời trang nha, mấy cái này đâu phải thời trang, cái này là đời xưa rồi.
4: Cái áo kia là cái áo của FIFA,
5: yeah.
4: Cái áo
6: có mộc FIFA
5: mà là thời trang,
4: có mộc FIFA chứ không phải là đồ dởm ở trong
6: đồ dởm thì nói gì, mười mấy đồng à,
4: đó, mới đó,
6: à mười mấy đồng cũng có
4: nhưng mà chắc cũng phải kiếm một cái đi cho nó kỷ niệm World Cup chứ. Đội tuyển Mỹ bây giờ bữa nay đá nè, em thấy Thanh Thanh ra kèo kìa, anh theo không?
6: Kèo làm sao?
4: Ra kèo 2-1
6: Mỹ chấp hả?
4: Mỹ chấp.
6: Wow, ngon vậy.
4: Cà phê muối mua 3-1.
6: Rồi từ Thanh Thanh thua là sao chúng?
4: Cái đó gửi về
5: gửi sách thôi, gọi gì đâu.
4: Cà phê muối
6: gieo à, gieo à.
4: Chịu không? đó, kèo Thanh Thanh ra đó, ai theo không? Em tại vì quảng cáo cà phê muối mua 3-1 và nên mình bắt 3-1 nhưng mà cái đó là liều. Cái đó là hơi tự tin thái quá. Thanh Thanh thì bắt cái đó là ổn nhất, 2-1.
6: Như vậy thì Thanh Thanh theo đội Mỹ đúng không?
4: Thanh Thanh theo ra
6: chắc chắn rồi đúng không?
4: Thanh muốn nằm dưới hay nằm trên? Chưa biết ra kèo vậy mà chưa biết là muốn nằm dưới hay nằm trên.
6: Chắc chắn là bắt cái này là phải theo Mỹ rồi.
4: Phải theo Mỹ rồi, phải chịu ở trên rồi chứ. Bây giờ trai gái gì cũng bắt buộc.
6: Thì thôi bây giờ mình cứ ghi cho Mỹ đi, nếu mà Thanh theo Mỹ thì cứ ghi cho Mỹ thôi, thắng thua không cần biết, giờ mua cà phê đãi hết mọi người đi.
4: Bây giờ đó, vậy á thì coi như là ai mà đoán tỷ số đúng nhất á thì có cà phê. Chứ bây giờ ai cũng đòi trà kèo trên hết rồi, rồi ai nằm dưới. Hay là anh Trương hy sinh đi, ủng hộ Mỹ thì ủng hộ nhưng mà cũng theo kèo dưới đi.
6: Bắt công bị tội phản quốc.
4: nó khó lắm không?
5: Tại anh quá chưa không biết cái thủ nằm dưới.
4: Tiền ở đâu là tình ở đó, thành thử ra là
6: không mà năm nay Hoa Kỳ chân cẳng được cũng ngon lành, thấy cũng có nhiều khả năng
4: bén
6: lắm đó.
4: Bén trời ơi, ai nói Hàn Quốc hôm qua đá trận đầu thì chân cẳng ngon lành mà
6: Hàn Quốc bây giờ xuống rồi. Giật thì đang lên vun vụt.
4: Đợi ngày hôm nay là hai trận ngon nè. Hôm nay là em sẽ coi trận Nhật với là trận Mỹ. Cũng good time để coi đó tối. Không có bị kẹt giờ làm, tha hồ mà ngồi khui một chai bia, nướng một con mực. Thôi đừng ăn mực đen.
6: Sao mực là đen?
5: Thì chứ mực là mực đen chứ có anh ơi.
6: Mực cũng có mực đỏ vậy.
5: Mực đỏ vậy nhưng mà mực đỏ hiếm lắm.
4: Người ta nói là mực là đen, gần mực là đen.
5: Đen là chỉnh.
4: Thôi bỏ món mực đi nha. Thôi trở lại, bỏ luôn thể thao đi. Tại vì không phải ai cũng theo dõi thể thao. Mình nói một chút cho vui đầu ngày vậy thôi. Nhưng mà mình nói quá thì những người không có theo thể thao, không có biết, có nhiều người không biết là World Cup là gì luôn, thì mấy người đó sẽ bị buồn. Cho nên là hôm nay cũng nói một cái đề tài bình thường thôi. Không biết là anh Trương có đọc cái tin là có một cái cô này cổ làm nghề massage trị liệu á, thì cổ đi SCB thì gặp hai cái cô choàng khăn người đã hồi thì cổ chửi người ta. Cổ nói chứ ở đây là đất nước của Công giáo chứ không phải của Đạo Hồi. Chúng tôi không có welcome mấy người ở đây. Thành ra cái video đó thì
6: không có đọc, không có ai
4: quay đó rồi bỏ lên trên mạng.
6: Ở đâu, tiểu bang nào?
4: Ở mình đây, đâu đây nè, mình đây nè.
6: Ở Texas hả?
4: Ừ. Xong rồi cái cổ bị đuổi việc. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái chỗ làm của cổ thì khi mà cái video đó nó lên viral đó, nhiều người có ý kiến quá nên cổ bị mất việc làm ở đó. Nhưng mà sau khi cổ mất việc làm á thì có một số người ủng hộ đó quyên tiền cho cổ. Cổ hôm qua đó là được 80.000 quyên á, quyên tặng cho cổ á. Cái cô mà nói mấy cô đạo hồi là đi tôi không có welcome đó. Rồi ngày hôm nay đó thì em lên em coi lại á thì số tiền của cổ là lên 120.000 rồi.
6: Wow. Tưởng đâu là xui ai về thì lại được ngược lại.
4: Tưởng đâu đó là kiểu như là mình nói vậy là tự do, ở đây là tự do tôn giáo đúng không? Người ta theo tôn giáo nào người ta theo. Thì hai cái cô đạo hồi đó đó, hai cô đó là trả lời là tôi là quốc tịch Mỹ. Tôi là quốc tịch Mỹ. Chị có welcome tôi hay không welcome tôi? Tôi cũng là quốc tịch Mỹ. Tôi có ở đây hợp pháp thì đâu có gì mà nói phải không? Nhưng mà cái vấn đề đó người ta nói là tự do ngôn luận. Đúng. Anh Si có thể nói cái gì Si suy nghĩ ra, nhưng mà tự do ngôn luận như vậy thì anh Trương, quý vị cảm thấy như sao? Anh Trương có sẽ ủng hộ cổ quyên tiền cho cổ, tặng tiền cho cổ, bây giờ lên tới 100+ luôn, kiếm cho cổ thêm vài trăm nữa?
6: Chắc chắn là không. Tại vì cho dù tự do ngôn luận đi chăng nữa thì mình không thể nào, nếu như cái người kia mà họ không có làm cái gì mình mà tự nhiên mình lại đưa ra những lời tuyên bố mang cái thông điệp gọi là kỳ thị, và nhất là Hoa Kỳ trong cái lúc này đó thì họ rất là ngại cái vấn đề mà thù ghét, hate speech này kia đó, đưa ra những cái lời tuyên bố kỳ thị về sắc tộc, về tôn giáo. Thành ra là Hoa Kỳ họ cũng có cái hình thức để có thể ngăn cản cái việc đó. Còn đằng này thì cô này là một tôn giáo Hồi giáo, họ cũng đâu có tội tình gì đâu. Hồi giáo cũng có những cái thành phần Hồi giáo cực đoan. Nó khác đúng là những cái thành phần chẳng hạn như là lực lượng gọi là ISIS rồi này kia đó, nó những cái thành phần Hồi giáo cực đoan. Còn những người Hồi giáo bình thường thì họ cũng giống như những cái tôn giáo bình thường thôi. Mình đâu có quyền gì mà mình sát phạt họ một cách vô tội vạ như vậy. Thành ra nếu như cái người này mà được tặng nhiều như vậy đó thì có như thế là cũng không có nên, là tại vì vô tình mình lại khuyến khích cho cái hành động là cứ nói đi, cứ chửi đại đi, rồi thậm chí mình còn được thưởng nữa. Đó.
4: Thì người ta sao? Nói là cổ, người ta đồng ý với cổ đó là tại vì á là cổ nói lên cái quan điểm, cổ là mọi công dân đều có quyền nói lên cái quan điểm cá nhân của mình. Cái đó là tự do ngôn luận. Thì anh Trương có thấy đúng không? Tự do ngôn luận mà tôi thấy cô
6: thì yes,
4: tôi
6: nhưng
4: không
6: mà...
4: tôi cảm thấy là tôi tôi không có welcome mấy người ở đây. Thì cái đó là cái ý kiến, cái tự do ngôn luận của cổ, thì cổ nói như vậy thì anh chú Cơ nghĩ sao?
5: Cô không có quyền mà xị vạ một người khác. Thì cô có ý kiến là cô có thì cô giữ trong lòng thôi, hoặc là cô làm một cách riêng biệt, riêng tư giữa hai người với nhau, chứ không có thể nói một nơi công cộng như vậy được. Cái chuyện đó là chuyện chưa kể đó là cái chuyện người ta coi như là vi phạm luật pháp đó, chứ không phải bôi nhọ đó.
4: Hiện giờ thì các chính quyền hay là bất cứ một cái gì cũng chưa có lên tiếng về cái chuyện đó hết. Không có một cái cơ quan pháp luật nào mà nói là ô cái này là kỳ thị hay gì hết. Thí dụ như mình người Việt Nam mình cũng có những cái trường hợp mình đọc trên báo, mình thấy á, là khi mà những người ngoại quốc gặp Việt Nam mình, gặp Á Châu hay là gì đó, họ nói cái câu là gì đó, go back to your country đó, anh có thấy
6: thì đó là cái hành động kỳ thị rồi đó.
4: Đó thì anh, như vậy hay là cái cô này cô nói thì nhẹ hơn, cô nói là ok chúng tôi không có welcome mấy người ở đây,
6: nhưng mà nó có cái lý do gì hay không, phải có bế son, tức là căn cứ vào cái điều gì đó.
4: Cô nói là đây là nước, đây là đất nước của Công giáo, không phải của mấy người Hồi giáo.
6: Trời ơi, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà tại sao là Công giáo không, là sao?
4: Thì
6: bao nhiêu cái sắc dân, bao nhiêu của cái tôn giáo không, thì đúng rồi, con Dương muốn phản biện cái cô đó đó. Tức là mình muốn đả kích người nào đó, mình muốn phản biện người nào đó thì ít ra mình phải căn cứ vào một cái gì đó, chứ đâu phải là nói cho nó sướng miệng, nói đại đâu, đúng không?
4: Ừ.
6: Bao nhiêu cái tôn giáo ở nước Mỹ này?
4: Nha. Yeah. Thì không biết là, nhưng mà cái mình đang chú ý đó là cái là thí dụ như thường thường á, mấy cái chuyện như vậy sẽ bị người ta lên án đúng không? Ờ, đây là đất nước tự do tôn giáo, đây là giống như anh Trương nói, thì cái nhận xét đó mình thấy nhiều lắm. Nhưng mà những người á mà cho cổ cái món tiền như vậy là phải đồng ý với cổ, phải phải rất là ủng hộ cổ, rất là đồng ý với cổ nên mới cho, mới đưa tiền cho cổ. Mới bỏ tiền túi ra, tiền ở đâu tình ở đó mà.
6: Thì không biết là có cái đội tình gì trong đây hay là không. Cô mà phát biểu câu đó, không biết là cô nói trong cái trường hợp nào thì mình không biết. Chỉ nghe là nếu mà tự nhiên là đứng được cái phan vào mặt người ta như vậy thì không biết là ai mà ủng hộ cái hành động đó thì cũng khó hiểu.
4: Đang đi chợ thôi. Hai cô kia đang đi SCB, đang đi mua sắm trong chợ đó. Thì cô này thấy là ngứa con mắt, tại vì không thích mấy cái người trùm đầu. Cảm thấy
6: cũng lạ. Con từng mình nhớ cái vụ mới đây nhất, đó là cái anh là bên Mỹ Tây Cơ không, ra hiệu mà mắc hí. Chỉ có nhiêu đó thôi, đưa cái mắt lên vậy thôi đó mà đã bị mất việc và đứng mà ra mất, xin lỗi công khai luôn,
4: mà mất luôn ở car mua vé quên cúp luôn. Là
6: chỉ có một cái hành động như vậy thôi là đã người ta coi như là không có chấp nhận rồi.
4: Nhưng mà cái này là họ kỳ thị chủng tộc, họ nói là cái này mắc hí, còn là mấy người
6: thì đại khái là vấn đề kỳ thị bất cứ cái gì, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị giới tính là
4: tôi không có welcome mấy người ở đây thì cái đó có phải là kỳ thị không, kỳ thị sắc tộc không?
5: Ở là kỳ thị tôn giáo gì nữa, kỳ thị giáo còn gì nữa,
6: còn gì nữa mà không kỳ thị.
4: Để mời quý vị nghe, quý vị nếu như trong trường hợp này thì quý vị nghĩ như thế nào, và quý vị càng nghĩ như thế nào nữa khi mà có một cái đại bộ phận họ ủng hộ cái chuyện cái cô này nói lên cái cảm nghĩ cổ, người ta nói là cái cô này nói cái suy nghĩ của cổ ra out loud, nên người ta ủng hộ mà cái số tiền nó càng ngày nó càng lên như vậy. Lát nữa để check lại coi là giờ được nhiêu rồi, chứ hồi tối khuya là em check là được 100 mấy rồi đó.
6: Wow, yeah. Cũng lạ ha.
4: Dạ, yeah. Mời thính giả trên đường dây ạ.
7: Hello.
4: Dạ, yeah, hello. Xin chào.
6: Rồi, xin mời
5: anh.
7: Xin chào cả buổi sáng, Dũng, xin chào tao buổi sáng.
6: Dạ.
7: Yeah. Cái phone nó đài sao gọi vô được 2 lần mà nó không có nghe.
6: À.
7: Bây giờ thì nghe rồi.
6: Nghe chưa anh? Bây giờ nghe được chưa?
7: Giờ nghe được rồi.
6: Ok rồi, bây giờ con chưa cũng nghe anh rõ lắm rồi.
7: Dũng á. Dạ. Theo ý kiến của Dũng á thì cái YouTube đó có thể người ta đã cắt bớt một cái phần nào. Theo Dũng nghĩ không có lý do gì tự nhiên một cái người ta đi lỡ tới chửi hai cái người kia. Cho nên mình cũng không biết là cái đó nó
6: thì đó con chưa mới nói là không biết là mình cái sự việc
7: nó
6: thế nào.
7: Biết cái đó trước đó nó đã có xảy ra cái gì. Không ai tự nhiên mà đi lỡ chửi hai người đó một cách vô lý gì được.
6: Dạ.
7: Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà Dũng vẫn không đồng ý với lại cái người kia, nếu mà thật sự là vô tình mà đi là gặp người ta mà mình nói như vậy thì nó không có được, nó không có, dù là mình nói là tự do
4: ngôn luận,
7: tự do ngôn luận gì đó, dạ thì cái đó mình cũng không nên, cái đó là cái lịch sự tối thiểu của con người.
6: Dạ.
7: Cái đó là cái thứ nhất. Nhưng mà Dũng vẫn không đồng ý với lại cái người kia, nếu mà thật sự là vô tình mà đi là gặp người ta mà mình nói như vậy thì nó không có được, nó không có, dù là mình nói là tự do ngôn luận gì đó, dạ thì cái đó mình cũng không nên, cái đó là cái lịch sự tối thiểu của con người, mình không có nên đi mạt sát người ta như vậy.
6: Nhưng mà nghịch lý ở đây đó là

0: cái cũng thấy rõ ràng. Cái thứ nhất là những người da đen ở đây, người da màu. Thứ hai là những cái người Hồi giáo, người ta lợi dụng những cái người ta lợi dụng rất nhiều. Mình thấy rõ ràng, mình thấy nhiều khi mình bị tức, mình bị ức chế. Hãy mà đụng tới họ là họ cứ đưa ra là kỳ thị, kỳ thị, kỳ thị. Nhưng thực chất họ cũng kỳ thị, không, họ không có tốt lành gì hết. Đó, mình chỉ nói về cái khía cạnh mà người ta lợi dụng luật pháp để người ta đưa ghép tội người này người kia thôi. Thì chỉ có cái đó là Dũng thấy nó rất rõ ràng. Giống như bây giờ sinh viên biểu tình chống Do Thái cũng vậy. Những người đó đó cũng là kỳ thị đó, sao không ai nói tiếng nào hết. Thấy không? Mình thấy rõ ràng cái đó là những cái bất công của ở xã hội Mỹ luôn. Nó không có, mình nói là ở Mỹ là bình đẳng, nhưng nó có nhiều cái nó cũng không có bình đẳng. Người da trắng mà nói một tiếng thì người da trắng sẽ chết liền. Trong khi Mỹ đen hay là những người khác mà nói người ta thì không sao hết.
1: Nhưng mà
0: đó,
1: anh nghĩ sao khi
0: nó
1: mà
0: có
1: người ta
0: nhiều
1: suy
0: khía cạnh.
1: nghĩ, người ta chỉ nói tôi không có welcome anh đó. Đó. Người ta nói cái đó là người ta nói là cái phát biểu, cái cảm nghĩ của người ta thì nó
0: Thì đó, Dũng nói cái đó nó chỉ có một cái, nói nếu mà nó là phạm pháp thì nó cũng không là phạm pháp, nó chỉ là không tế nhị thôi. Mình giống như cái cách xử sự mình nó không có được tế nhị thôi, chứ còn người ta có quyền nói đâu có sao đâu. Giống như nói đó, những cái người biểu tình chống ông Trump hay đủ thứ, người ta chửi đủ thứ, sao không người nào lên nói đi? Cái đó còn tệ hơn nữa, không ai ra nói tiếng nào hết, trong khi những cái câu này nó chỉ cũng không có gì mà kêu là quá quá là quá đáng đi. Thì mình chỉ nói là người ta chỉ lợi dụng những cái về màu da sắc tộc để mà người ta đưa lên thôi.
1: Nhưng mà khi mà có rất là nhiều người ủng hộ, nghĩa là có rất là nhiều người đồng tình với cô này ha. Người ta đồng tình tới mức mà người ta bỏ tiền ra như vậy, thì cái sự bỏ tiền ra như vậy nó có ảnh hưởng gì không? Nó có làm cho càng ngày nó càng phân hóa, nó càng khuyến khích
0: Đúng
1: cho
0: rồi,
1: cái
0: cái đó,
1: chuyện gặp nhau, cái
0: đúng,
1: chửi
0: cái đó nó
1: nhau.
0: sẽ, cái đó nó sẽ tạo ra thêm, càng ngày nó càng căng thẳng hơn, nó tạo ra mối hiềm khích trong xã hội ngày càng nhiều. Cái đó Dũng cũng không khuyến khích, thì Dũng chỉ nói đó, nếu mà cái đó nó chỉ là chuyện cá nhân với nhau thôi, thì mình đừng có làm cho nó lớn chuyện ra thôi, vậy thôi.
1: Đúng hơi quá, tại vì anh chưa anh nói này, ở đây có nhiều tôn giáo lắm mà, nhưng mà mấy cái tôn giáo khác thì không có bị kỳ thị, nhưng mà đương nhiên là những người theo đạo Hồi họ họ bị nhìn bằng cái ánh mắt rất là khác, phải không?
0: Nó có nhiều lý do làm cho người ta bị ức chế. Chẳng hạn chúng nó đơn giản, ở Mỹ nếu mình sống nước nào mình phải theo, nên ở đó mình, Việt Nam mình có câu là nhập gia tùy tục, đúng không? Thì khi mình qua Mỹ, cái luật của Mỹ, giả sử chúng nó giả sử hồi xưa là người ta không có được quyền đeo mấy cái mặt nạ này kia, nhưng mà những người đó người ta chống đối quyết liệt, người ta phải lấy được cái quyền của người ta là phải đeo mặt nạ. Nhưng mà những người khác khi người
1: Đeo
0: ta
1: khăn
0: thấy
1: trùm
0: vậy,
1: đầu.
0: người ta không cảm thấy thoải mái, tại vì người ta không biết ồ người này là cái gì. Khi mình gặp một cái người như vậy, giờ nhất là bị khủng bố này kia kia nọ đó, khi mình thấy một người như vậy tự nhiên mình cảm thấy mình không có được yên tâm. Đó là một trong những lý do nữa.
1: Anh cũng cảm thấy vậy luôn hả?
0: Đương nhiên, giờ giả sử mình đi, mình đâu có biết người đó là đàn bà hay đàn ông hay là gì, thì sao mình biết được, người trùm kín mít, thì sao mình biết?
1: Tự nhiên thấy trùm kính mít là thấy ớn rồi hả?
0: Thì mình đương nhiên cái đó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Thì Dũng cũng không có, nhớ là tóm lại hai cái đó, mình không có phán xét người ta ấy, nhưng mà mình cũng không ủng hộ được, tại vì mình làm gì nó sẽ chia rẽ thêm, càng ngày nó càng chia rẽ nhiều
1: Vậy
0: hơn
1: thì
0: nữa.
1: anh có suy nghĩ nhưng mà anh giấu trong lòng, anh không nói.
0: Đó, nếu mình không thích mình không nói, mình chỉ không thích thôi, vậy thôi.
1: Nhưng mà vậy thì nếu mà mình nói ra mà mình bị mất việc luôn là mình không có tự do ngôn luận rồi.
0: Thì bây giờ mình phải chọn thôi, mình đồng ý là mình không thích, nhưng mà mình biết mình phải phải tự mình quyết định cái cuộc sống của mình thôi. Thì mình có thể mình không nói được, thì mình lựa vô giống

0: như chẳng hạn như là khi bầu cử hay là những cái gì đó mình có thể mình nói lên được cái ý kiến của mình thì trong những lúc đó thôi, chứ bây giờ mình đâu làm gì được.
1: Ừ, dạ vâng, cảm
0: Tại vì
1: ơn.
0: mình có nói cũng vậy thôi, nó cũng không có thay đổi gì được.
1: Dạ. À, vâng. À, cảm ơn
2: Dạ,
1: anh
2: thank
1: Dũng
2: you anh.
1: nha.
0: Rồi, chào cà phê sáng, chúc một ngày vui vẻ.
1: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. À, mời quý vị giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Hãy gọi ngay 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì là 9 đồng 99. Good morning, Sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và xin một lần nữa gửi lời chào đến quý khách hàng ở trên Cà Phê Sáng Facebook, YouTube. Hãy gọi cho chúng tôi xem coi ý kiến của quý vị như thế nào nha. Mời thính giả trên đường dây.
1: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ.
1: Yeah, hello.
2: Alo.
0: Dạ.
1: Yeah,
2: tôi đang không biết, tôi chờ lâu quá, tôi không biết có phải của tôi không?
1: Đúng
0: dạ,
1: rồi ạ. À.
0: Phải của tôi, đúng rồi. Dạ, phải đó.
2: Rồi, rồi chào cô Tường Minh, chào anh Cơ và chào anh Trương.
1: Dạ, chào, chào, chào chú.
2: Rồi, tôi có ý kiến như thế này, cái chuyện mà cái cô đó nó mắng cái người Hồi giáo đó, cổ sai hoàn toàn.
1: Yeah.
2: Đúng ý như mấy người đã góp ý, sành nói về mặt nguyên tắc là sai, cái đó không nên làm, nhưng mà cổ nói lên cái sự uất ức của một số người nha, của một người không thích, cho nên có nhiều người đồng ý cái chuyện đó, cho nên là có thương cảm cho cổ. Thương cảm là bởi vì cô bị đuổi việc, chứ nếu cô không bị đuổi việc chẳng ai ủng hộ lên tiếng ủng hộ cổ đâu. Thì vì lý do đuổi việc mà người ta có cái sự giúp đỡ vậy thôi. Chứ còn cổ làm cái hành động của cô làm như vậy thì nó không có đúng. Nó hoàn toàn nó có tính kỳ thị, với lại kỳ thị. Cũng như bây giờ một người có ý kiến ví dụ như chửi cái chế độ Hà Nội. Thì có người dám nói, có người không dám nói. Cái người dám nói thì người ta khen. Vậy thôi. Vậy ủng hộ vậy thôi. Cũng có gì. Bây giờ thì một ý nhỏ 30 giây nữa thôi. Góp ý với anh Phạm Cơ.
3: Dạ thưa anh.
2: Cái World Cup á. Một chút xíu thôi anh, tôi góp ý thêm vậy thôi, góp ý thêm.
1: Dạ, dạ chú cứ tự nhiên.
2: Phê bình 30 giây thôi, là những cái trận đấu mà người ta tổ chức ngày hôm qua hôm kia gì đó mà người ta tổ chức cùng giờ đó, không phải là người ta có FIFA nó có lý do và chính đáng, và mọi thứ trước giờ cũng làm đó, là người ta đã trùng giờ để mà người ta tránh cái sự bán độ. Ví dụ như đội Nhật mà nó đấu á, rồi đội Đại Hàn nó đấu á, mà cái hai cái đội tuyển kia nó canh cái số điểm của đó, mà nó có thể là nó mua cái đội bên kia thả bớt thì cho nó thắng để nó được vô, chỉ có vậy thôi.
3: Dạ, cảm ơn anh, cái đó là hay. Yeah.
1: Có lý.
0: Tại vì cái tỷ số của cái bên này nó ảnh hưởng tới bên kia, cho người ta không có biết, là ta không có muốn là khi mà ra thi đấu họ biết cái tỷ số bên kia.
3: Cái đó rất là hay, cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Dạ, vậy thôi, xin cảm ơn, chúc quý vị vui khỏe.
1: Dạ, cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Quý vị có ý kiến gì trong cái vấn đề này? Và đặc biệt đó, không biết là chú Cơ với anh Trương á, có bao giờ có cái cảm giác mà bị kỳ thị chưa? Bị kỳ thị lúc nào? Khi nào? Trường hợp như
1: hình
0: thế nào?
1: Hình như là mình chưa có bao giờ bị người ta kỳ thị mà bày tỏ ra mặt hết á. Không biết là họ kỳ thị bên trong thì mình không biết. Nhưng mà chưa bao giờ mà bị chỉ thẳng vào mặt mà bày tỏ cái thái độ kỳ thị hết trơn thì không có.
3: Tôi đồng ý với Quang Trương như vậy, tôi chưa bao giờ bị hết, nhưng mà đôi lúc thì có người nói lại mình thì mình có nghe
1: thì đằng sau lưng mình thì không biết làm sao.
0: người ta kể lại hả, người ta kỳ thị,
3: người ta kể lại. Yeah.
0: Kỳ thị là kỳ thị sau lưng thôi hả?
3: Yeah.
1: Không biết, em mình chưa bao giờ nghe hết. Yeah.
0: Tụi mình có cảm giác đó, có cảm giác là mình bị kỳ thị đó, là khi mà mình đi qua Pháp đó thì mấy cái đứa nó cũng cho choi thôi, nhỏ nhỏ thôi, gặp mình nó kêu Kim Jong Un. Nó nói thẳng luôn vậy đó, Kim Jong Un là kỳ thị gì nữa, nó
3: nhỏ quá nó
0: không cho choi. Cho choi là mấy mấy đứa mà nó mười mấy 20 đó. Mình nói chứ ủa tôi đâu có hí đâu. Bộ nhìn nhìn mặt này đâu có giống như giống mễ hơn mà giống đại hàng mà Nó kêu mình là Kim Jong Un.
1: Chắc chắn cũng có thành phần này thành phần kia. Nhưng mà nói chung là cái hành động của cái cô đó thì mình không thể nào mình ủng hộ được hết. Kể cả vấn đề tư duy suy nghĩ cũng như là vấn đề mà tài chính không, sẽ không bao giờ đóng góp hay là.
0: Vậy thì anh có bên, nếu mà không ủng hộ thì tất nhiên là phản đối.
1: Chắc chắn là phản đối.
0: Cực lực phản đối.
1: Phản đối. Bây giờ cứ nghĩ đi, một ngày nào đó một người tôn giáo khác họ cũng nói y như vậy với mình, với tôn giáo của mình, thì mình nghĩ sao?
0: Nhưng mà thí dụ như là người ta nói là cái quyền, người quyền được.
1: Thì đó, bây giờ Tường Minh cứ nghĩ đi, giờ Tường Minh tôn giáo nào, giờ người nói ồ tôi không welcome quý vị ở nước Mỹ, thì mình cũng cảm thấy khó chịu vậy, đúng không?
3: Người ta để trong lòng cho anh việc gì phải nói ra đâu.
1: Không thích thì đúng rồi, cứ để trong lòng thôi, hay là không thích thì chỗ khác.
0: Không thích.
1: Không thèm tiếp xúc với người đó.
0: Không
1: đó.
0: Thích ra mặt chứ.
1: Thì bởi vậy nói là tại sao lại ra mặt, cũng không hiểu nữa.
0: 7980.
4: Alo, xin chào Cà Phê Sáng.
3: Chào chị.
1: Dạ, xin chào ạ.
4: Đối với tôi thì cái hành động của cái cô này đó thì tôi không có ủng hộ. Tại vì tôi thấy trên nước Mỹ này thì giống như mấy anh ai cũng biết là đất nước tự do ngôn luận. Nhưng mà cái câu nói của cô này đó là nó chạm vô cái kỳ thị tôn giáo của người ta. Mặc dù là cái tôn giáo đó mình không thích, hay là nhiều người không thích, nhưng mà mình nói ra như, nhưng mà người ta được chấp nhận vô nước Mỹ này. Thì cũng có những người Hồi giáo cực đoan thì này kia thì cũng không có ai mà thích. Nhưng mà có những người, người ta cũng hiền lành, người ta cũng đàng hoàng, thì mình ghét mà mình nói như vậy. Đặt trường hợp ngược lại, người ta nói mình có chịu nổi hay không. Rồi thì có những người ủng hộ thì tại vì họ cũng ghét mấy người Hồi giáo thì họ ủng hộ thôi. Nhưng mà đâu phải là tất cả mọi người đều ủng hộ. Thành ra tôi thấy tôi không có ủng hộ cái.
0: Nếu mà cô không thích thì cô sẽ chọn cái hành động như thế nào? Cô không có nói ra, thí dụ như là cô ghét ơi là ghét cái kiểu đó, thì cô sẽ chọn làm sao? Mút một cái đi. Không nói, nhưng mà rất là nhiều người ra thái độ nha, và thấy là
4: thực ra là tôi làm cái nghề tóc đó, tôi gặp rất là nhiều người mà tôi cũng rất ghét nhiều người nha,
0: cũng rất ghét,
4: nhưng mà mình không thể nào nói được. Tôi không có nói đâu.
0: Mình chọn giải pháp im lặng hả?
4: Dạ, nhất là lúc mà tôi học về tóc á, thì mấy thầy cô giáo rồi nói là khi mình làm cái nghề này á, mình hay nói chuyện với khách cho vui vẻ này kia, thì ta đến làm tóc người ta tìm cái sự đẹp đẽ, thư giãn này kia. Mình không có nói chuyện chính trị và tôn giáo thì đụng chạm lắm. Đó, hồi xưa tôi học người ta nói như vậy á, thì thật sự là như vậy, là không nói là đụng chạm rồi, huống chi là nhục mạ người ta.
0: Cái này có gọi là nhục mạ không đó? Tôi không có welcome cô thì có gọi là nhục mạ không? Tôi không có chào đón cô ở đây đó, đâu có phải là nhục mạ đâu.
4: Dạ, không nói là nhục mạ, nhưng mà nói như vậy cũng giống như là
0: phủ phàng quá ha.
4: Không thích người ta.
0: Về đi.
1: Bài về bác. Nước
0: đi. Bài bác về nước đi. Đó, kiểu vậy đó. Rồi vậy là cô có rất là nhiều không thích, nhưng mà cô không thích thì cô để trong bụng thôi, chứ không phải giống như là Thanh Thanh nói là liếc một cái.
1: Cũng có thể
0: Thanh Thanh nói là tôi không thích, tôi nhìn thấy là tôi liếc một cái ra thái độ bằng body language.
1: Nói chung là bây giờ có nhiều cái mình không thích lắm, chứ không phải là mình bàng quan đâu. Kể cả vấn đề tuổi trẻ với người lớn, mình cũng đã có những cái nó khác biệt rồi. Thí dụ như mình ra đường thấy một cái người nào đó mới 14, 15 tuổi mà nhuộm cái đầu tóc đỏ tươi, thí dụ vậy, mình cũng không thích rồi. Nhưng mình đâu có thể nào mình tới mình nói cái đầu tóc này tao không có welcome nha. Thí dụ vậy đâu có được. cái quyền của người ta, mà mình không thích thì mình nhìn chỗ khác thôi. Đấy không?
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vô chia sẻ.
0: Mời một thính giả kế.
5: Chào buổi sáng.
0: Chào anh.
3: Chào anh.
1: Dạ, chào anh.
5: Chào Tùng Minh, chào Văn Trương. Dạ. Cái vấn đề kỳ thị thì nhiều cái vấn đề cô kia thì tôi cũng như vậy rồi, không ủng hộ được kỳ thị rồi, không ủng hộ. Thì tôi ở nhiều chỗ bang. Đến lúc mà thời gian tôi bên Chicago thì cũng bị Mỹ Đen kỳ thị mình. Mỹ Đen á.
1: Dạ.
5: Nó cũng kỳ thị. Nó kỳ thị Việt Nam mình. Có một cái khách hàng, có cô đó khách hàng là các thợ mà neo á, bị cũ đánh lúc nào không hay. Nếu mà cô không thích là cũng đánh liền.
0: Ừ.
5: Rồi thời gian rất là cũng khá lâu, cổ là khách hàng rất là sang trong đó, mà rất là cũng như là đại khái là cũng gọi là có tiền á. Ai mà làm cổ cái gì không thích là cũng cổ không buồn, cổ vui, cổ không vui là cổ đánh liền. Bị nhiều người bị lắm chứ không phải là ít.
0: Nhưng mà đánh vậy không có bị cảnh sát tới hả?
5: Không, thì không có kêu gì, ta cũng đánh thêm. Để lúc mấy thì ở Việt Nam mình cái thời gian năm 90 thời gian đó thì cũng là mình cũng không có gọi là cũng như sống trong cái khu Mỹ Đen đó, thì ta cũng dám làm lớn chuyện, có hiểu không? Tiếng Anh tiếng Âu những người đó thời đó thì không có giỏi á, mà chủ thì người ta chỉ muốn quà thôi chứ không bên khách chứ đâu có bên thợ đâu, thì cũng bỏ lơ thôi chứ không có làm lớn chuyện. Thì số Việt Nam thì người ta cũng không biết tiếng Anh thì cũng đâu dám làm lớn chuyện, thực sự nhịn cho rồi thì kiếm bỏ cho người chủ thì cho người khác vô thế cho cơn cái người thợ đó để kháng vậy. Còn có tôi đi học nghề tôi cũng bị, lúc đó tôi học nghề xe ở cũng khu 32 Chicago thì nó cũng khu Mỹ Đen mà. Mình bị đen nó cứ chọc mình hoài, mà cái giờ mà lên đó là mình đứng ngoài mình mang lên mình ra nhà hơi rất còn hút thuốc thì cũng ra hút thuốc thì kia nọ, thì nó cứ đứng múa máy máy nó hê nó móc bóng móc tay nó chen đi múa máy máy nó đá văng nước từ lưng mình không bỏ đó đi làm gì nó
0: là cũng bị kỳ thị phải không?
5: Cũng bị kỳ thị luôn, là quách bên Chicago đó. Thì qua tới bên qua Arizona thì cũng bị luôn. Là thời gian tôi đang đổ xăng ngon lành nữa, cái ông đó chắc cũng khùng cũng hơn 50 rồi, cái tới cái chửi mày Việt Nam đi, cái nó gạt cái tay mình đang cầm cái ống bơm á, nó gạt kìa. Cái tôi cũng không nói gì, cái thằng mà trong cái xăng nó thấy gì, nó thấy trên màn hình nó chạy ra, nó bình mình. Tự ông đó ông bỏ ông chạy. Ông bỏ ông đi, ông không đổ xăng ông bỏ đi luôn. Đó là bị hai chập vậy đó. Nhưng mà nói tắng ra thì bên Arizona đó là kỳ thị nhiều lắm. Bên này nghe anh Trương với anh Cơ nói thì bên Texas không có bị.
0: Sao?
5: Ít có bị, chứ bên Arizona nhiều người thường than lắm nha, bị kỳ thị nhiều lắm.
0: Khi mà anh bị kỳ thị về chủng tộc hay về tôn giáo như vậy thì anh cảm giác như thế nào?
5: Bây giờ nói tóm ra mình nhịn một cái cho rồi cho nó xong, chứ mình cái cảm giác mình bực tức mình cũng chả làm gì. Tôi cũng thường hồi xưa cũng
0: kể luôn hả?
5: Bên, ở Việt Nam cũng thôi nhỏ bị hoài tất kể. Mà làm lớn chuyện thì cũng chả có lợi gì, thôi nhịn cho rồi.
0: Ở bên đây thì giống như là anh nói ở Texas đó thì tụi mình không có kinh nghiệm đó, nhưng mà đi qua châu Âu là bị mấy lần luôn á. Bị nó kêu là Chinese là ghét nhất á. Kim Jong Un không có tức bằng kêu
5: kêu đại hàng
0: kêu Bắc Hàn á là nó nặng hơn, nhưng mà mình không có tức bằng cái kêu mình bằng Chinese, mình tự nhiên, nhưng mà mình không biết là rồi nữa kêu Chinh Chong nữa. Chinh Chong
5: câu cô nói cái vấn đề so sánh giữa Bắc Hàn với Trung Quốc á còn đỡ hơn. Cái thời mà tôi còn ở Việt Nam á, khu mà ở nhà đi làm trong chợ người qua rồi cứ kêu ê ba tội chó, ba tội chó, cứ quá ngoài nó chửi vậy. Làm gì nói vậy.
1: Hồi xưa cái vụ đó hay xảy ra lắm, nhất là cái lứa tuổi mà 10 tuổi 11 12 tuổi choi đó, nhỏ nhỏ đó. Kỳ thị có, mình có kỳ thị, không phải là kỳ thị nhưng mà chắc là theo cái phong trào của bạn bè trong học trong trường thôi. Mấy người mà bên gốc Hoa đó là bị coi thường lắm.
5: Giờ cũng như lúc nói chuyện vậy thì mình đâu có làm gì được đâu. Để vô quýnh lộ. Mà mình cũng đâu phải được. Mình chửi kệ mình.
0: Không có phải là kỳ thị người Hoa với người Việt không đâu. Mà kỳ thị vùng miền nữa. Ở
5: đúng rồi.
0: Thì vùng miền nữa.
5: Dạ. Cái thời Việt Nam thì quá nó cũng bị mình nói thật ra cũng có vụ đó ha.
0: Không biết con nít ai dạy cho nó mà nó biết kỳ thị nha, giống như là hồi nhỏ thì mình nhớ là xóm á, ở quê á, thì cái xóm này là người miền Nam không, mà có một cái xóm là người Bình Định, họ vô họ ở nguyên một cái xóm như luôn. Thì người ta kêu là xóm Nẩu. Thì đưa cái xóm của bên này đi qua cái xóm bên kia, đi qua một cái cầu, mỗi lần đi học về á là xóm Nam chiếm cái cầu, rồi á là ai mà đi ngang á là hỏi Nam hay Nẩu. Hả Nam thì đi qua, Nẩu thì quánh dịnh lại quýnh. Thì hả mấy đứa Nam Nam á, khi mà cái mấy người miền Trung á mà chiếm cái cầu á thì nó cũng hỏi y chang vậy, nó hỏi Nam hay Nẩu. Mà hả Nam thì nó quýnh, mà hả Nẩu thì cho qua. Thì mấy người miền Nam cứ nói em nẩu không hà, thành ra là bị lộn. Tới lúc mà miền Nam á chiếm cái cầu á thì mấy anh Nẩu đi qua hỏi mày Nam hay Nẩu, nó nói em nôm. em nôm mà nôm nôm là bị đánh luôn.
5: cô tụi mình nói cô qua châu Âu bị kỳ thị cho mình, cô không đi theo đoàn sao mà mấy người nó kỳ thị mình được.
0: Mình đi nhân, dạ đi cá nhân đoàn. Dạ không có đi theo đoàn,
5: đi cá nhân.
0: Mình bị người ta gặp, người ta kêu chinh tròn là nhiều nhất. Chinh tròn là nhiều nhất, là thứ hai là mình có một lần có kinh nghiệm đó là nó kêu mình Kim Jong Un á, là mấy đứa nó đang chơi với nhau, nó nhìn thấy mình châu Á cái kêu mình Kim Jong Un. Còn cái vụ mà chinh tròn thì cũng nghe thường lắm.
5: Khi thì tôi cũng đi qua châu, đi qua Pháp thì cũng nghe đồn trong Pháp nó thì có cái chó ngoài đường nhiều lắm, đi phải cẩn thận, bởi vì mình đi mình cứ ngó dưới đường không. cô có bị cái cảnh đó
0: không? Bây giờ cũng sạch sẽ, giờ cũng không đến
5: dạ tôi nghe đồn vậy cũng sợ cũng đi ngó hoài,
0: dạ cũng không có đến nổi.
5: Dạ nhưng mà móc túi là có nha.
0: Dạ, thì đương nhiên rồi đó, cái đó nhiều lắm.
5: Dạ dạ ok, giờ đóng góp vậy thôi. Dạ bị nhiều lắm rồi.
0: Dạ cảm ơn.
1: Thank you anh.
5: Hẹn trưa nay anh.
0: Đúng rồi, hẹn 1 giờ nha. Vậy mà anh phải
1: thêm một đối thủ nữa rồi.
0: Nhưng mà anh phải thủ cho nhiều đạn nha, phải biết nhiều bài hát, chứ không biết nhiều bài hát mà có chống lưng cũng không lại mấy cái
5: biết tên bài hát thôi phải
0: không? Đúng rồi.
5: Con cha thì cũng nổi rồi.
0: Đúng rồi, biết tên bài hát còn không biết đó là chống lưng cũng không nổi đâu. Dạ. Fan của anh Trương dữ dội lắm.
1: Ok rồi, lát nữa mình đấu.
0: Dạ cảm ơn anh.
5: Yeah,
0: fan của anh Trương là nghe nhạc từ 5-6 tuổi. Yeah. Nghe nhạc từ trong bụng mẹ lận, nên nguy hiểm lắm. Cảm ơn anh Trung nha. 1 giờ hiêu sinh nha. Tiếp theo mời quý vị. Thì cái chuyện mà chúng ta nghe, rồi cái chuyện mà có nhiều cái người ủng hộ cho cái cô mà tuyên bố như vậy là cái vấn đề mà mình đang muốn nói. Tất nhiên là phải có những cái thành phần rất là ủng hộ cho cái cô này, nên người ta mới là làm ra một cái web để mà quyên tiền cho cô này nữa. Cảm thấy đồng ý, nhưng mà quý vị thì sao? Nhất là mình là người châu Á chắc là mình cũng khó đồng ý phải không? Còn đối với quý vị thì quý vị thấy tự do ngôn luận, tôi muốn nói gì nói, hay là tự do ngôn luận nhưng mà mình nói cũng phải kiềm chế, chứ không phải là mình muốn nói cái gì mình nói. Vậy thì
1: thực ra theo cô chứ nghĩ những người mà ủng hộ đó thì không phải là họ ủng hộ cái hành động của cô đó đâu. Mà họ ủng hộ là cái mà họ không thích để có người lên tiếng vậy thôi.
0: Nói giùm tôi. Có người nói giùm tôi.
1: Ví dụ như ghét cái người đó mà bị cái người nào nói cái người đó tự nhiên mình thích, đúng không? Vậy? Thì cái người kia họ chỉ thấy rằng là cái người tôn giáo đó bị cái người này có những lời lẽ nặng nề thì họ đồng ý, họ hưởng ứng thôi. Chứ cái hành động mà nói thẳng như vậy có đúng hay không họ không màng tới.
0: Nhưng mà tại vì tôi cũng đang ghét kẻ thù của kẻ thù là bạn, đúng không? Kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình phải không? Chửi giùm mình khoái phải không? Nhưng mà trở lại coi là quý vị có kinh nghiệm gì trong cái vấn đề mình bị kỳ thị về vấn đề màu da, chủng tộc hay là kỳ thị về giới tính gì hay không? Mời quý vị trên đường dây ạ, 9978.
6: Dạ, chào chú Cơ, chào anh Quang Chương, chào chú Tình Minh.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh Bảo.
6: Dạ, em thấy cái vụ kỳ thị này, cái luật pháp nó mơ hồ lắm. Tại vì bây giờ giả sử như chỉ có một chút xíu thôi, nó không đáng là kỳ thị. Nhưng mà khi thưa ra tòa thì gặp cái ông tòa đứng nghiêng về bên nào thì tự động ổng sẽ xử bên đó thắng. Đó, nên em nghĩ cái kỳ thị rất là mơ hồ. Còn cái câu chuyện mà chị Tường Minh đưa ra đó, khi mà mình coi mình thấy á, thì người ta chỉ đưa ra một cái phần đầu thôi. Còn cái phần đầu nữa thì nó phải có cái sự gì đó. Thì cái cô này cổ mới lên tiếng, nhưng mà cổ lên tiếng thì em cũng không có đồng ý, bởi vì mình không có phân biệt. Tại vì cái xứ Mỹ này là cái xứ là United, là hợp Trung Quốc, thì mình không thể nào mình đất này chỉ cho mình mà chỉ không cho người khác. Cái đó thì cô ta hoàn toàn sai. Còn giả sử như cái câu chuyện mà họ đưa lên đó, là họ chỉ đưa lên phần đầu, cũng chưa chắc gì là cái phần họ đưa lên phần sau thôi. Còn chưa chắc gì cái phần đầu đó, nhiều khi cái cô kia họ cũng dùng cái tôn giáo của họ, họ làm cái này, họ làm cái kia, thì cái cô này cổ mới bực tức lên thôi. Thì cái bực tức của cổ sẽ dẫn đến cái hành động sai. Em không có ủng hộ cổ. Nên em nghĩ là nhiều khi các cơ quan truyền thông á, nó đang thiên về cái bên cánh nào, rồi nó lại tung tin về cái cánh đó cho nó bùng nổ to lên.
0: Cái này anh dự đoán, thì mình cũng tôn trọng cái dự đoán của anh thôi. Nhưng mà đó là người ta đang chú trọng vô cái lời cô này chửi các cô kia. Còn cái chuyện dẫn tới thì mình chưa nói. Cho dù nó dẫn tới cái gì đi nữa, nhưng mà mình nói là tôi đất nước này là đất nước của người Công giáo, mấy anh đi Thạo giáo đi về đi, chúng tôi không có welcome đây. Người ta chỉ tập trung ngay cái chỗ đó thôi, và cái lời nói, chính cái lời nói đó. Còn cái chuyện đằng trước râu đằng sau, ria đằng trước thì người ta không có nói tới, nhưng mà chính tại vì cái lời nói mấu chốt đó làm cho cô này bị mất việc. Giống như là trong cái World Cup đó, anh thấy không, cái anh này ảnh kéo hai con mắt giãn ra mà ảnh cũng bị mất việc. Đó là cái mấu chốt. Còn cái chuyện nó dẫn tới thì mình chưa nói nha.
6: Dạ, thì em vẫn biết là cái chủ đề tập trung vào cái sự là nói lên là cái đất nước này không phải là chỉ dành riêng cho một tôn giáo này, không dành riêng cho tôn giáo kia. Em biết là chủ đề nó dẫn đến như vậy. Nhưng mà khi mà chị Tường Minh đưa ra cái đề tài này á, thì mình chỉ phân tích cái chủ đề này thôi.
0: Em muốn hỏi anh Bảo đó, là ok, anh thấy cô này là tự do ngôn luận, tại vì cô không thích. Cổ nói là tôi không có thích mấy người này. Cổ nói là ồ, tôi không có thích cô, tại vì cô là người Hồi giáo, tôi không có thích cô. Ở đây không có welcome cô. Là cổ là tự do ngôn luận hay là cổ là kỳ thị? Và cái hành động mà nhiều người ủng hộ cho cổ thì anh thấy như sao?
6: Đối với riêng em thì tự do ngôn luận là một chuyện, nhưng mà tự do ngôn luận phải nằm trong cái khuôn khổ. Còn khi mà cô ta nói lên như vậy thì chính là cô ta trong cái vô tình mà trở thành cố ý, là mình cô ta nó trở thành một cái kỳ thị rồi, chị Tường Minh. Cái đó là cái quan điểm của em.
0: Vậy thì cổ kỳ thị, nhưng mà có rất nhiều người ủng hộ cho tiền cổ. Bây giờ mới vô check là 145.000 đô la rồi đó.
6: Dạ, tại vì theo em nghĩ, bởi vì khi chị đưa ra chủ đề như chị Tường Minh đưa ra chủ đề như vậy, thì em mới phân tích là cái phần đầu phần cuối, có thể là những người ủng hộ đó họ ủng hộ cô ta để họ quyên tiền đó, có thể là khi ra tòa thì người ta sẽ biện hộ lại cái phần đầu đó. Cái đó là theo cái quan điểm của em.
0: Bây giờ họ không có đánh đập anh không có làm gì, anh không đụng chạm anh, nhưng mà anh nói người ta vậy thì cái phần đầu phần cuối thì sao, cái gì nó dẫn tới cái chuyện đó, người ta làm gì mà anh tự nhiên anh nói là tôi không có thích đạo Hồi?
6: Tại vì cái phần đầu mình không thấy thì mình không thể nào mình đoán được cái cô đạo Hồi đó hoặc là cái anh đạo Hồi đó họ nói cái gì về đất nước Mỹ này đó. Nên tới khi nào mình ra tòa thì lúc đó cái tòa nó mới là nó mình phải xử. Nhưng mà
0: bây giờ đâu có ai kêu ra tòa đâu, đâu có ai mà bắt cái cô này hay là nhốt cô này đâu. Hiện giờ là chưa có một cơ quan hành pháp gì đó, chưa bao giờ có một cái cơ quan chức năng nào mà ghép tội cái cô này hết.
1: Ông ý ý toàn. Anh Bảo nói thì Quang Trương hiểu rồi, tức là có thể nhiều khi hai cái người Hồi giáo kia họ nói gì liên quan đến vấn đề công giáo của cái cô đó làm sao, thành ra cô mới phản phé lại. Đúng không? Thì cái phần đầu đó người ta không nói.
0: Nhưng mà ai bắt đâu mà phải ra tòa?
1: Đâu không nói ra tòa, tức là lý do tại sao cái phần đầu nó bị mất á. Mình không hiểu rõ câu chuyện đó là như vậy. Tức là có thể hai người Hồi giáo kia họ làm cái gì đó xấu, rồi cái người này tới can thiệp, rồi cái hai người Hồi giáo kia phản phé lại bằng cách
0: cái
1: là nói.
0: Cái này là cái âm mưu rồi.
1: Không, mình đặt có trường hợp đó chứ. Tức là hai cô Hồi giáo có thể nói xấu về cái tôn giáo của cái hai cái cô này, thì cô mới phản phé lại. Mình không biết được.
6: Không, tại vì mình cái câu chuyện nó chưa kết thúc. Tại vì nó mới tới tới đi tới đó thôi, mình đâu biết một ngày nào đó mấy chú luật sư mình nó rảnh lắm, nên mấy chú luật sư mình sẽ nhảy vô thưa đi su đi đó. Thật mình khó nói lắm, nên em nghĩ là những người ủng hộ mà đồ nay tiền cho cô ta thì em không phản đối, tại vì nhiều khi còn cái hậu sau này đâu.
0: Bây giờ ủng hộ tiền như vậy có phải là người ta ok, anh cứ ra anh nói ok tôi không thích công giáo đó, rồi cứ nói đi, tôi là đạo khác, là tôi không thích công giáo đó, anh nói đi rồi tôi cho tiền anh. Thì khi đó thì cứ nó càng ngày nó càng làm cho người ta chia rẽ về tôn giáo, thì anh nghĩ làm sao
6: đó? Thì bởi vì chính vì chị Tường Minh nói là có người, bởi vì Tường Minh chạy lại đưa ra một cái dữ kiện khác là những người ta trả tiền cho em, là nói anh không thích tôn giáo đi thì tôi trả tiền cho anh. Thì những người bên đạo Hồi đó thì cũng có thể là một số người nào đó họ thay tiền cho người ta để nói những cái câu kích động, thì cái cô này cổ mới lên tiếng đó. Nên chị Tường Minh đưa ra cái vấn đề cho bên này thì ít nhất chị Tường Minh cũng phải đưa vấn đề qua cho bên kia. Nói chung là quan điểm của em là cô này
0: thì đó, cho bên này cho bên kia, nhưng mà khi mà người ta ủng hộ cho cái việc mà kỳ thị tôn giáo đó, người ta bỏ tiền ra, bất cứ là tôn giáo nào, bên Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, whatever, nhưng mà khi mà người ta có lên tiếng về cái vấn đề gọi là kỳ thị tôn giáo, có những người họ đưa tiền ra, ok anh nói đi, anh mất việc tôi bù cho anh đó, thì càng ngày nó phải là nó càng trầm trọng hơn không? Mà sao anh không ủng hộ cái việc cho tiền?
6: Nó em không ủng hộ cái việc cho tiền chị Tường Minh, nhưng mà tại vì em ủng hộ cái những người, bởi vì chị Tường Minh cứ nghĩ là những người mà donate tiền cho cô ta là ủng hộ cô ta để cứ tục nói đi. Chị Tường Minh nghĩ như vậy là không đúng. Có thể là người ta biết cái cô này sau này sẽ bị thưa tụng đó, người ta ủng hộ cái số tiền đó để cho cô này sau này có thể có tiền trang trải cho những cái vụ thư kiện đó. Chị Tường Minh cho
0: anh tính cái, anh tính xa dễ sợ luôn. Dạ,
6: yeah.
0: Cổ chưa bị thư kiện mà đi quyên góp cho lỡ với cổ thư kiện. Nhưng mà nếu như cổ không có bị thư kiện thì cái tiền đó cổ cũng sai vậy, chứ đâu phải là cái tiền đó. Nếu như mà trong người ta quyên góp, người ta nói ok, tiền này quyên góp cho cái vấn đề pháp lý, nếu như cô bị thưa tụng thì anh đưa ra cái đó đúng. Còn cái này là tôi chỉ quyên góp tại vì cô này bị mất việc nha, tại vì cô này bị đuổi việc, tôi quyên góp tôi cho cổ là cái khác nha. Còn nếu như mà quyên góp cho pháp lý ok, thì người ta sẽ nói nếu như mà cô bị thưa tụng thì tôi sẵn sàng tôi đứng ra tôi quyên góp cho cái vấn đề thưa tụng của cô. Chứ tự nhiên giờ đưa tiền nó lỡ như mà cô bị thưa tụng, cô có tiền cô trả. Cái lập luận của anh không chắc.
6: Nếu mà chị Đồng Minh nói như vậy thì em ví dụ đi, em ủng hộ tiền cho cô này. Không lẽ bây giờ em nói là tôi ủng hộ tiền cho cô bởi vì cô đã kích cái người đạo Hồi, hay là em lại nói tôi ủng hộ cô bởi vì cô bị mất việc, thì cái nào cái nào nó tốt hơn cho em?
0: Người ta không có nói như đó. Vậy nhưng mà người cái hành động người ta cho tiền nghĩa là người ta ủng hộ. Anh không ủng hộ, anh cho tiền người ta làm gì?
6: Thôi bữa chiều nay em ủng hộ ngăn chương nhanh quan chương.
0: Phải cho gì đó. Đúng rồi.
6: Nên anh Quang Trương đút lót em gì nha.
1: Rồi. Thank you anh Bảo.
0: Rồi cảm ơn Bảo Bảo nha. Đem ra hù fan của. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning Sunshine, quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Trong cái vấn đề này quý vị nghĩ như thế nào? Và quý vị đã từng có cảm giác là mình bị kỳ thị bao giờ chưa? Và trường hợp đó xảy ra như thế nào? Rồi mình có bị kỳ thị tôn giáo hay không nữa? Mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello, chào cô, thì mình xin trở lại. Tôi kể cái chuyện này cũng vui lắm. Thì cái thời một lần tôi đi qua Hồng Kông đó, thì tới sinh tịch của tôi thể dục, tới tour năm hình như 2000 lẻ mấy á, thì tôi ghé vô cái mò để kiếm mua cái lens của máy chụp hình. Thì vô đang lựa cái lens đó thì trên TV bán nó treo á, mà cái ông chủ chủ tiệm đó, ông chửi tiếng quảng. Cô biết chửi gì không? Cô chửi giờ ông chửi tiểu năm mai, tiểu mai nay này Việt Nam chảy. Cái tôi nghe tôi bực quá, tôi quay trở lại. Hay giờ hay giữ cỏ mới về. Thì với Việt Nam chảy chùa mới về nên như nào nhìn cái á. Cái tôi chửi, tôi nói ông tại sao ông chửi ta? Ông làm gì mà ông chửi Việt Nam, có làm gì ông đâu ông chửi. Tôi là người Việt Nam. Cái ông đến tình. Em với ông nó chắc có lẽ là cũng kỳ thị Việt Nam mình. Là cái thời gian mà nghe anh ta nói chắc thế, cái thời gian mà ta đi vượt biên đó cô, qua qua Hồng Kông đó, làm những chuyện gì mà không có này nọ thì họ ghét Việt Nam mình. Ở giờ đại khái là nghe những đó thì bị cái đầu cũng có chuyện kỳ thị nhau cô ơi, nhưng mà cái là mình cũng biết biết sao giờ thật kệ. Cái chuyện đó thì cũng xảy ra mà, nhưng mà cũng có một lần thì ngay lúc cũng về Hồng Kông thì đi check in ra cũng bị kỳ thị. Mấy cô check in của Hồng Kông cũng kỳ thị, mà tôi cũng nói mày nói tiếng quảng tôi quên hết rồi đó. Làm trong chợ thì biết nhiều lắm, người ta mấy chục năm mới xài, tôi quên lắm. Nó kỳ thị nói tao, tôi cũng nói tiếng quảng đó. Mày kêu ông chủ mày ra nói chuyện với tao đi, thì đi khỏi nơi lũ lũ quảng số này thùng thùng ở cỏ nữa. Ngon chút nhiêu cái con này kêu kêu chỗ với nói chuyện, kêu nói chuyện để nó kỳ thị thì thôi, tôi cũng xong nói chuyện đâu cũng có đó thôi. Nói những cái chuyện đó thôi, ai bỏ được tôi bỏ đi, đừng cái
0: Anh có
1: đừng
0: kỳ
1: đừng
0: thị
1: tôi
0: ai
1: cũng
0: mà
1: mệt
0: anh có kỳ
1: là không
0: thị tôn
1: dám.
0: giáo, kỳ thị giới tính, kỳ thị sắc tộc gì không anh?
1: Không có,
0: Chắc không? Chắc
1: mình
0: không?
1: bị vợ, dạ,
0: Thề
1: chắc
0: đi.
1: chắn là vậy rồi. Không, thề cái giờ có cái là mình không không thích thôi, chứ còn nó kỳ thị đâu không dám kỳ thị. Cũng như mình làm
0: À thì cũng có
1: sơ bề
0: không thích
1: cho
0: không
1: cũng
0: thích
1: như mình sơ bề cho nó thì nó ghét mình thì
2: bây giờ đó
1: mình biết
2: anh Trung
1: biết
2: có cái
1: sao
2: máy
1: giờ.
2: hay lắm,
1: Dạ
2: mình
1: yeah.
2: gắn vô cái lỗ tai mình đó, mình
0: Phát hiện nó dối.
2: không phải
1: Dạ đúng rồi.
2: nó lấy cái lời nói của người đó, nó dịch ra thành tiếng mình muốn luôn. Ví dụ như
1: Dạ
2: là
1: dạ
2: người người người
1: dạ
2: Hoa đi,
0: đúng.
2: mình đặt cái máy đó
1: Dạ
2: nói tiếng Hoa xong dịch tiếng Việt cho mình nghe luôn
0: cái
2: đó,
0: iPod
2: thành
0: đó.
2: ra
1: Dạ
2: là
1: đúng rồi.
2: nguy hiểm lắm, đừng có nói
1: Nhiều người
2: lén
1: đeo
2: ai
1: đeo
2: hết.
1: mắt kiến gì đó, vẫn chưa đeo mắt kiến mà trên đó nó dịch nhiều ngôn ngữ luôn. Dạ nhiều thứ tiếng lắm, nhiều nhiều ngôn ngữ lắm. Nghe nói bên bên thằng bên hoặc gì đó, cái chỗ gì đó cũng bán nhiều lắm ở bên Trung Quốc, cái chỗ ấy Hàng Châu đâu, chỗ nào một tôi quên là Thẩm Quyến bán
0: Dịch
1: cũng nhiều lắm.
0: dịch ra
1: Từ đó
0: luôn
1: bây giờ đã đỡ rồi, giờ
0: ha.
1: nó đỡ rồi, nó không ok thì mọi cái chuyện của mình nói tới kỳ thị công nhận nó nhiều lắm, mà ở đâu cũng có.
0: Mình quan trọng là mình có bị bao giờ chưa, thí dụ như là một người đi vô Facebook từ mình, khi mà mình đi nhà thờ ra, mình nói là mình đi cái lễ gì đó, có một người cũng quen chứ không phải là lạ nha, không phải là dân ở trên mạng mà mình không biết nha, lên hỏi chứ, hỏi chứ, Đức Mẹ sao vô nhiễm nguyên tội. Ý là hỏi rồi xong rồi sao mà Đức Mẹ mà bà Đồng Trinh kiểu vậy đó, là hỏi vậy là có phải là kỳ thị tôn giáo chưa hay là chỉ có question thôi.
2: Không, cũng có thể họ muốn hiểu thêm, họ họ khó khó hiểu tại sao đừng gọi là đồng trinh mà lại có con đúng không?
0: Đó
2: Đó.
0: vô vô vô
2: Đó.
0: Facebook mà ngay ngay cái hình mà mình chụp đi lễ ra đó là hỏi vậy đó, thì mình thấy mình cảm giác
2: Đắng mắt vậy mà.
0: mình cảm giác ủa vậy có người ta mình đang bị kỳ thị tôn giáo không vậy? Tôn giáo nó khó nói lắm. Rồi cái một cái từ mình có một người bạn mà cái người bạn này á là không có thích mấy người Mỹ trắng nha. À, gặp Mỹ trắng á là hay nói xấu lắm. Ừ. Nói mà dùng cái từ bạch quỷ là theo người người người Hoa đó, hay kêu là Mỹ trắng là bạch quỷ lắm. Xong rồi ỷ là mình nói tiếng Việt, xong rồi cứ nói với cái thằng bạch quỷ đó đó, là chỉ cái thằng đó mà xui là cái ông đó có vợ Việt Nam mà lại hiểu nữa, hiểu cái cách nói lóng nữa. Xong rồi him biết tiếng Việt nữa chứ,
2: Bây giờ
0: trời,
2: nhiều người lắm, nhiều người Mỹ biết tiếng Việt lắm.
0: biết tiếng Việt nữa chứ, trời ơi, quạt lại mà cổ xanh mặt luôn. Nói lén người ta, thấy người ta da trắng tưởng người ta không hiểu, phải không? Kêu mấy mấy mấy
2: Chưa
0: thằng
2: kể với người Lai đó, có nhiều người Lai mà giống người người người người Mỹ lắm, mình không ra người Việt Nam luôn đó à.
0: nói sổ tiếng Việt ra. Mình cũng bà đặt kỳ thị kêu kêu bạch quỷ mắc cười nhất nhất luôn đó. Kêu bạch quỷ em nói lại, em nói lại quá trời luôn. Còn ít phút nữa thì quý vị hãy gọi vô nha. Có bị kỳ thị bao giờ không, và cái câu chuyện vừa xảy ra như vậy đó thì quý vị cảm giác như thế nào? Giống như là anh Bảo cãi anh Bảo một hồi, anh Bảo không có ủng hộ nữa luôn á. Anh Bảo nói là chiều nay ủng hộ người khác, cái nào ra cái đó chứ, trời đất ơi. Một lần nữa 7139311560 thì quý vị có bao giờ bị kỳ thị không thì hãy cho tôi biết, chúng tôi biết. Và họ kỳ thị ra lời nói luôn hay là chỉ có thái độ thôi? Giống như là Thanh Thanh là để quay lên trở lại trên Facebook, Thanh Thanh nói là có kỳ thị nha, kỳ thị thái độ. Chỉ
2: Ít nhiều gì cũng có chứ. Khó có ai mà hoàn toàn không bao giờ có một cái suy nghĩ hay là một cái
0: nó có trong
2: gì.
0: đầu đó, nó có đó mà người ta không nói ra thôi, chứ là có đó. Riêng trở lại với cái vấn đề mà đá banh á, là anh chưa muốn cái gì em cũng chung hết á, em là phải nằm trên rồi theo Mỹ.
2: Ai vậy? Thanh Thanh đó
0: Thanh Thanh
2: hả?
0: đó. Rồi Thanh Thanh nói là tự do ngôn luận và kỳ thị rất là khác nhau. Thì đúng, mình không đồng ý với lời nói kỳ thị, nhưng mình ủng hộ cái việc nhập gia tùy tục. Lúc mà mình đi bơi, mình thấy họ quất nguyên một cái bộ đồ trùm từ trên xuống dưới xuống hồ bơi là mình tới nói chuyện với ban quản lý liền. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
3: Alo, xin chào cả thầy sáng.
0: Dạ,
2: Chào
0: chào
2: chào
0: cô.
2: chị.
3: Tôi thì nói lại vấn đề kỳ thị thì thật tình là tôi đi hồi trước tôi ở Canada, sau này tôi qua Mỹ thì tôi đi nhiều
2: Cô
3: nước
2: ơi,
3: như
2: cô
3: vậy
2: tắt
3: đó.
2: cái radio giùm hay là tivi đó, cái tiếng nó vọng vô lại á. Dạ.
3: Dạ, thì thấy không có, thiệt tình là may mắn là thấy mình lúc nào cũng được welcome á, không có kỳ thị. Nhưng mà tới lúc qua Mỹ này á, tại vì hồi xưa tôi ở Canada thì tôi nói tiếng Pháp, rồi tôi cũng có học tiếng Anh, tôi cũng có biết tiếng Anh. Nhưng mà khi qua Canada này á, qua Mỹ này đó thì phải nói tiếng Anh, thì đi đi tới những cái cơ quan để xin giấy tờ đồ này kia. Thì tôi nhớ ở đó là tôi qua tôi xin đi làm cái driver license, thì đi lên thì gặp mấy cô Mỹ đen á, tôi nói thì mấy cô hiểu nhưng mà mấy cô nói cái accent tôi không có hiểu. Trời ơi, tôi bị cổ trợn mắt trời môi rồi chỉ ngón tay gì tùm lum tà la hết trơn á, tôi rất là bực mình. Thì thì tôi không hiểu cái đó là kỳ thị hay là cái gì, là tại mình không có hiểu người ta thì người ta mới mới mới làm ra những cái thái độ như vậy. Rồi thì sau đó thì cũng phải ráng nghe tiếng Anh rồi này kia cho mình cái liên lạc với nhau, công tác với những người này người kia thì hiểu nhau, thì sau đó thì tôi thấy là không có cái đó nữa. Mà sau đó tôi gặp những người đen thì lúc mà tôi hiểu rõ tiếng Anh rồi á, họ rất là tử tế. Ít có người nào như vậy lắm. Nhưng mà cái lúc mà mới đầu qua đó mình không có hiểu được cái bị người ta la, người ta trợn mắt trời môi tùm lum hết đó. Là tôi còn thành ra tôi thấy là cái vấn đề ngôn ngữ nó cũng rất là quan trọng đó. Thành ra tôi thấy, tôi nghĩ không biết là người ta có kỳ thị mình hay không, nhưng mà khi mà hiểu nhau rồi đó thì thấy họ rất là tử tế. Tôi đi ở đó, tôi mới lái xe đó, tôi lạc đường, cái xong cái hoảng hồn, cái tôi gặp cái bà đen đó, cái là bà nói bây giờ đi theo bà, cái bà dẫn đi tận nơi luôn á. Thành ra nha, có nhiều người rất là tử tế dễ thương. Rồi mình đi vô nhà thương hay là cái gì, mình gặp mấy người đen, họ cái mình nói là mình cần cái gì, mình nói rõ ràng thì họ cũng giúp mình tử tế đó. Thành ra cũng may mắn là hồi đó giờ đi qua hai nước rồi mà cũng không thấy ai ghét mình nha. Không biết trong bụng người ta có ghét hay không, nhưng mà lúc nào gặp người ta cũng welcome hết á. Cái hỏi là Du là người gì, cái nói tôi là Việt Nam đi, cái là nói người Việt là người ta cũng biết cái đất nước mình là hồi đó làm sao gì đó, rồi gì cộng sản là phải đi, người ta biết á. Nhưng người ta cũng welcome lắm. Thành ra với lại tôi làm trong nghề tóc á, tôi gặp rất là nhiều quốc tịch, nhiều người này kia, nhưng mà đa số là người Mỹ, nhưng mà cũng có những người dân khác nữa, họ cũng vui vẻ với mình, không có hề bị cái kỳ thị gì hết trơn á. Mà hồi xưa tôi làm tóc tôi rất là đông khách đó. Thành ra và mình đi ra ngoài xã hội thì mình thấy mình vui vẻ với người ta thì ai cũng vui vẻ với mình hết,
0: không bị kỳ thị ha. Cô ở Texas đúng không?
3: Tôi ở Texas, tôi ở khu Bel-Air nè.
0: Cảm ơn cô. Bây giờ cô còn làm tóc không?
3: Không, bây giờ không ký rồi.
0: Vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà anh Trương tới nhà cắt tóc chắc cô cắt ha. không anh Trương, chúc cơ. Chọc cô thôi, giỡn nha cô.
2: Nói mà chúc cơ thưa cái tội kỳ thị bây giờ.
0: Tội kỳ thị người không có tóc. Cảm ơn cô. Mời chào cô nha, mời một thính giả kế tiếp.
4: Dạ, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
4: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tường Minh.
2: Dạ chào chú.
4: Sáng nay tôi nghe tin anh nói về cái vụ kiện mà lầm cầm trên máy bay mà phi công chính bị ấy, thì tôi mới nghĩ là thế này. Nếu mà cái chuyến bay Việt ra đâu là chuyến bay thì anh Cơ là cơ trưởng.
0: Cơ trưởng đúng rồi.
4: Cơ trưởng. Anh là cơ, mà anh là lớn tuổi cơ trưởng, mà đến anh Quang Trương hoặc là anh Vũ Kiểm là cơ phó. Là sếp Việt, thấy không? Rất đúng hả? Thì mình đi tưởng tượng.
0: Từ mình đi bưng cà phê.
4: Dạ, đúng rồi. Đó thì như vậy. Nhưng mà trời là cái mùa kỳ thị này, tôi nói thiệt, mình nói mấy ngày không hết. Tại ở đâu cũng có người kỳ thị, ngay cả cùng dân tộc tôi. Hồi xưa người Bắc vô Nam đó, hồi 60 năm mấy rồi thì người Nam kỳ thị người Bắc, nói là bất kỳ đâu muốn. Chứ không.
0: Đây nè, khoan chú đợi, từ mình đọc cái này hay lắm nè. Đang nói tới bất kỳ ra muốn thì thấy có người Thanh nói là hồi xưa là đọc gì, ngày xưa ghẹo bất kỳ con bỏ
4: nhau. Nam đó, hồi 60 năm mấy rồi thì người Nam kỳ thị người Bắc, nói là bất kỳ ra muốn. Chứ không.
0: Đây nè, khoan chú đợi, từ mình đọc cái này hay lắm nè. Đang nói tới bất kỳ ra muốn thì thấy có người Thanh nói là hồi xưa là đọc gì, ngày xưa ghẹo bất kỳ con bỏ nhau non kêu chích chích.
2: Còn câu nữa.

0: nằm.
1: Gì đó.
0: Bây giờ vô số kể, nhưng mà nó xảy ra từng giai đoạn mà thôi. Nhưng mà thì là tức là Việt Nam cũng có, mà ở đâu cũng có đó. Thì mình phải học mà chấp nhận cái là nuốt giận mà tiếp tục lên đường vậy thôi. Thế tôi nói thí dụ như là cái hồi hồi 70 mấy mình hòa với Miên, thì Miên lúc đó tôi ở một cái căn cứ hải quân thì huấn luyện cho mấy người hải quân Miên thì Việt Nam ấy, tại vì nghe cái vụ cáp ruồn Việt Nam ấy, nó giận lắm, nói lấy cơm cho đủ với tụi nó ăn trong đầu đi hết không cho ăn. Thế nên nhỏ đó là tại vì đấy mà khi bà chị vừa rồi nói là chị ở Canada lên, tôi lên Montreal đó. Họ không nói chuyện nên mình nói tiếng Anh, họ không nói chuyện, họ nói tiếng Pháp nên mới được, phải vô phải nói tiếng Pháp. Ôi thằng Mỹ nó không nói chuyện nên mình, đó là Canada. Mà Canada là dân dễ thương nhất đấy. Còn tôi nhớ đi làm á, đi làm á thì nó ghét á, áo cái áo lạnh, áo jacket vì nó vứt ngoài thùng rác, đi kiếm hoài không có. Thì Tết mới loan bạc ai có lấy cái áo jacket rồi thôi á. Thì ngày hôm sau người ta mang mà 4-5 cái rác cỡ mình nhỏ đó. Thì cũng có những người rất là xấu, có những người rất là tốt, mình trắng đen đều có đó. Thì là những cái chuyện này kể ra thì không hết. Nhưng mà là hồi xưa đã bị quá chừng, biết không?
2: Bị quá chừng.
0: Thì ai cũng trải qua cái giai đoạn này. Chỉ là không biết anh cơ trưởng.
2: Cơ trưởng. Thì nói anh cơ trưởng may mắn lắm, anh cơ trưởng không biết làm sao nữa mà không có bị kỳ thị bao giờ hết trơn á.
3: Tại vì ngay khi tôi dịch là tôi đã thấy là Google tôi dịch là cơ trưởng, tôi đã bỏ đi rồi.
0: Nhưng mà không sao, cái này tôi vui cho nếu mà thì xin lỗi.
2: Vậy nếu như mà chú có cái kỳ thị trong lòng á, có trong lòng nha, chắc ai cũng có một cái ít nhiều kỳ thị trong lòng nha, mà chú không thích á, chú có dùng gọi là tự do ngôn lượng mình nói ồ tôi không có welcome hay là giống như cái cô đó hay không? Chú nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà cái cô đó đã hành xử và những người ủng hộ?
0: Tôi có bị một lần là tôi giận lắm thế này. Tôi lại thì một cái anh chàng Mỹ trắng đứng là redneck đó. Anh lại nói tụi bay ăn thịt cầy. Thì tôi nói là tôi không hãnh diện cái chuyện, không hãnh diện mà cũng không xấu hổ cái chuyện đó. Tại vì văn hóa với cái đất nước nó khác nhau. Nhưng mà chúng tôi không bỏ cha mẹ mà chỉ lo cho chó mèo thôi. Tôi chọc lại. Không bỏ bê cha mẹ mà chỉ lo cho chó mèo. Thì mình xỏ lại. Rồi lâu lâu bạn bè hỏi tôi nói là hồi xưa đó nhà tôi là nuôi gà Tây. Thì tôi nói nhà tôi nuôi gà Tây, gà trống, một buổi chiều tôi phải lùa vô. Thì là gà Tây nuôi, gọi là nuôi chơi đây. Tôi sang đây mấy ông ăn pet của tôi. Gà Tây thanh chi ăn pet của tôi. Bây giờ bên tôi mình có ăn pet rồi, mấy ông thì cũng là huệ vốn. Tại mình nhớ chuyện
1: này. Trả đũa liền đó hả?
2: Chú này ghê lắm. Chú này ghê lắm. Đừng có chọc là chú móc lại liền. Không chịu thua đâu.
0: Thì tôi nói là tại mấy anh ăn pet của tôi thì thực sự rất là có thật. Nhưng mà đâu có bao nhiêu người mà có phép là gà Tây, nhưng mà nhà tôi thì có thiệt. Thì là mấy anh ăn pet của tôi, mấy người bạn bè tôi mà ăn pet của mấy anh thì cũng là hoài vốn. More bread, you will be dead. Xem đấy, mình chơi lại. Cho vui thôi.
2: Dạ, cảm ơn chú ha. Dạ.
0: Cảm ơn tất cả.
1: Thì đại khái là cũng anh có một cái động cơ nào đó, cho nên là chú Bảy mới nói vậy, chứ bình thường thì chắc cũng không có nói.
2: Là
1: cho nên là phải có lửa thì mới có khói. Đó là gì
2: mình
1: vậy?
2: Trước. Thiệt ra đó, này không phải binh nha, những người đạo hồi mà nhất là phụ nữ nữa, họ ra ngoài họ kín tiếng lắm, không có gây chuyện đâu, tại vì là họ đã bị kỳ thị nhiều lắm rồi.
3: Tránh trước
2: cho nên họ tránh trước lắm, họ rất là lầm lũi, họ rất là kín tiếng, chứ không ít thấy những người mà ở bên
1: chỉ
2: này
1: chỉ vì thế không ưa thôi, không
2: cái
1: hứa mắt thôi.
2: Cái đó không phải là bình binh, chứ mà quý vị thấy mà ai mà giống như là đi ra mà mấy chỗ công cộng mà gây gỗ đâu. Tại vì những người mà giống như là

0: không thích là nhìn thấy thiệt, nói trong lòng mình không dám nói ra, chứ mình cũng có một cái khoảng cách, mình không phải nói kỳ thị, nhưng mình thấy họ trùm á, là giống như anh đầu tiên á, nói mình tự nhiên mình thấy có khoảng cách, nó chứ không phải không, giống như là Thanh Thanh nó là thấy mà chơi nguyên bộ đồ xuống hồ bơi là đi kêu quản lý liền là mình có
1: Bên
0: khoảng
1: Pháp
0: cách.
1: họ ra luật luôn đó, họ cấm không có được đeo cái đó ra ngoài biển đó.
0: Dạ, có khoảng cách, nhưng mà thật ra những người đó đó họ họ bị kỳ thị quen luôn đó. Họ, nhất là ở những cái nước Tây phương đó, họ họ bị chịu cái sự kỳ thị nó thành quen luôn rồi, thành ra khó mà kiếm mà ra mài mà họ nói nhiều, hay là họ show up, hay là họ đi chỉ trích người ta lắm, tại vì họ là thiểu số mà. Bây giờ người ta đông hơn mà mình sao mình ra mình dám kiếm chuyện với người ta được. Trong trường hợp như anh là thiểu số, anh ra anh dám kiếm chuyện không? Chắc chắn là cũng khó lắm, cũng khó lắm. Còn những cái thành phần mà khủng bố ôm bom này kia cái nọ thì mình không có nói, còn những người mà họ sống hài hòa ở bên này thì họ cũng đâu có làm gì đâu. Cái đó, nhưng bởi vậy cái vấn đề là tự do ngôn luận hay tự do bày tỏ ý kiến, nhưng mà mình cũng đồng ý là không phải là mình tự do rồi mình muốn nói, hay là mình muốn không có kể feeling của người ta, mình nói những cái câu nó rất là tổn thương cho người khác, thì chắc cũng không có vì cái tự do ngôn luận mà mình làm ha. Còn cái chuyện ủng hộ tiền á, thì mình thấy nó có thể nó gây ra một cái phản ứng rất là xấu, là tại vì mai mốt ai cũng đã kích nhau như vậy đó hết, thì nó không có,
1: Dạ, chắc chắn sẽ khuyến khích thêm thôi, thành ra là
0: nó loạn thêm thôi, nó loạn thêm thôi, thì cứ để im ắng cho nó chìm xuồng đi, rồi nói chuyện nó sẽ qua, chứ mà còn ủng hộ rồi còn kêu phe thêm nữa thì nó vô lý lắm.
2: đây ra đội trên đài không vô lý hơn nữa.
0: Không, mình nói để mình nói để mình phân tích cái chuyện đúng
2: Thì
0: sai.
2: đúng rồi.
0: Dạ. Một thính giả nữa à, chắc là cũng ngắn thôi, hết giờ rồi. Dạ, bị ồn quá, không nghe được. Thôi vậy hết giờ luôn vậy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.
12: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là ngày thứ năm, cũng là ngày Mỹ đã một trận nữa, rồi nghỉ ngơi.
0: Nhật nữa, Mỹ rồi Nhật nữa, đội nào cũng cần phải coi hết.
1: Đúng rồi, nhưng mà Mỹ thì không cần phải thắng ghê gớm lắm, thua một hai trái cũng ok.
0: Bắt cà phê với em đi.
1: Giờ Tiến Dũng nghĩ rằng Mỹ hôm nay đã ăn 1-0. Tiến Dũng nghĩ là tức là họ sẽ không ăn nhiều, hoặc là họ sẽ không có thua, nhưng
0: vậy,
1: mà ăn một trái để
0: vậy em bắt kèo trên nha.
1: Rồi, kèo trên
0: Mỹ chấp anh trái nha. Rồi, cà phê ha.
1: Cà phê ha. Vậy tức là Mỹ chấp trái hả?
0: Đúng rồi.
1: Ok, rồi mình chấp trái đi ha.
0: Ừ.
1: Cà phê ha, có lý đó.
0: Đó.
1: Rồi, sẽ chắc thua. Cái vấn đề ở đây thua ly cà phê, Tường Minh phải chạy từ Dallas xuống Houston với chung ly cà phê, nó mệt lắm luôn cái thứ.
0: Không cần đâu, chỉ cần Uber Eats thôi.
1: Không, mình chạy xuống mình chung uống cà phê đàng hoàng chứ thôi. Tức là đi tính rồi, Uber gì. Thôi, rồi trở lại chương trình Kinh tế của sáng ngày nay, thưa quý vị. Phải nói rằng sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, mặc dù cái report sáng hôm nay đặc biệt về cái inflation nó crazy cao quý vị, nhưng riêng về Dow Jones thì lên 734 điểm, 52.583 điểm, một con số kỷ lục mới. Nasdaq thì giảm 78 điểm, 25.400 điểm, và S&P 500 thì lên 24 điểm, 7.382 điểm. Vàng lên 26 đồng 50 xu, 4.035 đồng 30 xu cho một ao vàng dầu thô, hiện tại bây giờ là 7 triệu đồng 72 xu, lên 38 xu. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.916, 30 năm là 6.60. Vàng ở Việt Nam mua vào 143,5 triệu, bán ra 146,5 triệu cho một lượng bán tính đầu tiên. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết buổi sáng hôm nay thì cái tăng trưởng, đặc biệt về cái GDP, cả nước này thì tăng lên khoảng 2.1%, rất là bất ngờ. Vì cái bản tin này cũng tạo cho cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên chút xíu, bởi vì người ta đoán rằng lên chỉ 1.6 thôi với tình trạng inflation. Trong khi đó thì tất cả những cái công ty của Hoa Kỳ mướn vào trong 3 tháng, từ tháng March tháng 3 đến tháng 5 là 188.000 người, so với năm ngoái đồng kỳ thời điểm thì chỉ thua có 10.000 người thôi. Nhưng mà trong khi đó thì con số này cũng rất là tốt đẹp, quý thưa quý vị. Và mặc dầu cái inflation vượt 4 chấm, tức là khoảng 4.1% lạm phát, đây là con số phải nói là rất cao. Trong họ cho biết rằng đây là 3 năm, trong 3 năm đây là con số trở lại thời kỳ cách đây 3 năm, quý thưa quý vị. Lý do vì cái cuộc chiến ở Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà hy vọng rằng xăng dầu xuống. Ngày hôm qua Dũng có gửi bản tin là Tổng thống Donald Trump đích thân chỉ ra từng các công ty như là Exxon, v.v. nói rằng, hey, các bạn cẩn thận, tôi sẽ điều tra từng một người, người một, người một. Lý do tại sao? Ông dùng cái từ là cái giá dầu nó lên like a rocket, nó lên mạnh. Nhưng mà cái giá xăng khi mà nó giảm đó, cái giá dầu nó giảm đó, thì xăng nó giảm như cái feather, như cái tờ, cái lông hả? Tựa như lông rơi xuống làng từ từ từ. Điều đó thật sự nó không có tốt, đó là bad practicing, quý vị. Trong đó thì cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm 12.000 đơn, 215.000 đơn cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 20 tháng 6. Trong khi đó thì những cái nhà kinh tế gia đoán rằng cái số thất nghiệp phải là 225.000 đơn, nhưng mà sáng hôm nay thực tế ra chỉ có 215.000 đơn, nó giảm thêm 12.000 đơn nữa, cái tỷ lệ con số cũng tốt đẹp. Sáng nay thì chứng khoán mặc dầu cái inflation nó cao, nhưng mà những con số kia nó lại bù đắp lại cái tỷ. Trong khi đó bản tin kế rất là quan trọng về khoảng 1.150 chiến tàu cargo mà chở dầu, quý vị, trị giá nó khoảng 125 tỷ cái dầu đó, và khoảng 20.000 người thủy thủ đoàn đang chờ đợi để đi qua cái eo biển Hormuz này. Cái eo biển Hormuz này đó, nó cũng đang là một cái vấn đề ở đây, quý vị. Thật sự ra thì bên Hoa Kỳ nói rằng, ok, everything ok, just go. Trong khi đó thì cái tập đoàn bảo hiểm ở Munich thì họ cho biết rằng, no, họ không có bảo đảm để mà cho những chuyến tàu này đi qua. Quý vị biết, cái hàng như Tí Dũng bán insurance, thì cái gì mà không bảo đảm, Dũng nói là nộn, no, đi rớt bể một chiếc tàu cũng vài chục triệu, có chiếc tàu lên cả 100 triệu Mỹ Kim cho một chiếc, quý vị, đâu phải là rẻ tiền đâu. Nên cái tập đoàn bảo hiểm này họ nói rằng, wait, cứ chờ đó. Nếu mà mở cửa ra đó, thì có thể lên khoảng 140 chuyến tàu mỗi ngày có thể đi qua, và giá dầu sẽ xuống ghê gớm lắm, tại vì tổng số giá trị dầu thô này lên 125 tỷ. Hoa Kỳ kêu đi đi, Nhưng mà bên cái group của tập đoàn bán bảo hiểm đó là wait a minute, mặc dù cái eo biển này thật sự ra đã có tàu đi qua rồi, cái việc đã đi từ từ rồi, nhưng mà cái vấn đề kẹt ở đây là cái tập đoàn bảo hiểm họ không có, chưa có một cái ký kết gọi là cái deal nó sai rõ ràng để đưa ra cho tập cả thế giới là hey, everything okay, nó cái gọi là cái final deal đó, thì người ta vẫn dĩ nhiên là chỉ Dũng nghĩ là ồ, như mình bán bảo hiểm mình cũng sợ chứ, lỡ cái chuyện gì xảy ra đợt một chiếc tàu không biết thu bao nhiêu tiền, mà đợt một chiếc tàu mấy trăm triệu và con số tiền rất là lớn. Thì nếu mà thật sự ra một ngày đẹp trời cả United Nations, Hoa Kỳ, khối Trung Đông ngồi xuống đưa ra đây cái thỏa thuận chúng tôi đã ký rồi, final deal xong hết rồi, thì lúc đó chứ Dũng nghĩ rằng cái tập đoàn bảo hiểm ở Munich này họ sẽ nói ok, các bạn có thể đi. Chúng ta tưởng tượng đâu phải là con số lượng nhỏ, vì nó khoảng đến 1.150 chiếc tàu, 1.150 chiếc tàu nó kẹt từ khi mà cái cuộc chiến này xảy ra đến ngày hôm nay, một số lượng lớn cái quý vị. Online, bản tin này thật sự là thú vị. Quý vị, có nhiều người họ cũng không biết là cái kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào. Và hiện tại bây giờ ngay cá nhân Tiến Dũng nữa, nó đang đi về đâu? Tường Minh và quý vị đang nghe chương trình này, quý vị hỏi ủa kinh tế Hoa Kỳ nó làm sao mình không biết. Nhưng mà khi mà cái Amazon đó, nó kick up bởi cái Prime Day, tức là cái Prime Day là gì? Khi mà chúng ta có một cái membership của cái Prime đó, tức là membership là gì? Chúng ta có một cái hội viên của Amazon đó, thì chúng ta mua, thí dụ như cái nó bán cái điện thoại 100 đồng, chúng ta có hội viên chúng ta sẽ giảm được từ 5-15%, tức là chỉ còn khoảng chừng 95-85 đồng cho cái điện thoại đó thôi. Tức là chúng ta có Prime membership sẽ được mua rẻ hơn từ 5-15%. Ngày hôm qua ngày đầu tiên thôi, quý vị có tưởng tượng ngày đầu tiên thôi Amazon thu vào 8 tỷ 3, 8 tỷ 3, một số khổng lồ. 4 ngày, trong 4 ngày đó họ sẽ deal là từ 5-15% trong 4 ngày, mà ngày hôm qua ngày đầu tiên đã 8 tỷ 3, và theo các nhà kinh tế gia ước đoán rằng đó, cái con số này nó sẽ tăng lên trong 4 ngày khoảng ít nhất là 26.3 tỷ, at least nha, 26.3 tỷ. Theo quý vị nghĩ, một cái quốc gia Hoa Kỳ chỉ có một cái Amazon, họ mở cửa họ bán trong 4 ngày gọi là sale cho những người member là 15-15% đó, mà cái ngày đầu tiên nó thu vào 8 tỷ 3, quý vị nghĩ là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt ngày hôm nay cái thước đo kinh tế là từ đây, vậy như là nó đang nằm trong cái tình trạng rất là healthy, tức là đang vào tình trạng rất là tốt. Quý vị nghe chương trình này, thật sự nha quý vị, có người nào đang nằm trong trường hợp khó khăn hay không? Nếu mà không thì quý vị biết là cái kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn đang rất là tốt quý vị. Trong khi đó thì cái discount chính xác đó là có thể lên đến từ 10-24% trong những ngày sắp tới, từ ngày đầu tiên 5-15, bây giờ là từ 10-24%. Vì chúng ta mua một mặt hàng đó có thể dùng 100 đồng, chúng ta có thể trả từ 90 hoặc là đến khoảng 76 đồng cho mặt hàng đó thôi, tức là rất là tốt. Nếu vị nào mà có cái Prime membership mà cần mua những mặt hàng nào quan trọng đó, thì đây là cơ hội chúng ta lock vào Amazon để mua cái thiết bị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến những công ty khổng lồ technology như là Microsoft, như là Meta v.v. đã bỏ ra đến ngày hôm nay đó là trên 850 tỷ để build những cái data center khổng lồ. Ngày hôm qua Dũng gửi bản tin này rồi. Một ngày đẹp trời đi, tất cả những data center, một trong 95 cái thôi, chỉ cần vấn đề một cái data center là nước Mỹ gặp khó khăn rất là nhiều. Chúng ta mọi chiếc xe Tesla, chúng mình đang chạy Tesla, nếu mà không có cái data center giữ lại cái memory bộ nhớ đó, thì cái Tesla đó hình như là zero, nó gọi là cái dumb computer, cái computer trên cái phone quý vị đang xài. Nếu nó không có data center, cái phone quý vị cũng không xài được quý vị. Nó internet không thì không đủ, tại internet nó phải có dữ liệu để chứa những cái data center, cái data trong cái phone của quý vị. Tất cả mọi thứ chúng ta đang sử dụng hiện tại bây giờ nó đều qua cái system là data center. Nhưng một ngày đẹp trời data center không còn, chúng ta sẽ không còn. Riêng về Meta là đứng đầu bảng bỏ tiền ra xây dựng data center nhiều nhất, đến 183 tỷ. Trong đó Microsoft là 197 tỷ, đứng thứ nhì, và Amazon đứng thứ ba là 183 tỷ. Những cái công ty khổng lồ này họ xây dựng những cái data center không phải là để họ sử dụng riêng cho họ, vì họ cho mướn nữa. Ví dụ như đài radio ở bên Houston, chúng ta có cái data center, có một cái server chứa những dữ liệu như là những cái thông tin của khách hàng v.v. thì cũng mướn một phần nào đó của Microsoft cũng được, chúng ta mướn của Meta cũng được, tức là Facebook đó, chúng ta mướn Amazon cũng được, họ xây ra họ cho mướn. Nhưng cái vấn đề ngày hôm nay Dũng cho bị biết, chính phủ đã trợ cấp rất nhiều cho cái năng lượng, cái vấn đề thứ nhất tốt cho data center, bởi vì chúng ta sẽ phải cần data để chúng ta mỗi ngày cái công nghệ nó càng phát triển mạnh hơn, chúng ta cần cái data. Như máy bay chạy không người lái, xe chạy không người lái, chúng ta đều có những cái data. Ok. Trong khi đó thì có lợi là lợi về technology, giúp chúng ta cái đời sống vì nó nhẹ nhàng, nó lẹ làng hơn. Nhưng cái hại là như thế nào? Thứ nhất, cái môi trường sẽ thiệt hại rất là dữ dằn, tại vì chúng ta sẽ dùng nuclear, dành nút tức là xây dựng những cái nhà máy điện hạt nhân. Tại vì chỉ có nhà máy điện hạt nhân mới đủ năng lượng làm nguội đi những cái data center khổng lồ này. Còn nếu ra thì ngoài ra, nhưng chúng ta xài những cái dam hay những cái độc đó thì hoàn toàn không đủ. Vì chính phủ Hoa Kỳ mới đây đã duyệt một cái loan, tức là một cái nợ đó, một cái số tiền cho mượn 17 tỷ rưỡi để cho những cái công ty lớn này mua những cái park xây dựng những cái nhà máy điện nguyên tử. Vì nếu mà không xây, chắc chắn 100% trong những ngày sắp tới gần thôi, điện quý vị sẽ tăng lên gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần. Đó là hiện tại xảy ra ở California. Tức là cái nhu cầu demand and supply. Nên điện mà không tiếp tục xây những nhà máy điện như vậy đó, thì trong tương lai những người dân Hoa Kỳ sẽ trả một cái mức tiền điện rất là cao. Thưa quý vị, xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc Tiến Minh quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bà!
6: Riêu!
5: Bà!
6: Riêu!
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Beltway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beltway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch?
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
9: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
8: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington, 98027, United States.
9: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
8: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. đặc biệt Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eland Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: Cả phố, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con hy sinh, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố
0: con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ

Everett, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước II, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên

0: khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Diamond Nat, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Nat tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Nat còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Nat, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng với dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
2: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay những câu hỏi gì về nám, về sức khỏe thì mời quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen có những cái phản hồi như thế nào và cảm thấy là mình sử dụng nó tốt, nó xấu hay là bất cứ những cái phản hồi gì về dòng sản phẩm DT Collagen thì quý vị cũng có gọi lại để mà chia sẻ với chúng tôi. Và đồng thời trong khung giờ này thì chúng tôi luôn luôn muốn đem đến cho quý vị những cái promotion đặc biệt, nhất là những quý vị nào mà yêu thích trọn bộ của dòng sản phẩm DT Collagen, là có nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt và cũng như là kem nám, chỉ có 150 Mỹ Kim và thôi thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để mời tất cả những quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng, đường dây mở, số điện thoại là 713-931-1560. Rất là tiếc là hôm bữa làm một cái chương trình mà Diệu Thảo có thể là không có nghe. Nếu mà có nghe thì dược sĩ Nguyễn Khải, Diệu Thảo đã gọi vô rồi. Đó là về nhan sắc đàn ông. Thì rất là nhiều quý ông gọi vô ủng hộ cho cái việc là làm đẹp nha. Từ thẩm mỹ luôn, từ giải phẫu thẩm mỹ cho tới chuyện mà dưỡng da làm đẹp luôn. Là mấy ông cũng ủng hộ nữa. Có một số thì vẫn nói là đàn ông mà có vợ có con rồi làm đẹp làm chi. Nhưng mà cũng có nhiều quý ông là gọi vô cho dù là dưỡng da, skin care, xóa tàn nhang, đi giải phẫu thẩm mỹ cho nam giới, xăm lông mày, người ta đều ủng hộ hết đó.
2: Đúng vậy đó Tường Minh ơi, vì là ai trong chúng ta cũng muốn đẹp hết. Cái sắc đẹp đó cũng sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn trong khi giao tế hàng ngày hay trong công việc. Cho nên là người đàn ông mà cái làn da của họ trắng mịn màng, tự mình thấy không, mỗi lần mình coi phim Hàn Quốc á, mình thích phim Hàn Quốc không phải là cốt truyện nó hay mà là tài tử của nó, mấy diễn viên của nó đẹp trai, cho nên là mình thích coi phim Hàn Quốc. Cho nên là phải nói rằng đàn ông, Diệu Thảo rất là thích đàn ông Hàn Quốc là vì cái da của nó rất là đẹp.
1: Da đẹp, mịn màng, trắng trẻo. Cái quan niệm mà ngày xưa của chúng ta ngày xưa nói là đàn ông là phải nhám, phải thô ráp, đâu có đúng phải không?
2: Cái đó có thể là trong cái thời hồi xưa của chúng ta, là trong cái thời chiến tranh, thời giống như là bom đạn khói lửa thì có thể đúng trong cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta ở trên đất Mỹ mà thời hòa bình thì đàn ông là phải cần có một làn da và tương đối dễ nhìn. Có nhiều người nghĩ rằng ồ con trai nó là con trai mà mụn xíu có sao đâu, làm gì mà lo lắng đó. Nhưng mà thực sự chị Thảo nói thiệt, con trai mình để cho nó mụn mà nó mụn để thẹo trong khuôn mặt hay là nó mặc cảm suốt đời luôn đó quý vị. Cái đó là sự hối hận của rất nhiều cha mẹ khi mà có con trai mà không có chăm sóc cái làn da của con trai của chúng ta. Thì con trai mùa này, nhất là mùa nắng này nè, mà quý vị không có để ý là nó nổi những cái xít, cái mụn mà giống như cái mụn mà nó không có cái đầu mà nó có mụn bọc ở dưới làn da vậy đó. Và nó ăn sâu ở trong cái làn da của mình, và sau khi mình đã lành rồi là nó sẽ để lại một cái lỗ hổng trên cái làn da của con mình, để lại sẹo suốt đời. Cho nên nếu mà quý vị nào có con trai là quý vị cần cho các cháu rửa cái nước rửa mặt. Cái nước rửa mặt nó rất là đơn giản, nó sẽ clean cái lỗ chân lông, nó làm sạch cái lỗ chân lông và nó làm nhỏ cái lỗ chân lông lại. Khi cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại thì là khi mà cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại á, thì cái cơ hội mà mình bị cái mụn mọc nó ít hơn, và nó sẽ không có làm khô cái làn da của mình, và nó bớt mụn. Cái nước rửa mặt thì nó sẽ không làm hết mụn nếu mà bị mụn bọc, nhưng mà nước rửa mặt nó làm cho bớt mụn, và bớt nhất là mụn cám, và nó không có làm cho cái mụn nó lan ra. Và khi mà đã có mụn bọc rồi thì cái mụn nó không có sưng nhiều hơn nữa khi mình dùng nước rửa mặt mình clean cho nó sạch. Thưa quý vị, và trong khung giờ này thì nước rửa mặt trị giá là 29.99 đồng, thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời hết tất cả quý vị gọi vào để được tư vấn cũng như là được order hàng một cách tiết kiệm.
1: Dạ vâng.
2: Qua số là mời Tường Minh.
1: Dạ vâng, 7139311560. Chúng ta đang nói về mụn thì Tường Minh thấy là cái tuổi teen mụn khó trị lắm nha. Nó bớt rồi nó có rồi nó bớt, rất là khó trị. Vậy thì chúng ta phải làm sao để nó có dứt điểm được hay không, hay là nó theo chu kỳ?
2: Cái tuổi teen là nó theo chu kỳ. Tôi thường minh là mình lúc nào cũng phải cho con nó rửa nước rửa mặt, rồi dùng những cái over the counter mụn, mấy cái benzoyl peroxide hay cái adapalene over the counter, cho nên là phải dùng theo cái chu kỳ của nó. Nó phải chịu theo chu kỳ mà thôi. Cho nên là và mình phải theo dõi cháu nó từ 11 tuổi cho tới 24 tuổi là thời điểm đó mình phải theo dõi, kêu nó chăm sóc làn da của nó, cần đi bác sĩ để mà uống thuốc thì bác sĩ uống thuốc, cần đi facial để nặng mấy cái mụn nó ra thì đi facial, con trai con gái gì cũng vậy hết á, mình cũng phải cho nó đi facial nữa, chứ không phải con gái mình dẫn nó đi facial còn con trai hả, nó mụn bọc hay nó mụn mủ gì cũng để cho nó như vậy, vì nó là con trai thì tao nghĩ là không, cái quan điểm đó là một quan điểm rất là sai lầm. Và sau này dù mình có tiền mà mình có cái gì đi chăng nữa, hay nó lớn lên nó có thành công đi chăng nữa, và cái nó có một cái vết sẹo trên khuôn mặt của nó sẽ là một cái sự hối hận của cha mẹ của chúng ta. Thưa quý vị, cái đó là một cái quan niệm mà dự thảo nghĩ rằng mình qua đây mình cần phải thay đổi để mà cái thế hệ sau của con cái sau của mình nó tiến hơn cái thế hệ trước của chúng ta. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Thưa quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, hay là nhất là những quý vị bị nám, thực sự nếu mà mình bị nám là mình phải kiên nhẫn, chứ mình không có thể nào mà mình nói là một bữa hai bữa mình hết nám được. Dự thảo đang mới nổi thêm một cái vết nám nữa bên má trái của mình, không hiểu tại sao tôi mới gò má trái nó nổi nám, mình không phải nó chút nổi, nó không có nổi nám luôn á, mà gò má trái là như mình lái xe á, cái nó chiếu mình cái gò má trái, rồi cái gò má trái nó nổi nám, mà cái Trường Thảo đang dùng cái skin liner đây được 2 tháng rồi mà nó mờ đi thôi, nó vẫn chưa hết, cho nên là quý vị phải kiên nhẫn với nó, chứ không phải mà tự nhiên mà nó hết đâu. Thưa quý vị, có nhiều người phải dùng 2-3 thuốc nó mới hết được, cho nên là nếu mà quý vị bị nám mà đang sử dụng dòng sản phẩm Epicotin thì quý vị cứ tiếp tục, và từ từ nó sẽ hết. Cái này là mình nói từ kinh nghiệm bản thân không, Tường Minh?
1: Dạ đúng rồi, hình như là kinh nghiệm bản thân đó, Tường Minh cũng có vết nám bên tay trái, thành ra mình đi xe mình cũng phải chữa, nhưng mà tại vì ở trên đài thì cái tivi của mình tay trái luôn thì nó cộng hưởng. Dạ. Vậy thì chữa nám thì ngoài cái việc mà mình dùng cái Dithicolation đó, là cái tên của nó là gì vậy, dược sĩ?
2: Skin liner
1: vậy.
2: Làm
1: sáng da đó hả?
2: Làm sáng da ra, làm sáng da ra, chứ nó không có tẩy, nó không phải là cái thuốc đó mình tẩy nám, nó chỉ làm sáng cái da mình ra thôi, cho nên nó nhẹ, nó giống như tẩy nhẹ, rồi thời gian từ từ nó phai, cho nên là nó như vậy, và mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Dự thảo sợ nhất là cái mà kỳ cái nám, mà nhiều cái side effect của trị nám là thứ nhất là sẽ bị nám nặng hơn, thứ hai là skin cancer, hai cái mà side effect rất là nhiều người bị phải khi mà mình trị vết nám, cho nên là cái skin liner này nó không có phản ứng phụ chính, là tại vì nó tẩy nhẹ từ từ, tức là nó tẩy đi cái vết nám ở trên da mình rất là nhẹ, và cái da mình nó không có bị tổn thương, cho nên là nó không có bị nám hơn. Và nếu mà mình có nhiều người lột làn da, dự thảo lột cũng phụ nữ ai cũng thích gì nè,
1: cái cũng thích đẹp, bơ phịt
2: Dự thảo làm cái hồi đó bữa William, Dr. Towson William đó Thảo, Thảo muốn lột da mặt không?
1: Ừ.
2: Thì mình ham đúng không? Nghĩa là lột da mặt là cái da nó sẽ có em da em bé, mịn màng đúng không?
1: Ừ.
2: Trời ơi ham lắm tụi mình. Xong
1: yeah.
2: Đi lột xong trời ơi, về nhà cái da nó đỏ lên. Rồi nhưng mà William nói lột da mặt là mình phải ở nhà, nhưng chứ mình không có đi đâu hết. Và chỉ nằm ở nhà ít nhất 3 bữa. Thì chị nói ô thứ 6, thì
1: Ừ.
2: thứ thứ 7, chủ nhật, thứ 3, thứ 2 là chắc mình ok. Xong lột da ra mà cái da lúc lúc mà lột da từ mình cái da nó bốc từng từng mảng từng mảng từng mảng lên á, mà mình không, lúc đó dự thảo lật đật, thảo thấy sợ quá đi lật đật mới dùng cái kem ban đêm rồi kem ban ngày tùm lum tà la lên trên mặt, nó mới mới mới bớt, nó mới giống như là mới mới đỡ, nó đỡ đỏ ẩn đỏ lên á. Và sau đó rồi chị Thảo nói thôi chị Thảo không có làm nữa đâu, làm cái gì nhẹ nhẹ chứ làm nó mạnh quá. Tại vì lúc mình già từ bên da mình nó nhăn, da mình nó cũng có chảy xệ, rồi da mình nó cũng có những cái đồi mồi, nó cũng có những cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, mình cảm thấy mình muốn, mình muốn trẻ đẹp như da của em bé, giống như mà mấy đứa phim tài tử trong phim á, mình thích quá chừng luôn. Nhưng mà thực sự mà nói những cái đó là phải dùng rất là aggressive treatment, rồi mình phải có thời gian, mình phải nằm ở nhà cả tuần. Và chị Thảo sau khi hơi chị Thảo sợ, và chị Thảo nhiều lúc chị Thảo không có biết là cái vết nám chị Thảo nó xuất hiện là sau khi chị Thảo lột cái da đó rồi mình lái xe ra rồi nó mới bị, hay là như thế nào chị Thảo cũng vẫn chưa cái được, mà sau khi đó là chị Thảo thấy là cái vết nám nó xuất hiện.
1: Dạ
2: cái đó
1: vâng.
2: kinh nghiệm bản thân của mình.
1: Đúng rồi. Mời quý vị gọi nhé, 7139311560, hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị cần được tư vấn về làn da hả. Khi mà chúng ta bước qua trên 40 tuổi rồi thì làn da đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề lão hóa, không ít thì nhiều, bị cái này hay là cái kia, ít người mà có gọi là di truyền có làn da đẹp mỹ mãn lắm. Ít nhiều gì cũng có tác động từ bên ngoài. Những cái tác động nào nhiều nhất cho cái làn da của mình, từ ăn uống hay từ ánh nắng hay từ cái sinh hoạt như thế nào thưa dược sĩ?
2: Thường là từ ánh nắng là nhiều nhất, và từ giấc ngủ của mình. Ăn uống thì cũng một phần, mình không được ăn dầu mỡ hay là đồ chiên giòn, hay là nếu mà mụn, con em của quý vị bình mụn là quý vị không cho nó ăn mì gói, không nên cho nó ăn cái đồ, những cái đồ chiên giòn, mà cũng không có cho nó ăn những cái gì nữa, đồ cay. Những cái chất đó nó sẽ làm cái hormone, nó thay đổi cái hormone của mình, và nó làm cái tuyến mồ hôi của mình ra nhiều hơn, và sẽ làm cái mụn nó sưng hơn. Nếu mà quý vị có những cái mặt con em của mình mà đã có mụn rồi, là nói cháu là tuyệt đối là không đụng vào mấy cái đó, để nó không có bị inflame lên, tức là nó bị sưng thêm. Cái đó thức ăn á, thì là mụn, nó ảnh hưởng tới mụn, ok. Và nước uống thì nó ảnh hưởng tới làn da nó khô. Nhưng mà nám á, thì nó do ánh nắng mặt trời và cái hormone của mình, và khi mà cái da mình mà nó khô, nó vừa khô vừa nám á, là do mình thiếu ngủ và hormone và nắng mặt trời, là ba yếu tố. Tuy theo cái làn da của mình như thế nào thì là do ảnh hưởng khác nhau, cái ảnh hưởng ở ngoài mỗi thứ nó khác nhau mà nó ảnh hưởng lên cái dạng làn da của chúng ta, cho nên tùy theo từng mình.
1: Dạ vâng. Bởi vậy chúng ta cần phải biết hiểu rõ những cái nguyên nhân và cái cách chữa trị cho nó đúng. Mình cũng phải làm cho nó đúng chứ, mình mua kem mắc tiền cỡ nào mà mình không có sử dụng đúng thì mà cũng không đủ nữa. Kem dưỡng da hay là những cái thuốc trị nám này kia nọ, nó đâu phải thuốc thần mà xức vô mình bớt liền phải không ạ?
2: Dạ vâng, thường thường là phải cần thời gian. Even những cái người mà đi thẩm mỹ cũng vậy, mấy người mà đi thẩm mỹ cũng vậy, những người mà đi thẩm mỹ viện hả, là cũng phải sau khi thẩm mỹ viện cũng 6 tháng 5 cái da họ mới đẹp, chứ đâu phải họ đẹp được liền đâu Tường Minh. Nhưng mà những người mà kéo da mặt, hay là những người mà đi mà làm facelift cũng như vậy thôi, chứ đâu phải là tự nhiên mà mình giống như là tự nhiên mà mình được cái da mình nó mình mổ giờ về là từ đâu nó đẹp được đâu. Có nhiều người hả, căng da mặt ra cũng phải 6 tháng sau tới 1 năm sau họ mới lành. Rồi có nhiều người căng da mặt ra 6 tháng sau, 1 năm sau mình mới thấy là mình căng nó không được đẹp. Cho nên là tùy tất cả các làn da, và nhất nhưng mà dự thảo vẫn chuộng là dùng cái thiên nhiên. Đối với dự thảo dùng dần dòng sản phẩm BT Collagen là một trong những cái thứ là natural mà chỉ sức lên thôi, giống như cái lotion bình thường. Nó có những cái chất mà nó nuôi dưỡng cái làn da của mình, và nó đơn giản và nó nó tự nhiên, mình không sợ phản ứng phụ và mình cần cái thời gian lâu dài để mà mình kiên trì với nó. Tuy là nó sẽ không có như Dự Thảo nói đó, da Dự Thảo nó cũng không có hoàn hảo, Dự Thảo cũng phải đi thử làm mấy cái chemical peel thử nó như thế nào để cho lột mấy cái đồi mồi, lột cái nám. Nhưng mà nhiều lúc làm những cái aggressive treatment thì mình phải có thời gian mình nghỉ ngơi, chứ không phải là tự nhiên mà nó đẹp. Nhưng mà sức kem dưỡng da ban đêm, ban ngày và dùng dòng sản phẩm DT Collagen Kem Skin Liner mỗi ngày thì nó giống như là nó sẽ làm giảm đi, tức là nó ngăn ngừa được, nó giảm đi cái sự lão hóa của mình được một phần nào thôi. Thay vì là mỗi năm mình làm chemical peel, bây giờ là 3-4 năm mình mới làm một lần, để mình làm tẩy cái tế bào, tẩy cái làn da chết của mình ra, làm cái da mặt mình nó đẹp hơn. Thì những cái đó nó giống như là mình làm ít lại, và khi mình làm ít lại như vậy thì cái da của mình giữ được cái da mình nó lâu bền hơn. Thưa quý vị, những người mà nhất là những người làm fentanyl peel, những cái fentanyl peel nó rất là mạnh, nó lột chỗ, nó lột như lột da trăng vậy, chứ không phải lột da cá đâu, tụi mình nó lột từng mảng ra luôn. Cho nên là những cái đó là mình phải nghỉ ở nhà cả tuần, hai tuần thì mình mới có thể lành. Và ai trong chúng ta cũng phải cần, không cần Botox, cũng phải khi mà mình lớn tuổi cũng phải cần Botox, cũng cần filler, cũng phải cần facelift, cũng phải cần những cái peeling như vậy. Thưa quý vị, trở lại với tụi mình.
1: Dạ vâng, 713-931-1560 mời quý vị gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi. Mùa này nữa thì chúng ta thấy mình cần cái kem ban ngày đúng không? Mình trị mụn, mình trị nám, nhưng mà mình cũng cần cái kem ban ngày để mình bảo vệ, chứ mình không làm xong, trị xong là mình không có chống nắng gì hết, thì cũng công cốc ha.
2: Đúng rồi, nếu mà mình không có, mình làm xong là mình phải dùng cái kem dưỡng da, phải nói rằng là mỗi ngày, và dùng không phải là mỗi ngày một lần đâu Tường Minh. Lúc mà Dự Thảo làm cái final peel, Dự Thảo làm thử một lần, Dự Thảo sợ luôn, tới giờ 3 năm rồi thì Dự Thảo chưa làm lại, 2-3 năm rồi Dự Thảo chưa làm lại, tại vì làm cái đó xong là cái da mình nó mỏng như lắm, nó rất là mỏng luôn á, mình nhận được cái da mình nó mỏng và nó sensitive hơn là cái da bình thường của mình, cho nên là Dự Thảo sợ. Nhưng mà làm cái đó xong á thì cái da mặt mình nó căng lên, nó mình thấy là nó bớt đi cái da, giống như là mình thấy cái da mình nó mịn ra và nó căng lên, nhưng mà cái da nó rất là mỏng. Và mình lấy sức kem dưỡng da ở ban ngày, rồi sức kem skin liner, Dự Thảo nghĩ tại cái da nó mỏng mà mình đi lái xe nhiều, thì Dự Thảo bị nám, cho nên lúc Dự Thảo cũng không cảm thấy hơi, không biết là hơi hối hận chút xíu, không biết là mình làm cái đó xong rồi mình bị nám như vậy. Giống như không có nám nhiều, nhưng mà nó bắt đầu nó dễ nám hơn là trước khi mình làm, từ mình hiểu thì Dự Thảo nói không. Cho nên là nhiều lúc những cái aggressive treatment như vậy mình thấy, nhưng mà ngược lại thì mình thấy được cái hiệu quả của nó, mình thấy được nó có những, nó làm mình trẻ ra, nó làm da mình nó căng lên, cho nên là mình cũng ham. Nhưng mà chỉ làm, chỉ 3-4 năm làm lần thôi, chứ làm nhiều quá là mình sẽ làm hại cái làn da của mình. Thưa quý vị, và dùng cái kem DT Collagen, kem ban ngày, ban đêm và kem nám vẫn là sự an toàn nhất. Tuy là nó từ từ nó ngăn ngừa cái lão hóa của mình, nhưng mà nó không có bị hại, và mình thấy được rằng cái da của mình nó sáng ra, nó mịn ra. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Thưa quý vị nào muốn gọi vào để order, mời quý vị gọi vào để mà order hàng một cách tiết kiệm, chỉ có 150 mỹ kim mà quý vị có trọn bộ, vừa nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem mắt cũng như kem nám, 5 món thưa quý vị, chỉ có 150 mỹ kim thôi. Nếu mà quý vị mua từng món thì nước rửa mặt trị giá là 29.99, còn kem dưỡng da ban đêm thì là giá thường là 59 đồng, nhưng trong khung giờ này là 39.99, kem dưỡng da ban ngày cũng 39.99 và kem mắt thì là 29.99 thưa quý vị. Và kem nám thì là nếu quý vị mua thì chúng tôi vẫn đã giá discount trong khung giờ live show là 59.99 nếu mà mua từng món. Thưa quý vị, còn nếu quý vị mua trọn bộ thì chỉ có 150 mỹ kim. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở để mời quý vị gọi vào để order hàng, để có câu hỏi thắc mắc gì lên làn da của mình. Trở lại với tôi.
1: Dạ vâng, như rất là thường lệ, cuối chương trình thì mới tới các anh, cho nên cuối chương trình thì nhà dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo nhắc lại một chút về một cái sản phẩm dành cho các anh, nhưng mà cũng dành cho chúng ta nữa, đó là bởi vì các anh sẽ là mang đến hạnh phúc cho chúng ta, Rocky Gel ạ.
2: Dạ vâng, thực sự cái rocket gel nó chỉ cho dành những người nam giới từ 60 tuổi, 65 tuổi trở xuống mới bắt đầu rối loạn cương thôi, không có bị cao huyết áp và không có bị tiểu đường. Ok, là quý vị, nếu mà quý vị dùng rocket gel alone, nhưng nếu mà những quý vị lớn tuổi 70, 70 mấy bị bệnh cao huyết áp mà bác sĩ cho thuốc và áp ra, ông xã Dự Thảo là bác sĩ về tim cho nên rất là nhiều quý vị nam giới cũng tới văn phòng và nói ồ bác sĩ tim tôi có khỏe để dùng vải ác ra hay không, thì bác sĩ Thiệu vẫn cho thuốc vải ác ra. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái thuốc vải ác ra, bác sĩ Thiệu nói với Thiệu, ảnh về nói nó Dự Thảo thì có thuốc nào mạnh hơn anh viết to vải ác ra nó cũng không có work em ơi, bây giờ phải dùng thêm rocket gel. Thì ảnh trong văn phòng Dự Thảo nói thôi bây giờ phải vải ác ra phải kết hợp với rocket gel, tại vì khi anh uống vải ác ra xong, khi mà dù cái mạch máu mình nó giống như vải ác ra, nó giúp mạch máu mình nó nở ra để cho cái dương vật mình nó nở ra, để cho cái dương vật của người nam có thể hoạt động được. Nhưng mà khi risk tới vải ác ra 100 mg rồi thì nó không có work nữa, tức là nó không có, nó vẫn còn sót, thì dùng thêm rocket gel. Cho nên những người lớn tuổi mà trên 70 tuổi trở lên mà đang uống vải ác ra, bác sĩ đang bác sĩ gia đình này, bác sĩ tim của quý vị cho uống vải ác ra mà nó vẫn không có theo ý muốn của mình, thì quý vị áp thêm cái thoa thêm cái rocket gel thì nó vẫn an toàn. Cái đó là hai Dự Thảo cảm thấy Thảo cho nhận được cái phản hồi của hai cái cách dùng cái rocket gel mỗi ngày, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, nếu quý vị cần thêm thông tin hay là muốn coi sản phẩm thì quý vị có thể tới Vinashop ở đối diện Hồng Kông 4, và điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, hoặc quý vị cần tư vấn từ dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo trực tiếp á, quý vị có thể gửi tin nhắn chụp hình ảnh về làn da để dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo có thể coi và tư vấn cho quý vị. Số điện thoại của Dự Thảo bao nhiêu ạ?
2: Là 832-725-8216, 832-725-8216. Dự Thảo rất là cảm ơn Tường Minh và cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc hay muốn order hàng một cách tiết kiệm, order thì quý vị gọi Vinashop, còn Dự Thảo chỉ trả lời những câu hỏi của quý vị mà thôi. Kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào ạ, chào chào Dự Thảo ạ, chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong lần sau.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
11: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Nhà khoa học bên cũ với đất Mỹ Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
17: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
16: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
18: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
19: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
18: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
19: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý thính giả của chương trình Mỗi tuần một câu chuyện trên đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi lại để nói với nhau về một vết thương không chảy máu nhưng đang âm thầm làm rỉ máu sự đoàn kết của dân tộc, đó là tệ kỳ thị vùng miền, đặc biệt là kỳ thị Bắc Nam, hay bị mạng xã hội thổi bùng thành ngọn lửa hận thù ngày càng dữ dội. Không phải là chuyện xa xôi, nó đang xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ trên TikTok, Facebook, Reel, Zalo vân vân, và len lỏi cả vào đời thực như công sở, trường học, phòng trọ, thậm chí cả bàn ăn gia đình. Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện rất đời thường, có thể là của chính ai đó trong số chúng ta hoặc con cháu của chúng ta. Quốc Cường 24 tuổi, quê Thanh Hóa. 6 năm học đại học ở Hà Nội, Cường phải tập giọng nói chuẩn Hà Nội, che biển số xe để không bị nhận ra là dân 36. Lần đầu tìm nhà trọ, chủ nhà thẳng thừng nói không cho người Thanh Hóa thuê. Bạn bè nhại giọng trêu là thằng 36. Rồi trong một lần va chạm giao thông, người ta buộc miệng gọi hắn là thằng 36 với ánh mắt khinh thường. Cường im lặng giấu mình và đến giờ vẫn không quên được cảm giác bị coi thường chỉ vì nơi mình sinh ra. Nguyễn Thu Hiền, 42 tuổi, quê Thái Bình, làm việc ở một công ty tư nhân tại Sài Gòn. Trong 15 nhân viên, cô là người duy nhất nói giọng Bắc. Mỗi lần cô mở miệng, cả phòng cười ồ lên, nhại theo, nhìn cưng dễ sợ, cho đến khi cất giọng Bắc kỳ. Rồi có người nói thẳng, nghe cái giọng đó khó ưa quá. Hiền bực tức và xô xát, rồi nộp đơn xin nghỉ. Cô nói, tôi đến đây để làm việc, không phải để bị miệt thị vùng miền. Và khi cô yêu một chàng trai miền Nam, hai bên gia đình đều phản đối. Bố mẹ cô sợ con lấy chồng xa. Nhà trai bảo, gái Bắc ghê gớm lắm, không hợp nếp sống, và mối tình đã tan vỡ. Vũ Thị Thu Hằng, 28 tuổi, quê Bình Dương, về Nam Định làm dâu. Gia đình chồng chơi bài, gái miền Nam lười biếng ham chơi. Hằng và chồng phải dọn ra ngoài ở riêng vì không chịu nổi sự ngột ngạt và bức xúc. Cô đã từng nghĩ bỏ chồng về Nam luôn. Thu Thảo, 26 tuổi, người giàu, từ Lạng Sơn về Nghệ An. Hàng xóm gọi cô là con dân tộc, lên Hà Nội làm việc. Cô bị ép uống rượu vì nói dân tộc uống giỏi lắm, rồi có những lời lẽ không phù hợp. Thảo cũng đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi. Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Chúng lặp lại ở hàng ngàn con người. Sinh viên bị từ chối phòng trọ vì quê quán. Công nhân bị loại hồ sơ vì hộ khẩu. Học sinh bị bắt nạt ở trường vì giọng nói khác lạ. Các đôi yêu nhau bị hai bên gia đình ngăn cản vì Bắc Nam không hợp. Và điều đáng sợ nhất, mạng xã hội đang biến những định kiến âm ỉ này thành trào lưu, thành công cụ để kiếm like, kiếm view, thậm chí thành vũ khí chia rẽ. Mạng xã hội là một bộ khuếch đại hoàn hảo cho hận thù vùng miền. Trước đây, kỳ thị vùng miền thường chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng, trong quán trà hoặc trong những suy nghĩ riêng tư. Mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Một video so sánh cách ăn uống, cách nói chuyện, cách sống giữa hai miền Bắc Nam nhanh chóng bị biến tướng. Thay vì tôn vinh sự đa dạng, nó trở thành sân khấu để chửi bới và miệt thị. Các thuật ngữ Bắc kỳ, Nam kỳ kỳ là những cách nói lái từ Bắc kỳ, Nam kỳ, xuất hiện tràn lan dưới mọi video, kể cả những nội dung hoàn toàn không liên quan tới review phim, nấu ăn hay nghe nhạc. Chúng nhận được hàng ngàn like, comment, share. Một nghiên cứu năm 2024 của nhóm tác giả Huỳnh Anh Nghiệp, Đại học Công nghệ Thông tin Sài Gòn, phân tích 17.000 bình luận dưới các video liên quan tới vùng miền và ghi nhận có tới 40% những yếu tố xúc phạm và miệt thị. Các nhà nghiên cứu chỉ ra cơ chế rõ ràng, thuật toán của TikTok hay Facebook
ưu tiên nội dung có tương tác cao, nội dung kích động, gây tranh cãi, hận thù luôn có tương tác mạnh nhất. Những người dùng ẩn danh dễ dàng ném đá dấu tay. Những tài khoản ảo, fanpage chuyên ghét dân Bắc Kỳ hay ngược lại ghét dân Nam Kỳ mọc lên như nấm, thu hút hàng ngàn thành viên. Một số TikToker còn dàn dựng nội dung để câu view. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tố Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói rằng sự chênh lệch là điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng miền tạo ra phân tầng xã hội, từ đó hình thành định kiến. Con người có xu hướng đơn giản hóa sự phức tạp bằng cách quy chụp nhóm. Nhóm Bắc Kỳ keo kiệt hay Nam Kỳ lười biếng, dân Trung Kỳ dở dở ương ương. Đây là cơ chế tâm lý quen thuộc của xã hội, nhưng lại được mạng xã hội khuếch đại nên nó càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn bổ sung rằng, định kiến thường xuất phát từ thói quen khái quát hóa hoặc nhu cầu khẳng định bản thân, hạ thấp người khác. Kết quả là một vòng lặp lại độc hại, từ định kiến đến nội dung thù hận trên mạng, dẫn tới tương tác cao và thuật toán đẩy mạnh, làm nhiều người tiếp xúc và tin theo, định kiến sâu sắc hơn. Hậu quả không chỉ là cãi nhau trên mạng, kỳ thị vùng miền không dừng lại ở tranh cãi vô thưởng, vô phạt. Nó gây tổn thương sâu sắc về tinh thần, tự ti, lo âu, trầm cảm, mất niềm tin vào người khác. Nó phá vỡ các mối quan hệ, gia đình tan nát vì con cái lấy người miền kia, hoặc bạn bè xa cách, đồng nghiệp lạnh nhạt. Nghiêm trọng hơn, nó làm suy yếu đoàn kết dân tộc. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung kích động, thù hằn vùng miền có thể xử phạt hành chính từ 5 cho tới 20 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự nếu như gây chia rẽ nghiêm trọng. Thạc sĩ Lê Hoài Việt của Đại học Mở Sài Gòn cảnh báo, kỳ thị vùng miền giống như là virus văn hóa từ thế giới người lớn rồi xâm nhập vào môi trường học đường, dẫn tới bạo lực học đường. Một vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình gần đây được cho là vì yếu tố kỳ thị vùng miền sau khi chuyển trường. Các chuyên gia đều đồng thuận, đây là vấn đề dai dẳng, có gốc rễ lịch sử về sự chia cắt đất nước, về cuộc di cư năm 1975. Nhưng mạng xã hội đang làm nó trầm trọng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc lan truyền bình luận phân biệt vùng miền làm suy yếu nỗ lực xây dựng một môi trường lành mạnh. Những giải pháp về thực thi nghiêm pháp luật yêu cầu nền tảng gỡ nội dung vi phạm theo những luật lệ của Việt Nam, cũng như là tăng cường giáo dục văn hóa, tôn trọng sự đa dạng vùng miền, đặc biệt ở giới trẻ. Chúng ta cần nghĩ trước khi gõ, tất cả các phát ngôn trên mạng đều để lại dấu vết pháp lý. Một nhóm nghiên cứu của Huỳnh An Nghiệp không dừng lại ở phân tích, mà còn xây dựng hệ thống phát hiện tự động miễn bình luận kỳ thị vùng miền bằng AI, bằng YRDC Dataset, cho thấy đây là vấn đề được giới học thuật quan tâm nghiêm túc. Những người trong cuộc thì chỉ mong được tôn trọng. Như Hiền đã nói, tôi đến đây để làm việc. Như Cường nói, chỉ muốn học hành yên ổn. Như Hằng nói, chỉ muốn một tổ ấm hạnh phúc. Họ không đòi đặc quyền, họ chỉ đòi sự công bằng và lòng trắc ẩn. Mạng xã hội và virus hận thù vùng miền khi bộ khuếch đại ảo phá nát tình đoàn kết thật. Mạng xã hội ra đời với sứ mệnh kết nối con người và xóa nhòa khoảng cách địa lý. Thế nhưng tại Việt Nam, không gian mạng đang vô hình trở thành bộ khuếch đại cho những thứ virus độc hại, định kiến và thù hận vùng miền.
từ những lời cợt nhã vô thưởng vô phạt, sự kỳ thị đã leo thang thành những làn sóng bạo lực mạng dữ dội, đe dọa trực tiếp tới những mối quan hệ dân tộc. Bản đồ địa lý bị bong vằm bởi những nhãn dán định kiến. Chưa bao giờ những ranh giới địa lý lại xuất hiện dày đặc và méo mó trên không gian ảo như hiện nay. Dạo một vòng qua các nền tảng của TikTok hay Facebook cũng như YouTube, không khó để bắt gặp những nội dung mỉa mai, đặc trưng văn hóa, lối sống hoặc tính cách của người dân các địa phương. Sự kỳ thị này đã nâng cấp thành một trào lưu ứng xử mang tính hệ thống của một bộ phận cư dân mạng. Kịch bản quen thuộc là việc đóng khung tính cách các vùng miền. Nơi này thì bị dán nhãn là keo kiệt, nơi kia bị dán cho tính ghen ăn tức ở, vùng nọ lại bị bôi xấu là hung hăng. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, chỉ cần một cá nhân vi phạm pháp luật hoặc có những hành vi lệch chuẩn, cộng đồng mạng ngay lập tức áp đặt lỗi lầm đó lên toàn thể hàng triệu người dân cùng quê quán. Việc vơ đũa cả nắm diễn ra như một phản xạ tự nhiên của đám đông. Đáng nói hơn, để né tránh thuật toán quét từ ngữ độc hại, cư dân mạng đã sáng tạo ra một hệ thống ngôn ngữ ẩn dụ, nói lái dùng ký hiệu cực kỳ tinh vi, những lời lóng miệt thị xuất phát từ và xuất hiện công khai từ phần bình luận của các bài viết bóng đá, hội nhóm tuyển dụng cho tới các video review ẩm thực, du lịch đơn thuần. Vậy, tại sao không gian ảo lại là mảnh đất màu mỡ cho sự thù hận? Tại sao những định kiến vốn âm ỉ trong đời sống thực lại bùng phát hung hãn hơn gấp nhiều lần khi bước lên mạng xã hội? Câu trả lời nằm ở chính là cơ chế vận hành của không gian ảo. Tấm khiên ẩn danh giải phóng phần con trong con người. Việc ẩn mình sau những tài khoản ảo, không có ảnh đại diện, không thông tin thật, khiến cho người ta cảm thấy an toàn tuyệt đối. Khi không phải đối diện với pháp luật hay sự phán xét ngoài đời, bộ lọc đạo đức bị dỡ bỏ, họ sẵn sàng buông những lời tàn nhẫn nhất hướng tới đồng bào mình. Điều mà họ không bao giờ dám phát ngôn khi đứng đối mặt với nhau. Thuật toán nuôi dưỡng tranh cãi để tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên thời gian sử dụng của người dùng. Thuật toán các nền tảng luôn ưu tiên hiển thị nội dung kích thích cảm xúc tiêu cực và tranh cãi. Một video phân tích văn hóa sâu sắc có thể chỉ nhận vài ngàn lượt xem, nhưng một clip ngắn kích động chê bai thói quen sinh hoạt vùng miền sẽ lập tức được dấy lên theo xu hướng vì tạo ra hàng vạn bình luận chửi bới qua lại. Câu view bẩn biến kỳ thị thành sinh kế. Đáng báo động hơn, phân biệt vùng miền đã trở thành công cụ để kiếm tiền của nhiều nhà sáng tạo nội dung vô đạo đức. Điển hình như vụ việc video giật bim bim của tài khoản Nhật Hải Biết Tuốt năm 2024. Khi sự miệt thị đem lại lượt theo dõi và tiền quảng cáo, nó sẽ kích thích những kẻ hám lợi lao vào sản xuất nhiều nội dung rác rưởi hơn. Và từ bàn phím bước ra đời thực, những vết rạn nứt có thật. Sự độc hại trên mạng xã hội không dừng lại ở những con người tương tác vô tri, mà đang trực tiếp gặm nhắm tới nền tảng đạo đức và sự bình ổn của xã hội thực tế. Tổn thương tinh thần sâu sắc cho thế hệ trẻ. Nạn nhân đầu tiên là các bạn học sinh, sinh viên từ những tỉnh lẻ tới thành phố học tập. Tiếp xúc liên tục với các bài viết mỉa mai quê hương, nhiều trẻ rơi vào trạng thái tự ti mặc cảm. Họ phải cố rèn cách để thay đổi giọng nói, giấu đi gốc gác vì sợ bị trêu chọc hay bị cô lập. Rào cản bất công trong việc làm và kinh doanh. Định kiến trên mạng đã thấm vào tư duy của không ít nhà tuyển dụng, dẫn tới việc nhiều xí nghiệp ngấm ngầm từ chối lao động có hộ khẩu ở một số các tỉnh thành miền Trung hoặc miền Bắc. Và ở chiều ngược lại cũng như vậy, xuất hiện nhiều làn sóng tẩy chay từ chối phục vụ du khách từ những vùng miền khác nhau. Sự chia rẽ này làm giảm nghiêm trọng hiệu quả hợp tác kinh tế của đất nước. Để ngăn chặn thứ virus này, chúng ta không chỉ kêu gọi suông về mặt đạo đức,
mà cần một chiến lược tổng thể và cứng rắn. Pháp luật Việt Nam hiện hành có những quy định rất rõ ràng để trừng trị hành vi chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các mức phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm và quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, bao gồm cả việc xúc phạm vùng miền, đang có xu hướng tăng mạnh tính răn đe. Đối với cá nhân, phạt từ 10 triệu cho đến 15 triệu cho hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín và nhân phẩm của cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt áp dụng là 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của người khác, hoặc tội phá hoại chính sách đoàn kết với mức phạt tù cao nhất là 15 năm. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các hệ thống Facebook, TikTok và YouTube có những cơ chế kiểm soát những từ tiếng lóng nói lái để phân biệt vùng miền. Họ phải thay đổi thuật toán, không phân phối, không bật kiếm tiền cho các chủ tài khoản tương tác với nội dung kích động tranh cãi địa phương và thù hận vùng miền. Vũ khí tối thượng để tiêu diệt định kiến chính là sự hiểu biết. Nhà trường cần tăng cường giảng dạy về địa lý, văn hóa để học sinh trân trọng sự đa dạng. Bên cạnh đó, báo chí và các nhà sáng tạo nội dung văn minh cần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người giữa các vùng miền trong các cuộc thiên tai hoạn nạn, thay vì sa đà vào tranh cãi với những kẻ trực cực đoan. Những sự im lặng thờ ơ của đám đông cũng chính là nguồn dinh dưỡng nuôi béo hận thù. Hãy không bấm xem để tránh tạo tương tác cho kẻ xấu. Hãy không bình luận, dù là để chửi bới hay phân trần, vì thuật toán sẽ hiểu đó là bài viết hấp dẫn, có xu hướng đẩy mạnh. Không nên chia sẻ dưới mọi hình thức và report những bài viết, những tài khoản vi phạm, hướng tới giải pháp, từ nhận thức tới hành động. Kỳ thị vùng miền không thể xóa bỏ hoàn toàn trong một sớm một chiều, vì nó có gốc rễ văn hóa và lịch sử. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và đẩy lùi nó. Hãy nghĩ trước khi gõ. Đừng để một comment vô trách nhiệm làm tổn thương người khác và làm xấu hình ảnh quê hương mình. Khi thấy nội dung kỳ thị, hãy báo cáo thay vì tranh cãi. Tranh cãi thường càng làm lan truyền. Hãy chia sẻ những nội dung tích cực, những món ăn đặc sản ở mỗi miền, những lễ hội, những con người tử tế. Đối với gia đình và nhà trường, dạy con trẻ từ nhỏ biết tôn trọng sự đa dạng. Miền Bắc có người này người kia, miền Nam cũng vậy. Vơ đũa cả nắm, giáo dục nhân cách, thấu cảm phải được đặt ngang hàng với kiến thức học thuật. Hãy nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái học đường dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối giá trị đa dạng của mỗi cá nhân, của mỗi cá nhân. Đối với nền tảng, cần thực thi nghiêm, gỡ bỏ nhanh nội dung vi phạm hoặc phạt nặng các tài khoản cố tình kích động sự thù hận, đồng thời khuyến khích chiến dịch lan tỏa thông điệp đoàn kết. Chúng ta là những người đã sống xa quê hương. Hãy biết sự đa dạng vùng miền thành nguồn lực. Người Bắc cần cù, kiên cường, người Nam phóng khoáng, sáng tạo, người Trung mang sự chịu khó và hiếu khách. Cùng nhau xây dựng cộng đồng mạnh mẽ thay vì để những định kiến cũ chia rẽ chúng ta. Mỗi vùng miền đều có cái hay, cái đẹp riêng. Miền Bắc có mùa đông se lạnh và những con người kiên cường qua bao thăng trầm lịch sử. Miền Nam có sông nước mênh mông, có sự hiếu khách và phóng khoáng. Miền Trung có những bãi biển đẹp và tinh thần bất khuất. Đất nước đẹp vì sự đa dạng đó. Kỳ thị là cách chúng ta tự chặt chân mình, làm nghèo đi bản sắc chung. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều những định kiến về người miền kia. Đó là điều người hay mắc phải. Vấn đề là chúng ta có dám nhìn nhận, sửa chữa và không. Đất nước đẹp vì sự đa dạng đó. Kỳ thị là cách chúng ta tự chặt chân mình, làm nghèo đi bản sắc chung.
Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều những định kiến về người miền kia. Đó là điều người hay mắc phải. Vấn đề là chúng ta có dám nhìn nhận, sửa chữa và không để nó lan

mỗi comment đều là một phiếu bầu cho sự đoàn kết hoặc là chia sẻ. Mạng xã hội xét cho cùng cũng chỉ là một công cụ vật lý vô tri. Nó chọn khuếch đại sự tử tế hay chọn khuếch đại lòng ích kỷ, hận thù vùng miền, đều hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm và hành vi của mỗi người chúng ta khi đặt ngón tay trên bàn phím. Từ câu hò xứ Huế, điệu lý Nam Bộ mộc mạc đến những làn điệu quan họ Bắc Ninh mượt mà, tất cả đều là những mảnh ghép để dệt nên một bức tranh văn hóa rực rỡ. Sẽ không có người miền nào tốt hơn hay xấu hơn, chỉ có những con người sống tử tế hay ích kỷ hơn mà thôi. Trước khi là người của một tỉnh thành cụ thể, chúng ta đều mang chung một dòng máu, một danh xưng tự hào, người Việt Nam. Nếu chúng ta là nạn nhân của kỳ thị vùng miền, hãy biết rằng bạn không đơn độc, và nếu bạn từng vô tình hay cố ý lan truyền định kiến, hãy dừng lại. Một comment tử tế hôm nay có thể cứu một tâm hồn, hằn gắn một mối quan hệ và góp phần gìn giữ sự đoàn kết. Cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay. Mong rằng sau chương trình, chúng ta sẽ mang theo một chút suy gẫm và một hành động nhỏ bé, tôn trọng sự khác biệt, trân quý cái chung và yêu quê hương mình, cũng như yêu quê hương của người khác như một phần không thể tách rời của đất nước này. Chúc quý thính giả và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
0: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghi Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.com.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1990.

0: 6. Với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest 7 trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Những nốt nhạc quê hương. Kính thưa quý vị, hôm nay kính mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về với những mái đình rêu phong của những thư phòng tĩnh mịch của vùng đồng bằng Bắc Bộ để tìm về một loại hình nghệ thuật được mệnh danh là âm nhạc của những tri kỷ. Đó chính là ca trù, hay còn gọi là hát ả đào, một loại hình nghệ thuật độc nhất vô nhị của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Bởi vì nó không chỉ là âm nhạc, mà là vì đây là một hệ thống tri thức dân gian đồ sộ về âm luật và thi ca.

Ca trù có lịch sử rất lâu đời, bắt đầu hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 15 thời nhà Lê và đạt đến cực thịnh vào thế kỷ 19. Tên gọi hát ả đào xuất phát từ một đào nương tài giỏi tên là Đào Thị dưới thời nhà Hồ. Ngày xưa, khi xem hát, quan viên là khán giả dùng thẻ làm bằng tre hay gỗ để thưởng cho ca nương. Vào cuối buổi biểu diễn, sẽ quy đổi số thẻ này ra tiền nên còn gọi là ca trù. Trù là những chiếc thẻ. Ngoài ra, tùy vào không gian biểu diễn, trong đền chùa hay trong vương phủ mà có tên gọi khác nhau như là hát nhà tơ hay hát cửa đình. Ca trù không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà là một sinh hoạt văn hóa đẳng cấp, gắn liền với giới trí thức, văn nghệ sĩ và quý tộc ngày xưa. Vào thời phong kiến, đây là lối giải trí sang trọng của các bậc quan lại và nhà nho, hay còn gọi là các quan viên. Họ đến không chỉ để nghe hát mà còn để thưởng thức thơ ca và trực tiếp tham gia vào cuộc chơi bằng cách cầm chầu, đánh trống chầu.

Vào nửa đầu thế kỷ 20, dưới sự cai trị của chính quyền bảo hộ Pháp, các đô thị lớn ở Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Phòng trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Lối sống phương Tây tràn vào làm thay đổi toàn bộ cấu trúc xã hội truyền thống. Tại Hà Nội, các nhà hát ca trù rời khỏi không gian làng xã hay thư phòng của các nhà nho để tập trung thành các khu phố nhộn nhịp, nổi tiếng nhất là khu phố Khâm Thiên. Bên cạnh đó còn có Vạn Thái, Ngã Tư Sở. Lúc này, ca trù phát triển thành các nhà hát cô đầu và biến tướng sang các hình thức nhạy cảm. Một bộ phận khách tìm đến các nhà hát này không còn là giới trí thức phong lưu, đi thưởng thức văn chương âm nhạc nữa. Thay vào đó, giới tiểu tư sản, công chức và cả lính tráng tìm đến đây như một chốn ăn chơi hưởng lạc. Vì vậy, ca trù có một giai đoạn bị mai một và bị xã hội nhìn nhận khắt khe.

Điểm đặc sắc của nghệ thuật ca trù nằm ở chỗ dàn nhạc. Ca trù rất tinh gọn, nhưng đầy kỹ thuật, chỉ gồm 3 nhân vật. Đầu tiên là ca nương. Người ta vẫn thường nói, trong các bộ môn âm nhạc cổ truyền Việt Nam, kỹ thuật thanh nhạc của ca nương ca trù chính là đỉnh cao khó chinh phục nhất. Một trường phái thanh nhạc bác học mang tính kinh điển phương Đông mà không một trường lớp phương Tây nào có thể giải mã hay thay thế được. Đó chính là kỹ thuật ngậm chữ và nảy hạt, hay còn gọi là đổ hột. Hát ngậm chữ nghĩa là khi hát, ca nương không mở miệng to, không phóng đại khẩu hình, mà môi và răng hơi khép lại, giữ hơi và chữ ở trong khoang miệng, gọi là âm vị vòm họng. Chữ phát ra nghe như được nén lại, tinh tế và sâu kín, như từng lời thơ, từng phụ âm, nguyên âm vẫn tròn vành rõ chữ, không hề bị mờ hay méo tiếng. Khi ngân dài, ca nương dùng cơ bụng và luồn hơi từ làn điệu để làm rung chuyển các thanh âm trong cổ họng, tạo ra những chuỗi âm thanh lấp lánh như một chuỗi hạt ngọc rơi trên mâm bạc. Nếu ca sĩ phương Tây dùng kỹ thuật rung giọng hoặc lấy giọng mở, thì ca nương, ca trù, nảy hạt hoàn toàn bằng sự kiểm soát hơi thở cực kỳ điêu luyện ở cuống họng mà cơ mặt không hề thay đổi. Sự đặc sắc của ca nương còn nằm ở chỗ, họ vừa là ca sĩ, vừa là nhạc công gõ nhạc cụ gõ chính của dàn nhạc. Nhạc cụ gõ chính của dàn nhạc gồm một bàn phách bằng tre hoặc gỗ, hai lá phách gọi là phách cái và phách con. Cái khó nhất là nhịp phách và nhịp hát nhiều khi không trùng nhau. Có những đoạn hát theo nhịp tự do, luyến lấy, chậm rãi. Nhưng tay vẫn phải gõ phách, giữ một nhịp điệu đều đặn. Ca nương phải đạt đến cảnh giới, đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo. Tâm trí phân đôi nhưng hòa làm một. Tiếng phách chắc nịch, giòn giả, đỡ lấy lời ca bay bổng.

Nhân vật thứ hai trong dàn nhạc là kép đàn với cây đàn đáy. Đàn đáy là loại đàn cấu trúc độc đáo, cần đàn đáy dài tới hơn 1 mét. Các phím đàn lại được gắn rất cao so với mặt cần. Cấu trúc này cho phép kép đàn dùng kỹ thuật nhấn, nảy, mổ, vỗ bằng ngón tay trái với một biên độ rộng. Thùng đàn hình thang chữ nhật nhưng đáy lại để trống, không có mặt sau. Dây đàn làm bằng sợi tơ tằm mềm mại. Chính vì vậy, tiếng đàn đáy không vang lanh lảnh như đàn tranh, đàn nguyệt, mà nó ấm, trầm, hơi đục và có chút nghẹn ngào. Người ta ví tiếng đàn đáy như tiếng thở dài đầy suy tư của một người nam nhi đại trượng phu.

vì giọng hát ca trù Ả Đào có rất nhiều khoảng ngân dài, luyến láy tinh tế và nảy hạt. Tiếng đàn đáy trầm đục sẽ làm cái nền hoàn hảo để tôn giọng hát thanh cao của ca nương lên. Đàn không bao giờ tranh chỗ của hát. Kép đàn hay là phải biết kỹ thuật đàn luồn và đàn hớt. Tức là khi ca nương đang hát, kép đàn sẽ đàn luồn, đánh những nốt trầm nhỏ, lách vào giữa các chữ để đỡ giọng cho cô đào không bị phô, bị mệt. Khi ca nương chuẩn bị dứt một câu, kép đàn sẽ dùng kỹ thuật đàn hớt đón trước để nối kết sang câu sau một cách mượt mà.

ở những đoạn ca nương ngừng hát để lấy hơi hoặc gõ phách, tiếng đàn đáy sẽ lập tức lên tiếng. Lúc này tiếng đàn như đang trò chuyện đồng tình hoặc phản biện lại câu thơ vừa hát. Đúng như câu nói của nghệ nhân xưa, đàn đáy không phải đệm cho hát, mà là để đối thoại và nâng đỡ lời ca.

Kính thưa quý vị, nếu như tiếng đàn đáy của người kép và tiếng phách, lời ca của ca nương đã dệt nên một bức tranh âm nhạc hoàn hảo, thì mảnh ghép cuối cùng để cuộc chơi ca trù trọn vẹn lại thuộc về một nhân vật vô cùng đặc biệt, quan viên. Khác với những buổi hòa nhạc phương Tây, nơi khán giả chỉ ngồi im lặng và vỗ tay khi bài hát kết thúc, trong không gian của ca trù, người nghe lại chính là một nhạc công, một tri kỷ đồng sáng tạo. Tay cầm chiếc dùi trống, tay giữ chiếc trống chầu nhỏ, quan viên chăm chú lắng nghe từng hơi thở, từng ngón đàn. Khi ca nương nảy một hạt lướt quá ngọt, hay người kép có một tiếng nhấn đàn quá hay, quan viên sẽ gõ vào thành trống một tiếng cắt giòn giả thay cho lời khen ngợi đắc ý. Còn khi kết thúc một khổ thơ đầy ý vị, tiếng tùng trầm sâu vang lên như một cái gật đầu tâm đắc. Tiếng trống chầu ấy chính là sợi dây kết nối vô hình, là sự giao thoa tuyệt vời giữa người nghệ sĩ và tri âm. Nó biến một buổi hát thành một cuộc đối thoại thanh cao giữa những tâm hồn đồng điệu, nơi người hát, người đàn và người nghe cùng được thăng hoa trong không gian âm nhạc.

Trong kho tàng của nghệ thuật ca trù, có những tác phẩm là sự kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc và văn chương như Hương Sơn Phong Cảnh, một tuyệt tác của Chu Mạnh Trinh mô tả cảnh đẹp chùa Hương, hay Chỉ Làm Trai của Nguyễn Công Trứ thể hiện khí phách hào sảng của người Nam Nhi, và tác phẩm Gặp Lại Cô Đào Cũ, một bài thơ đầy cảm xúc của thi sĩ Tản Đà. Nếu phải chọn một tác phẩm để làm đại diện cho sự thăng hoa giữa thi ca Bắc học và âm luật ca trù, thì đó chắc chắn phải là Hồng Hồng Tuyết Tuyết, một bài hát nói kinh điển của bậc đại tài danh Dương Khuê. Kính thưa quý vị, Hồng Hồng Tuyết Tuyết thực chất là tên của hai cô đào nương ngày cũ. Bài thơ là lời tự sự của một bậc văn nhân khi đã ở tuổi xế chiều. Hồng Hồng Tuyết Tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm trước trông theo ngỡ ngàng. Nhưng đằng sau câu chuyện Gặp Lại Cố Nhân, tác phẩm lại là một tiếng thở dài đầy triết lý về thời gian, về sự đổi thay của thế sự và đời người. Nhưng nếu chỉ nghe qua giai điệu thong dong của Hồng Hồng Tuyết Tuyết, chúng ta có thể lầm tưởng đây chỉ là một bài thơ hát chơi, trêu đùa, duyên dáng của một bậc phong lưu với hai cô đào trẻ. Nhưng không, đằng sau lớp vỏ bọc tao nhã ấy lại là cả một khối u uất, một tiếng thở dài bất đắc chí của bậc đại trí thức Dương Khuê. Sinh ra và làm quan vào cuối thế kỷ thứ 19, thời kỳ đau thương khi triều đình nhà Nguyễn bất lực để Giang Sơn rơi vào tay thực dân Pháp. Tiến sĩ Dương Khuê đã chọn cách từ quan, lui về ẩn dật vì không muốn làm kẻ nhu nhược trước vận nước nổi trôi. Trở lại giáo phường xưa ở tuổi xế chiều, nhìn hai cô đào Hồng Hồng Tuyết Tuyết đã trưởng thành, ông chợt giật mình ngoảnh lại, 15 năm quan trường trôi qua như một giấc mộng. Để rồi giữa tiếng phách lách cách, ông thốt lên đầy cay đắng: thương hai chữ Giang Sơn mà thẹn. Ca trù lúc này không còn là chốn vui chơi tiêu khiển, mà đã trở thành nơi trú ngụ duy nhất cho một tâm hồn yêu nước đầy cô đơn và bất đắc chí. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát nói kinh điển để cảm nhận nỗi lòng của tiền nhân qua bài hát nói Hồng Hồng Tuyết Tuyết.

Kính thưa quý vị, trải qua hàng thế kỷ với biết bao thăng trầm, dâu bể, có những lúc tưởng chừng như đã bị vùi lấp và quên lãng dưới bụi mờ của thời gian. Nhưng Ca Trù, Ả Đào vẫn sống lặng lẽ, thanh cao và đầy kiêu hãnh. Chương trình Nốt Nhạc Quê Hương xin được kết thúc tại đây. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Kính chúc quý thính giả một ngày thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết El Nino không phải là nguyên nhân chính gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu. Đợt nắng nóng đang bao trùm Tây Âu khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C tương đương 104 độ F. Nhưng các chuyên gia khí hậu cho rằng việc quy hiện tượng này cho El Nino là chưa chính xác. Theo Euronews ngày 24 tháng 6, các chuyên gia khí tượng cho rằng nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay tại châu Âu nằm ở xu hướng nóng lên dài hạn do biến đổi khí hậu kết hợp với các hình thái thời tiết thay đổi đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Đây là đợt nắng nóng thứ ba trong năm tại châu Âu. Đợt nắng nóng hiện nay tại châu Âu diễn ra chỉ vài tuần sau khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA xác nhận các điều kiện El Nino đã xuất hiện trở lại tại khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới. Điều này khiến một số ý kiến cho rằng El Nino là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thời tiết nắng nóng tại châu Âu. Tuy nhiên, bà Ioanna Vergini, nhà dự báo thời tiết, nhận định cách giải thích này không phù hợp về mặt khí tượng học.
0: Thưa quý vị, Pháp phải đóng cửa sớm tháp Eiffel và bảo tàng Louvre vì nắng nóng. Đợt nắng nóng nguy hiểm bao trùm nước Pháp vào ngày 23 tháng 6 đã khiến cho tháp Eiffel và bảo tàng Louvre bị đóng cửa sớm khi giới chức chật vật ứng phó với nhiệt độ ngày càng tăng vọt, gây gián đoạn đời sống hàng ngày trên khắp cả nước. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng tại Pháp trong 5 ngày qua do kiệt sức vì cơ thể thiếu nước. Đợt nắng nóng lần này đã ảnh hưởng tới nước Pháp từ tuần trước, làm gián đoạn đời sống hàng ngày, buộc các trường học đóng cửa và khiến cho nhiều chuyến tàu bị hủy. Các địa điểm du lịch nằm trong số những nơi mới áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Mỗi năm có khoảng 7 triệu du khách đến thăm tháp Eiffel, cao 324 mét. Được khánh thành vào năm 1889 nhân triển lãm thế giới tại Pháp. Tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp. Viện Bảo tàng Louvre cũng là nơi được khách du lịch nhắc đến nhiều nhất.
1: Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất mạnh liên tiếp. Ngày 24 tháng 6, quyền tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi liên tiếp xảy ra hai trận động đất mạnh cùng với hơn 20 dư chấn làm rung chuyển khu vực miền Bắc nước này. Bà cho biết phi trường quốc tế Maquiquetía ở gần thủ đô Caracas đã phải tạm ngừng hoạt động do cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng sau các trận động đất, trong khi nhiều trường học cũng phải đóng cửa. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7.2 xảy ra lúc 22 giờ 4 phút với tâm chấn cách thị trấn ven biển Morón khoảng 21 km về phía tây. Chỉ 39 giây sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7.5 xảy ra ở khu vực lân cận, cách đó khoảng 45 km. Các rung chấn được cảm nhận rõ tại thủ đô Caracas với tâm chấn cách khoảng 160 km. Cũng như nhiều khu vực ở miền Bắc Venezuela và một số địa phương của Colombia, trong đó có thủ đô Bogota, Bộ trưởng Nội vụ Capello cho biết một số tòa nhà và nhà dân đã bị hư hại hoặc đổ sập. Tại thủ đô Caracas, có ít nhất một tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Thủ đô Caracas từng hứng chịu trận động đất mạnh 6.3 độ vào năm 1967 khiến nhiều người thiệt mạng.
0: Oman thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz. Vào ngày 24 tây tháng 6, chính phủ Oman thông báo đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế để thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sau thời gian dài bị gián đoạn do chiến tranh tại Trung Đông. Các tàu có nhu cầu sử dụng hành lang hàng hải này sẽ phải phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế và tuân thủ các tọa độ hàng hải do tổ chức này cùng giới chức Oman công bố. Biện pháp trên được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động hàng hải biển trong giai đoạn các tuyến hàng hải trong khu vực đang từng bước được khôi phục. Oman cho biết mục tiêu của sáng kiến là duy trì quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong đó khẳng định quyền lưu thông qua các tuyến hàng hải quốc tế mà không bị áp đặt các loại phí quá cảnh. Trước đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế cũng công bố kế hoạch di tản hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh và phối hợp với các quốc gia liên quan để khôi phục hoạt động hàng hải bình thường.
1: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga. Ngày 24 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí thuộc hạm đội Baltic của Liên bang Nga gần St. Petersburg. Ukraine đã tấn công St. Petersburg vào đầu tháng 6 và theo ông Zelensky, các đánh giá của cơ quan tình báo đã xác nhận Ukraine đã tấn công thành công các mục tiêu đã được lên kế hoạch tại các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết thêm các lực lượng của Ukraine cũng đã tấn công các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến và các linh kiện quan trọng khác của quân đội Nga. Đáng chú ý là cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 22 tháng 6 nhằm vào trung tâm thông tin liên lạc không gian Dubna tại tỉnh Moskva của Nga. Cơ sở này là trung tâm thông tin liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của Nga và được sử dụng cho các hoạt động thông tin liên lạc quân sự, bao gồm điều khiển các bộ lập tín hiệu vệ tinh được Bộ Quốc phòng Nga dùng để liên lạc, trinh sát và phối hợp tác chiến.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, Nhật Bản cập nhật cường độ động đất lên 7,2. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đã cập nhật và điều chỉnh độ lớn của trận động đất xảy ra vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng giờ địa phương ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh Iwate. JMA cho biết trận động đất ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào sáng ngày 25 tháng 6 có độ lớn là 7,2 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 44 km, thay vì độ lớn 6,9 độ Richter và độ sâu khoảng 50 km như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và các hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Thống kê ban đầu cho biết ít nhất có 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện với các chấn thương nhẹ. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản JRS đã dừng hoạt động các chuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen giữa Tokyo và Shin-Aomori để kiểm tra an toàn. Chính quyền thị trấn Hashikami đã đóng cửa toàn bộ 5 trường học, trong khi thành phố Hishinohi đã tạm thời cho nghỉ học tại 65 trường để kiểm tra sau rung chấn. Các công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân cho biết không có phát hiện bất thường tại các nhà máy Higashiyori ở tỉnh Aomori và Anagawa ở tỉnh Miyagi, cũng như các nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và 2 ở tỉnh Fukushima.
1: Hàn Quốc đề nghị Trung Cộng hỗ trợ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã đề nghị Trung Cộng đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, cũng như giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, nhằm duy trì góp phần hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đề nghị trên được Thủ tướng Kim Min-seok đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Cộng Lý Cường bên lề hội nghị thường niên lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2026 đang diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Cộng. Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Trung Cộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, đồng thời tăng cường trao đổi cấp cao, trong đó có các cuộc tiếp xúc nhân dịp hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.
0: Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Sri Lanka. Sri Lanka đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khi đa số ca mắc tăng trong mùa mưa gây thêm sức ép lên hệ thống y tế công, vốn chưa phục hồi hoàn toàn sau khủng hoảng kinh tế kéo dài. Theo Reuters, từ đầu năm cho đến nay, Sri Lanka đã ghi nhận hơn 44.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 28 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc có xu hướng tăng mạnh từ tháng 4 và gần như tăng gấp đôi trong nửa đầu tháng 6, thời điểm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho mũi truyền bệnh sinh sản. Dịch bệnh tập trung nhiều nhất ở khu vực miền Tây, trong đó có thủ đô Colombo, nơi mật độ dân cư, tốc độ đô thị hóa nhanh và tình trạng tích tụ rác thải nước đọng sau mưa làm gia tăng các ổ sinh sản của mũi. Mũi sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Sri Lanka trong nhiều thập niên và thường gia tăng vào mùa mưa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đô thị hóa nhanh, quản lý rác thải chưa hiệu quả và áp lực lên y tế công đang khiến cho dịch bệnh trở nên khó kiểm soát hơn. Diễn biến hiện nay vì vậy không phải chỉ là một thách thức y tế tức thời mà còn là phép thử đối với năng lực phục hồi của hệ thống y tế Sri Lanka sau khủng hoảng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bà
4: Riêu.
3: Bà
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump khởi động lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Tối hôm qua 24 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington DC. Mở đầu chuỗi hoạt động Freedom 250 kéo dài 16 ngày nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cho rằng nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời nhấn mạnh dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc là cơ hội để người dân tự hào về lịch sử, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia có nền kinh tế, sức mạnh quân sự và năng lực công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời ca ngợi người dân Hoa Kỳ là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Kết thúc bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, ông nhấn mạnh, điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Ông nói rằng nước Mỹ đang bước vào giai đoạn phát triển mới và khẳng định nước Mỹ đã trở lại. Khi chuẩn bị bước sang năm thứ 250 kể từ ngày giành độc lập, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, các ban quân nhạc, quân đội và các màn trình diễn của phi cơ F-16, F-35 cùng máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit.
0: Tòa án liên bang chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Trump. Một chánh án liên bang hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6 đã chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ khi đi bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri. Phán quyết của chánh án Denis Kasper tại Boston thực chất đã chuyển đổi lệnh cấm sơ bộ mà bà ban hành một năm trước, vốn tạm thời ngăn chặn nhiều nỗ lực của ông Trump nhằm cải tổ hệ thống bầu cử thành một lệnh cấm vĩnh viễn. Phán quyết này được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường vai trò của chính phủ liên bang trong việc quản lý bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Theo chánh án Denis Kasper, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Theo bà, Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền quản lý bầu cử cho các tiểu bang và quốc hội chứ không phải cho tổng thống. Vì vậy, các điều khoản trọng yếu của sắc lệnh không thể được thực thi. Tổng thống Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu người dân phải cung cấp các giấy tờ như passport, giấy khai sinh hoặc các tài liệu chính phủ khác để chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ trước khi ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.
1: Tổng thống Trump nêu điều kiện ký thông qua dự luật nhà ở. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 24 tháng 6 bất ngờ từ chối ký dự luật gia cư được cả giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ ở Quốc hội đã thông qua. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố hủy ký dự luật của Quốc hội, đồng thời một lần nữa đòi thông qua đạo luật Save America. Dự luật bắt buộc cử tri trình bằng chứng công dân khi ghi danh bầu cử. Tổng thống Trump viết, lễ ký và buổi họp báo về dự luật gia cư hôm nay bị hủy. Tới khi nào chúng ta thông qua đạo luật Save America rất cần thiết, mà tôi coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tổng thống Trump từ chối cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật này hay không. Dự luật này có mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng nhà biệt lập mà công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng viên, đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đang muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất. Dự luật Save America nhằm ngăn chặn người không phải là công dân Mỹ đi bầu.
0: Mức tiêu dùng vẫn tăng bất chấp lạm phát. Hoạt động chi tiêu của người Mỹ trong tháng 5 2026 tiếp tục tăng, bất chấp tỷ lệ lạm phát chạm mức cao nhất trong hơn 3 năm qua. Các số liệu mới nhất cho thấy người dân nước này đang nỗ lực vượt qua những tác động kinh tế từ cuộc chiến với Iran, đồng thời gia tăng sức ép buộc đối với Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED phải tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Báo cáo do Cơ quan Phân tích Kinh tế BEA công bố vào ngày 25 tháng 6 cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE trong tháng 5 2026 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 2023. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng nhiều biến động, lạm phát lõi cũng sẽ tăng 3,4%. Dù giá cả tiếp tục leo thang, chi tiêu tiêu dùng đã điều chỉnh theo lạm phát. Trong tháng 5 2026 vẫn tăng 0,3%, ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau khi chững lại vào tháng 4 2026, chủ yếu do mức tăng trong mua sắm xe và trang thiết bị gia đình, bù đắp cho đà giảm ở nhóm dịch vụ nhà hàng và vận tải. Theo một báo cáo khác cùng ngày, BEA đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hoa Kỳ trong quý 1 2026 lên mức 2,1%, cao hơn mức ước tính trước đó do sự sụt giảm của nhập khẩu.
1: Bên cạnh đó, tổng sản lượng GDP của Mỹ có thể quay trở lại 3% cuối năm nay. Hôm thứ Tư 24 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã bày tỏ sự tin tưởng rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể quay lại quỹ đạo tăng trưởng 3% khi cuộc chiến tại Iran sắp đi đến hồi kết. Nền tảng của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn rất vững chắc. Chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng bắt đầu bằng con số 3 trong năm nay, ông Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình Swapbox của đài CNBC. Tuy nhiên, giới chuyên gia tài chính và các chỉ báo thị trường vẫn tỏ ra thận trọng trước viễn cảnh này. Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong hai quý vừa qua do nền kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều yếu tố, bao gồm sự trỗi dậy của lạm phát, tình trạng thị trường lao động từng có dấu hiệu hạ nhiệt và tác động từ các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
0: Lãnh đạo tôn giáo Chicago kêu gọi thành lập cơ quan mới giảm bạo lực súng đạn. Các lãnh đạo tôn giáo cùng với tổ chức cộng đồng và các quan chức địa phương tại Chicago đã kêu gọi thành lập một cơ quan mới của thành phố chuyên trách việc giảm bạo lực súng đạn sau một cuối tuần đẫm máu khiến cho ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong các cuộc nổ súng trên toàn thành phố. Đề nghị mang tên Sở Giảm Bạo Lực Súng Đạn nhằm tập trung điều phối các chương trình phòng chống bạo lực hiện có và xây dựng một chiến lược dài hạn không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi chính trị. Lời kêu gọi thành lập cơ quan này được thúc đẩy sau một cuối tuần có hơn 20 vụ nổ súng, trong đó vụ nổ súng hàng loạt tại một lễ kỷ niệm Juneteenth đã khiến cho 12 người bị thương. Những người vận động cho rằng tình trạng bạo lực hiện nay cho thấy Chicago cần phải có một giải pháp lâu dài phối hợp trên toàn thành phố để nhằm giải quyết các vấn đề an ninh trước mắt lẫn các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực. Sở giảm bạo lực súng đạn sẽ điều phối hoạt động vụ nổ súng, trong đó vụ

0: Một vị tướng hàng đầu của Ngũ Giác Đài sắp từ nhiệm. Một quan chức Ngũ Giác Đài tiết lộ với tờ The Hill rằng tướng Chris Donahue, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi, đã nộp đơn xin nghỉ hưu sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị này. Người này phát biểu với điều kiện giấu tên khi đề cập đến các vấn đề thảo luận nội bộ của quân đội. Hành động này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo quân sự cấp cao đã rời khỏi nhiệm sở trong những tháng qua, kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 bắt đầu. Theo The Hill, vị chỉ huy 56 tuổi này từng được nhiều người coi là ứng viên sáng giá cho vị trí tham mưu trưởng lục quân, nhưng mâu thuẫn với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã cản trở bước tiến trong sự nghiệp của ông. Tướng Donahue được biết là người cuối cùng rời khỏi Kabul, thủ đô của Afghanistan, trong quá trình Hoa Kỳ rút quân vào năm 2021. Ông Hegseth đã từng chỉ trích gay gắt quyết định rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 của chính quyền Tổng thống Biden.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Hai bức tượng La Mã được khai quật trong tình trạng gần như nguyên vẹn. Các nhà nghiên cứu Israel đã khai quật được những bức tượng đá cẩm thạch 1.700 năm tuổi và gần như là nguyên vẹn. Vào tuần này, cơ quan cổ vật Israel đã giới thiệu hai bức tượng thời La Mã được khai quật trong tình trạng gần như nguyên vẹn, mà theo nhận định của các nhà khảo cổ học thì đây là một trường hợp hiếm gặp. Hai bức tượng bằng đá cẩm thạch có niên đại 1.700 năm tuổi được tìm thấy trong tư thế úp mặt xuống đất tại một địa điểm khai quật gần thị trấn Binyamina Givat Ada ở miền bắc của Israel. Các nhà nghiên cứu Michael Soroskin, người phụ trách cuộc khai quật, cho biết tình trạng của các bức tượng khi được tìm thấy tốt đến mức người ta cảm thấy không thể tin nổi. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tên tiếng Hy Lạp cổ Lycurgus được thắt khắc trên phần đế của một trong hai bức tượng đá cẩm thạch. Bức tượng còn lại vẫn chưa được xác định danh tính. Như ông Soroskin, người và nhóm nghiên cứu phỏng đoán đó là một triết gia dựa vào vẻ điềm tĩnh và thông thái thoát lên từ những đường nét trên khuôn mặt đá.
0: Vừa rồi là phần thứ hai trong bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Một lần nữa cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết một người đàn ông lớn tuổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy khi đi băng qua đường Airline Drive. Người đàn ông khoảng 70 tuổi băng qua đường cùng vợ sau khi bà tan làm tại một nhà hàng gần đó. Một gia đình Houston đang rất đau buồn khi một người đàn ông lớn tuổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Sở cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút tối trên đường Airline Drive gần đường Birdboard Drive. Các nhà điều tra cho biết người đàn ông cùng vợ đã làm việc tại nhà hàng gần đó tan ca và người phụ nữ đã đi trước vài bước thì chiếc xe đang di chuyển hướng bắc trên đường Airline Drive đã đâm vào chồng bà. Người đàn ông bị thương nặng và tử vong tại chỗ. Giới chức cho biết tài xế đã không dừng lại và đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát ghi nhận cặp vợ chồng này không băng qua đường tại vạch kẻ dành cho

0: người đi bộ hoặc tại các giao lộ đông đúc khi tai nạn xảy ra, và các nhà điều tra cũng đang truy lùng chiếc xe liên quan dựa trên bằng chứng thu nhập thập được tại hiện trường. Các thám tử tin rằng chiếc xe có khả năng là một chiếc xe SUV màu bạc hoặc màu trắng, hoặc là một chiếc xe bán tải nhỏ. Cảnh sát cũng cho biết gương chiếu hậu của chiếc xe đã bị mất khi mà xảy ra vụ va chạm. Cơ quan chức năng yêu kêu gọi ai nhìn thấy chiếc xe phù hợp như mô tả có hư hỏng giống như vậy thì hãy liên lạc với các nhà điều tra. Và nếu bị bắt, tài xế có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết sập hố ga xe buýt rạc gặp tai nạn khiến nhiều người nhập viện. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đại lộ Harry Heights, đoạn gần giao lộ Exchange Parkway, liên quan đến một chiếc xe buýt thuộc hệ thống DART. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một tấm bạc kim loại dùng để che chắn công trình trên mặt đường bị dịch chuyển khỏi vị trí. Sự cố này tạo ra một hố sâu nguy hiểm, khiến chiếc xe buýt bất ngờ sập bánh khi đang di chuyển qua khu vực. Cú va chạm mạnh đã khiến tài xế và nhiều hành khách trên xe bị thương. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều khiển giao thông và sơ cứu các nạn nhân. Toàn bộ người bị thương sau đó đã được chuyển đến cấp cứu tại các bệnh viện lớn trong khu vực như là Parkland, Palo và Methodist. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm quản lý hạ tầng.
0: Tin Việt Nam, Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng gần 122 độ F. Nắng nóng gay gắt kể từ đầu mùa tiếp tục gia tăng cường độ tại các tỉnh phía Bắc và Trung của Việt Nam với nền nhiệt là trên 40 độ C. Người lao động phải vất vả mưu sinh dưới đợt nắng nóng gay gắt này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao tại Hà Nội hôm 24 tháng 6 đo trong liều tại trại láng là 39.6 độ C. Nhưng nhiệt độ thực tế đo ngoài trời, nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 50 độ C, tức khoảng 122 độ F. Càng về trưa, mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt mạnh khiến cho không khí như bị nung nóng, hơi nóng bốc lên bỏng rát. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, người dân đi ra đường đều trang bị kính mít từ đầu cho đến chân. Nắng nóng cũng khiến cho các hoạt động kinh doanh ngoài trời bị ảnh hưởng đáng kể. Hàng loạt các quán ăn, các quán nước ven đường phải có thêm mái che và quạt để làm mát, làm giảm bớt sức nóng cho khách hàng.
1: Hơn 100 người ở Đà Nẵng bị công an đe dọa vì ủng hộ người bất đồng chính kiến. Báo Tuổi Trẻ hôm 24 tháng 6 dẫn tin từ công an Đà Nẵng cho biết, từ hôm 10 đến 20 tháng 6 đã phối hợp với công an các phường, xã, đồng loạt răn đe 79 người bị cáo buộc là đã tương tác, bình luận các nội dung xuyên tạc sai sự thật trên các trang mạng của hai ông Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Kết quả xác minh cho thấy đa số những người trên chưa nhận diện được đầy đủ âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nên vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc. Ông Lê Trung Khoa là nhà báo, chủ bút trang Thời Báo, nơi thường xuyên đăng các thông tin về chính trị xã hội của Việt Nam, trong đó có các chỉ trích nhắm vào giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, hiện sống tại Đức. Ông Nguyễn Văn Đài là luật sư bất đồng chính kiến hiện tị nạn tại Đức. Hồi tháng 12 năm 2025, Tòa án Hà Nội đã xét xử vắng mặt hai ông trong hai phiên tòa riêng biệt và tuyên mỗi người là 17 năm tù với cáo buộc chống phá nhà nước.
0: Công an siết các hãng xe đò, buộc hành khách phải ra bến xe như thời bao cấp. Các hãng xe đò đang chạy theo dạng hợp đồng đưa đón khách tận nhà sẽ bị siết chặt quản lý, trong khi hành khách phải ra bến xe mua vé như hồi thời bao cấp. Hôm 24 tháng 6, các báo bên lề đồng loạt loan tin dưới cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ban hành Nghị định 218 sửa đổi theo hướng siết chặt quản lý xe đò chạy hợp đồng đưa rước khách tiện lợi như hiện nay. Theo đó thì các hãng xe đò chạy theo hợp đồng đưa rước khách tận nhà như hiện nay không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé thu tiền, không được ấn định hành trình, lịch cố định sẽ để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê chở khác nhau. Quy định mới cũng không cho phép xe đò đón trả khách tại địa điểm riêng của hãng xe đò nhằm ngăn chặn tình trạng lập điểm đón trả khách tự phát để né quản lý, buộc hành khách phải đến bến xe để di chuyển. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 tới.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, một bản tin cho biết là Taylor Swift xin phong tỏa đường phố quanh nơi làm lễ cưới. Taylor Swift xin chính quyền New York phong tỏa đường phố gần nơi tổ chức đám cưới, nhà thi đấu Madison Square Garden, từ ngày 2 đến 4 tháng 7. Ngày 24 tháng 6, truyền thông Mỹ cho biết là gần đây một công ty chuyên lên kế hoạch đám cưới nộp đơn lên văn phòng cấp phép các hoạt động đường phố, Street Activity Permit Office. Họ xin được chặn các tuyến đường quanh khu phức hợp giải trí, thể thao Madison Square Garden, MSG, thuộc khu Midtown Manhattan từ hôm 2 tháng 7 đến trưa 4 tháng 7 để tổ chức một sự kiện. Thông tin này khiến nhiều người tin rằng Taylor Swift đang chuẩn bị cho hôn lễ. Trước đó, nhiều trang báo cho biết cô sẽ tổ chức đám cưới tại MSG ngày 3 tháng 7. Madison Square Garden được mệnh danh là đấu trường tuyệt nhất nước Mỹ, gắn liền với các trận bóng rổ, khúc côn cầu trên băng lớn trong nước. Nhiều giọng ca đình đám như Elvis Presley, Bob Dylan, Madonna, Michael Jackson và Taylor Swift cũng mở concert tại đây. Tuần trước, TMZ cho rằng ca sĩ có thể đã tổ chức tiệc độc thân tại biệt thự của cô trên đảo Rhodes, Hoa Kỳ ngày 17 tháng 6. Một số người thân thiết với Swift như là bạn thân Abigail Anderson, Vera và nhiều phụ nữ khác đã có mặt tại đây.
0: Bản tin tiếp theo là tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston vào giữa trưa nay có nhiều mây và nhiệt độ hiện tại là 90 độ, nhưng cảm giác thực tế lên tới khoảng là 101 độ F do độ ẩm cao. Houston ngày hôm nay cao nhất là 93 độ và xuống thấp nhất trung bình là 78 độ. Gió nhẹ khoảng 7 dặm một giờ và khả năng mưa rất là thấp. Ngày mai thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, nhiệt độ cao nhất là 93 độ, xuống thấp nhất là 80 độ. Vẫn nắng nhiều và ít mây, gió nhẹ, không có mưa đáng kể. Cuối tuần này thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ tiếp tục ở mức cao, dao động từ 94 cho đến 95 độ F vào ban ngày, và đầu tuần sau mới có khả năng có mưa.
1: Thưa quý vị, bản tin thời tiết khu vực Dallas cho biết hiện tại trời oi bức, nhiệt độ ghi nhận là khoảng 89 độ. Xu hướng chiều nay là nhiệt độ tăng nhanh qua từng giờ, đỉnh điểm nắng nóng rơi vào khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất trong ngày chạm mốc 94 độ. Tối và đêm nay thì trời dịu thấp nhất về sáng sớm, mai hạ xuống còn khoảng 77 độ, khả năng mưa là gần như bằng không. Suốt cả ngày và đêm, trời hoàn toàn khô ráo. Thời tiết những ngày tới tại Dallas sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn khi tiến dần về cuối tuần.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, thì bà Tulsi Gabbard là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia và bà này vừa tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6. Là một cựu chiến binh từng tham chiến và là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã tung ra một quả bom thông tin ngay trong những ngày cuối cùng mà bà giữ chức giám đốc tình báo quốc gia. Bà Gabbard đã giải mật hàng trăm trang tài liệu và thông tin liên lạc, cho thấy ông Anthony Fauci, là cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, đã thao túng cộng đồng tình báo nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng về COVID-19 và nguồn gốc của loại virus này. Các tài liệu dường như củng cố những cáo buộc lâu nay cho rằng ông Fauci đã tài trợ cho các nghiên cứu nguy hiểm nhằm tăng cường chức năng của virus ở tại Viện Virus Học Vũ Hán. Và khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát thì ông đã phối hợp với lại các phe phái bị chính trị hóa trong cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ để ngăn chặn các bằng chứng cho thấy đại dịch bắt nguồn từ sự rò rỉ tại phòng thí nghiệm. Ông bị cáo buộc đã khai man về vấn đề này khi mà tuyên thệ trước Quốc hội vào năm 2024. Khi công bố các tài liệu này thì bà Gabbard đã mô tả đó là kết quả của nhiều năm dối trá, kiểm duyệt và che đậy. Và nếu bà ấy nói đúng, thì đây không chỉ là một cuộc tranh cãi chính trị, mà là một hiện trường của một vụ phạm pháp. Các tài liệu tiết lộ rằng trong quá trình rà soát kéo dài 90 ngày về nguồn gốc của COVID do Tổng thống Joe Biden chỉ đạo vào năm 2021, thì ông Fauci đã nhiều lần định hướng các chuyên gia phân tích tình báo tìm đến những chuyên gia mà ông ưu tiên. Trong số đó, có các đồng tác giả của một bài báo khoa học mang tên là Proximal Origin, tạm dịch là nguồn gốc gần gũi. Bài báo lập luận rằng virus có nguồn gốc tự nhiên từ động vật. Các email nội bộ cho thấy một quan chức đã viết rằng tiến sĩ Fauci đã khuyến nghị cộng đồng tình báo nên liên lạc với những cá nhân dưới đây. Thì chính là những người đã đồng tác giả bài báo nói trên. Như vậy, người đứng đầu viện nghiên cứu từng tài trợ cho công trình đang bị điều tra tại đồng thời tham gia lựa chọn người sẽ thẩm định công trình đó. Và điều này nghe không giống quy trình thẩm định chuyên môn, tức là peer review, một chút nào, mà giống một hành động che đậy hơn. Các chuyên gia đã phân tích tình báo đã nhận ra điều này. Các chuyên gia đã cấp cao, đã cảnh báo về xung đột lợi ích nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan và gọi ông Fauci là một nhà hoạch định chính sách có lợi ích trực tiếp thay vì một chuyên gia trung lập. Họ đã từ chối để ông tham gia vào tư cách là người thẩm định độc lập cho bản đánh giá cuối cùng. Trong khi đó, thì các chuyên gia về vũ khí sinh học thuộc nhóm G ở tại phòng thí nghiệm Lawrence ở Livermore là những người đã xác định được một loại virus tiền thân có cấu trúc gen tương đồng loại Vũ Hán. Và qua đó thì ủng hộ giả thuyết là virus đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm, đã bị ban lãnh đạo Hội đồng Tình báo Quốc gia bác bỏ ý kiến. Những người cố gắng lên tiếng tố giác đã phải chịu sự trù dập. Một nhà thầu cho biết là họ đã bị sa thải chỉ có vài ngày sau khi công khai thông tin. Và các chuyên gia phân tích kể lại rằng họ từng được nhắc nhở rằng cơ hội thăng tiến sẽ phụ thuộc vào việc mà họ có đưa ra kết luận theo hướng mong muốn hay là không. Và tất nhiên, vấn đề về uy tín của cộng đồng tình báo không phải là chuyện mới, mà là một phần của mô hình tồn tại từ lâu. Đây chính là hệ sinh thái tình báo mà các cựu thành viên của nó mới gần đây đã can thiệp vào một cuộc bầu cử, phối hợp với lại chiến dịch tranh cử của ông Biden để mà gán mác sai lệch cho một chiếc máy xách tay của ông Hunter Biden là thông tin sai lệch từ Nga. Theo dữ liệu tài chính từ tổ chức có tên là Open the Books, thì giá trị tài sản ròng của gia đình ông Fauci đã tăng gần gấp đôi trong thời gian đại dịch, từ 7.6 triệu đô la vào năm 2019, tăng lên là 12.6 triệu đô la vào cuối năm 2021. Cơ quan của ông nằm trong luồng chi trả tiền bản quyền trị giá là 710 triệu đô la từ các công ty dược phẩm chuyển về Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, trong đại dịch, bao gồm khoản thanh toán bù trừ tiền bản quyền trị giá lên tới 400 triệu đô la chỉ riêng từ hãng Moderna vào năm 2022. Số tiền này đã được phân bổ cho những nhà khoa học nào? Viện Y tế Quốc gia đã từ chối tiết lộ thông tin đó. Các tài liệu mới do bà Gabbard công bố đã mô tả một chương trình nghiên cứu của ông Fauci là có mối liên hệ với các tập đoàn dược phẩm lớn và tham vọng phát triển các loại vaccine đa năng trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Và nếu một cơ quan quản lý vừa trục lợi từ một cuộc khủng hoảng, vừa kiểm soát luồng thông tin về cuộc khủng hoảng đó, lại vừa định hướng các định giá tình báo nhằm giải thích về nó, thì hành động này không thể gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
đó chính là một tình trạng cơ quan quản lý bị thao túng bởi nhóm lợi ích. Vào ngày 19 tháng Giêng của năm 2025, thì ông Biden đã ban hành lệnh ân xá toàn diện và vô điều kiện dành cho ông Fauci theo hình thức phủ đầu. Lệnh này được ký bằng máy ký tự động, tức là autopen, vào lúc 10 giờ 31 phút tối, ngay trước ngày nhậm chức tổng thống. Ông Biden không có mặt tại phòng khi mà lệnh được ký, và sự phê chuẩn được thực hiện thông qua một chuỗi email từ chánh văn phòng Jeff Zients. Báo cáo dài 93 trang của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tuyên bố các lệnh ân xá ký bằng máy tự động là vô hiệu do thiếu sự phê duyệt bằng văn bản có thể truy xuất nguồn gốc từ chính sự đồng ý của Tổng thống. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã khởi xướng một cuộc rà soát về vấn đề này. Trung tâm có tên là Schaffer thuộc USC ước tính tổng thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra là khoảng 14.000 tỷ đô la tính đến hết năm 2023. Hơn 1.1 triệu người Mỹ đã bị tử vong. Ngân hàng Thế giới, UNESCO và UNICEF ước tính rằng việc đóng cửa trường học trong đại dịch có thể khiến cho học sinh ngày nay thiệt hại thêm tới 17.000 tỷ đô la thu nhập trong suốt cuộc đời. Và các nhà thờ đã bị buộc đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Các doanh nghiệp, dù mới hay là lâu năm, đều bị hủy hoại bởi các sắc lệnh hành chính. Người dân thì bị ép buộc đeo khẩu trang và bị hạn chế đi lại bởi các thống đốc, là những người đồng thời lại thản nhiên dùng bữa mà không đeo khẩu trang tại các nhà hàng sang trọng. Và nếu bất kỳ điều gì trong số đó dựa trên việc che giấu sự thật về nguồn gốc của virus, thì công chúng xứng đáng để nhận được lời giải trình. Bắt đầu từ các vi phạm tù chính án thứ nhất mà tòa án liên bang đã xác định trong vụ kiện Missouri kiện Biden. Tòa án này kết luận rằng chính phủ đã gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội phải ngăn chặn những phát ngôn được pháp luật bảo vệ. Tòa phúc thẩm khu vực 5 sau đó đã giữ nguyên phán quyết này ở những phần liên quan trước khi tòa án tối cao hủy bỏ phán quyết vào năm 2024 do thiếu cơ sở pháp lý về tư cách khởi kiện. Những người quan sát khách quan sẽ nhận thấy rằng việc công bố tài liệu của bà Gilbert không phải là một phán quyết kết tội. Ông Fauci phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các tài liệu tình báo vẫn chứa được nhiều điểm chưa rõ ràng. Vấn đề về việc sử dụng máy ký tự động, tức là autopen, vẫn là một vấn đề pháp lý chưa có hồi kết rõ ràng. Những lưu ý thận trọng đó là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì FBI, Bộ Năng lượng và CIA điều tra đã thể hiện một mức độ tin cậy khác nhau đối với lại giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Những câu hỏi sắc bén mà thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Kentucky đặt ra trong suốt nhiều năm, vốn thường vấp phải thái độ coi thường rõ rệt tại các phiên điều trần, thì giờ đây cho thấy ông có tầm nhìn xa trông rộng chứ không phải là kẻ hoang tưởng. Việc ban hành lệnh ân xá diễn ra trước khi bất kỳ một cáo buộc chính thức nào được đưa ra, điều thường gây ra một sự nghi ngại đối với lại những người có tư duy lý trí. Như là một nhân vật có tên là Gordon Gekko từng nhận định trong một bối cảnh khác, đó là hàng hóa có giá trị nhất chính là thông tin. Và người dân của Hoa Kỳ vẫn còn rất cần được cung cấp thêm nhiều thông tin về vấn đề này.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ. À.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước, đó là cái sự cao quý, tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á, hai bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm trang sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon ngủ sâu và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ. Và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì. Họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta. Nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp.
0: Dạ,
1: ai nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Ngồi Lại Trên Đồi với giọng hát của nữ ca sĩ Lê Uyên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi đây. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh một lần nữa. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày căng thẳng đây. Tại
1: căng thẳng
0: vì
1: gì?
0: Hôm nay có thêm đối thủ. Tường Minh chiêu dụ mấy ngày nay rồi. Sáng này
1: còn hẹn
0: còn
1: hò
0: mời
1: nữa.
0: Mọc nữa.
1: Thành
0: ra là hôm nay chắc tôi chết rồi.
1: Trời ơi, thấy Bảo Bảo đang hâm hè dữ lắm luôn. Đòi phản fan okay, tùm lum hết
0: hy
1: trơn.
0: Hy vọng là Bảo Bảo giữ lời hứa.
1: Trời ơi.
0: Thành ra quý vị bên phía của Quang Trương nhớ nha, ráng ủng hộ. Tại hôm nay là có thêm
1: chưa biết à,
0: thành viên nữa bên California đang chuẩn bị
1: chưa biết
0: hâm
1: là
0: hè.
1: đạn dược như thế nào à. Ăn thua là ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà phải đạn bắn
0: phải
1: phèn phèn phải kêu sung phen, kêu sung phen. Đố anh Trương đoán được là Tường Minh đang chọn chủ đề gì?
0: Ngồi lại trên đồi là gì ta? Bên đầu đọc thì tưởng là ngồi lại trên đời. Đời, tại vì không có để dấu đó, thành ra nó hơi khó.
1: Thấy Lê Nguyên Phương hay sáng tác mấy cái bài mà
0: đồi núi rồi hả?
1: không phải ngồi.
0: À, ngồi hả?
1: Thích ngồi chứ không thích đứng. Anh Trương bây giờ tới tuổi thích ngồi hay thích đứng?
0: Đàn ông mà phải đứng đắn đàng hoàng ngồi.
1: Hôm nay mình làm chủ đề đó đi. Mình làm chủ đề đứng ngồi đi. Đứng cũng được mà ngồi cũng được.
0: Ok, miễn sao cứ đứng có ngồi được
1: ha. Muốn đứng cũng được mà muốn ngồi cũng được. Tại vì anh Trương nãy hỏi là muốn ngồi không, ảnh nói muốn đứng. Thành ra chiều ảnh luôn cho ảnh đứng.
0: Nằm không được phải không?
1: Thôi, nằm không có nằm đâu. Giờ đứng ngồi
0: anh
1: trước
0: nằm
1: đi.
0: Nằm xuống rồi cũng không được hả?
1: Thôi, nằm xuống là quải lắm rồi. Mình chưa tới đó. Mình đứng
0: okay.
1: Ngồi, đứng ngồi chứ.
0: Rồi, để con chưa nói sơ chút xíu, tại vì có thể là một đối thủ từ xa gọi vô lần đầu tiên, thành ra là cái luật chơi đó là chủ đề hôm nay Tường Minh đưa ra là miễn sao có chữ ngồi và chữ đứng nha. Thành ra bất cứ nhạc phẩm gì mà có chữ ngồi và chữ đứng
1: trong tựa hay
0: trong
1: là
0: tựa
1: trong bài
0: đề
1: cũng
0: hoặc
1: được.
0: là trong bài hát thì cũng đều có thể là phù hợp nhé. Còn nếu không có thì coi như là không hợp lệ, không chấp nhận. Rồi, bây giờ
1: và mỗi nhạc phẩm mình chọn được đó. Mình mỗi lần mình gọi vô mình được chọn một nhạc phẩm
0: đúng
1: rồi xong mình cúp phone mình có thể gọi lại và mình sẽ tặng cho cái người mà mình thích, một trong hai người anh Trương hay là Tường Minh.
0: đúng rồi, muốn tặng ai thì tặng, nhưng mà cuối cùng thì phải chọn một trong hai đó, để cho nên đối chọi là như vậy. 713-931-1560 bắt đầu mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
0: Chào anh Bạch.
1: Chào anh Bạch.
2: Bây giờ ngồi cho nó thoải mái ha, Tường Minh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, ngồi.
2: Ok, nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Như Vạt Nắng.
0: Rồi.
1: Có ngồi hả?
2: Rồi, cây câu đầu đó Tường Minh, nhớ không?
1: Ngồi xuống đây vậy hả?
2: Ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về.
1: Đúng rồi, okay. Như Vạt Nắng, ngồi xuống uống ly cà phê, được đó, nghe hấp dẫn đó.
2: Mình mở uống ly cà phê,
0: okay.
1: Mình mở hàng.
0: Hợp lệ, hợp lệ.
1: Yeah. Rồi,
0: thank you anh Bạch, chuyển sang đường dây cho một người khác, hello.
3: Ủa, hùng chưa, Khánh ơi.
0: Hay lắm anh Khánh ơi.
3: Bạch nãy giờ ông ngồi hả, ông già ông ngồi hả?
0: Không, ông Bạch ông ngồi ở đây.
1: Anh Khánh đứng đi.
3: Rồi rồi. Giờ mình trẻ mình đứng đi, cũng già cũng ngồi đi. Chán đứng á. Chán đứng phấn chai luôn chứ.
1: Cái gì vậy? Không được. Đứng đâu để đứng về đó không được. Bài đó của Cộng sản à.
0: Bài đó hơi nhạy cảm anh, thành ra là thôi.
1: Không phát được.
0: Bỏ qua đi.
3: Có liên can gì tới tới Cộng sản vậy?
1: Đứng bến xe thì được.
0: Có nói về cái đội buông tóc dài thôi, thành ra không có chấp nhận được. Dạ. Có bài nào ngồi cũng được thôi.
1: Hết mệt thì ngồi đi.
0: Mệt thì ngồi đi. Đâu sao đâu, ai đâu ai cười anh đâu.
3: Thôi để nằm xuống suy nghĩ chút lại.
1: Đừng có nằm xuống đây nha. Rồi.
0: Đó, à, cái vị nào mà mới gọi vô bí. Lấy kinh nghiệm nha, phải thủ hai bài ít nhất.
1: Rồi.
0: Để mình bài này không được tới bài khác.
2: Hello, Bạch Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
2: Rồi bây giờ cho mình xin bài đứng nha. Ngồi mỏi chân quá rồi, lại đứng lên cho thoải mái. Tôi muốn cho xin bài về chuyện vàng thiên lý. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
1: Hay thiệt. Vậy mà mới ra mà có bài liền hay quá, chuyện vàng thiên lý.
0: À, cũng hợp lý thôi, ngồi rồi phải đứng lên chứ không lẽ ngồi hoài.
1: Đứng đứng rồi. Hai bài rồi đó nha. Đây.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Ai dạ. Lên đầu dây đây.
0: Dạ, nghe.
4: Ngồi thuyền.
0: Bài gì ạ?
4: Ngồi thuyền.
0: Ngồi thuyền. Ngồi dạ. Thuyền. Dạ, cho biết quý danh.
4: Tên em tên Lan.
0: Tên gì? Cái điện thoại của chị
1: Lan, chị đây. Chị Lan rồi, chị Lan.
0: Chị Lan hả?
1: Chị Lan ủng hộ ai đây? Minh hả? Trương?
4: Em tặng cho chị Minh.
1: Đó, thấy gì chưa? Em tặng cho chị Minh. Rồi, cảm ơn chị Lan.
0: Cái bài hát
1: ngồi
0: tên
1: thuyền.
0: Ngồi thuyền.
4: Ngồi thuyền nha.
1: Dạ.
0: Ok, ngồi trên thuyền đó phải không?
1: Cảm ơn chị Lan.
0: Ok rồi, thank you chị Lan nhé. Trời đất ơi, ba bài rồi, tiêu tôi rồi. Hello, hello.
2: Hello, bạn tỷ trở lại đây.
1: Đó,
0: bốn luôn rồi.
1: Nữa rồi. Bên anh bị bí.
2: Rồi, yeah. Thượng Minh ơi, cho anh xin bài gọi tên bốn mùa.
1: Gọi tên bốn mùa.
2: Em đứng lên rồi mưa vào hà.
0: Hay gì ta?
1: Thiệt á, cũng thấy hay thiệt á. Sao mà kiếm ra được liền hay thiệt á. Mình mới nghĩ ra
2: rồi,
1: trước khi mà
2: nha.
1: Chương trình.
0: Ok, thank you anh.
1: Dạ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Hello,
0: trời
5: dạ.
0: Trời đất ơi.
5: Sao
0: hôm nay, hôm nay phải tới 6 trận nữa chị Tuyết. Toàn là hay không đó.
5: Nghe nè.
1: Nghe nè.
5: Chim dốc nhìn xuống đồi thăm.
1: Đứng trên chiền dốc mình nữa. Đà Lạt hoàng hôn phải không?
5: Đà Lạt hoàng hôn đúng rồi.
1: Dạ. Thấy gì chưa? Toàn là cao thủ võ lâm không
0: chị,
1: anh Khánh
0: sắp
1: ơi.
0: Tới giờ rồi đó nha. Sắp có trận đầu tiên rồi đó.
1: 2 giờ lận chị đừng có lo hết show này lận.
5: Chị không có biết coi.
1: Chị không có biết coi. Liêu liêu.
0: Trời ơi.
1: Tôi rảnh á, tôi không có coi đâu.
0: Ok rồi thôi.
1: Anh Khánh không hỏi thấy chưa?
0: Hello.
6: Cho một người nằm xuống.
0: Anh Tuấn này mấy tuần nay đi mất tiêu luôn trời.
1: Anh Tuấn ơi, ngồi với đứng.
6: Rồi không có được.
1: Ngồi với đứng chứ không có nằm anh Tuấn ơi.
6: Giờ mệt rồi cho nằm đi. Nằm nghỉ, nằm coi tivi.
1: Không có được. Ngồi coi chứ nằm coi nó thua.
0: Bây giờ coi chừng nào ngồi phải đứng gì.
6: Chỗ lại trình Mỹ đá hay không có thua đâu.
1: Đúng rồi, bắt độ đi nè. Mà bây giờ sao, bây giờ phải đứng.
6: Không, nằm. Giờ nằm đi đá rồi xong rồi.
1: Không có chữ
0: không
1: nằm.
0: Không hợp lệ rồi. Không hợp lệ rồi anh Tuấn ơi.
1: Một là đứng, hai là ngồi.
6: Có đứng nằm ngồi mà.
1: Đâu có đâu,
0: không,
1: nằm gì có.
0: Nằm không mới đọc chứ.
1: Không có được nằm. Nó nói rồi
0: đứng
1: mà cãi gì đâu rồi. Mà cãi luôn á. Đứng với ngồi.
6: Ủa vậy hả?
0: Yeah.
6: Ờ, đứng ngồi hả? Đứng ngồi rồi, ok, để gọi lại.
0: Ok, gọi lại.
1: Vậy là,
0: nha.
1: Là vô phe anh Khánh nãy cũng đòi nằm. Cái sao bên anh bây giờ mà đòi nằm không vậy?
0: Ok, xin mời quý vị tiếp theo.
7: Dạ, chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Hay lắm, trời đất ơi, tiểu
1: vô
0: mùi
1: cứu
0: ơi.
1: Đi, vô cứu đi.
7: Rồi, cho tiểu mùi xin bài Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
0: Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
7: Câu đầu đó là, có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi.
0: Hỏa châu, ok, đúng. hay lắm.
1: Đó, mở hàng cho anh chưa?
0: Hay lắm tiểu mùi ơi, thank you nha.
7: Dạ, cũng bị chỉ sổ rồi. Dạ.
0: Bốn năm bài rồi mới tới mình. Rồi, gọi lại tiểu bùi ha.
1: Tại bên anh bị bí.
0: Xin mời quý vị tiếp theo.
8: Chào chú Quang Trương.
1: Chào chú Quang Trương. Bác Năm ơi. Lâu quá cũng thấy nhớ.
0: Thua quá rồi, bác Năm ơi.
8: thì thua thì ta phải ủng hộ thua.
1: Thấy không? Thua cho thua luôn ấy chứ.
0: 5-1, mới 5-1 rồi.
8: Đây. Em ác vừa vừa mới nha.
1: Em không ác, ai ác nữa anh.
8: Thôi, tặng cho con dân một bài Linh Hồn Tượng Đá.
1: Linh Hồn Tượng Đá hả?
0: Tượng Đá. Có, hình như con chưa nhớ có. Đứng, có cái gì đứng đó.
1: Như hình đúng đó. Phó tường. Đúng
0: hay lắm anh Nam ơi, Bắc Nam ơi, thank you Bắc Nam nhé.
8: Tìm đi, được chưa?
1: Để rồi đó, tao đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây? Đợi năm đó.
8: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Ừ.
8: Ngồi bên nhau, ngồi tên nhau, để rồi gì đó.
1: Xa nhau. Nhưng mà anh Nam ơi, anh Nam chọn đứng hay chọn ngồi vậy?
8: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Ừ, đứng và ngồi luôn hả? Mệt mỏi.
0: Ngồi xong rồi đứng.
8: Chưa nằm thôi.
1: Mệt mỏi. Dạ, yeah. Rồi chào okay, anh chưa hen. Năm. Rồi.
0: Dạ, yeah. Rồi chào yeah. Anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Cảm ơn, thank you.
10: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Trời ơi, toàn tiếng của em. Tắt ra vô giùm đi.
0: Tắt giùm radio, cái tiếng nó còn vọng vô. Hello.
10: Dạ. Cho xin bài... bài Tôi Tiễn Anh Lên Đường á.
0: Tôi Tiễn Anh Lên Đường. Rồi có
10: tôi
0: đứng
10: trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố đó.
0: Chính
10: có
0: xác.
10: Cái bài đó.
1: Chị tên gì vậy chị ơi?
10: Ờ mình tên Ngọc. Tặng cho Quang Trương nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Trời ơi, ơi anh Trương ba bài liên tiếp.
0: Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều.
1: Bài gì
0: gọi lại
1: rồi,
0: chị
1: bài,
0: Ngọc nha.
1: Bài gì ha?
0: Tôi Tiễn Anh Lên Đường.
1: À.
0: Đây, mời quý vị tiếp theo.
11: Trời ơi, hoài bây giờ mới có người gọi mình hả ta?
1: Nha, chị Vân.
0: Chị Vân, rồi, thoải mái đi chị.
1: Đứng ngồi gì đây?
11: Chuyện phim buồn.
0: Ngồi
11: đó nha.
1: Ừ.
11: Rồi. Chuyện ngồi đó.
0: Câu nào sao?
11: Cái gì mà...
1: Thấy trước trong chúng ta giấc nhớ nhau ngồi...
11: Cái gì à, mà rồi. Có bóng yeah. Tối nên không thấy tôi ngồi đó.
0: Ok, hợp lệ. Hợp lệ.
11: Vì bóng tối qua vậy nên thấy nơi tôi ngồi vậy
1: đúng
11: đó.
1: Đúng rồi. Bốn bài nha. Có người rõ ràng rồi, đồng ý.
0: Giờ đó thì không thấy ai á chị
1: không
0: ơi.
1: Thấy.
11: Ngọc Lan cho bài này hay lắm.
0: Giờ đó mà có mở đèn sáng cũng không thấy ai hết trơn.
1: Ngọc Minh ca hay hơn.
11: Ngọc Lan mở đèn sáng.
0: Cảm ơn chị Vân nha, gọi lại chị Vân nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Bên kia tấn công quá.
0: Phải gỡ gạt chút đỉnh thôi.
1: Phản công quá.
12: Hello, chào anh Quang Trương và Trường Mến.
0: Chào, dạ. Đây, ai đây? Tên nghe, giọng nghe quen quen.
12: Tên Vũ.
0: Anh Vũ.
12: Ok. Anh Trương với Trường Mến cho tôi xin bài Thương Về Miền Trung đi.
0: Thương Về Miền Trung, được chứ anh, nhưng mà có đứng ngồi gì không?
12: Miền Trung lũ lụt, đứng ngồi không yên.
1: Ôi, đứng ngồi luôn.
0: Đứng ra ngồi luôn.
1: Thương Về Miền Trung. Anh Vũ fan nào đây anh Vũ ơi? Bắt đội nào đây?
12: Tặng cho anh Quang Trương đi.
1: Yeah. Trương nhiều quá rồi.
0: Vậy đi, chưa
1: rồi.
0: Mới gỡ gạt thôi hả?
1: Vậy mà than thở.
0: Thank you anh Vũ nha.
1: Về miền Trung.
0: Rồi là anh Vũ nha. Mời
1: ơi,
0: quý vị,
1: anh Trương năm bài rồi quý vị ơi.
8: Hello, Bạch đợi trở lại đi.
1: Anh Bạch ơi, vô.
0: Quá nói quá trời, ông Bạch
1: vô,
0: không nhảy vô này.
8: Gọi hoài không vô được nè.
1: Rồi.
0: Dạ.
8: Yeah. Ok, rồi Tường Minh cho xin bài Thao Thức Vì Em.
1: Thao Thức Vì Em.
8: Trong đó nó có câu là sao em ngồi lặng lẽ.
0: Sao em ngồi lặng lẽ.
1: Để lòng anh
0: tái tê.
1: Rồi,
0: thank you anh Bạch.
1: Hên quá trở lại được bài.
0: Chuyển đường dây, hello.
8: Thêm bài nữa chứ chưa?
0: Bác Năm. Hay lắm Bác Năm ơi.
1: Nhiều bài lắm rồi.
0: Cut
8: kịp,
0: off.
8: Kịp chưa?
0: Mới còn thua bài.
1: Bây giờ là từ mình 6 năm rồi đó chứ không có thua gì đâu.
8: Không. Phải cho kịp đi.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Ơi. Năm nha, nhớ đây em thù rồi. Mai mốt đừng gọi tên Minh nữa
0: lắm,
1: nha.
0: Bác Năm ơi.
8: Hãy ngồi xuống đây của Lê Uyên Phương.
1: Đúng rồi, nãy có giới thiệu đó, nói là Lê Uyên Phương hay viết, cứ ngồi đây. Ngồi đứng đứng lắm đó.
0: Ok, Bác Năm, thank you Bác Năm nha, bằng rồi đó.
1: Lát nữa là rồi. Đừng kêu tên Minh nha.
8: Rồi, tiến lên.
0: Rồi, thank you bác. chuyển đường dây, hello.
9: Alo.
0: Dạ.
9: Alo. À, đây là Thanh. Xin yêu cầu bài Về Bên Bếp Hồng.
0: À, cô Thanh ơi, cô tắt dùm radio hay là TV nha. Vặn nhỏ volume xuống.
1: Về bên bếp hồng.
0: Để coi coi. Về bên
1: bếp hồng.
0: Bếp hồng. Dạ.
1: Cô Thanh phía nào vậy cô Thanh?
9: À, hai bên hết mà thôi, tặng cho Tường Minh.
1: Yeah. Ê, cô Thanh cà phê sáng đây nè.
0: Ok, lát cô Thanh gọi lại thì cô Thanh sẽ tặng cho con Chương cho đều thôi.
1: Fan, thì fan bên nào thì bên đó đi.
0: Thích cả hai mà.
1: Ờ, fan bên nào thì bên...
9: Một bài nữa được không?
1: Không.
0: Không, gọi lại mới
1: cô
0: được.
1: Phải gọi lại mới được. Một lần gọi vô được một bài thôi hả?
0: Cảm ơn cô Thanh nha. Gọi lại cô Thanh nha. Dạ, chuyển đường dây. Hello.
13: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ. Đó, thấy gì chưa?
13: Rồi, Tùng Minh cho xin bài Phượng Hồng.
1: Phượng Hồng.
0: Ok.
13: Trong đó nó có câu là nên có một gã thơ ngọng nghịu đứng làm thơ.
1: Đứng làm thơ. Đó, đúng rồi. Hay luôn. Hay luôn. Đó. Quá hay luôn. Đứng mà còn làm thơ nữa đó.
0: Người đang ta đứng. Người ta bị khờ, đang đứng, còn bị bắt.
1: Đứng làm thơ á, chứ không cần ngồi đó.
0: Ơi. Xin mời.
1: Dạ tiếp.
13: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ.
0: Yeah. Sao mà hai ba cái phone vậy trời?
13: Đâu, cũng một cái gọi liền mà.
0: Rồi, sao vô được hay vậy? Đầy nghẹt luôn nè. Rồi, xin mời anh.
13: Rồi, ok. Cho xin bài Đồi Thông Hai Mộ.
0: Đồi Thông Hai Mộ.
13: Sợ. Rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm qua màu.
1: Phải không? Ừ. Chẳng còn màng trang điểm hoa màu phấn thì đúng hơn đó nghe.
13: Chẳng cần ngồi trang điểm qua màu phấn.
1: Phải không? Đồi Thông Hai Mộ hả?
13: Chắc chắn là Đồi Thông Hai Mộ.
1: À.
0: Ừ, đúng rồi. Hình như anh bạch đúng đó.
1: Rồi, chịu luôn.
13: Rồi,
1: ăn cho mà còn bắt bẻ nữa phải không? Kỳ, cái tánh kỳ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
14: Dạ. Cho chị bài Còn Tuổi Nào Cho Em đó.
1: Còn tuổi nào cho em?
14: Là, dạ, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
1: Đúng rồi. Đúng quá rồi. Đó, quân ta nhiều đạn lắm.
0: Bốn bài liên tục. Bắn quân địch. Thank you, chị
1: Tuyết. Bằng luôn.
0: Rồi, xin mời.
15: Hello, phải tôi mà.
1: Dạ, đúng rồi.
14: Dạ. Em đó.
1: Còn tuổi nào cho em?
14: Dạ, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
1: Đúng rồi. Đúng quá rồi. Đó, quân ta nhiều đạn lắm.
0: Bốn bài liên tục. Bắn quân địch. Thank you, chị Tuyết.
1: Bằng luôn. À.
0: Rồi, xin mời.
15: Hello, phải tôi mà.
1: Dạ, đúng rồi.
15: Dạ. Trời, khó quá trời luôn.
1: Khó lắm.

0: Mẹ tôi, anh gì ơi?
1: Cho dấu tên đi.
0: Cháu
1: Tôi
0: tên.
1: xin hỏi hai người ai hiện ai à?
2: Trần Minh đang gác văn chương thứ 4, 5-6 bài
0: Có
2: lận.
0: không đó?
2: Không,
0: Ghê
2: nè,
0: chưa?
1: nghe mình nghe mấy mấy chương trình thấy thấy từ mình đang hiếp rồi, quan
2: Hiếp
1: chương dễ
2: không
1: sợ
2: à,
1: luôn
2: bị
1: rồi.
2: gác không à,
0: Anh nói làm
2: anh
0: sao đó, hồi nãy là anh chương 5 bài 6 bài liên tiếp á, anh nói làm sao, em đâu
2: thì
0: có
2: Trần
0: gác.
2: Minh cũng 5 bài trước nè, xong mới tới con chương 5 bài
1: mình
2: giờ
1: mình
2: là
1: mình nghe
2: diễn
1: cái
2: kèm nè.
1: chương trình Father Day mà trời ơi, từ mình về xéo
2: Xéo sắc rồi.
1: nghiến ngắt hiếm bữa xéo sắc, trời cũng khủng khiếp rồi
0: Rồi
1: không nữa.
0: rồi, rồi sao rồi bây giờ anh thương cảm anh Chương thì tặng anh
1: Thôi
0: Chương đi.
1: thương cảm à, tặng anh Chương đi chứ biết sao giờ.
0: Em
1: À,
0: rồi bởi
2: đúng
0: vậy,
2: rồi,
0: phải giấu tên á,
2: người ta phải
0: hình như em biết anh đó nên anh phải giấu tên đúng không em, anh sợ em thù anh đúng không?
1: mình thù mình lâu rồi, thù nhiều lần rồi.
0: Rồi, cảm
1: Nói
0: ơn
1: là
0: anh.
1: mà
0: Cảm
2: anh
1: Tùng Minh mà thù
2: đã
1: một chút
2: có
1: xíu là
2: lòng
1: Tùng Minh
2: hào
1: hô hào kêu
2: hiệp
1: kêu 500 anh em gọi vô cứu cứu cứu cứu liên tục luôn.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ, cảm ơn anh
1: Rồi
2: nha, chào anh, lát
1: hai
2: gọi
1: người
2: lại
1: nghe
2: nha.
1: luôn.
2: Hello, xin mời.
1: Alo, bà
0: Dạ.
1: Bạch Tử đây.
2: Dạ.
1: Rồi cho hỏi bà này có được học lệ không nha, dáng đứng bên kè.
0: Không được.
2: Không được, mới từ chối anh
1: Không
2: Tuấn
1: được
2: rồi.
1: hả? Ok. Rồi, giờ cho xin bài Huyền Thoại Mẹ.
2: Huyền thoại
0: Mẹ.
2: mẹ.
1: Đêm trong đèn ngồi nhớ mẹ.
0: Không,
2: không
0: Lại
2: không không
0: từng câu
2: vậy,
0: chuyện ngày xưa cái đó cũng
2: cái này
0: cũng
2: hình như
0: cũng
2: là
0: nhà
1: đèn
0: kia
1: ngồi
0: đó.
1: nhớ mẹ.
2: Không
1: Đó,
2: biết
1: cái chữ
2: là bài
1: ngồi
2: này như
1: nha.
2: của Trịnh Công Sơn hả?
1: Nói về mẹ mà.
0: Nói về mẹ mẹ Việt Nam anh hùng á.
2: Yeah, bài này
0: Đúng
2: mẹ,
0: rồi.
2: đúng rồi đó, mẹ Việt Nam.
0: Mẹ Việt Nam đó anh, mẹ Việt Nam anh hùng á.
2: Còn bài nào khác nữa không anh, cho nó an toàn đi.
1: À, không hợp lệ hả? Rồi bỏ luôn rồi. Lại gần với nhau.
0: Đúng rồi.
1: Câu đó cái câu là cái bài là lại gần với nhau.
0: Này
1: Cái
0: gần với
1: câu
0: nhau.
1: là lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn.
2: Ok.
0: À. Rồi.
2: Rồi, thank you anh.
0: Vô, danh sách.
2: Rồi. Ây da da, mời quý vị tiếp theo.
0: Quá chừng
2: Mới được
0: luôn.
2: thêm bài là bị chặt
1: Ủa, chưa
2: đứt
1: có ai
2: liền.
1: lấy,
0: Bà gì, bà
1: ủa chưa
0: gì?
1: có ai lấy bản linh hồn tượng đá như bạn
0: Lấy
1: chưa? Trời,
0: rồi,
1: anh
0: dễ
1: gánh
0: gì không?
2: đây,
1: Làm chị nghĩ nãy giờ mới được bản.
0: Trời ơi, khó
1: Gánh
0: vậy sao?
1: đây.
2: Tội
1: Lát
2: nghiệp.
1: gọi lại bạn chưa ha,
2: Tội
1: lát
2: nghiệp
1: gọi lại.
2: anh.
0: Tội nghiệp. Bữa nay sao bí dữ vậy trời.
2: Nãy
0: Ta
2: giờ
0: 18
2: đi
0: bài rồi mình nghĩ chưa ra bài.
2: Google tùm lum mới được bài. Hello.
3: Dạ, cha cặp
2: Tổ
3: tỷ
2: mồi,
3: tỷ
2: tổ
3: với đại ca.
2: mồi.
3: Dạ, nhờ mũi mở hàng đó rồi thành ra đại ca cũng được nhiều bài quá chứ hả?
2: Đó,
0: Đó,
2: được
0: nhiều
2: đó,
0: lắm,
2: đỡ đỡ rồi
0: nhiều
2: đó,
0: lắm.
2: gỡ gỡ gạt chút đỉnh rồi đó.
3: Dạ, rồi. Giờ cho tiểu mũi xin yêu cầu bài Tình Chớp Theo Mùa Đông. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi lang thang.
2: Hey.
0: Đúng rồi.
2: Hello,
3: Dạ rồi, vậy
2: hey.
3: chúc đại ca mau quan trai tiến
2: Đang
3: lên
2: đang
0: mau
2: tiến
0: nha.
2: lên đó, đang tiến lên đó tiểu
0: Đúng
2: muội ơi, cảm ơn
0: rồi,
2: nhiều lắm nha.
0: cố
2: Rồi,
0: lên.
2: cảm ơn, xin chào.
1: Dạ.
2: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Có bài Chuyện Chúng Mình chưa?
0: Chưa.
2: Chuyện chúng mình chưa có anh Tuấn.
1: Có cái câu đầu tiên là đêm nay anh ngồi.
2: Ok. Chuyện chúng mình đêm nay anh ngồi hả?
0: Anh ngồi làm
1: À,
0: gì?
1: có câu đầu tiên á.
2: Dạ.
1: Câu đầu tiên
0: Đêm
1: á,
0: đêm đêm không nằm mà đi ngồi là sao?
1: Hôm nay nằm thì không cho, giờ ngồi thôi.
2: Từ ông cho, từ ông cho bà nó ngồi luôn.
1: Tôi có ngồi thôi. Rồi, rồi,
2: Thank you anh Tuấn, cũng cũng cố gắng. Giờ không cho nằm thì cho bà ngồi chứ sao vậy. Hello.
4: hello.
0: Dạ, chị Tiết.
2: À, chị Tuyết.
4: Rồi, cho chị lại bài kỷ niệm đi. Trong đó đó, hôm bữa đó chị nói đó, cha tôi ngồi xem báo đó. Cha tôi ngồi xem báo.
0: Bài gì vậy
2: Kỷ
0: ta?
2: niệm, kỷ niệm.
0: Kỷ niệm.
4: Kỷ niệm,
2: Kỷ
4: kỷ
2: niệm.
4: niệm.
2: Ủa cái
0: Dạ.
2: bài này hôm bữa lỡ cha chị yêu cầu mà phải không?
0: Đó, cha ngồi xem báo đó.
4: Đó, đúng rồi đó,
0: Bây
4: cha
0: giờ
4: tôi
0: có
4: xem
0: ngồi
4: báo.
0: lấy tiếp.
4: Thì đấy tiếp luôn.
0: Lấy tiếp luôn. Dạ, hợp lệ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Ok chị.
0: Cười đau bụng
2: Ừ.
0: quá.

0: Hello,
1: Hello.
0: hello.
2: Dạ cô Sương,
1: Trời ơi, chết tôi
2: cô Sương
1: rồi,
2: đi
1: cô Sương
2: đâu mà vô
1: ơi.
2: trễ
0: Tại tôi chạy không kịp về.
2: À,
0: Không, sáng
2: gọi.
0: nay chắc có người lấy từ quá.
1: Nhiều lắm rồi cô
0: Diễm sư
1: ơi.
0: chưa? Có
2: Nhưng mà
0: diễm sư chưa?
2: chưa chưa, làm
1: Diễm
2: gì?
1: Sư hả?
2: Dạ.
0: Mưa vẫn mưa bay trên nàng rồi, buổi chiều ngồi ngóng những chiếc
1: Trời
0: mưa.
1: ơi, bà này quá quen luôn, mà quen biết người
2: Diễm
1: ta.
2: sư.
0: Diễm sư.
1: Hay
0: Cảm
1: quá,
0: ơn
1: hay
0: cô
1: quá, cô Sương
0: sư.
1: hay á. Dạ, rồi chào cô
0: Rồi
1: Sương
0: cô
1: nha. Xin mời, xin mời. Hello, hello, hello, rớt đường dây rồi, hello.
3: Hello, chị trở lại được nữa
2: Được
3: ha.
2: rồi.
1: Dạ.
3: Ok, cho chị kiếp hoa, cái bài kiếp hoa đó,
2: Dạ.
3: trong đó có câu là gì? Kỳ ai ngồi thở than, kỳ ai ngồi thở than, lo cho hồng nhan,
2: Đó.
3: sớm nở tối tàn. Ok.
1: Toàn là cao thủ không rồi trời
2: Ấy
1: ơi, ba bốn
2: gì
1: bài nữa rồi, cảm ơn chị Tuyết.
2: chứ. Ba bài.
1: Bye chị Tuyết nha,
2: Về tính giả
1: gặp lại
2: ghê.
1: chị tuần sau
2: Anh
1: nha.
2: năm bí rồi. Dạ.
1: Ok,
2: Nghe chi
1: cười khi dễ sao gì.
2: mà
1: Hello,
0: này chúng ta chỉ là hên xui thôi, nếu mà nội vô được thì thắng.
2: dạ
0: cái bài gì nè, một một người đi, trong cái bài một người đi á, cái gì á, đứng trông theo đoàn tàu gì đó, nhớ
1: cái tên
0: ngần
1: bài là
0: ngỡ
1: gì
0: thôi,
1: chị Vân?
0: tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa thành phố đó,
1: Tôi
0: lời
1: cái đó
0: người
1: mới đây.
0: đi, có một người đi, một người đi, đứng trông theo đoàn tàu xa thành phố
1: Đúng rồi,
0: vòng quanh cha.
1: một người đi ha,
0: Một người
1: người
0: đi á,
1: đi đúng rồi đó. Khi biết cái
0: quan
1: bài này
0: trọng là
1: nhưng mà
0: gọi
1: không
0: hoài
1: có
0: không ai nghe
1: sure là cái
0: con
1: tựa
0: mình
1: đề nó
2: cơ.
1: là
0: Một người đi, một người đi,
2: một người đi,
1: yeah.
0: một người đi.
1: Ok chị Vân, anh kêu chị nhiều
0: Rồi
1: nhé.
0: không nghe bắt con mình trên cũng như không
2: đó.
1: Chị cố gắng đi, tại vì đông lắm, bốn năm đường dây gọi vô một lúc
2: Bắt
1: đó,
2: không
1: thành
2: kịp, bắt
1: ra
2: không
1: là
2: kịp. Rồi rồi,
1: yeah.
2: Quang Chương nè.
1: Rồi
2: Fan
1: mời
2: của Quang Chương mà Quang Chương còn không bắt.
1: mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello. Dạ.
4: Bạn tôi
2: bạn tôi
1: Bạn tôi.
4: miền Tây nước lớn đứng
1: Đứng ngồi
4: ngồi
1: không
4: không yên, miền Trung lũ
1: yên.
4: lụt
1: Bắt
4: tưởng
1: đầu
4: mình
1: này đọc thiệt đó nha.
4: ơi.
2: Sao tưởng đâu bí
4: Đi đâu
2: à,
4: được,
2: chết
4: còn
2: mồ
4: nữa
2: bạn
4: này,
2: tôi mà
4: còn nữa
2: tôi
4: này.
2: mình ghi xuống mặt bạn năm
4: tại
2: luôn.
4: vì tại tại vì gọi vô không được thôi, chứ không phải là bí. Đừng có nói quen quen que
2: Đừng có nói quen quá.
4: quen que là quen
1: Dạ vậy
2: Quen
1: ha, bắt năm ha, vậy nha,
2: sao
4: chết
2: chết
1: kêu vậy
2: mồ,
1: nha.
2: mình
1: Dạ
2: lộn, mình ghi
4: tiếp
2: lộn từ mình
1: đi.
2: rồi.
1: Làm gì
4: Bậy
1: có
4: bậy quá,
1: bậy
4: không được
1: bà,
4: đâu,
1: bậy bà không à.
4: bậy quá.
1: Ok bác Năm, thank you bác Năm nhé. Rồi
4: Bye.
1: vì ngay nghe nhạc nha quý vị nha. Trời ơi còn hai ba người nữa kìa, nhưng mà tới giờ rồi quý vị ơi, phải phát nhạc thôi. Thành ra là sau đây mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đầu tiên của anh Bạch Công Tử, như cánh như như vạt nắng, như vạt nắng. Nhạc phẩm này thì mời quý vị thưởng thức qua nhạc qua giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh nha. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của Trúc Phương mang tên Chuyện Chúng Mình. Mời quý vị nghe tiếng hát Chế Linh.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Linh Hồn Tượng Đá, sáng tác Anh Bằng, giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Trở lại chương trình 7139311560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Dạ, tiểu bộ
0: Tiểu
1: trở lại
0: Muội.
1: đây. Dạ, bây giờ là bài này là vừa đứng vừa ngồi luôn nha. Rồi. Dạ, cho tú hỏi xin bài Chiếc Lá Thu Phai. Về đây đứng ngồi đường xa quá.
0: Được chưa Minh?
2: Quá được, không dám nói gì hết.
0: Giờ đứng gì ngồi thiếu nằm thôi à.
2: Đâu có cho nằm đâu mà nằm.
0: Ê, thank you Tiểu Muội nha, hợp lệ luôn đó.
1: Dạ, cảm ơn tại ca tí tí.
0: Rồi, chào Tiểu Muội. Chuyển đường dây, chuyển đường dây, hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Yêu cầu cái bài Đêm Tái Ngộ chưa em?
2: Dạ chưa.
0: Đêm Tái Ngộ.
3: Dạ, Đêm Tái Ngộ đó. Em đứng đây chờ anh đã từ lâu. Biết bài đó không?
0: Dạ.
2: Đứng đây chờ đã từ lâu đó. Dạ.
0: Rồi, hợp lệ.
2: Được. Cảm ơn chị Tuyết. Chị Tuyết ít bị đụng hàng lắm.
0: Rồi, mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi, quý vị ơi. Cuối cùng,
2: nhanh
0: cuối
2: vậy.
0: Cùng nhé. 1:51 rồi. Hello.
4: Hello, bạn tự trở lại đây.
2: Đó.
0: Trời ơi, ông mở hàng rồi.
2: Mở hàng rồi kết thúc mà sao
0: luôn.
2: Mà không thắng được.
4: Quá đẹp, phải không?
2: Quá đẹp.
0: Quá đẹp.
4: Rồi, và cùng bên trên xin bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương.
0: Về đâu mái tóc người thương hay là người xưa ta?
2: Người thương.
0: Người thương đúng không? Rồi. Làm câu đi.
4: Muốn nói thêm bài Xuân Này Con Không Về nữa.
2: Về đâu mái tóc người thương.
0: Rồi câu nào, câu nào? Đã lẽ hết giờ rồi.
4: Hồn lỡ sẽ vào đôi mắt em chiều nao sợ tóc ngồi bên thềm.
0: Ngồi bên thềm. Ok, thank you anh Bạch nha.
2: Thôi.
0: Kết thúc rồi Minh ơi, hôm nay có người
2: lỗi
0: hẹn.
2: Có người lỗi hẹn nằm trong chờ quá trời luôn.
0: Chắc cái này phải phạt.
2: Dạ, để phải hỏi tại sao lại cho mình ngồi đây, đứng đây chờ anh lâu rồi đó. Wow, đứng ngồi mà vui quá ha. Quý vị có thấy vui không? Chứ người làm chương trình như là Tường Minh với lại anh Quang Trương
0: vui luôn.
2: Thì cảm thấy rất là vui được gặp gỡ, nói chuyện với quý vị qua các nhạc phẩm vừa rồi. Và bây giờ thì xin chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, thơ đó Tường Minh không có khó đó. Phải khó là cứ hết ngồi rồi đứng, đứng rồi ngồi, nó liên tục như vậy đó. Không có cho sen, không có sen kẽ, tức là đứng xong tới ngồi đó nó mới khó.
2: Chứ ngồi ngồi đứng đứng là không được. Rồi đứng ngồi thì sao? Rồi anh Trương sẽ phát mấy nhạc phẩm cuối cùng.
0: Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối ngày, cuối chương trình. Thưa quý vị, đó là một bài đầu tiên, Một Người Đi với tiếng hát của Y Phụng. Tiếp theo sẽ là Chuyện Phim Buồn, tiếng hát của Minh Xuân. Kế tiếp sẽ là Phương Về Miền Trung, giọng ca của nam ca sĩ Duy Khánh. Và cuối cùng nếu còn giờ sẽ là bài Diễm Xưa với giọng hát của nữ sĩ Khánh Ly. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

Fortune yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
5: Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa cứu thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 100 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
5: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump. Tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
4: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay trúc, hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay trúc là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799, hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún mọc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cá phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng. Lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tang gia Hữu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Kristen chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàn, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Bò,
3: riêu,
2: bò,
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền.

0: đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai ốc cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Nhật Minh và Diễm Phim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
11: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Phim sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
10: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Phim đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
11: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
10: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
11: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng
10: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Nhiễm thì có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
11: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
10: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân, đúng không ạ?
11: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
10: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
11: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
10: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
11: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
10: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
11: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
10: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
11: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
10: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm

0: đây mình nét này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thúy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thi?
1: Cái tay yến á, thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nào,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không, sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Dạ, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nhé. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review. Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
2: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
0: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm UK Collagen này còn nhiều hơn thế nữa, khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác, sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
2: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
2: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta, nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao, tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó, thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi. Và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể, quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ, không đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptic, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptic này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
2: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo cái tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
2: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đối em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
2: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ cho sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
2: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
2: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tí đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
2: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ để mà lọ đá, thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng mà ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày,
2: tiện lợi.
0: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả thì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng, sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
2: cách ngày
0: hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Health, theo cùng phái mạnh.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn.
10: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
9: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất. Nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình hôm nay xin được nói về nữ ca sĩ Tâm Đoan, giọng ca ngọt ngào của làng nhạc hải ngoại thập niên 2000.

Trong số những ca sĩ hải ngoại trưởng thành trong thập niên 1990 đến 2000, Tâm Đoan là nữ ca sĩ nổi tiếng, được yêu mến không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, mà còn bởi đời sống cá nhân không hề bị tai tiếng. Ca sĩ Tâm Đoan, tên thật là Quỳnh Ngọc Tâm Đoan, sinh năm 1977 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Cái tên Tâm Đoan của nữ ca sĩ được mẹ cô đặt theo tên một loài hoa màu tím rất đẹp nhưng hiếm gặp vì 3 năm mới nở một lần, và mẹ cô đã có dịp may mắn nhìn thấy khi đi dạy học ở vùng rừng núi Tây Nguyên. Trùng hợp là khi lớn lên, Tâm Đoan từng bộc bạch rằng cô rất thích màu tím lavender, tím nhạt hay tím hoa cà, gam màu gắn liền với tên gọi của mình. Tâm Đoan là chị cả trong gia đình. Dưới cô còn có hai người em đều đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Một trong số đó là ca sĩ hải ngoại Christine Sa, tên thật là Quỳnh Ngọc Nhã Yến. Dù không phải là nghệ sĩ, cha mẹ Tâm Đoan đều là những người yêu nghệ thuật và hết lòng ủng hộ con cái theo nghệ thuật. Vì vậy, ngay từ nhỏ ở Việt Nam, Tâm Đoan đã được cha mẹ cho theo sinh hoạt văn nghệ trong đội văn nghệ của nhà thiếu nhi, từng được chọn tham gia chương trình Tiếng Hát Măng Non trên đài phát thanh tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương. Khi được khoảng 11-12 tuổi, Tâm Đoan được học thêm mandolin và guitar.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Tâm Đoan kể về những ký ức tuổi thơ êm đềm khi còn ở Việt Nam như sau. Kỷ niệm ở Việt Nam chắc chắn phải nói tới tuổi thơ của Tâm Đoan ở Sông Bé, Bình Dương. Đó là con đường nho nhỏ võ tánh mà mùi thơm phương phức của thịt nướng cơm tấm phủ khắp ngõ mỗi sáng đi học. Hồi đó, Tâm Đoan một tháng mới được ăn sáng cơm tấm một lần, rồi bánh mì bà tranh nữa. Có những buổi chiều nhà cướp nước, mình đi xách nước, hai tay bưng hai thùng, và một kỷ niệm là được tham gia chương trình Tiếng Hát Măng Non trên đài phát thanh Sông Bé. Có lẽ chính vì những ký ức ngọt ngào này mà dù sang Canada từ khi còn nhỏ, nhưng món ăn yêu thích nhất của Tâm Đoan vẫn là những món ăn thuần Việt như cơm, phở. Năm 1987, cha Tâm Đoan đến Canada. Hai năm sau, ông làm thủ tục bảo lãnh cả gia đình sang cùng. Trong thời gian học phổ thông tại Canada, Tâm Đoan có khoảng một năm học thêm về clarinet. Trong trường cấp 3, một loại nhạc cụ được mệnh danh là vua kèn gỗ, có âm thanh trầm bổng rất hay. Tuy nhiên, theo lời kể của Tâm Đoan, mặc dù ham thích tìm hiểu và đã theo học khá nhiều loại nhạc cụ, nhưng mỗi thứ cô chỉ học chút ít cho vui, chứ không hề giỏi bất kỳ loại nhạc cụ nào. Năm 1997, khi vừa tròn 20 tuổi, Tâm Đoan may mắn được nhạc sĩ Tích Hà giới thiệu với Trung tâm Dân Sơn, khi trung tâm này đang cần một giọng ca trẻ để làm mới các sản phẩm âm nhạc của họ. Lần đầu tiên Tâm Đoan bước lên sân khấu chuyên nghiệp là chương trình Dân Sơn số 7 năm 1998. Trước khoảng 3.000 khán giả, Tâm Đoan trình bày ca khúc Tấm Ảnh Không Hồn và nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả có mặt tại đài hí diện. Sau đêm diễn thử khá thành công này, Tâm Đoan được Trung tâm Dân Sơn mời ký hợp đồng cộng tác chính thức. Thời gian đầu mới ra mắt, Tâm Đoan thường xuất hiện song ca cùng nam ca sĩ Quốc Dũng. Sau sang trung tâm Thúy Nga thì đổi nghệ danh thành Duy Trường, trở thành đôi song ca trẻ hát nhạc trữ tình rất được yêu thích tại Trung tâm Dân Sơn.

tên tuổi Tâm Đoan nhanh chóng trở nên nổi bật chỉ trong vòng một năm kể từ khi ra mắt, liên tục xuất hiện trong các chương trình video Dân Sơn số 7, 8, 9, 10. Đồng thời cô cũng ra mắt hai CD đầu tay là Tấm Ảnh Không Hồn và Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Một loạt CD sau đó của Tâm Đoan như Mùa Thu Có Nhớ, Anh Có Nghe Mưa Rơi, Đếm Giọt Sầu Rơi, vân vân cũng rất thành công và được khán thính giả yêu mến. Năm 2001, Tâm Đoan hết hợp đồng với Trung Tâm Dân Sơn. Sau khoảng một năm làm ca sĩ tự do, xuất hiện trong các DVD của Trung Tâm Tình Productions, Tâm Đoan được Trung Tâm Thúy Nga mời ký hợp đồng ca sĩ độc quyền. Từ năm 2002 đến 2008, Tâm Đoan xuất hiện thường xuyên trên sân khấu Thúy Nga trong các chương trình Paris By Night, khởi đầu là số 63 với ca khúc Người Mang Tâm Sự, đồng thời cũng vẫn cộng tác với một số chương trình của Trung Tâm Dân Sơn. Bắt đầu từ thập niên 2000, Tâm Đoan bắt đầu trở thành một trong những ca sĩ trẻ hát nhạc trữ tình được yêu thích nhất ở hải ngoại. Dù không sở hữu một hào quang rực rỡ, sáng chói, nhưng Tâm Đoan luôn có một lượng khán giả ổn định, yêu mến giọng ca ngọt ngào, truyền cảm của cô. Cô tâm sự, ngẫm lại cuộc sống của Tâm Đoan khá bình thường, không tai tiếng, nên không thể đòi hỏi gì hơn nữa cả. Có cái này thì mất cái kia, đỉnh cao sự nghiệp tùy trong mắt người nhận định. Tâm Đoan thấy được làm nghề mình yêu thích lâu đến thế thì đã là thành công rồi. Giấc mơ đã thành sự thật rồi. Mình đã quá may mắn hơn rất nhiều người vì có mái ấm gia đình. Mỗi một ngày sắp tới đều là quà tặng cuộc sống đối với Tâm Đoan. Cảm ơn khán thính giả đã dành cho Tâm Đoan một chỗ dù nho nhỏ nhưng đặc biệt và độc quyền cho tiếng hát của Tâm Đoan. Sau Trung Tâm Thúy Nga, Tâm Đoan cộng tác với Trung Tâm Asia trong khoảng thời gian từ 2009 cho đến năm 2014. Đến cuối năm 2014, Tâm Đoan lại trở lại với Thúy Nga từ Paris By Night số 112 cho đến số 128 năm 2019. Từ sau đó, Tâm Đoan ít xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh riêng, phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng tên D1. Về đời sống cá nhân, Tâm Đoan kết hôn với bạn trai là nam ca sĩ Tiến Dũng vào ngày 4 tháng 2 năm 2006 tại Toronto, Canada. Ngoài công việc ca hát, Tiến Dũng còn là một kiến trúc sư, có thời gian làm việc 5 năm tại Sài Gòn trước khi qua Mỹ vào năm 1999. Sau khi kết hôn, Tâm Đoan rời Canada theo chồng về Mỹ. Cũng từ đây, cô bắt đầu đi hát ít hơn, chỉ đi hát vào những dịp cuối tuần và dành trọn thời gian còn lại để chăm sóc gia đình, con cái. Theo lời kể của Tâm Đoan, ngay từ khi mới kết hôn, cô và chồng đã cùng thống nhất quan điểm là đặt gia đình và con cái lên trên hết. Chồng cô hy sinh đam mê ca hát, chỉ tập trung vào công việc kiến trúc sư để cho vợ yên tâm đi hát. Về phía Tâm Đoan, ngoài thời gian đi hát hạn chế, cô cũng chỉ ở nhà chăm sóc chồng con. Tâm Đoan từng tâm sự, nếu đi diễn xa thì tội cho các con, mình hơi thiệt thòi hơn ca sĩ khác một chút, phải hy sinh để dung hòa cả hai bên. Tôi cảm thấy quan trọng mái ấm gia đình là thời gian dành cho nhau, chứ không phải chỉ là vật chất. Nên làm gì thì làm, mình phải giữ gia đình trọn vẹn, con không oán trách khi các cháu lớn lên. Trong nghề, có những nghệ sĩ không nhận trọn vẹn tình thương của con mình bởi khi còn nhỏ đã không dành nhiều thời gian cho con. Vì thế con không gần gũi mẹ, tôi không muốn rơi vào trường hợp đó. Gần 25 năm đứng trên sân khấu, Tâm Đoan để lại dấu ấn trong lòng khán giả, không chỉ ở giọng hát ngọt ngào, nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ, mà còn ở lối sống kín đáo, không tai tiếng. Chia sẻ về điều này,
nữ ca sĩ cho rằng tâm đoan quan niệm, làm gì đừng trái lương tâm. Có thể vì tính cách mình luôn tôn trọng sự thật, lẽ phải công bằng, ít khi lầm đường lạc lối, hoặc mình không đủ tầm quan trọng để mọi người quan tâm đến mình, nên không tạo ra những vụ tai tiếng.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn.

0: và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đã quay trở lại với chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình chinh phục những nẻo đường nước Mỹ. Kính thưa quý vị, sau một đêm ngủ ngon giấc tại khu phố cảng cổ kính Fells Point của Baltimore, sáng nay Mai Phương và anh Nguyên Khôi đã dậy thật sớm, thưởng thức một tách cà phê ấm. Nhưng thay vì tiếp tục lái xe, thì Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại chuyến tàu Amtrak để tận hưởng lại tiếng còi tàu rút vang và thư thái ngắm nhìn cảnh sắc Maryland lùi dần qua khung cửa sổ để tiến về một vùng đất vô cùng đặc biệt.
1: Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả. Chào Mai Phương. Quả thật là một trải nghiệm rất khác biệt và thư thái đúng không Mai Phương? Và để cho Mai Phương có thể ngắm nhìn hết vẻ đẹp của cung đường này thì mình đã chọn ngay hàng ghế phía bên tay phải, tức là hướng đông theo chiều tàu chạy khi lên tàu từ ga Penn Station ở Baltimore.
0: Cảm ơn anh Khôi. Nhờ vậy mà ngay lúc này đây, nhìn qua cửa sổ tàu, Mai Phương đang được ngắm trọn vẹn khoảnh khắc đoàn tàu lướt chậm lại để băng qua cây cầu đường sát sông Susquehanna huyền thoại. Mặt sông rộng mênh mông như một dải lụa bạc trong sương sớm. Phía xa xa là những cánh chim hải âu giao lượn và những bến du thuyền với hàng cột buồm san sát nhau dọc vùng vịnh Chesapeake. Cảnh tượng đẹp và thanh bình y như những thước phim điện ảnh vậy quý vị ạ.
1: Tàu đã bắt đầu giảm tốc độ rồi đó Mai Phương, và Mai Phương sắp được chứng kiến một công trình kiến trúc tuyệt đẹp bằng gạch đỏ với tháp đồng hồ cổ kính mang phong cách thời Victoria. Nhìn từ bên ngoài, ga Wilmington nổi bật với màu gạch đỏ ấm áp với những mái vòng cong và đặc biệt là một tháp đồng hồ cổ kính sừng sững. Toàn bộ công trình mang phong cách thời Victoria đẹp đến mức nó đã được đưa vào danh mục di tích lịch sử quốc gia Hoa Kỳ từ năm 1976.
0: Nhà ga được khánh thành vào năm 1908 và được thiết kế bởi Frank Furness, một trong những kiến trúc sư kiệt xuất nhất của nước Mỹ thời bấy giờ. Ông nổi tiếng với phong cách táo bạo theo kiểu Gothic đầy góc cạnh. Một điểm cực kỳ đặc biệt về mặt kỹ thuật và cảnh quan của ga Wilmington là hệ thống đường ray nằm ở tầng 2, là ở trên cao, chứ không nằm sát mặt đất như nhiều nhà ga khác. Cho nên khi hành khách bước xuống tàu, họ thực ra là đang đứng trên một cây cầu cạn bằng đá và sắt kiên cố, có thể nhìn xuống toàn cảnh đường phố bên dưới. Thiết kế này từ năm 1908 để giúp cho tàu hỏa không làm gián đoạn giao thông đường bộ của thành phố Wilmington đó quý vị.
1: Và vào năm 2011, nhà ga này đã chính thức được đổi tên theo Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ Joe Biden, mọi người thường hay gọi là nhà ga Amtrak Joe. Lý do là trong suốt 36 năm làm thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Delaware, ông Joe Biden đã đi tàu Amtrak từ chính nhà ga Wilmington này đến thủ đô Washington DC mỗi ngày. Để có thể về nhà ăn tối với các con của mình, người ta ước tính ông đã thực hiện hơn 7.000 chuyến tàu đi và về từ nhà ga này đó quý vị.
0: Kính thưa quý vị, vậy là Mai Phương và Nguyên Khôi đã đặt chân lên đất của tiểu bang Delaware rồi, một tiểu bang có diện tích vô cùng khiêm tốn, nhưng vị thế lịch sử thì lại đứng đầu bảng trên toàn nước Mỹ.
1: Chính xác là như vậy, đó chính là tiểu bang Delaware, tiểu bang đầu tiên ký vào Hiến pháp Hoa Kỳ.
0: Nhắc đến tiểu bang Delaware là phải nhắc đến biệt danh đầy kiêu hãnh của họ, The First State, tức là tiểu bang đầu tiên. Anh Khôi có thể giải thích cho quý thính giả hiểu vì sao tiểu bang này lại gọi là The First State không?
1: Kính thưa quý vị, đây là niềm tự hào lớn nhất của người dân nơi đây. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1787, Delaware là tiểu bang đầu tiên trong số 13 thuộc địa chính thức phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ, đặt viên gạch đầu tiên khai sinh ra đất nước này về mặt pháp lý. Chính vì vậy, trong tất cả các cuộc diễu hành cấp quốc gia hoặc lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ, lá cờ của Delaware luôn được vinh dự đi tiên phong.
0: Đúng thật là đáng hãnh diện ha anh Khôi. Về mặt địa lý á, thì tiểu bang Delaware thực sự là một anh chàng tí hon khi là tiểu bang nhỏ thứ hai nước Mỹ, chỉ lớn hơn tiểu bang Rhode Island với diện tích vỏn vẹn khoảng 6.446 km2. Quý vị tưởng tượng được không? Chiều ngang nơi hẹp nhất của tiểu bang này chỉ chưa đầy 15 km. Lái xe một cái vèo là hết chiều ngang rồi. Và dân số thì tính đến năm 2026 cũng chỉ vừa chạm mốc khoảng 1,04 triệu người thôi.
1: Tuy nhỏ bé về diện tích và dân số, nhưng nền kinh tế của Delaware lại là một gã khổng lồ thực sự. Nơi đây được mệnh danh là thủ đô doanh nghiệp của thế giới. Nhờ vào hệ thống luật doanh nghiệp cực kỳ ưu đãi và linh hoạt, Delaware là nơi đăng ký kinh doanh chính thức của hơn 60% các công ty trong danh sách Fortune 500, bao gồm cả các ông lớn công nghệ hàng đầu hiện nay và một đặc sản kinh tế nữa mà Mai Phương rất thích nè. Đó là thiên đường mua sắm, vì Delaware áp dụng mức thuế bán lẻ là 0%.
0: Mua sắm miễn thuế hoàn toàn là có thật tại đây nha quý vị. Nhưng mà không chỉ có kinh tế đâu, Delaware còn là quê hương và là nơi ghi dấu của những nhân vật làm thay đổi lịch sử. Người đầu tiên phải nhắc đến là Cesar Rodney, sinh năm 1728. Ông là vị luật sư và là chính trị gia kiệt xuất. Vào năm 1776, bất chấp căn bệnh ung thư đang hành hạ, ông đã cưỡi ngựa ròng rã suốt đêm trong cơn mưa bão để kịp tới Philadelphia bỏ lá phiếu quyết định cho nền độc lập của nước Mỹ. Hình ảnh ông cưỡi ngựa đã được đúc trang trọng trên đồng tiền 25 xu của tiểu bang Delaware đó quý vị.
1: Và trong lịch sử hiện đại, tiểu bang Delaware chính là bến đỗ của cựu tổng thống thứ 46 Joe Biden. Dù sinh ra ở Pennsylvania, nhưng ông đã gắn bó gần tất cả sự nghiệp chính trị của mình tại Delaware với tư cách là thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang suốt 36 năm. Người dân nơi đây vẫn quen thuộc với hình ảnh ông Biden hàng ngày đi tàu điện Amtrak từ Delaware đến Washington DC để làm việc.
0: Một tiểu bang tuy nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều thú vị. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta tiến về điểm dừng chân đầu tiên thôi anh Khôi. Đó chính là thành phố cổ Newcastle.
1: Tăng tốc thôi Mai Phương.

0: và quý thính giả đến với thành phố cổ Newcastle.
1: Quý vị ơi, bước xuống xe một cái là Mai Phương có cảm giác như là mình vừa bước qua một cánh cổng thời gian để trở ngược về quá khứ. Kính thưa quý vị, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta hôm nay chính là khu di tích lịch sử thành phố cổ Newcastle, nằm ngay bên bờ sông Delaware thơ mộng. Nơi đây thực sự là một bảo tàng kiến trúc sống ngoài trời, nơi mà từng viên gạch đỏ, từng hàng cây cổ thụ hay những con đường lát đá cuội gồ ghề dưới chân đều có tuổi đời hàng trăm năm, lưu giữ vẹn nguyên cái hồn của thời kỳ thuộc địa thế kỷ 17 và 18.
0: Newcastle có một số phận lịch sử vô cùng ly kỳ. Thành phố này được người Hà Lan thành lập vào năm 1651 với cái tên ban đầu là Fort Casimir. Nhưng vì vị trí chiến lược ngay cửa sông quá đắc địa nên nơi đây đã trở thành miếng mồi ngon bị tranh chấp dữ dội qua tay cả người Hà Lan, người Thụy Điển và cuối cùng là người Anh vào năm 1664. Nhưng câu chuyện đặc biệt nhất làm nên danh tiếng của Newcastle chính là sự kiện vào ngày 27 tháng 10 năm 1682. Nơi đây là nơi đầu tiên mà vị thủ lĩnh Quaker huyền thoại William Penn, người sáng lập ra tiểu bang Pennsylvania vĩ đại, lần đầu tiên đặt chân đến lục địa tâm điểm nước Mỹ.
1: Câu chuyện William Penn tiếp nhận vùng đất này được lịch sử ghi lại vô cùng thú vị và mang đậm tính biểu tượng. Khi bước chân lên bờ tại Newcastle, ông đã thực hiện một nghi thức phong kiến cổ xưa gọi là Livery of Succession để chính thức tuyên bố chủ quyền. Người ta đã trao vào tay William Penn một chiếc chìa khóa để ông tự mở cửa pháo đài. Sau đó thì trao cho ông một chiếc vải chứa đầy nước sông, một vốc đất kèm theo một nhánh cây không có lá. Nghi thức chạm tay vào đất, nước và cây cỏ chính là lời khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của ông đối với toàn bộ vùng đất và mặt nước nơi đây.
0: Và cũng chính từ tòa nhà, tòa án cổ Newcastle sừng sững với tháp chuông ngay trung tâm thị trấn, một đường ranh giới địa lý độc nhất vô nhị trên thế giới đã được vẽ nên. Thưa quý vị, khi vua George đệ nhị của Anh ban đất cho William Penn để lập tiểu bang Pennsylvania để đảm bảo thành phố cảng Newcastle này không bị xâm phạm, nhà vua đã ra lệnh vẽ một đường vòng cung có bán kính chính xác là 12 dặm, lấy tâm là cột cờ của tòa án Newcastle. Đường vòng cung hoàn hảo này chính là đường biên giới phía Bắc cực kỳ đặc biệt, ngăn cách giữa tiểu bang Delaware và tiểu bang Pennsylvania trên bản đồ nước Mỹ đó Mai Phương.
1: Ồ, hóa ra đường cong kỳ lạ trên bản đồ mà tụi mình hay thấy lại có gốc cát từ chính tháp chuông tòa án này. Thật là một phát hiện kiến trúc và lịch sử quá đổi thú vị luôn. Quý vị biết không, dạo bước ở Newcastle vào buổi sáng, ngắm nhìn ngôi nhà gỗ Dutch House từ thời người Hà Lan cổ kính, hay ngôi nhà Amstel House lộng lẫy phong cách Georgia, chúng ta mới thấy thời gian như ngưng động lại. Một không gian thanh bình, hoài cổ và chứa đựng những

Bây giờ, sau khi đã thấm đẫm cái hồn lịch sử thuộc địa Newcastle, Nguyên Khôi mời Mai Phương và quý thính giả cùng lên xe. Chúng ta sẽ di chuyển ngược lên phía bắc khoảng 15 phút để đến thành phố Wilmington khám phá một tòa lâu đài xa hoa bậc nhất nhé.

tạm biệt những con phố đá cuội cổ kính của Newcastle, chiếc xe của hành trình tiếp tục lăn bánh ngược lên phía bắc khoảng 15 phút để tiến vào thành phố lớn nhất tiểu bang Delaware, đó là thành phố Wilmington. Và thưa quý vị, điểm dừng chân tiếp theo này sẽ khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp vì sự lộng lẫy và xa hoa bậc nhất.

0: Chào mừng quý vị đã cùng Mai Phương và Nguyên Khôi đặt chân đến Nemo Estate, nơi được mệnh danh là Versailles của nước Mỹ.
1: Thưa quý vị, đây không đơn thuần là một dinh thự, mà nó là một tòa lâu đài phong cách Pháp nguy nga, gồm 77 căn phòng, trải rộng trên diện tích hơn 200 mẫu Anh. Công trình này được khởi công vào năm 1907 bởi Alfred I. DuPont, ông trùm vĩ đại của gia tộc hóa chất DuPont, lừng lẫy và giàu có bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Nhưng điều làm nên cái hồn và sự đặc biệt của Nemo Estate chính là câu chuyện tình yêu sâu sắc ẩn giấu đằng sau những bức tường đá cẩm thạch này.
0: Đúng vậy đó quý vị, tòa lâu đài tráng lệ này chính là một món quà tình yêu vô giá mà ông Alfred đã tự tay lên ý tưởng và xây tặng cho người vợ yêu dấu của mình là bà Alicia.
1: Bởi vì bà Alicia là một người cực kỳ say mê văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của nước Pháp, nên ông Alfred đã không tiếc tiền của thuê những kiến trúc sư danh tiếng nhất để tái hiện lại nguyên mẫu cung điện Petit Trianon của hoàng hậu Marie Antoinette tại Versailles, ngay trên đất Mỹ. Ông muốn người phụ nữ của đời mình được sống như một vị hoàng hậu thực thụ trong tình yêu của ông. Mà những chi tiết sao hoa này đều được ghi chép chính xác trong gia phả và lịch sử kiến trúc Mỹ đó Mai Phương. Không một chút cường điệu đâu. Khi đi dạo ở khu vực ngoại cảnh, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng khu vườn kiểu Pháp Jardin à la Française, được công nhận là lớn nhất tại Bắc Mỹ. Chụp cảnh quan trung tâm trải dài dằng dặc với những thảm cỏ cắt tỉa hình học hoàn hảo, các hồ nước mênh mông, hệ thống đài phun nước bằng đồng khổng lồ bắn nước theo nhịp điệu, và đặc biệt là những bức tượng điêu khắc được mạ vàng 23 carat lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
0: Bước vào bên trong 77 căn phòng của tòa lâu đài, quý vị sẽ thực sự choáng ngợp trước những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá, từ những chiếc thảm thêu tay cổ của Pháp, đồ nội thất từ thời vua Louis thứ 16, cho đến những chiếc đèn chùm bằng pha lê tinh xảo. Có một chi tiết rất tinh tế, dù mang vẻ ngoài hoàng gia cổ điển thế kỷ thứ 18, nhưng ông Alfred vốn là một nhà khoa học và kỹ sư thiên tài, cho nên ông đã trang bị cho tòa nhà những công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ. Từ hệ thống sưởi trung tâm, máy làm đá tự động cho đến cả một nhà máy phát điện riêng biệt. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự lãng mạn của tình yêu và đỉnh cao của công nghệ đầu thế kỷ thứ 20.
1: Đến đây, vào một ngày nắng đẹp, dạo bước giữa khu vườn lộng lẫy, nghe tiếng nước chảy rì rào từ các đài phun nước và ngắm nhìn tòa lâu đài gạch trắng sừng sững, mình mới hiểu thế nào là sự xa hoa của kỷ nguyên vàng son nước Mỹ. Một điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu cái đẹp và những câu chuyện tình yêu bất tử. Bây giờ, tụi mình cùng lên xe để tiếp tục xuôi về phía nam, đến với thủ phủ Dover để khám phá trái tim quyền lực của tiểu bang đầu tiên nhé Mai Phương.
0: Tạm biệt vẻ lộng lẫy kiêu sa của lâu đài Nemo, chiếc xe của hành trình lại tiếp tục bon bon xuôi về phía nam để tiến vào trung tâm của tiểu bang. Kính thưa quý vị, điểm dừng chân thứ ba của chúng ta hôm nay chính là Dover, thủ phủ hành chính của Delaware. Và ngay tại quảng trường lịch sử mang tên The Green, nơi những hàng cây sồi cổ thụ đang rủ bóng mát, hiện ra trước mắt Mai Phương và Nguyên Khôi là The Old Steakhouse. Được hoàn thành vào năm 1791, tòa nhà gạch đỏ mang kiến trúc Georgia này chính là trái tim quyền lực lâu đời nhất, nơi chứng kiến những giây phút thiêng liêng khi Delaware chính thức bước vào lịch sử với tư cách là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ.
1: Bước vào bên trong tòa nhà này, mình cảm nhận được bầu không khí vô cùng uy nghiêm nhưng lại rất đổi gần gũi. Nơi đây từng là nơi đặt cả văn phòng thống đốc, phòng lập pháp và cả tòa án tối cao của tiểu bang suốt hơn một thế kỷ. Và nói đến chính sự xác thực, đây chính là căn phòng nơi vị anh hùng Caesar Rodney từng cống hiến những năm tháng cuộc đời mình cho nền chính trị tiểu bang. Đặc biệt, lịch sử Delaware còn ghi dấu một huyền thoại vô cùng hấp dẫn về tinh thần công lý của phòng xử án cổ ngay tầng trệt tòa nhà này. Người ta kể lại rằng, các vị thẩm phán thời xưa khi ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ cao quý, họ luôn phải đối mặt với một bài toán cân não. Làm sao để cân bằng giữa sự nghiêm khắc tối cao của luật pháp thời thuộc địa và lòng bao dung đối với đồng bào của mình trong một quốc gia non trẻ.
0: Có một câu chuyện mang sắc màu huyền thoại được lưu truyền tại Dover rằng chính trong căn phòng xử án này từng là nơi diễn ra các cuộc tranh biện nảy lửa để bảo vệ quyền lợi cho những người dân nghèo và nô lệ da màu. Người ta nói rằng những vị thẩm phán tại The Old Steakhouse sở hữu một lòng bao dung tinh tế đến mức họ thường tìm ra những kẽ hở nhân văn nhất trong bộ luật Anh quốc cổ để giảm nhẹ tội cho những người phạm tội vì hoàn cảnh khốn cùng. Chính tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng không mất đi tình người đó đã biến tòa nhà này thành một biểu tượng đạo đức khiến người dân Delaware vô cùng kính trọng mỗi khi nhắc về nó.
1: Chưa hết đâu Mai Phương, tòa nhà này còn ẩn chứa một báu vật lịch sử vô giá được bảo tồn vẹn nguyên đến ngày nay. Đó chính là bức chân dung khổng lồ của Tổng thống George Washington được vẽ từ thế kỷ thứ 18 bởi họa sĩ lừng danh Thomas Sully, hiện đang được treo trang trọng ngay tại khán phòng chính. Đứng dưới mái vòng gỗ cổ kính, nhìn lên bức chân dung của vị cha đẻ dân tộc, rồi nhìn ra ô cửa sổ hướng về quảng trường nơi người dân Delaware lần đầu tiên được nghe tuyên đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Mình thực sự thấy xúc động. Ở mỗi góc nhỏ ở The Old Steakhouse đều là một trang sử sống động mà không một sách vở nào có thể truyền tải hết được.
0: Một điểm dừng chân lắng động và đầy tự hào giữa lòng thủ phủ Dover. Và bây giờ thì phải tạm biệt những trang sử lập quốc thiêng liêng. Bây giờ đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi đưa quý vị đến với phần hấp dẫn và thư giãn nhất của ngày hôm nay rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau xuôi thẳng về phía nam, hướng ra đại dương bao la để đến với một bãi biển được mệnh danh là thủ đô mùa hè của quốc gia. Và tất nhiên là không thể bỏ qua đặc sản mua sắm miễn thuế 0% rồi.
1: Tiểu bang Delaware vẫn còn một nửa chặng đường đầy bất ngờ phía trước. Còn bây giờ Nguyên Khôi và Mai Phương xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chặng tiếp theo của hành trình xuyên nước Mỹ. Biển Rehoboth.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Elvis Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và cũng xin kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài. Và đó chính là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và chúng ta đang bước vào chương trình thứ 150. Diễm Thi xin chào luật sư.
1: Vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ,
1: 150.
0: Dạ, luật sư có khỏe không?
1: Dạ, khỏe. Ngồi đây là lúc nào cái câu trả lời cũng là ông ngồi đây là khỏe rồi.
0: Dạ, Diễm Thi thấy có một cái phần văn hóa là mọi người gặp nhau lúc nào cũng hỏi thăm nhau. Cái đó rất là hay ha.
1: Dạ, nên là người Hoa thì họ hỏi ăn cơm chưa?
0: Ăn cơm chưa? Dạ, đúng rồi. Hồi xưa không, người Việt của mình cũng vậy. Diễm Thi nhớ hồi xưa hồi còn nhỏ gặp cái hỏi con ăn cơm chưa? Lúc nào gặp người lớn cũng hỏi
1: câu
0: đó.
1: Lúc nào cũng lo cho cái bao tử của mình hết.
0: Dạ, chắc là do ở Việt Nam hoặc là ở những cái nước châu Á thì chắc là hồi xưa cuộc sống của mình khó khăn. Cái việc ăn uống nó quan trọng lắm luôn á. Rất là khó để được ăn no, bụng. Dạ, cho nên hỏi thăm.
1: Tôi thì tôi thích là nếu mà gặp những người lớn hay là những người bạn thân á.
0: Dạ.
1: Thì họ hỏi là có cần tiền không?
0: luật sư hỏi Diễm Thi đi, Diễm Thi trả lời.
1: Nếu hỏi trong trường hợp của tôi đó là luật sư mà hỏi thì hỏi có bị ai kiện không?
0: Dạ, thật ra thì hỏi sao cũng được, miễn là quan tâm thật lòng với nhau là tốt rồi. Và với sự quan tâm đó thì Diễm Thi xin dành sự quan tâm cho quý vị là để thời gian cho quý vị có thể gọi vào chương trình ngay lúc này với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. 713-931-1560 để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo về tất cả những vấn đề luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Dạ, và trong suốt một tuần lễ vừa qua thì với sự bận rộn của luật sư thì Diễm Thi tin là luật sư cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý khán thính giả gọi vào chương trình không có kịp, cho nên là gọi riêng cho số điện thoại của luật sư để hỏi thăm, có phải không ạ?
1: Dạ vâng, những cái câu hỏi mà người ta hỏi nhiều nhất thì dạ, có lẽ là nó cũng giống như là cái chương trình của chúng mình buổi chiều á, có gọi là chuyện trong ngày.
0: Chuyện trong ngày.
1: Thì tất cả những chuyện gì mà nó xảy ra lùm xùm nhất thì người ta đều đặt câu hỏi là bây giờ tôi là chủ tiệm nail, tôi phải làm gì với lại thợ.
0: Dạ, và xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ một câu chuyện vui. Với luật sư đó là câu chuyện vui, thưa quý vị. Còn bây giờ thì cho phép chúng ta cùng chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 3501. Dạ, thưa xin chào. Dạ, không biết vì sao đã bị ngắt kết nối, cho nên nếu mà quý vị vẫn còn muốn ra câu hỏi cùng với luật sư thì xin hãy gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Diễm Thi sẽ chuyển cuộc điện thoại của quý vị đến với luật sư để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp.
1: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, số điện thoại cell phone là 713-298-2306, cũng như là website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. thì nếu quý vị gọi cho chúng tôi không được, quý vị có thể để tin nhắn, để text message hoặc là vào trong luật sư bảo.com để lấy cái hẹn. Ở trong đó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, lấy cái giờ, cái ngày. Nếu quý vị thấy nó không có đỏ thì quý vị có thể chạy vô để lấy. Chỗ nào nó còn màu trắng, tức là còn trống, thì quý vị sẽ nhận lại được cái tin nhắn chúng tôi xác định là có cái ngày, cái giờ đó.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Còn giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5117. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
1: Dạ, chào cô.
0: Xin chào cô.
2: Dạ, thưa luật sư, xin cho có câu hỏi cho cái trường hợp này. Coi như là tôi làm cái hãng này nhỏ chứ không có lớn. Nhưng mà khi mà mới bước bắt đầu mướn vô thì họ nói là luôn luôn để lại gói đầu một cái check đầu tiên 2 tuần thì coi như là đúng 1 tháng sau cái ngày tôi được mướn thì mới được lãnh cái check đầu tiên, coi như là họ giữ lại 2 tuần đầu. Rồi bây giờ làm được mấy tháng rồi thì cái hôm tháng vừa rồi, cách đây khoảng 1 tháng thì tới cái kỳ lãnh lương 2 tuần một lần thì họ nói bây giờ cái check của cô thì bị suspend, có nghĩa là bị hôn nó lại, đợi chúng tôi lãnh được cái tiền của nhà nước rồi chúng tôi sẽ trả cho cô. Mà bây giờ cái công việc của cô đã xong rồi, bây giờ cho cô nghỉ, đợi cô đợi cái job mới, cái new assignment mới rồi chúng tôi sẽ gọi cô lại làm việc. Thì tôi cũng ok, nhưng mà nay là tôi đợi một tháng rưỡi rồi, thì cứ mỗi một tuần là tôi gọi lên hỏi chứ có job mới chưa, và khi nào thì tôi lãnh được cái check, hai cái check lận, tại vì cái check làm là 2 tuần, rồi còn cái check gói đầu 2 tuần nữa, tức là họ thiếu tôi 2 cái check. Thành ra thưa luật sư, xin cho có câu hỏi, 2 câu hỏi ngắn. Thứ nhất á, là theo cái luật lao động thì nghe nói là mình tới cái lúc nào mình được quyền claim đặng xin lấy lại cái tiền mà chủ của mình thiếu tiền lương của mình có claim, và cái mình phải vô cái website nào để mà mình điền cái form gì, hay là mình cứ phải đi hỏi chủ hoài à, thưa luật sư? Đó là câu hỏi thứ nhất.
1: Dạ, thứ nhất đó là cô có quyền đi mướn luật sư để đòi giùm là một. Hai đó là cô có quyền kiện cái người đó ra tòa, là bởi vì họ không trả tiền cho cô. Không có cái website nào, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì không có cái website nào để cho cô đi đòi tiền của chủ hết, ngoại trừ cái website của họ, nhưng mà cô vô website của họ thì cũng vô ích thôi, tại vì họ không trả. Thành ra là cái cách hay nhất của cô hiện tại bây giờ là đi mướn luật sư để đòi tiền giùm, nếu mà có. Ăn thua nữa là cái công ty đó họ có còn làm việc hay không. Nếu mà họ cho cô nghỉ vì cái lý do là họ cho cô nghỉ mặc dù cô làm việc rất là tốt, nhưng mà họ lại mướn một người khác trẻ hơn cô, thì lúc đó cô có thể kiện lại họ được. Lúc đó thì mình sẽ qua bên EEOC, nhưng mà cái website của EEOC nó chỉ lo về cái vấn đề kỳ thị thôi, nó không có lo về vấn đề tiền lương mà chủ không có trả. Tiền lương mà chủ không trả thì cô phải ra tòa.
2: Dạ, thưa luật sư, tôi làm việc rất là tốt. Hồi xưa giờ làm cái hãng này cũng nhiều năm rồi, nhưng mà cái lúc có lúc thì cho on giả ốp, là tại vì khi họ nói nghỉ đi đợi có việc mới tôi gọi thì họ cũng gọi tới gọi tôi lui cho tôi được 2-3 lần rồi. Thì cái lần này thì là 1.5 tháng rồi, nhưng mà chưa có cái job mới. Mà hồi xưa giờ thì không bao giờ cái hãng này thiếu tiền lương của tôi cả, đây là lần đầu. Và thưa luật sư, như vậy là cái câu hỏi thứ nhất đó là tôi phải đi tới một cái văn phòng luật sư nào đó để đặt cái hồ sơ xuống đặng lấy lại tiền lương thôi, phải không ạ?
1: Dạ vâng. Cái công ty của cô làm có lớn không cô? Cô có nghĩ là họ có đủ khả năng tài chính để trả cô không, hay là họ bị về vấn đề tài chính nên họ không trả lương cho cô được? Cái công ty nó vẫn còn hoạt động hay không?
2: Dạ thưa, cái công ty đó còn làm việc. Cái công ty đó là về cái chương trình giữ người già. Họ nói là tại vì cái trường hợp là cái người bệnh mà tôi giữ đó họ bị mất Medicare rồi, cho nên là nhà nước mới ngưng lại, không có trả tiền cái chương trình home healthcare tiếp tục. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi mới vừa hỏi thăm ra thì tôi được biết là cái chương trình Medicare của cái người bệnh mà tôi giữ hôm trước đó thì đã được cái người nhà của người bệnh nói là Medicare đã cho lại rồi. Thì khi tôi lên hỏi văn phòng thì văn phòng lại nói Medicare cho lại để cho tiếp tục thôi, chứ còn những cái lương lúc như trước trong thời gian Medicare bị mất của cái bác đó thì tôi phần lương đó tôi không có trả, nhà nước không có trả cho tôi. Thì tôi mới hỏi nếu nhà nước không trả thì văn phòng phải trả chứ, bởi vì văn phòng đứng trung gian để mướn tôi vô làm cho cái bác người già đó mà. Thì văn phòng cứ ấm ứ rồi thôi, cái tôi phải đi về. Thành ra bây giờ thưa luật sư, tôi phải làm sao ạ?
1: Dạ, thì như tôi nói đó, cô có thể đi kiếm một văn phòng luật sư.
2: Thưa luật sư, và câu hỏi số 2 ngắn gọn là nếu trong thời gian này thì tôi có thể được quyền đi xin tiền thất nghiệp không ạ?
1: Dạ có cô, tại vì hiện tại bây giờ cô không có việc làm, người ta cho cô nghỉ mà.
2: Dạ, tôi làm giúp YouTube. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
0: Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, chúc cô được nhiều may mắn nha. Như cô cần sự hỗ trợ về pháp lý thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
1: 713-298-2306, 713 298-2306.
0: Dạ, cô có thể liên lạc cũng như hoặc là lên website của luật sư Bảo.com để mà lấy hẹn nha cô. Diễm Thi cảm ơn cô.
2: Dạ, xin chào cô. Dạ, tôi sẽ làm theo lời chỉ dẫn của luật sư và sẽ lấy hẹn.
0: Dạ, cảm ơn cô, chào cô ạ. Và cho phép Diễm Thi chia tay với cô để chào đón một vị khán thính giả tiếp nối của chương trình có số phone cuối là 5538. Dạ, thư xin chào.
3: Xin chào cô Diễm Thi với luật sư Bảo trên đài.
1: Chào anh.
0: Dạ, thư chào anh ạ.
3: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo đã xác minh cô. Tôi có một câu hỏi về cái chuyện mà di chúc với lại François Andes viết tới luật sư Bảo.
1: Dạ vâng.
3: Nếu một người nào mà ở trong tiểu bang Texas mà qua đời thì tính từ cái ngày mất hay là tính từ cái ngày mà death certificate cái giấy chứng tự của cái người qua đời đó để mà mình tính để mà làm cái dấu ngoặc để mà mình đem cái di chúc của người đó ra tòa probate hay là transfer on the death sheet để mà transfer qua cái tên thường người thừa hưởng thì luật sư Bảo cho câu trả lời là bao lâu cho hai cái trường hợp đó probate cái will và transfer on death sheet theo luật của tiểu bang Texas là cái hạn chót để mà mình làm cho nó đúng luật và tính là tính từ ngày người mất hay là tính là từ cái ngày cái death certificate issue. Và câu trả lời thứ hai là cái hậu quả khi mà mình vì bất cứ lý do nào đó mà mình không biết được cái deadline required by the law, nếu FA này thì cái hậu quả là như thế nào?
1: Dạ vâng. Thứ nhất đó là thường thường người ta tính từ cái ngày qua đời. Từ cái ngày qua đời ở chỗ nhà quan thường thường họ sẽ làm cái death certificate nó trong cái giấy khai tử đó nó có cái ngày qua đời thì người ta tính 4 năm nếu mình có di chúc là mình thường thường đó là mình sẽ 4 năm đó là mình phải đưa cái hồ sơ thừa kế probate. Nếu mà mình không đưa thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái hậu quả nó như thế nào? Cái hậu quả là anh vẫn làm được, chỉ có tốn nhiều tiền hơn thôi.
3: Rồi còn cái transfer on death thì có cái time limit không, luật sư Bảo?
1: Cái gì ạ?
3: Cái transfer on death thì nếu mà cái người mất có một cái bất động sản, người ta ký một cái transfer on death thì cho một người khác thì có cái time giống như là 4 năm của
1: cái statute of limitation đó là cái hợp đồng đó anh. Bất cứ cái hiện tại bây giờ tôi không có thấy cái giấy nào mà nói là anh phải làm trong cái thời gian nào để chuyển cái nhà transfer on death qua. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà chúng ta tính theo hợp đồng á, thì ở tiểu bang Texas nó là 4 năm. Nếu mà bây giờ mình đi ra tòa đó, tất cả nó đều là 4 năm. Chúng ta nhớ là có transfer on death hay không có transfer on death, có di chúc hay không có di chúc. Cái chuyện luật thừa kế là lúc nào cái người đứng ra để hưởng cái gia tài đó vẫn có thể làm được. Tất cả những cái giống như là di chúc hay transfer on death với cái mục đích duy nhất là nó đỡ tốn tiền cho cái người còn sống mà thôi, chứ không có nghĩa là nó ngăn chặn cái người còn sống không được hưởng cái tài sản của người qua đời. Thành ra là nói tóm tắt lại đó, mình không có lo về cái ngày hết hạn, tức là ồ tôi trễ rồi tôi không có làm được, tôi bị mất cái này mất cái kia. Mình sẽ không mất, mình sẽ bị tốn nhiều tiền hơn vậy thôi.
3: Rồi, cảm ơn sư Bảo rất nhiều ạ.
1: Dạ không, không có gì, cảm ơn anh.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Như vậy thì với sự chia sẻ của luật sư thì tất cả những cái giấy tờ đó đều coi như là không có thời hạn vô hiệu. Tại vì lúc nào mình cũng có thể đem cái tờ transfer death ra để mà mình nhận thừa kế được, phải không thưa luật sư?
1: Dạ, hồi nãy tôi nói là chắc tốt nhất là
0: 4
1: năm.
0: Tốt nhất là 4 năm, dạ. Tốt nhất là 4 năm thì trong cái thời hạn đó thì chúng ta nên hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ đó. Dạ, và bây giờ thì tiếp nối chương trình, Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư nhé. Còn nếu mà các cô chú anh chị nào đang xem chương trình trên livestream trên trang Facebook á, thì xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình và để có dịp được nghe sự chia sẻ của luật sư về các mảng luật pháp. Luật sư ơi, trong thời gian qua thì hình như dạo gần đây có những cái chuyện không vui nó nhiều lắm, có rất là nhiều những cái vụ án. Hết vụ án này thì tới vụ án kia, vi phạm rồi fraud, tức là những cái sai phạm rất là nhiều. Thì mọi người, có người thì nói là ô tội đó chắc ở tù, có người nói là tội kia không ở tù. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, luật sư có thể chia sẻ một cách đơn giản nhất để cho tất cả quý khán thính giả cùng hiểu là với cái tội nào thì chúng ta vi phạm chúng ta sẽ ở tù, và với tội nào thì chúng ta sẽ không ở tù, chúng ta chỉ cần là nộp phạt thì là được. Đây là trong trường hợp mình có tội nha thưa luật sư.
1: Dạ vâng. Ờ, cái đó nó cũng khó nói lắm là bởi vì có những cái tội mà người ta có thể không ở tù, nhưng mà cũng đồng thời cũng cùng cái tội đó thì người ta lại phải ở tù. Rồi cũng đồng thời cũng cái tội đó thì là người, có người ở tù 10 năm, có người ở tù 2 năm. Và thành thử là cái chuyện đó là nó tùy nhiều, nhiều lắm. Cái chuyện mà mướn luật sư nó có quan trọng hay không? À, chúng tôi trả lời là rất là quan trọng.
0: Rất quan trọng.
1: Là bởi vì chúng tôi có một, cũng cùng một cái vụ án, nó khác chút xíu thôi. Tức là đi mướn người để giết người. Đi mướn người khác để giết cái người mà mình không thích. Thì cái vụ đó ở trong tiểu bang, bị kiện ra tòa ở tiểu bang đó, thì họ bị 20 năm tù. Tôi lại có một cái vụ cũng mướn người đi giết người, nhưng mà ở tòa liên bang. Thường tòa liên bang nó khó hơn là tòa tiểu bang. Tòa liên bang rất là khó. Nhưng mà cũng cùng cái trường hợp đó, khách của tôi chỉ ở tù có 2 năm thôi. Thành ra là nó ăn thua cái chi tiết của cái vụ án nó như thế nào, có những cái chi tiết nào nó làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy tội nghiệp cái người phạm tội hay không, hay là quan tòa cảm thấy là cái hoàn cảnh mà người đó bị đẩy vô hay không. Rồi nó có ảnh hưởng là cái người này là người đầu tiên phạm tội, người này là người rất là đạo đức, có làm rất là nhiều việc thiện, có làm chuyện này chuyện kia, tức là cái resume của người đó là perfect, tức là tuyệt vời lắm, không có gì hết. Nhưng mà chỉ trong một cái giây phút nào đó mà người ta không kiểm soát được người ta, thì những cái yếu tố đó nó có thể nó làm giảm cái tội của người đó là một. Rồi ở trong cái tòa liên bang đó, nó có cái những cái việc mà nếu mà cái người đã biết là phạm tội, biết hối lỗ về, ngay lúc đầu người đó với luật sư cộng tác với lại bên chính phủ nói đúng, tôi làm lỗi, tôi làm sai rồi, tôi biết cái lỗi của tôi, bây giờ tôi hợp tác, tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Có một số người họ bị tội, thí dụ như là một nhóm người họ làm hôn thú giả, họ tổ chức âm mưu để giúp cho những cái người ở bên Việt Nam qua bên đây làm đám cưới. Ok, thì bây giờ một trong những cái người đó bị bắt, thì cái người đó thông thường là phải ở tù, nhưng mà luật sư của họ làm việc với họ để gài bẫy, kéo lại những cái người khác vô mà chưa bị, giúp đỡ cho chính phủ, thí dụ như là thu băng, thí dụ như là đeo những cái máy ở trong người rồi nói chuyện với những người khác để tìm cách để gài tội cái người đó vô. Thì cái người này họ sẽ được không phải là chấn án, nhưng mà cũng có thể là chấn án, nhưng
0: mà chuộc tội.
1: Cũng có thể là họ sẽ không bao giờ bị ở tù, nó gọi là immunity, tức là sẽ được miễn tố, không có bị. Thành ra là có những cái trường hợp đó, nó mỗi một cái trường hợp nó mỗi khác nhau là một. Thứ nhì đó là luật sư, cái người luật sư rất là quan trọng. Cái người luật sư họ có biết cách làm hay không biết cách làm.
0: Dạ. Và luật sư ơi, có một cái nhận định suy nghĩ rằng là với luật hình sự thì ở tù, còn luật dân sự thì không có ở tù, và suy nghĩ này có đúng hay không thưa luật sư?
1: Dạ, hoàn toàn chính xác. Là bởi vì hình sự là do chính phủ kiện mình ra tòa, luật dân sự chỉ là thưa kiện lẫn nhau, nợ nần lẫn nhau, gian dối, thì cái luật dân sự ở Hoa Kỳ không có ở tù.
0: Như vậy thì luật hình sự thì ở tù, còn luật dân sự thì không có ở tù, và suy nghĩ này có đúng hay không thưa luật sư?
1: Dạ, hoàn toàn chính xác. Là bởi vì hình sự là do chính phủ kiện mình ra tòa, luật dân sự chỉ là thưa kiện lẫn nhau, nợ nần lẫn nhau, gian dối, thì cái luật dân sự ở Hoa Kỳ không có ở tù.
0: Như vậy thì với những thông tin tổng quát, những thông tin chung, luật sư vừa

0: riêng mình, không biết là câu chuyện của quý vị nó sẽ phải dùng luật nào để mà có thể đối ứng phó, thì xin mời quý vị hãy gọi vào chương trình, tự quý vị kể ra câu chuyện của chính mình và lắng nghe ý kiến chia sẻ của luật sư, để quý vị có thể tham khảo được ý kiến. Có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi riêng cho luật sư để mà đặt câu hỏi, để mà được tư vấn, nhưng mà cũng có những câu hỏi nếu mà quý vị gọi vào chương trình thì đó cũng là một cái cơ hội để cho tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình cùng được tham khảo. Tại vì đôi khi ngay lúc này đó, chúng ta không vi phạm cái luật đó, hoặc là chúng ta không có để ý đến luật đó, nhưng sau khi nghe chia sẻ câu chuyện của quý vị thì chúng ta lại giật mình nhìn lại. Người Việt mình có cái câu nói là giật mình nhìn lại. Hồi xưa giờ mình không biết, nhiều khi có những cái luật rất là vô tình mình không biết. Vừa rồi có Diễm Thi có đọc một cái tin, có một cái cô bỏ quên con mình, không phải là bỏ quên mà chạy vô chợ mua đồ một tí thì để con ở trên xe, ví dụ như vậy. Thực ra cái chuyện đó chắc là cũng có nhiều người làm lắm, chứ không phải chỉ có một cô đó đâu. Thì có thể cái đó là phạm tội, phạm luật mà mình không có biết. Thì nếu như mình vô tình như vậy thì mình sẽ có những cái tội nó không đáng có trong cuộc đời của mình. Cho nên đó là lý do vì sao mà chương trình Luật pháp và đời sống phần gửi đến quý vị hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm. Đây là khoảng thời gian dành riêng cho quý vị. Dạ, và không biết là với những cái tình hình dạo gần đây thì những cái tội về người ta đưa ra những rất là nhiều những cái bản án, mà bản án lớn, ví dụ như là vừa rồi mình có nghe những cái tin về tiền Medicaid, gian dối về tiền Medicaid, Medicare. Rồi trước đó thì những cái bản tin về cái chuyện gọi là về gian lận thuế trong ngành nail. Thì không biết là với những tin tức như vậy thì luật sư có lời gì dặn dò không ạ?
1: Dặn dò thì có lẽ là không có dám dặn dò, nhưng mà chúng tôi không biết là mình có đủ giờ để nói hay không, tại bây giờ là 4 giờ 25 phút, chúng ta phải lo cái phần quảng cáo, sau đó bắt đầu phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ đi vô từng từng cái câu chuyện một.
0: Xin cảm ơn luật sư, và thưa quý vị, thời gian dành cho phần 1 của chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình nha.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston.

0: tình, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây chúng ta cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 150, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào đường dây điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Trong phần 1 của chương trình chúng ta dừng lại ở câu chuyện là... Không biết là với những cái điều mà những cái tin vừa gần đây vừa xảy ra, những cái tin có liên quan đến những cái vụ sai phạm về luật pháp, thì không biết là luật sư có lời nhắn gửi gì, chia sẻ gì trong những câu chuyện đó không ạ?
1: Mỗi một cái câu chuyện đó thì thứ nhất đó, Việt Nam của mình nói là đắp chăn mới biết chăn có rận, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà chúng ta ở ngoài, chúng ta không biết gì hết mà chúng ta chỉ có nghe cái này nghe cái kia không, cái nhận xét của chúng ta rất là dễ sai lạc, nó không có đúng. Còn cái chuyện mà có ở tù hay không, như chúng tôi đã nói rồi đó, là nó tùy rất là nhiều hoàn cảnh. Thì chúng tôi cũng xin đang cử những cái thí dụ thôi. Một cái văn phòng luật sư họ có nhiều khách lắm, thì một cái hồ sơ ly dị, thì họ tới văn phòng của chúng tôi. Họ nói là tôi yêu cầu anh bỏ hết tất cả những cái hồ sơ của anh đang làm, hay anh chuyển hết tất cả những cái hồ sơ anh đang làm để anh đưa, anh chỉ lo cái hồ sơ ly dị của tôi thôi. Thì tôi nói là vậy tốn rất là nhiều tiền. Thì họ nói là ok, ông chồng của tôi cần 1 triệu, nhưng mà tôi không có cho ông 1 triệu, tôi ký 1 triệu trả cho luật sư. Luật sư bỏ hết tất cả. Cái đó thứ nhất, thì cái văn phòng luật sư họ bỏ hết để làm cái case đó. Có một cái vụ kiện, cái người thân chủ đó họ tới và họ nói là anh đi kiếm những luật sư giỏi nhất ở đây, anh làm việc chung với họ, tôi không cần biết như thế nào, tôi cần anh bỏ hết tất cả những hồ sơ của anh, và chúng tôi ra giá là 3 triệu. Họ trả 3 triệu, 3 triệu để không phải một mình tôi nhưng mà rất là nhiều luật sư, những luật sư giỏi nhất. Cuối cùng anh ta không có bị tội, anh ta thoát tội. Tất cả những người ở trong cái vụ án đã bị ở tù hay là bị cái này bị cái kia, nhưng anh ta hoàn toàn trắng tội, không có lý do tại sao anh bỏ 3 triệu ra. Thành thử là chúng tôi có một lần nói đó là luật sư có rất là nhiều luật sư giỏi và cũng có rất là nhiều luật sư cũng được thôi, nhưng mà cái quan trọng á là chúng ta có đủ cái khả năng tài chính. Thì bởi vì khi mà chúng ta có đủ khả năng tài sản, bây giờ chúng tôi nói chuyện là cái vụ án cách đây mấy chục năm, O.J. Simpson, người ta không biết là có tội hay không, chẳng biết, không biết được, chỉ có lẽ anh ta mới biết được thôi. Nhưng mà anh ta có một cái nhóm luật sư, họ gọi là Dream Team, tức là một cái nhóm luật sư tuyệt vời. Và cái tiền mà họ anh trả cho cái nhóm luật sư đó rất là kinh khủng. Cuối cùng như thế nào? Cuối cùng anh ta thoát tội, không có tội. Thành ra là cái chuyện đó mà ở tù hay không ở tù, nó tùy nhiều cái yếu tố. Một trong những yếu tố rất rất là quan trọng là mình phải có thật là nhiều tiền. Nếu mình không có nhiều tiền thì nó rất là khó để cho chúng ta cãi. Một cái hồ sơ ly dị người ta có thể tốn cả 1 triệu đồng, tại vì tài sản của người ta nhiều triệu. Thành thử người ta có thể tốn. Còn nếu mà mình có tới luật sư, mình nói là đồng hương bớt đi, tôi chỉ có nhiêu đây thôi, thì dĩ nhiên luật sư họ sẽ nói là khách nào cũng là khách hết á, khách nào cũng xứng đáng để người ta đổ tâm, đổ hết cái tinh thần vô. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, có một cái người họ tới, họ trả 1 triệu để bỏ hết tất cả những hồ sơ kia đi, chỉ lo hồ sơ của tôi thôi. Thì tôi chỉ có đưa ra cái thí dụ như vậy. Còn cái câu trả lời thì có lẽ là chúng ta, mỗi người họ sẽ có nghĩ một cái câu trả lời riêng, họ có cái câu trả lời riêng cho họ. Tôi chỉ đưa ra những cái vấn đề là làm thế nào để tránh ở tù. Thì tránh ở tù là mình đừng có làm sai, không có gì hết. Còn cái chuyện mà chúng ta nghe nói đó, thường thường đó, những cái người mà càng nổi tiếng, càng nổi tiếng thì những người đó lại càng dễ ở tù nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ, khi mà chúng ta nói tù tội đó, là người ta muốn đưa một cái bản án đó ra để răn đe những người khác. Khi mà anh bị cái này, tôi làm cho anh thật là nặng. Để làm chi? Để cho những người khác ở trong trường hợp của anh, cả ngàn cái trường hợp của giống như của anh, họ sẽ phải sợ. Và khi họ sợ thì họ sẽ không làm nữa. Thành ra tôi sẽ tìm đủ mọi cách, tôi đưa cho anh một cái án thật là nặng. Cách đây cũng khoảng mấy chục năm, có một người Việt Nam chuyên môn tổ chức đụng xe, tức là đụng xe giả đó, không phải đụng xe thật. Cái tội đó thì dĩ nhiên là sai, cái tội nó hoàn toàn không có cái tội sai có nghĩa là cái hành động của cái người đó làm là sai. Nhưng mà cái án tù mà anh ta nhận đó, nó là 99 năm tù. 99 năm tù, nó rúng động cả Houston. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái thời điểm đó đó, người ta làm đụng xe giả nhiều quá. Quá nhiều. Thành ra là người, khi mà cái tội mà bồi thẩm đoàn đưa ra 99 năm đó, là để cho những người chuẩn bị làm sai, những người mà đang làm sai, họ biết sợ. Tiếng Mỹ nó gọi là deterrent, tức là chặn lại, làm sao để cho người ta biết được là cái đó ghê gớm lắm, tù nặng lắm, để người ta đừng có làm. Thì cái đó là cái việc mà chính phủ họ sẽ làm. Họ sẽ làm đủ cách để cho cái người bị càng nặng càng tốt.
0: Dạ vâng. Nghe có vẻ thì bất công quá phải không luật sư?
1: Dạ vâng. Cái người giết, cái kẻ mà cầm súng giết người đó, đi ra ngoài bắn người này, giết người kia, bắn chết người này, bắn chết người kia. Chúng ta thấy, tôi thấy nhiều lắm, 20 năm tù, 25 năm tù. Có những người bị chung thân, dĩ nhiên. Nhưng mà 20-30 năm tù là coi như hết cái đời của người ta. Còn cái người mà chỉ có lo đụng xe để giả, đụng xe giả để lấy tiền của bảo hiểm, 99 năm tù, thì cái đó lý do tại sao mà chúng tôi nói đó, họ muốn đưa những cái gì mà họ cảm thấy là làm cho những người khác sợ thì họ sẽ đưa ra.
0: Thực ra thì qua những cái gì chia sẻ của luật sư trong các chương trình ngày hôm nay cũng như những chương trình trước đây đó, thì chúng ta thấy được một điều là đối với luật pháp á, thì việc đầu tiên chúng ta tuân thủ luật pháp là cái đó đương nhiên rồi. Trách nhiệm của mỗi một công dân đều phải tuân thủ luật pháp rồi. Nhưng mà khi mà gọi là va chạm với luật á, thì nó có nhiều yếu tố gây nên sự bất công lắm. Ví dụ như có những câu chuyện mà luật sư đưa ra là có nhiều tiền thì sẽ thoát tội, giống như là mình không có thoát
1: không
0: được.
1: Không hẳn là 100%, nhưng mà nó sẽ giúp
0: mình. Thì cái đó cũng là một trong những cái lý do. Cái thứ hai nữa là đôi khi quá trời người làm, giống như cảnh sát chẳng hạn, giống như mình đi ở trên đường đó, quá trời người đang chạy tốc độ nhanh, nhưng mà ai đứng gần cảnh sát thì người đó bị pull over.
1: Xui thì bị.
0: Cho nên là trong cuộc sống thì hình như là không thể nói đến được cái sự công bằng 100%. Cái tội của chúng ta có thoát được hay không thì còn
1: ăn thua,
0: nhiều yếu tố.
1: Dạ vâng, ăn thua rất là nhiều yếu tố. Chúng tôi chỉ có nói là luật
0: ví
1: sư
0: dụ
1: giỏi
0: thôi,
1: ví dụ thôi. Luật sư chắc chắn là phải là luật sư giỏi.
0: Yeah.
1: Và thường thường đó, những cái vụ án lớn đó, chúng ta không thấy có một luật sư. Lúc nào họ
0: luôn
1: cũng có một cái team, tức là chúng tôi lo có những cái vụ án mà tiền rất là lớn, tiền triệu á, thì 4-5 luật sư. Và cái số tiền đó dĩ nhiên không có tiền khách trả, không có luật sư nào ăn hết mà phải chia ra những cái số tiền đó. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là có 4 luật sư, một luật sư không làm gì hết, chỉ vô thư viện tìm ra những cái hồ sơ cũ, một luật sư không làm gì hết đi tìm cái người chính phủ, cái người biện lý, cái người của bên chính phủ đó, điều tra về cá nhân của cái người đó, đi tìm những cái hồ sơ mà cái người công tố đó đã làm, tìm những cái dở của những người đó. Ok, nó nhiều cái cách để làm lắm, và nhiều muốn làm như vậy nó tốn rất là nhiều tiền. Vâng, và rồi sẽ có cái người ở trong cái thư viện đó tìm tất cả những cái hồ sơ nó giống như cái hồ sơ này. Để xem coi những cái tòa khác nó xử như thế nào. Rồi những cái luật sư mà làm thì phải đi tìm những cái bằng chứng yếu tố, tức là nó là một nhóm luật sư họ cộng lại. Càng vụ án càng lớn á thì là nó có nhiều tiền á, thì chúng ta có nhiều người. Mà những người giỏi thì họ sẽ làm việc chung với nhau. Không có một cái vụ án nào mà ra tòa mà chúng ta thấy có một luật sư ra tòa hết. Tối thiểu ít nhất á, mà ra tòa cãi mà chúng ta nghĩ là cái vụ án quan trọng á, lúc nào cũng có 2 luật sư. Không bao giờ, tối thiểu là 2 luật sư, có nhiều khi có 3 luật sư họ ra tòa. Người luật sư này theo dõi những cái người mà có thể làm bồi thẩm đoàn, đi nghiên cứu về cái quá khứ của những người bồi thẩm đoàn đó, có những cái vụ án mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta đi mướn bồi thẩm đoàn giả.
0: Ừ.
1: Bồi thẩm đoàn giả là sao? Là chúng ta kiếm được khoảng 20 người. Xong rồi chúng ta có cái những cái background, cái tiểu sử của những người đó, và chúng ta làm một cái phiên tòa giả. Và 20 người đó để đưa tới cái kết luận là cái người của mình có tội hay không. Đó là cái việc mà chúng ta thử, trial thử, để xem coi nếu mà chúng ta cãi như cái kiểu này, thông thường những cái người, những cái bồi thẩm đoàn đó họ sẽ kết tội hay là không kết tội. Đó là những người có rất là nhiều tiền, họ tìm đủ mọi cách để họ làm, để cho họ trắng tội. Còn mình không có tội hay là không có tiền thì nó cũng khó. Đó là lý do nhiều khi có chúng ta không có phải nói là công lý là tiền, rồi phải có tiền thì thắng được công lý. Chúng ta không nói chuyện đó. Chúng ta cũng chẳng nói luật sư giỏi hay dở. Chúng ta chỉ có nói những cái chuyện mà nó thực tế, nghe nó không có đúng, nghe nó rất là khó chịu, nghe nó phản cảm. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy là những người càng có nhiều tiền thì cái cơ hội, chúng tôi không nói là chắc chắn 100%, nhưng mà chúng tôi nói là cái cơ hội nó thắng dễ hơn. Ngay cả một cái vụ mà nó đơn giản lắm, là nó đi là một cái vụ ly dị đi. Ly dị rồi bắt con. Hai bên đều muốn bắt con hết. Bây giờ mình có đủ tiền để mình đi tìm về quá khứ, về hiện tại, về những cái gì sai lầm của đối phương hay không. Mình đi tìm xem họ cờ bạc như thế nào, họ gian dối như thế nào, họ lái xe say rượu hay không, họ có hồ sơ hình sự hay không, bạn bè họ đi chơi là ai, họ có cặp bồ với ai hiện tại bây giờ không. Mình tìm hết tất cả. Nếu mà mình tìm mà không ra thì thôi. Nhưng mà tối thiểu mình có tiền để mình nắm kéo cái phần trăm thắng của mình vào cái hồ sơ đó nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói là có tiền thì nó giúp được cho cái hồ sơ. Còn không có tiền thì mình chỉ hy vọng cái người luật sư của mình có thể làm hết sức cho mình thôi.
0: Dạ. Thoạt đầu nghe thì có vẻ như bất công, nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó cũng có một phần rất là chí lý, là tại vì có tiền thì mình mới làm được tất cả những điều mình muốn, mới đi tìm được bằng chứng, mới đi truy tìm được cái dấu vết này dấu vết kia để mà có thể bổ túc cho cái hồ sơ, để làm những cái gọi là cái những cái bổ túc cho cái giấy tờ, cái hồ sơ của mình nó thêm cái gọi là sức thuyết phục á. Thì rõ ràng có tiền thì mới làm được những điều đó. Nếu như mà không có tiền thì làm sao mà có thể làm được, cho dù luật sư có giỏi cách mấy nữa, nhưng mà không có tiền làm sao luật sư có thể thuê người này thuê người kia, hoặc là có cộng sự với những luật sư khác để mà làm.
1: Dạ đúng rồi, là bởi vì một người luật sư, một người chồng và người vợ ly dị. Bà vợ bà biết là ông chồng này ông có bồ ở ngoài, nhưng bà không có cách nào bà tìm được hết. Nếu mà cái người luật sư họ sẽ đi lấy hết tất cả những cái thẻ tín dụng của người chồng trong vòng bao nhiêu năm vừa rồi, họ sẽ coi từng cái transaction. Cái này anh đi ra nhà hàng nào đó, anh ăn bữa đó tốn 500 đồng, anh đi với ai? Anh đi với cô đó. Dạ đúng rồi. Anh tẩu tán tài sản chung để anh đi ra ngoại tình, anh dùng cái tiền đó anh bao gái. Ok. Nó tất cả những cái điểm đó là những điểm xấu để cho bồi thẩm đoàn thấy cái người này á, có vợ, có gia đình, có con, mà vẫn đi ăn với người khác, rồi không biết trả tiền mặt mà lại dùng thẻ tín dụng, nó nằm ở trong đó, trình đình trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta nghi ngờ, nhưng mà chúng ta không moi ra được những cái bằng chứng thì làm thế nào? Đó là cái việc làm của người luật sư rất là khổ, là bởi vì mình muốn tìm cái bằng chứng để giúp cho thân chủ của mình, nhưng mà thân chủ mình lại không có tiền để mình trả cho những nơi mà họ đi tìm tòi những cái bằng chứng đó, thì nó rất là khổ. Thành ra là chúng tôi, đó lý do tại sao chúng tôi nói là tiền nó giúp được cho mình rất là nhiều.
0: Dạ. Như vậy thì nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, hay là bây giờ trước mắt là chưa cần nói, chưa cần đợi tốn tiền, thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Đó là lý do vì sao mà Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng tiếp tục theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình Luật pháp và đời sống, gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối của ngày Chủ nhật trong tuần, cũng như là được lưu lại trên trang YouTube và trang Facebook của Viettv Radio Network, để chúng ta có thể tham khảo những màn luật pháp. Và khi chúng ta tham khảo, chúng ta biết luật thì chúng ta sẽ không phạm luật, và không phạm luật thì không cần phải nghĩ tới việc có tiền hay không có tiền.
1: Được không? Sẽ có những thính giả nói là luật sư nói cái kiểu đó đó là những người mà không có tiền như chúng tôi sẽ bị lỗ, sẽ bị đau khổ, sẽ bị thua
0: bị thua thiệt.
1: Thua thiệt có đúng hay không?
0: Dạ.
1: Nó cũng có thể đúng và cũng có thể không. Tại vì văn phòng của chúng tôi cũng đã từng nhận những cái vụ án mà thân chủ không có tiền. Thân chủ không đủ tiền để đi theo cái đó. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi cần phải giúp họ. Tại vì nó có một cái, nó gọi là lương tâm. Và mình nghĩ rằng thì là cái người này, cái thân chủ của mình bị oan, bị thế này thế kia, thì chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cho họ, để cho biết là cái cuộc đời này nó cũng không phải là toàn màu đen không thôi, nó cũng có màu hồng một chút xíu.
0: Trong những trường hợp đó kêu gọi bảo trợ đi luật sư.
1: Thành thử là chúng ta cũng phải giúp những cái người đó.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chào đón một vị khán thính giả có số phone cuối là 7112. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
1: Dạ, chào
0: chị.
2: Hỏi là mới gần đây thôi em có coi TV trên một cái đài TV của ở đây của thành phố mình á. Chiếu là có cái video một có người phụ nữ Á Châu đó, họ đang chạy xe thì không biết là phạm một cái lỗi gì đó, rồi cái người cảnh sát chớp đèn lại đằng sau mình. Thì theo em thấy trường hợp thường mình làm á là khi người ta chớp đèn mình sẽ dừng lại và người ta sẽ tới interview với mình là họ là ai, cái người cảnh sát nó tên là gì, rồi họ tại sao họ stop mình hay gì đó, rồi họ muốn hỏi cái driver license của mình, xong lại move on and then rồi. Nhưng mà cái trường hợp này em thấy nó sợ quá là cái người phụ nữ Á Châu này mới ngừng cái là người ông cảnh sát này la lên là bắt là step out of the car, là bắt mình là đi ra ngoài xe. Thì nếu như luật sư là cái người đó là cái người thân chủ của luật sư và luật sư ngồi kế bên, thì luật sư sẽ lời khuyên như thế nào, mình có nên step out hay không? Tại vì theo em thấy em lo là cái người này mình chưa có verify được có phải là cảnh sát thật hay không, có thể là một cái người không phải cảnh sát, họ có thể kidnap mình. Mà nếu mà em sợ nếu mà mình không step out á thì có thể ông bắn mình hay ông làm gì của mình. Thì bây giờ nếu cho em lời khuyên là tới cái trường hợp đó mình làm cái gì để mà mình giữ được cái mạng sống của mình mà cái người cảnh sát này họ có và rồi lấy cái lò của mình hay cái gai của mình hay không. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Thông thường đó là trước khi mà người cảnh sát bắt cái người đó đi ra khỏi xe thì họ phải có một cái lý do chính đáng, hay là lý do mà họ nó gọi là lý do thuyết phục. Tiếng Mỹ nó gọi là probable cause, tức là nó phải có một cái gì để cho người cái cảnh sát đó nghĩ là có cái sự nguy hiểm. Bởi vì thông thường đó là nếu mà chúng ta chạy xe quá tốc lực, chúng ta chạy xe vượt đèn đỏ, chúng ta ở trong cái xe của chúng ta hai cái trường hợp đó là cảnh sát sẽ đi tới và đòi bằng lái xe của chúng ta, rồi họ sẽ quay về, họ sẽ gọi điện thoại, họ check xem coi chúng ta có vi phạm gì không, chúng ta có bị out, có bị cái warrant, tức là cái trác tòa nào bắt hay không. Thì đó là cái trường hợp thông thường mà người ta sẽ làm. Những cái trường hợp mà nó gọi là probable cause, tức là cảnh sát họ nghĩ là nó có một cái gì nguy hiểm, thì thường thường cảnh sát họ sẽ bắt cái người đó đi ra khỏi xe. Thí dụ trong cái cốp xe, cảnh sát thấy có một cái bàn tay ở đằng sau cái xe, họ rượt theo cái xe đó, họ thấy có một cái bàn tay ở trong cái cốp xe đầy máu ngoắc, tức là có người bị giấu ở trong cái cốp xe đó. Cái bảng số xe đó là bảng số xe ăn cắp, tức là người ta coi, người ta thấy cái xe này nó đúng là cái xe bị ăn cắp. Thì cái người cảnh sát họ đối xử khác hơn, họ sẽ chạy tới, họ cầm súng hay là họ nói là bắt đi ra khỏi xe. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình nói đó là cái trường hợp nó giả dụ thôi, nó không phải là cái trường mình không biết nó như thế nào, và chúng tôi cũng không dám nói là cái nào là đúng, cái nào là sai hết. Nhưng chúng ta tuân theo luật, tức là cảnh sát họ rượt theo chúng ta biết chúng ta không có làm gì, không có đồ cấm ở trong xe, không có súng ở trong xe, không có người chết ở trong xe, không có một cái gì hết, người ta bắt chúng ta xuống xe, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đặt cái câu hỏi là chúng tôi đã làm gì mà phải ra khỏi xe, đây là cái bằng lái xe. Nếu mà cái người ta nói là không, anh bắt buộc anh phải ra xe, thì cái câu trả lời cô hỏi tôi là giả dụ như vậy đó, thì thì tôi sẽ đi ra khỏi xe, là bởi vì tôi không có muốn tạo ra một cái trường hợp để cho họ có cái lý do mà họ bắt mình ra khỏi xe. Tôi ở Mỹ lâu lắm rồi và tôi cũng bị nhiều lần cảnh sát họ chặn lại, và tất cả những lần mà họ chặn lại đó thì cái việc đầu tiên là hai cái tay của mình để trên cái vô lăng, cái tay lái, mình chuẩn bị hết tất cả cái bằng lái xe và bảo hiểm của mình, khi họ tới thì mình đưa hết. Tôi chưa có bao giờ thấy cái trường hợp nào mà cảnh sát bắt tôi ra khỏi xe hết, và cái rất là khó. Cái trường hợp của tôi, của cô thì tôi không biết là nó là như thế nào, tức là mình coi ở trong TV, coi những trường hợp nó có một cái lý do nào nhiều hơn để cho cảnh sát bắt cái người đó ra khỏi xe, bởi vì thông thường họ sẽ không bao giờ bắt cái người đó ra khỏi xe. Ra khỏi xe như vậy nó cũng có một cái sự nguy hiểm cho cảnh sát, thành ra là họ thông thường họ không. Nhưng mà trả lời câu hỏi của cô, nếu mà tôi nghĩ là tôi ở trong đó có lẽ là tôi sẽ ra khỏi xe. Nếu mà mình đi chung 2-3 người, mình vẫn có quyền, có cái người ngồi đằng sau vẫn có thể quay lại để xem coi cái bảng số xe của cảnh sát, và họ vẫn có thể, họ nhấc điện thoại, họ gọi 911, họ nói là tôi nghi ngờ là có cái trường hợp này người ta giả cảnh sát bắt gia đình của chúng tôi ở trên freeway, cái địa điểm là như thế này, như thế này. Vâng, cảm ơn cô.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Dạ, xin chào chị. Và cho phép Diễm Thi được chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5576. Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào chị Diễm Thi, xin chào luật sư Bảo.
1: Dạ, chào anh.
3: Cho tôi hỏi cái câu hỏi, hỏi vui vui nhưng mà tò mò, cũng tò mò. Nếu như mà mình trúng số, mình có ra cái tờ giấy số đó, mình có để, ví dụ như mình trúng số độc đắc đi, của Powerball hay là dạ, của Texas đó tội hạn, mình có nhường cái tờ giấy số là cho con mình được không?
1: Tự gì à?
0: Nhường cái tờ giấy số đó cho con của mình được không ạ?
1: Dạ được chứ, anh vẫn có thể anh cho, đâu có gì trở ngại đâu. Về vấn đề luật pháp, về vấn đề mà thực tế và về vấn đề lý thuyết, hai cái nó khác nhau. Nếu mà anh là người đi mua cái vé số đó, anh là người trúng cái số đó, nhưng mà anh đưa cái số đó cho con anh và người ta biết được là anh đưa cái số đó cho con anh vi phạm cái luật trốn thuế, là bởi vì cái gift á, cái nó gọi là gift tax, cái thuế mà mình cho, mình phải trả cho sở thuế đó, nó chỉ có miễn khoảng 13-14 triệu gì thôi. Và bây giờ anh cho con anh 150 triệu, thì anh vô tình là hiện tại anh vô tình là anh, hay là anh cố tình chúng ta không biết nữa, là anh trốn thuế. Là bởi vì nếu mà anh trúng, thứ nhất anh phải đóng thuế xin lỗi, sau đó nếu mà anh cho con anh thì anh phải đóng cái gift tax. Thì cái câu trả lời là nếu người ta biết được, đúng, anh có phạm tội, anh phải tội trốn thuế.
3: Ok, dạ, cho tôi hỏi cái câu thứ nhì cũng liên quan tới đó. Bây giờ mình trúng số mà mình đem ra nhà băng, ví dụ như mình bán cho nhà băng, có được không?
1: Dạ được chứ, nhưng mà thường thường đó là những cái người mà họ trúng mà họ sẽ lãnh trong vòng 25 năm, thì họ bán cho nhà băng, là bởi vì 25 năm họ đợi lâu quá, thì cái số tiền thí dụ như là 400 triệu, 25 năm thì mình sẽ lãnh được 400 triệu, nhưng mà nếu mà mình bán bây giờ đó, mình chỉ có lãnh được khoảng 200 triệu thôi. Thì người ta sẽ đem đi bán và sẽ có những cái công ty mua. Còn những đa số hiện tại bây giờ người ta mua số đó, người ta đánh vô trong cái ô mà nói là tôi lãnh liền một lúc, tôi không có lãnh 25 năm. Nhưng mà có một số người họ vẫn để 25 năm, thì tới lúc đó họ đổi ý, họ muốn bán, thì sẽ có người mua với lại cái giá trị hiện tại của cái vé số đó. Thường thường nó là phần nửa, thường thường nó là phần nửa của cái giải đó.
0: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn cô Diễm Thi.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau chào đón vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Dạ, tôi tên Ly á. Hỏi luật sư hồi nãy cái vụ vừa rồi đó, là tôi cũng ở đây cũng 40 năm rồi. Nhưng mà tới lúc xui đó, là bị một người cảnh sát đó, là chặn lại mà đổ xuống, và phải đứng xuống đường đó, đứng trời nắng, đứng trên ban bên. Không có là được ấy hết. Chắc có lẽ là họ bị vợ la hay gì không biết.
1: Dạ.
4: Là bữa đó là không biết cái chuyện gì mà sùng mà mình suy nghĩ. Cái mạng nói là lâu lâu nó cũng phải bị bắn một lần. Đó là kệ bà đứng là người ta nói là đúng là xui. Cái đó tôi suy nghĩ là chắc tại tôi làm nghề xe tải. Đi hoài trên đường rồi. Tôi chạy tự nhiên tôi thấy sao trống mình cũng sang qua. Nó đang đi đâu gấp tôi không biết. Tôi thấy mẹ tự nhiên sang một đường thì kẹt xe. nó chạy được rồi sang qua đó nó cản, nó cũng tức rồi, quay đèn luôn chậm xuống giữa đứng.
1: Dạ đúng.
4: Rồi sao mới cho những cái lỗi đó, bánh mòn bánh gì không biết, có lỗi không có lỗi gì, không hỏi nó, không nói đứng hết giờ tao không nói chuyện, không được nói đứng xe luôn đó, lên xe ngồi không được nữa. Mà xe đã là anh thấy không, là đúng là phải nói là nhiều khi là về nhà ngồi buồn đúng là.
1: Dạ vâng.
4: Buồn là một, hai dạ. Nữa là một chuyện.
1: Có lẽ là chúng tôi rất cảm ơn anh, nhưng mà chúng tôi còn có không còn đủ giờ nữa, chúng tôi đã lố 2 phút rồi, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với anh đó, là có rất là nhiều người cảnh sát họ abuse, tức là họ làm sai, họ không phải là cảnh sát nào cũng tốt, đa số là tốt, nhưng mà có một vài trường hợp thì họ làm sai, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
0: Dạ. Diễm Thi xin cáo lỗi cùng mà anh đã gọi vào chương trình. Chắc có lẽ là nếu như mà không phiền anh thì xin hãy dành câu chuyện này cho tuần sau. Mời anh hãy gọi trở lại vào chương trình để chia sẻ câu chuyện này, và lúc đó chúng ta có thêm nhiều thời gian để được nghe sự chia sẻ của luật sư trong những cái trường hợp như vậy chúng ta nên làm sao. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn luật sư cũng như là cảm ơn quý khán thính giả của chương trình đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.
1: Dạ vâng. Xin kính chào.
5: Nhà quài Vinh Cũ Modest Nghĩa Trang For Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888 Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuel.texas.gov
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Bà
17: Riêu.
16: Bà
17: Riêu.
16: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
17: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
16: Còn em ăn bún bò. Chị hai thì...
17: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và rìu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
19: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
20: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Lebanon, Israel và Hoa Kỳ thảo luận về ranh giới các khu vực thí điểm. Văn phòng Tổng thống Lebanon ngày 24 tháng 6 cho biết các phái đoàn quân sự của Hoa Kỳ, Lebanon và Israel đang tiến hành thảo luận tại Washington về ranh giới địa lý của các khu vực thí điểm ở miền nam Lebanon. Hiện vẫn do quân đội Israel kiểm soát. Sáng kiến về các khu vực thí điểm được Hoa Kỳ đề xuất trong vòng đàm phán thứ tư tại Washington. Theo đề xuất này, quân đội Lebanon sẽ đảm nhận trách nhiệm duy trì an ninh và kiểm soát tình hình tại các khu vực được chuyển giao. Kế hoạch cũng bao gồm việc các tay súng Hezbollah rút khỏi khu vực phía nam sông Litani. Các cuộc đàm phán tại Washington nhằm củng cố lệnh ngừng bắn hiện có, tạo điều kiện cho quân đội Israel rút quân và quân đội Lebanon triển khai lực lượng tại miền nam nước này. Đây là bước đi cần thiết để thúc đẩy quá trình tái thiết sau chiến tranh. Về phía Israel, một số quan chức cho biết các binh sĩ Lebanon tham gia kế hoạch sẽ được Hoa Kỳ hỗ trợ huấn luyện và tiến hành các biện pháp thẩm tra. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì sự hiện diện của quân sự tại một số vị trí dọc khu vực biên giới với lý do bảo đảm an ninh. Tiến trình ngoại giao diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại những khác biệt quan điểm giữa các bên liên quan.
19: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ trấn an các đồng minh trong khu vực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio công du các nước trong vùng vịnh để trấn an các đồng minh về thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran. Sau các chặng dừng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tới Bahrain với thông điệp. Trong các vòng thương thuyết với Iran, Washington luôn quyết tâm bảo vệ quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương, Ngoại trưởng Hoa Kỳ còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tại Kuwait hôm qua 24 tháng 6. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố, Hoa Kỳ mong muốn thảo luận với các quốc gia trong vùng vịnh về mọi quyết định liên quan đến các quốc gia này trong những cuộc trao đổi đang diễn ra với Iran. Trước đó, tại Abu Dhabi, ông Rubio cũng đã trấn an là Hoa Kỳ cam kết bảo đảm an ninh cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
20: Anh, Pháp, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh ở Berlin, bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiếp lãnh đạo các nước thành viên nhóm E5, bao gồm Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Ý, những nước hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine. Vào lúc chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO, được tổ chức ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm E5 nhắc lại cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình giải quyết cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm 5 nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu trước một Tổng thống Trump khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức. Vào lúc các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp, năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển một khi tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
19: 14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở bờ Tây. Ngày 24 tháng 6, Canada đã cùng 13 quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án việc nội các an ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới ở vùng bờ Tây chiếm đóng. Tuyên bố chung viết, chúng tôi nhắc lại rằng những hành động đơn phương như vậy, như một phần của việc tăng cường chính sách định cư rộng rãi hơn ở bờ Tây, không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn có nguy cơ gây bất ổn. Tuyên bố được đưa ra sau khi nội các Israel vào ngày 21 tháng 6 đã thông báo việc phê duyệt thêm 19 khu định cư ở bờ Tây, nâng tổng số lên 69 khu định cư mới và đã tăng gấp đôi kể từ khi số chính phủ cực hữu hiện lên nắm chính quyền. Theo nhóm giám sát của Peace Now, hiện ở bờ Tây đang có 210 khu định cư, tăng mạnh so với con số 141 ghi nhận vào năm 2022. Theo luật quốc tế, các khu định cư này bị coi là bất hợp pháp.
2: Iraq cảnh báo về khả năng rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC. Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 25 tháng 6, Iraq có thể xem xét lại tư cách thành viên trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nếu nhóm các nước sản xuất dầu này không nâng hạn ngạch sản lượng dầu của Iraq. Phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Salim al-Rikabi cho biết Iraq hiện không có ý định rút khỏi OPEC và vẫn cam kết hoạt động trong khuôn khổ cũng như các cơ chế của tổ chức. Tuy nhiên, ông al-Rikabi nói rằng Iraq đang thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng dầu phù hợp với năng lực và nhu cầu của nước này, đồng thời nói OPEC nên nâng hạn ngạch sản lượng tương ứng. Nếu không, Iraq sẽ phải quyết định tiếp tục ở lại hay rời khỏi OPEC. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iraq bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chiến sự, làm gia tăng áp lực đối với Iraq trong việc tìm kiếm thêm dư địa để tăng sản lượng. Iraq dự kiến sẽ khôi phục sản lượng dầu thô về mức trước khi xảy ra xung đột tại khu vực Trung Đông trong vòng từ 1 đến 2 tháng tới, sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại nhờ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Hoa Kỳ đạt được trong những ngày gần đây.
19: Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Đài Loan. Tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington vào ngày 24 tháng 6, các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Hơn 30 dân biểu Hạ viện, bao gồm cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đã đến dự buổi tiếp đón ông Hàn Quốc Vũ, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, thuộc phe đối lập Quốc dân đảng. Tại văn phòng Hạ viện, theo AP, ông Hàn dẫn đầu một phái đoàn nghị viện bao gồm 8 người đã đến thủ đô Washington vào tối thứ Ba, ngày 23 tháng 6. Sau khi dừng chân tại Phoenix, tiểu bang Arizona, nơi nhà máy sản xuất chip của Đài Loan đang xây dựng các nhà xưởng mới để sản xuất các chip tiên tiến, phái Đài Loan đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thương vụ bán vũ khí 14 tỷ cho Đài Loan. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ tái khẳng định cam kết duy trì quan hệ thân thiết và hữu nghị với Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ và hỗ trợ răn đe đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc.
2: Nhật Bản cập nhật cường độ động đất lên đến 7.2 độ Richter. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA đã cập nhật và điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng giờ địa phương ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh Iwate. GMA cho biết là trận động đất ngoài khơi khu vực đông bắc Nhật Bản sáng 25 tháng 6 có độ lớn 7.2 với tâm chấn ở độ sâu 44 km thay vì độ lớn 6.9 và độ sâu khoảng 50 km như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Thống kê ban đầu cho biết ít nhất là 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện với các chấn thương nhẹ. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen giữa Tokyo và Shin Aomori để kiểm tra an toàn. Chính quyền thị trấn Hashikami cho đóng cửa toàn bộ 5 trường học, trong khi thành phố Hachinohi tạm thời cho nghỉ học tại 65 trường để kiểm tra sau rung chấn. Các công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân cho biết không phát hiện bất thường tại các nhà máy Higashidori ở tỉnh Aomori, Onagawa ở tỉnh Miyagi, cũng như các nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và 2 ở tỉnh Fukushima.
19: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. cũng như giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đề nghị trên được Thủ tướng Kim Min-sook đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc là Lý Cường bên lề hội nghị thường niên lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2026, đang diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, đồng thời tăng cường trao đổi cấp cao. Trong đó có các cuộc tiếp xúc nhân dịp hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.
20: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
21: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tòa Bạch Ốc phủ nhận tin Tổng thống Trump dùng thuốc giảm cân. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba đã bác bỏ một báo cáo suy đoán rằng Tổng thống Trump đã dùng thuốc giảm cân Retatrutide. Thuốc Retatrutide do hãng dược Eli Lilly sản xuất và chưa được FDA phê duyệt. Theo Star News, bệnh nhân được chấp thuận sử dụng Retatrutide là 79 tuổi, khiến tờ báo này tin rằng đơn thuốc có thể đã được cấp cho Tổng thống Trump, người vừa tròn 80 tuổi vào tuần trước. Phó thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, ông Kurt Desai, viết trong một bài đăng hôm thứ Ba trên X, đề cập đến phóng viên Lizzie Lawrence, tác giả của bài báo Tổng thống Trump dùng thuốc giảm cân như sau. Điều này cần phải được nói rõ với phóng viên Lizzie Lawrence, người đã chứng tỏ mình là một nhà báo chuyên viết về chuyện phiếm không nghiêm túc. Theo kết quả khám sức khỏe năm ngoái, Tổng thống Trump nặng 224 pound, khoảng 102 kg, và trước đó đã từng chia sẻ rằng ông có lẽ nên dùng thuốc giảm cân. Khi được hỏi về việc có được kê đơn thuốc GLP-1 hay không, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, Tổng thống cũng có dấu hiệu mệt mỏi sau khi nhắm mắt trong các cuộc họp nội bộ và một số sự kiện khác.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết hàng triệu người Hoa Kỳ mất trợ cấp thực phẩm, Arizona chịu nặng nhất. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA công bố hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6, hơn 4.7 triệu người trên toàn quốc đã mất trợ cấp của chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm Food Stamp, kể từ khi luật thuế và chi tiêu của Tổng thống có hiệu lực vào tháng 7 năm 2025. Tương đương khoảng 11% tổng số người tham gia chương trình. Tiểu bang Arizona bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số người nhận SNAP tại Arizona đã giảm khoảng 50%, mức giảm mạnh nhất của cả nước. Theo dữ liệu của Sở An ninh Kinh tế Arizona, hơn 457.000 cư dân Arizona đã mất trợ cấp, trong đó có gần 196.000 trẻ em. Bà Katie Burke, chuyên gia phân tích chính sách tại Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách, cho biết tình trạng thời gian chờ đợi kéo dài là một phần hệ quả của các quy trình xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt hơn. Cơ quan chức năng tiểu bang Arizona áp dụng quy trình này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất mới và tránh bị phạt tài chính.
1: Các doanh nghiệp Hoa Kỳ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Ngày 23 tháng 6, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Quyết định này đã lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới. Theo CNN, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, viện dẫn đạo luật Halberstam năm 1996 cho phép Hoa Kỳ có thể đòi bồi thường tài sản bị tịch thu. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba. Khi đưa ra phán quyết này hôm thứ Ba, 23 tháng 6, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đứng về phía công ty ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Hoa Kỳ công ty nhà nước Corporation Siemens của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập niên. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ, nhưng tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ có thể theo gương của ExxonMobil.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump khởi động lễ kỷ niệm 250 ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Tối hôm, ngày 24 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia National Mall ở thủ đô Washington, D.C., mở đầu chuỗi hoạt động Freedom 250 kéo dài 16 ngày nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời nhấn mạnh dịp kỷ niệm 250 lập quốc là cơ hội để người dân tự hào về lịch sử, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia có nền kinh tế, sức mạnh quân sự và năng lực công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời ca ngợi người dân Hoa Kỳ là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Kết thúc bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, ông nhấn mạnh điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Ông cho rằng Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn phát triển mới và khẳng định nước Mỹ đã trở lại. Khi chuẩn bị bước sang năm thứ 250 kể từ ngày giành độc lập, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, các ban quân nhạc, quân đội và các màn trình diễn của phi cơ F-16, F-35 cùng máy bay ném bom chiến lược tàn hình B-2 Spirit.
1: Tòa liên bang chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Trump. Một chánh án liên bang hôm thứ Tư 24 tháng 6 đã chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ khi đi bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri. Phán quyết của chánh án Denise Casper tại Boston thực chất đã chuyển đổi lệnh cấm sơ bộ mà bà ban hành một năm trước, vốn tạm thời ngăn chặn nhiều nỗ lực của ông Trump nhằm cải tổ hệ thống bầu cử thành một lệnh cấm vĩnh viễn. Phán quyết này được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường vai trò của chính phủ liên bang trong việc quản lý bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Theo chánh án Denise Casper, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Theo bà, hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền quản lý bầu cử cho các tiểu bang và quốc hội, chứ không phải cho Tổng thống. Vì vậy, các điều khoản trọng yếu của sắc lệnh không thể được thực thi. Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu người dân phải cung cấp các giấy tờ như passport, giấy khai sinh hoặc các tài liệu chính phủ khác để chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ trước khi ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin hôm nay cho biết các lớp mẫu giáo dành cho chó con bùng nổ tại Trung Quốc. 9 giờ sáng là giờ học bắt đầu với những chú chó được cưng chiều nhất thành phố Thượng Hải. Tại trường mẫu giáo Po, nơi tự nhận là trường mẫu giáo dành cho loài chó, các chú cúng con được đưa đến vào đầu ngày để tham gia chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả ngày. Thời khóa biểu hàng ngày của chúng bao gồm giao lưu, ăn các món ăn nhẹ, tập trên máy chạy bộ và thậm chí là thưởng thức nhạc cổ điển do nghệ sĩ piano biểu diễn trực tiếp khi tỷ lệ sinh giảm. Xin lỗi quý vị, khi tỷ lệ sinh giảm và lối sống thay đổi, thú vật ngày càng được coi trọng như những thành viên trong gia đình. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
1: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones là 51.920.93, tăng 0.14%. Chỉ số Nasdaq là 25.358.60, giảm 0.46%. Chỉ số S&P 500 là 7.358.01. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.3920, giảm 0.23%. Giá dầu thô hôm nay 71.96 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.037 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.200.000 đồng một lượng, bán ra là 146.200.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.456 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm mưa gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99. hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng Xuân Ly 25 pound 27 đồng 99 pound, tặng một chai mắm mực. Chợ Thắng Ngư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách. 9 gói nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, 2 cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng Xuân Ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực.

0: Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương thành phố Houston hôm nay cho biết hỗn loạn tại Fort Bend, các ủy viên bỏ họp vì tranh chấp quyền lực. Cuộc họp hội đồng quận Fort Bend chiều ngày 25 tháng 6 đã rơi vào bế tắc nghiêm trọng khi các ủy viên quận đồng loạt bỏ ra ngoài. Sự việc bùng nổ là do mâu thuẫn gay gắt giữa hội đồng và luật sư trưởng của quận với thẩm phán tạm thời là Daniel Wong về tư cách pháp lý của ông. Vụ việc bắt nguồn từ sau khi cựu thẩm phán KP Trox từ chức do bê bối pháp lý. Ông Daniel Wong được tòa án bổ nhiệm tạm quyền điều hành quận để giải quyết một vụ kiện dân sự liên quan. Tuy nhiên, do vụ kiện này vừa bị hủy bỏ, luật sư quận là Brit Smith Lawson đã khẳng định quyền hạn của ông Wong đã tự động hết hiệu lực từ ngày 17 tháng 6. Ủng hộ quan điểm trên, hai ủy viên là Grady Prestek và Dexter McCoy cáo buộc buổi họp do ông Wong chủ trì là bất hợp pháp và bỏ họp để phản đối. Ngược lại, ông Wong kiên quyết giữ vị trí, lập luận rằng theo luật Texas, ông có nghĩa vụ duy trì điều hành cho đến khi có người kế nhiệm chính thức qua cuộc bầu cử tháng 11, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, Hội đồng thành phố Dallas vừa bỏ phiếu với tỷ lệ 96 để giữ nguyên thiết kế hạ thấp độ cao giảm 2 tầng của trung tâm hội nghị mới nhằm tiết kiệm 500 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân và các hiệp hội. Việc hạ thấp tòa nhà sẽ khiến hai cầu cảng chiến lược là Houston Street và Jefferson Street không thể chạy xuyên qua công trình như kế hoạch ban đầu. Hệ quả là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Oak Cliff với trung tâm thành phố Downtown sẽ bị chia cắt, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ngược lại, phe ủng hộ cho biết nếu quay về thiết kế cao như cũ, thành phố sẽ phải tốn thêm 597 triệu Mỹ Kim chi phí sửa đổi và làm chậm tiến độ dự án đến năm 2030, gây thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ Kim doanh thu từ các sự kiện bị hủy bỏ.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin cho biết 8 tờ báo ở Sài Gòn đã bị đảng ép chết vào cuối tháng 6. Tờ Người Lao Động hôm 25 tháng 6 đăng một thông báo ngắn gọn rằng họ chấm dứt hoạt động vào ngày 30 tháng 6 theo một quyết định của Thành ủy Sài Gòn về việc thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình. Trong thông báo quan trọng đăng tải hôm 25 tháng 6, tòa soạn Người Lao Động đề nghị các đối tác và khách hàng, cộng tác viên cung cấp thông tin cá nhân để gửi chứng từ nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Danh sách những cơ quan báo chí khác tại Sài Gòn cũng bị ép giải thể. Trong đợt này bao gồm các báo Phụ Nữ Pháp Luật cùng các tạp chí Giáo dục Du lịch Doanh nhân Kinh tế và Khoa học Phổ thông. Được biết, 8 tờ báo này đã vi phạm luật báo chí Cộng sản Việt Nam về việc chỉ đưa tin tuyên truyền cho nhà cầm quyền và dập tắt mọi ý kiến phản biện của giới bất đồng để tạo sự đồng thuận giả tạo trên mặt báo.
0: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời vị trí Tổng Giám đốc VinFast. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc VinFast từ ngày 22 tháng 6, sau khoảng 2 năm rưỡi giữ cương vị này. Theo một nghị quyết vừa được Hội đồng Quản trị VinFast thông qua, nhân vật thay thế ông Vượng là ông Trịnh Văn Ngân, người trước đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất. Hồi tháng 1 năm 2024, Phạm Nhật Vượng khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, hãng xe điện do ông sáng lập năm 2017, đã đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc công ty này, thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Bà Thủy vào thời điểm đó đã chuyển từ vị trí Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong đợt tái cơ cấu ban lãnh đạo của hãng xe điện này. Được biết, năm 2024, ông Vượng từng tuyên bố là ông không buông bỏ VinFast và sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho hãng xe điện cho đến khi hết tiền. Vì vậy, hành động này là một diễn biến đáng chú ý sau khi VinFast thực hiện đợt tái cấu trúc mới, tách mảng sản xuất tại Việt Nam.
1: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 92 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 77 độ. Bầu trời ở nhiều nơi có mây rải rác nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 11 cho đến 16 dặm một giờ về hướng chính bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút tối nay. Sang đến ngày mai, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, nhiệt độ dự báo trong ngày cao nhất sẽ dao động trong khoảng 93 cho đến 94 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ và cũng không có mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin thời tiết khu vực Dallas hiện tại là trời oi bức, nhiệt độ ghi nhận là khoảng

0: 93 độ. À, tối và đêm nay trời dịu, thấp nhất về sáng sớm mai hạ xuống còn 77 độ. Khả năng mưa là gần như bằng không suốt cả ngày và đêm, trời hoàn toàn khô ráo. Thời tiết những ngày tới tại Dallas sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn khi tiến dần về cuối tuần.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incerum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incerum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incerum mang lại.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần Vinashop sẽ có những buổi live diễn ra từ thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem đừng bỏ lỡ, đặc biệt là gọi đúng vào hotline với số phone là 1-855-558-8000 thì mỗi cái live show sẽ có những cái thay đổi. Ví dụ như là có những ngày quý vị gọi vào sẽ có những lá thăm, có những ngày mà quý vị gọi vào không còn những lá thăm luôn, nhưng có những ngày quý vị gọi vào mua hàng vừa được tặng thêm quà, còn được có thêm một lá thăm trúng thưởng, ngoài ra có promotion là good deal hơn những ngày khác nữa. Và đặc biệt là ngày hôm nay, đặc biệt hơn bao giờ hết, khi gọi vào live show của Vinashop mua sản phẩm, quý vị mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng.
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ được tặng ngay một cái chai sữa tắm như thế này của Hàn Quốc nha quý vị. Mùa này nắng nóng rồi thì chúng ta sử dụng những cái gel tắm như thế này cho nó dịu nhẹ làn da của mình, mà có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng nữa, nó sẽ tốt cho làn da và nó làm mịn màng da của mình hơn nha quý vị nha. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show 1-855-558-8000 order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng kèm ngay một chai sữa tắm này. Còn những quý vị nào đang xem show ở trên đài Việt Vi Radio 1560 AM thì cũng tranh thủ gọi liền vào số hotline 1-855-558-8000 luôn nha quý vị nha.
1: Dạ. Và mình có nhắc là Vinashop của mình cũng đang tuyển nhân viên đúng không?
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: Nói cho nên là quý vị nào có con em, có cháu mình đang còn việc làm, một cái môi trường là học hỏi nhiều kinh nghiệm thì có thể apply vào cái website của Vinashop đó quý vị. Dạ. Và hôm nay quý vị đừng bỏ lỡ nha, có những cái promotion vừa giảm tiền trên sản phẩm nè, vừa giảm, vừa gọi là good deal, vừa tặng rất là nhiều và được giảm tiền luôn, hơn mọi ngày luôn á quý vị. Và hôm nay cái sản phẩm đầu tiên đi chị Thư ha.
0: Mùa này chắc em thấy nóng quá hả? Chứ giờ chị đang đứng thì thấy nóng đó. Và khi nóng thì chúng ta sẽ cần ngay một cái thức uống để làm dịu, làm mát cơ thể. Thì một là chúng ta có thể sử dụng yến, một là chúng ta mua những cái tai yến nguyên tai của Vinashop về cho quý vị tự chưng. Hai, nếu không có thời gian chưng thì chúng ta cứ mua ngay một hộp yến như thế này nha quý vị. Một hộp yến hũ làm sẵn hết tất cả cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần là mở hộp ra uống thôi là xong. Nếu quý vị muốn mát lạnh nữa thì cứ bỏ vào trong tủ lạnh, uống tới đâu bỏ vào tới đó nha quý vị, còn không thì để nhiệt độ phòng ở ngoài bình thường là được rồi. Đó thì ngày hôm nay khi quý vị mua một hộp yến như thế này 8 hũ sẽ tặng ngay cho quý vị một hũ thêm nha quý vị nha. Thì ở Vinashop sẽ có hai loại, đó là loại original, tức là không có cái gì, không có đường, không có ép thêm cái gì hết, chỉ là only yến để chưng cất thôi. Rồi loại thứ hai nó sẽ có thêm honey cho quý vị, nó sẽ cũng nhẹ thôi chứ không có thể nào mà ngọt gắt đâu, nên quý vị yên tâm, những quý vị nào mà cảm thấy là không muốn ngọt á thì có thể dùng honey vẫn được, nó lợi lợi nhẹ nhẹ thôi. Đó, nên là những quý vị nào đang có dự định mua thì một hộp như thế này 8 hũ $49 được tặng thêm cho quý vị một hũ nữa.
1: Dạ. Dạ. Chị Thư biết không, trên thị trường á là thường thường là sẽ có một hộp yến hũ là 6 hũ đó chị Thư.
0: Đúng rồi.
1: Còn ở Vinashop là một hộp có tới 8 hũ. Thì nhân viên tụi em cũng đã chia ra rồi, chia số tiền ra rồi. 49 Mỹ Kim chia ra cho 8 hũ thì cái giá nó còn rẻ hơn những cái hộp yến là 6 hũ đó quý vị. Nhưng mà ở Mỹ, sống ở Mỹ thì ai cũng đều biết rồi, mua cái gì càng nhiều thì cái giá tiền càng tiết kiệm. Cho nên nó có nhiều khách hàng nó tại sao tôi mua chỗ khác, cái giá nó có nhiều ba mấy đồng à, 40 à, thậm chí là có 45 mà. Mà tại sao chỗ tụi cô bán tới 49? Nhưng mà quý vị quên rằng một hộp yến hũ tại Vinashop có tới 8 hũ. Không phải là 6 hũ thôi chị Hương ha. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị biết không, được tặng thêm một hũ nữa, tức là 9 hũ từ 49 Mỹ Kim, giá tiết kiệm good deal rồi, được tặng thêm một hũ nữa, tức là 49 đồng cho 9 hũ trong cái live show Vinashop ngày hôm nay. Nếu như mình mua từ 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng thêm một cái chai sữa tắm hả chị Thân ha?
0: Đúng rồi, mua trên 100 Mỹ Kim được tặng ngay sữa tắm, mà chưa kể gọi vào live show chúng ta sẽ có những phiếu lá thăm may mắn nữa nha quý vị. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta may mắn, chúng ta sẽ bốc thăm trúng hộp cà phê tổ yến ạ. Đây là những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền số hotline chúng ta, thì thời gian không có nhiều đâu đó quý vị ạ. Chỉ có khoảng 45 đến 50 phút thôi, nên là những quý vị nào đang xem live tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000.
1: Chị Thư biết không, nếu em đang chờ đợi yến hũ đó mua ha, cái điều hôm nay good quá là chắc chắn em sẽ gọi mua. Tại vì chị Thư biết 49 Mỹ Kim cho hai hộp là 98 Mỹ Kim rồi. Mình chỉ còn mua thêm một sản phẩm nào đó nữa trên 100 Mỹ Kim mà thôi, được tặng một cái chai lotion, được tặng một cái chai sữa tắm, rất là good deal rồi, mịn màng đến từ công ty nổi tiếng của Hàn Quốc. Và ngoài ra có một lá thăm trúng thưởng cà phê Tổ Yến. Nếu mình trúng thưởng luôn thì ngày hôm nay là coi như là quá lợi luôn rồi quý vị. Rồi 1176 đang gọi trên đường line ạ.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Chào cô Nhung.
2: Dạ. Cho cô mua một phần cái hộp Tổ Yến đó con.
0: Dạ. Hộp Yến hũ ha cô ha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Là để tặng một hũ hả cô Nhung ha. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Có mai cô ra cô lấy.
1: Dạ, con cảm ơn cô Nhung nhiều nha cô Nhung. Dạ.
2: Ok, cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cô Nhung, chị có xem live show không? À. Cách đây 1-2 show trước là cô Nhung đã gọi mua yến hũ rồi. Ừ. Uống chắc chắn chưa hết đâu, tại vì mới có mấy ngày thôi. Ừ. Hôm nay là cô thấy cái deal này là cô mua nữa. Tức là gì? Ai cũng thích đều tặng thêm một hũ hết. Em là mua yến, em thích tặng thêm tai yến đúng không chị Thư ha? Ừ. Rồi mua sâm thích tặng thêm hũ sâm, ai cũng đều muốn hết quý vị. Còn mua yến hũ thích tặng thêm một hũ thì cái deal này không phải lúc nào cũng có. Có những ngày không có tặng thêm một hũ yến mà tặng thêm những bịch bánh chip hay là mặt nạ dưỡng da gì đó. Còn hôm nay là cái good deal cho quý vị nào thích tặng yến hũ.
0: Yeah. Đúng rồi, tại vì chúng ta cũng sắp sửa đón lễ July 4 yeah. rồi đó em. Nên là tranh thủ mình cũng có những cái món quà kèm theo cho quý vị luôn, để quý vị có thể là có thêm được một chút nào đó để chúng yeah. ta sử dụng đó. Thì nếu quý vị mua một hộp yến hũ 8 hũ thế này sẽ được bonus thêm yeah. một hũ nhỏ nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, ví dụ như quý vị mua 7 hộp đi, thì chúng ta sẽ được tặng luôn một hộp cho quý vị nha.
1: Wow.
0: Đó là chỉ có promotion từ đây cho tới July 4 thôi. Nhưng mà để điều đặc biệt nhất là chúng ta phải gọi live show để có phần thưởng, đó là cái chai sữa tắm nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, hoặc là sẽ là những phiếu lá thăm may mắn biết đâu sẽ trúng thưởng được hộp cà phê Tổ Yến nha quý vị.
1: Wow, yeah. good deal hả chị Thư ha? Mua 7 hộp được tặng một hộp. Rồi phí shipping sao chị?
0: Có tiền ship chút chứ. Thì giờ đi giờ đó nặng quá.
1: Tại sao Bích Vân nói tới tiền ship? Biết là có tính tiền ship mà vẫn nhắc trên live show. Tại vì quý vị biết từ 7 hộp yến hũ mà được tặng một hũ là nặng lắm luôn. Nếu như một cái người bình thường của mình mang ra bưu điện ship, Bích Vân chắc chắn gần 100 đồng. Chắc chắn luôn chị Thư, phải là gần 100 đồng cho cái tiền ship. Nhưng mà Vinashop sẽ hỗ trợ cho khách hàng chỉ thu tiền ship nếu như mình mua 7 hộp tặng một hộp, chỉ thu tiền ship là tầm khoảng 1/3 cái đơn hàng của mình.
0: Đúng rồi.
1: Của ship
0: tùy theo tiểu bang đó thì mình có thể lấy tiền ship dao động khác nhau, tại vì mỗi bang xa dạ. cái giá rate nó khác.
1: Dạ.
0: Thì thông thường thì estimate khoảng chừng 15 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ đó. 15 hoặc là 20 Mỹ Kim cho quý vị, đó là hỗ trợ cho mình một cách là tốt nhất có thể rồi. Để chi? Để quý vị vừa có promotion, để có một cái mặt hàng uy tín. Tại vì bây giờ trên thị trường là nhắc tới mua cái gì mà liên quan Việt Nam là ai cũng đều lo sợ hết. Đó là tình hình chung rồi. Nhưng mà có một cái chỗ để giúp mình là sàng lọc, con đo đong đếm từ việc chất lượng cho đến giá cả nhập qua, mà một cái nơi uy tín như là Vinashop nữa, thì nơi quý vị đáng tin cậy về để mua sử dụng. Và đó là cái promotion về cho yến hũ ăn liền. Thì một hộp 49 Mỹ Kim cho 8 hũ. Quý vị mua một hộp được tặng một hũ trong hôm nay nha quý vị nha.
0: Dạ yeah. yeah, đúng rồi. Còn nếu quý vị muốn free shipping thì ghé shop pick up đi ạ.
1: Đúng rồi.
0: Free ship này.
1: Ghé shop thì free ship luôn. Đó. Trên dạ rồi.
0: Dạ yeah, và có một vị khách nữa trên đường line ạ. Dạ. 2485 ạ. Em xin chào. Dạ yeah, hello.
3: Hello.
0: Dạ yeah, em xin chào ạ.
3: Mua yến.
0: Dạ.
1: Mua yến hả chị?
0: Mình mua yến hũ này luôn đúng không chị hả? Dạ rồi, mình lấy mấy
1: mình
0: phần
1: lấy,
0: ạ?
1: Dạ.
3: Dì mua 2 phần.
0: Dạ rồi, dì mua 2 phần. Ngày hôm nay dì mua mỗi một phần là được tặng thêm một hũ. Mua 2 phần coi như 2 hũ. Gọi lại xô ráng mua thêm cái gì đó, còn tặng thêm cho dì chai sữa tắm nữa nha dì nha.
1: Hôm nay là...
0: Dạ
1: à, để
0: rồi,
1: dì
0: con cảm ơn dì.
1: 3 phần là 49 nhân 3 đó chị.
0: Dạ,
1: có
0: là
1: khoảng
0: 150 đi.
1: Là 157. 157 đồng.
3: Mua 3 phần.
1: Rồi mua 3 phần tặng gì? Một chai sữa tắm rất là tốt. Để con tính thử, tại vì nếu mà có tính shipping thì cũng tính trong một cái mức mà hỗ trợ cho gì thôi, gì yên tâm. Tại vì tụi con lúc nào cũng hỗ trợ hết. Dạ.
3: Dạ.
1: Dạ
0: có
1: bốc thăm. Con gửi gì nè. Đó.
0: Rồi, tụi con gửi gì lá thăm may mắn.
3: Chị mới biết tại vì chưa có hiểu.
1: Dạ.
3: Dạ, nó cứ nói gì hoài.
1: Dạ.
3: Hiểu.
1: Dạ. Dạ, con
0: cảm
1: ơn
0: gì dạ. nha. Dạ. À. Chúc Nhã gọi là
1: vậy,
0: gì.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ rồi. Những quý vị nào có thắc mắc gì cứ gọi vào lại show dạ. Vinashop dạ. em sẽ giải đáp cho ạ.
1: Rồi.
0: Và có một vị khách nữa trên đường line ạ. 2264 ạ. Dạ em xin chào. Dạ alo.
1: Dạ 2264 đang gọi trên đường line.
2: Alo.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ, mình có thể xa cái phone, cái tivi được không cô? Tại vì nó bị nhiễu sóng, không có nghe.
0: Dạ, dạ rồi, bây giờ nghe rồi.
2: Yến mua 4 hộp rồi.
1: Mua, cô mua, nếu mà mua thì mình đi luôn 7 tặng 1 đi cô. Cô nói thật, đi luôn 7 hộp tặng 1 đi. Dạ, tại vì 4 hộp tiền ship cũng là 15-20 đồng. Dạ, 4 hộp thì tiền ship cũng là 15-20 đồng đó cô. Dạ, 7
2: tiếp dữ vậy. Dạ. Có 2 triệu đồng
1: không hả? Tại vì cô bốn hộp này cô mang ra bưu điện cô gửi rất là nhiều tiền. Dạ, cho nên là Vinashop sẽ thu một cái mức mà hỗ trợ thôi, khách hàng thôi, còn lại là Vinashop sẽ chịu hết. Con kể cô nghe, vừa rồi con mua một cái quần trên online á, 38 đồng, tiền ship 9 đồng. Cô nghĩ coi. Dạ, cho nên là bây giờ tình hình chung rồi, cho nên Vinashop hỗ trợ khách hàng là tốt nhất rồi đó cô ạ. Dạ,
2: tại cô Jamila mua hoài mà cô.
1: Dạ,
2: là khách quen mà.
1: Trời ơi,
0: cô hiểu chứ,
1: cô Jamila là khách ruột của shop luôn rồi.
2: Cô mua là mày mua mấy năm đi rồi.
1: Dạ. Bây giờ vậy cô Jamila lấy 7 tặng 1 đi, nó có lợi cho mình.
2: 7 tặng 1 tại vì cô không đủ tiền á.
1: Dạ, vậy mình lấy 4 hộp, tụi con sẽ thu ship cho cô 15 đồng tượng trưng, còn lại là Vinashop hỗ trợ cho cô hết. Dạ, với lại tặng cho cô chai sữa tắm nè, lợi lắm á cô. Dạ, một cái thăm nữa. Dạ
0: rồi, trước mắt là chút nữa Nhã sẽ gọi lại cho cô Tamila nha, rồi Nhã sẽ tính cái ray cho cô. Còn
1: dạ,
0: cảm ơn.
2: Cái gì hair tonic bán sao, có bộ sợi gì không?
0: Hair tonic nếu mà cô mua thì một hộp nó sẽ là 46 đô, tặng 5 gói Yuki collagen đó cô.
2: Dạ. Ok, có gì để Nhã gọi cho cô.
0: Dạ, dạ, dạ rồi, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ, dạ. Chào cô.
2: Chúc hai con buôn bán.
1: Dạ, con cảm ơn cô Jamila nhiều. Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Dạ rồi, khách dạ. ruột, lâu quá không thấy gọi sơ.
1: Cô Jamila coi như là khách ruột của mình luôn.
0: Đúng rồi, và cô dạ. cũng hay coi Facebook nha. Dạ. Dạ, rồi có một vị khách nữ trên đường đài ạ, 1342 ạ. Dạ, hello, em xin chào.
4: Hello.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ.
4: Chị đương coi villa tốt
0: nè. Dạ, đúng rồi dạ. đó cô.
4: Chị muốn mua yến đó.
0: Dạ. dạ. Mua yến hũ cô ha. Cô định lấy mấy hộp cô?
4: Mua một hộp tặng một hộp đó con.
0: Một hộp tặng một hũ à?
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Cô lấy mấy phần?
4: Lấy... Nếu cho thêm một gói gạo lứt đi.
0: Dạ rồi, dạ. cô lấy gạo lứt, hạt sen. Dạ.
1: Cô mua cái gì mà đủ 100 trở lên sẽ có một cái chai sữa tắm đó cô, được tặng chai dạ, sữa tắm.
4: Cộng với gạo lứt hạt sen đó cô.
0: Dạ. Hiện tại chưa đủ, nếu mà cô lấy hai phần yến hũ với lại gạo lứt thì ok, đủ đó cô.
1: Dạ, được tặng dạ. chai sữa tắm. Rồi,
0: dạ rồi.
1: Cô lấy hai phần
0: cô. Được.
4: 90 mấy đồng rồi.
0: Dạ đúng rồi dạ. đã cô. Dạ rồi, con ghi cho cô rồi. Dạ, con gửi cô lá thăm may mắn.
4: 90 mấy rồi tặng một chai sữa tắm phải không?
0: Dạ, 90 mấy đô rồi, dạ. cộng thêm 12 đô gạo lứt nữa. Dạ, dạ đủ rồi đó cô.
1: Con
0: dạ.
1: gửi cô lá thăm rồi nha.
0: Dạ. Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng rồi lại cho mình ạ. Dạ rồi, và dạ. có một vị khách nữa trên đường line ạ. Ở 2264 cô Tamila gọi lại ạ.
2: Có hỏi dạ. Con mua 4 phần vậy là được tặng 4 hũ phải không?
0: Dạ, cứ mỗi một phần là tặng hũ đó cô.
1: Đúng rồi, 4 phần tặng 4 hũ đó cô.
2: Dạ, dạ. Con muốn hỏi chắc
0: chắn. Dạ,
1: con
0: dạ.
1: cảm ơn cô.
0: Con cảm ơn, dạ.
1: Đó.
0: Dạ, chào cô.
1: Quý vị thấy là khách quen, khách ruột của Vinashop luôn. Không là không mua thôi, quay trở lại mua là như vậy, rất là nhiều vậy đó.
0: Dạ, dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line à, 0423, con chào cô Quỳnh.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ. Chúc cô sức khỏe.
1: Con chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Dạ.
2: Con
1: đắt hàng nha. Đắt hàng nha. Hồi sáng cô chúc rồi, sáng cô gọi cô chúc đó.
2: Dạ. Chúc cháu vui, bây giờ chúc
0: anh
2: thương.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Cô có gì liên hệ bên sông nha.
1: Dạ. Dạ, ý con là hồi sáng cô chúc cho nên hôm nay con bán đắt hàng đó.
0: Đúng rồi, double đó.
1: Con gửi cô lá thăm
0: dạ.
1: nha.
0: Dạ. Con cảm ơn cô. Cô dạ. chịu sức khỏe ạ. À.
1: Dạ. Dạ.
5: có gì có gì gọi để liên lạc đó biết chưa.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
5: Bên trong là đến lại mua cây quất.
1: Dạ, đúng. Con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ,
1: con
0: chào cô.
5: Ok, cô nói thôi cháu.
0: Dạ, dạ, con cảm ơn, con chào cô. Yeah. Đúng là trời này là trời nắng nóng mà, rồi chúng ta lại cần phải có thêm năng lượng và thêm những cái khoáng chất vitamin nữa, nên là sự lựa chọn yến hủ đó là điều tốt nhất luôn đó quý vị. Còn nếu quý vị mà có gia đình mình nhiều người hơn mà thường xuyên hay chưng yến á, thì chúng ta cứ mua yến Việt Nam nguyên tai á, cho mình dễ nha quý vị nha. Tại vì lúc đó khi mình chưng á, mình muốn bỏ thêm cái gì vô cũng được em ha.
1: Còn bây giờ quý vị biết không, yến là vừa tốt cho sức khỏe nè, vừa tốt từ cho trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi luôn, cho đến đang mang bầu luôn quý vị, cho đến khi mà mình đang bị một cái việc gì đó mà mổ xẻ vừa ở trong bệnh viện mới về đi, còn hồi phục sức khỏe rất là tốt. Nhưng quý vị biết không, khi mà cái nhu cầu khỏe xong rồi thì ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết. Vừa khỏe vừa đẹp thì ai cũng đều mong muốn, và tất nhiên vừa khỏe vừa đẹp thì luôn luôn có một cái sản phẩm, mà không phải sản phẩm nào cũng đều mang tới cho chúng ta một cái sự mong muốn đó. Thì Vinashop sẽ có một cái sản phẩm vừa khỏe vừa đẹp cho quý vị, đó chính là Yuki Collagen đó quý vị.
0: Đây, một hộp như thế này nha quý vị, sẽ là 30 gói 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho Today For mình luôn nha quý vị. Nếu quý vị mua một hộp thì em sẽ tặng thêm một hộp nữa cho quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 3 hộp đi, thì sẽ có giá là 200 đô. Còn nếu mà mua 4 hộp sẽ có giá 250 đô ạ. Càng mua nhiều càng được rẻ nha quý vị nha. Nên ngày hôm nay đang có chương trình rất là good deal cho quý vị. Trong này nó sẽ có kết hợp cho quý vị luôn collagen nè, tổ yến nè, fucodan nè, rồi có chất bổ tim và đầy đủ các loại vitamin từ A cho tới Y cho quý vị luôn đó. Nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu là chống lão hóa cho cơ thể, cho làn da, muốn được da cấp ẩm hơn, hoặc là cơ thể có xương khớp được dẻo dai, đi lại thì thuận tiện hơn cho quý vị, thì quý vị có thể sử dụng ạ.
1: Đúng rồi. Chị em mình cũng uống Yuki, cũng uống collagen nhiều nơi rồi hả chị Thư?
0: Đúng
1: ha
0: rồi.
1: Thì thật sự collagen, quý vị biết đối với cái collagen viên á thì nó đều mình cũng không nói làm gì. Còn đối với nước á, là không phải cái nước uống nào cũng ngon. Ngay cả những cái nước trái cây ngoài chợ Mỹ đi, chị Thư thấy không, đâu phải cái nước trái cây nào cũng đều ngon đúng chị Thư ha. Có loại mua về uống rất ngon mà có loại mua về uống không nổi luôn. Thật sự cái đó là cái khẩu vị của mỗi người rồi. Nhưng mà để một cái loại thức uống vừa làm đẹp mỗi ngày, để kiên nhẫn từ tháng này qua tháng nọ, tất nhiên phải cần một cái khẩu vị ngon. Mà ngon là gì? Không phải ngọt và không phải chua. Nếu chua quá thì uống sẽ không nổi, đau bao tử. Còn nếu ngọt quá thì sẽ mình ảnh hưởng đến cái lượng đường của mình, hay là mình không có thích uống ngọt. Hầu như Bích Vân thấy 90% không ai thích uống ngọt nhiều hết. Nhưng vừa có chút xíu ngọt, và ngọt từ mật ong tự nhiên, và có một chút chua, vị chua từ nước chua trái cây củ quả đào, thì Bích Vân thấy là đó là thành phần tự nhiên luôn, mà rất là ngon. Khẩu vị quý vị biết không, mình uống vào mỗi ngày sẽ không có ngán. Sáng nay nè, có một agent tới shop, tới Vinashop, và có dùng thử Yuki Collagen. Chị khen rất là nhiều, chị nói chị uống ngon lắm. Và chị đã dùng những cái hãng khác rồi mà uống ngán lắm. Thứ nhất có hãng rất là tanh, thứ hai có hãng là rất ngọt, thứ ba là có hãng uống nó cái vị ngọt mà nó lơ lớ. Có nghĩa là không hiểu, chị diễn tả Bích Vân không biết phải nói làm sao. Nhưng mà chị nói là cái vị ngọt khó chịu lắm, nó không có ngọt gắt mà nó cứ ngọt mà lợ lợ, nó làm giống như có cái bột ở bên trong uống không có được. Vậy chị uống cái này chị khen rất là nhiều, và chị cũng là đang làm việc với lại quản lý của Vinashop, có thể chị sẽ lấy về bán. Thì Bích Vân thấy là trong này có 8400mg collagen luôn, thì rất phù hợp với những cái độ tuổi mà tầm khoảng 30-35 trở lên. Ví dụ mình ở tuổi 30, một gói như vậy nhiều hàm lượng quá, mình sẽ uống một gói 2 ngày. Còn nếu như tầm khoảng 40 trở lên thì cái hàm lượng 8400mg thì rất hợp để đáp ứng với cơ thể của chúng ta. Bởi vì mỗi ngày mình không dùng cái sản phẩm collagen thì cơ thể của chúng ta sẽ giảm đi tầm khoảng 3-4-5 ngàn cái lượng collagen trong cơ thể của mình. Nó cứ giảm đi hàng ngày hàng ngày. Nếu mình không bổ sung vào, da của mình sẽ xuất hiện nếp nhăn, xuất hiện lỗ chân lông to, xuất hiện những vết nám, tàn nhang, đồi mồi lên nhanh. Tại vì cơ thể chúng ta là lão hóa theo thời gian đó quý vị. Thì mình muốn ức chế nó, mình muốn đẹp, hoặc là mình muốn giữ nguyên cái sắc đẹp của mình chậm lão hóa, thì mình uống collagen mỗi ngày. Mà cái công thức Yuki này là độc đáo đó quý vị ơi. Có fucodan nè, fucodan quý vị biết một thành phần rất là cao cấp rồi, và có cá hồi, có cá hồi nhưng mà uống vào không tanh cá hồi nha, cái này mới là hay nè quý vị. Và có chất bổ tim mạch luôn hả chị Thư ha, uống vào bổ tim, cái tim nó khỏe thì cái da mới hồng hào, cái đó là điều tất nhiên. Cho nên quý vị thấy xung quanh của mình những ai bị tim, cái da của họ đều là hơi trắng trắng xanh xanh,
0: hơi bị tái
1: đó, hơi bị tái. Không ai bị tim mà hồng hào đâu quý vị, tại vì cái tim á nó giúp cho máu huyết được lưu thông, máu huyết được lưu thông thì mình ngủ được ngon hơn, mình không có chóng mặt choáng váng đó quý vị. Dạ
0: dạ rồi, rồi. Và có một
1: đang
0: vị
1: có
0: khách.
1: Một vị khách gọi trên đường line ạ. Dạ quý vị đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ rồi, trong quá trình kỹ thuật cho kết nối thì những quý vị nào mà có đang xem live show cũng tranh thủ suy nghĩ xem, hoặc là coi tủ đồ của mình xem cái UK collagen này có gần hết hay chưa nha.
1: Yeah.
0: Tranh thủ đi luôn, tại Trulay 4 này cũng đã sắp đến rồi đó quý vị. Dạ dạ rồi, cho sếp em đón chào vị khách trên đường live ạ. Hello. Cô đã bị drop phone rồi.
1: Chắc là cô drop phone rồi á.
0: Dạ rồi.
1: Rồi có gì cô đợi chút xíu cô gọi lại cho tụi con.
0: Dạ. Dạ rồi. Cô đã gọi lại rồi, cho phép em tiếp chuyện ạ. Ồ, hiện tại thì bây giờ cô hình như ta 4785 á, hình như cô đang gọi 4755 cô đang gọi, thì chịu khó gọi lại giùm con với nha.
1: 5 phút sau hả?
0: Dạ 5 phút nữa đi ạ, tại vì bây giờ chương trình cũng đã hết rồi đó quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với lại Bích Vân sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà
2: Riêu,
3: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partner. Xin chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi Kimberly,
1: nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vì gì vui không?
1: À, cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ á, rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường á nó bị biến động. Phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA á, là Dollar Cost Average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không, nhưng mà mấy người giàu á, họ hay đầu tư tại vì á, họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó,
0: cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? À, ví dụ như hôm nay á mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800. Chị hiểu nói không? Rồi á, chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi, là coi như là ổn định rồi, là tốt rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các hưu chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiêu con ơi. Cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng nha. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa. Phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Đúng. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Healthcare.
1: Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home healthcare đó là chăm sóc tại nhà đó. Là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn. Tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5 đến 10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8 đến 15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ.
1: Cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thiên nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng
0: qua đời.
1: Cái thứ tư á nha, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn, vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á. Thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm các phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mình Việt Nam mình á, là gì, không thích đi bác sĩ, tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được.
0: Yeah.
1: Phải không? Thì thà là mình biết trước,
0: biết sớm,
1: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
0: Dạ, đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà không phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì... Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai là cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi, nhưng mà có được một cái policy license để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích life insurance.
1: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì hết.
0: Không nha.
1: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe về 55 tuổi rồi.
0: Yeah.
1: Phải không? Người 65 tuổi thì có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40 mấy tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Charlie Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau để mình bị từ chối đó, thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense lo cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thật sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi một người 50 tuổi đi nha, mua 1 triệu đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng. Cái này cho 1 triệu đồng policy, mình đâu cần 1 triệu. giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
0: Quan trọng là mình có muốn hay không.
1: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha, thì nó rẻ nhưng mà ít nhất á, nó cũng bảo vệ mình.
0: Có,
1: nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua term, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết trước, biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ, khi mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty IntelliOne Financial Partners, gọi cho Kimberly. Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả trăm tuổi luôn á.
0: Trời đó.
1: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới gì quý vị có thời gian thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
0: Dạ, kiếm đúng rồi.
1: Chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất á, mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn crawfish nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
0: cái người cần gọi nhất là mình.
1: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
0: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình. Tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó, mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à. Xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiêu, đóng mới được có mấy lần à. Đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
1: Dạ đúng.
0: Sướng ơi là sướng. Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thật sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mình đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
1: không
0: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
1: mà life insurance ra đi á, thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng á, là mình dùng được trong khi mình còn sống.
0: Đúng
1: đó, tại vì như Kim Ly nói á, bệnh á, là bệnh nhiều lắm. Dạ, ai cũng bị bệnh hết.
0: Đúng.
1: Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Đó, Kim Ly là certified trong long term care. Kim Ly cũng là retirement income advisor. Kim Ly rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kim Ly rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take cái chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị, mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị sốt một cái, nằm yên trên giường một chỗ, nửa nạt nửa mở không sống, ngáp gì, phải không? Thì lúc đó đó, ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình. Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng. Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình. Bao nhiêu người, thật sự ra không có bao nhiêu người
0: không
1: đâu.
0: Có.
1: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kim Ly mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kim Ly, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kim Ly rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kim Ly, hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kim Ly, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của IntelliOne đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
0: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến license cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroid 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng Sunny 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh.
2: Ngọt Thái Lan Aroid 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Gà thơm miệng Sunny 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến.

0: rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh tráng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được. Đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
7: Bây giờ thường thường người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Thì thưa quý vị, bây
6: cảm
7: giờ
6: an toàn á,
7: an toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á là hiện tại bây giờ là 4.45%. Dạ. CD á là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kim Ngư có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á là họ trả mình 3.72. Dạ. 2 năm á là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á là 5. Bonds là cái gì? Bonds á là mình là lender, mình cho government á mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu không? Đó. Mà bên Kimberly á cũng có

0: một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lợi, là từ 3 đến 5 năm. Fix luôn. Đó, thì nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Vy nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kim Vy á, là Kim Vy thích mấy cái chương trình mà trả, mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kim Vy có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Yeah. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ Kim Vy làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k nha. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà Kim Vy làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500.000 đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương sao? Nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500.000 mình lấy ra liền, mình có thể được 35.000 mỗi năm trọn đời luôn, trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy, Kim Vy chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500.000 mà mình được 35.000 á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Yeah. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó, oh sorry, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever, trọn đời luôn. Sướng không?
1: Sướng.
0: Không cần làm gì hết.
1: Sướng.
0: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000 nha. Yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó. 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, Còn tiền ở trong cái portfolio này là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500.000 mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35.000 trong cái 500.000 đó hoài á, nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, Kim Vy chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi mình được 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á, yeah, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là Kim Vy tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kim Vy có chương trình Họ có bonus cho quý vị từ 24 đến 55% bonus.
1: Xin trình cash phải không?
0: Cash bonus.
1: No.
0: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimmy làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimmy để mà Kimmy tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào. Rồi Kimmy sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimmy là advisor và planner cho quý vị nha. Thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24 đến 55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus thì khi mới có chương trình đó, bỏ vô 500.000 họ cho mình 10 chấm tiền lời.
1: Rồi.
0: Đó. Thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. Rồi tùy theo quý vị, có Kimmy có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kimmy nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500.000 mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%, tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á không phải mình chôn vốn đó mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
1: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ yên nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
0: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tuổi á, mình cũng có hơn 2.000.000. Trong khi mình bỏ vô có 500.000 thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư. Chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm mà tự nhiên trong 1-2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó. Nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chánh hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này. Thích lắm. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
1: Hay quá ha. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền, cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá, nhiều cô chú nói thôi chú cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư, mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn, tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc mền gì đó, nó ít một chút, nó lợi ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó cái là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó, nhưng mà nó không, nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy, cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa đó, hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Hỏi mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Thích. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi.
0: Tí thôi.
1: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
0: Bề lâu bề dài.
1: Bề lâu bề dài.
0: Chọn
1: đó.
0: Đời
1: đó
0: luôn.
1: Thấy yên tâm quá.
0: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha, một năm được trăm mấy chục ngàn. Trả hoài, chọn đời, chừng nào mình chết thôi.
1: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
0: Đúng rồi, tại mình càng muốn là sống thọ hơn.
1: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. Mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này, nơi kia. Con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi. Không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
0: Đúng
1: thì những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
0: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian nha. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, thường thường người ta tính là APR là annual percentage rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi mình làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ Kimberly nói bên Kimberly á, ít nhất á, là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ á, có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời mà có luôn cả long term care đó thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000 mình được 120.000 bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
1: Đúng.
0: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
1: Có liền ngay lập tức luôn.
0: Lập tức luôn. Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ dệt nhiều thời gian để suy nghĩ đó.
1: Và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelligent Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
0: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết, rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney, thì làm sao mình nói chuyện được? Tuy rằng là con của mình nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kimberly biết, Kimberly làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là cách của Kimberly, Kimberly làm miễn phí cho hết nha. Kimberly sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
1: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại sorry. Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
0: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ, những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á, mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Yeah. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
1: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelligent Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
0: Dạ, thưa quý vị, công ty Intelligent Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
1: chờ đợi
0: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị, rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được đó, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
1: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư, xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
10: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Ai, ông Tuấn mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún mang dịch.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc.
11: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
16: Sao? Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
18: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
19: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
20: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
21: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
22: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
23: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
22: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
23: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
24: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
25: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.